0: نوری مالکی و اینا رو به اصطلاح گفتن که ما پاسا کوبندهی به خود آمریکایی خواهیم داد، اینا رو اخراج خواهیم کرد و اینو حق مقاومت اسلامی خودشون میدونن و صریحا هم گفتن ما همچنان به دستور خامنه‌ای و به اوامر مستقیم او که تشکیلش به اصطلاح که ما تشکیل شدیم و در رکاب نوایای خامنه‌ای گام خواهیم برداشت. یعنی مزدوری خودشون رو اعلام کردن، اینم خط خود رژیمه، یعنی حرف خودشون نیست، اونا رو توجیه کردی که بیان چنین مواضعی بگیرن. خب اونا به اصطلاح که مزدوران چنین کاری خواهند کرد. من تجربه‌م اینه در رابطه با عراق، مشکلی که هنوز کاملا بیرون نزده خود عراق، میزان نفوذی که رژیم در عراق داره، یعنی یه موضوعی بسا حتی فراتر از خود لبنان هم هست، چون توازنش با شیعه است. موضوع بعد مرگ مجتبی خامنه‌ای، این خوب امروز ترامپ گفت که گفته به احتمال 90% خود مجتبی هم از بین رفته، از این بیشتر حرفی نزد. ولی خب وقتی ترامپ این حرف میزنه بایستی دو حالت داشته باشه: یا خواسته بحث ضد اطلاعاتی کرده، یعنی خواسته اینو درز بده که یه ضربه‌ای که بزنه که به این رژیم، یا اون خودش رو مجبور کنه واکنش نشون بده، رونمایی کنه، یا اطلاعاتی داشته، یا به هر حال به لحاظ تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسیدن که این آسیب دیده و احتمالا 90% از بین که رفته. اینو همین امروز گفت در اون گفتگو با فاکس نیوز داشته. اما تو همین رابطه فرض کنید اگر حرفی که ترامپ زده، حالا واکنش جهانی یا تو خود رسانه ها من نیدم تا همین لحظه، فرض کنیم اگر این اطلاعات داده این درست باشه، سه مؤلفه هست که میشه روی این حرف تکیه کرد. یک، این که اگر مجتبی به دلیل امنیتی نمیتونست ظهور داشته باشه، منهای مشکلات پزشکی و این مجروح شدنش و یا پردن پا دستش از دست داده یا شکل قیافش، این سه مؤلفه خیلی به نظر من تو چشم میخوره.
1: نیلستروم افسر سوئدی ژاندارمری در
0: اول تشییع جنازه، اگر شما یادتون باشه، با اینکه فرصت یه هفته ای هم ترامپ گفت بهشون دادیم، اماننامه هم دادیم که برن تشییع کنن، از نظر من منهای اماننامه که ترامپ داده بود که ببینی که بتب توی اون فرصت که تفاهم‌نامه است، اسرائیل هم نمیتونه حمله کنه قانونمند. پس توی این وقفه تک هفته ای از قضا همون روز اول تشییع جنازه که با شرکت میهمانان خارجی و سفرا و نمایندگان ارشد اون کشورها بود، مجتبی میتونست اون زمان ظاهر بشه در هر شکلی که هست، بهترین فرجه بود، چون اگر میومد نمیتونستن در میون اون همه میهمانان خارجی اونجا رو هدف قرار بدن که معضل جهانی بود، خود آمریکا زیر سوال بود، اسرائیل زیر سوال بود، چون باید خیلی از میهمانان خارجی، سران خارجی، حالا تو هر ساعتی که شرکت کردن اونا کشته بشن. پس این کار رو نمی کرد. این بهترین فرجه بود که از خود مجتبی رو نمایی بشه. حتی بعدش هم میتونستن با هر ترفندی که هست اینو از اونجا خارج کنن، حالا با چادر، با آمبولانس، با کانتینر، با هر محمل، حتی با چمدون غیر اینام راحت میتونستن که اونجا هم نقلش کنن و اونجا خارج کنن. پس اینجا یه فرجه ای بود. چرا مجتبی ظاهر نشد؟ چون مهمان خارجی هم بود. این سواله. دوم، اون 66 نفری که بعدن گفتن 63 نفر بود، اما مجلس خبرگان که 88 نفره، 66 نفرشون بر علیه این مذاکرات و این تفاهمنامه اعتراض کردند، که یکیشون هم عرافی بود که از کاندیدهای، از کسایی بود که به عنوان کاندیدهای رهبری شمرده میشد. 66 تا کم نیست. سوال اینجاست، مگر ممکنه 66 نفر یعنی 3/4 خبرگان، 3/4 خبرگان بیاد بر علیه تفاهم نامه که مجدبام تایید کرده بر علیه این اعتراض کنه؟ اینجا سوال پیش میاد، یعنی چنین قدرتی رو دارن، چنین نافرمانی داشته باشن خودشون اینو به عنوان مرجع رهبر انتخاب کردن طبق چیزی که میگن ها، بعد خودشون انتخاب کردن خود اینو نفی کنن این تفاهم نامه‌ای که خودش میگه علل حصول با اینکه مخالف بودن ولی پذیرفتن. پس اینم جای سواله، یعنی نشون میده که ممکن است اصلا مجدبای در کار نباشد، انتخاباتی در کار که نباشد، ساختمانشون بر این. سومی هم دو بیانیه و نوشته بودی که از مجدبا و قالیباف که از یک کامپیوتر نوشته شده بوده که آی پی محل انتشار پیام های مجدبا و قالیباف یک به اصطلاح یکسان بوده، از یک کامپیوتر بوده. اینو یکی از به اصطلاح که سایت ها انتشار داد و قشنگری کرد. به نظر من اگر حرفی که ترامپ بزنه پای اساسی داشته باشه، این سه تا فاکتم شاملش میشه. منهای اون اطلاعات اولی داشتن، خب این آسیب دیگران هم گفتن که آسیب دیده از زانو و کمر و این بیخ، یعنی پس کلش اونجایی که باید بخوره پس گردنش که سرنگون بشه. موضوع بعدی که میخوام بگم موضوع بعد از توماج و آتش شاه کرمی و فرخ نگهدار. من هفته قبل راجع به توماج خوب نقدش کردم، اینم قابل فهمه که توماج در داخل ایرانه. کسایی که در داخل ایران موضع گیری میکنن به غایت تفاوت داره با خارج، ولی حرفایی که زد خب اگر داخل ایرانه خب میتونی حرف نزنی، چون نسل ستوده هم اومد گفت تو همون داستانی که مشهد، پس اون یک مصاحبه داشت فکر کنم با بی بی سی، گفت همه ما زخم خوردگان این رژیم هم، یعنی عطب حامیان پهلوی غیر اینا رو، یعنی اونا رو هم گفت ما همه زخم خوردگان این. ولی اینجا گفتگوش چیز دیگه بود، اما دو موضوعی که به اسلام مطرح کرد بحث اونجا بود، اینو تر خواهم کرد. اینجا من یک به اصطلاح صحبت کنم. یه مقاله اختصاصی بوده، ایران وایر چاپ کرده، آنچه ایران میخواهد، یه گزارش محرمانه علی ربیعی به ریاست جمهوری. حالا از نظر من این گزارش اصلا محرمانه هم نبوده که ایران وایر این انتشار داده، اصلا درز دادن، همچین محرمانه هم نیست چیز سری باشه. حرفای زده گل و بلبل و بهبه و چهچه این رژیمه و چشماندازی که اصلاح طلبان از خودشون میخوان ارائه بدن. بعد میگه البته این علی ربیعی که از شکنجیگران همون دهه 60 همیشه عنصر امنیتی بوده، اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیانه. اینم توضیح خواهم داد که به اصطلاح که موضوع چیست، که این با اتکا به یک مرکز افکار سنجی که به نام آرا که آقای بهبادی و غیره اینا که مال رژیم هست، قبلا هم مال این مرکز اسپا بوده غیره اینا، مرجع این افکار سنجیش خود رژیم هست و خود این عناصر، پس سندیتی توش به اصطلاح نیست. و ایران وایر هم گفته که این گزارش محرمانه خب به دست ما رسیده. من پیشاپیش بگم که این علی ربایی که به نام عباد معروف بود، حتی خودش تعریف کرده بود که برای این محمد شهبازی که توده‌ای بود با رژیم همکاری میکرد، گفت 18 نفر رو حتی آذربایجان و غیره اینا که مال این گروه های سیاسی بودن خواستیم منتقل کنیم تهران، جا نداشتیم، وسیله نداشتیم، گذاشتیمشون تو تابوت تک به تک، میخ زدیم به تابوت، اینا رو پست کردیم، یعنی ارسال کردیم که به تهران. وقتی تهران این میخارو که باز کردن همشون مرده بودن. اینا رو با خنده تعریف میکرد. این خودش از شکنجهگران همون سیستم اطلاعاتی سال 60 61 بعد بود اون که با اون دوره که حجاریان اینا هم که بودن و حتی طوریه که این آخوند حسینیان که مرد و این همین آخوند اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه است اینها میگفتن این انقدر وحشی و بیره بود که خود حسینیان میگفت من اصلا به خاطر همین استفاده دادم کنار کشیدم، میگفت که بیرحمی ها اینا رو حتی اژه‌ای هم روش حرف داشت. این اژه‌ای خودش اصلا سلاح بود، باجو شکنجگر بود تو همون دهه 60. پس اینا سابقه شونه تو همه قیام ها سندش هست، حرف زدن که این تو کشتارها و سرکوب ها همشون شرکت داشتن. چندین دوره هم که وزیر کار بوده یا سایر وزاری یا حتی سخنگوی مثلا همین دولت ها بوده و این جمله سخنگوی دولت احمدی نژاد تو دوران هاشمی رفسنجانی هم بوده و اینا کارمندای کثیف وزارت اطلاعات بودن، از کثیف‌ترین جنساش. حالا این اومده این گزارش رو داده. گزارش 5 پرده داره. پرده اول ترک خوردن دو قطبی های سنتی، میگه که این نشون داده که جناح‌های رادیکال و تندرو در هیچ کدام از این دو طرف نتونستن پایگاه اجتماعی خودشون به بیش از 10 تا 20% جامعه که به اصطلاح توسعه مثلا که بدن و کلن رادیکالیسم و جنسیزایی کنار رفته و تغییرات گام به گام الان مردم روی ثبات امنیت ملی حفاظت حفظ تمامیت ارضی و تغییرات گام به گام رو بر آشوب و رادیکالیسم ترجیح میدن، در حالی که دیماه اینو نشون نداده بود. فضایی که همین امروز هم است، مال باختگان تظاهرات کردن، نیروی انتظامی ریخته سرکوبشون کرده، اونا هم شعارهای علیه عباس عراقچی دادن. عباس عراقچی هم از تبلیغ کنندگان همین خودروهای سنگین بوده تو تهران همین امروز. پرده دوم شیوع پدیده اکنون زدگی، این هم میگه که این مفهومی بوده که اولین بار سال 54 برای توصیف جامعه در آستان تحولات که به کار رفته. اکنون زدگی یعنی جامعه در وضعیت معلق قرار گرفته، نه دلش میخواد و میتواند به گذشته برگردد و نه تصویر روشن و شفاف امیدبخشی از آینده خودش پیش رو داره. یعنی به زمان شاه نمیخواد برگرده، منظورش این آینده ای هم نداره. این حاکمیت جناح تندروها رو میگه چون خودش بخشی اصلاح طلب رو هسته، کاملا چیده برای خودش. پرده سوم افزایش تعلق ملی در پی جنگ، میگه یکی از بخش‌های جذاب این گزارش تحلیل پاسخ‌های مردم به پرسش‌های خود را چگونه معرفی میکنه. 36% خورده‌ای که گفتن من ایرانی ام، 33% و 9 تقریبا 34% گفته ایرانی که مسلمان، 11% صرفا مسلمان یعنی ایرانی خودشو یک نیست، 12% هم با هویت های ملی و غیره یعنی قومی ترک و فارس و عرب و عجم اینا، بعد 4% هم شهروند جهانی. میگه این مهمه، میگه پس از جنگ اخیر گرایش به هویت ملی با محوریت نام ایران افزایش یافت. پدیده ای که نشان میدهد نمیدونم فلان و فلان که مردم تو راحت با حمله خارجی تغییر میکنن، از حاکمیت دفاع میکنن. بعد میگه در مجموع 85% بیش از 85% پاسخگویان اعلام کردند که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن. یعنی 85% مردم ایران افتخار میکنن این رژیم باشه که مقابل آمریکا ایستاد. این پیام میشه. واقعیت چیست؟ که البته میگه ها که این رقم به نسبت 1402 83% رشد داشته، یعنی تماما ساخته که بافته ذهن خودشون. واقعیت چیه؟ از نظر من و اون چیزی که ما داریم تو چشمنداز میبینیم و اخبارش هم هست، جمهوری اسلامی از جنگ تغذیه میکنه، با جنگ نفس میکشه، با جنگ ادامه حیات میده. آمریکا و اسرائیل ستیدیش، جنگ طلبیش، به عنوان ملیگرایی و دفاع از میهن جا میزنه تا خودشو به عنوان مظلوم و قربانی جنگ نشون بده به جبهه مقاومتی ها، به این ضد امپریالیستی ها، به این فلسطینچی ها، و از قضا زیر سایه همین جنگه.

مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند و 52% 54% مردم هم رسما اعلام کردن که درآمد آنها ماهیانه به هیچ عنوان کفاف مخارج جاریشون رو نمیده. میگه خب این بحران چند علل داشته، از فساد و به اصطلاح این ناکارآمدی و جنگ غیر اینا، ولی النهایه همشو مصادره کرده به پایان جنگ و همین خطی که اصلاحات چیا دارن. پرده پنجم، نگرانی از وقوع مجدد جنگ، که اکثریت جامعه یعنی 54% با جنگ اساسا موافق نیستن و دنبال وضعیتی هم مثل نه جنگ نه توافق، و حتی گفته که نیمی از مردم یعنی 49% نگران جدی از وقوع جنگ مجدد دارن. با این حال کمتر از 1/3 جامعه 28% خورده ای به تیم جدید مذاکره کنندگان اعتماد دارن. وقتی از مردم درباره بهترین اقدام در شرایط فعلی کشور سوال شد، گزینه حفظ آتش بس و تداوم این مذاکرات با 44% بالاترین رأی آورد. سایر گزینه هایی که بود، حمله پیشدستانه 16% و پذیرش همه شروط آمریکا 19%. خب علی ربیعی ذاتاً یه عنصر امنیتی، الان هم هست پشت این نام دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان. همین دولت همون نقش امنیتی داره، در همه قیاب ها تو سرکوب ها هست و بوده و حرفاش هم هست. بی دلیل نیست این ساختار که این گزارشی که داده که معاون پزشکیان هم زنگ میزنه به پرستو از این دلجویی میکنه فلان، همون پرستویی که میخواست مرس رو محاکمه کنه، الان این رژیم میخواد مرس رو ترور کنه. فتواش هم داده، عکسش رو تو روزنامه همشری چاپ کردن که مال جبهه پایداری، مال همین زاکانی شهردار تهرانه. من میخوام ببینم که واکنش چیه. بازم میخواد مرس رو محاکمه کنه یا این زاکانی رو و این فتواهای ترور رو و چاپ عکساشو که بطور رسمی به اصطلاح حرفی روشون میزنه یا نه. در هفته پیشم، در یک دو هفته پیشم، من آگاهانه از شقایق نوروزی صحبت کردم که سپاه رو ستایش میکرد، علیه پهلوی حرف میزد، حتی با صفت موجود از پهلوی یاد میکرد، اما به سپاه که میرسید فقط ستایش میکرد و خوشم میگفت نمیشه جز ستایش کار دیگه کرد، چون شقایق هم یک خط رو نمایندگی میکرد. اون خیلی بارز و آشکار بود، تابلودار بود، این اصلا توش بحث و حدیث نیست. بی دلیل نبود که من هفته قبلم روشنگری کردم از مهدی خرج که تو بی بی سی اومد، بعدم صدا آمریکا سریع برداشت، 2 ساعت بعد بردش اونجا و اونجا خامنه‌ای رو قهرمان نهادسازی نام برد ازش. سوال اینه که این نمیفهمه، تازه میگه پژوهشگر رو، اندیشمند رو. آیا کسی رودولف هس و هیملر رو که اون جانی ها بودن به عنوان قهرمان اون زندان ها و آشوتویس خطاب میکنه یا نه؟ هیچ کسی از اون جنایتکاران نازی به عنوان قهرمان زندانسازی کشتار جمعی نام نمیبره، چون قهرمان یه صفت مثبته، نمیشه برای عناصر جنایتکار با این کشتار وسیع رونا صفت قهرمان استفاده کرد. در یک صورت امکان پذیره که طرف خودش یا نازی باشه یا حامی نازیست باشه و هیتلر و لاغر. در یک صورت خامنه ای قهرمان نهادسازی است، این که خودش هم تمایلات دلش اونجا باشه که حاضر باشه همین قهرمان نهادسازی نهادهای ساخت که اون کشتار دیمه ها انجام داد اسمشو بذاره قهرمان. هفته قبلم توماج هم صحبت کرد با فهیمه خضر آبادی. ببینید وقتی توماج با این صراحت علیه پهلوی صحبت کرد، باید خود فرقه رجبی هم، حتی بسیار چپا هم این مصاحبهشو پخش میکردن. فرقه رجبی من همجاش چک کردم، حتی فیسبوکاشونو، یک کدوم مال

تو موج پخش نکردن. چرا؟ یا حتی چپ ها بسیارشون و بعضی هاشون هم که چاپ کردن همینجوری پست گذاشتن، نه بالا چیزی نوشتن و نه پایینش، عین مینا هدی فقط پست گذاشت، کامنت کمی هم خورده بود. چرا؟ چرا پخش نکردن؟ چرا حرفی نمیزنن درباره ای که تو ماج؟ با اینکه قبلا خودشو تو طیف اینا مثلا حساب میکردن، یا اینا به زعم خودشون میگفتن که این چیز، حتی مینا هدی هم گفت خب اینم در حد رهبری هست. چرا؟ چون توماج گفته بوده که حتی بحث اون دادگاهش هم نبود که اون حاکم شهر به نفع این رأی داده، اون چیزایی گفته در نظر که نگرفته بوده و بعد حکم اعدام و غیر اینا اصلا کنسل شد و آزادم شد و گفته بودی آدم خوبی بود، حتی گفته بود که ممکنه بعدا به من فشار که بیارن. من در حالی که میدونم سیستم این سیستم، چه دادستانی چه اون قوه قضاییه که هست، فرضاً اگر محسنی اژه‌ای بدونه که یه متهمی بایستی 5 سال 10 سال حکم بگیره، قاضی یک سال میده یا درجه آزادش میکنه، اگر این نظرش این نباشه اون رای کنسله. فرض کنیم یک قاضی، یه قاضی خوب هست، ضد رژیم هم هست، خط اونا رو پیش نمیبره، بر اساس درک خودش تصمیم میگیره. آیا یک قاضی معادل با این همه قاضی هایی که تا امروز هر روز یه نفر رو دارن اعدام میکنن که به جرم جاسوسی نمیدونم فساد و فلان و فلان، هیچ سندیتی هم تو حرفاشون هم نیست، این همه اعدام داشته بودیم پس آده ما؟ اما اصل حرف کجاست؟ اصل حرف اینجی که خط خود مجاهدین هم نزدیک نشدن، چون ببین حرفای ضد پهلوی زد خیلی خوراک خوبی بود برای اینا، چرا استفاده نکردن؟ به یه خاطر، چون خود توماج گفت که ببین الان ما فضایی میبینیم که اینها ممکنه یه قدم، این رژیم یه قدم بره عقب، یک دو قدم بره عقب، ما هم یکی دو قدم بیاییم جلو و اینجوری بریم تو ساختن فضای باز و ایران خوب و توسعه و غیره اینا. به همین خاطر خوبی که یه قدم اونا برن عقب، یه قدم ها، مگه اصلاح طلبات چیز خارج از این میگفتن؟ یه قدم اونا برن، یه قدم اینا بیان. فقط هم این نیست، به همین خاطر، به خاطر این دادگاه، ببخشید، به خاطر این نظرگاه بود که اصلا فرقه رجبی نزدیک نشد به حرفای ضد پهلوی تو ماج. حتی بسیاری از چپ ها نزدیک نشدن. چرا؟ یه چنین زهری توش هست، دیدگاهاش کلا تغییر کرده، یعنی اصلاحات از درون این رژیم بایستی آغاز بشه. ما هم تو این چارچوب، یه قدم اونا برن قد، یه قدم ما بیایم جلو، انگار که این ولایت فقیه قدم به عقب برو داره، یه دنده جلو داره، انگار که حکومت آخر زمانی، حکومت ولایت فقیه و ساختارشو نمیشناسه که این حرفو میزنه. حالا بسته به شرایط چیه اینو بایستی خودش پاسخ بده. فقط در همینجا کوتاه عرض کنم، دو بار گنگ و نامفهوم اومد پیام داد، گویا اونا زمینه‌سازی بود برای این مصاحبه آخریش که با فهیمه خضر حیدری بود. بعد تو ماج آتش شاهکرمی همین یک دو روز قبل آمده است و ظاهرا یک موضوعی رو به عنوان یک واقعیت موجود حتمی در جامعه وجود داره، اینو به عنوان یک سوال بهش حتمیت میده، واقعیت میده. آتش شاهکرمی می نویسه که من یه سوال دارم. خودش سوال میکنه، به نظر تو چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران پس بعد از کشتار دیما و جنگ اصلاح طلب شدن و بعد جنگ، میبخشید، به نظرتون چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران بعد از کشتار دیما و جنگ، این دو جنگ که بوده، اصلاح طلب شدن به شکلی؟ دلایلش عدد شما چیه؟ یعنی این حتمیت ممکنم از بعضیا ترسیده باشن، این هست، ارعاب وحشتناکه، کسی که داخل ایرانه نمیتونه عین من که خارج کشور توی جه امن راحت نشستم عین من بیاد
حرف بزنه، چون فشار میارن روش. آتش شاکرمی داره همون خطی که ایران وایر تحت عنوان گزارش محرمانه از سوی علی ربیعی که شکنجهگر اصلا بوده رو به صورت میدانی و به صورت سوال داره بازتاب میده، مهر میزنه بهش، سندیت میده این خط رو که عباد شکنجهگر گفته بود مردم به این سمت، به سمت توسعه، باز، رفاه، آسایش، غیر اینا دارن، جنگ نمیخوان و اونیم. اینم تو همون چارچوب داره صحبت میکنه. من نمیخوام اینا رو زور چسبور کنم، نه، روندی که اونجا شروع میشه که میاد اول نقطه چینه، زیاد مفهوم نیست، بعد تبدیل میشه به خط چین ها، بعد یه خط امتداد میشه، تصویر وضوح پیدا میکنه. ممکنه این وضوح حتی الان برای عده‌ای قابل مشاهده نباشه، ولی برای من که 48 سال تو این کارم، من اگر این حرف رو نزنم خب بیام تو تلویزیون میهن تیوی چی بگم؟ من توی فیسبوک هم نوشتم، تو ماج دوست داشتم، علاقه داشتم بهش، خیلی هم زجر کشیده، خیلی هم سختی دیده به نسبتی که همون کارا رو کرده، چون کار ترانه خونی بوده واسطه جلوی رژیم. ولی این حرفایی که میزنه تقریبا همه اون اعمالش انگار اشتباه بوده، و اینا هنر نیست از داخل ایران، مثل پرستو فروهر که پدرتو کشتن، بری اونجا تو سالگردش علیه پهلوی صحبت کنی. خب این بسیار جای پرسشه. ایزن خود خانم آتش شاکرمی، یعنی مردم برگشتن به سمت اصلاحاتی شدن، یعنی که مردم شعار میدن اصولگرا، اصلاح طلب، ماجرا تموم نشده، ماجرا تموم شده نیست، اصولگرا، اصلاح طلب، ما اشتباه کردیم که گفتیم تموم ماجرا، برمیگردیم باز به دامن شما. سه روز پیش فرخ نگهدارم که به صحنه میاد و میگه که پس از جنگ، یعنی همین جنگ 40 روزه، نگاه هم به کارنامه خامنه ای تغییر کرد، اکنون مهمترین نقطه قوت رهبری جمهوری اسلامی را ایجاد توان دفاعی و حفظ ساختار نظام میداند. بله بله، من 2 دقیقه دیگه که وقت بله 2 دقیقه دیگه که وقت است، من اینجا رو توی این 2 دقیقه باز تعریف اپوزیسیون رو خواهم کرد. از نظر من اکثریت مردم ایران، هر چند درصدی که هست الان هم داخل هم خارج، معلومه که پهلوی رو میخوان. سازمان ها و گروه هایی که تو اقلیت هستن اگر نخوان تن به خواست این مردم و این رهبریش بدن، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. گروه هایی که رژیم رو ترجیح میدن به پهلوی، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. چون اگر میگیم که ما یک اپوزیسیون داریم، این اپوزیسیون رو ما به صفت سرنگونی طلبی قبول داریم ولا غیر، و الا یک اپوزیسیون هم داخل ایران داریم اصلاح طلبا، اونا با رژیم موافق نیستن، با نیروهای حاکمش، چه رفسنجانی و چه غیره، که اونا هم مثلا رأی صلاحیتشون که مثلا کردن که میکردن، اون اپوزیسیون داخلی این رژیم هست، و اینا باید بریم توی اون چارچوب باید کار کنیم. این اپوزیسیون اساسا که به معنی که با ایدولوژی نه، با حاکمیت نه، با اصل نظام اینا ما ضدیت داریم، میخوایم اینا رو خلعیت کنیم، و الا هیچ تعریف دیگه شاملی نمیشه. اگر کسی دشمن دیگه ای داره در اولویت اول قرار داده، مثل اولویت قرار دادن حذف پهلوی، پس این نمیتونه یک اپوزیسیون جایگزین رژیم باشه. اینها مدافعان و اون حامیان منافع و منویات گروهی شخصی خودشون رو نمایندگی میکنن. این یه خط انحرافیه و تفرقه افکنی در صفوف مردم و این اپوزیسیون. اپوزیسیون یک شاخص داره، یک دشمن داره، سرنگونی این رژیم بدون چرمه چرا، بدون هیچ بحث و فصلی. هر کی دوتا رو قرار میده کنار هم دیگه، این انحراف شقه ایجاد کردن در میان مردمه. با سپاس همه شما که تا این لحظه حرفا میشنیدین. شب همگی خوش.

پشت گردم برف گرین ریوریم گرده کورکو ندونه جنگ پلنگو.

0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: نیلستروم، افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر که قبایل منطقه را علیه انگلیسی ها تحریک میکرد، در خاطراتش اینطور مینویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری، مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا، جوانی دست تکان داد و صدای من زد. او بلند فریاد زد: میخواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم.

رئیس علی دلواری تو سال 1263 هجری خورشیدی در روستای دلوار از توابع منطقه تنگستان متولد شد. خود ناحیه تنگستان یک ناحیه کوهستانیه که در جنوب شرقی استان بوشهر قرار داره. ناحیه تنگستان از جنوب با دشتستان بوشهر تا ساحل دریا امتداد داره. خود تنگستان هم شامل تنگستان شمالی به مرکزیت اهرم و تنگستان ساحلی به مرکزیت دلواره. پدر رئیس علی دلواری فردی بود به اسم زائر محمد که بعداً ملقب شد به معین الاسلام. زائر محمد کت خدای روستای دلوار بود. البته فکر کنم الان دلوار باید شهر شده باشه، ولی خب اون زمان روستا بود. خاندان رئیس علی دلواری از نوراباد ممسنی در دوره‌های قبلی کوچ کرده بودند به دلوار. اما قبل از پرداختن به خود داستان رئیس علی دلواری، باید یک نکته رو دوباره تذکر بدیم. کلاً ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش چهار راه حوادث تاریخی بود، از دوران باستان تا دوران معاصر. یک منطقه‌ای بود که مغرب زمین و مشرق زمین رو به هم متصل می‌کرد. همه اینها باعث می‌شد که ابرقدرت‌های دوران مختلف همیشه چشم طمع به آب و خاک ایران داشته باشند، چون از این طریق می‌تونستن قدرت خودشون رو گسترش بدن، از غرب به سمت شرق حرکت کنن یا بالعکس. به همین دلیل همیشه سودای تصرف ایران رو در ذهن خودشون داشتن. در خیلی از این موارد به موفقیت‌هایی هم دست پیدا می‌کردن، اما هم سدهای محکمی هم پیش روشون قرار می گرفت. در این بین جنوب ایران داستان خاص خودش رو داره. جنوب ایران فقط 4 بار مورد هجوم بریتانیا قرار گرفت تو این سالهایی که خدمتتون میگم. یک بار در سال 1837 میلادی، دفعه بعد در 1856، مجددن 1909 و 1915 میلادی. اگرم باز به قدیم تر بریم، باید به قرن 16 میلادی برگردیم، هنگامی که پرتغالی ها خلیج فارس یا شاخاب پارس، شاخاب پارس باز کلمه بهتریه، شاخاب پارس رو در اشغال خودشون داشتن. باز هم تو سال 1753 میلادی هلندی ها جزیره خارک رو اشغال کرده بودند، که البته این اشغالگری دوام چندانی نداشت، چون قبایلی که در جنوب بودن همون دوران با هلندی ها مبارزه کردند و تونستن خارک رو از استعمار هلندی ها بیرون بیارن و کلن در اختیار ایران قرار بدند. پیش از جنگ جهانی اول اوضاع ایران اصلاً شرایط مناسبی نبود. پادشاه ایران محمد علی شاه قاجار بود که خودش دست نشانده بود و فرد بسیار بیکفایتی بود. ما در داستان ستارخان با شخصیت محمد علی شاه قاجار آشنا شدیم. محمد علی شاه همون فردی بود که به دنبال قتل عام مردم تبریز بود و میگفت مرده یا زنده ستارخان رو بیارید واسم، بهتون مژدگونی میدم. که البته در نهایت تو همون ویدیو هم دیدیم که سردار اسعد بختیاری چه بر سر محمد علی شاه آورد و کلن سیستمش رو جمع کرد و رفت. ولی شرایط ایران کلن شرایط مساعدی نبود. ایران اعلام بیطرفی کرده بود، ولی از بیطرف بودن خودش هم نمیتونست دفاع کنه. اما تنها شانسی که آورده بود وجود

وجود انسان‌های وطن پرستی بود که جدا از قوای دولتی در حال مبارزه با بیگانگان بودند. یک قراردادی امضا شده بود بین انگلیس و روسیه تو همون جنگ جهانی اول. روسیه گفت ما از شمال به سمت ایران حرکت می‌کنیم، قسمت شمالی رو در اختیار می‌گیریم. انگلیس گفت ما از سمت جنوب می‌آییم و به همین راحتی ایران رو بین خودشون تقسیم کردند. بی‌کفایتی حکومت قاجار باعث می‌شد که راحت‌تر پیش‌روی کنند و بهتر بتونن به اهداف خودشون برسن. از یه طرف دیگه داستان قحطی بود. قحطی هم به کمکشون میومد. به قدری مردم ایران گرسنه بودند که نمیتونستن با بیگانه مبارزه کنن. باید شکم خودشون رو سیر میکردن. ولی بریم به سمت جنوب، به سمت بوشهر که اونجا داستانها کلن تفاوت داشت. اگر انگلیس میتونست بوشهر رو در اختیار بگیره، تقریبا میتونست پیروز جنگ جهانی اول هم باشه. بوشهر موقعیت خیلی قدرتمندی بهشون میداد. هم میتونستن از این طریق به هندوستان نزدیک بشن که اون زمان هندوستان هم در اختیار بریتانیا بود، میتونستن نیروهای هندی رو وارد خاک ایران کنن و در جریان جنگ شرکت بدن. هم میتونستن به یک بندرگاه تجاری و اقتصادی بزرگ دست پیدا کنن. به همین دلیل به سمت بوشهر حرکت کردن و کشتیاشون رو در همون حوالی نگه داشتند تا بوشهر رو در اختیار بگیرند. اما در بوشهر با جوان وطن پرستی روبرو شدند که معادلات بریتانیا رو به طور کلی به هم زد. در اونجا بود که نام رئیس علی دلواری تبدیل به کابوس قوای بریتانیا شد.

رئیس علی دلواری قبایل جنوب رو به دور خودش جمع کرد و یک جلسه گذاشتن و همه این افراد رو با هم متحد کرد. گفت که انگلیسی ها قصد دارن وارد بوشهر بشن و خاک این مملکت رو میخوان در سیطره خودشون قرار بدن. تمامی قبایل با هم متحد شدن و هدف مبارزه با قوای بریتانیا بود. گفتن تا آخرین قطره خونمون در مقابل تجاوز انگلیس مقاومت میکنیم. کشتی های انگلیسی از دور قابل رویت بودند. هنوز در بندرگاه لنگر نگرفته بودند. ولی خب خودشون رو داشتن آماده میکردن تا بیان و بوشهر رو در اختیار بگیرن. تو سال 1914 با آغاز جنگ جهانی اول انگلیس هم به کشور بی‌طرفی مثل ایران حمله کرد. تمام قوای نظامیشون از راه جنوب وارد خاک ایران شدند و درگیری‌هایی بین قبایل جنوب و قوای بریتانیا شکل گرفت. گفتیم جنوب خیلی مهم بود، مخصوصا بوشهر برای انگلیسی‌ها حکم یک منطقه طلایی رو داشت، هم از لحاظ تجاری و اقتصادی و هم از لحاظ نیروی دریایی، چون خودشون رو میتونستن به هند برسونن و از اون طرف حتی به کشورهای اروپایی میتونستن حرکت کنن. به همین دلیل اولین هدفشون تصرف بوشهر بود. تو رمضان سال 1333 هجری قمری اولین درگیری ها بین قبایل جنوب و بریتانیا شکل گرفت. قوای بریتانیا فکر نمی کردن که با مانع چندان سختی روبرو باشن. گفتن اول که اصلا صحبت می کنیم، کلن اینجا رو در اختیار خودمون قرار میدیم. نشد مبارزه می کنیم، جنگ اصلی ما با دشمن های اروپایی مونه، کلن کاری با قبایل ایران نداریم. فکر نمی کردن که کلن بخوان وارد جنگ بشن. ولی جنگ شکل گرفت. قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری و دوتا از یارانش به اسمهای خزرخان اهرمی و میرزا محمد خان قزنفر برازجانی با نیروهای انگلیس مقابله کردند. نتیجه شکست اولیه انگلیسی ها شد و یک مقدار قوای انگلیسی رو در فکر فرو برد که آیا در اینجا باید وارد نبرد بشن یا نشن، چون اصلا به دنبال جنگ در جنوب ایران نبودن. گفتن اینجا رو در اختیار میگیریم و از اینجا تازه حرکت خودمون رو شروع میکنیم. اما گویا در همین نقطه باید جنگ هایی شکل میگرفت. انگلیسی ها در ابتدا فکر میکردند که رئیس علی دلواری و یارانش یک عده افراد روستایی هستند که به دنبال اسم و رسم و پول میگردند، کلا دنبال پول هستند که اینقدر مزاحمت ایجاد میکنند. یه پیشنهادی فرستادن، نامه پیشنهاد دادن برای رئیس علی دلواری و گفتن 40,000 پوند بهت میدیم و دست از این مقاومت ها و این نبرد های خسته کننده بردار، کلا با هم دیگه میتونیم اینجوری راه بیایم، هر چقدر پول خواستی این پول رو بهت میدیم. مبلغ پیشنهادیشون 40,000 پوند بود و از اون طرف بوشهر رو در اختیار بگیرن. اما جوابی که رئیس علی براشون فرستاد باز هم معادلاتشون رو برهم زد. چگونه میتوانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است؟ انگلیس وقتی دید اینطوری راه به جایی نمیبره یک نامه رسمی نوشت و لحن بسیار لحن تهدید آمیزی بود. نامه به این صورت بود: چنانچه بر ضد دولت انگلیس قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ میکنیم. در این صورت خانه هایتان را ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. قوای بریتانیا منتظر پرچم سفید بودند که باز هم با یک نامه دیگه از رئیس علی دلواری روبرو شدند. خانه ما کوه است و انهدام و ویرانی آنها بیرون از حیطه قدرت و امپراتوری بریتانیا است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ، ما نیز تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد. قوای بریتانیا وقتی که دیدند هیچ رقم نمیتونن رئیس علی دلواری رو متقاعد کنند، بدون هیچ مقدمه‌ای تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو در بوشهر پیاده کردند. کشتی‌ها همچنان فاصله داشتن، ولی خب اونها رو نگه داشته بودند برای اقدام نهایی. تقریبا بوشهر به دست انگلیسی‌ها افتاده بود. همه سرتاپا مسلح و آماده جنگ بودند. اما قبل‌ترش بحثی بین فرماندهان بود که آیا اول جزایر رو در اختیار بگیرند یا بوشهر رو در اختیار بگیرن. وقتی که بوشهر یک مقدار منطقه سختی شد، گفتن همه نیروها رو به سمت بوشهر باید بفرستیم، بعدن بریم و جزایر شاخاب پارس رو در اختیار بگیریم. به همین دلیل در ابتدای کار وارد بوشهر شدن. قبلتر هم توضیح دادیم بوشهر خیلی منطقه مهمی میتونست باشه براشون. جدا از شبه جزیره هند و نواحی اروپایی که گفتیم، باید به شیخ نشین منطقه هم اشاره کنیم. نواحی شیخ نشین در شاخاب پارس میتونست نقطه قدرت برای قوای بریتانیا
بریتانیا باشه و بتونن از لحاظ تجاری و اقتصادی کلن قوای خودشون رو تجهیز کنن و به یک قدرت خوبی دست پیدا کنن. حضور نیروهای مسلح بریتانیا در خاک بوشهر باعث شد که قبایل جنوب ایران واکنش جدی نشون بدن. رهبر این قبایل هم رئیس علی دلواری بود. اما یه نکته ای رو توضیح بدیم. انگلیس چطور تونسته بود در اون نواحی اینقدر نفوذ داشته باشه؟ داستان برمیگرده به 100 سال قبل ترش، تو سال 1812. در سال 1812 انگلیس اولین پایگاه‌های رسمی خودش رو در شاخاب پارس تأسیس کرد و در طی اون 100 سال، در طی این یک قرنی که گذشت، همینطور نفوذ خودش رو بیشتر و بیشتر کرد و الان هم که دیگه به فکر تصرف بوشهر افتاده بود. آلمانی‌ها که متوجه این قضیه شدند، فردی به اسم واسموس رو به کمک رئیس علی دلواری و یارانش فرستادند تا با کمک واسموس جلوی انگلیسی‌ها قد علم کنند و نذارن که انگلیسی‌ها به اهداف خودشون برسند.

واسموس آلمانی با انگلیسی ها سر ستیز داشت، سر جنگ داشت. به همین دلیل با رئیس علی دلواری و یارانش دست دوستی داد. از اون طرفم خود رئیس علی هنگامی که از دولت مرکزی ناامید شده بود و از اون طرف با خود انگلیسی هم داشت می‌جنگید، تصمیم گرفت که با واسموس همپیمان بشه. داستان اینطور بود که محمد علی شاه قاجار رئیس علی دلواری رو یک فرد یاغی و سرکش معرفی کرده بود و حاضر نبود قوای دولتی رو در اختیار قبایل جنوب ایران قرار بده. به همین دلیل بین واسموس و رئیس علی دلواری یک دوستی شکل گرفت. به کمک هم دیگه اومدن و هدف همچنان همون بود که در مقابل قوای بریتانیا مقاومت کنن. واسموس اطلاع داشت از یک سری اقدامات بریتانیا، میدونست که انگلیسی ها قراره به سمت دلوار یورش ببرن و اونها هم به دنبال سر رئیس علی دلواری میگردند. به همین دلیل یک نقشه کشید با کمک همون قبایل جنوب، تصمیم گرفتن که روستای دلوار رو تخلیه کنن و انگلیس رو با یک زمین سوخته روبرو کنن. بعد از اون هم نقشه خودشون رو عملی کنن. همین کار رو انجام دادن. روستای دلوار رو خیلی سریع خالی از سکنه کردن. تمامی افراد رو از روستا خارج کردن. امکانات، تجهیزات، هر چیزی که در روستا بود از اون روستا خارج کردن و به یک منطقه دیگه بردند. این افراد و امکانات رو به یک منطقه در همون اطراف بردند به اسم کلات بوچیر. قوای بریتانیا هنگامی که وارد روستای دلوار شدند، دیدن که هیچ کسی اونجا نیست و به خیالشون که رئیس علی دلواری و یارانش عقب نشینی کردن. به همین دلیل تفنگ‌ها و اسلحه‌هاشون رو برداشتن و خونه‌های خالی رو بستن به رگبار. همون چیزی هم که قولش رو داده بودن توی اون نامه عملی کردن. نخل‌ها رو هم کلاً بریدن و یه سری مناطق رو هم آتیش زدن. یک شب رو در اونجا اتراق کردن که البته این شب با آرامش به صبح نرسید. همون شب رئیس علی دلواری و یارانش به قوای بریتانیا شبیخون زدن و تیراندازی‌های بین اطراف شکل گرفت. نتیجهش کشته شدن 60 نفر از قوای بریتانیا بود که در بین اونها یک فرمانده ارشد هم حضور داشت. قوای بریتانیا ناچار شد اون منطقه رو ترک کنه و دلوار به دست رئیس علی افتاد. بعد از این جنگ و این موفقیت، رئیس علی دلواری به تعداد حملات خودش همینطور اضافه کرد. به سمت پادگان‌ها و کلاً نیروهایی که در هر جایی بودن، نیروهای بریتانیا، به همون سمت حرکت میکرد، بهشون شبیخون میزد و حتی اونها رو زمینگیر میکرد. با قبایل جنوبی هم که بودن اصلا نقشه کشیده بودن که کلاً بوشهر رو از دست انگلیسی‌ها آزاد کنن. میخواستن با کل انگلیسی‌ها در بوشهر وارد جنگ بشن. یک چنین هدف بزرگی رو در ذهن داشتند. در این بین باید به تجار و بازرگانان بوشهر هم اشاره کنیم، مخصوصا فردی به اسم سید محمد رضا کازرونی. این فرد و سایر تاجران بوشهر سرمایه های خودشون رو در اختیار این مجاهدین قرار میدادن، در اختیار افرادی قرار میدادن که داشتن با بریتانیا مبارزه میکردن. اسلحه میخریدن، سلاحهای مختلف میخریدن، از لحاظ غذا این افراد رو تامین میکردن و یک دلی و همبستگی بین تمامی قبایل جنوب از تمامی طبقات شکل گرفته بود. همین همبستگی باعث شکست بریتانیا میشد، جوری که تا شهریور سال 1294 هجری خورشیدی بریتانیا نتونسته بود از پس قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری بر بیاد. اول ویدیو از یک افسر سوئدی اسم بردیم به اسم نیلستروم که یک افسر سوئدی بود و اون هم با انگلیس سر جنگ داشت و قبایل جنوب رو علیه انگلیسی ها تحریک میکرد. بریم ببینیم که این افسری در مورد اون روزها در خاطراتش چی نوشته. نیلستروم اینطور مینویسه: من پس از اشغال بوشهر رفتم به سمت دلوار. وقتی وارد دلوار شدم آنقدر خوشحال شدم مثل اینکه میخواستم پادشاه سوئد رو ملاقات کنم. دوباره در خاطراتش ادامه میده: وقتی من رئیس علی را دیدم تازه از عملیات برگشته بود. از پایشان را کناری گذاشتند، سپس دست و صورتشان را شستند و بعد هم سفره انداختند. رئیس علی نیامد و گفتند ایشان روزه است. یعنی رئیس علی و تفنگدارانش با دهان روزه در ماه رمضان به عملیات می رفتند.

جنگ جهانی اول آغاز شده بود و دولت مرکزی قاجار در اوج ضعف خودش بود. خب هر دولت مرکزی مسلماً در نواحی مختلف، شهرهای مختلف نمایندگان خاص خودش رو داره. در بوشهر هم در واقع دولت قاجار نماینده قاجار رو داشت، اما این نمایندگان هم کفایت لازم برای دفاع از بوشهر رو نداشتند. حتی نمیتونستند از حق بیطرفی ایران دفاع کنند. رئیس علی دلواری هم وقتی که از دولت مرکزی ناامید شد، کلن تصمیم گرفته بود با یاران خودش، قبایلی که در جنوب هستن، با همدیگه دست به کار بشن و دیگه کاری با ارتش قاجار نداشته باشن و این مبارزات بیشتر یک مبارزات محلی بود که توسط قبایل جنوب انجام می شد. اما خبرهای پیروزی رئیس علی دلواری همینطور دهن به دهن میچرخید، نه فقط در نواحی جنوب ایران که به کل ایران رسیده بود و دوباره یک شور و شعفی در بین مردم ایران ایجاد کرده بود. اینها باعث میشد که اتحاد بیشتر بشه، سپاهیان رئیس علی هم بیشتر بشن. کلن بعد از جنگهایی که ایران با روسیه داشت، بعد از عهدنامه ترکمنچای و گلستان، ایران مدام در جنگهای مختلف طرف بازنده بود، کلن شکست میخورد، پیروزی به دست نیاورد. بعد از تقریبا گذشت 100 سال از اون روزها دوباره ایران داشت پیروزی به دست می آورد، اون هم در مقابل بریتانیای کبیر. تونسته بودن مقاومت کنن و حتی قوای بریتانیا رو با اون ارتش مسلح و اون نیروی دریایی قدرتمند زمینگیر کنن. اینها باعث شده بود که بعد از یک قرن انگار که دوباره ققنوس از دل خاکستر بیرون اومده باشه، دوباره یک عرق ملی شکل گرفته بود، مردم به میهنشون علاقمند شده بودن، حاضر بودن جانفشانی کنند، که خیلی از اینها رو باید مدیون همون قبایل جنوب و رئیس علی دلواری باشیم که این حس رو دوباره در ایران شکل داده بود. این نبردها از اون جهت برای ما خیلی اهمیت داره که قوای مسلح بریتانیا 5000 نفر بودند و دلیران تنگستانی چیزی در حدود 100 نفر. این 100 نفر اون 5000 نفر رو زمینگیر کرده بودند. در انتهای کار انگلیس شکست بسیار خفتباری رو تحمل کرد و به ناچار عقب نشینی کرد. در واقع اونها شکست خوردن، راه به جایی نمی بردن. هر چقدر که تلاش میکردن مورد شبیخون قبایل جنوب قرار می گرفتن و این شبیخون ها هم راه به جایی برای انگلیس نداشت. در طی این مدت تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو از دست دادن. مهمترین سند قبرستان متجاوزان انگلیسی در جنوب ایرانه که این خودش نمادی از پیروزی ایرانی ها در اون دوران داره. این افراد فقط سربازان معمولی نبودند، انگلیس افسران بلند پایه خودش رو هم در این نبردها از دست داد و در نهایت تبدیل به یک شکست خورده بزرگ شد و کل ارتش انگلیس و سیاستمداران انگلیس مات و مبهوت اتفاقاتی بودند که در جنوب ایران داشت رخ میداد. اونها اومده بودند ایران رو در اختیار بگیرن، وارد جنوب بشن و کلا برن برای یک جنگ اصلی. اصلا نیومده بودن که در اون منطقه وارد جنگ بشن. اگر این جنگ میخواست طول بکشه، کلا برای انگلیس میتونست در کل جنگ یک شکست رو رقم بزنه. پس مسلما باید یک فکر دیگه این کردند.

این چهره‌ای که مشاهده می‌کنید کاپیتان هربرت چیک، کنسول بریتانیا در بوشهر بود و تک تک اتفاقات روزانه در بوشهر و مبارزه با قبایل جنوب رو به رشته تحریر درآورده. مستر چیک یک مأموریت بزرگی داشت. مأموریتش این بود که قوای نظامی بریتانیا رو تبدیل به قدرت مطلق در بوشهر کنه. ولی گفتیم اتحادی که بین قبایل جنوب از فارس تا بوشهر شکل گرفته بود باعث شد که یک سد مستحکمی در مقابل پیشروی‌های بریتانیا شکل بگیره. آخرین امید مستر چیک به ناوگان دریایی بریتانیا بود. ناوگان دریایی بریتانیا تمام قد و تمام مجهز بالاخره به بندرگاه بوشهر رسیدن و در همونجا لنگر انداختن. قرار نبود با این حجم وارد بوشهر بشن، ولی خب راه به جایی نمی بردن. می بایستی که اصلا وارد جنگ می شدن. بعد هم تمامی اسلحه به دستان بریتانیا وارد بوشهر شدن و بوشهر به طور کامل افتاد در اختیار قوای بریتانیا، ولی باز هم نمی تونستن درست نفس بکشن. همچنان شبیخونها ادامه داشت. مستر چیک در خاطراتش در مورد رئیس علی دلواری اینطور می نویسه: مرد عجیبیه و گویا دشمن قسم خورده ماست. فکر میکردم دنبال نان و نوایی باشه، اما سرسخت تر از این حرف هاست. بنابراین مستر چیک تصمیم گرفت که دست به یک سلاح نامرئی بزنه. مستر چیک این رو میدونست که بزرگترین سدی که روبروش هست اتحاد بین قبایل ایرانیه، قبایلی که در جنوب ایران هستن. گفته بود باید کاری بکنیم که این اتحاد از بین بره. در خاطراتش هم اینطور مینویسه: از بین بردن اتحاد بین اقوام ایرانی کار چندان سختی نیست، که این اعتقاد مستر چیک بود. اما از این دردناکتر برمیگرده به این قسمت خاطرات که خدمتتون میخونم: به گمانم راه را یافتم، دیشب او را یافتم، مباشرم مرا نزد او برد، صحبت ها انجام شد، پذیرفت و رفت. نه تنها در این دیار، که در هر دیاری هر نوع آدمی پیدا می شود. ما همین را می دانیم. ما روس‌ها، آلمان‌ها، فرانسوی‌ها و هر یک از گوشه‌ای پا به میدان می نهیم.

تو 12 شهریور ماه سال 1294 هجری شمسی، رئیس علی دلواری و یارانش قصد داشتن طبق معمول به یکی از پایگاه‌های بریتانیا شبیخون بزنن. در جریان همین شبیخون بود که از داخل اردوگاه خودی، اردوگاه ایرانیان، صدای تیری شنیده میشه. مدتی بعد رئیس علی دلواری نقش بر زمین میشه. رئیس علی دلواری از پشت سر توسط یک فرد نفوذی خودی به اسم غلام حسین تنگکی مورد اصابت گلوله قرار میگیره و در سن 33 سالگی جون خودش رو از دست میده. بنا به وصیت خودش پیکرش رو در وادی السلام نجف دفن کردن. اگر در خونهاتون تقویم ایرانی داشته باشید یا همین تو اینترنت سرچ کنید، بزنید روز 12 شهریور. روز 12 شهریور یک روز ملی به اسم مبارزه با استعمار انگلیس که اشاره به سال روز شهادت رئیس علی دلواری داره. سلاح نامرئی مستر چیک موفق از آب در اومد و اون چیزی که می‌خواست انجام شد. اما ببینیم خودش در خاطراتش راجع به اون روز چی می‌نویسه. آن کس را که برگزیده بودم کار را تمام کرد. تمام شد. یکی رفت. اما مستر چیک اشتباه میکرد. هیچ چیزی تمام نشده بود. تازه همه چیز قرار بود شروع بشه. قرار بود اتفاقاتی به مراتب بدتر از اینهایی که گفتیم رخ بده که این بار نه فقط جنوب ایران بلکه سراسر ایران رو قرار بود درگیر خودش کنه. نیلستروم، افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر، چند روز پس از قتل رئیس علی در خاطراتش اینطور می نویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا جوانی دست تکان داد و صدایمان زد. او بلند فریاد زد: می خواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم.

در ویدیوی اول دیدیم که با آغاز جنگ جهانی اول ایران رسما اعلام بی‌طرفی کرد که آتش جنگ جهانی در اروپا دامن ایران رو نگیره. اما در ادامه ایران هم تبدیل به یکی از کشورهایی شد که درگیر جنگ جهانی اول بودند. بیگانگان از تمامی مرزهای ایران، از شمال، غرب، شمال غربی، جنوب، همین طور داشتن در گروه‌های زیادی وارد خاک ایران می‌شدند. این قضیه نه تنها به سود مردم ایران نبود، بلکه همینطور مشکلات رو بیشتر هم می‌کرد. دولت مرکزی قاجار هم در اوج ضعف خودش بود و به هیچ عنوان نمیتونست امور رو کنترل کنه. مدام کابینه‌های دولتی داشتن جابجا می‌شدن. هرج و مرج همه کشور رو فرا گرفته بود. تمامی راه‌ها ناامن شده بودند. هرج و مرج، ناامنی، مشکلات اقتصادی، همه اینها باعث شد تا تعداد بسیار زیادی از مردمان ایران در طی همین فعل و انفعالات جون خودشون رو از دست بدن، که در این ویدیو میخوایم به طور کامل اینها رو بررسی کنیم. اما قبل از هر چیزی یک توضیح کوچیکی بدیم که چی شد که اصلا تو اروپا جنگ جهانی اول شکل گرفت. جنگ جهانی اول رخ داد. از جنگ جهانی اول به عنوان جنگ بزرگ یا جنگی برای خاتمه دادن به تمامی جنگ ها یاد میکنن، که هیچ وقت چنین چیزی نشد. بعد جنگ جهانی اول باز هم یک جنگ بین المللی دیگه شکل گرفت و این آتش همچنان داره زبانه میزنه. مدام جنگ های مختلفی در اقصا نقاط جهان شکل گرفت. جنگ جهانی اول تو سال 1914 میلادی اتفاق افتاد، اما دلایلی که باعث شد این جنگ رخ بده برمیگرده به 30-40 سال قبل ترش. یعنی از سالهای قبل درگیری‌هایی در خاک اروپا رخ داده بود. کشورها با همدیگه به مشکلاتی برخورده بودند. این مشکلات رو در طی این سالها حل نکردن و همینطور حجم این مشکلات بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در نهایت به یک جنگ خانمانسوز تبدیل شد. من چند تا از دلایل مهم شکل‌گیری جنگ جهانی اول رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکیش برمیگرده به رقابت اتریش و روسیه در بالکان که معروف به جنگ‌های بالکان. یکی دیگه هم اختلاف فرانسه و آلمان بر سر آلزاس و لورن بود که از سال 1870 بر سر خاک این منطقه با هم دیگه اختلاف داشتن. از اون طرف آلمان و انگلیس درگیر جنگ اقتصادی و دریایی بودن. هر جا که میتونستن به هم دیگه آسیب میزدن. یه مشکل دیگه هم که پیش اومد رواج ملی‌گرایی و میهن‌پرستی افراطی در کشورهای اروپایی بود. همه اینها باعث شده بود که کلی تسلیحات و آلات جنگی تو سطح وسیع توسط دولت‌های اروپایی انبار بشه که در روز مبادا از همین سلاح‌ها استفاده کنند. یه مشکل دیگه این بود که خیلی از این کشورها با سایر دولت‌های اروپایی متحد شده بودند. یعنی اگر جنگی بین دو کشور شکل می‌گرفت، سایر دولت‌ها هم برای حمایت از اون کشورها وارد جنگ می‌شدند و کل اروپا رو می‌تونست درگیر خودش کنه. مشکلات هم همچنان ادامه داشت، حل نکرده بودند و همه به دنبال یک بهونه می‌گشتند تا جنگ رو شروع کنند. بهونه رو این نوجوان 19 ساله صربستانی داد دست اروپا. ایشون آقای گاوریلو پرینسیپ هستن که تو 28 ژوئن سال 1914 در سارایوو بوسنی آرشیدوک فرانس فردیناند رو ترور کرد. فرانس فردیناند میشد ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان. وقتی این اتفاق افتاد اتریش سریعا واکنش نشون داد و به صربستان گفت که این کار کار شماست، باید اجازه بدید یک تیم تحقیقاتی از اتریش بیاد صربستان و کار تحقیقاتی خودش رو شروع کنه. صربستان این رو نپذیرفت و گفت ما هیچ نقشی در این قتل نداریم و به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که تیم‌های تحقیقاتی خارجی وارد خاک صربستان بشن. اتریش هم گفت باشه، اگر اینطوره باید وارد جنگ بشیم. اتریش به صورت رسمی به صربستان اعلام جنگ کرد و این یعنی آغاز جنگ جهانی اول. از اون طرف آلمان متحد اتریش بود. روسیه هم وقتی این خبر رو شنید اعلام بسیج عمومی کرد. آلمان هم به روسیه و فرانسه رسما اعلام جنگ کرد. یه مدتی گذشت، آلمان از خاک کشور بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کرد. بلژیک در ابتدای کار یک کشور ضعیف و بی‌طرف بود و اصلا قرار نبود درگیر جنگ بشه، ولی با این حرکت بلژیک هم تبدیل به یکی از زمین‌های جنگ جهانی اول شد. انگلیس هم دید که منافعش در اروپا در حال خطره. انگلیس هم یه طرف جنگ رو در دست گرفت. کل کشورهای اروپایی در آتش این جنگ سوختن و افتادن به جون همدیگه. همانند جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول هم متحدین و متفقین داشت. متحدین این کشورها بودند: آلمان، امپراتوری عثمانی، اتریش مجارستان و بلغارستان. متفقین هم اینا می شدن: انگلستان، روسیه، فرانسه،
بلژیک، ژاپن، یونان و چند کشور دیگه که به طور مستقیم و غیر مستقیم به متفقین کمک می‌کردند.

این اتفاقاتی که گفتیم تو سال 1914 میلادی رخ داد، ولی یه 7 سال بیایم عقب‌تر و بریم به ایران، کیلومترها دورتر از اروپا، ببینیم در ایران 7 سال قبل‌تر چه اتفاقی افتاده بود که در واقع همین اتفاقات باعث شده بود که ایران از آتیش جنگ اروپا جون سالم به در نبره. یه قراردادی امضا شد بین روسیه و انگلیس، چند باری ما تو ویدیوهای قبلی اینو تکرار کردیم، اینجا هم میگیم، قراردادی به اسم قرارداد سن پترزبورگ تو 13 اوت سال 1907. بر اساس این قرارداد خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شد. بخش‌های شمالی منطقه نفوذ روسیه شد و بخش جنوب شرقی هم در اختیار قوای بریتانیا قرار گرفت. سایر نواحی و مخصوصاً نواحی مرکزی به عنوان بخش بی‌طرف در نظر گرفته می‌شدند. همه اینها رو خیلی راحت بین خودشون تقسیم کرده بودند و هیچ کاری هم نداشتند که آیا مردم ایران موافق این قضیه هستند یا نه. این قرارداد تو سال 1907 به امضای روسیه و انگلیس رسید. اقدامات خودشون رو هم تو همون سال انجام دادند. اما یه مدت کوتاهی بعد در جنوب غربی ایران که یک منطقه بی‌طرف بود، خوش اقبالی نصیب انگلیس شد و شانس عجیبی آوردند. در اون سال در اون منطقه نفت کشف شد، نفتی که از سال 1903 تو جنوب ایران داشتن به دنبالش میگشتن اما به نتیجه نرسیده بودن، ولی تو اون سال بالاخره این نفت کشف شد. همین باعث شد که انگلیس قرارداد رو بذاره زیر پا و اهمیتی به این قرارداد نده، بره به سمت منطقه کشف نفت و اون نواحی رو هم در اختیار خودش بگیره. اما مشکلاتی هم همچنان بر سر راه انگلیس برای رسیدن به اهدافش وجود داشت و این مشکلات در مرکز ایران قرار داشتن. یه سال قبل ترش تو سال 1906 انقلاب مشروطه به نتیجه رسیده بود و در ژانویه 1907 میلادی مظفرالدین شاه قانون مشروطه رو امضا کرده بود. هرچند که در دربار مظفرالدین شاه خیلی مخالف این کار بودند، اما در نهایت مظفرالدین شاه این رو پذیرفت. طبق قانون مشروطه شاهان قاجار یک حکم تشریفاتی داشتند، جایگاه تشریفاتی داشتند و امور مملکت توسط نمایندگان مردم باید اداره می‌شد. این قضیه باب میل انگلیس و روسیه نبود.

دو قدرت این رو فهمیده بودند که این نظام مشروطه سلطنتی میتونه براشون مزاحمت‌های زیادی ایجاد کنه، چون نمایندگان منتخب مردم به هیچ عنوان راضی نیستند که خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم بشه. اما باز هم شانس و اقبال به انگلیس روی خوش نشون داد. مدتی بعد از امضای قانون مشروطه، مظفرالدین شاه از دنیا رفت و محمد علی شاه فرزند مظفرالدین شاه جانشین پدرش شد. محمد علی شاه فردی بسیار سرسپرده بود که باهاش تو ویدیوهای قبلی آشنا شدیم. محمد علی شاه کلن دوست داشت که انگلیس و روسیه هر طور که شده به اهداف خودشون در ایران برسن، جوری که قوای دولتی رو مینداخت به جون مردم ایران، مثل همون داستانهایی که در تبریز رخ داد، داستانهایی که در منطقه بختیاری بود، در جنوب ایران بود. همه این افراد داشتن با قوای دولتی محمد علی شاه قاجار میجنگیدن. یک جنگ داخلی در ایران شکل گرفته بود. این اتفاقات تو سال 1908 میلادی رخ داد. همه اینها موقعیت خیلی خوبی رو فراهم کرد تا روسیه و انگلیس نفوذ خودشون رو گسترش بدن. در همین سال بود، تو سال 1908 میلادی، که روسیه تبریز رو اشغال کرد. تبریز به طور کامل افتاد در دست روسیه. زیر سایه استبداد صغیر محمد علی شاه، انگلیس و روسیه همینطور داشتن نفوذ سیاسی خودشون رو گسترش میدادن. این هم دوام چندانی نیاورد. سال 1909 انقلابیون تونستن تهران رو فتح کنن. محمد علی شاه قاجار از سلطنت خلع شد و پسر 12 سالش احمد شاه جانشین اون شد. احمد شاه سن کمی داشت و باید صبر میکردن که به سن قانونی برسه. برای همین یک کابینه دولتی تشکیل دادن و این افراد حکومت رو در دست گرفتن، که باز هم تفکرات کابینه دولتی مخالف حضور بریتانیا و روسیه در خاک ایران بود. کابینه جدید، دولت جدیدی که تشکیل شد، زور این رو نداشت که با بریتانیا و روسیه مقابله کنه. اولین کاری که کردن به سمت آمریکا متمایل شدن و فردی به اسم مورگان شوستر رو استخدام کردن. مورگان شوستر قرار بود به ایران بیاد و اوضاع اقتصادی ایران رو تغییر بده. انتخاب خیلی درستی هم بود. مورگان شوستر یک اقتصاددان و حقوقدان خبره آمریکایی بود و از پس این کارها برمی اومد. مورگان شوستر تو سال 1911 میلادی وارد خاک ایران شد و خزانه‌دار کل ایران شد. شروع کرد و اقدامات اقتصادی خودش رو انجام داد. اصلاحات گسترده‌ای تو سیستم مالی ایران ایجاد کرد. همه اینا اتفاقات خیلی مثبتی بود. یک حس اعتمادی بین دولت جدید و مورگان شوستر اتفاق افتاده بود. مورگان شوستر هم خودش فرد صادقی بود و کارها داشت به خوبی پیش می‌رفت. از اون دوران خیلی از شعرای اون دوران شعرهای زیادی رو در وصف خوبی‌های مورگان شوستر گفته بودن. کلاً یک روحی به کالبد بیجان ایران دمیده بود. رفته رفته مورگان شوستر تبدیل شد به محبوب دل مردم ایران و همچنین دولت مردان ایرانی. خیلی رابطه صمیمانه‌ای بینشون شکل گرفته بود. اما این زنگ خطری بود برای روسیه و انگلیس، چون از چند تا چیز وحشت داشتن. یکی این که مبادا همین مورگان شوستر کاری کنه که اقتصاد تو دولت مرکزی قدرت پیدا کنه و دوباره نیروهای ایرانی مزاحمتی برای روسیه و انگلیس ایجاد کنن. مشکل دوم هم این بود که میترسیدن نکنه پای آمریکا هم این وسط باز بشه. بالاخره انگلیس و روسیه با هم به توافقاتی رسیده بودن. اگر یک کشور سوم میومد یه مشکلاتی ایجاد میشد. هر دو کشور بر دولت مرکزی و شخص مورگان شوستر فشار زیادی رو وارد کردند که هرچه زودتر مورگان شوستر خاک ایران رو ترک کنه. این فشارها نتیجه داد و در نهایت مورگان شوستر ناچار شد ایران رو ترک کنه، که این اتفاق اصلا اتفاق خوبی برای دولت ایران نبود. مورگان شوستر سال 1912 میلادی ایران رو ترک کرد. آمریکا نسبت به این قضیه هیچ واکنشی نشون نداد. این هم دو علت داشت. یکی این که نمیخواست تو اوضاع احوال آشفته ایران دخالتی داشته باشه. دوم این که اصلا تمایل نداشت با اون روزهای روسیه و انگلیس شاخ به شاخ بشه، چون برای آمریکا اون موقع گرون تمام میشد. به خاطر همین سکوت کرد و گفت مسئله ای نداره. مورگان شوستر برگشت و انگلیس و روسیه خوشحال شدند.
تا دو سال بعد، یعنی بین سالهای 1912 میلادی تا 1914 میلادی، ایران مجلسی نداشت و حکومت ایران به صورت نائب السلطنه و کابینه‌ای اداره میشد. کلن یه مقدار همه چیز تو هرج و مرج داشت میگذشت. همه اینها به سود روسیه و انگلیس بود. تو همین دوران روسیه تونست 14500 سوار نظام و نیروهای مسلح رو توی تبریز مستقر کنه. تبریز به طور کامل در اختیار نیروهای مسلح روسیه بود. اون طرف هم انگلیس خیلی خوب داشت جلو میداد. مقر نظامی خودش رو در بوشهر مستحکم کرد و کلی سرباز هندی رو از اونجا منتقل کردن به بوشهر، چون موقع هند در اختیار انگلیس بود. سربازای هندی رو هم منتقل کردن به جنوب و در پایگاه بوشهر مستقر کردند. تو جنوب انگلیس داشت قدرت نمایی میکرد و آذربایجان هم کلن در اختیار قوای روس بود. اما تو سال 1914 میلادی در داخل ایران یه سری تحولات مثبت رخ داد. دوباره انگیزه مردم پیدا کرده بودند و خواستار تشکیل مجلس شدن. این خواستا همینطور قدرت پیدا کرد تا اینکه تو فوریه 1914 میلادی انتخابات مجلس سوم برگزار شد و تا آوریل 1914 ادامه پیدا کرد. انتخابات از تهران شروع شد، رفت به سایر شهرستان‌ها و مردم هم شرکت کردند و هیجان زیادی داشتند که مجلس سوم تأسیس بشه. یه مدت بعد تو ژوئیه 1914 میلادی احمد شاه قاجار هم به سن قانونی رسید و بعد از مدت‌ها ایران دوباره رسماً یک پادشاه داشت. احمد شاه در 21 ژوئیه 1914 پادشاه ایران شد. یه هفته بعد، تنها یه هفته بعد، تو 28 ژوئیه 1914

خاک ایران انجام میدیم. شاید براتون سوال باشه که چرا در جنوب ایران ایرانی‌ها و آلمانی‌ها با هم همکاری می‌کردند تا انگلیسی‌ها رو شکست بدن. دلیلش برمیگرده به مسائل اقتصادی. آلمانی‌ها اون زمان در آذربایجان حضور داشتند و کلی بیزینسمن و کلی آدم ثروتمند در آذربایجان بودند و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دادند. حتی یک کارخونه‌ای تأسیس کرده بودند به اسم پتاک که یک کارخونه قالی‌بافی بود تو تبریز تأسیس کردند. اونجا قالی‌بافی انجام می‌شد، بعد هم صادر می‌شد. از لحاظ اقتصادی یک مقدار شرایط ایران رو بهبود بخشیده بودند. زمانی که آذربایجان افتاد دست روس‌ها، یکی از کارهایی که روس‌ها کردند در واقع انتقام از همین آلمان‌ها بود، چون در میدون جنگ داشتن باهاشون می‌جنگیدن، گفتن اینجا هم باید یه حالی از اینها بگیریم. والی تبریز رو تحت فشار قرار دادن و گفتن هر چه زودتر باید عذر این آلمانی‌ها رو بخوای، چه کارخونه داشته باشن چه نداشته باشن، اینها باید تبریز رو ترک کنن. که این فشارها هم نتیجه داد و خیلی از این آلمانی‌ها به ناچار تبریز و آذربایجان رو ترک کردن و نتیجهش فقر و مشکلات اقتصادی شد. روس‌ها زمانی که تبریز رو گرفتند، اموال این بیزنسمن‌ها و کارخانه‌دارهای آلمانی رو مصادره کردند و از لحاظ اقتصادی فشار خیلی زیادی به مردم ایران وارد شد. انگلیس هم که بوشهر رو در اختیار داشت، سودای فتح عراق به سرش زد. گفت اگر عراق رو بگیریم به میادین نفتی اونجا هم دسترسی پیدا می‌کنیم. پس باید با عثمانی‌ها وارد نبرد دریایی بشیم. یه پیامی فرستاد برای نایب السلطنه خودشون در هندوستان و کلی پیام این وسط مخابره شد که یه کشتی جنگی بفرستید و برید به سمت اروندرود، ما هم نیروهای بریتانیایی رو می‌فرستیم. یعنی همون قوای هندوستان و قوای بریتانیا برن به سمت عراق و با قوای عثمانی بجنگن و عراق رو هم در اختیار بگیرند. در 29 اکتبر 1914 کشتی های جنگی آلمان گوبن و برسلو بندر اودسای روسیه در دریای سیاه رو به توپ بستن و چندین شناور روسیه و فرانسه رو منهدم کردند. تو 31 اکتبر 1914 میلادی لندن به هندوستان دستور حمله رو صادر کرد و گفت شما هم برید و با قوای عثمانی بجنگید. نیروی دریایی هندوستان با قوای عثمانی درگیر شد، بعد از اون هم نیروی کمکی بریتانیا رسیدن. بعد هم یک جنگ دریایی شکل گرفت و دو کشتی دریایی و جنگی عثمانی غرق شدن. در اونجا هم عثمانی شکست خوردن و همزمان روسیه هم به عثمانی اعلام جنگ کرد.

وقتی که جنگ بین دولت‌های اروپایی شدت گرفت، روس‌هایی که در تبریز بودن تصمیم گرفتن که تو همون خاک تبریز از دشمنای خودشون انتقام بگیرن. هر کسی که ترک تبار بود، ترک عثمانی بود یا آلمانی تبار بود یا اصالت اتریشی داشت، همه اینها رو دستگیر می‌کردن، کتبسته می‌فرستادن روسیه. از شهروند معمولی گرفته تا کنسولگری و مقامات سیاسی، همه اینها رو دستگیر می‌کردن. این وسط فقط کنسول آلمان و همسرش تونستن فرار کنن و به سفارت آمریکا پناهنده بشن. سایر افراد توسط روسیه دستگیر شدند. عثمانی هم در نبردهای دریایی مدام داشت از بریتانیا شکست می‌خورد. دلیل شکست‌های پی در پی عثمانی برمی‌گرده به اینکه نمی‌تونستن قوای کمکی بفرستن برای نیروهای دریاییشون، چون در زمین با نیروهای روسیه درگیر شده بودند و داشتن با قوای روس می‌جنگیدن. موفقیت‌هایی هم در ابتدا داشتن. نواحی قفقاز رو تونسته بودن در اختیار بگیرن. حتی یه مدت تبریز افتاده بود دست عثمانی‌ها، ولی خب این نواحی رو از دست دادن. دوباره نیروهای روس حمله کرده بودند و تبریز و نواحی قفقاز رو از دست عثمانی‌ها درآورده بودند. شکست سنگینی هم در زمین به عثمانی‌ها وارد کرده بودند. قوای عثمانی تصمیم گرفت که زمین رو به این راحتی ترک نکنه. یه نیروی کمکی فرستادن جنوب. در همین دوران بود که واسموس به همراه عشایری که در جنوب بودن، رئیس علی دلواری، عشایر قشقایی، عشایر بختیاری، تمام ایلاتی که در جنوب بودن، داشتن در مقابل انگلیسی‌ها می‌جنگیدن. یه قوای کمکی هم عثمانی فرستاد که همچنان بتونن این پایگاه مقاومت رو حفظ کنن. خیلی هم تلاش کردن، خیلی تونستن پیروزی خوبی رو به دست بیارن، اما در نهایت شکست خوردن و انگلیس همون ناحیه رو در اختیار خودش قرار داد. تو سال 1915 میلادی بود که روسیه نوار شمالی ایران رو گرفته بود و همینطور داشت حرکت میکرد. اما زمانی که به گیلان رسیدن با سد مستحکم میرزا کوچک خان جنگلی و یارانش مواجه شدن. نتونستن اونطور که باید و شاید پیشروی کنن. شکست های بسیار سنگین

خوردن و قوای روسیه تلفات شدیدی رو در گیلان متحمل شد. ناچارن از گیلان حرکت کردن، یک مقدار اومدن پایین‌تر و خودشون رو به قزوین رسوندن. قزوین رو در اختیار گرفتن، یه سری قتل و غارت هم اونجا انجام دادن، بعد هم به سمت همدان حرکت کردن. در همدان با مدافعان همدان روبرو شدن. تیراندازی‌های شکل گرفت، اما در نهایت قوای روسیه موفق شدن و همدان رو هم اشغال کردن. اینو در نظر بگیریم، طبق قرارداد فقط قرار بود شمال ایران در اختیار روسیه باشه، ولی وقتی که دولت مرکزی ضعف نشون داد و هیچ کس نبود که جلوی این افراد رو بگیره، هم روسیه هم انگلیس هم عثمانی هر جایی رو که میگرفتن همینطور پیشروی میکردن و حتی در خاک ایران با همدیگه رو در رو میشدن و به همدیگه آتیش میگشودن. دولت وقت احمدشاه تو 27 دسامبر سال 1915 میلادی کابینه مستوفی الممالک رو برکنار کرد و عبدالحسین میرزا رو به عنوان کابینه جدید در نظر گرفت. محمد ولی خان سپهدار تنکابونی هم شد وزیر جنگ. اما اینها هیچ دردی از اوضاع آشفته ایران درمان نمی کرد. روسیه و انگلیس هیچ کاری به دولت مرکزی احمدشاه نداشتن، کار خودشون رو داشتن انجام میدادن. تمامی اقدامات دولت مرکزی حکم شوخی و بازیچه رو داشت، فقط فشارش به روی مردم ایران وارد میشد، وگرنه هیچ کاری با پیشروی انگلیسی ها و روس ها نداشت. تو سپتامبر سال 1916 میلادی شدیدترین درگیری ها بین ارتش عثمانی و ارتش روسیه در غرب ایران شکل گرفت. تلفات خیلی زیادی و دونی رو به هم دیگه وارد کردن و در نهایت تو شهر سقز عثمانی شکست بسیار سنگینی رو از روسیه متحمل شد و بعد از 6 ماه اشغالگری عثمانی ناچار شد خاک ایران رو ترک کنه، ولی به جاش روسیه نفوذ خودش رو بیشتر کرد. تو دسامبر سال 1916 انگلیسی ها عراق رو از چنگال عثمانی ها بیرون کشیدند و به امپراتوری عثمانی در عراق پس از دوران طولانی پایان دادند.

در 15 مارس 1917 میلادی یه اتفاق جالبی در روسیه رخ داد. روسیه درگیر یک انقلاب بزرگ شد و تزار نیکولای دوم از سلطنت خلع شد. همین قضیه باعث شد که ارتشیان روس که تو کشورهای دیگه بودن خاک اون کشورها رو ترک کنن و به روسیه برگردن. یک تأثیر خیلی جدی هم توی ایران گذاشته بود. تو سال 1915 میلادی، 2 سال قبل ترش، تغییر و تحولاتی شکل گرفته بود و خیلی از سیاستمداران ایرانی ناچار شدن ایران رو ترک کنن و پا به فرار بذارن، چون قوای روس اونجا بودن و روس‌ها با اینها مشکل داشتن. وقتی که روس‌ها خاک ایران رو ترک کردن، فضا باز شد تا اینها به ایران برگردن. اون زمان کابینه وثوق الدوله روی کار بود. این افرادی هم، این سیاستمداران که قرار بود به ایران برگردن، هدف داشتن. هدفشون انتقام گیری بود. انتقام از دشمنانشون که باز خود سیاستمداران ایرانی بودن. تو همون سال 1917 بود که موجی از ترورهای سیاسی سراسر ایران رو فرا گرفت و وثوق الدوله و کابینش هم بسیار وحشت زده شدن، چون میدونستن همین افراد هم یکی از اهداف این ترورها خواهند بود. در نهایت وثوق الدوله استعفا داد و کابینش منحل شد. بعد از کابینه وثوق الدوله کابینه علاءالسلطنه شکل گرفت. اون هم دوام چندانی نیاورد، بعد از یک مدت رفت کنار و همین طور ایران داشت کابینه های دولتی عوض میکرد. هرج و مرج به اوج خودش رسیده بود. در یک ماه گاهی اوقات پیش میومد یکی دو تا کابینه همین طور جابجا میشدن. مدتی سمسام السلطنه بختیاری کابینه تشکیل داد، مصوفی الممالک دوباره برگشت کابینه تشکیل داد. همین طور رفت جلو تا اینکه تو سال 1918 میلادی دوباره وثوق الدوله یک کابینه تشکیل داد و تا 1920 هم کابینش سر کار بود. من دیگه خیلی از اینها رو اسم نبردم چون تعدادشون خیلی زیاد بود. فقط اینطور بگم ظرف 13 ماه ایران 6 تا کابینه به خودش دید که این نشون دهنده اوج هرج و مرج در داخل سیستم سیاسی ایران بود. این اتفاقات باعث می‌شد که فشار بیشتر به مردم ایران وارد بشه و نسبت به اقدامات دولت دل سرد بشن و همچنین امیدی نداشته باشن که آیا اوضاع احوال بهتر میشه یا نمیشه. فضا رو هم برای نفوذ بیگانگان بیشتر می‌کرد، چون دولت مرکزی منسجم وجود نداشت و همین طور کابینه‌های دولتی داشت عوض می‌شد. بین خودشون هم اختلافات زیادی افتاده بود. تو نوامبر سال 1917 میلادی انقلاب بلشویک‌ها رسما به نتیجه رسید و یک سری اقداماتی رو انجام دادن که کلاً قبل‌تر امپراتوری روسیه انجام نمی‌داد. بیانیه صادر کردن برای مسلمانان مشرق زمین. به مسلمانان شرق اعلام می‌کنیم که سیاست تزاری پایان یافته و آینده روشن‌تری برای مسلمانان ایران و شرق پیش رو است. روس‌ها رسماً خاک ایران رو ترک کردند. عثمانی‌ها هم که مدتی قبل‌تر از همین روس‌ها شکست خورده بودند و اونها هم ایران رو ترک کرده بودند. غرب ایران، شمال غربی ایران، نوار شمالی ایران کلاً خالی شده بود. بیگانه‌ای توش وجود نداشت. اما در جنوب انگلیس به اوج قدرت رسیده بود. انگلیس هم هندوستان رو در اختیار داشت، هم کل نواحی جنوب زیر مشت قدرت خودش بود و از اون طرف عراق رو هم از دست عثمانی خارج کرده بود. عراق رو هم داشت و الان دیگه داشت خودش رو آماده می کرد که بره به سمت شمال و کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش قرار بده و کلن ایران رو اشغال کنه.

بریتانیا همون موقع که در جنوب مسلط شد و تونست قوای زیادی رو وارد بوشهر کنه، دست به یک اقدامی زد و در اونجا یک نیروی تشکیل داد به اسم پلیس جنوب. هدف به گفته خودشون این بود که امنیت رو در جنوب برقرار کنن و همه چیز تحت کنترل باشه، اما در اصل داشتن امنیت رو برای خودشون برقرار میکردن که کسی مزاحم نیروهای بریتانیا نشه، چرا که این پلیس جنوب فقط داشت ایلات و عشایر جنوب ایران رو سرکوب میکرد. آشوب هایی که علیه بریتانیا صورت میگرفت، این آشوب ها توسط قوای بریتانیا سرکوب میشدن. نتایج خوبی هم واسه بریتانیا داشت، باعث میشد که قدرتش بیشتر و بیشتر بشه، کلا جنوب رو در سیطره قدرت خودش بگیره، که سال 1916 این پلیس جنوب رو راه انداخته بود. در بین ایلاتی که در جنوب بودن، کاری به کار ایل قشقایی تو اوایل کار نداشت، که البته این هم دلیل داشت. ایل قشقایی از ایلات بزرگ و با نفوذ ایران بود. یکی از اهدافش این بود که از این طریق بین قبایل ایران آشوب ایجاد کنه، ناهماهنگی بینشون ایجاد کنه. هدف دوم این بود که بتونه به داخل ایل قشقایی نفوذ کنه و از این طریق به اهداف خودش برسه. مدتی شرایط آروم بود تا اینکه خبر رسید که بله، روسیه رفته، عثمانی هم رفته و انگلیس سودای شمال ایران هم به سرش زده و قصد داره به اون سمت حرکت کنه. این بار ایل قشقایی به همراه آلمانی هایی که در اونجا بودن یک قوای نیرومندی تشکیل دادن و به سمت نیروهای بریتانیا حرکت کردن. نبردهای سختی بینشون شکل گرفت. ایل قشقایی پیروزی های خوبی رو به دست آورده بود، اما قبل ترش بریتانیا تونسته بود بین ایلات جنوب تفرقه ایجاد کنه. این تفرقه باعث ایجاد ناهماهنگی هایی میشد، ولی در نهایت با وجود تلفات بسیار زیاد، بریتانیا تونست به مسیر پیشروی خودش ادامه بده و به سمت شمال بره. در طی همین زد و خوردها تعداد بسیار زیادی از تفنگداران ایل قشقایی جون خودشون رو از دست دادن، اما تا آخرین قطره خون همچنان داشتن مقاومت میکردن، ولی ناهماهنگی هایی وجود داشت و قوای بریتانیا در اوج قدرت خودش بود. سال 1918 بریتانیا تقریبا کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش داشت.

مدتی قبل از این که بریتانیا تو کل ایران نفوذ کنه یه سری اتفاقات بد برای ایران رخ داده بود. ایران دچار قحطی شده بود، زمین ها خشک شده بودن، یه قطره بارون نمی اومد، محصولات رشد نمی کردن و ایران وارد دوره قحطی و فقر زمین شده بود. گرسنگی سراسر کشور رو گرفته بود و به دلیل اتفاقاتی که رخ داد هیچ کس هم نمیتونست به داد مردم برسه. از 10 سال قبل ترش کشور رو داشتن چپاول میکردن. روس ها اومده بودن، مدتی عثمانی ها بودن، از جنوب انگلیسی ها اومدن و همه اینها شرایط سختی رو ایجاد کرد و مشکلاتی برای کمک رسانی به وجود اومد. از اون طرف هم ضعف دولت مرکزی بود. دولت مرکزی هم نمیتونست یه تصمیم درستی اتخاذ کنه و به مردم کمک کنه. قحطی ادامه پیدا کرد، گرسنگی بیشتر شد، شهر به شهر درگیر این مشکلات می شدن و در همین دوران بیماری وبا هم شیوع پیدا کرد و همینطور تعداد بیماران هم داشت بیشتر و بیشتر می شد. اما نیروهای خارجی از یک طرف، ایران همواره از خودی هم ضربه خورده و همیشه این ضربه های خودی تأثیرات منفی بیشتری داشته. عده ای افراد سودجو هم سر و کلهشون پیدا شد، افرادی که انباردار بودن، ثروت زیادی داشتن، کلن مایحتاج مردم رو در اختیار داشتن. اینها هم شروع کردن و این اجناس رو احتکار کردن، قیمت رو بردن بالاتر و در این نبود کالا فشار بیشتری به مردم وارد کردن. مواد غذایی نایاب شده بود، یه کالای بسیار ضروری هم بود. این احتکار کنندگان هم این رو میدونستن، نه تنها کمکی نمیکردن، جنس ها رو دور از دسترس مردم قرار داده بودن، نگه میداشتن و با قیمت گزاف اینها رو میخواستن به مردم بفروشن. ملتی که اصلا پولی در کار نبود، پولی نداشتن، آه در بساط نداشتن، میرفتن تلاش میکردن این کالاها رو بخرن، قیمت ها میرفت بالا، کالا رو نمیفروختن، با دست خالی برمیگشتن میرفتن پیش زن و بچهشون و سفره همچنان خالی بود و تعداد افرادی که کشته میشدن هی روز به روز بیشتر میشد. البته این رو هم بگیم، دلیر مردانی هم بودند، انسانهای بزرگی هم بودند که در این شرایط از لحاظ اقتصادی به مردم کمک کردند. یکیش مصطفی الممالک بود. مصطفی الممالک از سیاستمداران دوره قاجار بود. این فرد ثروتمندی بود، املاک زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، خیلی از این ملک‌هاش رو فروخت، تبدیل به پول کرد، با این پول مواد غذایی خرید و این رو داد به فقرا و افرادی که کلاً دچار بحران غذا بودن. یه مقدار تونست اوضاع احوال رو بهبود ببخشه. ارباب جمشید هم در بین اینها حضور داشت که یک زرتشتی بود. این فرد هم کمک خیلی زیادی کرد. و از همه اینها مهمتر باید به ارباب کیخسرو شاهرخ اشاره کنیم. ایشون هم زرتشتی بود، اقدامات مثبتی رو به همراه دوستانش انجام داد و تونستن یک مقدار شرایط بحرانی رو بهبود ببخشن. یک معضل دیگه‌ای که وجود داشت اون باقی مونده های روسی بودن که در آذربایجان حضور داشتن. درسته که نظام پادشاهی روسی از بین رفته بود و یک نظام دیگه جایگزین شد که اون سیاست‌های استعمارگرایانه رو نداشت، اما اون باقی مونده ها، افرادی که همچنان در آذربایجان بودن، یه مقدار تونسته بودن از لحاظ اقتصادی شرایط خودشون رو بهتر کنن. اینها هم دست به احتکار زدن، اجناس رو نگه داشتن، به مردم آذربایجان نمیفروختن تا قیمتش بره بالاتر. مردم هم پول نداشتن اینها رو بخرن و یک فقر و گرسنگی آذربایجان رو هم فرا گرفته بود که باقی مانده های دوران تزار روسیه در آذربایجان این بلا رو داشتن سر مردم ایران می آوردند. در این بین اما فاجعه اصلی رو در نهایت انگلیس رقم زد.

بازارها و مغازه‌ها از مواد خوراکی خالی شدند. هیچ جنسی دیگه برای فروش وجود نداشت. انبارهایی هم که کالاهای بیشماری داشتن توسط انگلیسی‌ها داشتن خریداری می‌شدن. انگلیسی‌ها در حجم بسیار زیادی شروع کردن به خرید مواد غذایی. بعد هم یه طرح دیگه ای ریختن. در این طرح هر گونه داد و ستد و تجارت با کشورهای خارجی رو ممنوع کردن. گفتن ایرانی‌ها به هیچ عنوان حق ندارن محصولات غذایی رو به کشورهای خارجی، حتی کشورهای همسایه نزدیک ارسال کنن. همه اینها باید توسط قوای بریتانیا خریداری بشه. بریتانیا در حجم بسیار زیادی این کالاها رو خریداری میکرد، پول خوبی هم میداد. همین باعث شده بود که احتکار کنندگان دندونگرد بشن و اینها هم حاضر نباشن به قیمت پایین جنساشون رو به مردم ایران بفروشن. اگر فردی قصد داشت جنسی رو خریداری کنه، اگر جنسی البته بود داخل اون مغازه، چون خیلی از این مغازه‌ها روز به روز داشت جنساشون کم میشد، هیچ چیزی هم جایگزینش نمیشد. اگر میخواستن جنسی خریداری کنن، به همون قیمت انگلیسی بهش میفروختن. در غیر این صورت جنسی فروخته نمیشد و همین قضیه باز فقر رو تشدید میکرد. این روند از سال 1917 تا سال 1919 میلادی طول کشید. در این مدت همچنان بارون نمیبارید، زمین ها حاصلخیز نبودن و ایران دچار خشکسالی شده بود. محصولاتی رشد نمیکردن. اینها هم باز تأثیر گذاشته بود. انگلیس یه اقدام منفی دیگر هم انجام داد. یه سری کالاها دیگه میرفتن که فاسد بشن و بهتر بود که اونها رو با قیمت ارزونتری به مردم بدن، یا بهتر بود انگلیس اینقدر حجم خرید رو بالا نبره. ولی انگلیس گفت اگر کالایی در حال فاسد شدنه، اونها رو آتیش بزنید. این بخشیه که در خاطرات خیلی از افسران انگلیسی اومده. این قضایا باعث شدن که خیلی از مقامات ایرانی، خیلی از کارشناسا این نظریه رو عنوان کنن که انگلیس در این بحران نقش مستقیم داشت. در اون دوران ایران کلن دست انگلیسی ها بود و هر گونه تصمیمی توسط مقامات انگلیسی گرفته میشد. مثل همون تصمیمی که گفتیم، حق نداشتن جنسی رو صادر کنن. یکی از اتفاقات جالبی که افتاده بود بحث نفت بود. نفت کشف شده بود و افتاده بود دست انگلیسی ها. انگلیسی ها نفت رو هم در حجم بسیار زیادی میفروختن، یک قرون هم به دولت قاجار پرداخت نمیکردن. تمامی این پول ها میرفت و وارد خود سیستم دولتی بریتانیا میشد، ارتش خودشون رو قوی تر میکردن. مواد غذایی هم که تو حجم زیادی خریداری کرده بودند و این مواد غذایی هم باز میرفت برای ارتش انگلیس. به سمت مردم هیچ چیزی حرکت نمیکرد. با ادامه خشکسالی، شهرهایی که صنعت کشاورزی داشتن دیگه توانایی این رو نداشتن که زمین هاشون رو زیر کشت ببرن. محصولی از دل اون زمین بیرون نمی اومد. همدان، شهرهای شمالی، آذربایجان، همینطوری به سمت پایین بیایم، شهرهای مرکزی، جنوبی، کرمان، اصفهان، اینها تو فقر مطلق بودن و مردم توی خیابون از گرسنگی میمردن. میرفتن تا یه لقمه نون پیدا کنن و دیگه جون نداشتن که خودشون رو به یک جایی برسونن. همونجا کلن تلف میشدن تو وسط راه و از دنیا میرفتن. خاطرات خیلی از این افراد هست، تصاویرش هم هست که میتونید مشاهده کنید. تو همون دوران بود که برای اینکه زنده بمونن رو به خوردن لاشه حیوانات آورده بودن، سگ و گربه و حتی لاشه انسان ها. هر چیزی به دستشون میرسید از همون تغذیه میکردن. علف هایی که روی زمین رویده بود، همه اینها براشون غذا محسوب میشد. تمام تلاششون رو میکردن تا خودشون رو زنده نگه دارن. خیلی از این عکس هایی که الان ما داریم تو این ویدیو خدمتتون نشون میدیم، این عکس ها مربوط به کشورهای قحطی زده آفریقا نیست. اینا همه ایرانه. داخل همین شهرهایی هستن که الان خیلی از ما داریم زندگی میکنیم توش. اینها همه شهرهای ایران 100 سال پیش، خیلی هم قدیمی نیست. 100 سال پیش ایران این شکلی بود. یعنی گذشتگان ما، پدران ما، اجدادمون برای غذا به یک چنین روزی افتاده بودن، برای پیدا کردن غذا. این عکسی که الان مشاهده میکنید که یکی از معروف ترین عکس های قحطی بزرگم هست، این شهر بیجار رو داره نشون میده. شهرستان بیجاره و مردم افتادن روی لاشه یه گوسفند و تلاش میکنن که یه تیکه از این لاشه رو بردارن و بخورن و خودشون رو نجات بدن. کتاب خیلی حالا دقیق شهر به شهر رو توضیح داده، همه این فجایع رو گفته، که حالا فرصت این ویدیو نیست. دوست داشتید میتونید تشریف ببرید و بخونید. کلا از خاطرات اون موقع زیاد نوشته و همه اینها تلخه، یعنی یکی از اون یکی تلخ‌تر. در اینجا فقط باید یادی بکنیم از میرزا کوچک خان جنگلی و کلا نهضت جنگل. اگر میرزا کوچک خان نبود، فاجعه از همه اینهایی که داریم تعریف میکنیم بدتر و وحشتناکتر هم میشد. میرزا کوچک خان جنگلی با تدابیری که داشت تونست گیلان رو
یک مقدار شرایطش رو بهبود ببخشه. گیلان تا حدودی از این قحطی جون سالم به در برد، نه در اون حد چون طوفان قحطی دامن شمال ایران رو هم گرفت، دامن گیلان و رشت رو هم گرفت، اما تدابیر خوبی اونجا اندیشیده بودن و باعث شدن که یک مقدار مردم گیلان از پس این قضیه بر بیان. اقدام بعدی میرزا کوچکخان جنگلی خیلی اقدام زیبایی بود. گفته بود که از شهرهای مختلف از هر جا اگر مشکلاتی پیش اومد بیان و به رشت پناه ببرن. پناهندگانی که می اومدن اونجا مورد استقبال نهضت جنگل قرار می گرفتن. براشون چادر در نظر گرفته بودن، یه سری خونه ها رو در اختیارشون قرار داده بودن و بهشون غذا هم میدادن که اینها تلف نشن. اقدام بعدی میرزا کوچکخان انتقال مواد غذایی به سایر نقاط ایران بود، مخصوصا تهران، کرمان و اصفهان، چون در اونجا تعداد بیماران و تعداد گرسنگان خیلی بیشتر بود. یه سری مواد غذایی رو همینطور از رشت، البته به اضافه دارو، از رشت میفرستادن به سمت تهران و اصفهان و کرمان که این رو پزشکانی که برای کمک به ایران اومده بودن اونها در خاطراتشون نوشتن و گفتن ما باورمون نمیشه. پزشکانی بودن از اروپا اومدن، میدونستن شرایط ایران بحرانیه و داروها به جای اینکه از آمریکا و انگلیس بیاد از رشت میومد به سمت تهران و رشت یک مقدار منجی اون شرایط تلخ شده بود. اگر از دنبال کنندگان قدیمی کانال باشید در جریان زندگی آرسن میناسیان هستید. آرسن میناسیان هم یک چنین نقشی رو داشت در جنگ جهانی دوم، دوباره از رشت. مجددا همین اتفاقات افتاد. تو جنگ جهانی دوم هم ایران اشغال شد در دوران چرچیل. همین فقر و مشکلات بود، گرسنگی بود و آرسن میناسیان کارهایی انجام داد که مردم از گرسنگی نمیرن. دارو رو تونست به اقصی نقاط ایران بفرسته و اقداماتی که حالتون ویدیو توضیح دادیم. من لینک زندگی نامه آرسن میناسیان رو هم این بالا میذارم، اگر دوست داشتید میتونید مشاهده کنید. چه در جنگ جهانی اول و چه در جنگ جهانی دوم، مخصوصا در دوران فقر و قحطی، رشت خیلی به داده ایران رسید، هم میرزا کوچکخان جنگلی و هم آرسن میناسیان. Yeah.

زمانی که قحطی دامن تهران رو گرفت، فاجعه تلخ‌تر از سایر شهرها هم شد. تهرانی که تازه پایتخت بود و امکانات بیشتر بود، وضعیت بدتری رو هم پیدا کرد. گفته میشه روزانه 180 نفر در تهران بر اثر بیماری یا گرسنگی جون خودشون رو از دست میدادن. زمانی که قحطی شروع شد تو سال 1917 جمعیت تهران 500 هزار نفر بود. سال 1919 که قحطی تموم شد جمعیت تهران شده بود 200 هزار نفر. 300 هزار نفر ظرف این دو سال بر اثر گرسنگی جون خودشون رو از دست داده بودن. خاطرات خیلی زیادی رو چه خارجی ها چه ایرانی ها راجع به اون دوران می نویسن. عبدالحسن امیدی نوری، وکیل و سردبیر روزنامه داد، تو خاطراتش از دوران قحطی اینطور می نویسه: اجساد در خیابان‌های تهران پراکنده و رها شده بودند و در غسالخانه‌ها اجساد را روی هم تلمبار می‌کردند و دست جمعی آنها را دفن می‌کردند. تو سال 1918 میلادی یک افسر انگلیسی به اسم داناهو وارد ایران میشه. ایشون افسر اطلاعات ارتش بود، قرار بود که خدمتش رو در ایران در همون ارتش بریتانیا ادامه بده. داناهو رو میفرستادن به شهرهای مختلف، در اونجا خب کارهای خودش رو انجام میداد، مأموریت‌هاش رو انجام میداد و دست به نگارش خاطراتش هم زد. خاطرات داناهو هم خیلی ترسناکه و هم از اون طرف نکات جالبی رو داره برای ما رونمایی میکنه. بریم بخشی از خاطرات داناهو راجع به اون روزهای ایران رو بخونیم. داناهو مردم ایران رو در روزهای قحطی اینطور توصیف میکنه: مردمانی کتوله که ماها گرسنگی کشیدند و به گرگ وحشی شبیه شدند. آنها حیواناتی هستند در شکل انسان. هنگامی که به شهر همدان رفت، همدان رو شهر وحشت و اجساد گزارش کرد. شهری که به دلیل عدم کمک رسانی عمدی توسط انگلیسی ها به یک چنین روزی در آمده بود. داناهو قشنگ به این قضیه داره اشاره میکنه که انگلیسی ها نذاشتن کمکی به اون نواحی ارسال بشه. در ادامه هم می نویسه: مردم بیچاره برای سیر کردن شکمهای خودشان به بچه های خود هم رحم نکردند. آنها را می کشتند، می پختند و می خوردند. مقامات آمریکایی هم در اون دوران در ایران حضور داشتند و اشاره میکنن که اون دو سال قحطی بین 1917 تا 1919 فاجعه ترین دوران در کل تاریخ ایران بود. این رو خود وزارت خارجه آمریکا میگه. میگه در اون دو سال بین 8 تا 10 میلیون نفر از ایرانی ها جون خودشون رو از دست دادن، یا بر اثر گرسنگی یا بر اثر بیماری. انگلیس نسبت به این قضیه واکنش نشون میده، میگه 10 میلیون نیست و آمار خیلی اغراق شده. انگلیس آمار 2 میلیون رو داره عنوان میکنه. چه 2 میلیون چه 10 میلیون آمار بسیار وحشتناکیه. یعنی کشوری که بی‌طرف بود، قرار نبود در جنگ شرکت کنه، یک چنین تلفات سنگین و وحشتناکی رو متحمل شده. به همین دلیل عمق فاجعه بیشتر هم میشه.

نکته جالب البته دردناک قضیه اینجاست که خیلی از کشورهایی که به طور مستقیم در جنگ شرکت داشتند و به سمت همدیگه شلیک می‌کردن، تلفاتی به مراتب کمتر از ایران دادن. یعنی گاهی اوقات میگن فلان کشور 8 میلیون کشته داد و جز کشورهایی که خیلی تلفات در جنگ جهانی اول داد. این در حالیه که گفته میشه آمار ایران بین 2 تا 10 میلیون کشته بود، اون هم یک کشوری که بی‌طرف بود. حتی خیلی‌ها آمار کلی فوت شدگان در جنگ جهانی اول رو 20 میلیون تا 40 میلیون عنوان میکنن. یه عده میگن 40 میلیون خیلی اغراق، 40 میلیون نبوده، 20 میلیون بوده. فقط در ایران چیزی بین 2 تا 10 میلیون کشته داد، کشوری که اصلا قرار نبود وارد جنگ بشه. جنگ جهانی اول تموم شد. یه مدتی بعد کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول دور هم جمع شدن، کنفرانسی رو برگزار کردن به عنوان کنفرانس صلح ورسای، صلح جهانی ورسای. حتی یک قراردادی اونجا امضا شد، به امضای همه کشورها رسید، به اسم قرارداد صلح ورسای، که در واقع اگر باز از دنبال کنندگان قدیم باشید، ما تو زندگی نامه هیتلر گفتیم همین قرارداد صلح ورسای آغاز کننده جنگ جهانی دوم هم بود، چون این قرارداد کاملا یک طرفه و به سود کشورهای پیروز بود، برای کشورهای بازنده هیچ حقی رو در نظر نمی گرفت. ولی خب دور هم جمع شدن که کلا حد و حدود کشورهای بازنده و برنده رو در نظر بگیرن و همچنین کشورهایی که خسارت سنگینی دیدند، این کشورها هم بتونن یک مقدار پولی، مبلغی دریافت کنن و اون خسارت‌های سابق رو جبران کنن. ایران هم تصمیم گرفت از این موقعیت استفاده کنه و از انگلیس شکایت کنه به خاطر این اشغالگری طولانی و نقشی که به طور مستقیم در قحطی بزرگ ایران داشت. شاید اگر اشغالگری انگلیس نبود، تلفات کمتری صورت می‌گرفت و دست مقامات ایران بازتر بود، یا یه سری کمک‌های خارجی شامل حال ایران می‌شد، چون در اون دوران انگلیس اجازه ورود کمک رو هم به داخل ایران نمیداد. سه نفر پا شدن رفتن به سمت همین کنفرانس تا دادخواست ایران رو به مقامات کنفرانس بدن. مشاورالممالک وزیر خارجه، میرزا حسین خان اعلی وزیر کشاورزی و محمد علی فروغی زکاءالملک وزیر عدلیه. این افراد در اون کنفرانس حضور پیدا کردن تا دادخواست خودشون رو بدن به مقامات اروپایی و از دولت انگلیس به خاطر این اشغالگری شکایت کنن، اما صداشون به هیچ جایی نرسید و اصلا اجازه رونمایی از این دادخواست و شکایت رو پیدا نکردن. مقامات انگلیسی اصلا به این افراد اجازه ندادن که حتی دادخواست رو به مقامات اروپایی بدن. اگر این اتفاق میافتاد، میتونست برای ایران نتایج خوبی داشته باشه. غرامت میتونست بگیره از انگلیس و حتی به اشغالگری انگلیس هر چه زودتر میتونست خاتمه بده. هم انگلیسی‌ها در اون کنفرانس این اجازه رو ندادند، هم وثوق الدوله در ایران. این فرد هم مدام کارشکنی میکرد. وثوق الدوله همون فردیه که مدتی بعد کل ایران رو بخشید به انگلیس و طی یک قراردادی انگلیس رو همه کاره ایران کرد. به همین دلیل وثوق الدوله هم اجازه نداد که این شکایت به جایی برسه. اون زمان تنور داغ بود و خیلی شکایت‌هایی داشت رد و بدل میشد. بعضی از اقوام، بعضی قومیت‌ها، بعضی از کشورها به حق و حقوق خودشون هم رسیده بودند. اگر ایران میتونست همون زمان 100 سال پیش این کار رو انجام بده، شاید حتی میتونست قادر باشه از این کشورهایی که ایران رو اشغال کرده بودند، مثل عثمانی، روسیه و انگلیس، غرامت هم بگیره. مخصوصا انگلیس که تو خیلی از این موارد به طور مستقیم داشته دخالت میکرد. ولی اون زمان این شکایت نامه راه به جایی نبرد و مقامات ایرانی هم دست خالی برگشتند. زمان هم گذشت، یه جنگ جهانی دیگه هم شکل گرفت، پرونده اون جنگ بسته شد. ایران در جنگ جهانی دوم هم مشکلات بسیار زیادی رو تحمل کرد و کلن اون خاطره تلخ، اون دو سال تلخ، یه جورایی به فراموشی سپرده شد. زیاد راجبش نوشته نشد. انگلیسی هم اجازه نمیدادن کسی در مورد اون اتفاقات چیزی بنویسه. نه مقامات ایرانی نوشتن، نه مقامات انگلیسی نوشتن. سالها بعد خیلی ها شروع کردن و اون خاطرات رو دوباره نوشتن، اتفاقاتی که در اون روزها افتاد. این اتهام همچنان به انگلیس وارده که نقش مستقیم داشت، ولی انگلیس این اتهام رو نمیپذیره و میگه ایران دچار خشکسالی و بدقبالی شده بود. هم خشکسالی بود، هم سایر کشورها هم اومده بودن به ایران و راه نجاتی وجود نداشت. یک بدقبالی ایران دقیقا همین بود، اینکه چرا ایران نتونست از طریق جوامع بین المللی به حق خودش برسه. دلیلش برمیگشت به همون بیطرفی ایران. ایران به طور رسمی اعلام بیطرفی کرده بود، بنابراین در هیچ دادگاهی هیچ جایی نداشت، چون به عنوان یک کشور بیطرف ایران رو میشناختن. هر چند که خسارات بسیار زیادی دید و از خیلی از کشورهایی که درگیر جنگ بودن خسارات بیشتری رو تحمل کرد، کشته های بیشتری رو هم داد، اما خب چون رسما دخالتی در جنگ نداشت،
به همین دلیل برای ایران هیچ حقی قائل نشدند. مقامات سیاسی ایران از همون 100 سال پیش تا به امروز، از دوران قاجار تا به الان، به دنبال محکومیت انگلیس هستند و میگن شواهدی وجود داره که انگلیس به طور مستقیم در این قحطی شرکت داشته. خیلی از این شواهد هم برمیگرده به خاطراتی که افسران انگلیسی نوشتن. علنا دارن میگن که خود انگلیس اجازه کمک رسانی نمیداد، خود انگلیس نمیذاشت که کالا و مواد غذایی به مردم برسه، افسرانش حتی گاهی اوقات دیالوگ داره، اینا رو تو کتاب نوشته، حالا میتونید بخونید، که مثلا خود اون افسر بهش میگفتن که مردم فلان شهر دارن میمیرن، میگفت بذار بمیرن به ما چه، خیلی راحت از کنار جنازه ها رد میشدن و همه اینها ضبط و ثبت شده داخل نوشته خاطرات افسران انگلیسی. ولی خب چون ایران نقش مستقیم نداشت، این حرفها راه به جایی تا به امروز واسه ایران نداشته. حتی انگلیس آمار ایران رو هم قبول نداره، میگه 10 میلیون نبوده و 2 میلیونه، که میگیم 2 میلیون هم آمار کمی نیست و این آمار هم خودش قابل تعامله. داستان قحطی اینجا تموم میشه و این تعداد نفر کشته شدن بر اثر گرسنگی، بر اثر بیماری، بر اثر دخالت بیگانگان در جنگی که ایران میخواست تو شرکت نکنه و در نهایت بیشترین خسارت رو هم از دل همین جنگ تحمل کرد. اما پادکست سریالی قحطی بزرگ تموم نشده. در این بین انسانهای وطن پرستی بودند که همیشه در سخت‌ترین شرایط به ایران کمک کردند و نذاشتند کشور سقوط کنه. در ویدیوی بعدی قراره به این فرد بپردازیم، کسی که اگر نبود میتونست مشکلات خیلی بیشتر هم بشه. دوباره به ایران کمک کرد تا این کشور از دل قحطی بزرگ هم خارج بشه و دوباره بتونه روی پاش وایسه.

شخصیتی که در این ویدیو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم برای بسیاری از ما ایرانی ها فرد ناشناخته‌ایه. البته اونهایی که در زمینه تاریخ معاصر ایران مطالعه داشتن، این فرد بسیار شناخته شده، یه همه چیز راجع به زندگیش میدونن، مخصوصا در جامعه زرتشتی چهره بسیار سرشناسیه. اینطور بهتون بگم، در هر شهری از ایران که قدم بزنیم آثاری رو مشاهده می‌کنیم که ماحصل دسترنج همین فرده. جدا از اون اماکنی وجود دارن که وقتی بهشون نگاه می‌کنیم عرق ملی بهمون دست میده. این هم بخشی از اقدامات این شخصیت به حساب میاد. به پاس بزرگداشت نامش یکی از خیابون‌های تهران رو هم به اسمش نامگذاری کردن، اما پشت این اسم داستان‌هایی وجود داره که در این ویدیو می‌خوایم بهشون اشاره کنیم.

کیخسرو شاهرخ معروف به ارباب کیخسرو در هفتم تیر ماه 1254 خورشیدی در شهر کرمان در یک خانواده زرتشتی متولد شد. خانواده‌اش افراد سرشناسی بودند، جزو ثروتمندان جامعه بودند، هم در دربار زندیه و هم در دربار قاجاریه. تاجر بودند و اوضاع احوال مالی خوبی داشتند. ولی زمانی که کیخسرو متولد شد، یه مدت کوتاهی بعد پدرش از دنیا رفت. همین باعث شد که به مرور زمان اوضاع و احوال مالی خانواده همینطور بد و بدتر بشه. در نهایت مادرشون ناچار شد بره سر کار و به کار بافندگی مشغول بشه تا امورات رو بتونه بگذرونه، خرج کیخسرو و برادرش رو بده. کیخسرو هم زمانی که به سن 10 سالگی رسید وارد بازار کار شد و تو همون کرمان، تو کارگاه‌های کرمان کارگری میکرد. همزمان به مکتب خونه زرتشتیان کرمان هم رفت تا اونجا سواد یاد بگیره، خوندن و نوشتن رو اونجا آموزش ببینه. در 12 سالگی به تهران اومد و وارد مدرسه شبانه روزی آمریکایی‌ها شد. اونجا تحصیل میکرد، همزمان کار هم میکرد. توی بیمارستانی کار میکرد که اون بیمارستان هم با زیر نظر آمریکایی‌ها بود. تا 16 سالگی این حالت ادامه داشت. در 16 سالگی پسندازش رو جمع کرد و عازم بمبئی شد. به هندوستان رفت و اونجا ادامه تحصیل بده. در دارالفنون بمبئی تحصیلات خودش رو ادامه داد. تا 21 سالگی در هندوستان باقی موند، تحصیلاتش رو انجام داد. بعد هم تصمیم گرفت دوباره به کرمان برگرده. در این دوران براش یه مأموریتی هم تعیین کرده بودند. این مأموریت توسط گروه پارسیان هندوستان تعیین شد. با گروه پارسیان هندوستان ما در داستان مانکجی آشنا شدیم که لینکش رو اینجا میذارم، اگر دوست داشتید یه سر به اون داستان هم بزنید. پارسیان هندوستان گروهی بودند، ایرانی تبار بودند، اصالت ایرانی داشتند و زرتشتی بودند. 1400 سال پیش مهاجرت کردند، رفتن هندوستان، اما این جامعه رو حفظ کردند، جامعه زرتشتی ایرانیان، و همیشه هم به ایران کمک میکردن، افراد ثروتمندی بودن. یه مبلغ پولی هم دادن به کیخسرو و گفتن که به کرمان برو و چند تا مدرسه اونجا تأسیس کن. یه تعداد مدرسه در تهران تأسیس کرد که اسمشون شد مدرسه جمشیدیه، چون این مدارس روی زمینهایی تأسیس شد که مالک اون ارباب جمشید بود. ارباب جمشید هم یکی از سرمایه‌داران زرتشتی در ایران بود. اون مدارس رو تأسیس کردن که یکی از اقدامات مثبت کیخسرو بود. تو همون سن جوانی مدیریت مدرسه زرتشتیان کرمان رو هم بر عهده گرفت و شروع کرد به یادگیری زبان‌های خارجی، روسی، انگلیسی، عربی، که همین زبان‌های خارجی بعدها خیلی به کارش اومد، باعث شد که با دولت‌های خارجی خیلی راحت ارتباط برقرار کنه.

تو سال 1283 خورشیدی رهسپار یک سفر دیگه شد. به بندر اودسا در روسیه رفت. قرار بود که در روسیه بمونه، اما اوضاع احوال روسیه زیاد جالب نبود. روسیه اون زمان درگیر جنگ با ژاپن بود. مدت کوتاهی در روسیه موند، بعد هم دوباره از روسیه به ایران برگشت و دوباره به تهران مهاجرت کرد. این بار در یک صرافی مشغول کار شد. ولی در همین دوران بود که زمزمه‌های مبنی بر جنبش مشروطه در تهران ایجاد شد و کیخسرو هم بخشی از همین جنبش مشروطه شد، وارد این گروه مشروطه خواه شد، در مبارزات مشروطه شرکت کرد و اولین قدم‌های سیاسی در زندگیش رو برداشت. مجلس دوم که تأسیس شد، نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای ملی بود. علاوه بر اون یه پست دیگه هم بهش دادند. شده بود مسئول اداره مباشرت. اداره مباشرت همون امور اداری و امور مالی بود. امور مالی مجلس رو انجام میداد. به قدری در این کار خبره بود و خیلی خوب میتونست این رو انجام بده که در دوره‌های مختلف بهش رأی بالا میدادن که همین پست رو نگه داره. تا پایان عمر این پست در دستان خود ارباب کیخسرو بود. جوری که در دوره چهارم تمایلی نداشت که دیگه این فعالیت سیاسی رو انجام بده. ولی با رأی بالا و با درخواست دولت مردا باز هم به مجلس راه پیدا کرد و همچنان مدیر امور مالی در مجلس بود.

جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. همینطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما خسارت‌های زیادی رو دید. انگلیس از جنوب اومد، روسیه از شمال اومد و ایران اشغال شد. روسیه پیشروی کرد و به تهران رسید. با رسیدن قوای روس به تهران مجلس هم منحل شد. ارباب کیخسرو به همراه چند تای دیگه از نمایندگان به کرمانشاه رفتن. در کرمانشاه یک دولتی تشکیل دادن به اسم دولت در تبعید که مبارزاتشون رو ادامه بدن. این دولت در تبعید مورد حمایت آلمان و عثمانی بود و توضیح هم دادیم که چرا دولت مردای ایران به آلمان پناه برده بودند. چون آلمان اقدامات اقتصادی داشت انجام میداد. سالها قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه آلمانی ها در ایران اومده بودند، کارخونه تاسیس کرده بودند، اوضاع احوال اقتصادی خوب شده بود، ولی وقتی که روس ها و انگلیسی ها اومدن اون کارخونه ها تعطیل شدن و ایران رفت توی یک بحران اقتصادی. به همین دلیل دولت مردان ایران تمایل داشتن آلمان و عثمانی پیروز بشند، اما در نهایت اتفاقی که افتاد برعکس شد. انگلیس و روسیه پیروز شدند و آلمانی ها باید خاک ایران رو ترک می‌کردند. این دولت در تبعید هم راه به جایی نبرد و ناچار شدند کرمانشاه رو ترک کنند و به تهران برگردند. این دوران همزمان بود با پادشاهی احمدشاه قاجار. بی‌کفایتی‌ها همچنان ادامه داشت و شرایط رو بدتر هم می‌کرد. مجدداً ارباب کیخسرو امور سیاسی رو در اختیار گرفت و ریاست اداره تلفن رو در دست داشت. هدفش هم این بود که یک خط سراسری تلفن در سرتاسر ایران کشیده بشه و کل شهرهای ایران به این خط تلفن وصل بشن. ولی شرایط خیلی شرایط وخیمی بود. دوره‌ای بود که قحطی هم داشت شروع می‌شد و دامن ایران رو می گرفت. اقدامات سازنده ارباب کیخسرو راه به جایی نداشت، چرا که درآمد نفت ایران کلن افتاده بود دست انگلیس. با یک سری شرط و شروطهای خاصی کل این پول رو انگلیس در اختیار خودش گرفته بود و هیچی به دولت و به مردم ایران پرداخت نمی کرد. به خاطر همین خیلی از این طرحهای سازندهی که داشت، یکیش که همون گسترش خط تلفن بود، اینها همچنان روی کاغذ نوشته شده بود ولی عملی نمیشد. نفوذ انگلیس بیشتر شد و اجازه ورود مواد غذایی از کشورهای همسایه را نمیداد، اجازه ورود کمک به ایران رو نمیداد و قحطی سراسر ایران رو فرا گرفت. این بار ارباب کیخسرو تصمیم گرفت که با این قحطی هم مبارزه کنه.

ارباب کیخسرو به مجالس سیاسی مختلف میرفت، در اجتماعات حضور پیدا میکرد و نطقهای آتشین ایراد میکرد. فریاد میزد سر خیلی از این احتکار کننده ها و میگفت که چرا این گندم رو احتکار میکنید؟ حداقل به هموطنای خودتون رحم کنید، این مواد غذایی رو وارد جامعه کنید تا مردم هم بتونن یه لقمه نون بخورن و از گرسنگی نمیرن. ما در ویدیو قبل توضیح دادیم علاوه بر انگلیس یه تعداد از ایرانی ها هم بودند که احتکار میکردن، مواد غذایی رو نگه داشته بودند، مخصوصا گندم گذاشته بودن تا قیمتش بره بالا و به مردم فقیر اینها رو بفروشن. همین باعث شد فقر بیشتر شه. اما از بزرگترین احتکار کننده اسمی نبردیم و اون فرد کسی نبود جز خود احمد شاه قاجار. احمد شاه قاجار انبارهای دولتی رو در اختیار داشت، هم در تهران و هم در تبریز، اما به هیچ عنوان در این انبارها رو به روی مردم ایران باز نمی کرد. ارباب کیخسرو در نهایت تونست یک جلسه ای رو با احمد شاه برگزار کنه. وارد جلسه شدن، با هم صحبت کردن، تلاش کرد که احمد شاه رو از خرشتون بیاره پایین، بگه که این انبارها رو باز کن، این مواد غذایی بیاد بیرون، نان تهیه کنیم، نونواها نون تهیه کنن و مردم بتونن تغذیه بشن. احمد شاه زیر بار نرفت. وقتی که با ارباب کیخسرو صحبت میکرد انگار داشت با یه بیگانه صحبت میکرد. رفتار احمد شاه شبیه به رفتار خود قوای انگلیسی بود. هیچ رقم حاضر نشد که این مواد غذایی که در انبار دولتی هست اونها رو به قیمت پایین به مردم ایران بفروشه. ارباب کیخسرو سوگند پادشاهی احمد شاه در قانون مشروطه رو بهش یادآوری کرد و گفت تو باید با مردم ایران درست رفتار کنی، این چیزیه که ما در قانون هم نوشتیم. اما این رو باز احمد شاه نپذیرفت. در نهایت چاره‌ای نبود، با همون سرمایه شخصی خودش و سایر دوستانش پول رو هم گذاشتن و با همون قیمت گزاف از انبار دولتی احمد شاه مواد غذایی و گندم رو خریداری کردن. گندم رو دادن به نونوایی‌ها، نونوا هم دوباره نون رو تهیه کردن و یک مقدار تونست از اون حالت فقر و از اون حالت گرسنگی ایران رو در بیاره. ولی خب دیدیم موج گرسنگی خیلی زیاد بود، قدری راه به جایی نبود، ولی تلاش کرد که حداقل یک مقدار این آمار کاهش پیدا کنه. در اواخر دوران قحطی بزرگ ایران با یک بحران سیاسی هم روبرو شد، اون هم قرارداد ننگین سال 1919 بود. طبق این قرارداد تمامی امور نظامی و مالی ایران میرفت زیر نظر مستشاران انگلیسی، یه جورایی کل مملکت تحویل انگلیسی ها داده می شد. این قرارداد هم توسط وثوق الدوله نوشته شده بود که وثوق الدوله هم نخست وزیر احمد شاه می شد. همون موقع ارباب کیخسرو و سایر دولت مردایی که در مجلس بودن بسیار نسبت به این قضیه جبهه گیری کردن و گفتن این خیانت در حق ملت ایرانه. ارباب کیخسرو به ایالات متحده سفر کرد، در اونجا با یک سری از مقامات مذاکره کرد و گفت که هر کاری از دستتون برمیاد باید انجام بدید و این قرارداد امضا نشه، به انگلیس فشار بیارید، چون انگلیس میخواد کل ایران رو بگیره تو مشت قدرت خودش و این فقر و بدبختی همینطوری اون وقت ادامه پیدا میکنه. یه سفری هم به استکهلم داشت، با سیاستمدارای اونجا هم ملاقات کرد. در نهایت تلاش‌هایی که ارباب کیخسرو و دوستانش انجام دادن نتیجه داد و مجلس گفت که این قرارداد با اصول مشروطه همخونی نداره و قابل اجرا نیست. هرچند که همچنان کلی از مستشاران انگلیسی همچنان در ایران بودن، ولی این قرارداد وارد مرحله اجرا نشد. مجلس چهارم که تشکیل شد ارباب کیخسرو خارج از ایران بود، دعوت کردن تا دوباره به ایران برگرده، به ایران برگشت و کرسی مجلس رو دوباره تقدیمش کردن، مجددا همون پست امور مالی مجلس رو هم در اختیار گرفت. بعد هم بنا شد که همه ساله به مناسبت سالگرد قانون مشروطه در مجلس جشنی برگزار بشه. تاریخش رو هم ارباب کیخسرو در نظر گرفت و گفت 14 مرداد ماه رو به عنوان تاریخ جشن در نظر می‌گیریم.

گفتیم که ارباب کیخسرو قصد داشت یک خط تلفن سراسری در کل ایران بکشه، کل شهرهای ایران بتونن از تلفن استفاده کنن و با همدیگه در ارتباط باشن. اما زمانی که دید انگلیسی‌ها خیلی در این زمینه دارن کارشکنی میکنن، به دولت نوپای شوروی تمایل پیدا کرد. با حکومت شوروی مذاکراتش رو شروع کرد و از اونها خواست برای انجام این کار به ایران کمک کنن. شوروی هم پذیرفت، گفت ما تمامی تجهیزات لازم برای این خط سراسری تلفن رو در اختیارتون قرار میدیم. یه مشکلی وجود داشت و اون همین بود که شاید انگلیسی‌هایی که در ایران هستن اجازه این کار رو ندن و مزاحمت‌های ایجاد کنن. ارتش شوروی در اینجا وارد کار شد و گفت این تجهیزات که داره وارد ایران میشه ما ازشون محافظت می‌کنیم، حواسمون هست که این تجهیزات سالم به ایران برسن. زمانی که وارد ایران شدن دیگه مهندسین میتونن کار خودشون رو انجام بدن. کمی اتفاق هم افتاد و تجهیزات لازم برای خط سراسری تلفن از شوروی وارد ایران شد. اقدام بعدی که انجام داد در زمینه مجلس بود. تصمیم گرفت که یک کتابخونه بزرگ برای مجلس تأسیس کنه. کتابخونه ای ساختن و هر چی کتاب که خودش داشت تو سفرهای خارجی یا مثلا بهش هدیه میدادن به زبانهای اصلی، این کتابها رو تقدیم کرد به کتابخونه مجلس ملی. به سایر دولت مردان و افراد دیگه هم گفت اگر میتونید کتابهای خودتون رو به این کتابخونه هدیه کنید که این کتابخونه هم کار خودش رو انجام بده و برای آیندگان بمونه، که چنین هم شد. یک سری آثار ارزشمند از اون دوران تا به امروز در کتابخونه مجلس موجوده. بعد هم تصمیم گرفت چاپخونه مجلس رو تأسیس کنه. این بار رفت به سمت آلمان‌ها، از مهندسین آلمانی خواست که به ایران بیان و دستگاه‌های چاپ رو هم با خودشون به ایران بیارن و چاپخونه مجلس هم تأسیس بشه. این اقدام هم جز اقدامات مثبت ارباب کیخسرو بود. در قدم بعدی یک نگاهی به فرهنگ ایران انداخت و گفت ما شاعر بزرگی داریم به اسم فردوسی، ولی آرامگاه درخور شأن فردوسی نداریم و این یک معضل برای جامعه فرهنگی ما به حساب میاد. این قضیه رو در مجلس مطرح کرد و از نمایندگان خواست که حتما یک اقدام مثبتی انجام بدن و یک آرامگاه در شأن نام فردوسی ساخته بشه، که این هم مورد قبول مجلسیان و دولت مردان قرار گرفت. تصمیم بر این شد که پس از سالها یک آرامگاه درخور شأن برای فردوسی هم بسازند.

یه توضیح راجع به آرامگاه فردوسی بدم، بعدن یه ویدیو جداگونه فکر کنم باید در موردش بسازیم. آرامگاه فردوسی از زمان فوت فردوسی تا همین دوران معاصر چندین بار تخریب و بازسازی شد. مدام نیروهای مختلف میومدن آرامگاه رو تخریب میکردن، دوباره یک دولت یا حکومت جدید میومد و یه آرامگاه برای فردوسی میساخت. در دوران ناصرالدین شاه بود که به دستور ناصرالدین شاه قرار بود که یک آرامگاه بزرگ برای فردوسی ساخته بشه. حتی یه تعداد نیرو هم از فرانسه آورد و گفت جایگاه دفن دقیق فردوسی رو پیدا کنید، چون تا اون موقع دقیقا مشخص نبود که فردوسی کجا دفن شده. جایگاه رو هم تو همون دوران ناصرالدین شاه پیدا کردن، دو تا اتاق کوچیک هم ساختن تا بعدن بیان و یک آرامگاه باشکوه بسازن، ولی هیچ وقت فرصتش پیش نیامد، چون ایران خیلی دچار تغییر و تحولات سیاسی شد. دوره‌ای که ارباب کیخسرو تصمیم گرفت آرامگاه فردوسی رو بسازه سال 1305 بود. قاجار دیگه سقوط کرده بود و رضا شاه روی کار اومده بود. این مسئله با دولت رضا شاه هم در میون گذاشته شد و گفتن که میشه وارد مجلس بشه. در مجلس هم مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. مبلغ 25 هزار تومان رو به عنوان بودجه اولیه در اختیار ارباب کیخسرو قرار دادن. این مبلغ البته اصلا مبلغ کافی برای ساختن آرامگاه نبود، ولی خب رفتن با یه گروهی رفتن که دوباره محل دقیق دفن فردوسی رو پیدا کنن، چون سالها دیگه از دوران ناصرالدین شاه میگذشت. نکته جالب اینجاست که منطقه‌ای که فردوسی درش دفن شده بود یک باغ شخصی بود. با اون فردم صحبت کردن، اون باغ رو در اختیار خودشون گرفتن و محل دفن رو تونستن پیدا کنن. ولی بودجه همچنان کم بود. یه اقدام جالبی که ارباب کیخسرو انجام داد چاپ یه سری تمر و عکس بود در مورد فردوسی و اشعار فردوسی. گفت این عکس‌ها و تمرها رو به چاپ می‌رسونیم و اونها رو به مردم می‌فروشیم. از این طریق می‌تونیم یک کمک مالی هم از مردم بگیریم. هم یه یادگاری میشه براشون، هم در این اقدام فرهنگی مردم هم میتونن به ما کمک کنن. از این طریق تونستن 4000 تومان دیگه هم به دست بیارن، ولی باز کافی نبود. در نهایت دوباره رفتن به سمت مجلس و گفتن اگه میشه یک بودجه دیگه ای رو در نظر بگیرن. با پیگیری های فراوون مجلس بالاخره قبول کرد که 20000 تومان دیگه به ارباب کیخسرو بده تا آرامگاه فردوسی هم تأسیس بشه. البته یه شرط هم براش گذاشتن، گفتن در تمامی مراحل ساخت آرامگاه باید حضور داشته باشی و زیر نظر خودت باید این اقدام انجام بشه. یه مسئله دیگه که حالا پیش می اومد بحث طراحیش بود، اینکه چه کسانی باید این آرامگاه رو طراحی کنند. در آغاز کار ارنست هرتزفیلد، باستانشناس آلمانی، مأمور طراحی نقشه آرامگاه شد که انجمن اون رو رد کرد. بعدش ارباب کیخسرو کریم طاهرزادی بهزاد رو معرفی کرد و گفت یک ایرانی میتونه این کار رو انجام بده. این هم مورد قبول انجمن قرار نگرفت. در نهایت تصمیم بر این شد که یک مسابقه بزرگ بذارن و طراحهای مختلف از سراسر ایران و جهان طرحهای خودشون رو بفرستن، طبق این طرحا آرامگاه فردوسی ساخته بشه. افراد مختلف اومدن، از روسیه، از کشورهای مختلف، آندره گودار از فرانسه اومد و همچنان کریم طاهرزاده هم اصرار داشت که یکی از طراحان آرامگاه فردوسی باشه. یه توضیح راجع به کریم طاهرزاده بدیم، چون باید با این شخصیت هم آشنا بشیم. کریم طاهرزاده اهل تبریز بود و داستانش برمیگرده به دوران مشروطیت و مبارزات ستارخان. کریم طاهرزاده از یاران ستارخان در جریان مشروطیت بود، همسنگر ستارخان بود، مبارزه میکردن، اما هنگامی که روس‌ها اومدن ناچار شد ایران رو ترک کنه. به استانبول رفت و در اونجا معماری رو فرا گرفت، کارهای هنری رو انجام داد. آبا که از آسیاب افتاد، شرایط خوب شد، به ایران اومد. بسیار اصرار داشت که طراح آرامگاه فردوسی باشه. طرحا رو که ملاحظه کردن، در نهایت کریم طاهرزاده پیروز شد و گفتن که کریم طاهرزاده میتونه طراح آرامگاه فردوسی باشه. آندره گودار فرانسوی هم طرحش رو فرستاده بود و گفت اگر میشه از طرح من هم استفاده کنید، که یک طرح متفاوت رو ایجاد میکنه. کریم طاهرزاده با استفاده از ستونهای بلند هخامنشی و طرح ایرانی یک طرح کلی ریخت و از اون طرح نوین آندره گودار هم استفاده کرد و شد همین آرامگاه فردوسی که ملاحظه میکنیم. یک چنین جریانی پشتش بود و ارباب کیخسرو جز افرادی بود که بسیار تلاش داشت که این آرامگاه ساخته بشه.

کیخسرو شاهرخ یا همون ارباب کیخسرو شخصیتی دوست داشتنی داشت. در بین زرتشتیان ایران فرد برجسته‌ای بود. همیشه تلاش میکرد تا کشور رو از تاریکی خارج کنه. همزمان برای ترقی جامعه زرتشتیان هم تلاش میکرد و به درستکاری شهرت داشت. به همین دلیل نمایندگان مجلس همیشه کار امور مباشرت رو میسپردند به ارباب کیخسرو، چون بسیار به درستکاریش ایمان داشتند. خیلی از نمایندگان اون دوران مجلس توی نوشته‌هاشون، توی خاطراتشون از اقدامات ارباب کیخسرو و همچنین شخصیتش به نیکی یاد کردن و ازش تجلیل کردن. در این بین باید از مورگان شوستر هم اسم ببریم که باش تو قسمت دوم آشنا شدیم. مورگان شوستر هم در خاطراتش از ارباب کیخسرو به نیکی یاد کرده. ولی کیخسرو شاهرخ در اواخر عمر در تنگدستی زندگی میکرد و ورشکست شده بود، چون خیلی از اون اقداماتی که انجام میداد با پول خودش بود. املاک خودش رو میفروخت و اون کارها رو انجام میداد اگر جایی مثلا بودجه کفاف نمیداد. همینو باعث شد که کلا اواخر عمرش در بی پولی بگذره. مرگ ارباب کیخسرو هم یک مرگ مشکوکی بود و هیچ وقت دقیق مشخص نشد که چطور از دنیا رفت. عده‌ای اعتقاد دارن که یک قتل سیاسی اتفاق افتاد و ارباب کیخسرو رو کشتن، چون در اواخر عمر کلا تحت نظر بود. این رو ابراهیم باستانی پاریزی هم در نوشته‌هاش می‌نویسه و میگه کیخسرو شاهرخ در اواخر تحت نظر شهربانی بود. از اون طرف روزنامه‌های ایران یک چیز دیگه می‌نویسن و میگن ارباب کیخسرو در یک تصادف رانندگی در خیابان کاخ جون خودش رو از دست داد توی تیر ماه سال 1319، چنانچه یک شب تو همون تیر ماه جنازه‌اش رو در خیابون کاخ پیدا کرده بودند. دقیق مشخص نشد که چه بر سر ارباب آمد، اما اقدامات بسیار مثبتی انجام داده بود و همچنین مرگ بسیار مشکوکی هم داشت. یک چیز رو هم باید بگیم، کلا داستان‌های خیلی زیادی داشت. من خیلی از اینها رو چون مدت زمان ویدیو محدوده دیگه حذف کردم. فردی به اسم اردشیر جی وارد ایران شده بود که جاسوس انگلیس بود، با این فرد به مشکل خورده بود. حتی یه مدت یه سری مجادله با خود ارباب جمشید داشتن. کلا داستان‌های زیادی داشت که اینها رو حالا خودتون میتونید مطالعه کنید. اقدامات سازنده‌ای هم که انجام داد خیلی زیاد بودن که من خلاصه وار چند تا از اینا رو فقط برای شما میگم. مدرسه احمدیه رو در اواخر قاجار تأسیس کرد. نیایشگاه آدریان در تهران از اقدامات ارباب کیخسرو بود. همچنین دبیرستان پسرانه فیروز بهرام، دبیرستان دخترانه انوشیروان، مدارس جمشید جم، تأسیس گورستان زرتشتیان تهران و تأسیس آتشکده زرتشتیان در خیابان سی تیر از کارهای ارباب کیخسرو بود. جدا از اون، ارباب کیخسرو در زمان زندگی شخصیش کتاب‌هایی هم نوشت که همچنان در اختیار ما قرار داره. پیشگویی‌های زرتشت، آینه آیین مزدایسنا، زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، آیین نامه زرتشتیان و غیره. به پاس بزرگداشت نام ارباب کیخسرو، تندیسی از اون در کتابخانه مجلس نصب شده و همه سال در روز تولدش با اهدای گل از مقام ارباب کیخسرو تجلیل میشه و همچنین یک خیابان در تهران به نام ارباب کیخسرو نامگذاری شده. و این بود داستان قحطی بزرگ، از مبارزات رئیس علی دلواری در جنوب ایران تا اشغال ایران توسط بیگانگان و مرگ میلیون‌ها انسان در دوران قحطی بزرگ و اقدامات مؤثر ارباب کیخسرو.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 22 تیر ماه هست، 13 ماه جولای. خبرها رو دنبال کردید بهتر از من، دقیقتر از من. اوضاع بسیار آشفته تر از اون است که اصلا بشه تصور کرد. یعنی واقعا نمیدونم چینا چی تو فکر میکنن، چگونه فکر میکنن، چرا اصلا اینطوری فکر میکنن و مردم رو گروگان گرفتن، مملکت رو گروگان گرفتن. یه مش وحشی عقب افتاده به راستی متحجه. خیلی پرسش ها در ذهن دارم و در این باره فکر میکنم کسی که میتونه پرسش های من

0: پاسخ بده کسی نیست جز دوست بسیار خوب و هممون، شخصیتی شناخته شده، یک فعال سیاسی فرهنگی، جناب پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که من اجازه دادید یه بار دیگه در خدمت شما باشم.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید و من با کمال میل شرکت میکنم در
0: گفتگو. ممنونم از شما، بزرگوارید. عرضم به حضور شما، بذارید قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه پرسش شخصی خصوصی بکنم و اون اینه که این هوای گرم رو چگونه تحمل میکنید در آلمان؟ این خیلی دوستان شکایت دارن از شرجی هوا، رطوبت، گرما و اینها. خواستم شما هم بشنوم ببینم شما چی فکر میکنید.
1: خب به این گرما ما در آلمان عادت نداریم زیاد، برای اینکه آلمان به خصوص من در قسمت شمال شرقی آلمان هستم، در برلین هستم و اونجا معمولا خیلی سردتره و ما زمستونای طولانی 6 ماهه 7 ماهه داریم که بسیار بسیار سرده و تاریک. صبح تا ساعت 9 هوا تاریک، از ساعت 3-3:30 هم باز تاریک میشه، ولی تابستونای نسبتا معتدلی داشتیم. الان 1-2 سال اینطوری نیست. امروز هوا 30 درجه بود ولی 2 هفته پیش 38 درجه، 39 درجه بود. در کل آلمان به 41 رسیده بود و این رو میگن نتیجه تغییرات جوی است که حتما میبایستی اقداماتی در رابطه با محیط زیست انجام داد، وگرنه این روند ادامه پیدا خواهد کرد. و خب در آلمان در 2 هفته پیش که هوا انقدر گرم بود، میگن بیش از 5000 نفر به خصوص افراد مسن فوت کردن در اثر این شدت گرما و اینها. یعنی این شدت گرما چون اونا بیماری‌های گوناگونی داشتن اونو تشدید کرده و در اثر اون فوت کردن اینها. به هر حال هوا بسیار گرمه، به خصوص اصلا توی آفتاب نمیشه رفت و اینها. موقعی که زیاد هوا گرمه کوشش میکنیم از خونه اصلا بیرون نریم.
0: بله دیگه، راه دیگه ای نیست و به هر حال باید تحمل کرد. ولی به هر حال فکر کنم گرما بهتر از اون سرماست. بالاخره اون تو سرما
1: من ترجیح میدم. من گرما رو به سرما ترجیح میدم، ولی گرمایی که به سانتیگراد مثلا 25 26 درجه باشه، ولی موقعی که میره بالاتر از این، میره بالای 30 30 و خورده ای، دیگه قابل تحمل نیست.
0: همته. بسیار ممنون. به هر حال امیدوارم که سلامت باشید و خوش باشید و ما هم بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. بذارید از اینجا شروع کنیم ببینیم که دوباره اینا جنگ رو آغاز کردن با حمله به کشتی و این حرفا. این در حالیه که ترامپ دائم میگفتش که خب داریم توافق میکنیم و یه آدمای بالاخره معقولی پیدا شدن، ما 2 سری از رهبرانشون رو کشتیم، این سری حالا یه قدری معقولترن، ولی سرانجام گفتش که نه آقا چنین نیست و اینا مثل اون قبلی ها، اصلا کلمات دیگه ای رو در موردشون به کار برد. حالا از شما میخوام واقعا این پرسش رو داشته باشم، آیا این جنگ واقعا میتونست اجتناب ناپذیر باشه؟ میشد این جنگ نشود و چرا شد؟ این در حقیقت پرسش منه، اگه بتونین ممنون باشم.
1: ببینید، جنگ رو میشد جلوشو گرفت و باید جلوی جنگ رو گرفت. جنگ خب جز خرابی و کشتار و زخمی شدن و آواره شدن و اینا چیزی که نداره که، یعنی جنگ در اساس خودش اصلا خوب نیست. ولی کلید به نظر من پیشگیری از جنگ هم در دست جمهوری اسلامی بود. یعنی این تحلیلایی که میشه عمدتا یک بخشی از اپوزیسیون ایران امریکا و اسرائیل رو عامل جنگ میدونه، به نظر من این تحلیل بسیار نادرسته. و درسته که یه دی مثلا یک فرمول دارن که امریکا به عنوان یک نیروی امپریالیستی عامل گویا همه بدبختی است، ولی اینطوری نیست. یعنی هر جریانی علت و معلول خودش رو داره. این که مثلا یک کشوری قدرت نظامی اول دنیا رو داره و امریکا اینطوریه، امریکا خب 250 سال پیش اصلا چیزی نبود، ولی در این 250 سال گذشته تبدیل شده به بزرگترین قویترین کشور از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی، علمی و غیره دنیا و فنی دنیا. و تاریخ همچین قدرتی رو در طول، حالا میگم 2000 سال گذشته، ولی در طول تمام تاریخ، ولی در 2000 سال گذشته که ما نگاه بکنیم، همچین قدرتی رو در تمام این زمین‌ها در هیچ کشوری، در هیچ امپراتوری ندیده. ولی این دلیلی بر این نیستش که ما بگیم چون امریکا یک امپریالیسم اینطوریه، هر چی که میشه تقصیر اونه. نه. یا اینکه یه عده‌ای، حالا من فکر میکنم این جریان ضد صهیونیستیشون بیشتر یک هسته ضد یهودی داره و هر اتفاقی که میفته انگار نه انگار حزب الله نقش داره، انگار نه انگار که حماس نقش داره، انگار نه انگار که نیروهای دیگه‌ای که خب تو اسرائیل از بدوی که تشکیل شده تا حالا 8 تا جنگ بزرگ کرده در منطقه و همیشه هم ابتدا بهش حمله شده. میدونید خب این مسائل رو باید در نظر گرفت. موقعی که همین فردای روز اعلام استقلال اسرائیل 8 کشور عربی بهش حمله کردن، خب ما که نمیتونیم همه مسائل اینطوری، یعنی اگر اومدیم جای علت و معلول رو درست ندیدیم، تعریف نکردیم، اون وقت نمیتونیم جلوی جنگ رو بگیریم. یعنی موقعی که بگیم که این جنگ به این دلیل پیش اومده که سیاست‌های امریکا و صهیونیستا و اینا اینطوریه و نتونیم درست توضیح بدیم، حالا نتونیم که اون یه فلسفه سیاسی داره دنیا رو اینطوری می‌بینه، در حالتی که از بعد به تشکیل جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی بود که با دشمنی با امریکا رو شروع کرد. اینکه سفارتش رو گرفتن یعنی اشغال خاک یک کشور دیگه است، اعلام جنگ، شهرونداش رو گروگان گرفته برای 444 روز. اینا همه دلایلی بود که می توانست امریکا با تایید سازمان ملل متحد حتی به جمهوری اسلامی حمله بکنه، ولی انجام نگرفته. و از زمانی که این حکومت تشکیل شده شما ببینید که سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی بر این استش که با پس از بیرون روندن ابتدا امریکا و نیروهای دیگه از بخش خاورمیانه در اونجا حکومت اسلامی هم ایجاد بکنه و با نابودی نه شرق و نه غرب و غیر و این حرفا حکومت جهانی واحد اسلامی ولایت فقیه درست بکنه. حالا اگر که مثلا این مسائل در سطح کلام میموند، میگفتید خیلی خب حالا یه چیزایی میگن، ولی کاری که نکردن که، اون رو میشد فهمید. ولی اینا رفتن همین کارا رو کردن. ببینید فراموش ما نکنیم که جمهوری اسلامی از طریق حزب الله در لبنان به مقر پایگاه تفنگداران دریایی حمله کرد. یک کامیون پر مواد منفجره رفتن تو این مقر و حدود بیش از 300 نفر از امریکایی‌ها کشته شدند. و یا سالها در عراق با این بمب‌های جاده‌ای سپاه نیروهای امریکایی رو میزد و غیره. و این سیاست در واقع در رابطه با اسرائیل هم همین کار کرده، ولی در رابطه با اسرائیل خیلی بدتر انجام گرفت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیم درگیر با اسرائیل نشه نیروهای محور مقاومتی درست کرد. نیروهای حزب الله ابتدا سوریه رو کرد مرکز فعالیتش که از اونجا بتونه به تمام کشورهای همجوار اسرائیل دسترسی داشته باشه که بتونه اونجا نیروهای خودش رو پرورش بده، حزب الله رو درست کنه. توی سوریه همینطور، در عراق همین کار رو کرد، بعد در نوار غزه حماس و غیره. یعنی اسرائیل رو برد توی محاصره گروه‌های نیابتیش و میگفتن که ما قدرتمون یک سرش اقیانوس هند و یک سرش هم دریای مدیترانه است با این نیروهای نیابتی، و هیچ کسی جرأت این که به جمهوری اسلامی حمله بکنه نداره، چون میبایستی از مجموعه نیروهای محور مقاومتی حرکت عبور بکنه.
0: به همین دلیل بودش که تا لحظه آخر که این ملعون کشته شد میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره. یه ویدیو هم اخیراً از سخنان قبلی اون عزیز دیوونه، معروف به عزیز دیوونه، عزیز جعفری معروف به عزیز دیوونه بیرون اومده که او هم میگه که نه آقا اصلا هم چیزی امکان نداره، اسرائیل نمیتونه با. پس بنابراین بر همین استدلالی که شما فرمودی اونا این تحلیل رو ارائه میدادن و باور نمیکردن. اما یه اتفاقی که افتاد این وسط این حمله به این سه تا کشتی بود، این در حالیه که همه چیز داشت یه جوری دیگه پیش میرفت و در حقیقت اپوزیسیون یه جوری ناامید شده بود که بله ایران با اینا، آمریکا با ترامپ با اینا بسته و دیگه تموم شد، حکومت جمهوری اسلامی مستقر است و ما کاری از دستمون بر نمیاد و اینا به این سه کشتی حمله کردن. بعد اومدن جالب گفتن این عملیات خودسر انجام شد. بعد یه گروه دیگه اومد گفت نه آقا چی خودسر، ما عمدن زدیم و هنوزم میزنیم و از این حرفا. این استدلالایی که میکنن پایش کجاست واقعا؟
1: حالا قبل از اینکه من به این پرسش های شما جواب بدم، اون قسمت اول صحبتم رو میبندم که اگر جمهوری اسلامی این سیاست ها رو در پیش نمیگرفت، اگر جمهوری اسلامی برای عملی کردن این استراتژی خودش نمیرفت پای ساختن گام به گام بمب اتم و یا موشک های بالستیک که برد طولانی داره و حتی میخوان بردی رو با بردی درست بکنن که به امریکا هم برسه، و اگر این جریان مسلح کردن نیروهای نیابتی و غیره نبود، خب جنگ نمیشد، دلیلی وجود نداشت که جنگ بشه و جهانم نمیپذیرفت اینها. ولی این سیاست ها رو اینا ادامه دادن. و اصولا آقای بهبانی، منطق اینها با منطق جهان غرب دو تا چیز متفاوته. من در رابطه با همین این مسائلی که همین در یک هفته گذشته اتفاق افتاده این مثال رو بزنم، بعد بیام به این پرسش های شما پاسخ بدم. ببینید، نایب رئیس اصل 90 مجلس، این اصل 90 مجلس قانون اساسی مربوط به شکایت های مردم میشه و اصل 90 در واقع کمیسیونی است که یه کمیسیونی درست کردن برای اصل 90، تیمی هستی به این شکایات و اینها حالا چه مربوط به قوه قانونگذاری چه قوای دیگه بیاد رسیدگی بکنه. نایب رئیس این کمیسیون میگه که ما توی مذاکراتی که میکردیم همین این چند وقت پیش سر توافقنامه اینا میبایستی تحویل ترامپ و نتانیاهو رو جزء مذاکره میبردیم که اینا رو باید به ما تحویل بدن. خب ببینید این نشون میده این آدم اصلا پرته، این اصلا نمیدونه چی داره میگه، که میخواد یک کشوری که وارد جنگ شده، همه چیزش از بین رفته، شکست خورده، حالا رفتن یه توافقنامه مثلا تنظیم بکنن، توی اون توافقنامه بنویسن که آقا ترامپ و نتانیاهو رو باید تحویل بده. یعنی کی تحویل بده؟ یعنی امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، دو دولت امریکا و اسرائیل، اول ترامپ و نتانیاهو رو تحویل جمهوری اسلامی بدن تا اینا بیان اون وقت اون با اون سر مذاکرات توافقنامه بشینن. خب این آدم اصلا عقل نداره، این آدم اصلا پرته، حالا نایب رئیس اصل 90 مجلس هم هست. بقیه هم همینطورن، فکر نکنید که بقیه مثلا چطوری هستن و اینها. برای همین هم هست که با تمام این حرفایی که میزنن، ببینید 47 سال اومدن تمام ثروت ایرانو در درون و بیرون خرج این بازی های تسلیحات اتمی و موشک های بالیستیک دوربرد و گروه های نیابتی کردن، همش از بین رفته، همش از بین رفته در ظرف 6 ماه. خب این بازی ها رو باز دارن ادامه میدن. حالا امریکا یا به نظر من وارد یه توافق نامه شدن که در ظرف 2 ماه بعد اونها تحریما رو کم بکنن یا بردارن، تحریمای دریایی رو منظورم هست، که کشتی ها بتوانن هم به بنادر ایران بروند و هم از اونجا بیان بیرون، و توی این فاصله 2 ماه و به جمهوری هم، جمهوری اسلامی هم اجازه بدن که یک کمی نفت بفروشه و یا گاز مایش رو صادر بکنه. این امتیازها رو دادن. من ارزیابیم اینه که امریکایی‌ها میخواستن در ظرف این 2 ماه شرایطی رو به وجود بیارن که مجموعه کشتی‌های نفتکش و غیره باری که در خلیج فارس گیر کردن و نمیتونن از تنگه هرمز برن، بیان برن و بعدم دیگه کشتی‌های جدیدی برای بارگیری یا نفت سوخت نفت زدن و اینا رو دیگه اونورا نرن. موقعی که یه همچین شرایطی به وجود می اومد بعد از 2 ماه، فکر اون حالا ترامپ اینا فکر میکردن که برای این کار 2 ماه واسه شون کافیه و همه کشتی ها رد خواهند شد و به نظر منم اگر روند عادی انجام می گرفت رد می شدن. بعد در اون زمان جمهوری اسلامی برگی برنده در دستش نداشت برای مذاکرات. میدونید من فکر میکنم بعدن جمهوری اسلامی متوجه شده که چه کلکی داره میخوره. یکی این مسئله است، یکی هم این مسئله است که ببینید جمهوری اسلامی چند بار سر مسئله توافقنامه گفت که اسرائیل باید آتش بس در لبنان بده و نیروهاشو خارج بکنه و اگر نکنه ما اسرائیل رو با موشک میزنیم. اسرائیل نه تنها نکرد، بلکه بر شدت حملاتش و سرکوب حزب الله در جنوب لبنان ادامه داد و تا بیروت هم رفت زد. و اسرائیل حتما همراه امریکا بازی نمیکنه، برای اینکه امریکایی‌ها در این رابطه یک علایق دیگری رو دنبال میکنن تا اسرائیل، که مسئله موجودیتشه، میدونید مسئله در خطر بودن موجودیتشه از طرف تهدیدات حزب الله و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در صورت دستیافتن به بمب اتم و یا شلیک انبوه موشک های بالیستیک. با وجودی که این تهدید رو جمهوری اسلامی کرد، اما اسرائیل بیرون نیومد، جمهوری اسلامی هم جرأت نکرد موشک پرت کنه به طرف اسرائیل، چون میدونست با اولین موشک عکس العمل بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت که توان کنترل نداره. مرزهای هوایی ایران همه بازه، آسمان ایران بازه، هیچ سیستم دفاعی نداره. شما در تمام این مدت جنگی که میان امریکا و اسرائیل از یک سو با جمهوری اسلامی بود، دیدید که مقاومت هوایی ضد هوایی انجام بگیره؟ شما اون تلفاتی رو که جمهوری اسلامی داد و خرابی هایی که در جمهوری اسلامی به وجود اومد مقایسه بکنید با صدمات خسارات جنگی رو که اسرائیل و امریکا دید. اصلا قابل مقایسه نیست. نیروی دریایی ایران هم داغونه. حالا علاوه بر این که اسرائیلی ها اون کار رو نکردن، یک توافق نامه مسئله رو، این که من فکر کنم علت حمله به این سه کشتی چون بسیار ناگهانی انجام گرفت، معمولا هم یه دونه اخطاری شلیک میکرد، تهدید میکرد و یا یه دونه رو میزد، ولی یه دفعه رفته سه تا رو زده، یعنی یه کار گنده کرده، خواسته که غرب رو شاخمات نگه داره. این استش که علاوه بر این که در رابطه با توافق نامه متوجه شده بود که احتمالاً پایان این توافق نامه پایان کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمزه، به اضافه این که امریکا و اسرائیل و لبنان یک توافق نامه امضا کردن که در اون دولت لبنان تعهد میده که حزب الله رو خلع سلاح کنه، حزب اللهی که بسیار ضعیف شده و 90% قدرتش رو از دست داده و الان در شرایطی از، چون دیگه سوریه هم وجود نداره و چون معاصره بر جمهوری اسلامی وجود داره و چون جمهوری اسلامی پول و امکانات نداره، جمهوری اسلامی نمیتونه به حزب الله کمک رسانی کنه، نمیتونه، همچنان که به حماس نمیتونه بکنه. در نتیجه اینا دولت لبنان به ویژه الان بسیار متمایل هستش که گروه شبه تروریستی حزب الله رو خلع سلاح کنه، اسلحه ها رو بگیره و اینا بشن یک گروه معمولی سیاسی توی لبنان فعالیت کنن. من فکر میکنم سر این جریان، یعنی اگه این جریان اتفاق بیفته، ببینید وضع جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد. اون وضع درونیشه و معاصره دور تا دور و دریاییشه، به اضافه این که سوریه رو از دست داده، به اضافه این که حماس هیچ کاری نتونست بکنه، یعنی اونطوری دیگه نیرو نداره، حوثی‌ها نتونستن، هشت و شعبی در عراق نتونست بکنه، حزب الله هم که اون نفوذش رو در لبنان از دست بده، یعنی جمهوری اسلامی خلع سلاح است. من فکر میکنم با این حمله به این سه کشتی میخواست در واقع یک اخطار گنده بده که این جلوی این توافق نامه مشترک لبنان، اسرائیل و امریکا رو بگیره. بعد چی شد؟ بعد از اینکه حمله کرد و مسئله بسیار بالا گرفت و با عکس العمل شدید امریکایی‌ها روبرو شد، اومدن گفتن که این به ما ربطی نداره، یه گروهی مثل اینکه خودسر اومده و این کارو کرده. این داستان خودسرها اولین بار نیست جمهوری اسلامی این کارو میکنه. در ترورهای خارج از کشورم که میکرد، همواره بعد از این که اسناد و مدارک نشون میداد کار جمهوری اسلامیه، میومد یه ادعای علکی میگن، میفتشه کار ما نیست، ولی میتوانن عناصری یا گروه های خودسر اومده باشن این کارو بکنن که دروغ بود. بعد تمام اسناد و مدارک رو شد که در عالی ترین سطح جمهوری اسلامی، یعنی در سطح رهبری و شورای عملیات ویژه، تصمیم گیری می شد که خامنه ای اونجا بود، تو اون شورا نشسته بود، رئیس جمهور نشسته بود، وزیر اطلاعات نشسته بود، وزیر امور خارجه نشسته بود، همه اینا. بعد یک سری مسائل عملی پیش اومد و منطقی. مسائل عملی اینطوری شد که موقعی که حالا اینا میگن که مثلا کار گروه های خودسر بوده، فرض کنیم که اون افرادی که دستگیر شدن، محکوم شدن در آلمان، اینا خودسر عمل کردن، فرض. خب اگر خودسر عمل کردن، آبروی رهبری رو بردن، آبروی جمهوری اسلامی رو بردن، خسارت های سنگین به این کشور زدن، موقع که اینا رو زودرس آزاد میکنن و برمیگردن ایران، چرا از اینا میان از طرف عالی ترین مقامات وزارت امور خارجه تو فرودگاه استقبال رسمی میکنن، دست گل میندازن گردنشون میارن؟ خب من شما نمیگید خودسر رفته آدم کشته، اونو باید دستگیرش بکنید، بیاین ببرید بذارید جلو دادگاه، نه اینکه به عنوان قهرمان ازش استقبال بکنید. خب نشون میده دروغ میگید شما. و یا موقعی که بعدن میان روابطشون رو با شما قطع میکنن و شما قول میدید که دیگه تو خاک اروپا دست به ترور نزنید و این اتفاق برای 15 سال نمیفته، خب اگر گروه های خودسرن خب شما قول بده، میان میکنن، چرا نکردن؟ پس دست شما هاست، پس دست شما هاست دیگه. حالا در رابطه با زدن همین کشتی ها هم اینه، بعد از این که دیدن که عکس العمل خیلی شدید شده، اومدن طبق معمول، چون اینا در دروغ گفتن و اینا که اصلا مرزی ندارن. ببینید خمینی موقع که اومد ایران، اون خانم خبرنگار ایتالیایی اوریانا فلانچی در حضورش که مصاحبه میکرد، میگفتش که شما در پاریس که بودی این حرفا رو میزدی، الان اومدی این کارا رو مخالف خلاف اونا میکنی. گفت ما اونا رو خدعه کردیم، دروغ گفتیم. اینو آقای بنی صدرم تو کتابش خیانت به امید مینویسه، میگه که رفتم من پیش امام و گفتم شما در پاریس این قولا رو داده بودید به مردم، حالا اومدید یه کار دیگه میکنید. گفت ما اونا رو خدعه کردیم. گفت اصلا سرش هم بلند نکرد منو نگاه کنه، همینطور پایین بود، گفت ما اونا رو خدعه کردیم. بفرمایید. اینه. حالا فرض کنیم این حرف شما درست باشه، فرض که این کشتی ها رو یه سری نیروهای خودسر زدن. حالا منطقا اگر که این نیروهای خودسر هر کاری میتوانند بکنند و شماها زیر کنترل شماها نیستن و شماها کنترلی بر روی اونها ندارید، خب امریکایی‌ها بیان بشینن با شما چه مذاکره‌ای بکنن؟ هر تصمیمی رو بگیرن شما که نمیتونید پیاده بکنید، که اونا میرن کار خودشون رو میکنن، میدونید؟ بعد از این که این توضیح منطقی بهشون داده شد، آقا اگه شما اینو میگید چه مذاکره‌ای، چه گفتگویی بکنیم؟ بعد اینکه شما کنترل رو اوضاع ندید، یه گروهی خودسر میاد میزنه این کارو میکنه خلاف تمام توافقات. بعد اومدن گفتن نه، مجبور شدن اصلشو بگن دیگه، گفتن در این تصمیم گرفته شده، اینطوری گفتن عالی ترین مقامات، یعنی خودمون کردیم. میدونید؟ ببینید جمهوری اسلامی یک ذات بد داره، یعنی نمیدونم دیگه، این اصلاح بشون نیست، من نمیدونم. ببینید با تمام سرمایه ملی با تمام تمامیت ارضی ایران، با تمام مسائل ایران بازی میکنن با همین کاراشون. همین الان سر تنگه هرمز، مسئله تنگه هرمز، جمهوری اسلامی یا ایران، چون تا اون موقع جمهوری اسلامی نخواهد بود، من مطمئنم جمهوری اسلامی برچیده خواهد شد، چون نیروی بسیار قوی مخالف در درون جامعه داره. مگه همینطوری شما 4 ماه پیشش بیای 5 ماه پیشش بیای بزنی 40,000 نفر رو به اون وضع بکشی و مردم بگن خب آره حالا چیزی نیست، مسئله ای نیست، نمیدونم؟ نه اینطوری نیست. مردم فراموش نمیکنن شما یه امام حسینتون 1400 سال پیش کشتن، ول نکردید. شما 40,000 نفر رو کشید، میخواید مردم ول بکنن؟ نه، از همین سنت شما پیروی میکنن، نمیبخشن شما رو. میدونید حالا شما آینده همین الان عربستان سعودی اومده لولای نفت کشیده به جای خلیج فارس به طرف دریای سرخ، اومده بزرگ راه زده از این طرف دریای خلیج فارس به طرف دریای سرخ. یعنی به جای اینکه کشتی ها بیان اینجا بارگیری بکنن و از تنگه هرمز بگذرن، اصلا از باب المندب هم رد نمیشن. همین که از کانال سوئز رد شدن، میان در دریای سرخ، همونجا اسکله است بارگیری میکنن و میرن. این یک اقدامه که دیگه نیاز عربستان سعودی به بنادر اسکله های صدور نفت در خلیج فارس تموم میشه، تموم میشه. اونورم کشورهای دیگه، امارات و قطر و غیره و اینها، همه اومدن لولای 300 کیلومتری و 400 کیلومتری کشیدن که از این اسکله ها نفت رو منتقل بکنن به دریای عمان، که هیچ کشتی دیگه لزومی نداشته باشه از تنگه هرمز بگذره. به اضافه این که عراقی ها میخواهن لوله نفت بکشن از عراق به طرف دریای مدیترانه و از طرف اسرائیل رو برای اروپا. یعنی چی؟ یعنی ایران یکی از مهمترین مناطق استراتژیکش رو که میتوانست براش بسیار سودمند باشه، تا یکی دو سال دیگه به خاطر این سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی از دست میده. و الان هم که وارد این جنگ شده، یعنی عملا توافقنامه دیگه تموم شده. توافقنامه‌ای که کرده بودن 2 ماه آتش بس و در این 2 ماه بشینن گفتگو بکنن تا این به یک توافق برسن، قرارداد برسن، چون این توافقنامه بود، به قرارداد برسن، عملا از بین رفته. و امریکایی‌ها خطوط سواحل ایران رو از چاه بهار تا انتهای خلیج فارس بمباران میکنن، یعنی عملا تمام تأسیسات نظامی، ارتباطی و غیره جمهوری اسلامی رو در این خط 1700 کیلومتر دارن میزنن. میدونید علاوه بر اونم بخشای دیگه از تأسیسات سپاه و غیره رو در درون استانها زدن و حتی رفتن تا استان گلستان، اونجا پل راهن ارتباطی میان ایران و تاجیکستان رو قطع کردن، که صدور کالا و واردات کالا دیگه نمیتونه انجام بگیره. خط آهنی که به طرف روسیه هم میرفت، به طرف چین هم میرفت، زدن قطع کردن. یعنی یه اخطار به دادن به جمهوری اسلامی که میتوانیم در سراسر ایران، چون خیلی مسئله است شما تا استان گلستان بری اونجا پل راهن رو بزنی. این اخطار به جمهوری اسلامی که ما میتوانیم این پلها رو که بزنیم در سراسر ایران، هیچ چیزتون کار نمیکنه. حالا اگر نیروگاه های برق رو نزنیم اصلا، که کافیه 5 تا از این نیروگاه های مهم رو بزنن، کشور میفته به دوران تاریکی، به عصر حجر. شما باید تصور بکنید که برق نداشته باشی هیچی دیگه نداری، نه یخچالت کار میکنه، نه تلویزیونت کار میکنه، نه اینترنتت کار میکنه، هیچی، نه بنزین میتونی بری بزنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، دارن بهت اخطار میدن. ولی جمهوری اسلامی میدونید اصلا این منطق ما با منطق اونا فرق میکنه. اونا ایران براشون مهم نیست، اینو 100 بار گفتن، اونا اسلامشون مهمه و فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه، حداقل یک بخش مهمی ازشون جهادی فکر میکنن، فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه امام زمان ظهور خواهد کرد و در پس از ظهور امام زمان چه گلستانی بشود تمام دنیا، چه گلستانی بشود ایران، ویران شده و دنیا هم هیچ اتفاقی نمیفته. این حرفا چیه میزنید شماها؟ میدونید این وضع کشور شده، وضع کشور طوری شده که فلان مداح که اصلا معلوم است چی کاره است. این که شما میای یه چیزایی روزه میخونی، آواز میخونی، سینه زنی را میندازی، به این معنا نیست که ماموریتی از طرف مردم داری برای کاری، برای سیاست خارجی یا سیاست درونی. یا اینکه آقای نوه خمینی میاد یه مرتبه میگه باید اینطوری کرد، رفت فلان کرد، حرفایی میزنن که برای کشور صدمه است، زیانه. آقا شما کی هستید؟ با چه ماموریتی؟ کی به شما این وکالت رو داده که بیان از این کارا بکنید؟ آقای حسین شریعت مداری سردبیر کیهان چاپ تهران، خب رهبر گفته ایشون باش اونجا باش، الان خود رهبر که نیست، اون یکی هم که حالا فعلا پیداش نشده، نمیدونم داره چیکار میکنه که کشور در این شرایط ایشون رو نمیشه دید، نه صداشو شنید، نه غیره. خب نیست دیگه، مرده یا از زنده است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. آخه رهبر رو که نذاشتن اونجا ترشی بندازن، بعدن باید بیاد رهبری کنه. خب آقای حسین شریعت مداری ایشون کیه که برمیداره این حرفا رو میزنه؟ نقشه کشتن این و اونو برمیدارن تو جامعه میارن، سران کشورها رو از صدر اعظم آلمان آقای مرز گرفته تا مکرون. خب اینا باهای سنگین برای ملت ایران داره، برای شما که نداره که، ولی برای ملت ایران باهای سنگین داره. حالا با این وضعی که الان شده، ببینید الان توی 3 شب 4 شب گذشته چه میزان سنگینی این تأسیسات، حالا سپاه مهم نیست، ولی ثروت این کشوره که اون نمیدونم پایگاه ها رو درست کرده، همه داره نابود میشه. بفهم.
0: من با شما همراه هم آقا، 100% شما همه این مطالبی رو که میگی عین واقع است. یعنی اینا اصلا، شما یه اشاره کردی به ماجرای امام زمان میآید و اوضاع رو درست میکنه، تصادفا اون قراره بیاد و انقدر آدم بکشه تا زیر تخم اسبش خون وایسته. یعنی انقدر در تمام جهان قراره آدم بکشه، حداقل اون مسیح اگر قرار بیاد مال مسیحیا یا مال یهودیا، مسایای اونا یا اون یکی، هر کدوم اونا که وعده دادن، اونا قرار بیان و یهودیا رو هم در حقیقت مسیحی بکنه و جهان گلستان شود. این میگه نه، این میگه اگه بیاد تازه شمشیرشو میکشه و قاتلو لا تکون فتنه، یعنی فتنه که یه امر ذاتیه، یعنی شما یه بچه کوچیک نوزاد که نمیدونم پسونکش میخواد فلان، فتنه میکنه، گریه میکنه، میخنده، جیغ میزنه، فتنه میکنه، یعنی یه چیز ذاتیه. این میگه همه رو بکش تا فتنه نباشه، یعنی هیچ آدمی دیگه نباید رو کره زمین باشه. بعد موضوع دیگه این داستان سپاه پاسداران و لیست تروریستیه. چطور شد که انگلستان یه مرتبه تصمیم به چنین کاری گرفت از منظر شما؟
1: خب من فکر میکنم دلیلش روشنه. ببینید اینا براشن تو روزنامه ایران یه لیستی رو منتشر کردن بدون خب شرایط ایران رو شما میدونید، دیگران هم میدونن، یعنی دستگاه های اطلاعاتی و نمیدونم سیاسی و امنیتی کشورهای خارجی، اروپایی ها، اسرائیل، امریکا، خب میدونن این روزنامه در ایران که مطبوعات که آزاد نیست، رسانه های که آزاد نیستن، صدا و سیما که آزاد نیست، سیاست های حکومتگرا رو میکنن، میدونید. یه لیستی رو درست کردن دادن بیرون، در رأسش آقای ترامپ، بعد نتانیاهو و همینطوری اومدن رؤسای کشورهای دیگه، آقای مکرون رو گذاشتن، نخست وزیر انگلستان رو گذاشتن، صدر اعظم آلمان رو گذاشتن که اینا باید کشته بشن. میدونید اینا باید کشته بشن یعنی فراخواندن مسلمانان به این که هر طوری میتونن برن بکشن و اینطوری. البته این اتفاق نخواهد افتاد، ولی از نظر سیاسی دارم میگم چقدر خطرناکی، چقدر نادرسته. شما حساب بکنید، شما یا جمهوری اسلامی چه عکس العملی میکنه اگر در آلمان یا فرانسه روزنامه هایی که ناشر افکار حکومتگرا هستند وردارن یه لیستی درست بکنن بگن که آقا اینا رو باید برن همه برن هر کی میتونه بکشه، جایزه هم میگیره. خب موقعی که اینطوری شد، سپاه و اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بردن توی لیست تروریستی. انگلستان مقاومت میکرد، نمیبرد بنابر محاسبات خودش، ولی حالا برده. حالا سپاه پاسداران، میدونید آخه فرق میکنه، سپاه پاسداران یک گروه مسلح ایدولوژیکه که وظیفش حفظ انقلاب اسلامی به تمامیت ارضی ایران و اینا کاری نداره، وظیفش حفظ انقلاب اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی و صدور انقلاب اسلامیه. و با شکلی رو که بعداً پیدا کرد، الان بین 40-50% اقتصاد ایران تو دست سپاه پاسدارانه و این شبکه های اقتصادی سپاه پاسداران یا بخش های نمیدونم علمیش و غیر و اینا، چون همه جا رفته نفوذ کرده و گرفته زیر کنترل خودش، اینا تو کشورهای خارجی شعبه دارن، همه اینا رو میبندن، پول همشون رو مسدود میکنن، اون افرادش رو تحت پیگرد میذارن. یعنی همین به همین سادگی نیست. و این مسائل، ببینید موقعی که آقای سلیمانی رو زدن، قاسم سلیمانی رو زدن امریکایی‌ها، که جمهوری اسلامی اونجا هم هرگز فکر نمی کرد که این امریکایی‌ها جرأت بکنن قاسم سلیمانی رو ترور بکنن و یا اسرائیلیا بکنن، میدونید، ولی کردن. ضربه بسیار بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد شد که دیگه نتونست اینو جبران کنه. چرا؟ برای اینکه شبکه‌ای رو که قاسم سلیمانی درست کرده بود، شبکه‌ای که دارای ساختار سازماندهی شده باشه نبود، بلکه ارتباطات جریانات گوناگون حزب الله با شخص قاسم سلیمانی بود یعنی اگر یک گروه حزب الله فرض کنید سر یک سیاستی دعوا داشت، میرفتن سراغ حاج قاسم میگفتن به نظر شما چیکار بکنیم، اونا میگفت اینطوری. دیگران هم اتوریته ایشون رو میپذیرفت به هر دلیلی، ولی بعد از اون هر کی گذاشتن جاش قبولش نداشتن، این نیروها قبول نداشتن. و ساختاری هم برای تصمیم گیری و این حرفا نبود، هر کی زورش بیشتر بود زد و بند و اینا میکردن، ولی اونجا قاسم سلیمانی میتونست کنترل کنه. عین خود نقشی رو که علی خامنه ای در کنترل گروه بندی های متفاوت جمهوری اسلامی داشت، الان وجود نداره، نمیتونن کنترل. دعواست میبینید این میره نمیدونم وزیر امور خارجش میره یه جای سخنرانی کنه، همه میریزن دنبالش، آقای پزشکیان رئیس جمهور که بی شرف بی شرف بی شرف میرن پای میز مذاکره نمیذارن، نمیتونن کنترل کنن.
0: البته من عقیده دارم، میخوام اینو واقعا از شما بپرسم، چون من عقیده دارم این بازی که آمریکایی‌ها راه انداختن، یعنی همین زلزله‌ای که شما الان بهش اشاره کردی، یه جور سوء ظن، شک، حسادت، اینا رو در اینا تقویت کردن و اینا همه نسبت به هم از اون پیش از جنگ 12 روزه این بازی رو شروع کردن و با هم دیگه همش داستان دارن که این کیه که ترامپ میگه باش حرف میزنم، یه آدمیه که اون تو میشه باهاش کار کرد، یه رودریگزه، یه یارو ونزوئلایی است، یه الگوی ونزوئلایی رو هی اینو تقویت میکنه در حالی که چنین چیزی وجود نداره، ولی این شک و سوء ظن رو در اینا تقویت کرده و این به نظر من همینیست که شما میگی باعث نابودیشون خواهد شد. میشنوم نظر شما رو با توجه به وقتی که داریم.
1: دقیق من یک مقاله‌ای رو میخوندم که استناد میکرد به گزارشات دستگاه‌های اطلاعاتی، چون بعضی از این خبرنگارا دارن این ارتباطات رو، گزارش‌های آلمانی به آلمانی رو خوندم. اونا میگفتن که این ارتباطات وجود داشته، با آقای قالیباف بوده. آقای قالیباف در واقع می اومده به اینا با امریکایی‌ها از قبل از نشست پاکستان این ارتباطات بوده و قول و قرارایی بوده، ولی توان اجرایی نداشته. میدونید اون وقت در نتیجه چی میشد؟ این قول و قرارا رو میداده که البته ایشون که نمیتونه خودش بیاد تنهایی بده، با یه گروهی در ایران در ارتباط هست که میده، به هر حال انقدر قدرت داره که به عنوان رئیس مجلس، الان مجلس رو تعطیل کردن 3 ماه تعطیل. خب آقا اینا مگر به اصطلاح نمایندگان ملت نیستن؟ چرا شما در دوران جنگ حساسترین لحظات تاریخ برای ایران نمایندگان ملتی که مورد تایید و استصواب شده خودتون بودن رو تعطیل کردید فرستادید خونه؟ برای چی؟ مگه اونا نماینده ملت مگه نباید تصمیم بگیرن؟ پس کجان؟ میدونین؟ و یا شورای نگهبان مگه نماینده های رهبر نیستن؟ خب این شورای نگهبان چیکار میکنه؟ یا شورای خبرگان رهبری که حالا یه سومشون اینطوری میگه، دو سومشون اونطوری میگن، همه هم رفتن از خونهاشون در نمیان بیرون، بعض کشور اینطوری شده دیگه. حالا اون فرد بوده ولی موقع که میرفته اونجا با دیگران نمیتونسته بگه که من این قولا رو دادم، که برای همینم اینا به خصوص را میگم من دیگه نمیفهمم با کی حرف بزنم، اینطوری میگن شب، اینطوری میگن صبح، اونطوری میگن پس فردا، اینطوری من اصلا نمیدونم با کی باید حرف زد. و یکی به نظر من یکی از دلایل این که یک بخشی از اینا رو نزدن که بالاخره طرف صحبت در اینا باید مشخص باشه. من فکر میکنم امریکایی‌ها اطلاع دارن که این مشتبهی وجود نداره و اگر داره اصلا قادر به هیچ کاری نیست، ولی پذیرفتن توی یومه که بتونن راحت تر اگر یک جناحی معقول تره و میشه مسئله رو حل کرد حل بکنن،
0: با استناد به مشتبه حل کن،
1: با استناد بگن آقا اونا ایشون آقای قالیباف میگه مشتبه اینطوری گفته. خب قالیباف هم کاری نداره براش، تا حالا 100 تا سند جعل کردن، یکی دیگه هم جعل میکنه. میدونی به همین دلیل این ارتباطات وجود داشته، این گزارش های دستگاه های اطلاعاتی با آقای قالیباف هم بوده ولی عمل نمیکنه. یعنی شما دیدید که میان یه چیزی میگن، فرداش یه کار دیگه میکنن، پس فرداش. و بعدم من فکر میکنم بعد از این اتفاقاتی که افتاده، در واقع عملا امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که نمیشه با این جمهوری اسلامی، نمیشه که توافق بکنن.
0: حالا نمیشه، تکلیف چیه؟ یعنی میخوان اشغال نظامی میکنن به نظره؟
1: حالا اینکه اشغال نظامی میکنن من نمیدونم، ولی تصمیمشون در رابطه با اینکه این حکومت دینی رو جمع و جور بکنن قوی تر شده. حالا ببینید جمهوری اسلامی باز خطهای استراتژیکی که میکنه اومده، امریکایی‌ها اینا رو میزنن، این میره کشورهای دیگر رو میزنه، درسته؟ از اردن گرفته تا جای دیگر رو
0: تا بره
1: میزنه. خب این کشورها همه کشورهای برادر عربی هم فردا با هم میشینن و امریکایی هم کمکشون میکنن و اسرائیلی هم کمکشون میکنن و ناتو هم کمکشون میکنه. مگه نمیبینید اصلا لحن ناتو نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده دیگه تو همین دو هفته اخیر، بعد از زدن این سه کشتی، بعد از لغ شدن عملی آتش بس. خب دستگاه های اطلاعاتی اینا همه در مشغول کارن در درون ایران، در منطقه، از این کشورهایی که بهشون حمله میشه یه ارتشی درست میکنن با کمک امریکایی و اسرائیلی، هم میزنن هم اونا پیاده میشن توی سواحل ایران. و یا احتمال این که به زودی امریکا یا جزیره خارک، یعنی مهمترین اسکله صدور نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن برای خوابوندن جمهوری اسلامی، حتما نباید نیروی نظامی پیدا کنن. خود اینا میگن معاصره اقتصادی ما، این تحریم دریایی که امریکا کرده به مراتب سنگین تر از دوران جنگه، و راست هم میگن
0: با توجه به اینکه این پایانه های چابهار و اون یکی در
1: اونا رو زدن.
0: یعنی مسیری که ممکن بود از راه چین به اینا بتونه کمکی بکنه اونم بسته شد. یعنی بله، هندی ها هم تو این داستان در حقیقت جپشون رو عوض
1: بشینن اونجا بگیرن، این احتمالش هست. الان همین امروز آقای ترامپ گفته که ما امنیت تنگه هرمز رو تأمین میکنیم، یعنی 20% از کالایی که عبور میکنه میگیریم برای تأمین هزینه این تأمین امنیت نظامی رو که بعد اونجا داد. خب حالا ممکنه مثلا با کشورهای دیگه به حالا این گفته 20% به 10% به توافق برسن که آقا اینو باید تأمینش بکنیم، عبورشو فقط نظامی میشه، ما میکنیم ولی پولش هم از شما میگیریم.
0: بله نمیدونم برای بهای یعنی این کاری که
1: یعنی یک هزینه ای رو اروپا و کشورهای آسیای دیگه اینا خواهند پرداخت سر این جریان. ولی این محاسبه جمهوری اسلامی هم که ما این سه تا کشتی رو میزنیم، قیمت نفت از 70 دلار در بشکه یه مرتبه میشه 150 تا، خب بازار نشون داده نشده. از 70 تا الان 78 شده، یعنی اون محاسبش هم غلطه، الان اینطوری نشون میده.
0: آخه یه تحلیل
1: در آینده الان ببینید، اولا مثلا اوپک که ایران جزش از 1960 تشکیل شده، الان اوپک مونوپول صدور نفت رو دیگه نداره، یک سومش از نفت جهانی رو داره، میدونید؟ یعنی اون قدرت رو دیگه نداره. و بعدم کشورهای دیگه به تولید کنندگان نفت اضافه شدن، همین نروژیا، انگلستان، همه اینا توی دریای شمال و اینا چاه زدن، نفت صادر میکنن، گاز صادر میکنن، تولید میکنن و غیره. شرایط

0: رفته یه دفعه سه تا رو زده.
1: خب اینا
0: یعنی
1: میگم آقای دستمچی
0: بس
1: یه تحلیلی رو دیدم در گویا نوشته بود که اینا میخوان کاری که حزب الله کرده در لبنان اینا میخوان همون کار رو در ایران بکنن، یعنی وضعیت رو بچرخونن. و اینا اصلا محاسباتشون همه اشتباهه، من نمیفهمم اصلا چجوری میتونن مثلا مقایسه کنن حزب الله لبنان رو که تأمین میشد از طرف
0: جمهوری
1: کشورهای دیگه. بله در ایران که چنین اتفاق نمیفته که،
0: نه
1: حماس نه. و قطری ها تأمین میکردن، ایران رو که قطر تأمین نمیکنه که در این شرایط که نمیدونم
0: اصلا
1: اینا...
0: از بین ببینید نوار غزه یک سومش تو اشغال اسرائیله، جنوب لبنان منطقه حزب الله تو اشغال اسرائیله، سوریه از بین رفته. من به شما در ابتدای صحبت
1: فرمودیم بر قصه تعریف
0: این مثال نایب رئیس اصل 90 مجلس رو زدم، میگه آقا برای رفتید برای مذاکرات باید از جمله مسائل و تحویل آقای ترامپ و نتانیاهو رو میبرید برای مذاکرات. ببینید عقلش به اندازه یه مورچه نیست. شما فکر نکنید دیگران فلان سردار و فلان سردار، سردار اسمش گنده میزنه ولی اینا همه در همین حدن،
1: دقیقا
0: 6 کلاس 7 کلاس سواد دارن و فکر میکنن که در افتادن با امریکا و اسرائیل و دنیا و فلان اینا بستگی به این رجزخانی ها داره.
1: دیگه میگفت حالا که این اومده ترکیه بزنش همینجا بزنیمش، یه موشک بزنیم اونجا. آقا ممنونم از شما.
0: نمیفهمه اگر که اونجا رفت یه موشک زد بر فرض تمام دنیا میزنن در به داغونش میکنن، تمام دنیا.
1: حتما همینطوره. خود ترکیه اول نفره، چون خود اونم سابله. من اجازه از شما میخوام آقا این بحث رو با هم دنبال کنیم و دیگه به دور نذارینش و اجازه بدید
0: حتما.
1: که با شما این گفتگو رو دائم. ممنونم آقا، سپاسگزار از همه مهرت حضورت. تا فرصت دیگر و ادامه این گفتگو. ممنون از شما جناب دستمالچی.
0: منم از شما سپاسگزارم.
1: تشکر میکنم. بها شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونید در سایت میهن دنبال کنید. لینک های مختلفی که شما رو مرتبط میکنه به شبکه های دیگه روی سایت میهن موجوده، مقالات و به حال کتابخونه ما و یادداشت‌های روزانه رو میتونید همه رو در یک جا داشته باشی. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل هایی که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستیم. ما هیچ راهی بجز درخواست از شما نداریم، بنابراین مجددا از شما درخواست میکنیم ما رو حمایت کن. متشکرم، ممنون از شما.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به سپاس فراوان، درود من به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید عزیزان من. من جلال ایجادی و دانشگاهی در فرانسه زندگی می کنم و آنچه که مربوط به برنامه های ما هست، برنامه در چارچوب میهن تیوی یا میهن، و این برنامه هستش که در خدمت آزادی فکری، در خدمت اندیشه‌گری، در خدمت پخش خبرهای درست و غیر جعلی و غیر و غیر هستش. خب دوستان عزیز من، ما در فرانسه هستیم و کسانی که در فرانسه هستن میدانن که همین فردا روز 14 ژوئیه هستش. 14 ژوئیه در واقع یادآور 14 ژوئیه 1789 هستش و 1789 در واقع انقلاب فرانسه هستش. البته انقلاب فرانسه سالیان گوناگون طول کشید، ولی به هر حال این تاریخ به عنوان تاریخ سمبولیک مربوط به انقلاب فرانسه ضبط شده و به خصوص اون رو هم باز ارتباط میدن با مسئله تصرف زندان بستی و سقوط میدان به هر حال زندان بستی، که اگر چنانچه فرانسه رو آمده باشید و یا به پاریس آمده باشید، یکی از میدانهای مهم پاریس میدان بستی هستش، یا باستیل بهش میگن به فارسی، و این میدان باستیل امروز دیگه به هر حال روشنه که از اون زندان خبری نیست، به خاطر اینکه اون رو تخریب کردن و در واقع یک سالهای بعد یک برجی در میان این میدان ساختن. خب بلی، به هر حال فردا سالگرد انقلاب هستش، انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه بهش میگن، و از ویژگی های فردا به خصوص رژه های بزرگ نیروهای نظامی فرانسه در میدان کنکورد و در درون خیابان شانزلیزه هستش، یعنی در تمام مسیر شانزلیزه حرکت میکنن که به جایگاه رئیس جمهور و مهمانان که در میدان کنکورد هست میرسن، و به این ترتیب این رژه ها حدود 3 ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. خب به هر حال یکی از جلوه های مهم این انقلاب جنبه نظامی بوده، روشنه، ولی کم به هر حال ما میدونیم که انقلاب فرانسه یک انقلاب سیاسی بود، یک انقلاب فرهنگی بود، یک انقلاب شهروندی بود، و برابر این نظام مربوط به لوی 16 از بین می رود و برابر این نظام دیگری، نظام جمهوری خواهی، و اون هم با تب و تاب ها و با افت و خیز ها و با بازگشت های گوناگون تاریخی، که بالاخره بگیم که حدود 10 سال بعد در واقع ثبات پیدا میکنه. ولی یادمون باشه که وقتی که صحبت از انقلاب میکنیم، انقلاب فرانسه یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ بشریت هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا که حدوداً همزمان هستند، به این ترتیب هستش که انقلاب فرانسه زمانی که در تاریخی که گفتم انجام گرفت، در همین سال هم قانون اساسی آمریکا نوشته شد و به تصویب رسید، یعنی در سال 1789، و این به اصطلاح قانون اساسی همون قانون اساسی هستش که امروز هم ادامه داره و برابر این پایه یک دموکراسی، پایه برای حقوق شهروندی و نظام انتخاباتی هستش. بنابراین ما فردا این با به اصطلاح سالگرد انقلاب رو جشن خواهیم گرفت. خب دوستان عزیز من صحبت از انقلاب کردم. دلم میخواد در ذهن راجب انقلاب مردم صحبت کنم و یا متحدین انقلاب مردم صحبت کنم و مشخصا متحدین جهانی انقلاب ایرانیان صحبت بکنم. منتها قبل از اون اجازه بدهید که دو نکته دیگر رو هم مورد تفصیل قرار بدم و اون هم مسئله جنگ، ادامه جنگ، و نکته دوم مسئله منافع ملی و برمیگردم به مسئله متحدین انقلاب ایرانیان، متحدین جهانی انقلاب ایرانیان. خب ببینید دوستان عزیز من، خیلی راحت از شما سوال میکنم. این جنگ که الان دوباره شروع شده، یعنی با زدن شهرهای گوناگون، یعنی مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در حدود 20 شهر در ایران، در اطراف خلیج فارس، در خوزستان و همچنین در لرستان، استان البرز و نقاط دیگر. البته بودند اهدافی که غیر نظامی بودند، مانند زدن پلی در ارتباط با خط آهن مربوط به تهران و مشهد، بسیار که به هر حال به ظاهر این است. یکی دیگه هم در استان گلستان که اون خطی بوده که کالاهای ایرانی و به اصطلاح چینی رو به همدیگر ارتباط میداده، که به این ترتیب با توجه به مشکلات در به اصطلاح خلیج فارس، رژیم اسلامی سعی کرد که در شمال ایران از طریق همسایگان شمالی کالاها رو به طرف چین بفرسته یا از چین وارد ایران کنه. به این ترتیب چون عملا آمریکایی‌ها این نقطه رو زدن که بگویند که اگر در خلیج فارس شما مسئله دارید، اگر هم بخواهید جای دیگری به هر حال اقدام بکنید، ما هوای شما رو داریم. خب این یک استراتژی جنگی هستش، به همون ترتیبی که جمهوری اسلامی هم به تمام به 5 کشور خارج به اصطلاح خلیج فارس حمله کرد، به 5 کشور خلیج فارس حمله کرد که البته اینها عمان، قطر، بحرین، کویت و به علاوه اردن حمله کرد. خب این هم استراتژی جمهوری اسلامی هستش برای اینکه اینها رو، یعنی این کشورها رو بشورونه علیه آمریکایی‌ها، که روی آمریکایی‌ها اونا فشار بیارن و به این ترتیب آمریکا رو از حمله به مراکز نظامی جمهوری اسلامی منصرف بکنن. به خاطر اینکه ما می‌بینیم که در طی این 3 روز اخیر و از جمله امروز که دوشنبه باشه، حملات بسیار بسیار گسترده بوده که گفته می‌شد 80 تا، بعد روز بعدیش حدود 90 تا و بعد هم امروز، و به این ترتیب تعداد واقعا زیادی از اهداف بوده که مورد به اصطلاح بمباردمان قرار گرفته. خب اصل قضیه در این دوره که مذاکره شروع شده در چیست؟ از کجا می آید؟ از اینجا می آید که جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز مال جمهوری اسلامی هستش، علارغمی که در قرارداد بین ایران و آمریکا در اون چارچوب عمومی اون قرارداد در به اصطلاح ماده پنجم این قرارداد در ارتباط با به اصطلاح تنگه هرمز هست و در اونجا مطرح میکنه که برها جمهوری اسلامی در این دوره 60 روزه عملا مسئله امنیت و رفت آمدها رو تضمین میکنه و بدونی که خراجی بگیره در این دوران و با مسائل خود رو با عمانی ها و همچنین سایر کشورهای به اصطلاح خلیج فارس با آنها در میان بگذارد. ولی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که دو تا از دفتکش هایی که از مسیر تنگه هرمز می رفتن ولی نه از راه آبهای ایران بلکه از جنوب، یعنی از طریق آبهای عمان می رفتند، اینها رو مورد هدف قرار بده که به اونها بگوید که اگر من نباشم، یعنی این روشن بود که بر اساس ماده 5 جمهوری اسلامی باید اجازه میداده و بده که این کشتی ها برن و بیان، ولی که جمهوری اسلامی که نمیخواهد تنگه هرمز را از دست بده و تنگه هرمز به عنوان یک بمب دیگری برای جمهوری اسلامی مطرح استش، برای به این ترتیب استش که تمام قوای خودشو گذاشته که این به اصطلاح تنگه هرمز رو بگوید و بگوید و بگوید که از آن جمهوری اسلامی هستش و همه کشورهای جهان و از جمله آمریکا به دنبال خستگی های زیاد بالاخره بپذیرن و دستشون رو پایین بیارن، بگن که خب در اختیارت باشد. بنابراین دوستان عزیز من، چرا این جنگ آخر اقدام به نظامی آخر صورت گرفت؟ به دنبال حمله جمهوری اسلامی هستش. حال اگر جمهوری اسلامی هم میخواست حمله بکنه که کرد، بر اساس همون قرارداد میگه که مسائل رو با عمانی ها باید در میان بگذارید و با اشتراک مسائل با کشورهای عرب در واقع میگه مطرح بکنید. و چگونه هستش که جمهوری اسلامی حمله بکنه؟ پس ببینید این یک مورد خیلی کنکرت و مشخصی هستش. سایر اقدام های جمهوری اسلامی رو نگاه بید. حتی زمان جنگ 12 روزه رو نگاه کنید که سال پیش بود، زمان جنگ 40 روزه رو نگاه بکنید که در این چند ماهی اخیر هستش، جمهوری اسلامی در کجاست؟ خب برخی ها میگویند بله آمریکا حقوق بین‌المللی رو رعایت نکرده، ولی اصل قضیه چیست؟ جمهوری اسلامی برخلاف تعهدی که امضا کرده در ارتباط با فعالیت‌های اتمیش آنقدر جلو رفته و خارج از قانون عمل کرده که مواد غنی شده 60% دارد. این برخلاف قواعد بین‌المللی بوده. پنهانکاری و امروز هم حتی در زمینه غنی‌سازی مراکزی وجود دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنها اطلاعی ندارد. پس چرا جمهوری اسلامی پنهانکاری میکنه؟ چرا جمهوری اسلامی برخلاف قاعده جهانی که تا حدود برای فعالیت اتمی تا حدود 5% باید غنی‌سازی بشود، 60% غنی سازی کرده است؟ چرا؟ هدفش ایجاد بمب. حالا برخی باز هستن میآیند میگویند که خب اسرائیل داره. خب بله اسرائیل داره، پاکستان هم داره، کشورهای دیگه هم دارن، حدود 9 تا کشور هستش که بمب دارن. ولی ما از منافع خودمون داریم صحبت میکنیم. شمایی که این استدلال رو میاری، آیا موافق هستید که جمهوری اسلامی دارای بمب اتم بشود یا نه؟ این همه خزینه هایی که در این زمینه به کار گرفته شد در واقع توجیه شده و مورد تصویر شما نیز هست یا نه؟ حدود 3,000 میلیارد دلار و به دنبال بمباران های گوناگون بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها نابود شده. این با توافق چه کسی بوده؟ ملت ایران در زمینه رأی داده؟ بنابراین شمایی که میگویید به فرض اسرائیل داره، بله من و شما مخالف استفاده از بمب اتم هستیم، ولی من و شما درباره کشور خودمون داریم صحبت میکنیم. چرا جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی توتالیتر باید بمب داشته باشد؟ مگه ملت ایران احتیاجی به بمب داره که بتواند زندگی هزار ساله و هزاران ساله داشته باشد؟ مگه بمب داشته؟ این بمب سازی توسط جمهوری اسلامی برای سیاست جمهوری اسلامی، برای اهداف جمهوری اسلامی هستش. ذهنهای خودتون رو روشن بکنید. بالاخره شما کدوم ور قرار دارید؟ کنار جمهوری اسلامی و بمبسازی جمهوری اسلامی و یا کنار مردم و مخالفین این بمب؟ شما اگه بگویید که مردم موافق بمبسازی هستن، کجا به من نشان بدهید؟ اینکه فلانی و فلانی توافق دارن، آیا مردم ایران در این زمینه نظر دادن؟ هرگز نظر ندادن. جمهوری اسلامی به شکل مخفیانه این کار رو کرده. این فساد در ضمن به طرز بسیار بسیار در واقع اقتدارگرایانه صورت گرفته. پس بنابراین از این حرف خودم چه نتیجه میخوام بگم؟ میخوام بگم که چون جمهوری اسلامی در واقع قراردادهای بین‌المللی رعایت نکرد، چون جمهوری اسلامی برخلاف آژانس بین‌المللی داره عمل میکنه، چون جمهوری اسلامی میخواهد جنگ به پا بکنه علیه اسرائیل، چون جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی در واقع تروریست داره در منطقه، به همه این دلایل هستش که ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ است. عامل اصلی جنگ در این دوران مدرن. از فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی گروه های نیابتی به وجود آورد، حزب الله به وجود آورد، مسلح شد. برای چی؟ برای اینکه حمله بکنه به اسرائیل. با پولهای کی؟ با پولهای ملت ایران. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، روشن بکنید ذهن خودتون رو. ما نباید به جمهوری اسلامی کولی بدهیم، نباید اون رو فراموش بکنیم. عامل اصلی بدبختی ملت ایران جمهوری اسلامی هستش. قبل از اینکه این دو جنگ آغاز بشه، یک سال پیش، چه کسی اقتصاد ایران رو خراب کرد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فساد رو در کل جامعه در زمینه اخلاقی، مالی، قضایی، غیر و غیره افزایش داد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فرزندان ایرانی رو کشت در دوره های مختلف؟ کشتار، کشتار، کشتار. جمهوری اسلامی. بنابراین هیچ ربطی اونها به جنگ نداشتن، ولی جمهوری اسلامی همین نیروها و همه منابع رو تخریب کرد. جمهوری اسلامی در دو جبهه داره جنگ میکنه. علیه مناسبات بین‌المللی در حال جنگ تروریسم هستش و سپاه قدس در خاورمیانه مگر عامل جنگ و تجاوز نبوده؟ پس خط جهانی جمهوری اسلامی جنگ. امروز هم در واقع نمیخواهد در واقع از اهداف اصلی خودش کوتاه بیاید. همین امشب، همین لحظه کنونی جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما خواهان صلح هستیم و اعلام بکنه که از تمام نیروهای نیابتی خودش دست میکشه. شما خواهید فهمید و بلافاصله سرآغاز یک روند صلح آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی بگوید که تمام فعالیت‌های مربوط به اورانیوم 60% همه رو در اختیار جامعه جهانی قرار میده. از امروز جریان صلح آغاز خواهد شد. همین اعلامیه ها منجر به این خواهد شد که دیگر آمریکا نخواهد که مداخله بکنه. امروز آمریکایی‌ها میگویند ما مداخله میکنیم، مراکز اتمی شما رو میزنیم، سیستم موشکی شما رو تخریب میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که اینها رو داشته باشد. پس بنابراین اگه جمهوری اسلامی در واقع قطع بکنه این فعالیت خودشو، دیگر جنگی نخواهد بود. پس یادتون باشه، یک، جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای داره جنگ میکنه. دو، یادتون باشه جمهوری اسلامی یک جنگ بزرگ را هم ساماندهی کرده علیه ملت ایران. جنگ چیست؟ تخریب آن انسان ها هستش، گرفتن جان انسان ها هستش، مگر نه؟ 40,000 نفری که کشته شدند، 700 نفری که در انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدند، 1,500 نفری که در سال 1358 کشته شدند، حدود 4,000 نفری که در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند، حدود 1,400 نفری که از افسران و مسئولین رژیم پهلوی اعدام شدند. خب همه اینها بیان یک جنگه. اونایی که به اصطلاح خودشون میگوین ما مخالف جنگ هستیم، چششون رو روی جنگ داخلی دارن میبندن. عزیزان من، چراغ سبز به جمهوری اسلامی دارن میدهند. جنگ یعنی چی؟ حقوق انسان ها به خطر میافته، زندگی انسان ها به خطر میافته. بله درسته. خب این اقدام همچه بسا با مداخله یک کشور خارجی باشه و چه بسا در داخل یک کشور توسط قدرت سیاسی موجود باشه، و در مورد جمهوری اسلامی هر دو هست. جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگه. این رو به همه جا بگویید و بنویسید. اونهایی که با شعار ضد جنگ می آین، زبانشون لال میشه که جمهوری اسلامی رو افشا بکنن، که بگوین که چقدر این جمهوری اسلامی ایرانیان رو کشت. زبانشون لال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پنهان و آشکار یا محبت جمهوری اسلامی رو در دل دارن، یا طرفدار پوتین و تودهیستا هستن، یا طرفدار یک جناحی دیگر از اسلامگرایان جهانی هستن. به یه دلیلی در واقع جمهوری اسلامی رو میخوان نجات بدن. شما الان امروز خواهان توقف جنگ هستید، بگویید جمهوری اسلامی باید نابود بشود. با نابودی جمهوری اسلامی جنگ متوقف خواهد شد. جنگ پایان میپذیرد. یک. دومی مطلب در این استش که منافع ملی یعنی چی؟ منافع ملی در ارتباط با زندگی مردمان ایران امروز و فردا هستش، در ارتباط با فرهنگ ایرانیان هست، تمدن ایرانیان هست، در ارتباط با این هستش که بتوان مردم ایران بتوانند از تمام امکانات طبیعت و امکانات زیرزمینی، ثروت‌های گوناگون مورد استفاده قرار بدهند برای زندگی بهتر. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن کل سرزمین ایران با تمام ثروت‌هاش، که بتوانند مردم در شرایط زندگی خوبی قرار داشته باشند. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی که همسایگان رو تحریک نکنید که اونها بیان و در واقع تخریب انجام بدهند. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی همزیستی با کشورهای دیگر و دفاع قاطع از منافع خودتون به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت. منافع ملی این هاست. جمهوری اسلامی که این همه پول رو برای فعالیت اتمی به کار بردهش، حدود 3000 میلیارد دلار، این منافع ملی نیست. این برای منافع جمهوری اسلامی این همه دزدی و چپاول کرده. منافع ملی چیست؟ کودک چاه‌بهاری، کودک سنندجی، کودک تهرانی، کودک خوی، کودک خراسانی، کودک آبادانی، اینها از شرایط عادی زندگی و مدرسه خودشون محروم هستند. بسیاری از اونها این پول ها و این درآمدها به سوی این خانواده ها باید میرن. این همه خانواده های گرفتار بیکاری، گرفتار فقر، پول ها کجاست؟ درآمدها کجاست؟ درآمدهای کلان 1000 شرکت وابسته به سپاه پاسداران کجا می رود؟ درآمدهای کلان آستان قدس رضوی کجا می رود؟ خروارها پولی که به عنوان نمونه گفتن 120 میلیارد زیر کنترل مستقیم خود خامنه‌ای هست کجا قرار دارد؟ اینها رو جواب بدن جمهوری اسلامی و طرفداران اون و کسانی که ادعای صلح طلبی میکنن عشق میریزن، ولی این بخشا رو میگن نه، وارد این بحثا نشوید. عجب، شما نمیتوانید از منافع ملی صحبت بکنید و در ضمن به یاد نیارید که منافع ملی توسط جمهوری اسلامی منکوب شده، ضربه خورده، دزدی شده، چپاول شده. حال آیا جمهوری اسلامی میتواند مدافع منافع ملی ایرانیان باشد؟ 48 سال گذشت. آیا جمهوری اسلامی پاسدار منافع ملی هست یا پاسدار چپاول‌های انجام شده هست؟ آخوندهای جانی و قاتل، آخوندهای دوست، رؤسای سپاه دوست و فاسد و سرکوبگر، اینا نمی توانند منافع ملی رو در خدمت شکوفایی یک ملت قرار بدهند. بله اینا سرکار هستند. ما که این رو نمی تونیم پنهان بکنیم و نادیده بگیم. اینها سرکار هستند. منتها هر کسی که سرکار هست، یعنی قدرت در دست او هست، به نام مدافع منافع ملی نمی تواند باشد. عمل اینها مهم هستش. رفتار و سیاست های اینها مهم هستش. زمانی هم که نازیسم آمد یک سری کشورها رو زیر سیطره خودش قرار داد، جز منافع ملی این کشورها بود؟ نه. جمهوری اسلامی قبل از اینکه به فکر مردم ایران باشه، به فکر لبنانی ها و حزب الله لبنان هستش. قبل از اینکه به فکر بچه های عزیزمون باشه، به فکر این هستش که چگونه هر کدوم از این آخوندها دارای چه جاه و جلالی باید باشه، چه ثروت ها که اینها تحت عنوان مدرسه های مستقیم وابسته به خودشون در واقع از کانال دولت گرفتن و چاپیدن و اونها رو تبدیل به کاخهای برای هر کدوم از این آخوندها کردند. اینها یعنی چی؟ اینها یعنی نابودی منافع ملی. پس یک، جمهوری اسلامی اهل جنگه، عامل اصلی جنگه. دو، جمهوری اسلامی طرفداری از منافع ملی ایرانیان رو نمیتواند بکند، نمیتواند. حالا یه بحثی که از جمله همین بعد از ظهر من داشتم و البته در یک رسانه دیگری که مدیر اون رسانه به شکل نامناسب این بحث رو گرداند که من وارد اون نمیخوام بشم، و این هستش که دوستان عزیز من ببینید، در ایران حداقل در این 10 سال گذشته تا به امروز مسئله مرکزی جامعه این هست که چگونه پایین بالا رو سرنگون بکند، ساقط بکند. و به همین خاطر هستش که اعلام کرد مرگ بر جمهوری اسلام، مرگ بر جمهوری اسلام. یعنی تضاد مرکزی این است. بنابراین آمد رسیدیم به انقلاب زن زندگی آزادی و آمد رسیدیم به انقلاب ایرانیان و این روند ادامه دارد. خب اگر چنانچه این روند ادامه دارد یعنی چی؟ یعنی که مردم تلاش میکنن، خیزش میکنن، میخوان این قدرت رو پایین بکشن، منتها تناسب قوا فراهم نیست. تعداد زیادی از مردم کشته میشن و کسانی که دارای قدرت هستن و در حال چپاول هستن با تمام نیرو مردم رو سرکوب میکنن، برای اینکه در این نظام که انتخابات نیست. پس بنابراین اونها در برابر خواستای مردم به سرنیزه روی میآورند. خب پس بنابراین ما در شرایط یک انقلابی این که با افت و خیز ها داره حرکت میکنه ولی میخواد انقلاب بکنه، یعنی چی؟ یعنی این طبقه حاکم رو از موقعیت خودش خارج میکنه، یعنی قدرت سیاسی شیعه ارزم حضور شما که دیکتاتوری وحشتناک رو میخواد در واقع پایین بکشه. یعنی این انقلاب، یعنی این انقلاب هایی داریم ارتجایی، انقلاب هایی داریم مترقیه، و هر انقلابی که در این ایران ما صورت بگیره که دارای اهداف دموکراسی آزادی هستش و ضد این حکومت هستش یک انقلاب مترقی است. خب ببینید دوستان، همه انقلاب ها نیروی اصلی خودشون رو میذارن روی چی؟ ملت اون کشور. چجوری بسیج بکنن؟ حالا گاه کارگری هستش، گاه دهقانی هستش، گاه در واقع طبقات متوسط هستش، شیکای مختلف از نظر نیروهای اجتماعی بروز کرده. منتها یک نکته رو همیشه در نظر داشته باشید و اون این که همه انقلاب ها در ضمن دارای متحدین بین‌المللی بودند. به ناگزیر که این نیروهای بین‌المللی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کار رو برای انقلابیون اون کشور هموار کردند. حالا وقتی من میگم انقلابیون، این رو به مفهوم مثبت قضیه نگاه نکنید. اونایی که میخواستن انقلاب بکنن و قدرت رو بگیرن در دستشون. اگر نگاه و رفتار مناسب آلمانی ها نبود، در 1917 بلشویک‌ها نمی‌توانستند پیروز بشوند. و به همین خاطر هم هستش که عملاً لنین در درون قطاری که آلمانی‌ها در نظر گرفتن هستش که به کشور خودش وارد می‌شود. تمام انقلاب‌ها مانند چین، انقلاب چین در 1949 پیروز شد. به چه خاطر پیروز شد؟ یک نیروی مهم حمایتگر داشت و اون هم روسیه شوروی بود. ویتنام پیروز شد. چرا؟ یک نیروی جهانی بود به عنوان روسیه شوروی و چین که به او کمک کردند، اسلحه دادند، آدماشو آماده کردند و به این ترتیب تونست به پیروزی خودش برسه. پل پوت با کمک چینی ها بود. لاوس با کمک چین و روسیه بود. درست؟ همین رو یاد داشتم. و وقتی ما میرسیم به آفریقا، زمانی که انقلاب میشه، کشورهای مختلف و از جمله روسا، چینی ها به سوی این جنبش ملی یا اون جنبش ملی در واقع کشیده میشن و از اونها حمایت میکنن، اسلحه میدهند. آنگولا اگر اسلحه های خارجی نمی بود، در واقع این انقلابیان به قدرت نمی رسیدند. یادتون باشه. و از سوی دیگر، حالا من این یک جنبه عمومی داره که همه انقلاب ها به هر حال به نحوی به جهان توجه کرد. منتهای مراتب همیشه محتوای این توجه یگانه نبوده است. یعنی چی؟ اگر صدایی می شنیدید، صدای در واقع آتش بازی های مربوط به شب انقلاب فرانسه هستش، یعنی 14 ژوئیه. شما نگاه کنید، در زمان جنگ جهانی دوم نازیست میاد قدرت رو میگیره، شروع میکنه به تخریب کشورهای دیگر و مسلط کردن خودش بر اونها و از جمله میاد به چی؟ میاد به فرانسه. فرانسه رو در بخش مهمش اشغال میکنه. پتن هست، مارشال پتن، که سازش میکنه با او، با هیتلر. ولی یه بخش دیگه یا جامعه به رهبری شارل دوگل مخالفت میکنن و اینها در جستجوی این هستن که چگونه مقاومت بکنن و چگونه احتمالاً ارتباطی داشته باشن، همسویی داشته باشن، سیاست آمریکا، سیاست و انگلیسی ها رو به سوی خودشون جلب کنن. آیا اونها نیروهایی بودن که میخواستن بهشت رو تقدیم فرانسه بکنن و بگن که ما در واقع تمام قد در خدمت فرانسه هستیم؟ نه، اونها هم منافع خود رو میخواستن. نازیز منافع خودش در تسلط بر کشورها و پیروزی نازیست. شوروی ها به همین ترتیب، اونها خواهان این بودن که در واقع امپراتوری استعماری خودشون رو گسترش بدن و ما دیدیم در زمان جنگ جهانی دوم و بلوک شرق. و آمریکا به همین ترتیب یک هژمونی اقتصادی بزرگ و بنابراین نگاهش به دیگران از بالا، نگاهش به دیگران در ارتباط با اعمال هژمونی حتی استعماری خودش هستش. این روشنه. خب در اینجا مسئله مرکزی چیست؟ زدن در واقع هیتلر هستش. ماشین هیتلر ماشین اصلی سرکوب هستش، آمده و اشغال کرده. آیا فرانسوی ها باید میگفتن که نه هیچ کسی ما با هیچ کسی وارد نمیشه؟ اساسا فرانسوی تنها نمیتوانستن در واقع نظام ماشین جنگی هیتلر رو داغون بکنن، به تنهایی هرگز نمیتوانستن. پس بنابراین منجر به این میشه که بالاخره طی یک روند متضاد از اونجایی هم که آمریکا به اصطلاح آلمانی ها اعلام جنگ کردن به انگلیسی ها و اعلام جنگ کردن به آمریکایی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها با همدیگه صحبت میکنن و موافق این هستن که مداخله بکنن در فرانسه، و همون زمانی که این تصمیم رو گرفتن خود دوگل با خبر نیست و عصبانی میشه وقتی این میفهمه. ولی علی‌رغم این دوستان عزیز من چه باید کرد؟ باید تناسب قوا رو تغییر داد. تناسب قوا گاهی در جبهه داخلی هستش، گاهی هم در عرصه جهانی هستش. حالا به همین شرایط خودمون برگردیم. به شرایط خودمون یعنی چی؟ یعنی وقتی ما می‌رسیم که جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر بسیار بسیار خشن هستش، جمهوری اسلامی دارای نیروهای سرکوبگر داخلی و همچنین خارجی ها، فاشیستای اسلامی خارجی ها هستش که در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره. پس ملت ایران چه باید بکنند؟ ملت ایران باید مبارزه خودش ادامه بده، خیزش ها، راه بیمایی ها و غیر و غیره. ولی در این حال ملت ایران با داشتن رهبری، با داشتن نخبگانی که کار سیاسی دارن انجام میدن، در جستجوی تغییر مناسبات قوا، تناسب قوا در عرصه داخل و در عرصه بین المللی باید باشد. و به همین خاطرم پسش که انقلاب ایران فردا، فردایی که هنوز نیومده، با حمایت کدوم یکی از کشورهای جهانی یا کشورهای گوناگون جهان پیروز خواهد شد؟ نه اینکه شما نوکر اونها بشوید. تناسب قوا ماشین جنگی جمهوری اسلامی باید کاملا به انزوا کشیده بشود. پس بنابراین چگونه شما میخواهید تغییر بدهید؟ با اعلام اینکه بله جناب آقای جمهوری اسلامی زندانیان رو نکشید، اعدام نکنید، حقوق بشر رو رعایت بکنید، فکر میکنید اونها به این چیزها علاقه ای دارن یا توجهی دارن؟ هرگز، هرگز. اینو جنبه آموزشی برای داخل خود مردم داره، ولی هیچ گونه تأثیری روی حرکت جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی رو فقط باید با زور، با تکتیک، با استراتژی انزوا، با خفه کردن اقتصادش، با زدن ضربه های نظامی بر پیکرش باید به سقوط کشانید. بنابراین امروز بحثی هم که هستش، برخی میگویند که بله اگر شما مثلا میگویید که جنگی که به پا شد توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، خب این جنگی که مردم ایران نخواستن، که جمهوری اسلامی و در تناقضش با غرب یعنی آمریکا و اسرائیل و نتیجه به جنگ کشیده شد و مردم ایران گفتن، یا بخشی از مردم ایران، بخشی از سیاسیون، بخشی از نخبگان گفتن خب این شرایط شرایطی هست، این شرایط فرصتی است برای ضربه بیشتر زدن به پیکر جمهوری اسلامی که بتوان از طریق تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی سرنگونی اون راحت تر بشود. این بود و این هست. کسی برگشت و گفت که بله این ماجرا مانند دوران مجاهدین و رفتارش با صدام حسین هستش این حرفا. نه خیر، در اونجا در رابط در واقع خدمتکاری به نسبت به صدام یک قوه ارتجایی که اشغال کرده بود بود. حال آنکه امروز آمریکا ایران ما رو اشغال نکرده، که اسرائیل اشغال نکرده و میآیند و انتقاد میکنند به اسرائیل که نمیدونم در غزه چیکار. بسیار خوب، بحث ما این نیست، بحث ما این نیست. شما هزاران انتقاد به آمریکا و نمیدونم اسرائیل داشته باش، ما داریم روی خط زدن جمهوری اسلامی با شما صحبت میکنیم و چگونه این جمهوری اسلامی میتواند تضعیف بیشتری بشود و در این مسیر خوب روشنه که آنچه که پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی بود و مورد توافق بخش مهمی از نیروها شخصیتها قرار گرفت و قرار گرفته است و مورد حمایت بخش مهمی از جامعه ایران نیز می باشد، این هستش که میگه خب در این مسیر، در این حالی که انتقاد داره به آمریکا، چندین بار انتقاد کرد که چی؟ که این شرایط میتواند به ما کمک بکند. ولی آقای پهلوی به آمریکا نگفت که بیایید در داخل جنگ رو ادامه بدهید، نه. حتی اونجایی هم که آمریکایی‌ها مطرح کردن که روی مراکز در واقع غیر نظامی زده بشود، اون مخالفت کرد و گفت نه، این یک واقعیت است. حالا به هر حال من به عنوان یک روشن فکرم، من با هیچ جریان سیاسی نیستم، ولی بحث مرکزی در این استش که بالاخره جمهوری اسلامی چگونه باید سقوط بکنه، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در داخل، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در سطح بین‌المللی. چقدر ما داریم تلاش میکنیم که اروپا بالاخره یک کمی به خودش تکون بده و به دنبال رأیی که داده شد که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی هستش به این وفادار باشه، برای اینکه میخواهیم اروپا کنار مردم ما باشه. اینکه تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی هستش، این به نفع کیست یا به ضرر کیست؟ جمهوری اسلامی یعنی افراد سپاه پاسداران، سازمان ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، اینها زمانی که زیر فشار تحریم ها قرار می گیرند به نفع ملت ایران هست یا نیست؟ بله، مسلمه که هست. ایده می آیند می گویند نه، تحریم ها خوب نیست و به دروغ می گویند که در واقع این تحریم ها متوجه مردم ایران می شود، دوار دیگه نمیتواند وجود داشته باشه. نه خیلی، این تحریم ها جنبه های غذایی و جنبه های مربوط به دارو رو مستثنا کرده است. بله، برید بخوانید، دروغ نگویید. به این ترتیب انقلاب ایرانیان دوستدار جهانی میخواهد. یا شما میتوانید نزدیک بشید با چین و روسیه و نمیدونم کشورهای دیگر، یا از این طرف یه انتخابه به هر حال، و همه این کشورها یه ایرادی دارن، ولی که ما دلمون میخواد که در جبهه دموکراسی باشیم و نه در جبهه کمونیسم. خب، و به این ترتیب هستش که آنچه که مربوط به پیروزی انقلاب در فردا این هستش که یاران بین‌المللی ما کجا هستند. همین حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، اکثر این حملات حملات نظامی بودند. موارد در واقع غیر نظامی هم بوده است که خود اونها باید بررسی بشه و حتی محکوم بشه ولی اکثر حملات جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه هدفگیری های نظامی بوده است. آدمایی که کشته شدن اکثریت اونها جمهوری اسلامی بودند. مراکز اتمی که مورد بمباردمان قرار گرفت مراکز اتمی جمهوری اسلامی هستند. خامنه ای به عنوان یک شخصیت برجسته این نظام نابود شد و این یک دستاورد بزرگ ملت ایران و جامعه جهانی بشر دوست هستش. خب به ترتیب، بله، کشور ما پیچ و خم‌های زیادی در انتظارش هستش و امروز این مسیری هم که آغاز شده با شاهزاده پهلوی مسیر مناسبی است، به خاطری که جمع داره میکنه، همسو داره میکنه در داخل ایران و در خارج از کشور، در میان اپوزیسیون اصلی ترین نیروی جمع کننده هستش. همه گروه های کوچک و بزرگ در واقع اونها ای منم منم ها و در واقع برای خودشون موقعیتی قائل هستن که وجود ندارد، وجود ندارد. خب دوستان عزیز من، من فکر میکنم که به پایان وقت ما رسیدیم و فقط یادتون باشه که به هر حال جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ، منافع ملی ملت ایران در تقابل با جنگ طلبی جمهوری اسلامی و اتم طلبی جمهوری اسلامی قرار دارد و جمهوری اسلامی عامل خراب کننده وضعیت مردم هستش. و یادمون باشه که بله، متحدینی ما باید داشته باشیم، نمانند جمهوری، مانند مجاهدین که نوکری صدام رو میکردند، نه، بلکه ما نیازمند کشورهایی هستند هر انتقادی که اونها در داخل خودشون میخوان داشته باشند. ما با عنوان یک کشور دیگر داریم صحبت میکنیم، نیازمند حمایت کشورها و رژیمهای کشورهایی رو در واقع میطلبیم که به جامعه ما، به انقلاب ایرانیان کمک برسانند، توجه داشته باشند. همه انقلاب ها به نیروهای بین‌المللی نیاز داشتند و انقلاب ایران نیز مستثنا نیست. در لحظه این مناسبات بین‌المللی از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر پشتیبانی، از نظر تناسب قوا برای گرفتن این امضا یا اون امضا، برای تصمیم گیری در سازمان ملل، به این ترتیب هستش که شما یک فضا و یک مناسبات بین‌المللی هم نیاز دارید برای حمایت از انقلاب ایرانیان. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داره که در اونها یک ابرقدرت به جنگ با یک کشور کوچیک میره، ولی در نهایت با یک شکست بزرگ مجبور به عقب نشینی میشه. از شکست ارتش هخامنشی در ماراتون و سالامیس گرفته تا شکست آمریکا در ویتنام. اما چطور ممکنه یک گروه کوچیک بتونه در مقابل یک امپراتوری بزرگ به پیروزی برسه، در حالی که اصلا از نظر قدرت با همدیگه قابل مقایسه نیستن؟ در دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ فهمیده بودن نمیتونن از پس نیروهای ویتنام شمالی بر بیان. اونها شکست در ویتنام رو پذیرفتن، اما همیشه به دنبال جواب این سوال بودن که چرا نتونستن در این جنگ به وضوح نابرابر برنده میدون باشن. در سال 1975 یک استاد انگلیسی به نام اندرو مک مقاله چاپ کرد با این عنوان: چرا کشورهای بزرگ جنگهای کوچک رو میبازن. مقاله‌ای که در اون قصد داشت مفهوم قدرت رو در ذهن ما کاملا تغییر بده.

دوستان بعد از مدت‌ها سلام، ما با یک اینترنت بسیار گرون قیمت برگشتیم و داستانی که شما بهتر از ما می‌دونید. به خاطر اینکه نه حجم اینترنت شما بره و نه حجم ما، وقت رو تلف نمی‌کنیم و می‌ریم ببینیم که جنگ‌های نامتقارن چی‌اند و چرا ابرقدرت‌ها در جنگ‌های کوچیک شکست می‌خورند. جنگ نامتقارن به جنگی گفته میشه که قواعد، سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگیش با همه جنگ‌های معمولی خیلی فرق داره. چرا میگیم جنگ نامتقارن با جنگ معمولی فرق داره؟ چون توی جنگ‌های معمولی معمولاً این شکلیه که دو تا ارتش در یک جبهه میرن و با هم دیگه می‌جنگن. یکی پیروز میشه و اون یکی شکست می‌خوره. در نهایت هم یا یه قراردادی با هم امضا می‌کنن یا نیروی پیروز تمام قلمرو و حریفش رو تصاحب می‌کنه. این چیزی که همیشه در طول تاریخ جنگ‌ها در ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ‌ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلیا و فلسطینیا بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ‌ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا asymmetric warfare. معمولا جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک ارتشی کشوری رو اشغال کرده باشه و گروهی از مردم اون کشور تصمیم میگیرن با ارتش مهاجم بجنگن. در چنین مواقعی همه چیز شبیه به جنگ‌هایی که توی ذهن ما نقش بسته شده نیست. تمام قوانین تغییر میکنن. نمونه بارزش هم میشه جنگی که طالبان با نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان داشتن یا جنگی که آمریکایی‌ها در خاک ویتنام داشتن. اما این جنگایی که گفتیم، یعنی همین جنگایی که جبهشون مشخص نیست، فقط یکی از چندین مدل جنگهای نامتقارنه. ما فقط یه مدل جنگ نامتقارن نداریم، چندین مدل متفاوت دارن. در بعضی از جنگهای نامتقارن از قضا جبهه‌ها کاملا مشخصن ولی متد جنگیدن فرق داره. مثلا جنگایی که بین حزب الله لبنان و اسرائیل بوده، اینا رو در نظر بگیرید، به این جنگا هم میگن جنگ نامتقارن، در حالی که حتی مرز بین این کشورها مشخصه و میدون جنگ هم مشخصه. پس چرا به این جنگ رو میگن جنگ نامتقارن؟ دلیلش اینه، اسرائیل از نظر امکانات، سلاح، تکنولوژی‌های جنگی و اطلاعاتی خیلی از حزب الله قوی تره. اصلا قدرت ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان قابل مقایسه نیست. اما اسرائیل بارها و بارها مستقیما و با تمام قوا به حزب الله حمله کرده، ولی تا الان هیچ وقت نتونسته حزب الله رو به طور کامل نابود کنه و حتی نتونسته پیشروی خاصی در خاک لبنان داشته باشه. اما چطور ممکنه حزب الله با قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل تونسته باشه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه و حتی اونها رو عقب برونه؟ اینجاست که یکی دیگه از مفاهیم جنگ‌های نامتقارن میاد وسط، یعنی متد و فلسفه جنگی متفاوت. یعنی اگر شما سبک جنگیدنت رو تغییر بدی، با وجود اینکه ارتشت از دشمنت ضعیف‌تره، ولی ممکنه که دشمن ابرقدرتت رو شکست بدی. حالا با این مقدمه‌ای که یک کمی هم طولانی شد، بریم ببینیم جنگ نامتقارن دقیقاً چیه و اصلا از کجا میاد. در پایان جنگ سرد، دانشمندان حوزه مسائل نظامی جنگ‌ها رو به 5 نسل تقسیم کردن. نسل اول جنگ‌ها طولانی ترین نسل در بین 5 نسل جنگ میشه. در تمام طول تاریخ جنگ‌ها به صورت خطی و رو در رو انجام می‌شد. برای مثال جنگ‌های باستانی رو تصور کنید. در این جنگ‌ها همه چیز برمیگشت به تعداد نفرات و نبردهای تن به تن. ابزارهای جنگی اونقدری توی روند جنگ‌ها نقش نداشتن. در اکثر این نبردها سپاهی که بیشترین تعداد سرباز رو داشت بدون شک برنده جنگ می‌شد. جنگ‌های نسل اول رو در رو و به صورت نبرد تن به تن بودن. در اواسط قرن 16 و 17 میلادی با اختراع اولین تفنگ‌های قابل حمل، یک انقلابی در تاریخ جنگ‌ها به وجود اومد. نمونه اولیه این تفنگ‌ها کارایی چندانی نداشتند. به همین دلیل با وجود داشتن این تفنگ‌ها، همچنان نبرد به صورت تن به تن انجام می‌شد. اما در اواسط قرن 19 هم برد و دقت این تفنگ‌ها بیشتر شد. حالا دیگه عملاً جنگ‌های تن به تن هیچ معنایی نداشتند. سربازا از راه دور میتونستن به همدیگه آسیب برسونن. جدا از تفنگای فردی، توپخونه های سنگین میتونستن با هر شلیک یک گردان رو به طور کامل نابود کنن. هر سپاهی که سلاح های بهتر و توپخانه های بیشتری داشت میتونست به راحتی سپاه مقابل رو از راه دور تارومار کنه. دیگه تعداد نفرات مهم نبود،
بلکه قدرت توپخونه بود که حرف اول رو تو میدون جنگ میزد. نسل دوم جنگ از اینجا به بعد آغاز میشه، نسلی که اسلحه در اون حرف اول رو میزنه و تعداد نفرات دیگه اهمیتی نداشت. در اینجا بود که اروپایی‌ها تونستن با تعداد نفرات کمتر تمام دنیا رو تصرف کنن. دیگه ارتش‌های چند صد هزار نفری قدرت‌های آسیایی نمیتونستن در مقابل اروپایی‌ها کاری از پیش ببرن. با این حال هنوز جنگ‌ها به صورت خطی بود و دو سپاه در یک خط مقدم توی جبهه‌ها با هم دیگه می‌جنگیدن. نمونه بارز نسل دوم جنگ رو میشه جنگ جهانی اول مثال بزنیم. با وجود سلاح‌ها و توپخانه‌های سنگین در هر دو طرف، همچنان نبردها در پشت سنگرها و در جبهه‌ها انجام می‌شد. در آغاز جنگ جهانی دوم، نازی‌های آلمان یک متد جدید توی جنگ معرفی کردند. بلیتس کریگ. جهان در حیرت بود که چطور ارتش نازی‌ها فقط در عرض چند ماه تمام کشورهای اروپایی رو تونسته تصرف کنه. دیگه عملاً چیزی به نام خط مقدم معنی نداشت. جنگ‌ها از حالت خطی خارج شده بودن. نسل سوم جنگ آغاز شده بود. دیگه نه سلاح بیشتر اهمیت داشت و نه حتی تعداد نفرات بیشتر، بلکه این حرکت سریع و برق‌آسا بود که برنده جنگ رو معرفی می‌کرد. غافلگیری تبدیل به یک سلاح جنگی شده بود. این نسل بسیار به قدرت هوایی بستگی داشت. بمباران‌های هوایی میتونست به سرعت خطوط دفاعی مقابل رو در هم بشکنه. از اینجا به بعد اصل غافلگیری و حرکت سریع مهمترین فاکتور در جنگ بود. این متد تا به امروز همچنان به عنوان متد اصلی در موفقیت توی جنگ شناخته میشه. جنگ‌های آمریکا و اسرائیل در قرن 21 نمونه‌های بارز این نسل از جنگ است که هنوزم ادامه داره. اسرائیل در جنگ 6 روزه تونست با همین اصل غافلگیری موفقیت چشمگیری در برابر اعراب به دست بیاره. بمباران‌های سنگین ارتش آمریکا در عراق و کویت باعث شدن ارتش صدام در روز اول جنگ از هم بپاشه و عملاً در همون ساعت‌های اولیه نتیجه جنگ مشخص بود. خب تا اینجای کار سه نسل اول جنگ ها رو معرفی کردیم. چیزی که وقتی ما به جنگ فکر میکنیم یا اسم جنگ رو میشنویم، یکی از این سه تا مدل میاد توی ذهن ما. اما دو تا نسل دیگه مونده که بسیار پیچیده تر از نسل های قبلیه و البته تا حد زیادی هم عجیب و غریبه. در پایان جنگ جهانی دوم، جهان دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور میکنن، یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دوتا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتند و مجبور به عقب نشینی شدند. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد. اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها، از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودن، در این جنگ‌های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودن و هیچ کس نمی‌دونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ های نامتقارن رو مطرح میکنه. در اون سالها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی‌ها در ویتنام شکست خورده بودند، ولی تا سالها این شکست رو نمیپذیرفتن و همه چیز رو انکار میکردن. اما در سالهای پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سالها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد.
گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 تا ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن. جنگ هایی که تبدیل به نسل چهارم جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقاً چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستن.

جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک طرف از نظر تعداد یا تکنولوژی جنگی بسیار ضعیف‌تر از طرف مقابل باشه. در این صورت شما نمیتونید با روش‌های معمولی به جنگ با دشمن برید. برای همین باید تاکتیکی به کار ببرید که طرف مقابل با تمام تجهیزات و نفراتش عملاً نتونه کاری از پیش ببره. یکی از مهمترین ابزارها برای این کار استفاده از زمینیه که شما اون زمین رو بهتر از دشمنتون میشناسید. نمونه تاریخی این تاکتیک رو میشه در نبرد ترموپیل مشاهده کرد. گفته میشه 300 سرباز اسپارتی تونسته بودن ارتش بزرگ هخامنشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارت ها میدونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمین‌گیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمیرسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرن‌ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید. مخصوصاً اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتر اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمین رو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سولنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن. به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع شد.

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه استفاده از مردم جامعه است، مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمیشد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه، میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید، مثل اتفاقی که برای عراقی ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی‌ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی‌ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا امنیت جامعه رو برقرار کنن و این امنیت زیر نظر خودشون باشه. اما خیلی زود با پدیده‌ای روبرو شدن که خودشون اسمش رو گذاشتن پدیده نفوذ. حالا این پدیده نفوذ دقیقاً چی بود؟ شورشیانی که در عراق از حضور آمریکایی‌ها ناراضی بودن، می‌رفتن به عضویت این پلیس‌های محلی در می‌اومدن. یه جوری هم وانمود می‌کردن که انگار می‌خوان در خدمت آمریکایی‌ها باشن. ولی در واقع اونا دشمن آمریکایی‌ها بودن. اونا درون همون سازمان‌ها دست به خرابکاری می‌زدن. اطلاعات اونجا رو به گروهک‌های شورشی می‌دادن و یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین بهش جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد اینقدر به آمریکایی‌ها ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتون رو بذارید جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی‌هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردند. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلاً وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو می‌خونیم، می‌بینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده‌های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ می‌دونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم رو رد نکنه. این مرز اونقدر باریکه که بسیاری از این گروه‌ها بارها بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های آزادی‌خواه جابجا شدن. و خب البته مهم هم هست که ببینیم از دید چه کسی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یک گروه می‌تونه از دید بعضی‌ها قهرمان و از دید بعضی‌های دیگه تروریست باشه. ما در اول ویدیو گفتیم که 5 نسل جنگ داریم و در اینجا 4 نسلش رو تعریف کردیم. اما نسل پنجم چیه؟ نسل پنجم جنگ که جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد، مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه.
در این جنگ ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی میکنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه. بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلاً ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون میذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله میکنن. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی‌ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی‌ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران‌های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده‌ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملا باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز پیدا می‌کنن؟ و یا تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها تبدیل به تنگه سالامیس برای هخامنشیان میشه؟

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه که حرف بزنه اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم، ضعف نشون نمیدیم. این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ببینیم اینا سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه در پیدا میکرد، پتروشیمیار نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر میکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم میرفتیم باهاشون میبستیم، داداش چی میخوای بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما وایسادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه‌ها. و اون چیزی که ما میفهمیم هر جا محکم وایسی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماج پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتون اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. این واقعیتش اینه.

باشد من می روم، ولی با تو به درد دل می نشینم ای همسایه، تا شاید آن حس انسان دوستی و عدالت را که به نامش از قرآن آیه برمی گیری و به خاطرش با دنیا به مجادله برمی خیزی بر من تلاوت کنی و خود را در آن بیابی. وقتی اشغالگری بیگانه کشورم را به غارت برد، وقتی چمنزار سبز شهرم را به خون پدر و صدها مثل او به لاله‌زاری مبدل کرد، وقتی به من گفتند که خدا و رسولی نیست، که ما زاده طبیعتیم، وقتی قلم را به دستم نهادند و انگشت‌هایم را دانه دانه کشیدند تا خاکم را به نامشان امضا کنم، با آخرین رمق‌های مانده در تنم رها کردم خانه و شهر و کشورم را و با نفس‌های آخر تا خاک تو خزیدم. به تو پناه آوردم که بیرقت با نام الله آراسته است و پیامت از مساوات و مهربانی، عدالت و تواضع، برادری و برابری لبریز. به تو پناه آوردم تا شاید مردانگی مرا در برابر ظلم بستایی و با مردانگی خودت فرصت زندگی بدون ذلت را به من ببخشایی. زبانت با زبانم آشناست و مذهبت با اعتقادم هماهنگ. فکر کردم برادر منی، فکر کردم که من و تو در خاک خدا فقط با یک مرز جدا شده ایم و تو قسمت کوچکی از قلبت را به من اجاره خواهی داد و شریک دردهایم خواهی شد تا روزی که کشورم آباد و آزاد گردد. وانگه در افغانستانی بهتر مهمانت خواهم کرد و بر دستانت بوسه خواهم فشاند. از فرط بیپناهی به کشورت پناه آوردم. کودکی بودم که پایم با خاکت آشنا گشت. جوانیم را در کشورت گم کردم. زبانم را به فراموشی سپردم. تشکرهایم به مرسی و نان چاشتم به نهار مبدل گشت. شاعرم حافظ گردید و از قابلی و چتنی و چای سبز به زرشک پلو و طعم شور خیار و چای معطر سیاه با قند خشتی در کنار. حال پیریم را نیز در کشورت به تماشا نشستم. سال هاست که چنار وجودم در گردباد حوادث خاک تو به بید لرزانی مبدل گشته است. سال هاست که نامم را به فراموشی سپردم و سال هاست که دیگر آن کودکی نیستم که با پای برهنه و قلبی مملو از وحشت برای سرپناهی به تو پناه آورد، ولی تو همان بیخبری هستی که بودی. با آن که قوت دستهایم را در غرس نهال در باغهایت، با آن که قامت استوارم را در به پا ساختن خانه هایت، با آنکه صبر و تحملم را در شنیدن کنایه ها و کینه توزی هایت به تباهی نشستم، هرگز برای لحظه ای جرقه زودگذر انسان دوستی را به قلبت راه نداده ای. هنوز هم در فهرست تو همان هی افغونی هستم، در کتاب تو بیگانه. هنوز هم مهربانی در قلبت برای مهاجری که شهرت را آباد کرد نیافته ای و هنوز هم با نفرتی 30 ساله دروازه مکتب را به روی کودکم می بندی. دستهایم را با تهدید رد مرز نمودن می بندی. امید را در نگاهم دفن می کنی و می گویی شما به حرف نمی فهمید. از بی‌عدالتی دیگران سخن می گویی، ولی هرگز در صفهای دکانها حالت مشوش یک افغان را نمی بینی که از ترس تو اهانتهای تو را تلختر از زهر فرو می بلعد و غرور خود را پایمال احساسات تو می کند تا مبادا پنجه به سمتش دراز کرده و بگویی به کشورت برگرد افغانی احمق. باشد من می روم، ولی درختهای سبز و بلند کرج، سرکهای پاکیزه تهران، خانه های مجلل بالا شهر، پارک های خرم و زیبا، نان های گرم و نانوایی، کفش های راحت و چرمی، همه و همه یاد مرا، رنج های مرا، نشان انگشتان مرا، عرق و سرشک ریخته از چشمان مرا با خود به یادگار خواهند داشت.
می روم ولی حاصل دست این کارگر افغان برای همیشه در رگ و پوست کشورت جاویدان خواهد ماند. می روم. چه می دانی شاید روزی تو به دروازه شهر من محتاج گردی. وانگه من به تو درس مهربانی را خواهم آموخت. وانگه تو درد در بدری مرا خواهی چشید. وانگه شاید برای یک بار، برای لحظه کوتاه‌تر از یک نفس، سرت را با پشیمانی در مقابل عدالت وجدانت خم کنی و فقط همان لحظه قیمت ده ها سال رنج مرا به آسانی خواهی پرداخت. تشکر.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 13 جولای 2026 برابر با 22 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که گفتگوهای قبلی ما رو تعقیب میکنن، به خصوص در واقع گفتگوهایی که ما در رابطه با سینما داشتیم، حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت استاد بانو محبوبه بیات بودیم و هستیم و البته خواهیم بود و امروز 10 قسمت گفتگوی خودمون رو با بانو محبوبه بیات ادامه میدیم. این گفتگوها همه برای ثبت در تاریخ است، در راستای تاریخ شفاهی بخش‌های کم گفته و ناگفته تاریخ نمایش، تئاتر و سینمای ایران هست و همچنین سریال‌های تلویزیونی. و البته در میانه بحث‌ها همچنان که دوستان تعقیب کردن، ما وارد بر حسب شرایط وارد بحث‌های دیگر هم خواهیم شد و با دیدگاه‌های مختلف خانم بیات در زمینه‌های مختلف بیشتر آشنا خواهیم شد. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان شما و جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو بر اختیار ما می‌ذارن که کمی مردم رو با حقایق آشنا کنیم. بحث ما بحث غیبت و بدگویی و تخریب آدم ها نیست. بحث ما اون چیزیست که اتفاق افتاده فقط.
1: بله، همین گونه هستش. ما سعی کردیم که در این سلسله برنامه ها با روی کردی فارغ از تنفر شیفتگی، فارغ از تجلیل و تخریب به قضايا بنگریم. این نگاه مدرنه دیگه. به هر حال این نگاهی هستش که هم میهنان ما، همه ما، خود ما هم جدا از مردم نیستیم، باید همواره رعایت بکنیم که سعی هم داریم که این گونه انجام بدیم تا روایت های دست اولی در واقع عرضه کنیم.
2: یکی از دوستان و همکاران من که دوست قدیمیه، سالها نزدیک با من زندگی کرده و منو خوب میشناسه، دیشب زنگ زده بود و میگفتش که چقدر خوبه که اینا رو میگی. و بعد گفتم از که دل تو هم خیلی پره از خیلی مسائل. گفت آخه برای که میدونم تو دروغ نیم.
1: درود بر شما. بله، خیلی ممنون از این هممیهن گرامی، دوست عزیز شما. قبل از اینکه بحث اصلیم رو شروع بکنیم، من اینجا جا داره به عنوان یک ایرانی از درگذشت بسیار ناگهانی سناتور لینسی گراهام ابراز تأسف خودمون رو در ابتدای برنامه اعلام بکنیم. فردی که واقعا بسیار برای ما ایرانی ها زحمت کشید، با اینکه ایشون به هر حال یک فرد غربی بودش، در چارچوب حتی حزب جمهوری خواه هم در حداقل در این دوره در اقلیت بود، همواره پرچم شیر و خورشید رو در تجمعات شرکت کرد، از حقوق ایرانیان در برابر ملایان دفاع کرد و در واقع نام خیش را برای همیشه میان ایرانیان حداقل سربلند کرد. یک سناتور اهل کارولینای جنوبی، یعنی سناتور کارولینای جنوبی بود، از سال 2003 تا کنون یک سناتور برجسته‌ای بود که خب مانند هر سیاستمدار دیگه دوران فراز و نشیب زیادی داشت، اما آن چیزی که نزد ایرانیان ایشان را برجسته کرد، دفاع جامع و کامل بود از براندازی جمهوری اسلامی، همواره خطر تروریسم اسلامی رو گوشزد میکرد و واقعا در برابر موج عظیم گلوبالیست ها و در واقع حتی بسیاری از انزواگرایان جمهوری خواه که حالا به با حربه این که ما نباید در به اصطلاح سرنوشت کشورها مداخله کنیم، به گونه سکوت رو پیشه کردن در برابر ایرانیان یا دنبال مماشات و معامله بودن، او همواره گوشزد میکردش که با چنین سیستم مخوفی مماشات اصلا معنا نداره. گفتم این اول بحث رو.
2: من که اصلا واقعا شوکه شدم، و همون اندازه روزی که برادرم رو کشتن برای ایشون قلبم درد گرفت، قلبم شکست. چرا که حالا نه این که فقط چون طرفدار ما بودن، برای اینکه دنیا داره از انسانهای خوب درست صادق صاف و زلال خالی میشه و متاسفانه تمام این آدمهای زلال خیلی در معرض و در تیررس تباهی و سیاهی ها هستن. ایشون یه پروژکتوری بود که نور تابیده بود به زشتی های این جهان فاسد کثیف بیقانون تروریستی. دقیقا این یه و اینها این پروژکتور رو خاموش کردن که لجن هاشون دیده نشه، ولی موفق نمیشن. موفق نمیشن. اصلا مهم نیست ایشون ایرانی بوده یا نبوده. من خیلی وقتا زیر پستاشون می‌نوشتم شما اصلا ایرانی هستین، اینقدر که به ایرانی ها اهمیت میدادن، به تاریخ و فرهنگ ما، به رضا شاه دوم. و واقعا قلبم شکست، درست مثل این که برادرم رو از دست دادم، همون مثل زمانی که فریدون فرخزاد رو از دست دادم، به همون شدت حالم بد شد و متاسفم. ولی حداقل این ثابت میکنه که این نیروی تاریکی چقدر میتونه شرور و کثیف و بد.
1: بله، و به نظر میرسه نقش روسیه و چین در این فاجعه، در این اتفاق قطعا نمیتونیم از نظر دور بداریم. با توجه به
2: روسیه تخصصش ترورای این ریختیه،
1: ضمن اینکه چند روز پیش در کیف بود، در واقع در اوکراینیشون بود و در رابطه با تحریم‌های شدید علیه روسیه در واقع داشت طرح جدیدی رو ارائه میداد، و این خب خیلی دور از ذهن نیستش که این ترور بیولوژیکیشون شده باشه. هرچند تا زمانی که اسناد به طور کامل در نیاد ما نمیتونیم کامل قضاوت کنیم، ولی بالاخره از این موارد زیاد پیش اومده. به هر حال
2: دنیا داره میگه ایشون به قتل رسیدن، ایشون ترور شدن.
1: بله، حالا یه روایت‌های غیر رسمی
2: هست. خب قوانین بین المللی و مانع از اینه که حالا رفتن کال با چکافی کردن آورت ترکیده، ولی اصلا علت ترکیدن آورت رو بگیم چرا؟
1: بله، مثلا اینکه بیماری قبلیشون نداشتن، زمینه قبلی بیماری نداشتن، خودشون گفتن بیماری ناگهانی، که بیماری ناگهانی میتونه قابل بحث باشه.
2: به هر حال ترور به سیستم روسیه است. و البته روسیه هم با جمهوری اسلامی رفیق شیشتون گرم.
1: بله، خب به هر حال وارد بحث های خودمون میشیم. ما اولی گفتیم یادی بکنیم قبل از بحث اصلی. در ادامه بحث های قبلی که ما داشتیم در رابطه با فیلم هایی که شما بازی کردید و بازی های دیگه که داشتید در سریال های تلویزیونی، یکی دو تا سوال مطرح شد، به خصوص در برنامه گذشته که در رابطه با فیلم در امتداد شب هم صحبت کردیم. یکی از دوستان سوال کرده بودش که لطفا از خانم بیات در رابطه با آقای سعید کنگیرانی بیشتر بپرسین، چون ما به خانم گوگوش اشاره کردیم، به آقای صیاد یه مقدار اشاره کردیم، ولی به سعید کنگیرانی اشاره نشد. و میدونم شما به هر حال ایشون رو حالا صرف نظر از این که در این فیلم با ایشون حالا همکاری داشتید میشناختین تا حد زیادی، درسته؟
2: نه، دوست نزدیک من بود چندین سال.
1: بله، لطفا در مورد ایشون هر چی میدونید از ابتدا تا این اواخر اگه اطلاعی دارین توضیح بدین. از کی با ایشون آشنا شدین؟ قبل از فیلم؟ قبل از فیلم برداری در امتداد شب؟
2: بله، ما همون قبل از انقلاب تروریستا سر فیلم بهار در پاییز که من با شهره آشنا شدم.
1: بهار پشت پنجره.
2: بهار در پاییز مال فنو فخیم دادست ببخشیم. بهار در پشت پنجره من دیدم که این آقا اونجاست. قبلا از انتظامی راجبش شنیده بودم، فیلمش هم دیده بودم با بگون حجیر
1: با خسرو حریتاش، فیلم سرایدار،
2: با خسرو حریتاش. اصلا با خسرو حریتاش هم زندگی میکرد یه مدت. بعد اونجا منو دید گفت پس این محبوب بیات که انقدر همه میگن نمیدونم به همه جا آوازش پیچیده توی اینا. گفتم آره. دیگه شروع کرد به شوخی کردن و طبق همون فضای فیلم که ما همش با هم سر به سر داشتیم اونم وارد داستان شد و کلی با هم بگو بخند کردیم. و بعد عبدالله اسکندری اومد ما رو برسونه. فیلم تموم شده بود، فیلم برداری. این اومد بالا خونه من و نشستیم و یه مقدار صحبت رو از خودش گفت. بعد دیگه ما با هم دوست شدیم. من رفتم خونه مادرش حتی طرف خیابون جاله و برا. یه مادر توپولیز شبیه یه زن عموی من بودی، مادر ایرانی که من خیلی بهشون احترام داشتم، دوستشون داشتم. دیگه حتی رفتیم دیدن ایشون و اینا. بعد من شروع کردم مراقبت از سعید. گفتم اولا که از خونه اوژبر بیا برای اینکه تو برای اینکه نمیخوای توی اون خانواده مثلا از نظر مالی یا اینا تو جاله زندگی میکنی و یه خونه کوچولوی نقلی سنتی اینا دلت میخواد چه زندگی لاکچری اینا داشته باشی، ولی دلیل نمیشه که تو بری خونه بقیه زندگی کنی.
1: توضیح بیشتری بدیم ببخشید. شما گفتین مگه در خونه حجب خودش زندگی میکرد؟ همین حجب یزدانی؟
2: بله بله. نه حجب یزدانی که عزیز بیزینس من بود، کارگردانیمون
1: حجیر دایوش. حجیر
2: دایوش من همیشه اسم این دوتا رو اشتباه میکنم.
1: پس در خونه حجیر دایوش زندگی میکرد؟
2: با حجب با حجیر داریوش با هم زندگی میکردن.
1: منظور تو خسرو حریتاش یا حجیر داریوش؟
2: حجیر داریوش.
1: خب مگه اون موقع حجیر داریوش با گلی ترقی ازدواج نکرده بود؟
2: نه با کردن. نه خسرو حریتاش درست میکرد.
1: آها همون اولش هم گفتین. بله بله بله بله. آره. منظور تو خسرو حریتاش بود که بعد
2: کارگردان فیلمش هم بود. آره.
1: بله بله، چون در فیلم سرایدار هم همراه با علی نصیریان و داورفر و اینا بازی کرد. یه دلیلش این بود که اساسا در خونه خسرو حریتاش زندگی میکرد. کجا بود خونه خسرو حریتاش؟
2: چقدر اسمایی عجیب غریب اومد وسط صحبتمون جناب حجبر یزدانی.

این خسرو اومد بیرون، ولی همینجوری مثلا دو روز خونه من بود، 4 روز خونه اون بود، 5 روز خونه این بود، نتونست بر خودش سر سامون درست کنه. بعدم دیگه من مثلا اینو دوست داشتم، مثلا تو مهمونی ها خب مشروب خیلی نمیخورد، یه کوچولو بیسکی دست میگرفت بازی بازی میکرد، اهل دو دو دم و اینو نبود. خب خیلی چیزه، کتاب میتاب میدادم دستش که حوصله خوندن نداشت. و مادرش به من گفتش که من خیلی ممنونم که تو داری از این مراقبت میکنی، کاش باش ازدواج میکرد. گفتم نه، من اصولا با جوانها همچین فقط میتونم رفاقت کنم، زندگی مشترک نمیتونم داشته باشم، بلکه سلیقه من تو زندگی اینه که مرد سالارم، مثلا دوست دارم مرد از خودم بزرگتر باشه، خیلی باشعور باشه، خیلی مقتدر باشه اینا. حالا شوخیایی هم داشتیم، ضعیف مثلا داشت سعیش رو میکرد و اینا، من بهش میگفتم عزیزم تو هنوز بچه ای، درست فاصله سنی نداریم ولی از نظر تجربه زندگی تو خیلی بچه ای. خدا رحمت کنه، یه روز شیبانی، منچر شیبانی شاعر و نقاش عزیزم، تو ریویرا نشسته بودیم، سعید اومد با کتلوار و ریزه میزم بود دیگه، سایز خود من بود، بس وقتا بلوزای من و شلوار جینای منو میپوشید، سایز من بود، خب یه مرد کوچولو بود. بعد دیدم کچلوار پوشته، یه سامسونت کوچولو هم دستش گرفته، من مردم از خنده. منچه شیبانی گفتش که چرا میخندی؟ گفتم ببین این میخواد ادای مردای گنده رو در بیاره، آخه فقط کچلوار و سامسونت که نیست اینا. شب منوچهر شیبانی رفته بود خونه انتظامی، انتظامی خیلی سعید و دوست داشت که همش پروپاگاند میکرد، چه پسر خوشتیبیه، چه پسر جذابیه، چه پسر خاصیه تو سینما فلان. منچه شیبانی گفته بود بابا امروز محبوبه اینقدر این مسخره که از سر این چمدون سامسونتش و کچلوارش که حد نداره. محبوبه یعنی اینو قبول نداره مردی به این خوشتیپی رو؟ باز برای 8 صبح انتظار بود بس خونه ما. گفتم تو دیوونه ای، پسر به این خوبی دنبالت؟ خب به این خوشگلی که باید مطرح بازیگر مشهور چی میخوای دیگه اینا؟ گفتم من آخه سنای تو رو میپسندم، اشکال قضیه اینجاست. کلی خندیدیم و بعد این دیگه کم کم رفت تو تیم شهری آقداشلو و مهناز انصاریان، که متاسفانه خونه مهناز انصاریان گرفتار مواد. چقدر من بهش گفتم، گفتم ببین تو میری با اینا میری خوش میگذره به تو شب نشینی ها، به جایی که بشینی دو تا خط کتاب بخونی کار تو پیشرفت بدی، ولی میری تو این شب نشینی ها فردا آلوده خیلی چیزا میشی، بعد وقتی کنار کوچه افتادی دیگه نه زیبایی داره نه کسی اصلا تو رو بیاد میاره، فراموشت میکنم. رفته بود به شوهره گفته بود این حسودیش میشه که من با تو رفیقم و با شما ها دوستم و فلان. متاسفانه سعید خیلی بچه بود که خب از یک خانواده معمولی اومده بود بیرون و داشتن شهرت و محبوبیت و حتی پول ظرفیت میخواد، ظرفیت داشتن برای خیلی از دوستان و همکاران ما خودشون رو سوزوندن، چون تحمل و طاقت شهرت و محبوبیت رو نداشتن.
یعنی یه جوری یک ساده

0: تلي پشت این ماجرا بود که فکر میکردن این ابدیه. من کی متوجه خودم رو متوجه کردم؟ زمانی بود که تو اداره تئاتر تازه اومده بودم، نشسته بودم تو اتاق عناصری، حالا اسم نمیارم، یکی از بازیگرهای پیشکسوت اومد و یه خانومی بود که تو سن مثلا 50 چند سالگی هم دلش میخواست دلبر باشه و چند تا جوون همکارامون هم وایستاده بودن، ایشون اینجوری فوت کرد تو صورتشون و اونا می دو تا لاس خشک زدن و بعد این خانم خدافزی کرد رفت. من دیدم اینا شروع کردن هرهه خندیدن، گفتم محبوب یه بیات یادت باشه، حواست به سن و سالت باشه، حواست به رفتارت باشه، زن بودن باید برای یک شرایط خاصه، برای همه آدم ها نیست زن بودن. تو برای مردی که با تو داره زندگی میکنه میتونی هر نوع رفتاری داشته باشی، ولی بیرون حواستو جمع کن تو شوخیات تو اینجور چیزا که اینجوری مسخره دار تا بچه نشی. یعنی اون صحنه یک درس بزرگی به من داد علی جان. از اونجا خیلی حواسم رو جمع کردم که خب نه فریب به این تحسین ها رو بخورم، نه عصبانی بشم از توهین ها، از تهمت ها، و باور کنم که اونچه که خودم دوست دارم، اونچه که خودم با اخلاق خودم قبول دارم اون درسته و دیگه کی دوست داره کی دوست نداره برای من مهم نیست. حالا بنده نمیتونم برم با این و اون شوخیایی از اون نو بکنم، نمیشه و در شأن من نیست. خیلی هم خوششون نمیومد، جواب نمیشنیدن، دشمن آدم میشدن. خیلی از مردم ما هم ظرفیت ندارن. خب تو خیلی محترمانه بهشون میگی نه شما مرد مورد انتخاب من نیستید، شما مورد سلیقه من نیستید. یارو میرفت آقا چه داستانهایی درست میکرد، فلان نویسنده، فلان شاعر. دیگه ببین من چه داستانهایی داشتم که معروف شده بود من در خونم آپارتمانم باز میکنم میگم بفرمایید لطفا، دیگه نمیدید اینجا و آدم ها رو بیرون می کنم یه جوری هست. و این قابل فهم نبود و برای منم خیلی سخت بود که چرا آقایون فکر نمی کنن که انتخاب تنها تو کافی نیست، من هم باید حق انتخاب داشته باشم. این تو فیلم های فارسی دو تا مرد سر یه خانوم دعوا می کنن، بعد از خود اون خانوم نمی پرسن تو چی می خوای؟ اصلا تو خودت انتخابت ما هستیم یا نیستیم؟ میرن آدم میکشن، میرن برای هم توطئه میکنن. و این فرهنگ متاسفانه تو جامعه روشنفکری ما هم بود که من گله بزرگی از خیلی آقایون تو محیط کار داشتم که به دلیل جواب نشنیدن شدن دشمن. یعنی نه اینکه حالا آدمو بذارن کنار، دشمن رسمن. اینه که خب اونم برای همین دیگه رفت تو دار و دسته شهره با اینا و دیگه روابطش با من قطع شد تا زمانی که آقای صیاد به دلیل همون داستان تئاتر و اینا به من زنگ زدن گفتن بیا سر این فیلم. و خیلی جالبه که سال آخر که برگشته بود ایران دوباره اومد سراغ من، یه مدتی میدیدمش قبل از فوتش، میگفت ما باعث شدیم تو مشهور بشی.
1: چی کنگرانی میگفت به شما؟
0: من باعث شدم تا بیای تو این. گفتم اصلا هیچ ربطی به شما نداره آقای کنگرانی، من رابطم با آقای صیاد در یه شرایطی بود که ایشون منو انتخاب کردن، چه ربطی به تو داره که میخوای منت سر من بذاری که من باعث شدم تو بیای تو فیلم در امتداد شب بازی کنی که مشهور بشی؟ بعد که اینو گفتم نه رابطه من و سجاد داستانش اینه، گفت نه منظورم اینه که وجود من و گوگوش باعث شد تو هم دیده بشه.
1: حالا شما اشاره کردین خانم بیات قبل از اینکه یعنی فیلم برداری در امتداد شب شروع بشه و شما به هر حال با سعید کنگرانی در یک فیلم حالا بازی کنید، گفتین که با کنگرانی آشنا شده بودین و یه دوره خونه یعنی شبهای مختلف خونه افراد مختلف میخوابید، نه همچه حالت
0: آره،
1: بودین آدم سرگردانی هم بودین؟
0: خونه نداشت، هیچ و خونه نگیره، خونه معناد انصاری ها بود، خونه شهره آفتاشتو بود، خونه این رفته، خونه اون رفته، اون اوائل هم که هنوز ما اینا قاطی نبود میمد خونه من میمون دنیا. و همیشه هم من بهش میگفتم که این کار تو در شأن تو نیست، تو دارید ستاره میشی تو این مملکت، از این به بعد پرکارتر میشی. حالا نمیدونستیم که این فاجعه 57 اتفاق میفته، ولی خب متاسفانه همین حالت. خب یه بچه بود که دانش اجتماعی نداشت، سنش پایین بود، تجربه اجتماعی نداشت، از خانواده خیلی ساده اومده بود بیرون. میگم ظرفیت این شهرت، ظرفیت این محبوبیت، خیلی دوستش داشتن. حتی همین اواخر هم وقتی برگشت ایران من بردمش به هادی مرزبان معرفیش کردم، گفتم تئاتر کار کنه حداقل تا به کمی دوباره جا بیفته. خودش برگشت گفت من حوصله دیالوگ حفظ کردن و هر شب برم تو صحنه دیگه خیلی درگیر مواد بود دیگه، اونجوری چیز نبود.
1: در همین دورانی که به ایران بازگشت و قرار بودش که حالا چون میدونیم که یه فیلمی به نام ازدواج به سبک ایرانی رو با به اصطلاح ازدواج به سبک ایرانی بله که آقای فتحی ساخته بود، ولی در واقع تهیه کنندش همین آقای علی معلم بود که مجله دنیای تصویر داشت، از آدمای وابسته به وزارت اطلاعات بود، همه میدونیم آقای بله. علی معلم یه آدم گردن کلفتی بود بله، ولی آدم شارلاتانی بود، چون بنده با ایشون حالا بعداً سر وقتش بیشتر صحبت خواهم کرد،
0: سر تقصیرات همه
1: بله. به هر حال ایشون با نفوذی که داشت، با اینکه ممنوع تصویر شده بود سعید کنگرانی، تونست سعید کنگرانی رو بیاره در سال همون دوره خاتمی بودی 82-83 بود که این فیلم ساخته شد، نقش خاندایی که خیلی هم بد بازی کرد، بعد از سالها که اومده بود یکی از بدترین و افتضاح‌ترین بازی‌هاشو در مقابل داریوش ارجمند و اینها بودش اصلا بازیش.
0: خب سعید اصلا بیشتر مدل بود،
1: بله
0: یعنی سعید بازیگر نبود، حرف زدنش بیانش اینا خیلی خوب بود، ولی بیان بازیگری به عنوان ارائه حس زیاد نداشت. توی فیلم ها هم دوبلورا به اینجور نقش ها حال میدن.
1: دقیقا تیپ بود، بله تیپ بود، کاراکتر نبود. بله
0: خیلی از بازیگرها مثلا پروانه معصومی وقتی دیگه صدا سر صحنه شد مشخص شد که یک صدای مینینگی اینجوریه.
1: صداتون اومد پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش خیلی اومد پایین. آره ببخشید. صداتون چیز شد. بعد داشتم به این اینو اشاره میکردم، بعد از اون فیلم، بعد از ازدواج به سبک ایرانی، باز یه مدتی دیگه اجازه بهش نمیدادن، یعنی مدت ها باز ممنوع تصویر بود دیگه، مساعدت های علی معلم هم کارساز نشد و آقا جمهوری اسلامی مافیاش خیلی قویه، به راحتی مجوز نمیده، تا اینکه ایشون اومد یک مصاحبه جنجالی کرد با یکی دیگر از عوامل اطلاعاتی رسانه‌ای موسوم به پیام فضلی‌نژاد، دیگه دوستان میشناسن که در کار سیاسی هستن میدونن دیگه، ایشون یک فرد توابی بود که از بعد از اینکه یه بار دستگیرش کردن سر پرونده سیامک پورزن در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفت و خیلی ها رو به صلاح پرونده سازی برای خیلی ها کرد، مطالبش هم در نیمه پنهانی کیهان و اینا بود، دور شریعت مداری و یه مجله هم بهش دادن به نام عصر اندیشه، در اونجا یه مصاحبه مفصلی کرد که بیشتر یه تخلیه اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی بود با سیستم. در اونجا رسما اومد کل سینمای پیش از انقلاب رو به عنوان سینمای فاسد و بیبندوباز زیر سوال بود. و البته این نکته‌ای که الان شما اشاره کردین رو خیلی پروبال داد که من داشتم سالم زندگی میکردم، شهره آخلاشتو منو خراب کرد، منو آورد تو مجالس شبانه و معتادم کرد و خیلی زوم کرد، تمرکز کرد رو شهره آخلاشتو.
0: شهره آخلاشتو تا رو میبره مهمونی های شبانه، منم یک سال با شهره آخلاشتو دوست بودم، همه شبام تو مهمونی با هم بود. مهم اینه که تو خودت چقدر کنترل رو شخصیت خودت داری.
1: درسته.
0: بله، در محفل در همون مهناز انصاریان و نمیدونم اینا این معتاد شد. بعد من بهش گفتم ببین روز اول برات یه نلبکی هروئین میذارن، میگن هر چی میخوای بکش، پولم نمیخواد بدی تا زمانی که عادت کنی، بعد که عادت کردی باید پول بدی تا بهت مواد بدن. بعد پول نداشتی باشی یه تیپا میزنن پشتت بیرونت میکنن.
1: اصلا به رابطه یعنی دوست دخترش مهناز انصاریان بود؟
0: نه، خواهر مهناز انصاریان که یه دختر یه دور گهجوچی هم بود، یعنی چیز بود، اون باهاش مدتی بود. و اصلا مهناز انصاریان خودش زندگی مشکوکی داشت.
1: بله بله،
0: داستان خیلی پیچیده است.
1: درسته که دیگه آخرش سعید کنگرانی رو دیدیم دیگه، که اومد اواخر بعد از این مصاحبه که کرد اجازه بهش دادن که هم سریال تلویزیونی بازی کنه هم تئاتر، و یه تئاتر واقعا خیلی پیش پا افتاده رو اواخر عمرش بازی کرد به نام نیرنگ اورنگ، که این آقای برزگرزادگان، مرتضی برزگرزادگان کار کرد، تو همین سنگلج اجرا شد، که خیلی ابتدایی بود، یه به اصطلاح حالت نیمه روحوزی داشت و یه رقصای خیلی احمقانه هم میکرد سعید کنگرانی، تصاویرش هست یه قسمتی، و یک سریالی هم قرار بود بازی بکنه که اونجا دیگه قرار بود بیشتر به چشم بیاد، که دیگه سریع فوت کرد قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه، فوت
0: دیگه
1: کرد.
0: دیگه اون زمان بود که دوباره من باهاش خط رابطه کردم.
1: دیگه اصلا شما ایران نبودی؟ نه، من اصلا اون دهه 90 که
0: من
1: دیگه شما یادم میاد موقعی
0: ایران
1: که
0: بودم. من
1: نه نه نه اون سالهایی که بودم. نه اون سالی که دیگه تئاتر بازی کرد و سریال قرار بود بازی کنه، دیگه شما فکر کنم ایران نبودی.
0: نه نه نه نه،
1: یه سریالی بود
0: من دیگه آره. همین که بردمش اداره تئاتر شهر با بچه‌ها معرفیش کردم به جب به جدیدی ها فلان، خیلی هم انترسانش بودن، خیلی هم استقبال کردن ازش، ولی خب دیگه ببین مصرف موادش خیلی دیگه غیر عادی بود. و من حالا برای تنها لطفی که تونستم بهش بکنم اون موقع میومد میشه من و منم همش استراب این داستانو داشتم، معرفیش کردم به یه آدم پولداری که خودشم اهل منقل بود، گفتم حداقل بره با اینا به چرخ موادش رو تامین کنن، یه جوری در به در نباشه، آبروش بیشتر از این نره. و خدا رو شد وقتی با اونا آشنا شد دیگه خودشم با ما تماس نگرفت.
1: بله، فقط اسم این سریالی که قرار بود بازی کنه رو بگم، سریال بود به اسم رقص روی شیشه که مال آقای مهدی گلستانه بود، قرار بود با بیتا فرحی و این ستاره اسکندری و مهتاب کرامتی و فرزاد فرزین و خیلی اینا بودن، قرار بود با اینا بازی کنه، که دیگه اصلا عجل مهلت نداد، یعنی قبل از اینکه این اسمش، یعنی اسم سریال و دستندرکاراش منتشر شد در جرایت، اما قبل از اینکه شروع بشه ایشون فوت میکنه. و این نکته که من در مورد اون مصاحبهش گفتم، این مصاحبه جنجالی که بیشترم برای خراب کردن آدمها بود، یعنی این تخلیه اطلاعاتی بود که با پیام فضلی نژاد در مجله عصر و اندیشه انجام داد، حدود مثلا 5-6 ماه قبلش بود که من یه تماسی گرفتم، با یه شمارهشو پیدا کردم سعید کنگرانی رو، که با ایشون صحبت کردم، ایشونم ظاهرا ابراز علاقه کرد، ولی گفتش که حالا چند روز دیگه به من تماس بگی با هم تنظیم بکنین. وقتی من تماس گرفتم ایشون گفتش که نه من نمیتونم دوست عزیز، نپرس برای چی، که دیگه جواب تلفن رو بعدن هم ندادم. متوجه شدم که قراره توی پروژه امنیتی شرکت کنه، قرار نیست هر مصاحبه‌ای رو بپذیره و مستقلانه صحبت کنه در مورد
0: برمیگردن ایران. بالاخره اونی که میگه برمیگردم ایران مشکلی ندارم، بالاخره باید تا مدت ها بررسی بشه که وقتی ایران نبوده چه کارایی کرده، چه حرفایی زده، چه چیزایی گفته. البته خب سعید تا خارج از ایرانم فعال سیاسی نبود به اون معنا، تو میگه که تو شوهای تلویزیونی کار کرده بود اون اوائل من ایران بودم، مثلا تازه ماهواره و بعدی بود که دوتا از این شوها دیدم که متاسفانه حتی به دلیل اینکه نه مطالعه داشت، نه آگاهی داشت، نه حتی بازیگر قوی بود. علتش هم این بود که هیچ نوع احساسی نداشت کلن، میدونی؟ تو آرتیست اگر باشی نسبت به غم دنیا واکنش داری، نسبت به شادی اطرافت واکنش داری، به هر چیزی. یه بچه ضعیف میبینی، یه آدم پیر ضعیف میبینی، واکنش داری. این بچه کلن با هیچ چی فکر نمیکرد جز خودش، یک نوع خودشیفتگی به خصوصی پیدا کرده بود بر اثر شهرت و تحسین‌های دیگرون که غافل بود. وقتی تو هیچ احساسی به دنیا نداری، به اطرافیانت نداری، به خانوادت نداری، خب تو چجوری میخوای بازیگری کنی؟
1: ولی خب خوششانس بود دیگه، یعنی آدم خوششانس بود، تیپ جوانانه بود داشت.
0: آره چهره بود در لحظه خواست
1: و کارگردانهای مهم موج نو سینما ایران او رو به کار دعوت کردن. این خوششانسی شد دیگه، یعنی اولین بار با کیمیایی تو رضا موتوری کار کرد، زمانی که بچه بود، هنوز 16-17 ساله بود فکر کنم. بعد دیگه دایره مینا رو بازی کرد که البته دیر اکران شد با آقای میچوی. بعد همین سرایدار خسرو حریتاش، بعد سریال دایجان آپلون در امتداد شب با آقای صیاد، و یهایی در مقابل بازیگران مطرح سینما مثل آقای نصیریان و انتظامی و اینا قرار گرفت. اینا خوششانسی داره دیگه، در همون مدت کوتاهی که فعالیت کرد در واقع خب این شانس رو داشت. خب خوش چهره بود، صورت جوانانه خوبی داشت، تینیجری داشت، به درد نقشای رمانتیک و عاشقانه هم میخورد، جوانان جنجالی رو میخورد. فیلم سرایدار فیلم خیلی جنجالیه
0: بود. بله جوان روز بود و متفاوت از جوان اولای قبلی. مثلا ما جوان اول فردین داشتیم، به منوچهر وثوق داشتیم، مثلا اینا رو داشتیم. خب اونا تو یه ژانر دیگه ای بودن. این جوان اول مدرن بود که به سینمای مدرن میتونست.
1: دهه پنجایی دقیقا دیگه. دهه پنجایی بود
0: دیگه، باید دیگه همین اون اسطوره ها باید خب بالاخره اصلا فرم سینماشون، فرم چهرهشون، انتخاب مثلا یه مرد خوشتیپ تو دهه 40 و انتخاب یه مرد خوشتیپ تو دهه 60 خب فرق میکنه دیگه.
1: بله. شاید نزدیکترین فرد خانم بیات عزیز، حالا اتفاقا به اینم اشاره بکنیم جالبه چون شما با این فرد یه همکاری هم داشتید، شاید نزدیکترین فرد به چهره سعید کنگرانی، چهره سینماش، البته نه اینکه بگم به خوبی اون، ولی تیپ او فرزان دلجو بود. فرزان دلجو
0: نه، فرزان اصلا یه تیپ دیگه بود، اصلا ژانر دیگه.
1: نه ژانرش فرق داره، از نظر تیپ و قیافه میگم.
0: از آلن دلون بود.
1: آها خب دوبله بله آقای خسرو شاهید روی فرزان دلجو بود دیگه. منظورم اینه که اون همسن و سالای سعید کنگرانی مثلا بله. دلجو بود که البته
0: جوان اول مدرن بود اونم.
1: بله. و اینا به این دلیلم اشاره کردم با وجود تفاوتایی که با کنگرانی داره که شما اتفاقا در یکی از فیلم‌های فرزان دلجو هم نقش کوتاهی داشتید، ماهی ها در خاک می‌میرن.
0: ما رفیق بودیم با هم. متاسفانه فرزان دلجو و برادرش محمد یه رفتن تو بازی‌های چپ بازی، ولی خب برای اینکه تو چپ هم باشی یکم احتیاج به مطالعه داری، احتیاج به سواد داری، احتیاج به اطلاعات در اطراف داری. فرزان دلجو از این نظر متفاوت بود با سعید، اینا در واقع صاحب تفکر بودن، حالا اشتباه، ولی به هر حال آدمای بتی نبودن. سعید بت خالص بود، یعنی راجع به هیچی تو باش حرفی نداشتی بزن.
1: ولی آره باری فرزاندرجو بله توی به هر حال جست چیزو داشت دیگه، که بعدها هم ما دیدیم
0: آره
1: در
0: اونش هم
1: عنوان
0: خیلی
1: مجری.
0: ربیگانه بود، من رفتم دیدنشون اونجا، گفت وای ما داشتیم الان فکر میکردیم یه بازیگر خوب لازم داریم برای این نقش، داشتیم فکر میکردیم که تو رسیدی. گفتم بابا من چی کاره دارین، من اومدم حالتون رو بپرسم. گفت نه تو رو خدا بیا. گفتم باشه، منم ساده رفیق بازم دیگه، من رفیق هم چیزی ازم بخوام نه بلد نیستم بگم.
1: یعنی فرزاندرجی رو از کجا میشناختین شما قبلش؟
0: همین تو محافل با هم دیگه آشنا میشدیم. بالاخره ما اون زمان مدام دوره همی داشتیم، مدام خونه هم دیگه جمع میشدیم، مدام قبل از این چورش 57 مشکلی که ما نداشتیم. یا مثلا جشنواره فیلم تهران بود، بین المللی جشنواره تئاتر بود، نمیدونم مراسم های خاص بود، نمیدونم جشن های خاص بود. خب همه بودیم اونجا، با هم آشنا شدیم دیگه، تو مهمونی ها با هم سر به سر میذاشتیم، دوخی میکردیم، رفیق میشدیم. اصلا لازم نبود هم دیگر جستجو بکنیم، چون محافلی بود که ما هم دیگر میدیدیم. مهمونی های دعوت میشدیم که فقط خودمون حرفه‌ای ها بودن، یعنی مال مردم عادی نبود. دور همی های اونجوری بود، جشن های خاصی بود. و بعد جشنواره ها، از اونجا بعد جشنواره ما فیلم که نگاه می کردیم، مثلا توی خیابون پهلوی می رفتیم، توی خیابون سارعیا کافتریا بود، می رفتیم اونجا می شستیم جر و بحث راجع به فیلم، از حرف کنی کافتریا چلو خلو، همه از این سر میز با اون سر میز حرف زدیم، نه بابا تو اونه ندیدی، نه این اینه بودانه، یک بحث و چیزایی صحبت های باشکوه و برای خودمون قفه میخوردیم، ما به جا میخوردیم، بحث میکردیم، باز میومدیم دوباره سینمای بعدی بریم فیلم بعدی رو ببینیم در روز که مثلا جشنواره. ما اینجاها هم دیگر رو میدیدیم، مثلا تمام مدت ما تو جشنواره فیلم تهران بلیط نداشتیم، من و شوهره با هم دیگه میرفتیم سلام علیکم میکردیم، با کنترل دمید در سرمون رو بیداختید باید میرفتیم تو بهمونی چی رو گفتم. بعدم برای فیلم بعدی از سینما بیرون نمی رفتیم، همون گوشه کنارا سرمون رو گرد کردیم که دوباره با آسفت بیدیم می خریدیم دیگه، دانشجو بودم اون زمان. بعد می اومدیم دوباره می رفتیم تو سالن فیلم بعدی. از این شیطنت ما شیطونی های جوونی می کردیم، خوشگذرونی های جوونی می کردیم، به هم صدمه نمی زدیم، هم دیگر رو آزار نمی دادیم. یکی کتاب می خوند برای اون تعریف می کرد، یکی یه فیلم رو می دید برای اون تعریف کرد، یکی نقاش بود می شده به کار اون با ما صحبت می کرد. اینو ما دور همیامون مثل الان نبود که آدم ها که گندایی از دوش در بود.
1: بله، ولی خب همچنان این ترانه زیبای زویا زاکاریان تنین انداز میشه دیگه، اون فضای شیزوفرنیک هم برقرار بود، پیش شب ما قیامت بود و قوقا، یکی خمار انگرس، یکی نشعه بودا، تو مسجد شاعر چپ، تو کافه مومن مست، عجب سرگیجه ای بود برادر، خاطرت هست واقعا؟ سرگیجه هم بود
0: زویا جان، خاطرم هست، خاطرم هست نازنین، چقدر من زویا رو دوست دارم، چقدر
1: واقعا که بهترین ترانه سرای ایران بدون تردید.
0: من خیلی هنوز تعجب میکنم چرا گوگوش به جای این آهنگای سست، این ترانه های سست دیگه با زویا کار نکرد بعد از این کار، بلکه زویا شگفت انگیزه
1: 100%. راستی کدوم فیلم ها، قبلا یکی دو تا اشاره کردین، کدوم فیلم ها بهتون پیشنهاد شد ولی به دلایلی شما بازی نکردین پیش از انقلاب؟
0: خب خب همون بود که گفتم که به روز موسیقی هم در از همی در من برگردون، گفت اینجا جای تو نیست.
1: آها یه جا بودش بعد از گوزها، بعد از گوزها قرار بود فیلمی بازی
0: دیگه
1: کنی؟
0: بهروز حامی من بود، چون دقیقا سر فیلم گوزنا متوجه شده بود که من قاطی بقیه نیستم، من یه جور دیگه و یه جور حالت حامی داشت با من. یه زنگ زدن به من برای یه دفتر سینمایی و ما هم خودمون ارتان پرتان رفتیم و اونجا بعد تا من اومدم بارشم یه پاگر یک ورودی بود و بعد میرفتی تو سالن. خونه‌های قدیمی مدرن قدیمی ما اینجوری بود، یه ورودی بود، حالا پالتو تو میذاشتی، کفش کم بود، هرچی بود. به روز اونجا من دید که اینجا چی کار میکنی؟ گفتم به من زنگ زدن که بیام برای فیلم صحبت. گفتم چرا؟ برو اینجا جای تو نیست. گفتم شما خودتون که هستین که. گفت بچه من با تو فرق میکنم، برو. من گفتم پس من یه عذرخواهی بکنم بگم اومدم بی تربیتی نشه. خب نمیخواد اونم من بهشون میگم تو اومدی.
1: یعنی تو اون فیلم هم قرار بود بهروز بازی کنه، بهروز بوسوقی هم بود.
0: آره.
1: نقش شما یادتون نیست؟
0: میدونست که شرایط جوریه که با خلق و خوی من نمیخواد.
1: خب نقش تو یادتون هست
0: چی بود؟ متعصبی بود، آدم لجنی نبود.
1: نه نقشتون چی بود یادتون نیست؟
0: نمیدونم اصلا نقش برم حرف بزنم.
1: آها یعنی اصلا تا متوجه شد مانع شد به روز بسید.
0: اصلا همون لحظه اول برو اینجا.
1: پس شما دوست داشتین بیشتر تو فیلم های اون زمان بازی کنین، تجربه اندوزی کنین، ولی
0: نه اصلا ما اصلا اجازه نداشتیم. یعنی آقای فرهاد اصلا دوست نداشتن، خوششون نمیومد.
1: بله میگفتم باید تئاتر بازی کنم.
0: خیلی کارا بود که نشد. مثلا من فیلم همایون، سریال همایون شهنواز رو قرار دادم
1: در ایران تنگستان.
0: در ایران تنگستان رو قرار دادم بستم، بوشهرم رفتم. خیلی هم عجیب خاطره که هواپیمامون داشت سقوط میکرد و چه داستانایی شد. ولی بعد اونجا رفتم، علت این که من خیلی وقت اونجا موندم، خب به پشت میگذشت، از سواری میکردم، برای خودم میگشتم. همایونم که دوست صمیمی من شده بود یادش بخیر، بعد هیچ وقت نصیحتش رو یادم نمیره. روز اولی که من خواست دفترش خیلی مهم بود برام. بعد رفتم اونجا چند روزی هم موندم و اینا، ولی بعد گفتم به همه اونجا تو اینقدر یواش یواش کار میکنی من خلقم سر رفته دیگه. بعدم تو نقش آنچنانی برای من نداری، این که میگی مثلا زن خارجی و اینا، نقش های مؤثر نیستن، ناراحت نمیشی من برگردم تهرون؟ گفت نه وقتی دوست نداری برو. آخ همایون یک روحی خاصی داشت، آدم به خصوص بود، این قدم کند و اسلو موشن بود و حد زده تو پار کردن. جالب بود که من دانشجو بودم اون زمان، وقتی می رفتم دانشگاه یه پوستین سفید داشتم بلند، وقتی می رفتم دانشکده سردم بود، خونه هم هنوز نداشتم، خونه با نوبین و باستینا زندگی می کردم، بعد هنوز خونه با آپارتمانی ها اجاره نکردم، یه پوستین داشتم، شبم باش می خوابیدم، روزم تنم می کردم، می رفتم دانشکده. دیگه این اسلحه من بود این الیاتی ها. از دانشکده پوستینه تنم بود و یه شلوارچین و یه تیشرت و اینا، رفتم دفتر همایون شهنواز. من رو نگاه کردش و گفت برای چی اومدین؟ گفتم زنگ زدن از تلویزیون به من گفتین که شما قراره فیلم بسازید. گفت الان خیلی سرم شلوغه، میتونی فردا صبح بیای؟ گفتم بله حتما. پاشده اومدم خونه فردا صبح، چون کلاس نداشتم خونه بودم، دو پیس شیف که می نیشد داشتم، جیگل بودم من، چارخونه و جرابه شلواری رنگی لباس و یقه بسته و اینا شیک پاشدم، یک کت سفید شیکم داشتم اونم پوشیدم، رفتم دفترشون رو گفتم سلام. گفت شما؟ گفتم دیروز به من گفتیم که فردا بیا. گفت تو دیروزی هستی؟ گفتم بله. گفت تو دیوونه ای؟ گفتم چطور مگه؟ چیکار کردم؟ گفت تو چرا وقتی میخوای بیای تو دفتر سینمایی قرار داد ببندی اون ریختی میای؟ اونجا یک قرون بیشتر باید قرار داد نمیبندن. تو وقتی میری دفتر فیلم سازی با اون لباس دانشجویی نه یا فکر نکن خیلی حرمت داری، شیک بیا، آرایش کرده بیا مثل الان، تا توت قیمت بذارن. وقت تو الان دستمزد تو نسبت به دیروز و امروز دقیقا دیگه فرق میکنی. اینو یادت باشه دختر خوب. گفتم دیگه همینم که بعد نشستی با هم صحبت کردن و کی هستی و کجای یوچکا میکنی و دانشجو هستی و اینا دیگه باب دوستیمونم باشد. وقتی هم که رفتم روشت شبی که ما با داشتیم با هواپیمای 330 ارتش میرفتیم دیگه، میرفتیم بوشه، آقا یه دفعه طوفان شد هواپیما برگشت.
1: عجب.
0: حالا ما توی هواپیما 8 نفر بودیم، مسافری که نبود، 330 ارتش بود، یک پزشک، یک سرهنگ هوا نیرو هوایی بود، دندون پزشک بود، یک خلبان بزرگ نیرو هوایی بود که ایشونم اونجا بود، حالا بعدا ماجراهایی شد. بعد دیگه چند تا دیگه خانواده بودن. یه دفعه هواپیما اینجوری گشت، آقا من زدم زیر خنده، از اون خنده ها دا هواپیما داره سقوط میکنه دیگه، منم میخندیدم. اون آقای خلبان یادش بخیر نادر، اونم با من شروع کرد خندیدن. جناب سرنگ دندون بدش گفت خانم چه طرز رفتار کردی، اعصاب خردی، داریم سقوط میکنیم، چرا میخندی؟ گفت خب چه فرقی میکنه دیگه، حالا به ترسی نه ترسی هیچ فرق نمیکنه، یا سقوط میکنی یا نمیکنی. آقا بعد مجبور شدیم شیراز نشستیم.
1: عجب.
0: شیراز نشستیم، ما میتایی رو نداشتیم بریم، کلم اونجوری دانشجویی هنوز دستمز نگرفته بودیم، که اون آقای خلبان خب خیلی به من لطف کرد و بعد من اتاق گرفت هتل، و بعد فهمیدم از دوستای صمیمی برادر من انتونی رو هوایی، و خلاصه خیلی خاطره عجیب شد. ماما بوجه پا بوجه پا ماما.
1: بله. خب ما به انتهای برنامه نزدیک داریم میشیم خانم بیات عزیز، فقط در حد 2 دقیقه اگه میتونین این پاسخ این آخرین پرسش منو بدید.
0: بله.
1: چون ما دیگه از برنامه بعد البته در رابطه با انقلاب دیگه در مورد فتنه 57 خب صحبت خواهیم کرد و بعد فعالیت‌های بعدیتون واردش میشیم کم کم، ولی میخوام به عنوان آخرین پرسش اینجا از شما بپرسم که اگر از شما کسی بپرسه، حالا الان من دارم میپرسم، تا دوران پیش از انقلاب کدوم افراد، حالا اهم از بازیگر، هنرمند، حالا در رشته های مختلف، بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشتن، اگه بخواین 3-4 نفر رو نام ببرین چه کسانی هستن پیش از انقلاب؟
0: اولش که خب من تو مشهد شروع کردم، هنوز این دارش رو من اینقدر خبیث نبود، خیلی اهل کتاب و مطالعه بود، کارگردان تئاترای ما بود اونجا. خب انگیزه های نمایشنامه خونی و چی بخونی چی بخونی ما خب رو من داشت. آقای لطفی که بهش میگفتم بابا، هنوزم بابای معنوی منه، از نظر باز کردن راه من برای اومدن تهران، اومدن دانشکده و اداره تئاتر بسیار کار بزرگی برای من کردن. بعد هم بیشترین تأثیر رو در ذهن من و شعور من عزت الله فولادوند گذاشت. تو ایشون خیلی باسم.
1: خب قبل از این که مال اوایل انقلابه، ولی قبل از انقلاب ایشون که نمیشناختن.
0: نه نه قبل از انقلاب، نه قبل از انقلاب خب همین گروه هایی که باهاشون کار میکردم، انتظامی، نصیبیان مثلا. من اون زمان فکر کردم نصیبیان خیلی آدم خوبیه، چون ساکت بود، حرف میزد، نمیدونم فلان، فکر کردم خیلی با وقاره و اینا. خب اینا گروه هایی که باهاشون کار کردم، هر کدومشون مثلا، خب مسعود کیمیایی سر گوزنا برای من خیلی اطلاعات مهمی داده که مثلا سینما چیه، اینا سر فیلم چی کار میکنن. مثلا تصورات من از سینما که بچه بودم فیلم میدیدم یه چیز دیگه بود، ولی سر فیلم گوزنا همون روز اول متوجه شدم نه، زمینه پشت صحنه و کار یه چیز دیگه است و دقیقا چقدر موضوع جدیه. به تدریج از همه شخص خاصی رو نمیتونم بگم که مستقیم رو من تاثیر گذاشتن. خب من با همهشون دوست بودم، خدا رحمتش کنه، دکتر خسروی، رکن‌الدین خسروی تو تئاتر، نمیدونم استاد مام بود دانشکده، نمیدونم
1: نصرت کریمی، شاید
0: نصرت کریمی که اصلا یه چیز اون روز زندگی من اصلا
1: درسته. ولی خب میتونم بگم که همچنان که اشاره کردید، قبل از همه داریوش ارجمند و آقای لطفی و بعد آقای انتظامی، به خاطر اینکه باعث شدن شما هم مشهد بیان تهران، و آقای مسعود کیمیایی که باعث شدن شما بازیگر سینما رو و تفاوتش با تئاتر رو در واقع به خوبی به صورت اجرایی بیاموزید، به صورت عملی. و البته حالا به آقای فولادوند میرسیم که فکر میکنم در زندگی شما تأثیر بسیار زیادی گذاشتن بعد از اینها، یعنی اوائل انقلاب،
0: بعد از انقلاب،
1: دوران چند سال اول انقلاب. همواره شما گفتیم که آقای عزت الله فولادوند مترجم و پژوهشگر برجسته فلسفه و اندیشه سیاسی، واقعا خب ایشون نقش بسیار مهمی داشتن و حالا
0: انسان بزرگی بود. حالا یک اشکالاتی بالاخره همه آدما دارن، ولی انسان بزرگی و نمیدونم الان هنوز در قید حیات
1: نه هستن، بله خوشبختانه هستن، بله. ولی خب
0: متولد زاست دوازده، عمرشون طولانی بود،
1: متولد زاست دوازده بود، الان بله دیگه بالای 90 سال دارن، همچنان سرزنده هستن. حالا به مورد ایشون با صحبت خواهیم کرد. از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه در دهمین برنامه.
0: من خوشه چینم همه جا میرم یک چیزی جا افتاده برمیدارم استفاده میکنم.
1: بله حتما همین است. به هر حال بحثامونو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. با سپاس ویژه از شما و آقای بهبادی و هما خانم.
0: ممنونم، خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به میهنان عزیز و تمامی دوستان، این هفته 13 ژوئیه برابر با 22 تیر ماه 404 صحبت خواهم کرد در رابطه با آخرین فرمان و پیام ترامپ که گفته من کنترل تنگ هرمز رو بر عهده خواهم گرفت، و بعد در رابطه با حرفی که ترامپ زده که مجتبا 90% احتمالا مرده، و در رابطه با سه موردش صحبت خواهم کرد که سه شواهدش چیست اگر چیزی که ترامپ گفته است یه چیز محتوایی باشد. بعد در رابطه با کوتاه وضعیت این اپوزیسیون و خطی که رژیم داره در داخل و به اصطلاح خارج و که داره پیش میره، از توماش صحبت خواهم کرد، از آثار شاه کرمی، فرخ نگهدار و دیگران، و سپس در پایان کوتاه باز تعریفی از اپوزیسیون خواهم داشت که الان این اپوزیسیون چه چیزی بر عهده‌شه، چه تعریفی شاملش می شود به ویژه پس از دی ماه. فقط همینقدر در آغاز تذکر کنم که فقط کنترل تنگه هرمز نیست که ترامپ گفت ما شدیم نگهبان اون، بلکه سایر تحولات هم هست. همین امروز کشور بریتانیا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و یکی دو گروه کوچک دیگر. هواپیمای کشور عربستان سعودی حمله کردن به فرودگاه حوثی ها، قبلا هم یه بار مانع شده بودن، این اولین بار که حمله کرد و حوثی ها شکایت کردن، یعنی یه برگ چرخیده است. از سوی دیگر میبینیم که هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه هم بهتر گفته ایران رو تشبیه کرده به اسرائیل، حاکمیت این رژیم عمل کردهاشو که اونا میان یه منطقه رو اشغال میکنن و فلان و فلان میکنن، رژیم ایرانم به وسیله نیابتیاش که این اعمال انجام میده و جهان رو ناام میکنه فلان فلان، که بقایی هم اعتراض کرده چرا چنین تعریفی کردی از سیستم ما و از این حاکمیت ما، و خواستن روشن شدن این شده. چنین فضایی که در جهان هست، حتی عربستان سعودی اونجور که گزارش اسرائیل هیوم هست گفته دو تا شرط داره برای پذیرش پیمان ابراهیم، که یکیش اینی که نتانیاهو کنار بره یا حداقل بعد از اینکه انتخابات چند ماه دیگه برگزار میشه تو اسرائیل این حذف بشه و سرکار نباشه. یکی هم یه وزیری هست که تو کرانه باختری خیلی فشار میاره راست که راست، تو کرانه باختری ها و نه غزه دیگه، اون شروطی که قبلا داشتن که تشکیل کشور فلسطین در خود به اصطلاح اسرائیل و غیر اینا بوده، طرح دو کشوری، این رفته کنار و تمام کشورها بلا استثنا یه اجماعی هست در رابطه با تنگ هرمز که کارهای رژیم رو نقض آتش بساش رو محکوم کردن و تنگر میزنن که یک آبراه بین المللی حق نداره که از این گلوی جهان رو فشار بده و بخواد سیاست های جنگ طلبانه شو یا روی میز مذاکره ای که از با آمریکا برای پیشبرد مقادسش اینجوری گروگان بگیره جهان رو. پس فقط تو ترامپ نیست، اما کنترل تنگه هرمز که این یه شکست تمام عیار برای جدی بنس، هر کاری کرد جدی بنس، هر آوانسی داد هر زمینه‌ای رو باز کرد برای این رژیم، اما دست آخر ماهیت رژیم فراتر از جدی بنس بود و شکست خورد. انگار که جدی بنس نوبرش آورده بود. پیش از اون بایدن و اوباما و کلینتون، حتی بوش پسر و پدرم که بودن، اینا ساختن با این رژیم. الان این رژیم همون رفتاری رو با جهان و کشورهای خاورمیانه داره انجام میده تو تنگه هرمز، و آتشی که هر روز شامل حامل کشورهای حوزه خلیج فارس میشه، همون رابطه‌ای که با جهان و کشورهای منطقه داره میکنه، با مردم و خودش تو این 48 ساله انجام داده، یعنی همون جنگ و کشتار. و جهان داره میبینه این هیولا رو. دقیقا فردای اون دیداری هم که خود عباس عراقچی رفت تو عمان با رهبر اون کشور داشت، فرداش حمله کرد. البته خودشون گفتن که آمریکا مانع تلاشی کرد، ولی واقعیت اینه که عمان صفش رو جدا کرد از این رژیم، چون آینده نبود. ترامپ هم تهدیدش کرده بود. تازه این عمانی که میانجیش بوده، حتی به قطر هم حمله کردن، دوباره حمله کردن، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب همشون محکوم کردن، چون معلوم کار ایناست. رژیم از نظر من به خوبی میفهمه که مقابله با آمریکا، جنگ با آمریکا، این تنش ها، این تهاجمات تاکتیکی تک و پاتک ها، عین یه معادله دو جانبه داخلی و خارجی عمل میکنه و میتونه در جبهه داخلی و مردم رو مرعوب کنه، ایجاد ترس ایجاد کنه که ما جلوی آمریکا داریم وای میستیم، اون دنبال تفاهمه، ما حمله میکنیم بهش. این قدرت نمایی که حتی حکم ترور و فتوای قتل ترامپ هم میدن تو همین دستگاه هم هست، ذاتش هست ها، ولی تو این شرایط که دو شکست سنگین هم خورده تو جنگ، در صحنه نظامی شکست مطلق خورده، ولی فقط سرنگون که، یعنی چون سرنگون که نشده، خودشو میگه که من بازنده نیستم، آمریکا بازنده است. شاخصش فقط عدم سرنگونیه. پس اگر این جنگ رو ادامه بده، من همیشه هم گفتم این رژیم دلخواهش یک فضا و یک دوران و یک سیاست نجنگ نصلحه با آمریکا. به هیچ وجه نمیاد پای تفاهم، کمان که الان بس اصلا صورت مسئله تفاهم نیست، بس بر سر پیشا جنگ تنگه هرمزه. یعنی اصلا اون ست مقوله‌ای که بود، هسته‌ای، نیابتی و موشکی، الان صورت مسئله نیست. الان ناام کردن جهانه. رژیم پیشروی کرده، اهرامی کسب کرد، خودشو میگن بالاتر از سلاح هسته‌ای و داره این کار میکنه. پس این سیستم، این حاکمیت، هم این جنگش، این تعرضاتش باعث میشه که قدرت خودش رو نشون بده تو منطقه، اعمال زور کنه، اعمال حاکمیت کنه و کوتاه نیاد. به داخلش هم که میرسه، همین رو به مردم عرضه میکنه، مردم رو سرکوب و مرعوب میکنه. پس این جنگ از هر دو جبهه داخلی و خارجی به سود این رژیمه. واقعیت اینه که ترامپ پسا جنگ که الان تو این دوران تفاهم هم که بود، توی دوراهی گیر کرده بود که رژیم تغییر مسیر داد. تغییر مسیرش این بود که هنوز فرصت نداد که اصلا مذاکراتی بشه روی این تفاهم نامه 14 ماده‌ای، و چندین بار نقض آتش بس کرده، این بار سومین بارش هم است. طوری که ترام میگفت میان اینجا مذاکره میکنن و قبول میکنن، میرن اونجا تحلیل میکنن. پس ترام النهایه توی این تفاهم نامه، توی این خطی که جدی ونس هم بیشتر سردمدارش بود، کاملا شکست خورده، چون هیچ راهی وجود نداشت الا این که در برابر این رژیم بازنده بشه. اگر راهی که جدی ونس میرفت، برنده ای نداشت، یعنی هیچ آینده ای نبود با اون تفاهم نامه. تازه اگر رژیم هم تن میداد و بامبول در نیاورد، فیل هوا نمیکرد. تقریبا دو سه روز پیش بود که فرمانده پیشین سنتکام هم، فرانک مکنزی هم، اونم گفت که این رهبران جمهوری اسلامی معمولا در برابر قدرت نظامی و فشار شدید واکنش به اصطلاح واکنش که نشون میدن. اگر هدف گرفتن امتیازه، بایستی فشار مستقیمی روی به اصطلاح همین حکومت آورد، فشاری که شاید برای آنها جنبه حیاتی داشته باشه. جنبه حیاتی داشته باشه یعنی جنبه بود و نبود، یعنی وجود و لاوجود، فشار در این حد. خب اینم آگاهه و تأکیدم میکنه که این تنها راهه. یه گزینه هم داده که شاید خود آمریکا بخواد جزیره خارک رو تصرف کنه و تصرف جزیره خارک برای آمریکا امکان پذیر است، خیلی ساده است، اما نگهداری اون چون مکان ثابتی هست خب خیلی سخته و اونجا آتشبازی خواهند کرد، مگر اینکه از دور کنترلش کنه. خب این فضایی که الان هست من اینجور تشخیص میدم، این رژیم تفاهم نامه‌ای که پذیرفت فقط برای خریدن زمان بوده، برای بقای خودش، برای راستوریز کردن امور داخلیش، سیاسی، اقتصادی و غیره اینا، و از این فرصت هم استفاده کرد و دیدیم که تشییع جنازه‌اش هم که انجام داد، رو تشییع جنازه‌اش بار ضد آمریکایی سوار کرد و سعی کرد از این آماده سازی‌هایی که برای تشییع جنازه کرده و فشارهایی که آورد، خیلی آر آورد که به صحنه، از این استفاده کنه تو صحنه سیاسی و نظامی. واقعیت این که ترامپ از نظر من، بارها هم گفتم، تو جنگ 12 خطا کرد، اونجا که نذاشت اسرائیل همونجا بزندش این خامنه ای رو، خودش هم گفت من نذاشتم خامنه ای تو رو حزمت کنن، حتی عداشم در آورد. اگر اونجا میزد به تبع رژیم شاید اگر تحرکی بود از جانب مردم مثل دیما، شاید اون کشتارها صورت نمی گرفت به همین شکلی که بوده، یعنی به همین میزان که 40-50 هزار تایی که میگن که کشته شده. پس اینجا اون خطر کرد. در جنگ دوم من بارها هم گفتم جنگ و زمانی قطع کرد که پیامهای نادرستی حتی جدی وز میداد که میگفت ما به اهدافمون رسیدیم، کار تمام، فوش یه هفته دیگه طول میشه. معلومه رژیم تاباوریشو بالا این برای یک هفته. این رژیم میگه آقا یک سوم نصف این کشورم بره، امکاناتش، تجهیزاتش، ما باشیم تمومه. ایران دریای از این منابع هست و میتونه باز هم پول در بیاره که بازسازی کنه. پس اینها علائم غلطی دادن. اگر همراه میکردن زدن تأسیسات نظامی اینا رو با شخصیت ها و افراد، همون گونه که روز اول زدن خامنه ای رو نیست و نابود کردن، باید همون رنج ادامه میدادن. اصلا حاکمیت تزلزل داشته باشه، سران حاکمیت

توی آزادی اعلام کرد عربستان پیچید، ما نشد، الان ناگزیر همین اجرا کرده و گفته که این محاصره باید فورا آغاز بشه. تصریح هم کرده که ما نگهبان تنگه هرمز شناخته میشیم و 20% عوارض 20% از ارزش همه محموله این خود کشتی هایی که عبور مرور میکنن صرف همین هزینه نگهبانی ما خواهد شد. البته آکسیوس همین یک ساعت پیش گفته که هنوز این مسئله رو با کشورهای حوزه خلیج فارس خاورمیانه در میان نگذاشته. آیا این 20% به چه شکلی هست؟ چون 20% یک هزینه بسیار بالایی برای کشتی‌هایی که بخوان چنین عوارضی رو به خود آمریکا بدن. و این جای به اصطلاح پرسش هنوز تنگ تکلیف نیست، ولی حرف ترامپ دیگه، گاهن حرفایی که میزنه بعد تغییرش میده یا اساسا انجام نمیده. ولی یک واقعیتی است، این روندی که رژیم داره میره، هنوز به 25 روز که نکشیده از تفاهم، این روند جنگ سومه، هر روز داره تشدید میشه، رژیم هم کوتاه نمیاد. رژیم جایی کوتاه میاد عین اون زمانی که رفتن آخرین بار، خود ترامپ میده اومدن مذاکره کردن تو چارچوب همون تفاهم نامه، 2 ساعت بعدش رفتن شلیک کردن که به ما. قبلش هم گفته بودن که اونا که شلیک کردن این تندروها بودن، ما نبودن، اینا مخالف تفاهم نامه، یعنی از این حقوقبازی هم اینا دارن، این اون حقوقبازی که قبلا یه هفته ما قبل توافق گفته بودن که مرز سرخ هایی که مجدبا گفته بوده رعایت نشده است و اکنون این تفاهم نامه‌ای که نهایی شده باز بایستی برگرده از اول که شروع کنن. یعنی از این بازی این رژیم داره. ولی یک چیزی هم هست، همون هفته پیش هم بود تو اواخرش، ترامپ تقریبا بعد اون از آتش بسی بود تا شنبه بهشون یه اولتیماتوم داد، ضرب الاجلی داد که آقا جون بایستی تنگ تکلیف کنین که تنگ آزاد باشه، نباید تهاجم کنی تا اون ما فرصت داری. بعد همون شنبه هم حمله شد، یک شنبه هم حمله شد. یعنی ترامپ فهمید که هجوم اینا به هیچ چیزی پایبند نیست. این بار هم گفته آدمای بدی هستن، قبلا کلمات خیلی بدتری گفته بود تو رابطه با اینا که آدمای خیلی کثیفی هستن، به هیچ چیزی پایبند نیستن قیلان. پس الان این ترامپ صورت وضعیت پیش خودش میبینه که این رژیم به هیچی پایبند نیست، پای هیچ حرفی هم که نمیاد، هر چقدر تونستن کوتاه اومدن راجب موشکی نیابتی هم مثلا حذف کردن، حتی درصد غنی‌سازی هم حذف کردن، فقط گفتن هسته‌ای نداشته باشه اینا، ولی این رژیم کوتاه بیا نیست، بلکه حتی هر روز بیش از پیش، من 2 هفته پیش گفتم رژیم نیازمند قدرت نماییه، چرا که بخواد اون ضرباتی خورده اونا رو جبران کنه، اون اعتبارش از بین رفته به ویژه در داخل ایران و منطقه و نیروهای نیابتیش، مجبور این کارا رو بکنه. و وقتی تعلل بی جربزی ترامپ هم دید، تحریک شد، تحریک شد و این حملات رو کرد. این حملات نه نشان دهنده قدرت نظامی این رژیم که اساسا نداره الان، بسیار ضربه خورده، بلکه این عقب نشین های پی در پی ترامپ، تزلزل دوگانگی هاشه. اگر یک راست می اومد همون خط رو به فرجام می رسید، الان تو این نقطه که نبود، که از خرداد ماه پارسال شروع شد تا، یعنی جنگ 12 تا اینا که امروز که 1 سال و 1 ماه هست. پس این صورت مسئله همین الان، البته قرارگاه خاتم الانبیا چه فرماندهش چه اون معاونش گفته که ما اجازه دخالت با آمریکا که نمیدیم و نخواهیم داد، و گفته مسئولیت همه ناامنی ها و گسترش جنگ تو منطقه هم با آمریکاست و هم با کشورهایی که با ارتش اون کشورها دارن همکاری میکنن، منظور همون 7-8 کشور حوزه خلیج فارس. یعنی این جنگ در چشم اندازه و از این شهیدتر خواهد شد.

خود وزیر خزانه داریش هم همین دو روز قبل گفت که به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظر نظام مالی جهانی همچنان به اصطلاح ادامه خواهد داد و فشار خواهد داد. حالا اگر چیزی که ترامپ گفته اجرا بشه، گفته بزودی اجرا بشه، همون پروژه آزادیه، میگه تردد در تنگ هرمز آزاد الا برای این رژیم از مبدأ و از مبدأ تا مقصد و بالعکس. پس اگر این پروژه بره، این همون پروژه‌ایه که پزشکیان گفته بود اگر بخوان ادامه بدن ما دیگه برای یه ماهندی دیگه اصلا آذوقه نداریم، بودجه هم که نداریم، سرمایه هم نداریم، رژیم تو این تنگناست. اگرچه یه دوره که آزاد شد تو این وقفه 25 روزه کلی نفت فروخت، حالا پولشو تو مثل چه میزان کسب کنه اون معلوم نیست. موضوع بعد ترور ترامپه که حتی خود مجتبی خامنه‌ای هم چیزی که پیامی که منتسب به اونه که گفته انتقام علی خامنه‌ای که به اصطلاح که این پدرشی، گفته این خواست ملت و حتما انجام میشه و گفته که عهد می‌بندیم که انتقام خود رو از قاتلان جنایتکار و بی‌آبرو می‌گیریم، این انتقام خواست ملته و به طور حتم باید اجرا بشه و سایر فتواهایی دادن تقریبا بلا استثنا تو دوره تشییع جنازه همین خامنه‌ای. تمامی مسئولین صحبت از انتقام و کشتن و ترور خود ترامپ کردن، حتی پسر، یعنی میشد گفت که پسر احمد خمینی بود که اومد صحبت کرد و اونم از کشتن ترامپ صحبت کرد و خیلی هم تند و تیز بود، طوری که دیگران گفتن از درون رژیم ها اینم یه نمایی از پدرش آیت الله خمینی داره. واقعیت اینه که یک نهاد اطلاعاتی غربی یه نشانه های دیده بود که رژیم میخواد احتمالا این ترامپ رو ترور کنه و حتی در خاک ترکیه این به اصطلاح که مورد شناسایی کردن و همین اطلاعات باعث شد که هواپیمایی که حامل ترامپ بود پیش از پرواز تعویض که بشه. پس رژیم در سفری که ترامپ به ترکیه داشت برای اجلاس ناتو اینو خوب فرصت خوبی دونست که سر این بزنگاه این ترور انجام بده، اما همون نهادها که این اطلاعات داشتن اینو در اختیار ترامپ قرار دادن. اون زمانی که ترامپ این هواپیما رو تغییر کرد علتش معلوم نبود، ولی بعدها درز رفت که به همین خاطر بود. یه موضعی هم هست که خود ترامپ هم دو سه روز قبل گفته بود که در صورت کشتن من جمهوری اسلامی در سطحی بمباران میشه که هرگز که نیده. بعد گفته هزاران موشک آماده است که اگر من کشته شدم به سمت تهران که اصلا که به اصطلاح روانه میشه و به اصطلاح خیلی انتقام سختی خواهیم گرفت. خب از نظر من این حرفی که ترامپ زده خطای زیادیه که چنین موضعی رو بر علیه این ترورش اتخاذ کرده. این موضوع وقتی ترامپ اینگونه جواب بده اگر من رو ترور کنین موشک ها خودکار میاد به صندوقتون، یعنی مردن خودش رو فرض گرفته و این به سود این رژیم هست، این رژیم رو قدرتمند نشون میده. حتی میتونه ترامپ رو به اصطلاح ترورش کنن و ترامپ این رو در ذهنش هست، رژیم توانایی داره که بعد ترور خودش هم راه حلاش رو گفته، در حالی که از نظر من ترامپ باید قاطعانه میزد تو سرشون، این اون دفعه ای که سر خامنه ای زد که من نذاشتم تو رو بکشنت، جلو اسرائیل ها رو من زد کردم، بعد یعنی بایستی تو سرشون میزد و الان هم که حتی به اصطلاح که زنده است این رژیم و عناصرش که زنده بودن باید تو سرشون بزنه که ببین من اگر نبودم که اما نامه نمیدادم به شما، شما رو تو همین دوره خود اسرائیل هم که کشته بودن. این موضع ضعف ترامپی که با اینا اینجوری دهن به دهن شده.
البته لیست تروری که هست فقط شامل ترامپ نیست، 17 18 نفرن از خود اسرائیل تا حتی مقامات اتحادیه اروپا، یعنی سران کشورهاشون، حتی مرس و ملونی و نخست وزیر بریتانیا و غیره. موضوع دیگری که هست الان، هر چی که تو ذهنمون داریم و تو اخبار خوندیم پیش از این 4-5 ساعت قبل، باید همه رو بذاریم کنار. وضعیت تغییر کرده، میز عوض شده، هر چی رو میز قبلی بود الان رفته کنار، یک میز جدید ایجاد شده که ترامپ کنترل تنگه هرمز رو میگه من بر عهده میگیرم و این یک فصل و فضای جدیدیه که تبعات خاص خودش رو هم اصلاح خواهد داشت، اگرچه این رژیم تن نخواهد داد و مقابله خواهد کرد. بایست ببینیم که رژیم، میبخشید، ترامپ چقدر حاضره قیمت این حرفاشو، قیمت این موضعشو، قیمت این کجدار و مریض حرکت کردن رژیم و نقض آتش بس و نقض عهداشو بپذیره و تحویل بده اون سیاست هایی که اساسا اشتباه بود و خطا رفت، اونا رو سریعا اعلام کنه که خطا بوده، ما تجربه کردیم این رژیم رو، باز بایستی قاطعانه با این رژیم بریم، مخصوصا تو زمین تحریم ها. وزارت خارجه این رژیم هم اساسا بحثی کرده، گفته به هیچ وجه اجازه نمیدیم که بازرسی ها تاثیرات اتمی آسیب دیده تو ایران انجام بشه و اشارش هم به قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که اونجا گفته که این قطعنامه اساسا منقضی شده و دیگه وجاهت قانونی هم نداره. یعنی این رژیم هسته‌ای ریزد، بحث نیابتی و موشکی هم اصلا تو دستور نیست. الان مدعی گروگانگیری جهان است با تنگه هرمز و اعمال سیاستاش. حالا میانجیگرها هر چقدر بخوان از ترکیه، مصر و عمان و قطر و پاکستان بخوان تلاش کنن و تلاش هم خواهند کرد، اما آیا راهی وجود داره یا نه؟ از نهایه خروجی این بایستی این باشه که یه طرف حاضر به معامله باشه. به نظر من رژیم توان و ظرفیت معامله کردن با آمریکا رو نداره، چون اگر معامله کنه یعنی با قاتل رهبرشون و با کسی که دو جنگ کردن خامنه‌ای تن نداد مجبورن که بیان با این به صلح برسن. حالا صلح هر چی که باشه، اون تفاهم نامه هر چی که باشه، با مشکلاتی که در داخلشون دارن و نمیتونن جمع جور کنن، یه سر عین خامنه‌ای اول نیست. این مجتبا در هر صورت تا همین جا که اسمش هم نیست، توان جمع کردن این مسائل رو نداره، با توجه به حرف جدیدی که خود ترامپ داده 90%. من واکنش هایی رو ندیدم نسبت به این حرف از جانب سایر خود رسانه ها تا اکنون. موضوع دیگری هم که هست، همچنان که خود رژیم در داخلی موضوع گرفته، نیابتی های خود رژیم هم تو کشور عراق، حشر شعبی ها و اون سایر گروه هایی که داره در مقابل از زیدی که نخست وزیر عراق سفارایی کردن، حتی نوری مالکی، و اینا رو به اصطلاح گفتن که ما پاسخ کوبنده‌ای به خود آمریکایی‌ها خواهیم داد، اینا رو اخراج خواهیم کرد و اینو حق مقاومت اسلامی خودشون میدونن و صریحا هم گفتن ما همچنان به دستور خامنه‌ای و به اوامر مستقیم او که تشکیلش به اصطلاح که ما تشکیل شدیم و در رکاب نوایای خامنه‌ای گام خواهیم برداشت. یعنی موضوعی خودشون رو اعلام کردن، اینم خط خود رژیمه، یعنی حرف خودشون نیست، اونا رو توجیه کردی که بیان چنین مواضعی بگیرن. خب اونا به اصطلاح که موضوعان چنین کاری خواهد کرد. من تجربم اینه در رابطه با عراق، مشکلی که هنوز کاملا
بیرون نزده خود عراق، میزان نفوذی که رژیم در عراق داره، یعنی یه موضوعی بسا حتی فراتر از خود لبنان هم هست، چون توازنش با شیعه است. موضوع بعد مرگ مجتبی خامنه ای، این خوب امروز ترامپ گفت که گفته به احتمال 90% خود مجتبی از بین رفته، از این بیشتر حرفی نزد. ولی خب وقتی ترامپ این حرف میزنه بایستی دو حالت داشته باشه: یا خواسته بحث ضد اطلاعاتی کرده، یعنی خواسته اینو درز بده که یه ضربه ای که بزنه که به این رژیم، یا اون خودش رو مجبور کنه واکنش نشون بده، رونمایی کنه، یا اطلاعاتی داشته، یا به هر حال به لحاظ تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسیدن که این آسیب دیده و احتمالا 90% از بین که رفته. اینو همین امروز گفت در اون گفتگو با فاکس نیوز داشته. اما تو همین رابطه فرض کنید اگر حرفی که ترامپ زده، حالا واکنش جهانی یا تو خود رسانه ها من ندیدم تا همین لحظه، فرض کنیم اگر این اطلاعات داده این درست باشه، سه مؤلفه هست که میشه روی این حرف تکیه کرد. یک، این که اگر مجتبی به دلیل امنیتی نمیتونست ظهور داشته باشه، منهای مشکلات پزشکی و این مجروح شدنش و یا فرضاً پا و دستش از دست داده یا شکل قیافش، این سه مؤلفه خیلی به نظر من تو چشم میخوره. حتی همون روز اول تشییع جنازه اگر شما یادتون باشه، با اینکه فرصت یه هفته‌ای هم ترامپ گفت بهشون دادیم، اما نامه هم دادیم که برن تشییع کنن، از نظر من منهای اما نامه که ترامپ داده بود که بری که بتب توی اون فرصت که تفاهم‌نامه است، اسرائیل هم نمیتونه حمله کنه قانونمند. پس توی این وقفه تک هفته‌ای از قضا همون روز اول تشییع جنازه که با شرکت میهمانان خارجی و سفرا و نمایندگان ارشد اون کشورها بود، مجتبی میتونست اون زمان ظاهر بشه در هر شکلی که است. بهترین فرجه بود، چون اگر میومد نمیتونستن در میون اون همه میهمانان خارجی اونجا رو هدف قرار بدن که موزل جهانی بود. خود آمریکا زیر سوال بود، اسرائیل زیر سوال بود، چون باید خیلی از میهمانان خارجی، سران خارجی، حالا تو هر سطحی که شرکت کردن، اونا کشته بشن. پس این کار رو نمیکرد. این بهترین فرجه بود که از خود مجتبی رو نمایی بشه. حتی بعدش هم میتونستن با هر ترفندی که هست اینو از اونجا خارج کنن، حالا با چادر، با آمبولانس، با کانتینر، با هر محمل، حتی با چمدون و غیر اینا راحت میتونستن که اونجا حمله نقلش کنن و اونجا خارج کنن. پس اینجا یه فرجه ای بود. چرا مجتبی ظاهر نشد؟ چون مهمان خارجی هم بود. این سواله. دوم، اون 66 نفری که بعدن گفتن 63 نفر بود، اما مجلس خبرگان که 88 نفره، 66 نفرشون بر علیه این مذاکرات و این تفاهمنامه اعتراض کردند، که یکیشون هم عرافی بود که از کاندیدهای، از کسایی بود که به عنوان کاندیدهای رهبری شمرده میشد. 66 تا کم نیست. سوال اینجاست، مگر ممکنه 66 نفر یعنی سه چهارم خبرگان بیاد بر علیه تفاهم نامه که مجتبی هم تایید کرده بر علیه این اعتراض کنن؟ اینجا سوال پیش میاد، یعنی چنین قدرتی رو دارن، چنین نافرمانی داشته باشن خودشون اینا به عنوان مرجع رهبر انتخاب کردن طبق چیزی که میگن، بعد خودشون انتخاب کردن خود اینو نف کنن، این تفاهم نامه که خودش میگه علل حصول، با اینکه مخالف بودن ولی پذیرفتن. پس اینم جای سواله، یعنی نشون میده که ممکن است
اصلا مجدوای در کار نباشد، انتخاباتی در کار که نباشد، ساخت بازشون بر این. سومی هم دو بیانیه و نوشته ای بودی که از مجدوا و قالیباف که از یک کامپیوتر نوشته شده بوده که آی پی محل انتشار پیام های مجدوا و قالیباف یک به اصطلاح یکسان بوده، از یک کامپیوتر بوده. اینو یکی از به اصطلاح که سایت ها انتشار داد و قشنگری کرد. به نظر من اگر حرفی که ترامپ میزنه پای اساسی داشته باشه، این سه تا فاکت هم شاملش میشه. منهای اون اطلاعات اولی داشتن، خب این آسیب دیگه، دیگران هم گفتن که آسیب دیده از زانو و کمر و این بیخه، یعنی پس کلش اونجایی که باید بخوره، پس گردنش که سرنگون بشه. موضوع بعدی که میخوام بگم موضوع بعد از توماج و آتش شاه کرمی و فرخ نگهدار. من هفته قبل راجع به توماج خوب نقدش کردم. اینم قابل فهمه که توماج در داخل ایرانه. کسایی که در داخل ایران موضع گیری میکنن به غایت تفاوت داره با خارج. ولی حرفایی که زد، خب اگر داخل ایرانه خب میتونی حرف نزنی، چون نسل ستوده اومد گفت تو همون داستانی که مشهد، پس اون یک مصاحبه داشت فکر کنم با بی بی سی، گفت همه ما زخم خوردگان این رژیم هم، یعنی عطب حامیان پهلوی غیر اینا رو، یعنی اونا رو هم گفت ما همه زخم خوردگان این رژیم. ولی اینجا گفتگوش چیز دیگه بود. اما دو موضوعی که به اسلام مطرح کرد بحث اونجا بود، اینو طرح خواهم کرد. اینجا من یک به اصطلاح صحبت کنم، یه مقاله اختصاصی بوده، ایران وایر چاپ کرده، آنچه ایران میخواهد، یه گزارش محرمانه علی ربیعی به ریاست جمهوری. حالا از نظر من این گزارش اصلا محرمانه هم نبوده که ایران وایر این انتشار داده، اصلا درز دادن، همچین محرمانه هم نیست چیز سری باشه. حرفای زده گل و بلبل و بهبه و چهچه این رژیمه و چشماندازی که اصلاح طلبان از خودشون میخوان ارائه بدن. بعد میگه البته این علی ربیعی که از شکنجیگران همون دهه 60 همیشه عنصر امنیتی بوده، اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیانه. اینم توضیح خواهم داد که به اصطلاح که موضوع چیست، که این با اتکا به یک مرکز افکار سنجی که به نام آرا که آقای بهبادی و غیره اینا که مال رژیم هست، قبلا هم مال این مرکز اسپا بوده غیره اینا، مرجع این افکار سنجیش خود رژیم هست و خود این عناصر، پس سندیتی توش به اصطلاح نیست. و ایران وایر هم گفته که این گزارش محرمانه خب به دست ما رسیده. من پیشاپیش بگم که این علی ربایی که به نام عباد معروف بود، حتی خودش تعریف کرده بود که برای این محمد شهبازی که توده‌ای بود با رژیم همکاری میکرد، گفت 18 نفر رو حتی آذربایجان و غیرینا که مال این گروه های سیاسی بودن خواستیم منتقل کنیم تهران، جا نداشتیم، وسیله نداشتیم، گذاشتیمشون تو تابوت، تک به تک میخ زدیم به تابوت، اینا رو پست کردیم، یعنی ارسال کردیم که به تهران. وقتی تهران این میخوا رو که باز کردن همشون مرده بودن. اینا رو با خنده تعریف میکرد. این خودش از شکنجهگران همون سیستم اطلاعاتی سال 60-61 بعد بود، اون که با اون دوره که حجاریان اینا هم که بودن. و حتی طوریه که این آخوند حسینیان که مرد و این همین آخوند اژه‌ای که الان رئیس قوه قضایی است، اینها میگفتن این انقدر وحشی و بیره بود که خود حسینیان میگفت من اصلا به خاطر همین استفاده دادم، کنار کشیدم. میگفت که بیرحمی ها اینا رو حتی اژه‌ای هم روش حرف داشت. این اژه‌ای خودش اصلا سلاح بود، باجو شکنجگر بود تو همون دهه 60. پس اینا سابقه شونه تو همه قیام ها سندش هست، حرف زدن.
که این تو کشتارها و سرکوبها همشون شرکت داشتن، چندین دوره هم که وزیر کار بوده یا سایر وزرا یا حتی سخنگوی مثلا همین دولت ها بوده و این جمله سخنگو دولت احمدی نژاد تو دوران هاشم رفسنجانی هم بوده و اینا کارمندای کثیف وزارت اطلاعات بودن، از کثیف‌ترین جنساش. حالا این اومده این گزارش رو داده. گزارش پنج پرده داره. پرده اول ترک خوردن دو قطبی های سنتی، میگه که این نشون داده که جناح‌های رادیکال و تندرو در هیچ کدام از این دو طرف نتونستن پایگاه اجتماعی خودشون به بیش از 10 تا 20% جامعه که به اصطلاح توسعه مثلا که بدن و کلن رادیکالیسم و جنسیزایی کنار رفته و تغییرات گام به گام الان مردم روی ثبات امنیت ملی حفاظت حفظ تمامیت ارضی و تغییرات گام به گام رو بر آشوب و رادیکالیسم ترجیح میدن، در حالی که دیماه اینو نشون نداده بود. فضایی که همین امروز هم است، مال باختگان تظاهرات کردن، نیروی انتظامی ریخته سرکوبشون کرده، اونا هم شعارهای علیه عباس عراقچی دادن. عباس عراقچی هم از تبلیغ کنندگان همین خودروهای سنگین بوده تو تهران همین امروز. پرده دوم شیوع پدیده اکنون زدگی، این هم میگه که این مفهومی بوده که اولین بار سال 54 برای توصیف جامعه در آستانه تحولات که به کار رفته. اکنون زدگی یعنی جامعه در وضعیت معلق قرار گرفته، نه دلش میخواد و میتواند به گذشته برگردد و نه تصویر روشن و شفاف امیدبخشی از آینده خودش پیش رو داره. یعنی به زمان شاه نمیخواد برگرده، منظورش این آینده ای هم نداره. این حاکمیت جناح تندروها رو میگه، چون خودش بخشی اصلاح طلب رو هسته، کاملا چیده برای خودش. پرده سوم افزایش تعلق ملی در پی جنگ، میگه یکی از بخش‌های جذاب این گزارش تحلیل پاسخ‌های مردم به پرسش‌های خود را چگونه معرفی میکنه. 36% خورده‌ای که گفتن من ایرانی ام، 33% و 9 تقریبا 34% گفته ایرانی که مسلمان، 11% صرفا مسلمان یعنی ایرانی خودشو یک نیست، 12% هم با هویت های ملی و غیره یعنی قومی ترک و فارس و عرب عجم اینا، بعد 4% هم شهروند جهانی. میگه این مهمه، میگه پس از جنگ اخیر گرایش به هویت ملی با محوریت نام ایران، نام ایران افزایش یافت، پدیده‌ای که نشان میدهد نمیدونم فلان و فلان که مردم تو رات با حمله خارجی تغییر میکنن، از حاکمیت دفاع میکنن. بعد میگه در مجموع 85% بیش از 85% پاسخگویان اعلام کردن که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن. یعنی 85% مردم ایران افتخار میکنن این رژیم باشه که مقابل آمریکا ایستاد. این پیام میشه. واقعیت چیست؟ که البته میگه ها که این رقم به نسبت 1402 83% رشد داشته، یعنی تماما ساخته که بافته ذهن خودشون. واقعیت چیه؟ از نظر من و اون چیزی که ما داریم تو چشمنداز میبینیم و اخبارش هم هست، جمهوری اسلامی از جنگ تغذیه میکنه، با جنگ نفس میکشه، با جنگ ادامه حیات میده. آمریکا و اسرائیل ستیزیش، جنگ طلبیش به عنوان ملیگرایی و دفاع از میهن جا میزنه تا خودشو به عنوان مظلوم و قربانی جنگ نشون بده به جبهه مقاومتی ها، به این ضد امپریالیستی ها، به این فلسطینچی ها. و از قضا زیر سایه همین جنگ، نعمت همین جنگ که خمینی هم میگه جنگ نعمته، مردم رو سرکوب میکنه، از طرف خودش رو هم به عنوان مدافع میهن جا میزنه. پس این حرفاش تو این چارچوب قابل فهم است. پرده چهارم معیشت مردم و سفره مردمه که بیش از 81% مردم میگه توان تأمین مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند
و 54 درصد مردم هم رسما اعلام کردند که درآمد آنها ماهیانه به هیچ عنوان کفاف مخارج جاریشون رو نمیده. میگه خب این بحران چند علل داشته، از فساد و به اصطلاح این ناکارآمدی و جنگ غیر اینا، ولی النهایه همشو مصادره کرده به پایان جنگ و همین خطی که اصلاحات چیا دارن. پرده پنجم، نگرانی از وقوع مجدد جنگ، که اکثریت جامعه یعنی 54 درصد با جنگ اساسا موافق نیستن و دنبال وضعیتی هم مثل نه جنگ نه توافق، و حتی گفته که نیمی از مردم یعنی 49 درصد نگران جدی از وقوع جنگ مجدد دارند. با این حال کمتر از یک سوم جامعه 28 درصد خورده ای به تیم جدید مذاکره کنندگان اعتماد دارند. وقتی از مردم درباره بهترین اقدام در شرایط فعلی کشور سوال شد، گزینه حفظ آتش بس و تداوم این مذاکرات با 44 درصد بالاترین رأی آورد. سایر گزینه هایی که بود حمله پیش دستانه 16 درصد و پذیرش همه شروط آمریکا 19 درصد. خب علی ربیعی ذاتاً یه عنصر امنیتی، الان هم هست پشت این نام دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان. همین دولت همون نقش امنیتی داره، در همه قیاب ها تون سرکوب ها هست و بوده و حرفاش هم هست. بی دلیل نیست این ساختار که این گزارشی که داده که معاون پزشکیان هم زنگ میزنه به پرستو از این دلجویی میکنه فلان، همون پرستویی که میخواست مرس رو محاکمه کنه، الان این رژیم میخواد مرس رو ترور کنه. فتواش هم داده، عکسش رو تو روزنامه همشری چاپ کردن که مال جبهه پایداری، مال همین زاکانی شهردار تهرانه. من میخوام ببینم که واکنش چیه، بازم میخواد مرس رو محاکمه کنه یا این زاکانی رو و این فتواهای ترور رو و چاپ عکساشو که بطور رسمی به اصطلاح حرفی روشون میزنه یا نه. در هفته پیشم، در یک دو هفته پیشم، من آگاهانه از شقایق نوروزی صحبت کردم که سپاه رو ستایش میکرد، علیه پهلوی حرف میزد، حتی با صفت موجود از پهلوی یاد میکرد، اما به سپاه که میرسید فقط ستایش میکرد و خوشم میگفت نمیشه جز ستایش کار دیگه کرد، چون شقایق هم یک خط رو نمایندگی میکرد. اون خیلی بارز و آشکار بود، تابلو دار بود، یعنی اصلا توش بحث و حدیث نیست. بیدلیل نبود که من هفته قبلم روشنگری کردم از مهدی خرج که تو بی بی سی اومد، بعدم صدا آمریکا سریع برداشت، دو ساعت بعد بردش اونجا و اونجا خامنه‌ای رو قهرمان نهادسازی نام برد ازش. سوال اینه که این نمیفهمه، تازه میگه پژوهشگر رو اندیشمند رو، آیا کسی رودولف هس و هیملر رو که اون جانی ها بودن به عنوان قهرمان اون زندان ها و آشوتویس خطاب میکنه یا نه؟ هیچ کسی از اون جنایتکاران نازی به عنوان قهرمان زندانسازی کشتار جمعی نام نمیبره، چون قهرمان یه صفت مثبته، نمیشه برای عناصر جنایتکار با این کشتار وسیع رونا صفت قهرمان استفاده کرد. در یک صورت امکان پذیره که طرف خودش یا نازی باشه یا حامی نازیست باشه و هیتلر و لاغیر. در یک صورت خامنه ای قهرمان نهادسازی است، این که خودش هم تمایلات دلش اونجا باشه که حاضر باشه همین قهرمان نهادسازی نهادهایی ساخت که اون کشتار دیمه ها انجام داد اسمشو بذاره قهرمان. هفته قبلم توماج هم صحبت کرد با فهیمه خضر آبادی. ببینید وقتی توماج با این سراد علیه پهلوی صحبت کرد، باید خود فرقه رجوی هم، حتی بسیار چپا هم این مصاحبهش پخش میکردن. فرقه رجوی من همجاش چک کردم، حتی فیسبوکاشونو یه کدوم مال توماج پخش کردن. چرا؟ یا حتی چپ ها
بسیارشون، و بعضی هاشون هم که چاپ کردن همینجوری پست گذاشتن، نه بالا چیزی نوشتن و نه پایینش، این مینا هدی فقط پست گذاشت، کامنت کمی هم خورده بود. چرا پخش نکردن؟ چرا حرفی نمیزنن درباره ای که تو ماج با این که قبلا خودشو تو طیف اینا مثلا حساب میکردن، یا اینا به زعم خودشون میگفتن که این چیز، حتی مینا هدی هم گفت خب اینم در حد رهبری هست. چرا؟ چون توماج گفته بودی که حتی بحث اون دادگاهش هم نبود که اون حاکم شهر به نفع این رأی داده، اون چیزایی گفته در نظر که نگرفته بوده و بعد حکم اعدام و غیر اینا اصلا کنسل شد و آزادم شد، و گفته بودی آدم خوبی بود، حتی گفته بود که ممکنه بعدا به من فشار که بیارن، من در حالی که میدونم این سیستم چه دادستانی چه اون قوه قضاییه که هست، فرضاً اگر محسنی اژه‌ای بدونه که یه متهمی بایستی 5 سال 10 سال حکم بگیره، قاضی یک سال میده یا درجا آزادش میکنه، اگر این نظرش این نباشه اون رای کنسله. فرض کنیم یک قاضی خوب هست، ضد رژیم هم هست، خط اونا رو پیش نمیبره، بر اساس درک خودش تصمیم میگیره. آیا یک قاضی معادل با این همه قاضی هایی که تا امروز هر روز یه نفر رو دارن اعدام میکنن که به جرم جاسوسی نمیدونم فساد و فلان و فلان، هیچ سندیتی هم تو حرفاشون هم نیست، این همه اعدام داشته بودیم پس آدم ها. اما اصل حرف کجاست؟ اصل حرف اینجی که خط خود مجاهدین هم نزدیک نشدن، چون ببین حرفای ضد پهلوی زد خیلی خوراک خوبی بود برای اینا، چرا استفاده نکردن؟ به یه خاطر، چون خود توماج گفت که ببین الان ما فضایی میبینیم که اینها ممکنه یه قدم، این رژیم یه قدم بره عقب، یک دو قدم بره عقب، ما هم یکی دو قدم بیاییم جلو و اینجوری بریم تو ساختن فضای باز و ایران خوب و توسعه و غیره اینا. به همین خاطر خب که یه قدم اونا برن عقب، یه قدم ما، مگه اصلاح طلبات چیز خارج از این میگفتن؟ یه قدم اونا برن، یه قدم اینا بیان. فقط هم این نیست، به همین خاطر، به خاطر این دادگاه، میبخشید، به خاطر این نظرگاه بود که اصلا فرقه رجبی نزدیک نشد به حرفای ضد پهلوی توماج، حتی بسیاری از چپ ها نزدیک نشدن. چرا؟ یه چنین زهری توش هست، دیدگاهاش کلن تغییر کرده، یعنی اصلاحات از درون این رژیم بایستی آغاز بشه، ما هم تو این چارچوب، یه قدم اونا برن قد، یه قدم ما بیایم جلو، انگار که این ولایت فقیه قدم به عقب برو داره، یه دنده جلو داره، انگار که حکومت آخرالزمانی، حکومت ولایت فقیه و ساختارشو نمیشناسه که این حرفو میزنه. حالا بسته به شرایط چیه اینو بایستی خودش پاسخ بده. فقط در همینجا کوتاه هم عرض کنم، دو بار گنگ و نامفهوم اومد پیام داد، گویا اونا زمینه‌سازی بود برای این مصاحبه آخریش که با فهیمه خضر حیدری بود. بعد تو ماج آتش شاه کرمی همین یک روز قبل آمده است و ظاهرا یک موضوعی رو به عنوان یک واقعیت موجود حتمی در جامعه وجود داره، اینو به عنوان یک سوال بهش حتمیت میده، واقعیت میده. آتش شاه کرمی می نویسه که من یه سوال دارم، خودش سوال میکنه، به نظر تو چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران پس بعد از کشتار دیما و جنگ اصلاح طلب شدن و بعد جنگ، میبخشید، به نظرتون چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران بعد از کشتار دیما و جنگ، این دو جنگ که بوده، اصلاح طلب شدن به شکلی؟ دلایلش عدید شما چیه؟ یعنی این حتمیت ممکنم است بعضیا ترسیده باشن، این هست، ارعاب وحشتناکه، کسی که داخل ایرانه نمیتونه عین من که خارج کشور توی جه امن راحت نشستم عین من بیاد حرف بزنه، چون
فشار میارن روش. آتش شاکرمی داره همون خطی که ایران وایر تحت عنوان گزارش محرمانه از سوی علی ربیعی که شکنجهگر مثلا بوده رو به صورت میدانی و به صورت سوال داره بازتاب میده، مهر میزنه بهش، سندیت میده این خط رو که عباد شکنجهگر گفته بود مردم به این سمت، به سمت توسعه، باز، رفاه، آسایش، غیر اینا دارن، جنگ نمیخوان و اونیم. اینم تو همون چارچوب داره صحبت میکنه. من نمیخوام اینا رو زور چسبور کنم، نه، روندی که اونجا شروع میشه که میاد اول نقطه چینه، زیاد مفهوم نیست، بعد تبدیل میشه به خط چین ها، بعد یه خط امتداد میشه، تصویر وضوح پیدا میکنه. ممکنه این وضوح حتی الان برای عده‌ای قابل مشاهده نباشه، ولی برای من که 48 سال تو این کارم، من اگر این حرف رو نزنم خب بیام تو تلویزیون میهن تیوی چی بگم؟ من توی فیسبوک هم نوشتم، تو ماج دوست داشتم، علاقه داشتم بهش، خیلی هم زجر کشیده، خیلی هم سختی دیده به نسبتی که همون کارا رو کرده، چون کار ترانه خونی بوده واسطه دو جلوی رژیم. ولی این حرفایی که میزنه تقریبا همه اون اعمالش انگار اشتباه بوده، و این هنر نیست از داخل ایران مثل پرستو فروهر که پدرتو کشتن، بری اونجا تو سالگردش علیه پهلوی صحبت کنی. خب این بسیار جای پرسشه. ایزن خود خانم آتش شاکرمی، یعنی مردم برگشتن به سمت اصلاحات تی شدن، یعنی که مردم شعار میدن اصولگرا، اصلاح طلب، ماجرا تموم نشده، ماجرا تموم شده نیست، اصولگرا، اصلاح طلب، ما اشتباه کردیم که گفتیم تموم ماجرا، برمیگردیم باز به دامن شما. سه روز پیش فرخ نگهدارم که به صحنه میاد و میگه که پس از جنگ، یعنی همین جنگ 40 روزه، نگاهم به کارنامه خامنه‌ای تغییر کرد، اکنون مهمترین نقطه قوت رهبری جمهوری اسلامی را ایجاد توان دفاعی و حفظ ساختار نظام میداند. بله بله، من 2 دقیقه دیگه که وقت، بله 2 دقیقه دیگه که وقت است، من اینجا رو توی این 2 دقیقه باز تعریف اپوزیسیون رو خواهم کرد. از نظر من اکثریت مردم ایران، هر چند درصدی که هست الان هم داخل هم خارج، معلوم که پهلوی رو میخوان. سازمان ها و گروه هایی که تو اقلیت هستن اگر نخوان تن به خواست این مردم و این رهبریش بدن، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. گروه هایی که رژیم رو ترجیح میدن به پهلوی، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. چون اگر میگیم که ما یک اپوزیسیون داریم، این اپوزیسیون رو ما به صفت سرنگونی طلبی قبول داریم ولا غیر، و الا یک اپوزیسیون هم داخل ایران داریم اصلاح طلبان، اونا با رژیم موافق نیستن، با نیروهای حاکمش، چه رفسنجانی و چه غیره، که اونا هم مثلا رأی صلاحیتشون که مثلا کردن که میکردن، اون اپوزیسیون داخلی این رژیم هست و اینا باید بریم توی اون چارچوب باید کار کنیم. این اپوزیسیون اساسا که به معنی که با ایدولوژی نه، با حاکمیت نه، با اصل نظام اینا ما ضدیت داریم، میخوایم اینا رو خلعیت کنیم، و الا هیچ تعریف دیگه شاملی نمیشه. اگر کسی دشمن دیگه ای داره در اولویت اول قرار داده، مثل اولویت قرار دادن حزب پهلوی، پس این نمیتونه یک اپوزیسیون جایگزین رژیم باشه. اینها مدافعان و اون حامیان منافع و منویات گروهی شخصی خودشون رو نمایندگی میکنن. این یه خط انحرافیه و تفرقه افکنی در صفوف مردم و این اپوزیسیون. اپوزیسیون یک شاخص داره، یک دشمن داره، سرنگونی این رژیم بدون چورمه چرا، بدون هیچ بحث و فصلی. هر کی دوتا رو قرار میده کنار هم دیگه، این انحراف شق ایجاد کردن در میان مردمه. با سپاس همه شما که تا این لحظه حرفا میشنیدین، شب همگی خوش.

خوشته گردم برف گرین ریوریم گرده کبرکر ندونه جنگ پلنگو

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: نیلستروم، افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر که قبایل منطقه را علیه انگلیسی ها تحریک میکرد، در خاطراتش اینطور مینویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری، مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا، جوانی دست تکان داد و صدای من زد. او بلند فریاد زد: میخواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم.

رئیس علی دلواری تو سال 1263 هجری خورشیدی در روستای دلوار از توابع منطقه تنگستان متولد شد. خود ناحیه تنگستان یک ناحیه کوهستانیه که در جنوب شرقی استان بوشهر قرار داره. ناحیه تنگستان از جنوب با دشتستان بوشهر تا ساحل دریا امتداد داره. خود تنگستان هم شامل تنگستان شمالی به مرکزیت اهرم و تنگستان ساحلی به مرکزیت دلواره. پدر رئیس علی دلواری فردی بود به اسم زائر محمد که بعداً ملقب شد به معین الاسلام. زائر محمد کت خدای روستای دلوار بود. البته فکر کنم الان دلوار باید شهر شده باشه، ولی خب اون زمان روستا بود. خاندان رئیس علی دلواری از نوراباد ممسنی در دوره‌های قبلی کوچ کرده بودند به دلوار. اما قبل از پرداختن به خود داستان رئیس علی دلواری، باید یک نکته رو دوباره تذکر بدیم. کلاً ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش چهار راه حوادث تاریخی بود، از دوران باستان تا دوران معاصر. یک منطقه‌ای بود که مغرب زمین و مشرق زمین رو به هم متصل می‌کرد. همه اینها باعث می‌شد که ابرقدرت‌های دوران مختلف همیشه چشم طمع به آب و خاک ایران داشته باشند، چون از این طریق می‌تونستن قدرت خودشون رو گسترش بدن، از غرب به سمت شرق حرکت کنن یا بالعکس. به همین دلیل همیشه سودای تصرف ایران رو در ذهن خودشون داشتن. در خیلی از این موارد به موفقیت‌هایی هم دست پیدا می‌کردن، اما هم سدهای محکمی هم پیش روشون قرار می گرفت. در این بین جنوب ایران داستان خاص خودش رو داره. جنوب ایران فقط 4 بار مورد هجوم بریتانیا قرار گرفت تو این سالهایی که خدمتتون میگم. یک بار در سال 1837 میلادی، دفعه بعد در 1856، مجددن 1909 و 1915 میلادی. اگرم باز به قدیم تر بریم، باید به قرن 16 میلادی برگردیم، هنگامی که پرتغالی ها خلیج فارس یا شاخاب پارس، شاخاب پارس باز کلمه بهتریه، شاخاب پارس رو در اشغال خودشون داشتن. باز هم تو سال 1753 میلادی هلندی ها جزیره خارک رو اشغال کرده بودن، که البته این اشغالگری دوام چندانی نداشت، چون قبایلی که در جنوب بودن همون دوران با هلندی ها مبارزه کردن و تونستن خارک رو از استعمار هلندی ها بیرون بیارن و کلا در اختیار ایران قرار بدند. پیش از جنگ جهانی اول اوضاع ایران اصلا شرایط مناسبی نبود. پادشاه ایران محمد علی شاه قاجار بود که خودش دست نشانده بود و فرد بسیار بیکفایتی بود. ما در داستان ستارخان با شخصیت محمد علی شاه قاجار آشنا شدیم. محمد علی شاه همون فردی بود که به دنبال قتل عام مردم تبریز بود و میگفت مرده یا زنده ستارخان رو بیارید واسم، بهتون مژدگونی میدم. که البته در نهایت تو همون ویدیو هم دیدیم که سردار اسعد بختیاری چه بر سر محمد علی شاه بود و کلن سیستمش رو جمع کرد و رفت. ولی شرایط ایران کلن شرایط مساعدی نبود. ایران اعلام بیطرفی کرده بود، ولی از بیطرف بودن خودش هم نمیتونست دفاع کنه. اما تنها شانسی که آورده بود وجود انسانهای وطن پرستی بود که جدا از قوای دولتی در حال مبارزه با بیگانگان بودند. یک قراردادی امضا شده بود بین انگلیس و روسیه تو همون جنگ جهانی اول. روسیه گفت ما از شمال به سمت ایران حرکت میکنیم، قسمت شمالی رو در اختیار میگیریم. انگلیس گفت ما از سمت جنوب میاییم، و به همین راحتی ایران رو بین خودشون تقسیم کردند. بیکفایتی حکومت قاجار باعث میشد که راحت تر پیش روی کنن و بهتر بتونن به اهداف خودشون برسن. از یه طرف دیگه داستان قحطی بود. قحطی هم به کمکشون میومد. به قدری مردم ایران گرسنه بودند که نمیتونستن با بیگانه مبارزه کنن، با شکم خودشون رو سیر میکردن. ولی بریم به سمت جنوب، به سمت بوشهر، که اونجا داستانها کلن تفاوت داشت. اگر انگلیس میتونست بوشهر رو در اختیار بگیره، تقریبا میتونست پیروز جنگ جهانی اول هم باشه. بوشهر موقعیت خیلی قدرتمندی بهشون میداد. هم میتونستن از این طریق به هندوستان نزدیک بشن، که اون زمان هندوستان هم در اختیار بریتانیا بود، میتونستن نیروهای هندی رو وارد خاک ایران کنن و در جریان جنگ شرکت بدن. هم میتونستن به یک بندرگاه تجاری و اقتصادی بزرگ دست پیدا کنن. به همین دلیل به سمت بوشهر حرکت کردن و کشتیاشون رو در همون حوالی نگه داشتند تا بوشهر رو در اختیار بگیرند. اما در بوشهر با جوان وطن پرستی روبرو شدند که معادلات بریتانیا رو به طور کلی به هم زد. در اونجا بود که نام رئیس علی دلواری تبدیل به کابوس قوای بریتانیا شد.

رئیس علی دلواری قبایل جنوب رو به دور خودش جمع کرد و یک جلسه گذاشتن و همه این افراد رو با هم متحد کرد. گفت که انگلیسی‌ها قصد دارن وارد بوشهر بشن و خاک این مملکت رو میخوان در سیطره خودشون قرار بدن. تمامی قبایل با هم متحد شدن و هدف مبارزه با قوای بریتانیا بود. گفتن تا آخرین قطره خونمون در مقابل تجاوز انگلیس مقاومت میکنیم. کشتی های انگلیسی از دور قابل رویت بودند. هنوز در بندرگاه لنگر نگرفته بودند. ولی خب خودشون رو داشتن آماده میکردن تا بیان و بوشهر رو در اختیار بگیرن. تو سال 1914 با آغاز جنگ جهانی اول انگلیس هم به کشور بی‌طرفی مثل ایران حمله کرد. تمام قوای نظامیشون از راه جنوب وارد خاک ایران شدند و درگیری‌هایی بین قبایل جنوب و قوای بریتانیا شکل گرفت. گفتیم جنوب خیلی مهم بود، مخصوصاً بوشهر برای انگلیسی‌ها حکم یک منطقه طلایی رو داشت، هم از لحاظ تجاری و اقتصادی و هم از لحاظ نیروی دریایی، چون خودشون رو میتونستن به هند برسونن و از اون طرف حتی به کشورهای اروپایی میتونستن حرکت کنن. به همین دلیل اولین هدفشون تسلط روف بوشهر بود. تو رمضان سال 1333 هجری قمری اولین درگیری ها بین قبایل جنوب و بریتانیا شکل گرفت. قوای بریتانیا فکر نمی کردن که با مانع چندان سختی روبرو باشن. گفتن اول که اصلا صحبت می کنیم، کلن اینجا رو در اختیار خودمون قرار می دیم. نشد مبارزه می کنیم، جنگ اصلی ما با دشمن های اروپایی مونه، کلن کاری با قبایل ایران نداریم. فکر نمی کردن که کلن بخوان وارد جنگ بشن. ولی جنگ شکل گرفت. قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری و دو تا از یارانش به اسمهای خزرخان اهرمی و میرزا محمد خان قزنفر برازجانی با نیروهای انگلیس مقابله کردند. نتیجه شکست اولیه انگلیسی ها شد و یک مقدار قوای انگلیسی رو در فکر فرو برد که آیا در اینجا باید وارد نبرد بشن یا نشن، چون اصلا به دنبال جنگ در جنوب ایران نبودند. گفتن اینجا رو در اختیار میگیریم و از اینجا تازه حرکت خودمون رو شروع میکنیم. اما گویا در همین نقطه باید جنگ هایی شکل میگرفت. انگلیسی ها در ابتدا فکر میکردند که رئیس علی دلواری و یارانش یک عده افراد روستایی هستند که به دنبال اسم و رسم و پول میگردند، کلا دنبال پول هستند که اینقدر مزاحمت ایجاد میکنند. یه پیشنهادی فرستادن، نامه پیشنهاد دادن برای رئیس علی دلواری و گفتن 40,000 پوند بهت میدیم و دست از این مقاومت ها و این نبرد های خسته کننده بردار، کلا با هم دیگه میتونیم اینجوری راه بیایم، هر چقدر پول خواستی این پول رو بهت میدیم. مبلغ پیشنهادیشون 40,000 پوند بود و از اون طرف بوشهر رو در اختیار بگیرن. اما جوابی که رئیس علی براشون فرستاد باز هم معادلاتشون رو برهم زد. چگونه میتوانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است؟ انگلیس وقتی دید اینطوری راه به جایی نمیبره یک نامه رسمی نوشت و لحن بسیار لحن تهدید آمیزی بود. نامه به این صورت بود: چنانچه بر ضد دولت انگلیس قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ میکنیم. در این صورت خانه هایتان را ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. قوای بریتانیا منتظر پرچم سفید بودند که باز هم با یک نامه دیگه از رئیس علی دلواری روبرو شدند. خانه ما کوه است و انهدام و ویرانی آنها بیرون از حیطه قدرت و امپراتوری بریتانیا است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ، ما نیز تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد. قوای بریتانیا وقتی که دیدند هیچ رقم نمیتونن رئیس علی دلواری رو متقاعد کنند، بدون هیچ مقدمه‌ای تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو در بوشهر پیاده کردن. کشتی‌ها همچنان فاصله داشتن، ولی خب اونها رو نگه داشته بودن برای اقدام نهایی. تقریبا بوشهر به دست انگلیسی‌ها افتاده بود. همه سرتاپا مسلح و آماده جنگ بودند. اما قبلترش بحثی بین فرماندهان بود که آیا اول جزایر رو در اختیار بگیرند یا بوشهر رو در اختیار بگیرن. وقتی که بوشهر یک مقدار منطقه سختی شد، گفتن همه نیروها رو به سمت بوشهر باید بفرستیم، بعدن بریم و جزایر شاخاب پارس رو در اختیار بگیریم. به همین دلیل در ابتدای کار وارد بوشهر شدن. قبلتر هم توضیح دادیم بوشهر خیلی منطقه مهمی میتونست باشه براشون. جدا از شبه جزیره هند و نواحی اروپایی که گفتیم، باید به شیخ نشین منطقه هم اشاره کنیم. نواحی شیخ نشین در شاخاب پارس میتونست نقطه قدرت برای قوای بریتانیا
بریتانیا باشه و بتونن از لحاظ تجاری و اقتصادی کلن قوای خودشون رو تجهیز کنن و به یک قدرت خوبی دست پیدا کنن. حضور نیروهای مسلح بریتانیا در خاک بوشهر باعث شد که قبایل جنوب ایران واکنش جدی نشون بدن. رهبر این قبایل هم رئیس علی دلواری بود. اما یه نکته ای رو توضیح بدیم. انگلیس چطور تونسته بود در اون نواحی اینقدر نفوذ داشته باشه؟ داستان برمیگرده به 100 سال قبل ترش، تو سال 1812. در سال 1812 انگلیس اولین پایگاه های رسمی خودش رو در شاخاب پارس تأسیس کرد و در طی اون 100 سال، در طی این یک قرنی که گذشت، همینطور نفوذ خودش رو بیشتر و بیشتر کرد و الان هم که دیگه به فکر تصرف بوشهر افتاده بود. آلمانی ها که متوجه این قضیه شدند، فردی به اسم واسموس رو به کمک رئیس علی دلواری و یارانش فرستادن تا با کمک واسموس جلوی انگلیسی ها قد علم کنن و نذارن که انگلیسی ها به اهداف خودشون برسند.

به همین دلیل بین واسموس و رئیس علی دلواری یک دوستی شکل گرفت. به کمک هم دیگه اومدن و هدف همچنان همون بود که در مقابل قوای بریتانیا مقاومت کنند. واسموس اطلاع داشت از یک سری اقدامات بریتانیا، میدونست که انگلیسی‌ها قراره به سمت دلوار یورش ببرن و اونها هم به دنبال سر رئیس علی دلواری می‌گردند. به همین دلیل یک نقشه کشید، با کمک همون قبایل جنوب تصمیم گرفتن که روستای دلوار رو تخلیه کنن و انگلیس رو با یک زمین سوخته روبرو کنن. بعد از اون هم نقشه خودشون رو عملی کنن. همین کار رو انجام دادن. روستای دلوار رو خیلی سریع خالی از سکنه کردن. تمامی افراد رو از روستا خارج کردن. امکانات، تجهیزات، هر چیزی که در روستا بود از اون روستا خارج کردن و به یک منطقه دیگه بردند. این افراد و امکانات رو به یک منطقه در همون اطراف بردند به اسم کلات بوچیر. قوای بریتانیا هنگامی که وارد روستای دلوار شدند دیدن که هیچ کسی اونجا نیست و به خیالشون که رئیس علی دلواری و یارانش عقب نشینی کردند. به همین دلیل تفنگ‌ها و اسلحه‌هاشون رو برداشتن و خونه‌های خالی رو بستن به رگبار. همون چیزی هم که قولش رو داده بودن توی اون نامه عملی کردن. نخل‌ها رو هم کلاً بریدن و یه سری مناطق رو هم آتیش زدن. یک شب رو در اونجا اتراق کردند که البته این شب با آرامش به صبح نرسید. همون شب رئیس علی دلواری و یارانش به قوای بریتانیا شبیخون زدند و تیراندازی‌های بین اطراف شکل گرفت. نتیجه‌اش کشته شدن 60 نفر از قوای بریتانیا بود که در بین اونها یک فرمانده ارشد هم حضور داشت. قوای بریتانیا ناچار شد اون منطقه رو ترک کنه و دلوار به دست رئیس علی افتاد. بعد از این جنگ و این موفقیت رئیس علی دلواری به تعداد حملات خودش همینطور اضافه کرد. به سمت پادگان‌ها و کلاً نیروهایی که در هر جایی بودن، نیروهای بریتانیا، به همون سمت حرکت میکرد، بهشون شبیخون میزد و حتی اونها رو زمینگیر میکرد. با قبایل جنوبی هم که بودن اصلا نقشه کشیده بودن که کلاً بوشهر رو از دست انگلیسی‌ها آزاد کنن. میخواستن با کل انگلیسی‌ها در بوشهر وارد جنگ بشن. یک چنین هدف بزرگی رو در ذهن داشتند. در این بین باید به تجار و بازرگانان بوشهر هم اشاره کنیم، مخصوصا فردی به اسم سید محمد رضا کازرونی. این فرد و سایر تاجران بوشهر سرمایه های خودشون رو در اختیار این مجاهدین قرار میدادن، در اختیار افرادی قرار میدادن که داشتن با بریتانیا مبارزه میکردن. اسلحه میخریدن، سلاح های مختلف میخریدن، از لحاظ غذا این افراد رو تامین میکردن و یک دلی و همبستگی بین تمامی قبایل جنوب از تمامی طبقات شکل گرفته بود. همین همبستگی باعث شکست بریتانیا می شد، جوری که تا شهریور سال 1294 هجری خورشیدی بریتانیا نتونسته بود از پس قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری بر بیاد. اول ویدیو از یک افسر سوئدی اسم بردیم به اسم نیلستروم که یک افسر سوئدی بود و اون هم با انگلیس سر جنگ داشت و قبایل جنوب رو علیه انگلیسی ها تحریک میکرد. بریم ببینیم که این افسر در مورد اون روزها در خاطراتش چی نوشته. نیلستروم اینطور مینویسه: من پس از اشغال بوشهر رفتم به سمت دلوار. وقتی وارد دلوار شدم آنقدر خوشحال شدم مثل اینکه میخواستم پادشاه سوئد رو ملاقات کنم. دوباره در خاطراتش ادامه میده: وقتی من رئیس علی را دیدم تازه از عملیات برگشته بود. از پایشان را کناری گذاشتند، سپس دست و صورتشان را شستند و بعد هم سفره انداختند. رئیس علی نیامد و گفتند ایشان روزه است. یعنی رئیس علی و تفنگدارانش با دهان روزه در ماه رمضان به عملیات می رفتند.

جنگ جهانی اول آغاز شده بود و دولت مرکزی قاجار در اوج ضعف خودش بود. خب هر دولت مرکزی مسلماً در نواحی مختلف، شهرهای مختلف نمایندگان خاص خودش رو داره. در بوشهر هم در واقع دولت قاجار نماینده قاجار رو داشت، اما این نمایندگان هم کفایت لازم برای دفاع از بوشهر رو نداشتن. حتی نمیتونستند از حق بیطرفی ایران دفاع کنند. رئیس علی دلواری هم وقتی که از دولت مرکزی ناامید شد، کلن تصمیم گرفته بود با یاران خودش، قبایلی که در جنوب هستن، با همدیگه دست به کار بشن و دیگه کاری با ارتش قاجار نداشته باشن و این مبارزات بیشتر یک مبارزات محلی بود که توسط قبایل جنوب انجام میشد. اما خبرهای پیروزی رئیس علی دلواری همینطور دهن به دهن میچرخید، نه فقط در نواحی جنوب ایران که به کل ایران رسیده بود و دوباره یک شور و شعفی

در بین مردم ایران ایجاد کرده بود. اینها باعث می‌شد که اتحاد بیشتر بشه، سپاهیان رئیس علی هم بیشتر بشن. کلاً بعد از جنگ‌هایی که ایران با روسیه داشت، بعد از عهدنامه ترکمنچای و گلستان، ایران مدام در جنگ‌های مختلف طرف بازنده بود. کلاً شکست می‌خورد، پیروزی به دست نیاورده بود. بعد از تقریباً گذشت 100 سال از اون روزها، دوباره ایران داشت پیروزی به دست می‌آورد. اون هم در مقابل بریتانیای کبیر. تونسته بودن مقاومت کنن و حتی قوای بریتانیا رو با اون ارتش مسلح و اون نیروی دریایی قدرتمند زمینگیر کنن. اینها باعث شده بود که بعد از یک قرن انگار که دوباره ققنوس از دل خاکستر بیرون اومده باشه. دوباره یک عرق ملی شکل گرفته بود. مردم به میهنشون علاقمند شده بودن، حاضر بودن جانفشانی کنن، که خیلی از اینها رو باید مدیون همون قبایل جنوب و رئیس علی دلواری باشیم که این حس رو دوباره در ایران شکل داده بود. این نبردها از اون جهت برای ما خیلی اهمیت داره که قوای مسلح بریتانیا 5000 نفر بودند و دلیران تنگستانی چیزی در حدود 100 نفر. این 100 نفر اون 5000 نفر رو زمینگیر کرده بودند. در انتهای کار انگلیس شکست بسیار خفتباری رو تحمل کرد و به ناچار عقب نشینی کرد. در واقع اونها شکست خوردن، راه به جایی نمی بردن. هر چقدر که تلاش میکردن مورد شبیخون قبایل جنوب قرار می گرفتن و این شبیخون ها هم راه به جایی برای انگلیس نداشت. در طی این مدت تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو از دست دادن. مهمترین سند قبرستان متجاوزان انگلیسی در جنوب ایرانه که این خودش نمادی از پیروزی ایرانی ها در اون دوران داره. این افراد فقط سربازان معمولی نبودند. انگلیس افسران بلند پایه خودش رو هم در این نبردها از دست داد و در نهایت تبدیل به یک شکست خورده بزرگ شد و کل ارتش انگلیس و سیاستمداران انگلیس مات و مبهوت اتفاقاتی بودند که در جنوب ایران داشت رخ میداد. اونها اومده بودند ایران رو در اختیار بگیرن، وارد جنوب بشن و کلا برن برای یک جنگ اصلی. اصلا نیومده بودن که در اون منطقه وارد جنگ بشن. اگر این جنگ میخواست طول بکشه، کلا برای انگلیس میتونست در کل جنگ یک شکست رو رقم بزنه. پس مسلما باید یک فکر دیگه این کردند.

این چهره‌ای که مشاهده می‌کنید کاپیتان هربرت چیک، کنسول بریتانیا در بوشهر بود و تک تک اتفاقات روزانه در بوشهر و مبارزه با قبایل جنوب رو به رشته تحریر درآورده. مستر چیک یک مأموریت بزرگی داشت. مأموریتش این بود که قوای نظامی بریتانیا رو تبدیل به قدرت مطلق در بوشهر کنه. ولی گفتیم اتحادی که بین قبایل جنوب از فارس تا بوشهر شکل گرفته بود باعث شد که یک سد مستحکمی در مقابل پیشروی‌های بریتانیا شکل بگیره. آخرین امید مستر چیک به ناوگان دریایی بریتانیا بود. ناوگان دریایی بریتانیا تمام قد و تمام مجهز بالاخره به بندرگاه بوشهر رسیدن و در همونجا لنگر انداختن. قرار نبود با این حجم وارد بوشهر بشن، ولی خب راه به جایی نمی بردن. می بایستی که اصلا وارد جنگ می شدن. بعد هم تمامی اسلحه به دستان بریتانیا وارد بوشهر شدن و بوشهر به طور کامل افتاد در اختیار قوای بریتانیا، ولی باز هم نمی تونستن درست نفس بکشن. همچنان شبیخونها ادامه داشت. مستر چیک در خاطراتش در مورد رئیس علی دلواری اینطور می نویسه: مرد عجیبیه و گویا دشمن قسم خورده ماست. فکر میکردم دنبال نان و نوایی باشه، اما سرسخت تر از این حرف هاست. بنابراین مستر چیک تصمیم گرفت که دست به یک سلاح نامرئی بزنه. مستر چیک این رو میدونست که بزرگترین سدی که روبروش هست اتحاد بین قبایل ایرانیه، قبایلی که در جنوب ایران هستن. گفته بود باید کاری بکنیم که این اتحاد از بین بره. در خاطراتش هم اینطور مینویسه: از بین بردن اتحاد بین اقوام ایرانی کار چندان سختی نیست، که این اعتقاد مستر چیک بود. اما از این دردناکتر برمیگرده به این قسمت خاطرات که خدمتتون میخونم: به گمانم راه را یافتم، دیشب او را یافتم، مباشرم مرا نزد او برد، صحبت ها انجام شد، پذیرفت و رفت. نه تنها در این دیار که در هر دیاری هر نوع آدمی پیدا می شود. ما همین را می دانیم. ما روس ها، آلمان ها، فرانسوی ها و هر یک از گوشه‌ای پا به میدان می نهیم.

تو 12 شهریور ماه سال 1294 هجری شمسی، رئیس علی دلواری و یارانش قصد داشتن طبق معمول به یکی از پایگاه‌های بریتانیا شبیخون بزنن. در جریان همین شبیخون بود که از داخل اردوگاه خودی، اردوگاه ایرانیان، صدای تیری شنیده میشه. مدتی بعد رئیس علی دلواری نقش بر زمین میشه. رئیس علی دلواری از پشت سر توسط یک فرد نفوذی خودی به اسم غلام حسین تنگکی مورد اصابت گلوله قرار میگیره و در سن 33 سالگی جون خودش رو از دست میده. بنا به وصیت خودش پیکرش رو در وادی السلام نجف دفن کردن. اگر در خونهاتون تقویم ایرانی داشته باشید یا همین تو اینترنت سرچ کنید، بزنید روز 12 شهریور. روز 12 شهریور یک روز ملی به اسم مبارزه با استعمار انگلیس که اشاره به سال روز شهادت رئیس علی دلواری داره. سلاح نامرئی مستر چیک موفق از آب در اومد و اون چیزی که میخواست انجام شد. اما ببینیم خودش در خاطراتش راجع به اون روز چی مینویسه. آن کس را که برگزیده بودم کار را تمام کرد، تمام شد، یکی رفت. اما مستر چیک اشتباه میکرد، هیچ چیزی تمام نشده بود. تازه همه چیز قرار بود شروع بشه، قرار بود اتفاقاتی به مراتب بدتر از اینهایی که گفتیم رخ بده که این بار نه فقط جنوب ایران بلکه سراسر ایران رو قرار بود درگیر خودش کنه. نیلستروم، افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر، چند روز پس از قتل رئیس علی در خاطراتش اینطور می نویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا جوانی دست تکان داد و صدای من زد. او بلند فریاد زد: می خواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم.

در ویدیوی اول دیدیم که با آغاز جنگ جهانی اول ایران رسما اعلام بی‌طرفی کرد که آتش جنگ جهانی در اروپا دامن ایران رو نگیره، اما در ادامه ایران هم تبدیل به یکی از کشورهایی شد که درگیر جنگ جهانی اول بودند. بیگانگان از تمامی مرزهای ایران، از شمال، غرب، شمال غربی، جنوب، همین طور داشتن در گروه‌های زیادی وارد خاک ایران می‌شدند. این قضیه نه تنها به سود مردم ایران نبود، بلکه همین طور مشکلات رو بیشتر هم می‌کرد. دولت مرکزی قاجار هم در اوج ضعف خودش بود و به هیچ عنوان نمیتونست امور رو کنترل کنه. مدام کابینه‌های دولتی داشتن جابجا می‌شدن. هرج و مرج همه کشور رو فرا گرفته بود. تمامی راه‌ها ناامن شده بودند. هرج و مرج، ناامنی، مشکلات اقتصادی، همه اینها باعث شد تا تعداد بسیار زیادی از مردمان ایران در طی همین فعل و انفعالات جون خودشون رو از دست بدن که در این ویدیو میخوایم به طور کامل اینها رو بررسی کنیم. اما قبل از هر چیزی یک توضیح کوچیکی بدیم که چی شد که اصلا تو اروپا جنگ جهانی اول شکل گرفت. جنگ جهانی اول رخ داد. از جنگ جهانی اول به عنوان جنگ بزرگ یا جنگی برای خاتمه دادن به تمامی جنگ ها یاد میکنن که هیچ وقت چنین چیزی نشد. بعد جنگ جهانی اول باز هم یک جنگ بین المللی دیگه شکل گرفت و این آتش همچنان داره زبان میزنه. مدام جنگ‌های مختلفی در اقصا نقاط جهان شکل گرفت. جنگ جهانی اول تو سال 1914 میلادی اتفاق افتاد، اما دلایلی که باعث شد این جنگ رخ بده برمیگرده به 30-40 سال قبل ترش، یعنی از سال‌های قبل درگیری‌هایی در خاک اروپا رخ داده بود. کشورها با همدیگه به مشکلاتی برخورده بودند. این مشکلات رو در طی این سال‌ها حل نکردن و همین طور حجم این مشکلات بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در نهایت به یک جنگ خانمانسوز تبدیل شد. من چند تا از دلایل مهم شکل گیری جنگ جهانی اول رو خدمتتون عرض میکنم. یکیش برمیگرده به رقابت اتریش و روسیه در بالکان که معروف به جنگ های بالکان. یکی دیگه هم اختلاف فرانسه و آلمان بر سر آلزاس و لورن بود که از سال 1870 بر سر خاک این منطقه با هم دیگه اختلاف داشتن. از اون طرف آلمان و انگلیس درگیر جنگ اقتصادی و دریایی بودن، هر جا که میتونستن به هم دیگه آسیب میزدن. یه مشکل دیگه هم که پیش اومد رواج ملی‌گرایی و میهن پرستی افراطی در کشورهای اروپایی بود. همه اینها باعث شده بود که کلی تسلیحات و آلات جنگی تو سطح وسیع توسط دولت‌های اروپایی انبار بشه که در روز مبادا از همین سلاح‌ها استفاده کنن. یه مشکل دیگه این بود که خیلی از این کشورها با سایر دولت‌های اروپایی متحد شده بودن، یعنی اگر جنگی بین دو کشور شکل می‌گرفت سایر دولت‌ها هم برای حمایت از اون کشورها وارد جنگ می‌شدن و کل اروپا رو می‌تونست درگیر خودش کنه. مشکلات هم همچنان ادامه داشت، حل نکرده بودن و همه به دنبال یک بهونه می‌گشتن تا جنگ رو شروع کنن. بهونه رو این نوجوان 19 ساله صربستانی داد دست اروپا. ایشون آقای گاوریلو پرینسیپ هستن که تو 28 ژوئن سال 1914 در سارایوو بوسنی آرشیدوک فرانس فردیناند رو ترور کرد. فرانس فردیناند میشد ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان. وقتی این اتفاق افتاد اتریش سریعا واکنش نشون داد و به صربستان گفت که این کار کار شماست، باید اجازه بدید یک تیم تحقیقاتی از اتریش بیاد صربستان و کار تحقیقاتی خودش رو شروع کنه. صربستان این رو نپذیرفت و گفت ما هیچ نقشی در این قتل نداریم و به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که تیم‌های تحقیقاتی خارجی وارد خاک صربستان بشن. اتریش هم گفت باشه، اگر اینطوره باید وارد جنگ بشیم. اتریش به صورت رسمی به صربستان اعلام جنگ کرد و این یعنی آغاز جنگ جهانی اول. از اون طرف آلمان متحد اتریش بود. روسیه هم وقتی این خبر رو شنید اعلام بسیج عمومی کرد. آلمان هم به روسیه و فرانسه رسما اعلام جنگ کرد. یه مدتی گذشت، آلمان از خاک کشور بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کرد. بلژیک در ابتدای کار یک کشور ضعیف و بی‌طرف بود و اصلا قرار نبود درگیر جنگ بشه، ولی با این حرکت بلژیک هم تبدیل به یکی از زمین‌های جنگ جهانی اول شد. انگلیس هم دید که منافعش در اروپا در حال خطره. انگلیس هم یه طرف جنگ رو در دست گرفت. کل کشورهای اروپایی در آتش این جنگ سوختن و افتادن به جون همدیگه. همانند جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول هم متحدین و متفقین داشت. متحدین این کشورها بودند: آلمان، امپراتوری عثمانی، اتریش مجارستان و بلغارستان. متفقین هم اینا می شدن: انگلستان، روسیه، فرانسه،
بلژیک، ژاپن، یونان و چند کشور دیگه که به طور مستقیم و غیر مستقیم به متفقین کمک می‌کردند.

این اتفاقاتی که گفتیم تو سال 1914 میلادی رخ داد، ولی یه 7 سال بیایم عقب‌تر و بریم به ایران، کیلومترها دورتر از اروپا، ببینیم در ایران 7 سال قبل‌تر چه اتفاقی افتاده بود که در واقع همین اتفاقات باعث شده بود که ایران از آتش جنگ اروپا جون سالم به در نبره. یه قراردادی امضا شد بین روسیه و انگلیس. چند باری ما تو ویدیوهای قبلی اینو تکرار کردیم، اینجا هم میگیم. قراردادی به اسم قرارداد سن پترزبورگ تو 13 اوت سال 1907 بر اساس این قرارداد خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شد. بخش‌های شمالی منطقه نفوذ روسیه شد و بخش جنوب شرقی هم در اختیار قوای بریتانیا قرار گرفت. سایر نواحی و مخصوصا نواحی مرکزی به عنوان بخش بی‌طرف در نظر گرفته می‌شدند. همه اینها رو خیلی راحت بین خودشون تقسیم کرده بودند و هیچ کاری هم نداشتن که آیا مردم ایران موافق این قضیه هستند یا نه. این قرارداد تو سال 1907 به امضای روسیه و انگلیس رسید. اقدامات خودشون رو هم تو همون سال انجام دادن. اما یه مدت کوتاهی بعد در جنوب غربی ایران که یک منطقه بی‌طرف بود، خوش اقبالی نصیب انگلیس شد و شانس عجیبی آوردن. در اون سال در اون منطقه نفت کشف شد، نفتی که از سال 1903 تو جنوب ایران داشتن به دنبالش میگشتن اما به نتیجه نرسیده بودن، ولی تو اون سال بالاخره این نفت کشف شد. همین باعث شد که انگلیس قرارداد رو بذاره زیر پا و اهمیتی به این قرارداد نده، بره به سمت منطقه کشف نفت و اون نواحی رو هم در اختیار خودش بگیره. اما مشکلاتی هم همچنان بر سر راه انگلیس برای رسیدن به اهدافش وجود داشت و این مشکلات در مرکز ایران قرار داشتن. یه سال قبل ترش تو سال 1906 انقلاب مشروطه به نتیجه رسیده بود و در ژانویه 1907 میلادی مظفرالدین شاه قانون مشروطه رو امضا کرده بود. هرچند که در دربار مظفرالدین شاه خیلی مخالف این کار بودند، اما در نهایت مظفرالدین شاه این رو پذیرفت. طبق قانون مشروطه شاهان قاجار یک حکم تشریفاتی داشتند، جایگاه تشریفاتی داشتند و امور مملکت توسط نمایندگان مردم باید اداره می‌شد. این قضیه باب میل انگلیس و روسیه نبود.

دو قدرت این رو فهمیده بودند که این نظام مشروطه سلطنتی میتونه براشون مزاحمت‌های زیادی ایجاد کنه، چون نمایندگان منتخب مردم به هیچ عنوان راضی نیستند که خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم بشه. اما باز هم شانس و اقبال به انگلیس روی خوش نشون داد. مدتی بعد از امضای قانون مشروطه، مظفرالدین شاه از دنیا رفت و محمد علی شاه فرزند مظفرالدین شاه جانشین پدرش شد. محمد علی شاه فردی بسیار سرسپرده بود که باهاش تو ویدیوهای قبلی آشنا شدیم. محمد علی شاه کلن دوست داشت که انگلیس و روسیه هر طور که شده به اهداف خودشون در ایران برسن، جوری که قوای دولتی رو مینداخت به جون مردم ایران، مثل همون داستانهایی که در تبریز رخ داد، داستانهایی که در منطقه بختیاری بود، در جنوب ایران بود. همه این افراد داشتن با قوای دولتی محمد علی شاه قاجار میجنگیدن. یک جنگ داخلی در ایران شکل گرفته بود. این اتفاقات تو سال 1908 میلادی رخ داد. همه اینها موقعیت خیلی خوبی رو فراهم کرد تا روسیه و انگلیس نفوذ خودشون رو گسترش بدن. در همین سال بود، تو سال 1908 میلادی، که روسیه تبریز رو اشغال کرد. تبریز به طور کامل افتاد در دست روسیه. زیر سایه استبداد صغیر محمد علی شاه، انگلیس و روسیه همینطور داشتن نفوذ سیاسی خودشون رو گسترش میدادن. این هم دوام چندانی نیاورد. سال 1909 انقلابیون تونستن تهران رو فتح کنن. محمد علی شاه قاجار از سلطنت خلع شد و پسر 12 سالش احمد شاه جانشین اون شد. احمد شاه سن کمی داشت و باید صبر میکردن که به سن قانونی برسه. برای همین یک کابینه دولتی تشکیل داد و این افراد حکومت رو در دست گرفتن، که باز هم تفکرات کابینه دولتی مخالف حضور بریتانیا و روسیه در خاک ایران بود. کابینه جدید، دولت جدیدی که تشکیل شد، زور این رو نداشت که با بریتانیا و روسیه مقابله کنه. اولین کاری که کردن به سمت آمریکا متمایل شدن و فردی به اسم مورگان شوستر رو استخدام کردن. مورگان شوستر قرار بود به ایران بیاد و اوضاع اقتصادی ایران رو تغییر بده. انتخاب خیلی درستی هم بود. مورگان شوستر یک اقتصاددان و حقوقدان خبره آمریکایی بود و از پس این کارها برمی اومد. مورگان شوستر تو سال 1911 میلادی وارد خاک ایران شد و خزانه‌دار کل ایران شد. شروع کرد و اقدامات اقتصادی خودش رو انجام داد. اصلاحات گسترده‌ای تو سیستم مالیه ایران ایجاد کرد. همه اینا اتفاقات خیلی مثبتی بود. یک حس اعتمادی بین دولت جدید و مورگان شوستر اتفاق افتاده بود. مورگان شوستر هم خودش فرد صادقی بود و کارها داشت به خوبی پیش می‌رفت. از اون دوران خیلی از شعرای اون دوران شعرهای زیادی رو در وصف خوبی های مورگان شوستر گفته بودن. کلن یک روحی به کالبد بیجان ایران دمیده بود. رفته رفته مورگان شوستر تبدیل شد به محبوب دل مردم ایران و همچنین دولت مردان ایرانی. خیلی رابطه صمیمانه بینشون شکل گرفته بود. اما این زنگ خطری بود برای روسیه و انگلیس، چون از چند تا چیز وحشت داشتن. یکی اینکه مبادا همین مورگان شوستر کاری کنه که اقتصاد تو دولت مرکزی قدرت پیدا کنه و دوباره نیروهای ایرانی مزاحمتی برای روسیه و انگلیس ایجاد کنن. مشکل دوم هم این بود که میترسیدن نکنه پای آمریکا هم این وسط باز بشه. بالاخره انگلیس و روسیه با هم به توافقاتی رسیده بودن. اگر یک کشور سوم میومد یه مشکلاتی ایجاد میشد. هر دو کشور بر دولت مرکزی و شخص مورگان شوستر فشار زیادی رو وارد کردند که هرچه زودتر مورگان شوستر خاک ایران رو ترک کنه. این فشارها نتیجه داد و در نهایت مورگان شوستر ناچار شد ایران رو ترک کنه، که این اتفاق اصلا اتفاق خوبی برای دولت ایران نبود. مورگان شوستر سال 1912 میلادی ایران رو ترک کرد. آمریکا نسبت به این قضیه هیچ واکنشی نشون نداد. این هم دو علت داشت. یکی این که نمیخواست تو اوضاع احوال آشفته ایران دخالتی داشته باشه. دوم این که اصلا تمایل نداشت با اون روزهای روسیه و انگلیس شاخ به شاخ بشه، چون برای آمریکا اون موقع گرون تمام میشد. به خاطر همین سکوت کرد و گفت مسئله این نداره. مورگان شوستر برگشت و انگلیس و روسیه خوشحال شدند. تا دو سال بعد، یعنی بین سالهای 1912 میلادی تا 1914 میلادی، ایران مجلسی نداشت و حکومت ایران به صورت نائب السلطنه و کابینه‌ای اداره میشد. کلن یه مقدار همه چیز تو هرج و مرج
داشت میگذشت. همه اینها به سود روسیه و انگلیس بود. تو همین دوران روسیه تونست 14500 سوار نظام و نیروهای مسلح رو توی تبریز مستقر کنه. تبریز به طور کامل در اختیار نیروهای مسلح روسیه بود. اون طرف هم انگلیس خیلی خوب داشت جلو میداد. مقر نظامی خودش رو در بوشهر مستحکم کرد و کلی سرباز هندی رو از اونجا منتقل کردن به بوشهر، چون موقع هند در اختیار انگلیس بود. سربازای هندی رو هم منتقل کردن به جنوب و در پایگاه بوشهر مستقر کردند. تو جنوب انگلیس داشت قدرت نمایی میکرد و آذربایجان هم کلن در اختیار قوای روس بود. اما تو سال 1914 میلادی در داخل ایران یه سری تحولات مثبت رخ داد. دوباره انگیزه مردم پیدا کرده بودند و خواستار تشکیل مجلس شدن. این خواستا همینطور قدرت پیدا کرد تا اینکه تو فوریه 1914 میلادی انتخابات مجلس سوم برگزار شد و تا آوریل 1914 ادامه پیدا کرد. انتخابات از تهران شروع شد، رفت به سایر شهرستان‌ها و مردم هم شرکت کردند و هیجان زیادی داشتند که مجلس سوم تأسیس بشه. یه مدت بعد تو ژوئیه 1914 میلادی احمد شاه قاجار هم به سن قانونی رسید و بعد از مدت‌ها ایران دوباره رسماً یک پادشاه داشت. احمد شاه در 21 ژوئیه 1914 پادشاه ایران شد. یه هفته بعد، تنها یه هفته بعد، تو 28 ژوئیه 1914 اتریش به صربستان اعلام جنگ کرد و جنگ جهانی اول شروع شد. همون اول مقامات ایران گفتن ما بی‌طرفیم، اما دیگه دیر شده بود. روسیه کلن شمال ایران رو در اختیار داشت و نیروهای نظامی انگلیس در تعداد بیشماری در جنوب ایران مستقر شده بودند. از اون طرف حالا پای عثمانی هم اومده بود وسط. اون زمان عراق در اختیار امپراتوری عثمانی بود. عثمانی هم تصمیم گرفت از غرب و شمال غربی وارد خاک ایران بشه، چرا که با روسیه سر جنگ داشت. گفت از این طریق میایم و جنگ خودمون رو هم در داخل خاک ایران انجام میدیم. شاید براتون سوال باشه که چرا در جنوب ایران ایرانی‌ها و آلمانی‌ها با هم همکاری می‌کردند تا انگلیسی‌ها رو شکست بدن. دلیلش برمیگرده به مسائل اقتصادی. آلمانی‌ها اون زمان در آذربایجان حضور داشتند و کلی بیزینسمن و کلی آدم ثروتمند در آذربایجان بودن و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دادند. حتی یک کارخونه‌ای تأسیس کرده بودند به اسم پتاک که یک کارخونه قالی‌بافی بود تو تبریز تأسیس کردند. اونجا قالی‌بافی انجام می‌شد، بعد هم صادر می‌شد. از لحاظ اقتصادی یک مقدار شرایط ایران رو بهبود بخشیده بودند. زمانی که آذربایجان افتاد دست روس‌ها، یکی از کارهایی که روس‌ها کردند در واقع انتقام از همین آلمان‌ها بود، چون در میدون جنگ داشتن باهاشون می‌جنگیدن، گفتن اینجا هم باید یه حالی از اینها بگیریم. والی تبریز رو تحت فشار قرار دادن و گفتن هر چه زودتر باید عذر این آلمانی‌ها رو بخوای، چه کارخونه داشته باشن چه نداشته باشن، اینها باید تبریز رو ترک کنن. که این فشارها هم نتیجه داد و خیلی از این آلمانی‌ها به ناچار تبریز و آذربایجان رو ترک کردن و نتیجهش فقر و مشکلات اقتصادی شد. روس‌ها زمانی که تبریز رو گرفتند، اموال این بیزنسمن‌ها و کارخانه‌دارهای آلمانی رو مصادره کردند و از لحاظ اقتصادی فشار خیلی زیادی به مردم ایران وارد شد. انگلیس هم که بوشهر رو در اختیار داشت، سودای فتح عراق به سرش زد. گفت اگر عراق رو بگیریم به میادین نفتی اونجا هم دسترسی پیدا می‌کنیم. پس باید با عثمانی‌ها وارد نبرد دریایی بشیم. یه پیامی فرستاد برای نایب السلطنه خودشون در هندوستان و کلی پیام این وسط مخابره شد که یه کشتی جنگی بفرستید و برید به سمت اروندرود، ما هم نیروهای بریتانیایی رو می‌فرستیم. یعنی همون قوای هندوستان و قوای بریتانیا برن به سمت عراق و با قوای عثمانی بجنگن و عراق رو هم در اختیار بگیرند. در 29 اکتبر 1914 کشتی‌های جنگی آلمان گوبن و برسلو بندر اودسای روسیه در دریای سیاه رو به توپ بستن و چندین شناور روسیه و فرانسه رو منهدم کردند. تو 31 اکتبر 1914 میلادی لندن به هندوستان دستور حمله رو صادر کرد و گفت شما هم برید و با قوای عثمانی بجنگید. نیروی دریایی هندوستان با قوای عثمانی درگیر شد، بعد از اون هم نیروی کمکی بریتانیا رسیدن. بعد هم یک جنگ دریایی شکل گرفت و دو کشتی دریایی و جنگی عثمانی غرق شدن. در اونجا هم عثمانی شکست خوردن و همزمان روسیه هم به عثمانی اعلام جنگ کرد.

وقتی که جنگ بین دولت‌های اروپایی شدت گرفت، روس‌هایی که در تبریز بودن تصمیم گرفتن که تو همون خاک تبریز از دشمنای خودشون انتقام بگیرن. هر کسی که ترک تبار بود، ترک عثمانی بود یا آلمانی تبار بود یا اصالت اتریشی داشت، همه اینها رو دستگیر می‌کردن، کتبسته می‌فرستادن روسیه. از شهروند معمولی گرفته تا کنسولگری و مقامات سیاسی، همه اینها رو دستگیر می‌کردن. این وسط فقط کنسول آلمان و همسرش تونستن فرار کنن و به سفارت آمریکا پناهنده بشن. سایر افراد توسط روسیه دستگیر شدند. عثمانی هم در نبردهای دریایی مدام داشت از بریتانیا شکست می‌خورد. دلیل شکست‌های پی در پی عثمانی برمی‌گرده به اینکه نمی‌تونستن قوای کمکی بفرستن برای نیروهای دریاییشون، چون در زمین با نیروهای روسیه درگیر شده بودند و داشتن با قوای روس می‌جنگیدن. موفقیت‌هایی هم در ابتدا داشتن. نواحی قفقاز رو تونسته بودن در اختیار بگیرن. حتی یه مدت تبریز افتاده بود دست عثمانی‌ها، ولی خب این نواحی رو از دست دادن. دوباره نیروهای روس حمله کرده بودند و تبریز و نواحی قفقاز رو از دست عثمانی‌ها درآورده بودند. شکست سنگینی هم در زمین به عثمانی‌ها وارد کرده بودند. قوای عثمانی تصمیم گرفت که زمین رو به این راحتی ترک نکنه. یه نیروی کمکی فرستادن جنوب. در همین دوران بود که واسموس به همراه عشایری که در جنوب بودن، رئیس علی دلواری، عشایر قشقایی، عشایر بختیاری، تمام ایلاتی که در جنوب بودن، داشتن در مقابل انگلیسی‌ها می‌جنگیدن. یه قوای کمکی هم عثمانی فرستاد که همچنان بتونن این پایگاه مقاومت رو حفظ کنن. خیلی هم تلاش کردن، خیلی تونستن پیروزی خوبی رو به دست بیارن، اما در نهایت شکست خوردن و انگلیس همون ناحیه رو در اختیار خودش قرار داد. تو سال 1915 میلادی بود که روسیه نوار شمالی ایران رو گرفته بود و همینطور داشت حرکت میکرد. اما زمانی که به گیلان رسیدن با سد مستحکم میرزا کوچک خان جنگلی و یارانش مواجه شدن. نتونستن اونطور که باید و شاید پیشروی کنن. شکست های بسیار سنگینی خوردن و قوای روسیه تلفات شدیدی رو در گیلان متحمل شد. ناچارن از گیلان حرکت کردن، یک مقدار اومدن پایین‌تر و خودشون رو به قزوین رسوندن. قزوین رو در اختیار گرفتن، یه سری قتل و غارت هم اونجا انجام دادن، بعد هم به سمت همدان حرکت کردن. در همدان با مدافعان همدان روبرو شدن. تیراندازی های شکل گرفت، اما در نهایت قوای روسیه موفق شدن و همدان رو هم اشغال کردن. اینو در نظر بگیریم، طبق قرارداد فقط قرار بود شمال ایران در اختیار روسیه باشه، ولی وقتی که دولت مرکزی ضعف نشون داد و هیچ کس نبود که جلوی این افراد رو بگیره، هم روسیه هم انگلیس هم عثمانی هر جایی رو که میگرفتن همینطور پیشروی میکردن و حتی در خاک ایران با همدیگه رو در رو میشدن و به همدیگه آتیش میگشودن. دولت وقت احمدشاه تو 27 دسامبر سال 1915 میلادی کابینه مستوفی الممالک رو برکنار کرد و عبدالحسین میرزا رو به عنوان کابینه جدید در نظر گرفت. محمد ولی خان سپهدار تنکابونی هم شد وزیر جنگ. اما اینها هیچ دردی از اوضاع آشفته ایران درمان نمی کرد. روسیه و انگلیس هیچ کاری به دولت مرکزی احمدشاه نداشتن، کار خودشون رو داشتن انجام میدادن. تمامی اقدامات دولت مرکزی حکم شوخی و بازیچه رو داشت، فقط فشارش به روی مردم ایران وارد میشد، وگرنه هیچ کاری با پیشروی انگلیسی ها و روس ها نداشت. تو سپتامبر سال 1916 میلادی شدیدترین درگیری ها بین ارتش عثمانی و ارتش روسیه در غرب ایران شکل گرفت. تلفات خیلی زیادی و دونی رو به هم دیگه وارد کردن و در نهایت تو شهر سقز عثمانی شکست بسیار سنگینی رو از روسیه متحمل شد و بعد از 6 ماه اشغالگری عثمانی ناچار شد خاک ایران رو ترک کنه، ولی به جاش روسیه نفوذ خودش رو بیشتر کرد. تو دسامبر سال 1916 انگلیسی‌ها عراق رو از چنگال عثمانی‌ها بیرون کشیدند و به امپراتوری عثمانی در عراق پس از دوران طولانی پایان دادند.

در 15 مارس 1917 میلادی یه اتفاق جالبی در روسیه رخ داد. روسیه درگیر یک انقلاب بزرگ شد و تزار نیکولای دوم از سلطنت خلع شد. همین قضیه باعث شد که ارتشیان روس که تو کشورهای دیگه بودن خاک اون کشورها رو ترک کنن و به روسیه برگردن. یک تأثیر خیلی جدی هم توی ایران گذاشته بود. تو سال 1915 میلادی، 2 سال قبل ترش، تغییر و تحولاتی شکل گرفته بود و خیلی از سیاستمداران ایرانی ناچار شدن ایران رو ترک کنن و پا به فرار بذارن، چون قوای روس اونجا بودن و روس‌ها با اینها مشکل داشتن. وقتی که روس‌ها خاک ایران رو ترک کردن، فضا باز شد تا اینها به ایران برگردن. اون زمان کابینه وثوق الدوله روی کار بود. این افرادی هم، این سیاستمداران که قرار بود به ایران برگردن، هدف داشتن. هدفشون انتقام گیری بود. انتقام از دشمنانشون که باز خود سیاستمداران ایرانی بودن. تو همون سال 1917 بود که موجی از ترورهای سیاسی سراسر ایران رو فرا گرفت و وثوق الدوله و کابینش هم بسیار وحشت زده شدن، چون میدونستن همین افراد هم یکی از اهداف این ترورها خواهند بود. در نهایت وثوق الدوله استعفا داد و کابینش منحل شد. بعد از کابینه وثوق الدوله، کابینه علاءالسلطنه شکل گرفت. اون هم دوام چندانی نیاورد، بعد از یک مدت رفت کنار و همینطور ایران داشت کابینه های دولتی عوض میکرد. هرج و مرج به اوج خودش رسیده بود. در یک ماه گاهی اوقات پیش میومد یکی دو تا کابینه همینطور جابجا میشدن. مدتی سمسام السلطنه بختیاری کابینه تشکیل داد، مصوفی الممالک دوباره برگشت کابینه تشکیل داد. همینطور رفت جلو تا اینکه تو سال 1918 میلادی دوباره وثوق الدوله یک کابینه تشکیل داد و تا 1920 هم کابینش سر کار بود. من دیگه خیلی از اینا رو اسم نبردم چون تعدادشون خیلی زیاد بود. فقط اینطور بگم، ظرف 13 ماه ایران 6 تا کابینه به خودش دید که این نشون دهنده اوج هرج و مرج در داخل سیستم سیاسی ایران بود. این اتفاقات باعث می‌شد که فشار بیشتر به مردم ایران وارد بشه و نسبت به اقدامات دولت دل سرد بشن و همچنین امیدی نداشته باشن که آیا اوضاع احوال بهتر میشه یا نمیشه. فضا رو هم برای نفوذ بیگانگان بیشتر می‌کرد، چون دولت مرکزی منسجم وجود نداشت و همینطور کابینه‌های دولتی داشت عوض می‌شد. بین خودشون هم اختلافات زیادی افتاده بود. تو نوامبر سال 1917 میلادی انقلاب بلشویک‌ها رسما به نتیجه رسید و یک سری اقداماتی رو انجام دادن که کلاً قبل‌تر امپراتوری روسیه انجام نمی‌داد. بیانیه صادر کردن برای مسلمانان مشرق زمین: به مسلمانان شرق اعلام می‌کنیم که سیاست تزاری پایان یافته و آینده روشن‌تری برای مسلمانان ایران و شرق پیش رو است. روس‌ها رسماً خاک ایران رو ترک کردن. عثمانی‌ها هم که مدتی قبل‌تر از همین روس‌ها شکست خورده بودند و اونها هم ایران رو ترک کرده بودند. غرب ایران، شمال غربی ایران، نوار شمالی ایران کلاً خالی شده بود. بیگانه‌ای توش وجود نداشت. اما در جنوب انگلیس به اوج قدرت رسیده بود. انگلیس هم هندوستان رو در اختیار داشت، هم کل نواحی جنوب زیر مشت قدرت خودش بود و از اون طرف عراق رو هم از دست عثمانی خارج کرده بود. عراق رو هم داشت و الان دیگه داشت خودش رو آماده می کرد که بره به سمت شمال و کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش قرار بده و کلن ایران رو اشغال کنه.

بریتانیا همون موقع که در جنوب مسلط شد و تونست قوای زیادی رو وارد بوشهر کنه، دست به یک اقدامی زد و در اونجا یک نیروی تشکیل داد به اسم پلیس جنوب. هدف به گفته خودشون این بود که امنیت رو در جنوب برقرار کنن و همه چیز تحت کنترل باشه، اما در اصل داشتن امنیت رو برای خودشون برقرار میکردن که کسی مزاحم نیروهای بریتانیا نشه، چرا که این پلیس جنوب فقط داشت ایلات و عشایر جنوب ایران رو سرکوب میکرد. آشوب هایی که علیه بریتانیا صورت میگرفت، این آشوب ها توسط قوای بریتانیا سرکوب میشدن. نتایج خوبی هم واسه بریتانیا داشت، باعث میشد که قدرتش بیشتر و بیشتر بشه، کلا جنوب رو در سیطره قدرت خودش بگیره، که از سال 1916 این پلیس جنوب رو راه انداخته بود. در بین ایلاتی که در جنوب بودن، کاری به کار ایل قشقایی تو اوایل کار نداشت، که البته این هم دلیل داشت. ایل قشقایی از ایلات بزرگ و با نفوذ ایران بود. یکی از اهدافش این بود که از این طریق بین قبایل ایران آشوب ایجاد کنه، ناهماهنگی بینشون ایجاد کنه. هدف دوم این بود که بتونه به داخل ایل قشقایی نفوذ کنه و از این طریق به اهداف خودش برسه. مدتی شرایط آروم بود تا اینکه خبر رسید که بله، روسیه رفته، عثمانی هم رفته و انگلیس سودای شمال ایران هم به سرش زده و قصد داره به اون سمت حرکت کنه. این بار ایل قشقایی به همراه آلمانی هایی که در اونجا بودن یک قوای نیرومندی تشکیل دادن و به سمت نیروهای بریتانیا حرکت کردن. نبردهای سختی بینشون شکل گرفت. ایل قشقایی پیروزی های خوبی رو به دست آورده بود، اما قبل ترش بریتانیا تونسته بود بین ایلات جنوب تفرقه ایجاد کنه. این تفرقه باعث ایجاد ناهماهنگی هایی میشد، ولی در نهایت با وجود تلفات بسیار زیاد، بریتانیا تونست به مسیر پیشروی خودش ادامه بده و به سمت شمال بره. در طی همین زد و خوردها، تعداد بسیار زیادی از تفنگداران ایل قشقایی جون خودشون رو از دست دادن، اما تا آخرین قطره خون همچنان داشتن مقاومت میکردن. ولی ناهماهنگی هایی وجود داشت و قوای بریتانیا در اوج قدرت خودش بود. سال 1918 بریتانیا تقریبا کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش داشت.

مدتی قبل از این که بریتانیا تو کل ایران نفوذ کنه یه سری اتفاقات بد برای ایران رخ داده بود. ایران دچار قحطی شده بود، زمین ها خشک شده بودن، یه قطره بارون نمی اومد، محصولات رشد نمی کردن و ایران وارد دوره قحطی و فقر زمین شده بود. گرسنگی سراسر کشور رو گرفته بود و به دلیل اتفاقاتی که رخ داد هیچ کس هم نمیتونست به داد مردم برسه. از 10 سال قبل ترش کشور رو داشتن چپاول میکردن. روس ها اومده بودن، مدتی عثمانی ها بودن، از جنوب انگلیسی ها اومدن و همه اینها شرایط سختی رو ایجاد کرد و مشکلاتی برای کمک رسانی به وجود اومد. از اون طرف هم ضعف دولت مرکزی بود. دولت مرکزی هم نمیتونست یه تصمیم درستی اتخاذ کنه و به مردم کمک کنه. قحطی ادامه پیدا کرد، گرسنگی بیشتر شد، شهر به شهر درگیر این مشکلات میشدن و در همین دوران بیماری وبا هم شیوع پیدا کرد و همینطور تعداد بیماران هم داشت بیشتر و بیشتر میشد. اما نیروهای خارجی از یک طرف، ایران همواره از خودی هم ضربه خورده و همیشه این ضربه های خودی تأثیرات منفی بیشتری داشته. عده ای افراد سودجو هم سر و کلهشون پیدا شد، افرادی که انباردار بودن، ثروت زیادی داشتن، کلن مایحتاج مردم رو در اختیار داشتن. اینها هم شروع کردن و این اجناس رو احتکار کردن، قیمت رو بردن بالاتر و در این نبود کالا فشار بیشتری به مردم وارد کردن. مواد غذایی نایاب شده بود، یه کالای بسیار ضروری هم بود. این احتکار کنندگان هم این رو میدونستن، نه تنها کمکی نمی کردن، جنس ها رو دور از دسترس مردم قرار داده بودن، نگه می داشتن و با قیمت گزاف اینها رو می خواستن به مردم بفروشن. ملتی که اصلا پولی در کار نبود، پولی نداشتن، آه در بساط نداشتن، می رفتن تلاش می کردن این کالاها رو بخرن، قیمت ها می رفت بالا، کالا رو نمی فروختن، با دست خالی برمی گشتن می رفتن پیش زن و بچهشون و سفره همچنان خالی بود و تعداد افرادی که کشته می شدن هی روز به روز بیشتر می شد. البته این رو هم بگیم، دلیر مردانی هم بودند، انسانهای بزرگی هم بودند که در این شرایط از لحاظ اقتصادی به مردم کمک کردند. یکیش مصطفی الممالک بود. مصطفی الممالک از سیاستمداران دوره قاجار بود. این فرد ثروتمندی بود، املاک زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، خیلی از این ملک‌هاش رو فروخ، تبدیل به پول کرد، با این پول مواد غذایی خرید و این رو داد به فقرا و افرادی که کلا دچار بحران غذا بودن. یه مقدار تونست اوضاع احوال رو بهبود ببخشه. ارباب جمشید هم در بین اینها حضور داشت که یک زرتشتی بود. این فرد هم کمک خیلی زیادی کرد. و از همه اینها مهمتر باید به ارباب کیخسرو شاهرخ اشاره کنیم. ایشون هم زرتشتی بود، اقدامات مثبتی رو به همراه دوستانش انجام داد و تونستن یک مقدار شرایط بحرانی رو بهبود ببخشن. یک معضل دیگه‌ای که وجود داشت اون باقی مونده های روسی بودند که در آذربایجان حضور داشتند. درسته که نظام پادشاهی روسی از بین رفته بود و یک نظام دیگه جایگزین شد که اون سیاست‌های استعمارگرایانه رو نداشت، اما اون باقی مونده ها، افرادی که همچنان در آذربایجان بودن، یه مقدار تونسته بودن از لحاظ اقتصادی شرایط خودشون رو بهتر کنن. اینها هم دست به احتکار زدن، اجناس رو نگه داشتن، به مردم آذربایجان نمیفروختن تا قیمتش بره بالاتر، مردم هم پول نداشتن اینها رو بخرن و یک فقر و گرسنگی آذربایجان رو هم فرا گرفته بود که باقی مانده های دوران تزار روسیه در آذربایجان این بلا رو داشتن سر مردم ایران می آوردند. در این بین اما فاجعه اصلی رو در نهایت انگلیس رقم زد.

بازارها و مغازه ها از مواد خوراکی خالی شدن. هیچ جنسی دیگه برای فروش وجود نداشت. انبارهایی هم که کالاهای بیشماری داشتن توسط انگلیسی ها داشتن خریداری می شدن. انگلیسی ها در حجم بسیار زیادی شروع کردن به خرید مواد غذایی. بعد هم یه طرح دیگه ای ریختن. در این طرح هر گونه داد و ستد و تجارت با کشورهای خارجی رو ممنوع کردن. گفتن ایرانی ها به هیچ عنوان حق ندارن محصولات غذایی رو به کشورهای خارجی، حتی کشورهای همسایه نزدیک ارسال کنن. همه اینها باید توسط قوای بریتانیا خریداری بشه. بریتانیا در حجم بسیار زیادی این کالاها رو خریداری میکرد، پول خوبی هم میداد. همین باعث شده بود که احتکار کنندگان دندونگرد بشن و اینها هم حاضر نباشن به قیمت پایین جنساشون رو به مردم ایران بفروشن. اگر فردی قصد داشت جنسی رو خریداری کنه، اگر جنسی البته بود داخل اون مغازه، چون خیلی از این مغازه‌ها روز به روز داشت جنساشون کم میشد، هیچ چیزی هم جایگزینش نمیشد. اگر میخواستن جنسی خریداری کنن، به همون قیمت انگلیسی بهش میفروختن. در غیر این صورت جنسی فروخته نمیشد و همین قضیه باز فقر رو تشدید میکرد. این روند از سال 1917 تا سال 1919 میلادی طول کشید. در این مدت همچنان بارون نمیبارید، زمین ها حاصلخیز نبودند و ایران دچار خشکسالی شده بود. محصولاتی رشد نمیکردند. اینها هم باز تأثیر گذاشته بود. انگلیس یه اقدام منفی دیگر هم انجام داد. یه سری کالاها دیگه میرفتن که فاسد بشن و بهتر بود که اونها رو با قیمت ارزونتری به مردم بدن، یا بهتر بود انگلیس اینقدر حجم خرید رو بالا نبره. ولی انگلیس گفت اگر کالایی در حال فاسد شدنه اونها رو آتیش بزنید. این بخشیه که در خاطرات خیلی از افسران انگلیسی اومده. این قضایا باعث شدن که خیلی از مقامات ایرانی، خیلی از کارشناسا این نظریه رو عنوان کنن که انگلیس در این بحران نقش مستقیم داشت. در اون دوران ایران کلن دست انگلیسی ها بود و هر گونه تصمیمی توسط مقامات انگلیسی گرفته میشد. مثل همون تصمیمی که گفتیم حق نداشتن جنسی رو صادر کنن. یکی از اتفاقات جالبی که افتاده بود بحث نفت بود. نفت کشف شده بود و افتاده بود دست انگلیسی ها. انگلیسی ها نفت رو هم در حجم بسیار زیادی میفروختن، یک قرون هم به دولت قاجار پرداخت نمیکردن. تمامی این پول ها میرفت و وارد خود سیستم دولتی بریتانیا میشد، ارتش خودشون رو قوی تر میکردن. مواد غذایی هم که تو حجم زیادی خریداری کرده بودن و این مواد غذایی هم باز میرفت برای ارتش انگلیس. به سمت مردم هیچ چیزی حرکت نمیکرد. با ادامه خشکسالی شهرهایی که صنعت کشاورزی داشتن دیگه توانایی این رو نداشتن که زمینهاشون رو زیر کشت ببرن. محصولی از دل اون زمین بیرون نمی اومد. همدان، شهرهای شمالی، آذربایجان، همینطوری به سمت پایین بیایم، شهرهای مرکزی، جنوبی، کرمان، اصفهان، اینها تو فقر مطلق بودن و مردم توی خیابون از گرسنگی میمردن. میرفتن تا یه لقمه نون پیدا کنن و دیگه جون نداشتن که خودشون رو به یک جایی برسونن. همونجا کلن تلف میشدن تو وسط راه و از دنیا میرفتن. خاطرات خیلی از این افراد هست، تصاویرش هم هست که میتونید مشاهده کنید. تو همون دوران بود که برای اینکه زنده بمونن رو به خوردن لاشه حیوانات آورده بودن. سگ و گربه و حتی لاشه انسان‌ها. هر چیزی به دستشون میرسید از همون تغذیه میکردن. علف‌هایی که روی زمین رویده بود، همه اینها براشون غذا محسوب میشد. تمام تلاششون رو میکردن تا خودشون رو زنده نگه دارن. خیلی از این عکس‌هایی که الان ما داریم تو این ویدیو خدمتتون نشون میدیم، این عکس‌ها مربوط به کشورهای قحطی زده آفریقا نیست. اینا همه ایرانه. داخل همین شهرهایی هستن که الان خیلی از ما داریم زندگی میکنیم توش. اینها همه شهرهای ایران 100 سال پیش، خیلی هم قدیمی نیست. 100 سال پیش ایران این شکلی بود. یعنی گذشتگان ما، پدران ما، اجدادمون برای غذا به یک چنین روزی افتاده بودن، برای پیدا کردن غذا. این عکسی که الان مشاهده میکنید که یکی از معروف‌ترین عکس‌های قحطی بزرگم هست، این شهر بیجار رو داره نشون میده. شهرستان بیجاره و مردم افتادن روی لاشه یه گوسفند و تلاش میکنن که یه تیکه از این لاشه رو بردارن و بخورن و خودشون رو نجات بدن. کتاب خیلی حالا دقیق شهر به شهر رو توضیح داده، همه این فجایع رو گفته که حالا فرصت این ویدیو نیست. دوست داشتید میتونید تشریف ببرید و بخونید. کلن از خاطرات اون موقع زیاد نوشته و همه اینها تلخه، یعنی یکی از روی یکی تلخ. در اینجا فقط باید یادی بکنیم از میرزا کوچک خان جنگلی و کلن نهضت جنگل. اگر میرزا کوچک خان نبود، فاجعه از همه اینهایی که داریم تعریف میکنیم بدتر و وحشتناکتر هم میشد. میرزا کوچک خان جنگلی با تدابیری که داشت تونست گیلان رو
یک مقدار شرایطش رو بهبود ببخشه. گیلان تا حدودی از این قحطی جون سالم به در برد، نه در اون حد چون طوفان قحطی دامن شمال ایران رو هم گرفت، دامن گیلان و رشت رو هم گرفت، اما تدابیر خوبی اونجا اندیشیده بودن و باعث شدن که یک مقدار مردم گیلان از پس این قضیه بر بیان. اقدام بعدی میرزا کوچک خان جنگلی خیلی اقدام زیبایی بود. گفته بود که از شهرهای مختلف از هر جا اگر مشکلاتی پیش اومد بیان و به رشت پناه ببرن. پناهندگانی که می اومدن اونجا مورد استقبال نهضت جنگل قرار می گرفتن، براشون چادر در نظر گرفته بودن، یه سری خونه ها رو در اختیارشون قرار داده بودن و بهشون غذا هم میدادن که اینها تلف نشن. اقدام بعدی میرزا کوچک خان انتقال مواد غذایی به سایر نقاط ایران بود، مخصوصا تهران، کرمان و اصفهان، چون در اونجا تعداد بیماران و تعداد گرسنگان خیلی بیشتر بود. یه سری مواد غذایی رو همینطور از رشت، البته به اضافه دارو، از رشت میفرستادن به سمت تهران و اصفهان و کرمان که این رو پزشکانی که برای کمک به ایران اومده بودن اونها در خاطراتشون نوشتن و گفتن ما باورمون نمیشه. پزشکانی بودن از اروپا اومدن، میدونستن شرایط ایران بحرانیه و داروها به جای اینکه از آمریکا و انگلیس بیاد از رشت میومد به سمت تهران و رشت یک مقدار منجی اون شرایط تلخ شده بود. اگر از دنبال کنندگان قدیمی کانال باشید در جریان زندگی آرسن میناسیان هستید. آرسن میناسیان هم یک چنین نقشی رو داشت در جنگ جهانی دوم، دوباره از رشت. مجددا همین اتفاقات افتاد. تو جنگ جهانی دوم هم ایران اشغال شد در دوران چرچیل، همین فقر و مشکلات بود، گرسنگی بود و آرسن میناسیان کارهایی انجام داد که مردم از گرسنگی نمیرن، دارو رو تونست به اقصی نقاط ایران بفرسته و اقداماتی که حالتون ویدیو توضیح دادیم. من لینک زندگی نامه آرسن میناسیان رو هم این بالا میذارم، اگر دوست داشتید میتونید مشاهده کنید چه در جنگ جهانی اول و چه در جنگ جهانی دوم، مخصوصا در دوران فقر و قحطی، رشت خیلی به داده ایران رسید، هم میرزا کوچک خان جنگلی و هم آرسن میناسیان.

زمانی که قحطی دامن تهران رو گرفت، فاجعه تلختر از سایر شهرها هم شد. تهرانی که تازه پایتخت بود و امکانات بیشتر بود، وضعیت بدتری رو هم پیدا کرد. گفته میشه روزانه 180 نفر در تهران بر اثر بیماری یا گرسنگی جون خودشون رو از دست میدادن. زمانی که قحطی شروع شد تو سال 1917 جمعیت تهران 500 هزار نفر بود. سال 1919 که قحطی تموم شد جمعیت تهران شده بود 200 هزار نفر. 300 هزار نفر ظرف این دو سال بر اثر گرسنگی جون خودشون رو از دست داده بودن. خاطرات خیلی زیادی رو چه خارجی ها چه ایرانی ها راجع به اون دوران می نویسن. عبدالحسن عمیدی نوری، وکیل و سردبیر روزنامه داد، تو خاطراتش از دوران قحطی اینطور می نویسه: اجساد در خیابان‌های تهران پراکنده و رها شده بودند و در غسالخانه‌ها اجساد را روی هم تلمبار می‌کردند و دست جمعی آنها را دفن می‌کردند. تو سال 1918 میلادی یک افسر انگلیسی به اسم داناهو وارد ایران میشه. ایشون افسر اطلاعات ارتش بود، قرار بود که خدمتش رو در ایران در همون ارتش بریتانیا ادامه بده. داناهو رو میفرستادن به شهرهای مختلف، در اونجا خب کارهای خودش انجام میداد، مأموریت‌هاش رو انجام میداد و دست به نگارش خاطراتش هم زد. خاطرات داناهو هم خیلی ترسناکه و هم از اون طرف نکات جالبی رو داره برای ما رونمایی میکنه. بریم بخشی از خاطرات داناهو راجع به اون روزهای ایران رو بخونیم. داناهو مردم ایران رو در روزهای قحطی اینطور توصیف میکنه: مردمانی کتوله که ماها گرسنگی کشیدند و به گرگ وحشی شبیه شدند. آنها حیواناتی هستند در شکل انسان. هنگامی که به شهر همدان رفت، همدان رو شهر وحشت و اجساد گزارش کرد. شهری که به دلیل عدم کمک رسانی عمدی توسط انگلیسی ها به یک چنین روزی در آمده بود. داناهو قشنگ به این قضیه داره اشاره میکنه که انگلیسی ها نذاشتن کمکی به اون نواحی ارسال بشه. در ادامه هم می نویسه: مردم بیچاره برای سیر کردن شکمهای خودشان به بچه های خود هم رحم نکردند. آنها را می کشتند، می پختند و می خوردند. مقامات آمریکایی هم در اون دوران در ایران حضور داشتند و اشاره میکنن که اون دو سال قحطی بین 1917 تا 1919 فاجعه ترین دوران در کل تاریخ ایران بود. این رو خود وزارت خارجه آمریکا میگه. میگه در اون دو سال بین 8 تا 10 میلیون نفر از ایرانی ها جون خودشون رو از دست دادن، یا بر اثر گرسنگی یا بر اثر بیماری. انگلیس نسبت به این قضیه واکنش نشون میده، میگه 10 میلیون نیست و آمار خیلی اغراق شده. انگلیس آمار 2 میلیون رو داره عنوان میکنه. چه 2 میلیون چه 10 میلیون آمار بسیار وحشتناکیه. یعنی کشوری که بی‌طرف بود، قرار نبود در جنگ شرکت کنه، یک چنین تلفات سنگین و وحشتناکی رو متحمل شده. به همین دلیل عمق فاجعه بیشتر هم میشه.

نکته جالب و البته دردناک قضیه اینجاست که خیلی از کشورهایی که به طور مستقیم در جنگ شرکت داشتن و به سمت همدیگه شلیک میکردن، تلفاتی به مراتب کمتر از ایران دادن. یعنی گاهی اوقات میگن فلان کشور 8 میلیون کشته داد و جز کشورهایی که خیلی تلفات در جنگ جهانی اول داد. این در حالیه که گفته میشه آمار ایران بین 2 تا 10 میلیون کشته بود، اون هم یک کشوری که بی‌طرف بود. حتی خیلی‌ها آمار کلی فوت شدگان در جنگ جهانی اول رو 20 میلیون تا 40 میلیون عنوان میکنن. یه عده میگن 40 میلیون خیلی اغراق، 40 میلیون نبوده، 20 میلیون بوده. فقط در ایران چیزی بین 2 تا 10 میلیون کشته داد، کشوری که اصلا قرار نبود وارد جنگ بشه. جنگ جهانی اول تموم شد. یه مدتی بعد کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول دور هم جمع شدن، کنفرانسی رو برگزار کردند به عنوان کنفرانس صلح ورسای، صلح جهانی ورسای. حتی یک قراردادی اونجا امضا شد، به امضای همه کشورها رسید، به اسم قرارداد صلح ورسای، که در واقع اگر باز از دنبال کنندگان قدیم باشید، ما تو زندگی نامه هیتلر گفتیم همین قرارداد صلح ورسای آغاز کننده جنگ جهانی دوم هم بود، چون این قرارداد کاملا یک طرفه و به سود کشورهای پیروز بود، برای کشورهای بازنده هیچ حقی رو در نظر نمی گرفت. ولی خب دور هم جمع شدن که کلا حد و حدود کشورهای بازنده و برنده رو در نظر بگیرن و همچنین کشورهایی که خسارت سنگینی دیدند، این کشورها هم بتونن یک مقدار پولی، مبلغی دریافت کنن و اون خسارت‌های سابق رو جبران کنن. ایران هم تصمیم گرفت از این موقعیت استفاده کنه و از انگلیس شکایت کنه به خاطر این اشغالگری طولانی و نقشی که به طور مستقیم در قحطی بزرگ ایران داشت. شاید اگر اشغالگری انگلیس نبود، تلفات کمتری صورت می‌گرفت و دست مقامات ایران بازتر بود، یا یه سری کمک‌های خارجی شامل حال ایران می‌شد، چون در اون دوران انگلیس اجازه ورود کمک رو هم به داخل ایران نمیداد. سه نفر پا شدن رفتن به سمت همین کنفرانس تا دادخواست ایران رو به مقامات کنفرانس بدن. مشاورالممالک وزیر خارجه، میرزا حسین خان اعلی وزیر کشاورزی و محمد علی فروغی زکاءالملک وزیر عدلیه. این افراد در اون کنفرانس حضور پیدا کردند تا دادخواست خودشون رو بدن به مقامات اروپایی و از دولت انگلیس به خاطر این اشغالگری شکایت کنن، اما صداشون به هیچ جایی نرسید و اصلا اجازه رونمایی از این دادخواست و شکایت رو پیدا نکردن. مقامات انگلیسی اصلا به این افراد اجازه ندادن که حتی دادخواست رو به مقامات اروپایی بدن. اگر این اتفاق میافتاد، میتونست برای ایران نتایج خوبی داشته باشه. غرامت میتونست بگیره از انگلیس و حتی به اشغالگری انگلیس هر چه زودتر میتونست خاتمه بده. هم انگلیسی ها در اون کنفرانس این اجازه رو ندادند، هم وثوق الدوله در ایران. این فرد هم مدام کارشکنی میکرد. وثوق الدوله همون فردیه که مدتی بعد کل ایران رو بخشید به انگلیس و تا یک قرارداد انگلیس رو همه کاره ایران کرد. به همین دلیل وثوق الدوله هم اجازه نداد که این شکایت به جایی برسه. اون زمان تنور داغ بود و خیلی شکایت هایی داشت رد و بدل میشد. بعضی از اقوام، بعضی قومیت ها، بعضی از کشورها به حق و حقوق خودشون هم رسیده بودند. اگر ایران میتونست همون زمان 100 سال پیش این کار رو انجام بده، شاید حتی میتونست قادر باشه از این کشورهایی که ایران رو اشغال کرده بودند، مثل عثمانی، روسیه و انگلیس، غرامت هم بگیره، مخصوصا انگلیس که تو خیلی از این موارد به طور مستقیم داشته دخالت میکرد. ولی اون زمان این شکایت نامه راه به جایی نبرد و مقامات ایرانی هم دست خالی برگشتند. زمان هم گذشت، یه جنگ جهانی دیگه هم شکل گرفت، پرونده اون جنگ بسته شد. ایران در جنگ جهانی دوم هم مشکلات بسیار زیادی رو تحمل کرد و کلن اون خاطره تلخ، اون دو سال تلخ یه جورایی به فراموشی سپرده شد، زیاد راجبش نوشته نشد. انگلیسی هم اجازه نمیدادن کسی در مورد اون اتفاقات چیزی بنویسه، نه مقامات ایرانی نوشتن، نه مقامات انگلیسی نوشتن. سالها بعد خیلی ها شروع کردن و اون خاطرات رو دوباره نوشتن. اتفاق

اعلام بیطرفی کرده بود، بنابراین در هیچ دادگاهی هیچ جایی نداشت، چون به عنوان یک کشور بیطرف ایران رو میشناختن. هر چند که خسارات بسیار زیادی دید و از خیلی از کشورهایی که درگیر جنگ بودن خسارات بیشتری رو تحمل کرد، کشته های بیشتری رو هم داد، اما خب چون رسما دخالتی در جنگ نداشت به همین دلیل برای ایران هیچ حقی قائل نشدند. مقامات سیاسی ایران از همون 100 سال پیش تا به امروز، از دوران قاجار تا به الان، به دنبال محکومیت انگلیس هستند و میگن شواهدی وجود داره که انگلیس به طور مستقیم در این قحطی شرکت داشته. خیلی از این شواهد هم برمیگرده به خاطراتی که افسران انگلیسی نوشتن. علنا دارن میگن که خود انگلیس اجازه کمک رسانی نمیداد، خود انگلیس نمیذاشت که کالا و مواد غذایی به مردم برسه، افسرانش حتی گاهی اوقات دیالوگ داره، اینها رو تو کتاب نوشته، حالا میتونید بخونید، که مثلا خود اون افسر بهش میگفتن که مردم فلان شهر دارن میمیرن، میگفت بذار بمیرن به ما چه، خیلی راحت از کنار جنازه ها رد میشدن و همه اینها ضبط و ثبت شده داخل نوشته خاطرات افسران انگلیسی. ولی خب چون ایران نقش مستقیم نداشت، این حرفها راه به جایی تا به امروز واسه ایران نداشته. حتی انگلیس آمار ایران رو هم قبول نداره، میگه 10 میلیون نبوده و 2 میلیونه، که میگیم 2 میلیون هم آمار کمی نیست و این آمار هم خودش قابل تعامله. داستان قحطی اینجا تموم میشه و این تعداد نفر کشته شدن بر اثر گرسنگی، بر اثر بیماری، بر اثر دخالت بیگانگان در جنگی که ایران میخواست تو شرکت نکنه و در نهایت بیشترین خسارت رو هم از دل همین جنگ تحمل کرد. اما پادکست سریالی قحطی بزرگ تموم نشده. در این بین انسان‌های وطن پرستی بودند که همیشه در سخت‌ترین شرایط به ایران کمک کردند و نذاشتند کشور سقوط کنه. در ویدیوی بعدی قراره به این فرد بپردازیم، کسی که اگر نبود میتونست مشکلات خیلی بیشتر هم بشه. دوباره به ایران کمک کرد تا این کشور از دل قحطی بزرگ هم خارج بشه و دوباره بتونه روی پاش وایسه.

شخصیتی که در این ویدیو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم برای بسیاری از ما ایرانی‌ها فرد ناشناخته‌ایه. البته اونهایی که در زمینه تاریخ معاصر ایران مطالعه داشتن، این فرد بسیار شناخته شده، یه همه چیز راجع به زندگیش میدونن، مخصوصا در جامعه زرتشتی چهره بسیار سرشناسیه. اینطور بهتون بگم، در هر شهری از ایران که قدم بزنیم آثاری رو مشاهده میکنیم که ماحصل دسترنج همین فرده. جدا از اون، اماکنی وجود دارن که وقتی بهشون نگاه میکنیم عرق ملی بهمون دست میده. این هم بخشی از اقدامات این شخصیت به حساب میاد. به پاس بزرگداشت نامش، یکی از خیابونهای تهران رو هم به اسمش نامگذاری کردن، اما پشت این اسم داستانهایی وجود داره که در این ویدیو میخوایم بهشون اشاره کنیم.

کیخسرو شاهرخ معروف به ارباب کیخسرو در هفتم تیر ماه 1254 خورشیدی در شهر کرمان در یک خانواده زرتشتی متولد شد. خانواده‌اش افراد سرشناسی بودند، جزو ثروتمندان جامعه بودند، هم در دربار زندیه و هم در دربار قاجاریه تاجر بودند و اوضاع احوال مالی خوبی داشتند. ولی زمانی که کیخسرو متولد شد، یه مدت کوتاهی بعد پدرش از دنیا رفت. همین باعث شد که به مرور زمان اوضاع و احوال مالی خانواده همینطور بد و بدتر بشه. در نهایت مادرشون ناچار شد بره سر کار و به کار بافندگی مشغول بشه تا امورات رو بتونه بگذرونه، خرج کیخسرو و برادرش رو بده. کیخسرو هم زمانی که به سن 10 سالگی رسید وارد بازار کار شد و تو همون کرمان، تو کارگاه‌های کرمان کارگری می‌کرد. همزمان به مکتب خونه زرتشتیان کرمان هم رفت تا اونجا سواد یاد بگیره، خوندن و نوشتن رو اونجا آموزش ببینه. در 12 سالگی به تهران اومد و وارد مدرسه شبانه روزی آمریکایی‌ها شد. اونجا تحصیل می‌کرد، همزمان کار هم می‌کرد. توی بیمارستانی کار می‌کرد که اون بیمارستان هم باز زیر نظر آمریکایی‌ها بود. تا 16 سالگی این حالت ادامه داشت. در 16 سالگی پسندازش رو جمع کرد و عازم بمبئی شد. به هندوستان رفت اونجا ادامه تحصیل بده. در دارالفنون بمبئی تحصیلات خودش رو ادامه داد. تا 21 سالگی در هندوستان باقی مون تحصیلاتش رو انجام داد. بعد هم تصمیم گرفت دوباره به کرمان برگرده.

این دوران براش یه مأموریتی هم تعیین کرده بودند. این مأموریت توسط گروه پارسیان هندوستان تعیین شد. با گروه پارسیان هندوستان ما در داستان مانکجی آشنا شدیم که لینکش رو اینجا میذارم اگر دوست داشتید یه سر به اون داستان هم بزنید. پارسیان هندوستان گروهی بودند، ایرانی تبار بودند، اصالت ایرانی داشتند و زرتشتی بودند. 1400 سال پیش مهاجرت کردند، رفتن هندوستان، اما این جامعه رو حفظ کردند، جامعه زرتشتی ایرانیان، و همیشه هم به ایران کمک می‌کردند. افراد ثروتمندی بودن. یه مبلغ پولی هم دادن به کیخسرو و گفتن که به کرمان برو و چند تا مدرسه اونجا تأسیس کن. یه تعداد مدرسه در تهران تأسیس کرد که اسمشون شد مدرسه جمشیدیه، چون این مدارس روی زمین‌های تأسیس شد که مالک اون ارباب جمشید بود. ارباب جمشید هم یکی از سرمایه‌داران زرتشتی در ایران بود. اون مدارس رو تأسیس کردن که یکی از اقدامات مثبت کیخسرو بود. تو همون سن جوانی مدیریت مدرسه زرتشتیان کرمان رو هم بر عهده گرفت و شروع کرد به یادگیری زبان‌های خارجی، روسی، انگلیسی، عربی، که همین زبان‌های خارجی بعدها خیلی به کارش اومد، باعث شد که با دولت‌های خارجی خیلی راحت ارتباط برقرار کنه.

تو سال 1283 خورشیدی رهسپار یک سفر دیگه شد. به بندر اودسا در روسیه رفت. قرار بود که در روسیه بمونه، اما اوضاع احوال روسیه زیاد جالب نبود. روسیه اون زمان درگیر جنگ با ژاپن بود. مدت کوتاهی در روسیه موند، بعد هم دوباره از روسیه به ایران برگشت و دوباره به تهران مهاجرت کرد. این بار در یک صرافی مشغول کار شد. ولی در همین دوران بود که زمزمه‌های مبنی بر جنبش مشروطه در تهران ایجاد شد و کیخسرو هم بخشی از همین جنبش مشروطه شد، وارد این گروه مشروطه خواه شد، در مبارزات مشروطه شرکت کرد و اولین قدم‌های سیاسی در زندگیش رو برداشت. مجلس دوم که تأسیس شد، نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای ملی بود. علاوه بر اون یه پست دیگه هم بهش دادن. شده بود مسئول اداره مباشرت. اداره مباشرت همون امور اداری و امور مالی بود. امور مالی مجلس رو انجام میداد. به قدری در این کار خبره بود و خیلی خوب میتونست این رو انجام بده که در دوره‌های مختلف بهش رأی بالا میدادن که همین پست رو نگه داره. تا پایان عمر این پست در دستان خود ارباب کیخسرو بود. جوری که در دوره چهارم تمایلی نداشت که دیگه این فعالیت سیاسی رو انجام بده. ولی با رأی بالا و با درخواست دولت مردا باز هم به مجلس راه پیدا کرد و همچنان مدیر امور مالی در مجلس بود.

جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. همینطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما خسارت‌های زیادی رو دید. انگلیس از جنوب اومد، روسیه از شمال اومد و ایران اشغال شد. روسیه پیشروی کرد و به تهران رسید. با رسیدن قوای روس به تهران مجلس هم منحل شد. ارباب کیخسرو به همراه چند تای دیگه از نمایندگان به کرمانشاه رفتند. در کرمانشاه یک دولتی تشکیل دادن به اسم دولت در تبعید که مبارزاتشون رو ادامه بدن. این دولت در تبعید مورد حمایت آلمان و عثمانی بود و توضیح هم دادیم که چرا دولت مردای ایران به آلمان پناه برده بودند. چون آلمان اقدامات اقتصادی داشت انجام میداد. سالها قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه آلمانی ها در ایران اومده بودند، کارخونه تاسیس کرده بودند، اوضاع احوال اقتصادی خوب شده بود، ولی وقتی که روس ها و انگلیسی ها اومدن اون کارخونه ها تعطیل شدند و ایران رفت توی یک بحران اقتصادی. به همین دلیل دولت مردان ایران تمایل داشتن آلمان و عثمانی پیروز بشند، اما در نهایت اتفاقی که افتاد برعکس شد. انگلیس و روسیه پیروز شدند و آلمانی ها باید خاک ایران رو ترک می‌کردند. این دولت در تبعید هم راه به جایی نبرد و ناچار شدند کرمانشاه رو ترک کنند و به تهران برگردند. این دوران همزمان بود با پادشاهی احمدشاه قاجار. بی‌کفایتی ها همچنان ادامه داشت و شرایط رو بدتر هم می‌کرد. مجدداً ارباب کیخسرو امور سیاسی رو در اختیار گرفت و ریاست اداره تلفن رو در دست داشت. هدفش هم این بود که یک خط سراسری تلفن در سرتاسر ایران کشیده بشه و کل شهرهای ایران به این خط تلفن وصل بشن. ولی شرایط خیلی شرایط وخیمی بود. دوره‌ای بود که قحطی هم داشت شروع می‌شد و دامن ایران رو می گرفت. اقدامات سازنده ارباب کیخسرو راه به جایی نداشت، چرا که درآمد نفت ایران کلن افتاده بود دست انگلیس. با یک سری شرط و شروطهای خاصی کل این پول رو انگلیس در اختیار خودش گرفته بود و هیچی به دولت و به مردم ایران پرداخت نمی کرد. به خاطر همین خیلی از این طرحهای سازندهی که داشت، یکیش که همون گسترش خط تلفن بود، اینها همچنان روی کاغذ نوشته شده بود ولی عملی نمیشد. نفوذ انگلیس بیشتر شد و اجازه ورود مواد غذایی از کشورهای همسایه را نمیداد، اجازه ورود کمک به ایران رو نمیداد و قحطی سراسر ایران رو فرا گرفت. این بار ارباب کیخسرو تصمیم گرفت که با این قحطی هم مبارزه کنه.

ارباب کیخسرو به مجالس سیاسی مختلف میرفت، در اجتماعات حضور پیدا میکرد و نطقهای آتشین ایراد میکرد. فریاد میزد سر خیلی از این احتکار کننده ها و میگفت که چرا این گندم رو احتکار میکنید؟ حداقل به هموطنای خودتون رحم کنید، این مواد غذایی رو وارد جامعه کنید تا مردم هم بتونن یه لقمه نون بخورن و از گرسنگی نمیرن. ما در ویدیو قبل توضیح دادیم علاوه بر انگلیس یه تعداد از ایرانی ها هم بودند که احتکار میکردن، مواد غذایی رو نگه داشته بودند، مخصوصا گندم، گذاشته بودند تا قیمتش بره بالا و به مردم فقیر اینها رو بفروشن. همین باعث شد فقر بیشتر شه. اما از بزرگترین احتکار کننده اسمی نبردیم و اون فرد کسی نبود جز خود احمد شاه قاجار. احمد شاه قاجار انبارهای دولتی رو در اختیار داشت، هم در تهران و هم در تبریز، اما به هیچ عنوان در این انبارها رو به روی مردم ایران باز نمی‌کرد. ارباب کیخسرو در نهایت تونست یک جلسه ای رو با احمد شاه برگزار کنه. وارد جلسه شدن، با هم صحبت کردن، تلاش کرد که احمد شاه رو از خر شیطون بیاره پایین، بگه که این انبارها رو باز کن، این مواد غذایی بیاد بیرون، نان تهیه کنیم، نونواها نون تهیه کنن و مردم بتونن تغذیه بشن. احمد شاه زیر بار نرفت. وقتی که با ارباب کیخسرو صحبت میکرد انگار داشت با یه بیگانه صحبت میکرد. رفتار احمد شاه شبیه به رفتار خود قوای انگلیسی بود. هیچ رقم حاضر نشد که این مواد غذایی که در انبار دولتی هست اونها رو به قیمت پایین به مردم ایران بفروشه. ارباب کیخسرو سوگند پادشاهی احمد شاه در قانون مشروطه رو بهش یادآوری کرد و گفت تو باید با مردم ایران درست رفتار کنی، این چیزیه که ما در قانون هم نوشتیم. اما این رو باز احمد شاه نپذیرفت. در نهایت چاره ای نبود، با همون سرمایه شخصی خودش و سایر دوستانش پول رو هم گذاشتن و با همون قیمت گزاف از انبار دولتی احمد شاه مواد غذایی و گندم رو خریداری کردن. گندم رو دادن به نونوایی ها، نونوا هم دوباره نون رو تهیه کردن و یک مقدار تونست از اون حالت فقر و از اون حالت گرسنگی ایران رو در بیاره. ولی خب دیدیم موج گرسنگی خیلی زیاد بود، اونقدر راه به جایی نبرد، ولی تلاش کرد که حداقل یک مقدار این آمار کاهش پیدا کنه. در اواخر دوران قحطی بزرگ ایران با یک بحران سیاسی هم روبرو شد، اون هم قرارداد ننگین سال 1919 بود. طبق این قرارداد تمامی امور نظامی و مالی ایران میرفت زیر نظر مستشاران انگلیسی، یه جورایی کل مملکت تحویل انگلیسی ها داده می شد. این قرارداد هم توسط وثوق الدوله نوشته شده بود که وثوق الدوله هم نخست وزیر احمد شاه می شد. همون موقع ارباب کیخسرو و سایر دولت مردایی که در مجلس بودن بسیار نسبت به این قضیه جبهه گیری کردن و گفتن این خیانت در حق ملت ایرانه. ارباب کیخسرو به ایالات متحده سفر کرد، در اونجا با یک سری از مقامات مذاکره کرد و گفت که هر کاری از دستتون برمیاد باید انجام بدید و این قرارداد امضا نشه، به انگلیس فشار بیارید، چون انگلیس میخواد کل ایران رو بگیره تو مشت قدرت خودش و این فقر و بدبختی همینطوری اون وقت ادامه پیدا میکنه. یه سفری هم به استکهلم داشت، با سیاستمدارای اونجا هم ملاقات کرد. در نهایت تلاش هایی که ارباب کیخسرو و دوستانش انجام دادن نتیجه داد و مجلس گفت که این قرارداد با اصول مشروطه همخونی نداره و قابل اجرا نیست. هرچند که همچنان کلی از مستشاران انگلیسی همچنان در ایران بودن، ولی این قرارداد وارد مرحله اجرا نشد. مجلس چهارم که تشکیل شد ارباب کیخسرو خارج از ایران بود، دعوت کردن تا دوباره به ایران برگرده، به ایران برگشت و کرسی مجلس رو دوباره تقدیمش کردن، مجددا همون پست امور مالی مجلس رو هم در اختیار گرفت. بعد هم بنا شد که همه ساله به مناسبت سالگرد قانون مشروطه در مجلس جشنی برگزار بشه. تاریخش رو هم ارباب کیخسرو در نظر گرفت و گفت 14 مرداد ماه رو به عنوان تاریخ جشن در نظر می‌گیریم.

گفتیم که ارباب کیخسرو قصد داشت یک خط تلفن سراسری در کل ایران بکشه، کل شهرهای ایران بتونن از تلفن استفاده کنن و با همدیگه در ارتباط باشن. اما زمانی که دید انگلیسی‌ها خیلی در این زمینه دارن کارشکنی میکنن، به دولت نوپای شوروی تمایل پیدا کرد. با حکومت شوروی مذاکراتش رو شروع کرد و از اونها خواست برای انجام این کار به ایران کمک کنن. شوروی هم پذیرفت، گفت ما تمامی تجهیزات لازم برای این خط سراسری تلفن رو در اختیارتون قرار میدیم. یه مشکلی وجود داشت و اون هم این بود که شاید انگلیسی‌هایی که در ایران هستن اجازه این کار رو ندن و مزاحمت‌های ایجاد کنن. ارتش شوروی در اینجا وارد کار شد و گفت این تجهیزات که داره وارد ایران میشه ما ازشون محافظت می‌کنیم، حواسمون هست که این تجهیزات سالم به ایران برسن. زمانی که وارد ایران شدن دیگه مهندسین میتونن کار خودشون رو انجام بدن. همین اتفاق هم افتاد و تجهیزات لازم برای خط سراسری تلفن از شوروی وارد ایران شد. اقدام بعدی که انجام داد در زمینه مجلس بود. تصمیم گرفت که یک کتابخونه بزرگ برای مجلس تأسیس کنه. کتابخونه ای ساختن و هر چی کتاب که خودش داشت تو سفرهای خارجی یا مثلا بهش هدیه میدادن به زبانهای اصلی، این کتابها رو تقدیم کرد به کتابخونه مجلس ملی. به سایر دولت مردان و افراد دیگه هم گفت اگر میتونید کتابهای خودتون رو به این کتابخونه هدیه کنید که این کتابخونه هم کار خودش رو انجام بده و برای آیندگان بمونه، که چنین هم شد. یک سری آثار ارزشمند از اون دوران تا به امروز در کتابخونه مجلس موجوده. بعد هم تصمیم گرفت چاپخونه مجلس رو تأسیس کنه. این بار رفت به سمت آلمان ها. از مهندسین آلمانی خواست که به ایران بیان و دستگاه های چاپ رو هم با خودشون به ایران بیارن و چاپخونه مجلس هم تأسیس بشه. این اقدام هم جز اقدامات مثبت ارباب کیخسرو بود. در قدم بعدی یک نگاهی به فرهنگ ایران انداخت و گفت ما شاعر بزرگی داریم به اسم فردوسی، ولی آرامگاه درخور شأن فردوسی نداریم و این یک معضل برای جامعه فرهنگی ما به حساب میاد. این قضیه رو در مجلس مطرح کرد و از نمایندگان خواست که حتما یک اقدام مثبتی انجام بدن و یک آرامگاه در شأن نام فردوسی ساخته بشه، که این هم مورد قبول مجلسیان و دولت مردان قرار گرفت. تصمیم بر این شد که پس از سالها یک آرامگاه درخور شأن برای فردوسی هم بسازند.

یه توضیح راجع به آرامگاه فردوسی بدم، بعدن یه ویدیو جداگونه فکر کنم باید در موردش بسازیم. آرامگاه فردوسی از زمان فوت فردوسی تا همین دوران معاصر چندین بار تخریب و بازسازی شد. مدام نیروهای مختلف می اومدن آرامگاه رو تخریب میکردن، دوباره یک دولت یا حکومت جدید می اومد و یه آرامگاه برای فردوسی می ساخت. در دوران ناصرالدین شاه بود که به دستور ناصرالدین شاه قرار بود که یک آرامگاه بزرگ برای فردوسی ساخته بشه. حتی یه تعداد نیرو هم از فرانسه آورد و گفت جایگاه دفن دقیق فردوسی رو پیدا کنید، چون تا اون موقع دقیقا مشخص نبود که فردوسی کجا دفن شده. جایگاه رو هم تو همون دوران ناصرالدین شاه پیدا کردن، دو تا اتاقک کوچیک هم ساختن تا بعدن بیان و یک آرامگاه باشکوه بسازن، ولی هیچ وقت فرصتش پیش نیامد چون ایران خیلی دچار تغییر و تحولات سیاسی شد. دوره‌ای که ارباب کیخسرو تصمیم گرفت آرامگاه فردوسی رو بسازه سال 1305 بود. قاجار دیگه سقوط کرده بود و رضا شاه روی کار اومده بود. این مسئله با دولت رضا شاه هم در میون گذاشته شد و گفتن که میشه وارد مجلس بشه. در مجلس هم مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. مبلغ 25 هزار تومان رو به عنوان بودجه اولیه در اختیار ارباب کیخسرو قرار دادن. این مبلغ البته اصلا مبلغ کافی برای ساختن آرامگاه نبود، ولی خب رفتن با یه گروهی رفتن که دوباره محل دقیق دفن فردوسی رو پیدا کنن، چون سالها دیگه از دوران ناصرالدین شاه میگذشت. نکته جالب اینجاست که منطقه‌ای که فردوسی درش دفن شده بود یک باغ شخصی بود. با اون فردم صحبت کردن، اون باغ رو در اختیار خودشون گرفتن و محل دفن رو تونستن پیدا کنن. ولی بودجه همچنان کم بود. یه اقدام جالبی که ارباب کیخسرو انجام داد چاپ یه سری تمر و عکس بود در مورد فردوسی و اشعار فردوسی. گفتین عکس‌ها و تمرها رو به چاپ می‌رسونیم و اونها رو به مردم می‌فروشیم. از این طریق می‌تونیم یه کمک مالی هم از مردم بگیریم. هم یه یادگاری میشه براشون، هم در این اقدام فرهنگی مردم هم میتونن به ما کمک کنن. از این طریق تونستن 4000 تومان دیگه هم به دست بیارن، ولی باز کافی نبود. در نهایت دوباره رفتن به سمت مجلس و گفتن اگه میشه یک بودجه دیگه ای رو در نظر بگیرن. با پیگیری های فراوون مجلس بالاخره قبول کرد که 20000 تومان دیگه به ارباب کیخسرو بده تا آرامگاه فردوسی هم تأسیس بشه. البته یه شرط هم براش گذاشتن، گفتن در تمامی مراحل ساخت آرامگاه باید حضور داشته باشی و زیر نظر خودت باید این اقدام انجام بشه. یه مسئله دیگه ای که حالا پیش می اومد بحث طراحیش بود، اینکه چه کسانی باید این آرامگاه رو طراحی کنند. در آغاز کار ارنست هرتسفیلد، باستانشناس آلمانی، مأمور طراحی نقشه آرامگاه شد که انجمن اون رو رد کرد. بعدش ارباب کیخسرو کریم طاهرزادی بهزاد رو معرفی کرد و گفت یک ایرانی میتونه این کار رو انجام بده. این هم مورد قبول انجمن قرار نگرفت. در نهایت تصمیم بر این شد که یک مسابقه بزرگ بذارن و طراحهای مختلف از سراسر ایران و جهان طرحهای خودشون رو بفرستن، طبق این طرحها آرامگاه فردوسی ساخته بشه. افراد مختلف اومدن، از روسیه، از کشورهای مختلف، آندره گودار از فرانسه اومد و همچنان کریم طاهرزاده هم اصرار داشت که یکی از طراحان آرامگاه فردوسی باشه. یه توضیح راجع به کریم طاهرزاده بدیم، چون باید با این شخصیت هم آشنا بشیم. کریم طاهرزاده اهل تبریز بود و داستانش برمیگرده به دوران مشروطیت و مبارزات ستارخان. کریم طاهرزاده از یاران ستارخان در جریان مشروطیت بود، همسنگر ستارخان بود، مبارزه میکردن، اما هنگامی که روس‌ها اومدن ناچار شد ایران رو ترک کنه. به استانبول رفت و در اونجا معماری رو فرا گرفت، کارهای هنری رو انجام داد. آبا که از آسیاب افتاد، شرایط خوب شد، به ایران اومد. بسیار اصرار داشت که طراح آرامگاه فردوسی باشه. طرح‌ها رو که ملاحظه کردن، در نهایت کریم طاهرزاده پیروز شد و گفتن که کریم طاهرزاده میتونه طراح آرامگاه فردوسی باشه. آندره گودار فرانسوی هم طرحش رو فرستاده بود و گفت اگر میشه از طرح من هم استفاده کنید، که یک طرح متفاوت رو ایجاد میکنه. کریم طاهرزاده با استفاده از ستون‌های بلند هخامنشی و طرح ایرانی یک طرح کلی ریخت و از اون طرح نوین آندره گودار هم استفاده کرد و شد همین آرامگاه فردوسی که ملاحظه میکنیم. یک چنین جریانی پشتش بود. ارباب کیخسرو جز افرادی بود که بسیار تلاش داشت که این آرامگاه ساخته بشه.

کیخسرو شاهرخ یا همون ارباب کیخسرو شخصیتی دوست داشتنی داشت. در بین زرتشتیان ایران فرد برجسته‌ای بود. همیشه تلاش میکرد تا کشور را از تاریکی خارج کنه. همزمان برای ترقی جامعه زرتشتیان هم تلاش میکرد و به درستکاری شهرت داشت. به همین دلیل نمایندگان مجلس همیشه کار امور مباشرت رو میسپردند به ارباب کیخسرو، چون بسیار به درستکاریش ایمان داشتن. خیلی از نمایندگان اون دوران مجلس توی نوشته هاشون، توی خاطراتشون از اقدامات ارباب کیخسرو و همچنین شخصیتش به نیکی یاد کردن و ازش تجلیل کردن. در این بین باید از مورگان شوستر هم اسم ببریم که باهاش تو قسمت دوم آشنا شدیم. مورگان شوستر هم در خاطراتش از ارباب کیخسرو به نیکی یاد کرده. ولی کیخسرو شاهرخ در اواخر عمر در تنگ دستی زندگی میکرد و ورشکست شده بود، چون خیلی از اون اقداماتی که انجام میداد با پول خودش بود، املاک خودش رو میفروخت و اون کارها رو انجام میداد اگر جایی مثلا بودجه کفاف نمیداد. همین باعث شد که کلا اواخر عمرش در بیپولی بگذره. مرگ ارباب کیخسرو هم یک مرگ مشکوکی بود و هیچ وقت دقیق مشخص نشد که چطور از دنیا رفت. عده‌ای اعتقاد دارن که یک قتل سیاسی اتفاق افتاد و ارباب کیخسرو رو کشتن، چون در اواخر عمر کلا تحت نظر بود. این رو ابراهیم باستانی پاریزی هم در نوشته‌هاش می‌نویسه و میگه کیخسرو شاهرخ در اواخر تحت نظر شهربانی بود. از اون طرف روزنامه‌های ایران یک چیز دیگه می‌نویسن و میگن ارباب کیخسرو در یک تصادف رانندگی در خیابان کاخ جون خودش رو از دست داد توی تیر ماه سال 1319، چنانچه یک شب تو همون تیر ماه جنازه‌اش رو در خیابان کاخ پیدا کرده بودند. دقیق مشخص نشد که چه بر سر ارباب آمد، اما اقدامات بسیار مثبتی انجام داده بود و همچنین مرگ بسیار مشکوکی هم داشت. یک چیز رو هم باید بگیم، کلا داستان‌های خیلی زیادی داشت. من خیلی از اینها رو چون مدت زمان ویدیو محدوده دیگه حذف کردم. فردی به اسم اردشیر جی وارد ایران شده بود که جاسوس انگلیس بود، با این فرد به مشکل خورده بود. حتی یه مدت یه سری مجادله با خود ارباب جمشید داشتن. کلا داستان‌های زیادی داشت که اینها رو حالا خودتون میتونید مطالعه کنید. اقدامات سازنده‌ای هم که انجام داد خیلی زیاد بودن که من خلاصه وار چند تا از اینا رو فقط برای شما میگم. مدرسه احمدیه رو در اواخر قاجار تأسیس کرد. نیایشگاه آدریان در تهران از اقدامات ارباب کیخسرو بود. همچنین دبیرستان پسرانه فیروز بهرام، دبیرستان دخترانه انوشیروان، مدارس جمشید جم، تأسیس گورستان زرتشتیان تهران و تأسیس آتشکده زرتشتیان در خیابان سی تیر از کارهای ارباب کیخسرو بود. جدا از اون، ارباب کیخسرو در زمان زندگی شخصیش کتاب‌هایی هم نوشت که همچنان در اختیار ما قرار داره. پیشگویی‌های زرتشت، آیینه آیین مزدایسنا، زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، آیین نامه زرتشتیان و غیره. به پاس بزرگداشت نام ارباب کیخسرو، تندیسی از اون در کتابخانه مجلس نصب شده و همه سال در روز تولدش با اهدای گل از مقام ارباب کیخسرو تجلیل میشه و همچنین یک خیابان در تهران به نام ارباب کیخسرو نامگذاری شده. و این بود داستان قحطی بزرگ، از مبارزات رئیس علی دلواری در جنوب ایران تا اشغال ایران توسط بیگانگان و مرگ میلیون ها انسان در دوران قحطی بزرگ و اقدامات مؤثر ارباب کیخسرو.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 22 تیر ماه هست، 13 ماه جولای، خبرها رو دنبال کردید بهتر از من، دقیقتر از من. اوضاع بسیار آشفته تر از اون است که اصلا بشه تصور کرد. یعنی واقعا نمیدونم چینا چی تو فکر میکنن، چگونه فکر میکنن، چرا اصلا اینطوری فکر میکنن و مردم رو گروگان گرفتن، مملکت رو گروگان گرفتن. یه مش وحشی عقب افتاده به راستی متحجه. خیلی پرسش ها در ذهن دارم و در این باره فکر میکنم کسی که میتونه پرسش های من پاسخ بده کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، شخصیتی شناخته شده، یک فعال سیاسی فرهنگی، جناب پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که من اجازه دادید یه بار دیگه در خدمت شما باشم.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید و من با کمال میل شرکت میکنم در
0: گفتگو. ممنونم از شما، بزرگوارید. عرضم به حضور شما، بذارید قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه پرسش شخصی خصوصی بکنم و اون اینه که این هوای گرم رو چگونه تحمل میکنید در آلمان؟ این خیلی دوستان شکایت دارن از شرجی هوا، رطوبت، گرما و اینها. خواستم شما هم بشنوم ببینم شما چی فکر میکنید.
1: خب به این گرما ما در آلمان عادت نداریم زیاد، برای اینکه آلمان به خصوص من در قسمت شمال شرقی آلمان هستم، در برلین هستم و اونجا معمولا خیلی سردتره و ما زمستونای طولانی 6 ماهه 7 ماهه داریم که بسیار بسیار سرده و تاریک. صبح تا ساعت 9 هوا تاریک، از ساعت 3-3:30 هم باز تاریک میشه، ولی تابستونای نسبتا معتدلی داشتیم. الان یکی دو سال اینطوری نیست. امروز هوا 30 درجه بود ولی دو هفته پیش 38 درجه 39 درجه بود، در کل آلمان به 41 رسیده بود و این رو میگن نتیجه تغییرات جوی است که حتما میبایستی اقداماتی در رابطه با محیط زیست انجام داد، وگرنه این روند ادامه پیدا خواهد کرد. و خب در آلمان در دو هفته پیش که هوا انقدر گرم بود، میگن بیش از 5000 نفر به خصوص افراد مسن فوت کردن در اثر این شدت گرما و اینها. یعنی این شدت گرما چون اونا بیماری های گوناگونی داشتن اونو تشدید کرده و در اثر اون فوت کردن اینها. به هر حال هوا بسیار گرمه، به خصوص اصلا توی آفتاب نمیشه رفت و اینها. موقعی که زیاد هوا گرمه کوشش میکنیم از خونه اصلا بیرون نریم.
0: بله دیگه، راه دیگه ای نیست و به هر حال باید تحمل کرد. ولی به هر حال فکر کنم گرما بهتر از اون سرماست. بالاخره اون تو سرما
1: من ترجیح میدم. من گرما رو به سرما ترجیح میدم، ولی گرمایی که به سانتیگراد مثلا 25 26 درجه باشه، ولی موقعی که میره بالاتر از این، میره بالای 30 30 و خورده ای، دیگه قابل تحمل نیست.
0: همته. بسیار ممنون. به هر حال امیدوارم که سلامت باشید و خوش باشید و ما هم بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. بذارید از اینجا شروع کنیم ببینیم که دوباره اینا جنگ رو آغاز کردن با حمله به کشتی و این حرفا. این در حالیه که ترامپ دائم میگفتش که خب داریم توافق میکنیم و یه آدم هایی به آخر معقولی پیدا شدن، ما دو سری از رهبرانشون رو کشتیم، این سری حالا یه قدری معقول ترن، ولی سرانجام گفتش که نه آقا چنین نیست و اینا مثل اون قبلی ها، اصلا کلمات دیگه رو در موردشون به کار برد. حالا از شما میخوام واقعا این پرسشو داشته باشم، آیا این جنگ واقعا میتونست اجتناب ناپذیر باشه؟ میشد این جنگ نشود و چرا شد؟ این در حقیقت پرسش منه، اگه بتونین ممنون بشه.
1: ببینید، جنگ رو میشد جلوشو گرفت و باید جلوی جنگ رو گرفت. جنگ خب جز خرابی و کشتار و زخمی شدن و آواره شدن و اینا چیزی که نداره که، یعنی جنگ در اساس خودش اصلا خوب نیست. ولی کلید به نظر من پیشگیری از جنگ هم در دست جمهوری اسلامی بود. یعنی این تحلیلایی که میشه عمدتاً یک بخشی از اپوزیسیون ایران، امریکا و اسرائیل رو عامل جنگ میدونه. به نظر من این تحلیل بسیار نادرسته و درسته که یک فرمول دارن که امریکا به عنوان یک نیروی امپریالیستی عامل گویا همه بدبختی هست، ولی اینطوری نیست. یعنی هر جریانی علت و معلول خودش رو داره. این که مثلا یک کشوری قدرت نظامی اول دنیا رو داره و امریکا اینطوریه، امریکا خب 250 سال پیش اصلا چیزی نبود، ولی در این 250 سال گذشته تبدیل شده به بزرگترین، قویترین کشور از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی، علمی و غیره دنیا و فنی دنیا، و تاریخ همچین قدرتی رو در طول، حالا میگم 2000 سال گذشته، ولی در طول تمام تاریخ، ولی در 2000 سال گذشته که ما نگاه بکنیم، همچین قدرتی رو در تمام این زمین‌ها در هیچ کشوری، در هیچ امپراتوری ندیده. ولی این دلیلی بر این نیستش که ما بگیم چون امریکا یک امپریالیسم اینطوریه، هر چی که میشه تقصیر اونه. نه. یا این که یه عده‌ای، حالا من فکر میکنم این جریان ضد صهیونیستیشون بیشتر یک هسته ضد یهودی داره و هر اتفاقی که میفته انگار نه انگار حزب الله نقش داره، انگار نه انگار که حماس نقش داره، انگار نه انگار که نیروهای دیگه‌ای که خب تو اسرائیل از بدوی که تشکیل شده تا حالا 8 تا جنگ بزرگ کرده در منطقه و همیشه هم ابتدا بهش حمله شده. میدونید، خب این مسائل رو باید در نظر گرفت. موقعی که همین فردای روز اعلام استقلال اسرائیل 8 کشور عربی بهش حمله کردن. خب ما که نمیتونیم همه مسائل اینطوری، یعنی اگر اومدیم جای علت و معلول رو درست ندیدیم، تعریف نکردیم، اون وقت نمیتونیم جلوی جنگ رو بگیریم. یعنی موقعی که بگیم که این جنگ به این دلیل پیش اومده که سیاست‌های امریکا و صهیونیستا و اینا اینطوریه و نتونیم درست توضیح بدیم، حالا نتونیم که اون یه فلسفه سیاسی داره دنیا رو اینطوری می‌بینه، در حالتی که از بعد به تشکیل جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی بود که با دشمنی با امریکا رو شروع کرد. اینکه سفارتش رو گرفتن یعنی اشغال خاک یک کشور دیگه است، اعلام جنگ، شهرونداشو گروگان گرفته برای 444 روز. اینا همه دلایلی بود که میتوانست امریکا با تایید سازمان ملل متحد حتی به جمهوری اسلامی حمله بکنه، ولی انجام نگرفته. و از زمانی که این حکومت تشکیل شده شما ببینید که سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی بر این استش که با پس از بیرون روندن ابتدا امریکا و نیروهای دیگه از بخش خاورمیانه در اونجا حکومت اسلامی هم ایجاد بکنه و با نابودی نه شرق و نه غرب و غیر و این حرفا حکومت جهانی واحد اسلامی ولایت فقیه درست بکنه. حالا اگر که مثلا این مسائل در سطح کلام میموند، میگفتید خیلی خب حالا یه چیزایی میگن ولی کاری که نکردن که، اون رو میشد فهمید. ولی اینا رفتن همین کارا رو کردن. ببینید فراموش ما نکنیم که جمهوری اسلامی از طریق حزب الله در لبنان به مقر پایگاه تفنگداران دریایی حمله کرد، یه کامیون پر مواد منفجره رفتن تو این مقر و حدود بیش از 300 نفر از امریکایی‌ها کشته شدند. و یا سالها در عراق با این بمب‌های جاده‌ای سپاه نیروهای امریکایی رو میزد و غیره. و این سیاست در واقع در رابطه با اسرائیل هم همین کار کرده، ولی در رابطه با اسرائیل خیلی بدتر انجام گرفت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیم درگیر با اسرائیل نشه نیروهای محور مقاومتی درست کرد. نیروهای حزب الله ابتدا سوریه رو کرد مرکز فعالیتش که از اونجا بتونه به تمام کشورهای همجوار اسرائیل دسترسی داشته باشه که بتونه اونجا نیروهای خودش رو پرورش بده، حزب الله رو درست کنه. توی سوریه همینطور، در عراق همین کار رو کرد، بعد در نوار غزه حماس و غیره. یعنی اسرائیل رو برد توی معاصره گروه های نیابتیش و میگفتن که ما قدرتمون یک سرش اقیانوس هنده و یک سرش هم دریای مدیترانه است با این نیروهای نیابتی، و هیچ کسی جرأت این که به جمهوری اسلامی حمله بکنه نداره، چون میبایستی از مجموعه نیروهای محور مقاومتی حرکت عبور بکنه.
0: به همین دلیل بودش که تا لحظه آخر که این ملعون کشته شد میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره. یه ویدیو هم اخیراً از سخنان قبلی اون عزیز دیوونه، معروف به عزیز دیوونه، عزیز جعفری معروف به عزیز دیوونه بیرون اومده که او هم میگه که نه آقا اصلا هم چیزی امکان نداره، اسرائیل نمیتونه پس بنابراین بر همین استدلالی که شما فرمودی اونا این تحلیل رو ارائه میدادن و باور نمیکردن. اما یه اتفاقی که افتاد این وسط این حمله به این سه تا کشتی بود، این در حالیه که همه چیز داشت یه جوری دیگه پیش میرفت و در حقیقت اپوزیسیون یه جوری ناامید شده بود که بله ایران با اینا، آمریکا با ترامپ با اینا بسته و دیگه تموم شد، حکومت جمهوری اسلامی مستقر است و ما کاری از دستمون بر نمیاد، و اینا به این سه کشتی حمله کردن. بعد اومدن جالب گفتن این عملیات خودسر انجام شد، بعد یه گروه دیگه اومد گفت نه آقا چی خودسر، ما عمدن زدیم و هنوزم میزنیم و از این حرفا. این استدلالایی که میکنن پایش کجاست واقعا؟
1: حالا قبل از اینکه من به این پرسش های شما جواب بدم، اون قسمت اول صحبتمو میبندم که اگر جمهوری اسلامی این سیاست ها رو در پیش نمی گرفت، اگر جمهوری اسلامی برای عملی کردن این استراتژی خودش نمی رفت پای ساختن گام به گام بمب اتم و یا موشک های بالستیک که برد طولانی داره و حتی میخوان بردی رو با بردی درست بکنن که به امریکا هم برسه و اگر این جریان مسلح کردن نیروهای نیابتی و غیره نبود، خب جنگ نمیشد، دلیلی وجود نداشت که جنگ بشه و جهانم نمیپذیرفت اینها. ولی این سیاست ها رو اینا ادامه دادن و اصولا آقای بهبانی منطق اینها با منطق جهان غرب دو تا چیز متفاوته. من در رابطه با همین این مسائلی که همین در یک هفته گذشته اتفاق افتاده این مثال رو بزنم، بعد بیام به این پرسش های شما پاسخ بدم. ببینید، نایب رئیس اصل 90 مجلس، این اصل 90 مجلس قانون اساسی مربوط به شکایت های مردم میشه و اصل 90 در واقع کمیسیونی است که یه کمیسیونی درست کردن برای اصل 90، تیمی هستی به این شکایات و اینها، حالا چه مربوط به قوه قانونگذاری چه قوای دیگه، بیاد رسیدگی بکنه. نایب رئیس این کمیسیون میگه که ما توی مذاکراتی که میکردیم همین این چند وقت پیش سر توافق نامه اینا، میبایستی تحویل ترامپ و نتانیاهو رو جزء مذاکره میبردیم که اینا رو باید به ما تحویل بدن. خب ببینید، این نشون میده این آدم اصلا پرته، این اصلا نمیدونه چی داره میگه، که میخواد یک کشوری که وارد جنگ شده، همه چیزش از بین رفته، شکست خورده، حالا رفتن یه توافق نامه مثلا تنظیم بکنن، توی اون توافق نامه بنویسن که آقا ترامپ و نتانیاهو رو باید تحویل بدید. یعنی کی تحویل بده؟ یعنی امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، دو دولت امریکا و اسرائیل، اول ترامپ و نتانیاهو رو تحویل جمهوری اسلامی بدن تا اینا بیان اون وقت اون با اون سر مذاکرات توافقنامه بشینن. خب این آدم اصلا عقل نداره، این آدم اصلا پرته، حالا نایب رئیس اصل 90 مجلس هم هست. بقیه هم همینطورن، فکر نکنید که بقیه مثلا چطوری هستن و اینها. برای همین هم هست که با تمام این حرفایی که میزنن، ببینید 47 سال اومدن تمام ثروت ایران رو در درون و بیرون خرج این بازی های تسلیحات اتمی و موشک های بالیستیک دوربرد و گروه های نیابتی کردن، همش از بین رفته، همش از بین رفته در ظرف 6 ماه. خب این بازی ها رو باز دارن ادامه میدن. حالا امریکا یا به نظر من وارد یه توافق نامه شدن که در ظرف 2 ماه بعد اونها تحریما رو کم بکنن یا بردارن، تحریمای دریایی رو منظورم هست، که کشتی ها بتوانن هم به بنادر ایران بروند و هم از اونجا بیان بیرون، و توی این فاصله 2 ماه و به جمهوری هم، جمهوری اسلامی هم اجازه بدن که یک کمی نفت بفروشه و یا گاز مایش رو صادر بکنه. این امتیازها رو دادن. من ارزیابیم اینه که امریکایی‌ها میخواستن در ظرف این 2 ماه شرایطی رو به وجود بیارن که مجموعه کشتی‌های نفتکش و غیره باری که در خلیج فارس گیر کردن و نمیتونن از تنگه هرمز برن، بیان برن و بعدم دیگه کشتی های جدیدی برای بارگیری یا نفت سوخت نفت زدن و اینا رو دیگه اونورا نرن. موقعی که یه همچین شرایطی به وجود میومد بعد از 2 ماه، فکر اون حالا ترامپ اینا فکر میکردن که برای این کار 2 ماه واسه شون کافیه و همه کشتی ها رد خواهند شد، و به نظر منم اگر روند عادی انجام میگرفت رد میشدن. بعد در اون زمان جمهوری اسلامی برگی برنده در دستش نداشت برای مذاکرات. میدونید من فکر میکنم بعدا جمهوری اسلامی متوجه شده که چه کلکی داره میخوره. یکی این مسئله است، یکی هم این مسئله است که ببینید جمهوری اسلامی چند بار سر مسئله توافقنامه گفت که اسرائیل باید آتش بس در لبنان بده و نیروهاشو خارج بکنه و اگر نکنه ما اسرائیل رو با موشک میزنیم. اسرائیل نه تنها نکرد، بلکه بر شدت حملاتش و سرکوب حزب الله در جنوب لبنان ادامه داد و تا بیروت هم رفت زد. و اسرائیل حتما همراه امریکا بازی نمیکنه، برای اینکه امریکایی‌ها در این رابطه یک علایق دیگری رو دنبال میکنن تا اسرائیل که مسئله موجودیتشه، میدونید مسئله در خطر بودن موجودیتشه از طرف تهدیدات حزب الله و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در صورت دست یافتن به بمب اتم و یا شلیک انبوه موشک های بالیستیک. با وجودی که این تهدید رو جمهوری اسلامی کرد، اما اسرائیل بیرون نیومد، جمهوری اسلامی هم جرأت نکرد موشک پرت کنه به طرف اسرائیل، چون میدونست با اولین موشک عکس العمل بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت که توان کنترل نداره. مرزهای هوایی ایران همه بازه، آسمان ایران بازه، هیچ سیستم دفاعی نداره. شما در تمام این مدت جنگی که میان امریکا و اسرائیل از یک سو با جمهوری اسلامی بود، دیدید که مقاومت هوایی ضد هوایی انجام بگیره؟ شما اون تلفاتی رو که جمهوری اسلامی داد و خرابی هایی که در جمهوری اسلامی به وجود اومد مقایسه بکنید با صدمات خسارات جنگی رو که اسرائیل و امریکا دید. اصلا قابل مقایسه نیست. نیروی دریایی ایران هم داغونه. حالا علاوه بر این که اسرائیلی ها اون کار رو نکردن، یک توافق نامه مسئله رو، این که من فکر کنم علت حمله به این سه کشتی چون بسیار ناگهانی انجام گرفت، معمولا هم یه دونه اخطاری شلیک میکرد، تهدید میکرد و یا یه دونه رو میزد، ولی یه دفعه رفته سه تا رو زده، یعنی یه کار گنده کرده، خواسته که غرب رو شاخمات نگه داره. این استش که علاوه بر این که در رابطه با توافق نامه متوجه شده بود که احتمالاً پایان این توافق نامه پایان کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمزه، به اضافه این که امریکا و اسرائیل و لبنان یک توافق نامه امضا کردن که در اون دولت لبنان تعهد میده که حزب الله رو خلع سلاح کنه، حزب اللهی که بسیار ضعیف شده و 90% قدرتش رو از دست داده و الان در شرایطی از چون دیگه سوریه هم وجود نداره و چون معاصره بر جمهوری اسلامی وجود داره و چون جمهوری اسلامی پول و امکانات نداره، جمهوری اسلامی نمیتونه به حزب الله کمک رسانی کنه، نمیتونه، همچنان که به حماس نمیتونه بکنه. در نتیجه اینا دولت لبنان به ویژه الان بسیار متمایل هستش که گروه شبه تروریستی حزب الله رو خلع سلاح کنه، اسلحه ها رو بگیره و اینا بشن یک گروه معمولی سیاسی توی لبنان فعالیت کنن. من فکر میکنم سر این جریان، یعنی اگه این جریان اتفاق بیفته، ببینید وضع جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد. اون وضع درونیشه و معاصره دور تا دور و دریاییشه، به اضافه این که سوریه رو از دست داده، به اضافه این که حماس هیچ کاری نتونست بکنه، یعنی اونطوری دیگه نیرو نداره. حوثی ها نتونستن، هشت و شعبی در عراق نتونست بکنه، حزب الله هم که اون نفوذش رو در لبنان از دست بده، یعنی جمهوری اسلامی خلع سلاح. من فکر میکنم با این حمله به این سه کشتی میخواست در واقع یک اخطار گنده بده که این جلوی این توافقنامه مشترک لبنان، اسرائیل و امریکا رو بگیره. بعد چی شد؟ بعد از اینکه حمله کرد و مسئله بسیار بالا گرفت و با عکس العمل شدید امریکایی‌ها روبرو شد، اومدن گفتن که این به ما ربطی نداره، یه گروهی مثل اینکه خودسر اومده و این کارو کرده. این داستان خودسرها اولین بار نیست جمهوری اسلامی این کارو میکنه. در ترورهای خارج از کشورم که میکرد، همواره بعد از اینکه اسناد و مدارک نشون میداد کار جمهوری اسلامیه، می اومد یه ادعای علکی میگن، میگفتش کار ما نیست، ولی میتوانن عناصر یا گروه های خودسر اومده باشن این کار رو بکنن، که دروغ بود. بعد تمام اسناد و مدارک رو شد که در عالی ترین سطح جمهوری اسلامی، یعنی در سطح رهبری و شورای عملیات ویژه، تصمیم گیری میشد که خامنه ای اونجا بود، تو اون شورا نشسته بود، رئیس جمهور نشسته بود، وزیر اطلاعات نشسته بود، وزیر امور خارجه نشسته بود، همه اینا. بعد یک سری مسائل عملی پیش اومد و منطقی. مسائل عملی اینطوری شد که موقعی که حالا اینا میگن که مثلا کار گروه های خودسر بوده، فرض کنیم که اون افرادی که دستگیر شدن، محکوم شدن در آلمان، اینا خودسر عمل کردن، فرض. خب اگر خودسر عمل کردن، آبروی رهبری رو بردن، آبروی جمهوری اسلامی رو بردن، خسارت های سنگین به این کشور زدن، موقع که اینا رو زودرس آزاد میکنن و برمیگردن ایران، چرا از اینا میان از طرف عالی ترین مقامات وزارت امور خارجه تو فرودگاه استقبال رسمی میکنن، دست گل میندازن گردنشون میرن؟ خب من شما نمیگید خودسر رفته آدم کشته، اونو باید دستگیرش بکنید، بیاین ببرید بذارید جلو دادگاه، نه اینکه به عنوان قهرمان ازش استقبال بکنید. خب نشون میده دروغ میگید شما. و یا موقعی که بعدن میان روابطشون رو با شما قطع میکنن و شما قول میدید که دیگه تو خاک اروپا دست به ترور نزنید، و این اتفاق برای 15 سال نمیفته. خب اگر گروه های خودسرن، خب شما قول بده میان میکنن، چرا نکردن؟ پس دست شما هاست، پس دست شما هاست دیگه. حالا در رابطه با زدن همین کشتی هم اینه، بعد از اینکه دیدن که عکس العمل خیلی شدید شده

اینو آقای معنی صدرم تو کتابش خیانت به امید می نویسه. میگه که رفتم من پیش امام و گفتم شما در پاریس این قولا رو داده بودید به مردم، حالا اومدید یه کار دیگه میکنید. گفت ما اونا رو خدعه کردیم. گفت اصلا سرش هم بلند نکرد منو نگاه کنه، همینطور پایین بود. گفت ما اونا رو خدعه کردیم. بفرمایید. اینه. حالا فرض کنیم این حرف شما درست باشه، فرض که این کشتی ها رو یه سری نیروهای خودسر زدن. حالا منطقا اگر که این نیروهای خودسر هر کاری میتوانند بکنند و شماها زیر کنترل شماها نیستن و شماها کنترلی بر روی اونها ندارید، خب امریکایی‌ها بیان بشینن با شما چه مذاکره‌ای بکنن؟ هر تصمیمی رو بگیرن شما که نمیتونید پیاده بکنید، که اونا میرن کار خودشون میکنن. میدونید بعد از این که این توضیح منطقی بهشون داده شد، آقا اگه شما اینو میگید چه مذاکره‌ای، چه گفتگویی بکنیم؟ برای اینکه شما کنترل رو اوضاع ندید، یه گروهی خودسر میاد میزنه این کارو میکنه خلاف تمام توافقات. بعد اومدن گفتن نه، مجبور شدن اصلش رو بگن دیگه، گفتن در این تصمیم گرفته شده اینطوری، گفتن عالی ترین مقامات، یعنی خودمون کردیم. میدونید ببینید جمهوری اسلامی یک ذات بد داره، یعنی نمیدونم دیگه این اصلاح بشون نیست. من نمیدونم، ببینید با تمام سرمایه ملی، با تمام تمامیت ارضی ایران، با تمام مسائل ایران بازی میکنن با همین کاراشون. همین الان سر تنگه هرمز، مسئله تنگه هرمز، جمهوری اسلامی یا ایران، چون تا اون موقع جمهوری اسلامی نخواهد بود، من مطمئنم جمهوری اسلامی برچیده خواهد شد، چون نیروی بسیار قوی مخالف در درون جامعه داره. مگه همینطوری شما 4 ماه پیشش بیایش، 5 ماه پیشش بیای بزنی 40,000 نفر رو به اون وضع بکشی و مردم بگن خب باره حالا چیزی نیست، مسئله ای نیست، نمیدونم؟ نه اینطوری نیست. مردم فراموش نمیکنن شما یه امام حسینتون 1400 سال پیش کشتن، ول نکردید. شما 40,000 نفر رو کشید، میخواید مردم ول بکنن؟ نه، از همین سنت شما پیروی میکنن، نمیبخشن شما رو. میدونید حالا شما آینده همین الان عربستان سعودی اومده لولای نفت کشیده به جای خلیج فارس به طرف دریای سرخ، اومده بزرگ راه زده از این طرف دریای خلیج فارس به طرف دریای سرخ، یعنی به جای اینکه کشتی ها بیان اینجا بارگیری بکنن و از تنگه هرمز بگذرن، اصلا از باب المندب هم رد نمیشن. همین که از کانال سوئز رد شدن، میان در دریای سرخ، همونجا اسکله است بارگیری میکنن و میرن. این یک اقدامه که دیگه نیاز عربستان سعودی به بنادر اسکله های صدور نفت در خلیج فارس تموم میشه، تموم میشه. اونورم کشورهای دیگه، امارات و قطر و غیره و اینها، همه اومدن لولای 300 کیلومتری و 400 کیلومتری کشیدن که از این اسکله ها نفت رو منتقل بکنن به دریای عمان، که هیچ کشتی دیگه لزومی نداشته باشه از تنگه هرمز بگذره. به اضافه این که عراقی ها میخواهن لوله نفت بکشن از عراق به طرف دریای مدیترانه و از طرف اسرائیل رو برای اروپا. یعنی چی؟ یعنی ایران یکی از مهمترین مناطق استراتژیکش رو که میتوانست براش بسیار سودمند باشه، تا یکی دو سال دیگه به خاطر این سیاست های غلط جمهوری اسلامی از دست میده.

0: و الان هم که وارد این جنگ شده، یعنی عملا توافقنامه دیگه تموم شده. توافقنامه‌ای که کرده بودن 2 ماه آتش بس و در این 2 ماه بشینن گفتگو بکنن تا این به یک توافق برسن، قرارداد برسن، چون این توافقنامه بود، به قرارداد برسن، عملا از بین رفته. و امریکایی‌ها خطوط سواحل ایران رو از چاهبهار تا انتهای خلیج فارس بمباران میکنن، یعنی عملا تمام تأسیسات نظامی، ارتباطی و غیره جمهوری اسلامی رو در این خط 1700 کیلومتر دارن میزنن. میدونید علاوه بر اونم بخشای دیگه از تأسیسات سپاه و غیره رو در درون استانها زدن و حتی رفتن تا استان گلستان، اونجا پل راهن ارتباطی میان ایران و تاجیکستان رو قطع کردن که صدور کالا و واردات کالا دیگه نمیتونه انجام بگیره. خط آهنی که به طرف روسیه هم میرفت، به طرف چین هم میرفت، زدن قطع کردن. یعنی یه اخطار به دادن به جمهوری اسلامی که میتوانیم در سراسر ایران، چون خیلی مسئله است شما تا استان گلستان بری اونجا پل راهن رو بزنی. این اخطار به جمهوری اسلامی که ما میتوانیم این پلها رو که بزنیم در سراسر ایران، هیچ چیزتون کار نمیکنه. حالا اگر نیروگاه های برق رو نزنیم اصلا، که کافیه 5 تا از این نیروگاه های مهم رو بزنن، کشور میفته به دوران تاریکی، به عصر حجر. شما باید تصور بکنید که برق نداشته باشی، هیچی دیگه نداری، نه یخچالت کار میکنه، نه تلویزیونت کار میکنه، نه اینترنتت کار میکنه، هیچی، نه بنزین میتونی بری بزنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. دارن بهت اخطار میدن. ولی جمهوری اسلامی میدونید اصلا این منطق ما با منطق اونا فرق میکنه. اونا ایران براشون مهم نیست، اینو 100 بار گفتن. اونا اسلامشون مهمه و فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه، حداقل یک بخش مهمی ازشون جهادی فکر میکنن، فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه امام زمان ظهور خواهد کرد و در پس از ظهور امام زمان چه گلستانی بشود تمام دنیا، چه گلستانی بشود ایران، ویران شده و دنیا هم هیچ اتفاقی نمیفته. این حرفا چیه میزنید شماها؟ میدونید این وضع کشور شده، وضع کشور طوری شده که فلان مداح که اصلا معلوم است چی کاره است. این که شما میای یه چیزایی روزه میخونی، آواز میخونی، سینه زنی را میندازی، به این معنا نیست که ماموریتی از طرف مردم داری برای کاری، برای سیاست خارجی یا سیاست درونی. یا اینکه آقای نوه خمینی میاد یه مرتبه میگه باید اینطوری کرد، رفت فلان کرد. حرفایی میزنن که برای کشور صدمه است، زیانه. آقا شما کی هستید؟ با چه ماموریتی؟ کی به شما این وکالت رو داده که بیان از این کارا بکنید؟ آقای حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان چاپ تهران، خب رهبر گفته ایشون باش اونجا باش. الان خود رهبر که نیست، اون یکی هم که حالا فعلا پیداش نشده، نمیدونم داره چیکار میکنه که کشور در این شرایط ایشون رو نمیشه دید، نه صداشو شنید، نه غیره. خب نیست دیگه، مرده یا از زنده است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. آخه رهبر رو که نذاشتن اونجا ترشی بندازن، بعدن باید بیاد رهبری کنه. خب آقای حسین شریعت مداری ایشون کیه که برمیداره این حرفا رو میزنه؟ نقشه کشتن این و اونو برمیدارن تو جامعه میارن، سران کشورها رو از صدر اعظم آلمان آقای مرز گرفته تا مکرون. خب اینا باهای سنگین برای ملت ایران داره، برای شما که نداره که، ولی برای ملت ایران باهای سنگین داره. حالا با این وضعی که الان شده، ببینید الان توی سه شب چهار شب گذشته چه میزان سنگینی این تأسیسات، حالا سپاه مهم نیست، ولی ثروت این کشوره که اون نمیدونم پایگاه ها رو درست کرده، همه داره نابود میشه. بفهم.
1: من با شما همراه هم آقا، 100% شما همه این مطالبی رو که میگی عین واقع است. یعنی اینا اصلا، شما یه اشاره کردی به ماجرای امام زمان میآید و اوضاع رو درست میکنه، تصادفا اون قراره بیاد و انقدر آدم بکشه تا زیر تخم اسبش خون وایسته. یعنی اینقدر در تمام جهان قراره آدم بکشه، حداقل اون مسیح اگر قرار بیاد مال مسیحیا یا مال یهودیا، مسایای اونا یا اون یکی هر کدوم اونا که وعده دادن، اونا قرار بیان و یهودیا رو هم در حقیقت مسیحی بکنه و جهان گلستان شود. این میگه نه، این میگه اگه بیاد تازه شمشیرشو میکشه و قاتلو لا تکونه فتنه. یعنی فتنه که یه امر ذاتیه، یعنی شما یه بچه کوچیک نوزاد که نمیدونم پسونکشو میخواد فلان، فتنه میکنه، گریه میکنه، میخنده، جیغ میزنه، فتنه میکنه، یعنی یه چیز ذاتیه. این میگه همه رو بکش تا فتنه نباشه، یعنی هیچ آدمی دیگه نباید رو کره زمین باشه. بعد موضوع دیگه این داستان سپاه پاسداران و لیست تروریستیه. چطور شد که انگلستان یه مرتبه تصمیم به چنین کاری گرفت از منظر شما؟
0: خب من فکر میکنم دلیلش روشنه. ببینید اینا براشن تو روزنامه ایران یه لیستی رو منتشر کردن بدون، خب شرایط ایران رو شما میدونید، دیگران هم میدونن، یعنی دستگاه های اطلاعاتی و نمیدونم سیاسی و امنیتی کشورهای خارجی، اروپایی ها، اسرائیل، امریکا، خب میدونن این روزنامه در ایران که مطبوعات که آزاد نیست، رسانه های که آزاد نیستن، صدا و سیما که آزاد نیست، سیاست های حکومتگرا رو میکنن، میدونین. یه لیستی رو درست کردن دادن بیرون، در رأسش آقای ترامپ، بعد نتانیاهو و همینطوری اومدن رؤسای کشورهای دیگه، آقای مکرون رو گذاشتن، نخست وزیر انگلستان رو گذاشتن، صدر اعظم آلمان رو گذاشتن که اینا باید کشته بشن. میدونید اینا باید کشته بشن یعنی فراخواندن مسلمانان به این که هر طوری میتونن برن بکشن و اینطوری. البته این اتفاق نخواهد افتاد، ولی از نظر سیاسی دارن میگم چقدر خطرناکی، چقدر نادرسته. شما حساب بکنید، شما یا جمهوری اسلامی چه عکس العملی میکنه اگر در آلمان یا فرانسه روزنامه هایی که ناشر افکار حکومتگرا هستن وردارن یه لیستی درست بکنن بگن که آقا اینا رو باید برن همه برن هر کی میتونه بکشه، جایزه هم میگیره. خب موقعی که اینطوری شد، سپاه و اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بردن توی لیست تروریستی. انگلستان مقاومت میکرد، نمیبرد بنابر محاسبات خودش، ولی حالا برده. حالا سپاه پاسداران، میدونید آخه فرق میکنه، سپاه پاسداران یک گروه مسلح ایدولوژیکه که وظیفش حفظ انقلاب اسلامی به تمامیت ارضی ایران و اینا کاری نداره، حفظش وظیفش حفظ انقلاب اسلامی ارزش‌های انقلاب اسلامی و صدور انقلاب اسلامیه و با شکلی رو که بعداً پیدا کرد الان بین 40 تا 50% اقتصاد ایران تو دست سپاه پاسدارانه و این شبکه‌های اقتصادی سپاه پاسداران یا بخش‌های نمیدونم علمیش و غیر و اینا چون همه جا رفته نفوذ کرده و گرفته زیر کنترل خودش، اینا تو کشورهای خارجی شعبه دارن، همه اینا رو میبندن، پول همشون رو مسدود میکنن، اون افرادش رو تحت پیگرد میذارن. یعنی همین به همین سادگی نیست. و این مسائل ببینید موقعی که آقای سلیمانی رو زدن، قاسم سلیمانی رو زدن امریکایی‌ها، که جمهوری اسلامی اونجا هم هرگز فکر نمی کرد که این امریکایی‌ها جرأت بکنن قاسم سلیمانی رو ترور بکنن و یا اسرائیلیا بکنن، میدونید، ولی کردن. ضربه بسیار بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد شد که دیگه نتونست اینو جبران کنه. چرا؟ برای اینکه شبکه‌ای رو که قاسم سلیمانی درست کرده بود، شبکه‌ای که دارای ساختار سازماندهی شده باشه نبود، بلکه ارتباطات جریانات گوناگون حزب الله با شخص قاسم سلیمانی بود. یعنی اگر یک گروه حزب الله فرض کنید سر یک سیاستی دعوا داشت، میرفتن سراغ حاج قاسم میگفتن به نظر شما چیکار بکنیم، اونم میگفت اینطوری. دیگران هم اتوریته ایشون رو میپذیرفت به هر دلیلی، ولی بعد از اون هر کی گذاشتن جاش قبولش نداشتن، این نیروها قبول نداشتن. و ساختاری هم برای تصمیم گیری و این حرفا نبود، هر کی زورش بیشتر بود زد و بند و اینا میکردن، ولی اونجا قاسم سلیمانی میتونست کنترل کنه. عین خود نقشی رو که علی خامنه ای در کنترل گروه بندی های متفاوت جمهوری اسلامی داشت الان وجود نداره، نمیتونن کنترل. دعواست، میبینید این میره نمیدونم وزیر امور خارجش میره یه جای سخنرانی کنه، همه میریزن دنبالش، آقای پزشکیان رئیس جمهور که بی شرف بی شرف بی شرف میرن با یه میز مذاکره نمیذارن، نمیتونن کنترل کنن.
1: البته من عقیده دارم، میخوام اینو واقعا از شما بپرسم، چون من عقیده دارم این بازی که آمریکایی‌ها راه انداختن، یعنی همین زلزله‌ای که شما الان بهش اشاره کردی، یه جور سوء ظن، شک، حسادت، اینا رو در اینا تقویت کردن و اینا همه نسبت به هم از اون پیش از جنگ 12 روزه این بازی رو شروع کردن و با هم دیگه همش داستان دارن که این کیه که ترامپ میگه باش حرف میزنم، یه آدمیه که اون تو میشه باهاش کار کرد، یه رودریگزه، یه یارو ونزوئلایی است، یک الگوی ونزوئلایی رو هی اینو تقویت میکنه در حالی که چنین چیزی وجود نداره، ولی این شک و سوء ظن رو در اینا تقویت کرده و این به نظر من همین است که شما میگی باعث نابودیشون خواهد شد. میشنوم نظر شما رو با توجه به وقتی که داریم.
0: من یک مقاله‌ای رو میخوندم که استناد میکرد به گزارشات دستگاه‌های اطلاعاتی، چون بعضی از این خبرنگارا دارن این ارتباطات رو، گزارش‌های آلمانی رو خوندم. اونا میگفتن که این ارتباطات وجود داشته، با آقای قالیباف بوده. آقای قالیباف در واقع میومده به اینا با امریکایی‌ها از قبل از نشست پاکستان این ارتباطات بوده و قول و قرارایی بوده، ولی توان اجرایی نداشته. میدونید اون وقت در نتیجه چی میشد؟ این قول و قرارا رو میداده که البته ایشون که نمیتونه خودش بیاد تنهایی بده، با یه گروهی در ایران در ارتباط هست که میده. به هر حال انقدر قدرت داره که به عنوان رئیس مجلس، الان مجلس رو تعطیل کردن، 3 ماه تعطیل. خب آقا اینا مگر به اصطلاح نمایندگان ملت نیستن؟ چرا شما در دوران جنگ حساس ترین لحظات تاریخ برای ایران نمایندگان ملتی که مورد تایید و استصواب شده خودتون بودن رو تعطیل کردید فرستادید خونه؟ برای چی؟ مگه اونا نماینده ملت مگه نباید تصمیم بگیرن؟ پس کجان؟ میدونین؟ و یا شورای نگهبان مگه نماینده های رهبر نیستن؟ خب این شورای نگهبان چیکار میکنه؟ یا شورای خبرگان رهبری که حالا یه سومشون اینطوری میگه، دو سومشون اونطوری میگن، همه هم رفتن از خونهاشون در نمیان بیرون. بعض کشور اینطوری شده دیگه. حالا اون فرد بوده ولی موقع که میرفته اونجا با دیگران نمیتونسته بگه که من این قولا رو دادم، که برای همینم اینا به خصوص را میگم من دیگه نمیفهمم با کی حرف بزنم، اینطوری میگن شب، اینطوری میگن صبح، اونطوری میگن پس فردا، اینطوری من اصلا نمیدونم با کی باید حرف زد. و یکی به نظر من یکی از دلایل این که یک بخشی از اینا رو نزدن که بالاخره طرف صحبت در اینا باید مشخص باشه. من فکر میکنم امریکایی ها اطلاع دارن که این مشتبهی وجود نداره و اگر داره اصلا قادر به هیچ کاری نیست، ولی پذیرفتن توی یومه که بتونن راحتتر اگر یک جناحی معقول تره و میشه مسئله رو حل کرد حل بکنن،
1: با استناد به مشتبه حل کن،
0: با استناد بگن آقا اونا، ایشون آقای قالیباف میگه مشتبه اینطوری گفته. خب قالیباف هم کاری نداره براش، تا حالا 100 تا سند جعل کردن، یکی دیگه هم جعل میکنه. میدونی؟ به همین دلیل این ارتباطات وجود داشته، این گزارش های دستگاه های اطلاعاتی با آقای قالیباف هم بوده ولی عمل نمی کنه. یعنی شما دیدید که میان یه چیزی میگن، فرداش یه کار دیگه میکنن، پس فرداش. و بعدم من فکر میکنم بعد از این اتفاقاتی که افتاده در واقع عملا امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که نمیشه با این جمهوری اسلامی که توافق بکنن.
1: خب حالا نمیشه، تکلیف چیه؟ یعنی میخوان اشغال نظامی میکنن به نظرت؟
0: حالا اینکه اشغال نظامی میکنن من نمیدونم، ولی تصمیمشون در رابطه با اینکه این حکومت دینی رو جمع و جور بکنن قوی تر شده. حالا ببینید جمهوری اسلامی باز خطهای استراتژیکی که میکنه اومده، امریکایی ها اینا رو میزنن، این میره کشورهای دیگر رو میزنه، درسته؟ از اردن گرفته تا جای دیگر رو
1: تا بقیه
0: میزنه. خب این کشورها همه کشورهای برادر عربی هم فردا با هم میشینن و امریکایی ها هم کمکشون میکنن و اسرائیلی ها هم کمکشون میکنن و ناتو هم کمکشون میکنه. مگه نمیبینید اصلا لحن ناتو نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده دیگه تو همین 2 هفته اخیر، بعد از زدن این 3 کشتی، بعد از لغو شدن عملی آتش بس. خب دستگاه های اطلاعاتی اینا همه در مشغول کارن در درون ایران، در منطقه، از این کشورهایی که بهشون حمله میشه یه ارتشی درست میکنن با کمک امریکایی و اسرائیلی، هم میزنن هم اونا پیاده میشن توی سواحل ایران. و یا احتمال این که به زودی امریکا یا جزیره خارک، یعنی مهمترین اسکله صدور نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن برای خوابوندن جمهوری اسلامی، حتما نباید نیروی نظامی پیدا کنن. خود اینا میگن معاصره اقتصادی ما، این تحریم دریایی که امریکا کرده، به مراتب سنگین تر از دوران جنگه. و راست هم میگن.
1: با توجه به این که این پایانه های چابهار و اون یکی در
0: اونا رو زدن.
1: رو زدن، یعنی مسیری که ممکن بود از راه چین به اینا بتونه کمکی بکنه اونم بسته شد. یعنی بله، هندی ها زدن. هم تو این داستان در حقیقت جبهشون رو عوض
0: بگیرن. این احتمالش هست. الان همین امروز آقای ترامپ گفته که ما امنیت تنگه هرمز رو تأمین میکنیم. یعنی 20% از کالایی که عبور میکنه میگیریم برای تأمین هزینه این تأمین امنیت نظامی رو که بعد اونجا داد. خب حالا ممکنه مثلا با کشورهای دیگه به حالا این گفته 20% به 10% به توافق برسن که آقا اینو باید تأمینش بکنیم عبورشو، فقط نظامی میشه، ما میکنیم ولی پولش هم از شما میگیریم.
1: بله نمیدونم برای بهای یعنی این کاری که
0: یعنی یک هزینه ای رو اروپا و کشورهای آسیایی دیگه اینا خواهند پرداخت سر این جریان. ولی این محاسبه جمهوری اسلامی هم که ما این سه تا کشتی رو میزنیم، قیمت نفت از 70 دلار در بشکه یه مرتبه میشه 150 تا،
1: خب
0: بازار نشون داده نشده. از 70 تا الان 78 شده. یعنی اون محاسبش هم غلطه. الان اینطوری نشون میده.
1: آخه یه تحلیل
0: در آید الان ببینید، اولا مثلا اوپک که ایران جزش از 1960 تشکیل شده، الان اوپک مونوپول صدور نفت رو دیگه نداره. یک سومش از نفت جهانی رو داره. میدونید؟ یعنی اون قدرت رو دیگه نداره. و بعدم کشورهای دیگه به تولید کنندگان نفت اضافه شدن، همین نروژیا، انگلستان، همه اینا توی دریای شمال و اینا چاه زدن، نفت صادر میکنن، گاز صادر میکنن، تولید میکنن و غیره. شرایط عوض شده. اون نیازی که قبلا به انرژی فسیلی نفت و گاز وجود داشت الان در اون سطح وجود نداره. بعدم تو این تابستون گرما کسی شوفاژ روشن نمیکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی اگر از جمله اهدافش با زدن اون سه تا، چون خیلی مهمه، به جای حمله به یکی رفته یه دفعه سه تا رو زده.
1: خب اینا یعنی آتش یه تحلیلی رو دیدم در گویا نوشته بود که اینا میخوان کاری که حزب الله کرده در لبنان، اینا میخوان همون کار رو در ایران بکنن، یعنی وضعیت رو بچرخونن. و اینا اصلا محاسباتشون همه اشتباهه. من نمیفهمم اصلا چجوری میتونن مثلا مقایسه کنن حزب الله لبنان رو که تأمین میشد از طرف
0: جمهوری
1: کشورهای دیگه. بله در ایران که چنین اتفاق نمیفته که.
0: نه
1: حماس و قطری ها تأمین میکردن، ایران رو که قطر تأمین نمیکنه که در این شرایط که نمیدونم
0: اصلا
1: اینا...
0: از بین ببینید، نوار غزه یک سومش تو اشغال اسرائیله، جنوب لبنان منطقه حزب الله تو اشغال اسرائیله، سوریه از بین رفته. من به شما در ابتدای صحبت
1: فرمودیم بر قصه رو تعریف
0: این داری. مثال نایب رئیس اصل 90 مجلس رو زدم، میگه آقا برای رفتید برای مذاکرات باید از جمله مسائل و تحویل آقای ترامپ و نتانیاهو رو میبرید برای مذاکرات. ببینید عقلش به اندازه یه مورچه هم نیست. شما فکر نکنید دیگران فلان سردار و فلان سردار اسمش گنده میزنه، ولی اینا همه در همین حدن.
1: دقیقاً
0: 6 کلاس 7 کلاس سواد دارن و فکر میکنن که در افتادن با امریکا و اسرائیل و دنیا و فلان اینا بستگی به این رجزخانی ها داره.
1: دیگه میگفت حالا که این اومده ترکیه بزنش همینجا بزنیمش، یه موشک بزنیم اونجا. آقا ممنونم از شما.
0: نمیفهمه اگر که اونجا رفت یه موشک زد بر فرض تمام دنیا میزنن درب داغونش میکنن، تمام دنیا.
1: حتما همینطوره. خود ترکیه اول نفره، چون خود اونم سابله. من اجازه از شما میخوام آقا این بحث رو با هم دنبال کنیم و دیگه به دور نذارینش و اجازه بدید حتما. که با شما این گفتگو رو دارم. ممنونم آقا، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت، تا فرصت دیگر رو ادامه این گفتگو. ممنون از شما جناب دستمالچی.
0: منم از شما سپاسگزارم.
1: تشکر میکنم. باهاش شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونید در سایت میهن دنبال کنید. لینک های مختلفی که شما رو مرتبط میکنه به شبکه های دیگه روی سایت میهن موجوده، مقالات و به حال کتابخونه ما و یادداشت های روزانه رو میتونید همه رو در یک جا داشته باشی. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل هایی که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستیم. ما هیچ راهی بجز درخواست از شما نداریم، بنابراین مجددا از شما درخواست میکنیم ما رو حمایت کن. متشکرم، ممنون از شما.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به سپاس فراوان، درود من به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید عزیزان من. من جلال ایجادی و دانشگاهی در فرانسه زندگی می کنم و آنچه که مربوط به برنامه های ما هست، برنامه در چارچوب میهن تیوی یا میهن، و این برنامه هستش که در خدمت آزادی فکری، در خدمت اندیشگری، در خدمت پخش خبرهای درست و غیر جعلی و غیر و غیر هستش. خب دوستان عزیز من، ما در فرانسه هستیم و کسانی که در فرانسه هستن میدانن که همین فردا روز 14 ژوئیه هستش. 14 ژوئیه در واقع یادآور 14 ژوئیه 1789 هستش و 1789 در واقع انقلاب فرانسه هستش. البته انقلاب فرانسه سالیان گوناگون طول کشید، ولی به هر حال این تاریخ به عنوان تاریخ سمبولیک مربوط به انقلاب فرانسه ضبط شده و به خصوص اون رو هم باز ارتباط میدن با مسئله تصرف زندان بستی و سقوط میدان به هر حال زندان بستی، که اگر چنانچه فرانسه رو آمده باشید و یا به پاریس آمده باشید، یکی از میدانهای مهم پاریس میدان بستی هستش، یا باستیل بهش میگن به فارسی، و این میدان باستیل امروز دیگه به هر حال روشنه که از اون زندان خبری نیست، به خاطر اینکه اون رو تخریب کردن و در واقع یک سالهای بعد یک برجی در میان این میدان ساختند. خب برای به هر حال فردا سالگرد انقلاب هستش، انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه بهش میگن، و از ویژگی های فردا به خصوص رژه های بزرگ نیروهای نظامی فرانسه در میدان کنکورد و در درون خیابان شانزلیزه هستش، یعنی در تمام مسیر شانزلیزه حرکت میکنن که به جایگاه رئیس جمهور و مهمانان که در میدان کنکورد هست میرسن، و به این ترتیب این رژه ها حدود 3 ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. خب به هر حال یکی از جلوه های مهم این انقلاب جنبه نظامی بوده، روشنه، ولی کم به هر حال ما میدونیم که انقلاب فرانسه یک انقلاب سیاسی بود، یک انقلاب فرهنگی بود، یک انقلاب شهروندی بود، و بنابراین نظام مربوط به لوی 16 از بین می رود و بنابراین نظام دیگری، نظام جمهوری خواهی، و اون هم با تب و تاب ها و با افت و خیز ها و با بازگشت های گوناگون تاریخی، که بالاخره بگیم که حدود 10 سال بعد در واقع ثبات پیدا میکنه. ولی یادمون باشه که وقتی که صحبت از انقلاب میکنیم، انقلاب فرانسه یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ بشریت هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا که حدوداً همزمان هستند، به این ترتیب هستش که انقلاب فرانسه زمانی که در تاریخی که گفتم انجام گرفت، در همین سال هم قانون اساسی آمریکا نوشته شد و به تصویب رسید، یعنی در سال 1789، و این به اصطلاح قانون اساسی همون قانون اساسی هستش که امروز هم ادامه داره و برابر این پایه یک دموکراسی، پایه برای حقوق شهروندی و نظام انتخاباتی هستش. بنابراین ما فردا این با اصطلاح سالگرد انقلاب رو جشن خواهیم گرفت. خب دوستان عزیز من صحبت از انقلاب کردم. دلم میخواد در ذهن راجع به انقلاب مردم صحبت کنم و یا متحدین انقلاب مردم صحبت کنم و مشخصا متحدین جهانی انقلاب ایرانیان صحبت بکنم. منتها قبل از اون اجازه بدهید که دو نکته دیگر رو هم مورد تفصیل قرار بدم و اون هم مسئله جنگ، ادامه جنگ، و نکته دوم مسئله منافع ملی و برمیگردم به مسئله متحدین انقلاب ایرانیان، متحدین جهانی انقلاب ایرانیان. خب ببینید دوستان عزیز من، خیلی راحت از شما سوال میکنم. این جنگ که الان دوباره شروع شده، یعنی با زدن شهرهای گوناگون، یعنی مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در حدود 20 شهر در ایران، در اطراف خلیج فارس، در خوزستان و همچنین در لرستان، استان البرز و نقاط دیگر. البته بودند اهدافی که غیر نظامی بودند، مانند زدن پلی در ارتباط با خط آهن مربوط به تهران و مشهد. بسیار که به هر حال به ظاهر این است. یکی دیگه هم در استان گلستان که اون خطی بوده که کالاهای ایرانی و به اصطلاح چینی رو به همدیگر ارتباط میداده، که به این ترتیب با توجه به مشکلات در به اصطلاح خلیج فارس، رژیم اسلامی سعی کرد که در شمال ایران از طریق همسایگان شمالی کالاها رو به طرف چین بفرسته یا از چین وارد ایران کنه. به این ترتیب چون عملا آمریکایی‌ها این نقطه رو زدن که بگویند که اگر در خلیج فارس شما مسئله دارید، اگر هم بخواهید جای دیگری به هر حال اقدام بکنید، ما هوای شما رو داریم. خب این یک استراتژی جنگی است. به همون ترتیبی که جمهوری اسلامی هم به تمام به 5 کشور خارج به اصطلاح خلیج فارس حمله کرد، به 5 کشور خلیج فارس حمله کرد که البته اینها عمان، قطر، بحرین، کویت و به علاوه اردن حمله کرد. خب این هم استراتژی جمهوری اسلامی هستش، برای اینکه اینها رو، یعنی این کشورها رو، بشورونه علیه آمریکایی‌ها که روی آمریکایی‌ها اونا فشار بیارن و به این ترتیب آمریکا رو از حمله به مراکز نظامی جمهوری اسلامی منصرف بکنیم. به خاطر اینکه ما می‌بینیم که در طی این 3 روز اخیر و از جمله امروز که دوشنبه باشه، حملات بسیار بسیار گسترده بوده که گفته می‌شد 80 تا، بعد روز بعدیش حدود 90 تا و بعد هم امروز، و به این ترتیب تعداد واقعا زیادی از اهداف بوده که مورد به اصطلاح بمباردمان قرار گرفته. خب اصل قضیه در این دوره که مذاکره شروع شده در چیست؟ از کجا می آید؟ از اینجا می آید که جمهوری اسلامی میگوید تنگه هرمز مال جمهوری اسلامی هستش، علارغمی که در قرارداد بین ایران و آمریکا در اون چارچوب عمومی اون قرارداد در به اصطلاح ماده پنجم این قرارداد در ارتباط با به اصطلاح تنگه هرمز هست و در اونجا مطرح میکنه که به هر حال جمهوری اسلامی در این دوره 60 روزه عملا مسئله امنیت و رفت و آمدها رو تضمین میکنه و بدونی که خراجی بگیره در این دوران و با مسائل خود رو با عمانی ها و همچنین سایر کشورهای به اصطلاح خلیج فارس با آنها در میان بگذارد. ولی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که دو تا از دفتکش‌هایی که از مسیر تنگه هرمز می‌رفتند ولی نه از راه آب‌های ایران بلکه از جنوب، یعنی از طریق آب‌های عمان می‌رفتند، اینها رو مورد هدف قرار بده که به اونها بگوید که اگر من نباشم، یعنی این روشن بود که بر اساس ماده 5 جمهوری اسلامی باید اجازه میداده و بده که این کشتی ها برن و بیان، ولی که جمهوری اسلامی که نمیخواهد تنگه هرمز را از دست بده و تنگه هرمز به عنوان یک بمب دیگری برای جمهوری اسلامی مطرح استش، برای به این ترتیب استش که تمام قوای خودشو گذاشته که این به اصطلاح تنگه هرمز رو بگوید و بگوید و بگوید که از آن جمهوری اسلامی هستش و همه کشورهای جهان و از جمله آمریکا به دنبال خستگی‌های زیاد بالاخره بپذیرن و دستشون رو پایین بیارن، بگن که خب در اختیارت باشد. بنابراین دوستان عزیز من، چرا این جنگ آخر اقدام به نظامی آخر صورت گرفت؟ به دنبال حمله جمهوری اسلامی هستش. حال اگر جمهوری اسلامی هم میخواست حمله بکنه که کرد، بر اساس همون قرارداد میگه که مسائل رو با عمانی ها باید در میان بگذاریم و با اشتراک مساعی با کشورهای عرب در واقع میگه مطرح بکنیم، و چگونه هستش که جمهوری اسلامی حمله بکنه؟ پس ببینید این یک مورد خیلی کنکرت و مشخصی هستش. سایر اقدام های جمهوری اسلامی رو نگاه، حتی زمان جنگ 12 روزه رو نگاه کنید که سال پیش بود، زمان جنگ 40 روزه رو نگاه بکنید که در این چند ماهی اخیر هستش، جمهوری اسلامی در کجاست؟ خب برخی ها میگویند بله آمریکا حقوق بین‌المللی رو رعایت نکرده، ولی اصل قضیه چیست؟ جمهوری اسلامی برخلاف تعهدی که امضا کرده در ارتباط با فعالیت‌های اتمیش آنقدر جلو رفته و خارج از قانون عمل کرده که مواد غنی شده 60% دارد. این برخلاف قواعد بین‌المللی بوده. پنهانکاری، و امروز هم حتی در زمینه غنی‌سازی مراکز وجود دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنها اطلاعی ندارد. پس چرا جمهوری اسلامی پنهانکاری میکنه؟ چرا جمهوری اسلامی برخلاف قاعده جهانی که تا حدود برای فعالیت اتمی تا حدود 5% باید غنی سازی بشود، 60% غنی سازی کرده است؟ چرا؟ هدفش ایجاد بمب. حالا برخی ها باز هستن میآیند میگویند که خب اسرائیل داره. خب بله اسرائیل داره، پاکستان هم داره، کشورهای دیگه هم دارن، حدود 9 تا کشور هستش که بمب دارن، ولی ما از منافع خودمون داریم صحبت میکنیم. شمایی که این استدلال رو میاری، آیا موافق هستید که جمهوری اسلامی دارای بمب اتم بشود یا نه؟ این همه خزینه هایی که در این زمینه به کار گرفته شد در واقع توجیه شده و مورد تصویر شما نیز هست یا نه؟ حدود 3,000 میلیارد دلار و به دنبال بمباران های گوناگون بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها نابود شده. این با توافق چه کسی بوده؟ ملت ایران در زمین رای داده؟ بنابراین شمایی که میگویید به فرض اسرائیل داره، بله من و شما مخالف استفاده از بمب اتم هستیم، ولی من و شما درباره کشور خودمون داریم صحبت میکنیم. چرا جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی توتالیتر باید بمب داشته باشد؟ مگه ملت ایران احتیاجی به بمب داره که بتواند زندگی هزار ساله و هزاران ساله داشته باشد؟ مگه بمب داشته؟ این بمب سازی توسط جمهوری اسلامی برای سیاست جمهوری اسلامی، برای اهداف جمهوری اسلامی هستش. ذهنهای خودتون رو روشن بکنید. بالاخره شما کدوم ور قرار دارید؟ کنار جمهوری اسلامی و بمبسازی جمهوری اسلامی و یا کنار مردم و مخالفین این بمب؟ شما اگه بگویید که مردم موافق بمبسازی هستن، کجا به من نشان بدهید؟ اینکه فلانی و فلانی توافق دارن، آیا مردم ایران در این زمینه نظر دادن؟ هرگز نظر ندادن. جمهوری اسلامی به شکل مخفیانه این کار رو کرده. این فساد در ضمن به طرز بسیار بسیار در واقع اقتدارگرایانه صورت گرفته. پس بنابراین از این حرف خودم چه نتیجه میخوام بگم؟ میخوام بگم که چون جمهوری اسلامی در واقع قراردادهای بین‌المللی رعایت نکرد، چون جمهوری اسلامی برخلاف آژانس بین‌المللی داره عمل میکنه، چون جمهوری اسلامی میخواهد جنگ به پا بکنه علیه اسرائیل، چون جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی در واقع تروریست داره در منطقه، به همه این دلایل هستش که ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ است. عامل اصلی جنگ در این دوران مدرن. از فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی گروه های نیابتی به وجود آورد، حزب الله به وجود آورد، مسلح شد. برای چی؟ برای اینکه حمله بکنه به اسرائیل. با پولهای کی؟ با پولهای ملت ایران. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، روشن بکنید ذهن خودتون رو. ما نباید به جمهوری اسلامی کولی بدهیم، نباید اون رو فراموش بکنیم. عامل اصلی بدبختی ملت ایران جمهوری اسلامی هستش. قبل از اینکه این دو جنگ آغاز بشه، یک سال پیش، چه کسی اقتصاد ایران رو خراب کرد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فساد رو در کل جامعه در زمینه اخلاقی، مالی، قضایی، غیر و غیره افزایش داد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فرزندان ایرانی رو کشت در دوره های مختلف؟ کشتار، کشتار، کشتار. جمهوری اسلامی. بنابراین هیچ ربطی اونها به جنگ نداشتن، ولی جمهوری اسلامی همین نیروها و همه منابع رو تخریب کرد. جمهوری اسلامی در دو جبهه داره جنگ میکنه. علیه مناسبات بین‌المللی در حال جنگ، تروریسم هستش، و سپاه قدس در خاورمیانه مگر عامل جنگ و تجاوز نبوده؟ پس خط جهانی جمهوری اسلامی جنگ. امروز هم در واقع نمیخواهد در واقع از اهداف اصلی خودش کوتاه بیاید. همین امشب، همین لحظه کنونی جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما خواهان صلح هستیم، و اعلام بکنه که از تمام نیروهای نیابتی خودش دست میکشه. شما خواهید فهمید و بلافاصله سرآغاز یک روند صلح آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی بگوید که تمام فعالیت‌های مربوط به اورانیوم 60% همه رو در اختیار جامعه جهانی قرار میده. از امروز جریان صلح آغاز خواهد شد. همین اعلامیه ها منجر به این خواهد شد که دیگر آمریکا نخواهد که مداخله بکنه. امروز آمریکایی‌ها میگویند ما مداخله میکنیم، مراکز اتمی شما رو میزنیم، سیستم موشکی شما رو تخریب میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که اینها رو داشته باشد. پس بنابراین اگه جمهوری اسلامی در واقع قطع بکنه این فعالیت خودشو، دیگر جنگی نخواهد بود. پس یادتون باشه، یک، جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای داره جنگ میکنه. دو، یادتون باشه جمهوری اسلامی یک جنگ بزرگ را هم ساماندهی کرده علیه ملت ایران. جنگ چیست؟ تخریب آن انسان ها هستش، گرفتن جان انسان ها هستش، مگر نه؟ 40,000 نفری که کشته شدند، 700 نفری که در انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدند، 1,500 نفری که در سال 1358 کشته شدند، حدود 4,000 نفری که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند، حدود 1,400 نفری که از افسران و مسئولین رژیم پهلوی اعدام شدند. خب همه اینها بیان یک جنگه. اونایی که به اصطلاح خودشون میگوین ما مخالف جنگ هستیم، چششون رو روی جنگ داخلی دارن میبندن. عزیزان من، چراغ سبز به جمهوری اسلامی دارن میدهند. جنگ یعنی چی؟ حقوق انسان ها به خطر میافته، زندگی انسان ها به خطر میافته. بله درسته. خب این اقدام همچه بسا با مداخله یک کشور خارجی باشه و چه بسا در داخل یک کشور توسط قدرت سیاسی موجود باشه، و در مورد جمهوری اسلامی هر دو هست. جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگه. این رو به همه جا بگویید و بنویسید. اونهایی که با شعار ضد جنگ می آین، زبانشون لال میشه که جمهوری اسلامی رو افشا بکنن، که بگوین که چقدر این جمهوری اسلامی ایرانیان رو کشت. زبانشون لال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پنهان و آشکار یا محبت جمهوری اسلامی رو در دل دارن، یا طرفدار پوتین و تودهیستا هستن، یا طرفدار یک جناحی دیگر از اسلامگرایان جهانی هستند. به یه دلیلی در واقع جمهوری اسلامی رو میخوان نجات بدن. شما الان امروز خواهان توقف جنگ هستید، بگویید جمهوری اسلامی باید نابود بشود. با نابودی جمهوری اسلامی جنگ متوقف خواهد شد. جنگ پایان میپذیرد. یک. دومی مطلب در این هستش که منافع ملی یعنی چی؟ منافع ملی در ارتباط با زندگی مردمان ایران امروز و فردا هستش، در ارتباط با فرهنگ ایرانیان هست، تمدن ایرانیان هست، در ارتباط با این هستش که بتوان مردم ایران بتوانند از تمام امکانات طبیعت و امکانات زیرزمینی، ثروت‌های گوناگون مورد استفاده قرار بدهند برای زندگی بهتر. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن کل سرزمین ایران با تمام ثروت‌هاش، که بتوانند مردم در شرایط زندگی خوبی قرار داشته باشند. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی که همسایگان رو تحریک نکنید که اونها بیان و در واقع تخریب انجام بدهد. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی همزیستی با کشورهای دیگر و دفاع قاطع از منافع خودتون به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت. منافع ملی این هاست. جمهوری اسلامی که این همه پول رو برای فعالیت اتمی به کار بردهش، حدود 3000 میلیارد دلار، این منافع ملی نیست. این برای منافع جمهوری اسلامی این همه دزدی و چپاول کرده. منافع ملی چیست؟ کودک چاه‌بهاری، کودک سنندجی، کودک تهرانی، کودک خوی، کودک خراسانی، کودک آبادانی، اینها از شرایط عادی زندگی و مدرسه خودشون محروم هستند. بسیاری از اونها این پول ها و این درآمد ها به سوی این خانواده ها باید میرن. این همه خانواده های گرفتار بیکاری، گرفتار فقر، پول ها کجاست؟ درآمد ها کجاست؟

120 مليارد زیر کنترل مستقیم خود خامنه‌ای هست کجا قرار دارد؟ اینها رو جواب بدن جمهوری اسلامی و طرفداران اون و کسانی که ادعای صلح طلبی میکنن اشک میریزن، ولی این بخشا رو میگن نه وارد این بحثا نشوید. عجب، شما نمیتوانید از منافع ملی صحبت بکنید و در ضمن به یاد نیارید که منافع ملی توسط جمهوری اسلامی منکوب شده، ضربه خورده، دزدی شده، چپاول شده. حال آیا جمهوری اسلامی میتواند مدافع منافع ملی ایرانیان باشد؟ 48 سال گذشت. آیا جمهوری اسلامی پاسدار منافع ملی هست یا پاسدار چپاول‌های انجام شده هست؟ آخوندهای جانی و قاتل، آخوندهای دوست، رؤسای سپاه دوست و فاسد و سرکوبگر، اینا نمی توانند منافع ملی رو در خدمت شکوفایی یک ملت قرار بدهند. بله اینا سرکار هستند، ما که این رو نمی تونیم پنهان بکنیم و نادیده بگیم، اینها سرکار هستند. منتها هر کسی که سرکار هست، یعنی قدرت در دست او هست، به نام مدافع منافع ملی نمی تواند باشد. عمل اینها مهم هستش، رفتار و سیاست های اینها مهم هستش. زمانی هم که نازیست آمد یک سری کشورها رو زیر سیطره خودش قرار داد، جزء منافع ملی این کشورها بود؟ نه، جمهوری اسلامی قبل از اینکه به فکر مردم ایران باشه، به فکر لبنانی ها و حزب الله لبنان هستش. قبل از اینکه به فکر بچه های عزیزمون باشه، به فکر این هستش که چگونه هر کدوم از این آخوندها دارای چه جاه و جلالی باید باشه، چه ثروت ها که اینها تحت عنوان مدرسه های مستقیم وابسته به خودشون در واقع از کانال دولت گرفتن و چاپیدن و اونها رو تبدیل به کاخهای برای هر کدوم از این آخوندها کردند. اینها یعنی چی؟ اینها یعنی نابودی منافع ملی. پس یک، جمهوری اسلامی اهل جنگه، عامل اصلی جنگه. دو، جمهوری اسلامی طرفداری از منافع ملی ایرانیان رو نمیتواند بکند، نمیتواند. حالا یه بحثی که از جمله همین بعد از ظهر من داشتم و البته در یک رسانه دیگری که مدیر اون رسانه به شکل نامناسب این بحث رو گرداند که من وارد اون نمیخوام بشم، و این هستش که دوستان عزیز من ببینید، در ایران حداقل در این 10 سال گذشته تا به امروز مسئله مرکزی جامعه این هست که چگونه پایین بالا رو سرنگون بکند، ساقط بکند، و به همین خاطر هستش که اعلام کرد مرگ بر جمهوری اسلام. مرگ بر جمهوری اسلام، یعنی تضاد مرکزی این است. بنابراین آمد رسیدیم به انقلاب زن زندگی آزادی و آمد رسیدیم به انقلاب ایرانیان و این روند ادامه دارد.

خب اگر چنانچه این روند ادامه دارد یعنی چی؟ یعنی که مردم تلاش میکنن، خیزش میکنن، میخوان این قدرت رو پایین بکشن، منتها تناسب قوا فراهم نیست، تعداد زیادی از مردم کشته میشن و کسانی که دارای قدرت هستن و در حال چپاول هستن با تمام نیرو مردم رو سرکوب میکنن، برای اینکه در این نظام که انتخابات نیست، پس بنابراین اونها در برابر خواستای مردم به سرنیزه روی میآورند. خب پس بنابراین ما در شرایط یک انقلابیم که با افت و خیزها داره حرکت میکنه، ولی میخواد انقلاب بکنه. یعنی چی؟ یعنی این طبقه حاکم رو از موقعیت خودش خارج میکنه، یعنی قدرت سیاسی شیعه ارزم حضور شما که دیکتاتوری وحشتناک رو میخواد در واقع پایین بکشه. یعنی این انقلاب، یعنی این انقلاب هایی داریم ارتجایی، انقلاب هایی داریم مترقیه، و هر انقلابی که در این ایران ما صورت بگیره که دارای اهداف دموکراسی و آزادی هستش و ضد این حکومت هستش، یک انقلاب مترقی است. خب ببینید دوستان، همه انقلاب ها نیروی اصلی خودشون رو میذارن روی چی؟ ملت اون کشور. چجوری بسیج بکنن؟ حالا گاه کارگری هستش، گاه دهقانی هستش، گاه در واقع طبقات متوسط هستش، شکل‌های مختلف از نظر نیروهای اجتماعی بروز کرده. منتها یک نکته رو همیشه در نظر داشته باشید و اون اینه که همه انقلاب‌ها در ضمن دارای متحدین بین‌المللی بودند. به ناگزیر که این نیروهای بین‌المللی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کار رو برای انقلابیون اون کشور هموار کردند. حالا وقتی من میگم انقلابیون، این رو به مفهوم مثبت قضیه نگاه نکنید، اونایی که میخواستن انقلاب کنن و قدرت رو بگیرن در دستشون. اگر نگاه و رفتار مناسب آلمانی ها نبود، در 1917 بلشویک ها نمی توانستند پیروز بشوند، و به همین خاطر هم هستش که عملا لنین در درون قطاری که آلمانی ها در نظر گرفتن هستش که به کشور خودش وارد شود. تمام انقلاب ها مانند چین، انقلاب چین در 1949 پیروز شد. به چه خاطر پیروز شد؟ یک نیروی مهم حمایتگر داشت و اون هم روسیه شوروی بود. ویتنام پیروز شد. چرا؟ یک نیروی جهانی بود به عنوان روسیه شوروی و چین که به او کمک کردند، اسلحه دادند، آدماشو آماده کردند و به این ترتیب تونست به پیروزی خودش برسه. پولپوت با کمک چینی ها بود. لاوس با کمک چین و روسیه بود. درست؟ همین رو یاد داشتم. و وقتی ما میرسیم به آفریقا، زمانی که انقلاب میشه، کشورهای مختلف و از جمله روسا، چینی ها به سوی این جنبش ملی یا اون جنبش ملی در واقع کشیده میشن و از اونها حمایت میکنن، اسلحه میدهند. آنگولا اگر
اسلحه های خارجی نمی بود، در واقع این انقلابیان به قدرت نمی رسیدند. یادتون باشه. و از سوی دیگر، حالا من این یک جنبه عمومی داره که همه انقلاب ها به هر حال به نحوی به جهان توجه کرد، منتهای مراتب همیشه محتوای این توجه یگانه نبوده است. یعنی چی؟ اگر صدایی میشنوید، صدای در واقع آتش بازی های مربوط به شب انقلاب فرانسه هستش، یعنی 14 ژوئیه. شما نگاه کنید، در زمان جنگ جهانی دوم نازیست میاد قدرت رو میگیره، شروع میکنه به تخریب کشورهای دیگر و مسلط کردن خودش بر اونها، و از جمله میاد به چی؟ میاد به فرانسه. فرانسه رو در بخش مهمش اشغال میکنه. پتن هست، مارشال پتن، که سازش میکنه با او، با هیتلر، ولی یه بخش دیگه از جامعه به رهبری شارل دوگل مخالفت میکنن و اینها در جستجو این هستن که چگونه مخالفت بکنن و چگونه احتمالاً ارتباطی داشته باشن، همسویی داشته باشن، سیاست آمریکا، سیاست و انگلیسی ها رو به سوی خودشون جلب کنن. آیا اونها نیروهایی بودن که میخواستن بهشت رو تقدیم فرانسه بکنن و بگن که ما در واقع تمام قد در خدمت فرانسه هستیم؟ نه، اونها هم منافع خود رو میخواستن. نازیست منافع خودش در تسلط بر کشورها و پیروزی نازیست. شوروی ها به همین ترتیب، اونها خواهان این بودن که در واقع امپراتوری استعماری خودشون رو گسترش بدن و ما دیدیم در زمان جنگ جهانی دوم و بلوک شرق، و آمریکا هم به همین ترتیب یک هژمونی اقتصادی بزرگ، و بنابراین نگاهش به دیگران از بالا، نگاهش به دیگران به در ارتباط با اعمال هژمونی حتی استعماری خودش هستش. این روشنه. خب در اینجا مسئله مرکزی چیست؟ زدن در واقع هیتلر هستش. ماشین هیتلر، ماشین اصلی سرکوب هستش. آمده و اشغال کرده. آیا فرانسوی ها باید میگفتن که نه، هیچ کسی، ما با هیچ کسی وارد نمیشم؟ اساسا فرانسوی تنها نمیتوانستن در واقع نظام ماشین جنگی هیتلر رو داغون بکنن، به تنهایی هرگز نمیتوانستن. پس بنابراین منجر به این میشه که بالاخره طی یک روند متضاد، از اونجایی هم که آمریکا به اصطلاح آلمانی ها اعلام جنگ کردن به انگلیسی ها و اعلام جنگ کردن به آمریکایی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها با همدیگه صحبت میکنن و موافق این هستن که مداخله بکنن در فرانسه، و همون زمانی که این تصمیم رو گرفتن خود دوگل با خبر نیست و عصبانی میشه وقتی این میفهمه. ولی علی‌رغم این، دوستان عزیز من، چه باید کرد؟ باید تناسب قوا رو تغییر داد. تناسب قوا گاهی در جبهه داخلی هستش، گاهی هم در عرصه جهانی هستش. حالا به همین شرایط خودمون برگردیم. به شرایط خودمون یعنی چی؟ یعنی وقتی ما می‌رسیم که جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر بسیار بسیار خشن هستش، جمهوری اسلامی دارای نیروهای سرکوبگر داخلی و همچنین خارجی ها، فاشیستای اسلامی خارجی ها هستش که در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره، پس ملت ایران چه باید بکند؟ ملت ایران باید مبارزه خودش ادامه بده. خیزش ها، راه بیمایی ها و غیر و غیره. ولی در این حال ملت ایران با داشتن رهبری،
با داشتن نخبگانی که کار سیاسی دارن انجام میدن در جستجوی تغییر مناسبات قوا، تناسب قوا در عرصه داخل و در عرصه بین المللی باید باشند. و به همین خاطر هم پسش که انقلاب ایران فردا، فردایی که هنوز نیومده، با حمایت کدوم یکی از کشورهای جهانی یا کشورهای گوناگون جهان پیروز خواهد شد، نه اینکه شما نوکر اونها بشوید. تناسب قوا، ماشین جنگی جمهوری اسلامی باید کاملا به انزوا کشیده بشود. پس بنابراین چگونه شما میخواهید تغییر بدهید؟ با اعلام اینکه بله جناب آقای جمهوری اسلامی زندانیان رو نکشید، اعدام نکنید، حقوق بشر رو رعایت بکنید. فکر میکنید اونها به این چیزها علاقه ای دارن یا توجهی دارن؟ هرگز، هرگز. اینو جنبه آموزشی برای داخل خود مردم داره، ولی هیچ گونه تأثیری روی حرکت جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی رو فقط باید با زور، با تاکتیک، با استراتژی انزوا، با خفه کردن اقتصادش، با زدن ضربه های نظامی بر پیکرش باید به سقوط کشانید. بنابراین امروز بحثی هم که هستش، برخی میگویند که بله اگر شما مثلا میگویید که جنگی که به پا شد توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، خب این جنگی که مردم ایران نخواستن، که جمهوری اسلامی و در تناقضش با غرب یعنی آمریکا و اسرائیل و نتیجه به جنگ کشیده شد و مردم ایران گفتن، یا بخشی از مردم ایران، بخشی از سیاسیون، بخشی از نخبگان گفتن خب این شرایط شرایطی هست، این شرایط فرصتی هست برای ضربه بیشتر زدن به پیکر جمهوری اسلامی که بتوان از طریق تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی سرنگونی اون راحت تر بشود. این بود و این هست. کسی برگشت و گفت که بله این ماجرا مانند دوران مجاهدین و رفتارش با صدام حسین هستشون حرفا. نخه، در اونجا دوابط در واقع خدمتکاری به نسبت به صدام یک قوه ارتجایی که اشغال کرده بود بود. حال آنکه امروز آمریکا ایران ما رو اشغال نکرده، که اسرائیل اشغال نکرده و می آیند و انتقاد می کنند به اسرائیل که نمیدونم در غزه چی کار. بسیار خوب، بحث ما این نیست، بحث ما این نیست. شما هزاران انتقاد به آمریکا و نمیدونم اسرائیل داشته باش، ما داریم روی خط زدن جمهوری اسلامی با شما صحبت بکنیم و چگونه این جمهوری اسلامی میتواند تضعیف بیشتری بشود. و در این مسیر خوب روشنه که آنچه که پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی بود و مورد توافق بخش مهمی از نیروها، شخصیتها قرار گرفت و قرار گرفته است و مورد حمایت بخش مهمی از جامعه ایران نیز می باشد، این استش که میگه خب در این مسیر، در این حالی که انتقاد داره به آمریکا، چندین بار انتقاد کرد که چی؟ که این شرایط میتواند به ما کمک بکند. ولی آقای پهلوی به آمریکا نگفت که بیایید در داخل جنگ رو ادامه بدهید. نه، حتی اونجایی هم که آمریکایی مطرح کردن که روی مراکز در واقع غیر نظامی زده بشود، اون مخالفت کرد و گفت نه، این یک واقعیت است. حالا به هر حال من به عنوان یک روشنفکرم، من با هیچ جریان سیاسی نیستم، ولی بحث مرکزی در این استش که بالاخره
جمهوری اسلامی چگونه باید سقوط بکنه، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در داخل، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در سطح بین‌المللی. چقدر ما داریم تلاش میکنیم که اروپا بالاخره یک کمی به خودش تکون بده و به دنبال رأیی که داده شد که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی هستش به این وفادار باشه، برای اینکه میخواهیم اروپا کنار مردم ما باشه. اینکه تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی هستش، این به نفع کیست یا به ضرر کیست؟ جمهوری اسلامی یعنی افراد سپاه پاسداران، سازمان ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، اینها زمانی که زیر فشار تحریم ها قرار می گیرند به نفع ملت ایران هست یا نیست؟ بله مسلمه که هست. ادهی می آیند می گویند نه تحریم ها خوب نیست و به دروغ می گویند که در واقع این تحریم ها متوجه مردم ایران می شود، دوا دیگه نمیتواند وجود داشته باشه. نه خیلی، این تحریم ها جنبه های غذایی و جنبه های مربوط به دارو رو مستثنا کرده است. بله برید بخوانید، دروغ نگویید. به ترتیب انقلاب ایرانیان دوستدار جهانی میخواهد. یا شما میتوانید نزدیک بشید با چین و روسیه و نمیدونم کشورهای دیگر، یا از این طرف یه انتخابه به هر حال، و همه این کشورها یه ایرادی دارند، ولیکن ما دلمون میخواد که در جبهه دموکراسی باشیم و نه در جبهه کمونیسم. خب و به این ترتیب هستش که آنچه که مربوط به پیروزی انقلاب در فردا این هستش که یاران بین‌المللی ما کجا هستند. همین حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، اکثر این حملات حملات نظامی بودند. موارد در واقع غیر نظامی هم بوده است که خود اونها باید بررسی بشه و حتی محکوم بشه، ولی اکثر حملات جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه هدفگیری های نظامی بوده است. آدمایی که کشته شدن اکثریت اونها جمهوری اسلامی بودند. مراکز اتمی که مورد بمباردمان قرار گرفت مراکز اتمی جمهوری اسلامی هستند. خامنه ای به عنوان یک شخصیت برجسته این نظام نابود شد و این یک دستاورد بزرگ ملت ایران و جامعه جهانی بشر دوست هستش. خب به ترتیب بله کشور ما پیچ و خم‌های زیادی در انتظارش هستش و امروز این مسیری هم که آغاز شده با شاهزاده پهلوی مسیر مناسبی است، به خاطری که جمع داره میکنه، همسو داره میکنه در داخل ایران و در خارج از کشور، در میان اپوزیسیون اصلی ترین نیروی جمع کننده هستش. همه گروه های کوچک و بزرگ در واقع اونها ای منم منم ها و در واقع برای خودشون موقعیتی قائل هستن که وجود ندارد، وجود ندارد. خب دوستان عزیز من فکر میکنم که به پایان وقت ما رسیدیم و فقط یادتون باشه که به هر حال جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ، منافع ملی ملت ایران در تقابل با جنگ طلبی جمهوری اسلامی
و اتم طلبی جمهوری اسلامی قرار دارد و جمهوری اسلامی عامل خراب کننده وضعیت مردم هستش. و یادمون باشه که بله، متحدینی ما باید داشته باشیم، نمانند جمهوری، مانند مجاهدین که نوکری صدام رو میکردند. نه، بلکه ما نیازمند کشورهایی هستند، هر انتقادی که اونها در داخل خودشون میخوان داشته باشند. ما با عنوان یک کشور دیگر داریم صحبت میکنیم، نیازمند حمایت کشورها و رژیمهای کشورهایی رو در واقع میطلبیم که به جامعه ما، به انقلاب ایرانیان کمک برسانند، توجه داشته باشند. همه انقلاب ها به نیروهای بین‌المللی نیاز داشتند و انقلاب ایران نیز مستثنا نیست. در لحظه این مناسبات بین‌المللی از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر پشتیبانی، از نظر تناسب قوا برای گرفتن این امضا یا اون امضا، برای تصمیم گیری در سازمان ملل، به این ترتیب هستش که شما یک فضا و یک مناسبات بین‌المللی هم نیاز دارید برای حمایت از انقلاب ایرانیان. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داره که در اونها یک ابرقدرت به جنگ با یک کشور کوچک میره، ولی در نهایت با یک شکست بزرگ مجبور به عقب نشینی میشه. از شکست ارتش هخامنشی در ماراتون و سالامیس گرفته تا شکست آمریکا در ویتنام. اما چطور ممکنه یک گروه کوچیک بتونه در مقابل یک امپراتوری بزرگ به پیروزی برسه، در حالی که اصلا از نظر قدرت با همدیگه قابل مقایسه نیستن؟ در دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ فهمیده بودن نمیتونن از پس نیروهای ویتنام شمالی بر بیان. اونها شکست در ویتنام رو پذیرفتن، اما همیشه به دنبال جواب این سوال بودن که چرا نتونستن در این جنگ به وضوح نابرابر برنده میدون باشن. در سال 1975 یک استاد انگلیسی به نام اندرو مک مقاله چاپ کرد با این عنوان: چرا کشورهای بزرگ جنگهای کوچک رو میبازن. مقاله‌ای که در اون قصد داشت مفهوم قدرت رو در ذهن ما کاملا تغییر بده.

دوستان بعد از مدت ها سلام، ما با یک اینترنت بسیار گرون قیمت برگشتیم و داستانی که شما بهتر از ما میدونید. به خاطر اینکه نه حجم اینترنت شما بره و نه حجم ما، وقت رو تلف نمی کنیم و میریم ببینیم که جنگ های نامتقارن چی هن و چرا ابرقدرت ها در جنگ های کوچیک شکست می خورن. جنگ نامتقارن به جنگی گفته میشه که قواعد، سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگیش با همه جنگ‌های معمولی خیلی فرق داره. چرا میگیم جنگ نامتقارن با جنگ معمولی فرق داره؟ چون توی جنگ‌های معمولی معمولاً این شکلیه که دو تا ارتش در یک جبهه میرن و با همدیگه میجنگن. یکی پیروز میشه و اون یکی شکست میخوره. در نهایت هم یا یه قراردادی با هم امضا میکنن یا نیروی پیروز تمام قلمرو و حریفش رو تصاحب میکنه. این چیزیه که همیشه در طول تاریخ جنگ‌ها در ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ‌ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ‌ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا اسیمتریک وارفر. معمولا جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک ارتشی کشوری رو اشغال کرده باشه و گروهی از مردم اون کشور تصمیم میگیرن با ارتش مهاجم بجنگن. در چنین مواقعی همه چیز شبیه به جنگهایی که توی ذهن ما نقش بسته شده نیست. تمام قوانین تغییر میکنن. نمونه بارزش هم میشه جنگی که طالبان با نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان داشتن یا جنگی که آمریکایی‌ها در خاک ویتنام داشتن. اما این جنگایی که گفتیم، یعنی همین جنگایی که جبهشون مشخص نیست، فقط یکی از چندین مدل جنگهای نامتقارنه. ما فقط یه مدل جنگ نامتقارن نداریم، چندین مدل متفاوت دارن. در بعضی از جنگهای نامتقارن از قضا جبهه ها کاملا مشخصن ولی متد جنگیدن فرق داره. مثلا جنگایی که بین حزب الله لبنان و اسرائیل بوده، اینا رو در نظر بگیرید، به این جنگا هم میگن جنگ نامتقارن، در حالی که حتی مرز بین این کشورها مشخصه و میدون جنگ هم مشخصه. پس چرا به این جنگ رو میگن جنگ نامتقارن؟ دلیلش اینه، اسرائیل از نظر امکانات، سلاح، تکنولوژی های جنگی و اطلاعاتی خیلی از حزب الله قوی تره. اصلا قدرت ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان قابل مقایسه نیست. اما اسرائیل بارها و بارها مستقیما و با تمام قوا به حزب الله حمله کرده، ولی تا الان هیچ وقت نتونسته حزب الله رو به طور کامل نابود کنه و حتی نتونسته پیشروی خاصی در خاک لبنان داشته باشه. اما چطور ممکنه حزب الله با قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل تونسته باشه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه و حتی اونها رو عقب برونه؟ اینجاست که یکی دیگه از مفاهیم جنگ‌های نامتقارن میاد وسط، یعنی متد و فلسفه جنگی متفاوت. یعنی اگر شما سبک جنگیدنت رو تغییر بدی، با وجود اینکه ارتشت از دشمنت ضعیف‌تره، ولی ممکنه که دشمن ابرقدرتت رو شکست بدی. حالا با این مقدمه‌ای که یک کمی هم طولانی شد، بریم ببینیم جنگ نامتقارن دقیقاً چیه و اصلا از کجا میاد. در پایان جنگ سرد، دانشمندان حوزه مسائل نظامی جنگ‌ها رو به 5 نسل تقسیم کردن. نسل اول جنگ‌ها طولانی ترین نسل در بین 5 نسل جنگ میشه. در تمام طول تاریخ جنگ‌ها به صورت خطی و رو در رو انجام می‌شد. برای مثال جنگ‌های باستانی رو تصور کنید. در این جنگ‌ها همه چیز برمیگشت به تعداد نفرات و نبردهای تن به تن. ابزارهای جنگی اونقدری توی روند جنگ‌ها نقش نداشتن. در اکثر این نبردها سپاهی که بیشترین تعداد سرباز رو داشت بدون شک برنده جنگ می‌شد. جنگ‌های نسل اول رو در رو و به صورت نبرد تن به تن بودن. در اواسط قرن 16 و 17 میلادی با اختراع اولین تفنگ‌های قابل حمل، یک انقلابی در تاریخ جنگ‌ها به وجود اومد. نمونه اولیه این تفنگ‌ها کارایی چندانی نداشتند. به همین دلیل با وجود داشتن این تفنگ‌ها، همچنان نبرد به صورت تن به تن انجام می‌شد. اما در اواسط قرن 19 برد و دقت این تفنگ‌ها بیشتر شد. حالا دیگه عملاً جنگ‌های تن به تن هیچ معنایی نداشتند. سربازا از راه دور میتونستن به همدیگه آسیب برسونن. جدا از تفنگای فردی، توپخونه های سنگین میتونستن با هر شلیک یک گردان رو به طور کامل نابود کنن. هر سپاهی که سلاح های بهتر و توپخانه های بیشتری داشت میتونست به راحتی سپاه مقابل رو از راه دور تار و مار کنه. دیگه تعداد نفرات مهم نبود،
بلکه قدرت توپخونه بود که حرف اول رو تو میدون جنگ میزد. نسل دوم جنگ از اینجا به بعد آغاز میشه، نسلی که اسلحه در اون حرف اول رو میزنه و تعداد نفرات دیگه اهمیتی نداشت. در اینجا بود که اروپایی‌ها تونستن با تعداد نفرات کمتر تمام دنیا رو تصرف کنن. دیگه ارتش‌های چند صد هزار نفری قدرت‌های آسیایی نمیتونستن در مقابل اروپایی‌ها کاری از پیش ببرن. با این حال هنوز جنگ‌ها به صورت خطی بود و دو سپاه در یک خط مقدم توی جبهه با هم دیگه می‌جنگیدن. نمونه بارز نسل دوم جنگ رو میشه جنگ جهانی اول مثال بزنیم. با وجود سلاح‌ها و توپخانه‌های سنگین در هر دو طرف، همچنان نبردها در پشت سنگرها و در جبهه‌ها انجام می‌شد. در آغاز جنگ جهانی دوم، نازی‌های آلمان یک متد جدید توی جنگ معرفی کردند. بلیتسکریگ. جهان در حیرت بود که چطور ارتش نازی‌ها فقط در عرض چند ماه تمام کشورهای اروپایی رو تونسته تصرف کنه. دیگه عملاً چیزی به نام خط مقدم معنی نداشت. جنگ‌ها از حالت خطی خارج شده بودند. نسل سوم جنگ آغاز شده بود. دیگه نه سلاح بیشتر اهمیت داشت و نه حتی تعداد نفرات بیشتر، بلکه این حرکت سریع و برق‌آسا بود که برنده جنگ رو معرفی می‌کرد. غافلگیری تبدیل به یک سلاح جنگی شده بود. این نسل بسیار به قدرت هوایی بستگی داشت. بمباران‌های هوایی میتونست به سرعت خطوط دفاعی مقابل رو در هم بشکنه. از اینجا به بعد اصل غافلگیری و حرکت سریع مهمترین فاکتور در جنگ بود. این متد تا به امروز همچنان به عنوان متد اصلی در موفقیت توی جنگ شناخته میشه. جنگ‌های آمریکا و اسرائیل در قرن 21 نمونه‌های بارز این نسل از جنگ است که هنوزم ادامه داره. اسرائیل در جنگ 6 روزه تونست با همین اصل غافلگیری موفقیت چشمگیری در برابر اعراب به دست بیاره. بمباران‌های سنگین ارتش آمریکا در عراق و کویت باعث شدن ارتش صدام در روز اول جنگ از هم بپاشه و عملاً در همون ساعت‌های اولیه نتیجه جنگ مشخص بود. خب تا اینجای کار سه نسل اول جنگ ها رو معرفی کردیم. چیزی که وقتی ما به جنگ فکر میکنیم یا اسم جنگ رو میشنویم، یکی از این سه تا مدل میاد توی ذهن ما. اما دو تا نسل دیگه مونده که بسیار پیچیده تر از نسل های قبلیه و البته تا حد زیادی هم عجیب و غریبه. در پایان جنگ جهانی دوم، جهان دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور میکنن، یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دوتا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد، اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودن، در این جنگ‌های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودن و هیچ کس نمی‌دونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ های نامتقارن رو مطرح میکنه. در اون سالها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی ها در ویتنام شکست خورده بودن، ولی تا سالها این شکست رو نمیپذیرفتن و همه چیز رو انکار میکردن. اما در سالهای پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی‌ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سالها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد.
گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن. جنگ هایی که تبدیل به نسل 4 جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقا چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستن.

جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک طرف از نظر تعداد یا تکنولوژی جنگی بسیار ضعیف‌تر از طرف مقابل باشه. در این صورت شما نمیتونید با روش‌های معمولی به جنگ با دشمن برید. برای همین باید تاکتیکی به کار ببرید که طرف مقابل با تمام تجهیزات و نفراتش عملاً نتونه کاری از پیش ببره. یکی از مهمترین ابزارها برای این کار استفاده از زمینیه که شما اون زمین رو بهتر از دشمنتون میشناسید. نمونه تاریخی این تاکتیک رو میشه در نبرد ترموپیل مشاهده کرد. گفته میشه 300 سرباز اسپارتی تونسته بودن ارتش بزرگ هخامنشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارت ها میدونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمین‌گیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمیرسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرن‌ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید. مخصوصاً اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتره اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمین رو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سولنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن. به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد، نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی‌ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه استفاده از مردم جامعه است، مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمی‌شد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه، میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید، مثل اتفاقی که برای عراقی‌ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا امنیت جامعه رو برقرار کنن و این امنیت زیر نظر خودشون باشه. اما خیلی زود با پدیده‌ای روبرو شدن که خودشون اسمش رو گذاشتن پدیده نفوذ. حالا این پدیده نفوذ دقیقاً چی بود؟ شورشیانی که در عراق از حضور آمریکایی‌ها ناراضی بودن، می‌رفتن به عضویت این پلیس‌های محلی در می‌اومدن. یه جوری هم وانمود می‌کردن که انگار می‌خوان در خدمت آمریکایی‌ها باشن. ولی در واقع اونا دشمن آمریکایی‌ها بودن. اونا درون همون سازمان‌ها دست به خرابکاری می‌زدن. اطلاعات اونجا رو به گروهک‌های شورشی می‌دادن و یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین بهش جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد انقدر به آمریکایی ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتون رو بذارید جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی‌هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردن. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلن وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو میخونیم، میبینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ میدونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم

جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه. در این جنگ‌ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی می‌کنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه. بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلاً ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه‌های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون می‌ذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله می‌کنند. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی‌ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی‌ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران‌های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده‌ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملاً باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز پیدا می‌کنن؟ و یا تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها تبدیل به تنگه سالامیس برای هخامنشیان میشه؟

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه که حرف بزنه اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه‌شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم، ضعف نشون نمیدیم. این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یو با مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ما بریم تو اینا سر خم کنیم میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه مقدار پیدا میکرد، پتروشیمیان نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر میکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم میرفتیم باهاشون میبستیم، داداش چی میخوای بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما با ایستادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه‌ها. و اون چیزی که ما میفهمیم هر جا محکم وایسی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماجا پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتون اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. واقعیتش اینه.

باشد من می روم، ولی با تو به درد دل می نشینم ای همسایه، تا شاید آن حس انسان دوستی و عدالت را که به نامش از قرآن آیه برمی گیری و به خاطرش با دنیا به مجادله برمی خیزی بر من تلاوت کنی و خود را در آن بیابی. وقتی اشغالگری بیگانه کشورم را به غارت برد، وقتی چمنزار سبز شهرم را به خون پدر و صدها مثل او به لاله‌زاری مبدل کرد، وقتی به من گفتند که خدا و رسولی نیست، که ما زاده طبیعتیم، وقتی قلم را به دستم نهادند و انگشت‌هایم را دانه دانه کشیدند تا خاکم را به نامشان امضا کنم، با آخرین رمق‌های مانده در تنم رها کردم خانه و شهر و کشورم را و با نفس‌های آخر تا خاک تو خزیدم. به تو پناه آوردم که بیرقت با نام الله آراسته است و پیامت از مساوات و مهربانی، عدالت و تواضع، برادری و برابری لبریز. به تو پناه آوردم تا شاید مردانگی مرا در برابر ظلم بستایی و با مردانگی خودت فرصت زندگی بدون ذلت را به من ببخشایی. زبانت با زبانم آشناست و مذهبت با اعتقادم هماهنگ. فکر کردم برادر منی، فکر کردم که من و تو در خاک خدا فقط با یک مرز جدا شده ایم و تو قسمت کوچکی از قلبت را به من اجاره خواهی داد و شریک دردهایم خواهی شد تا روزی که کشورم آباد و آزاد گردد. وانگه در افغانستانی بهتر مهمانت خواهم کرد و بر دستانت بوسه خواهم فشاند. از فرط بیپناهی به کشورت پناه آوردم. کودکی بودم که پایم با خاکت آشنا گشت. جوانیم را در کشورت گم کردم. زبانم را به فراموشی سپردم. تشکرهایم به مرسی و نان چاشتم به نهار مبدل گشت. شاعرم حافظ گردید و از قابلی و چتنی و چای سبز به زرشک پلو و طعم شور خیار و چای معطر سیاه با قند خشتی در کنار. حال پیریم را نیز در کشورت به تماشا نشستم. سال هاست که چنار وجودم در گردباد حوادث خاک تو به بید لرزانی مبدل گشته است. سال هاست که نامم را به فراموشی سپردم و سال هاست که دیگر آن کودکی نیستم که با پای برهنه و قلبی مملو از وحشت برای سرپناهی به تو پناه آورد، ولی تو همان بیخبری هستی که بودی. با آن که قوت دستهایم را در غرس نهال در باغهایت، با آن که قامت استوارم را در به پا ساختن خانه هایت، با آن که صبر و تحملم را در شنیدن کنایه ها و کینه توزی هایت به تباهی نشستم، هرگز برای لحظه ای جرقه زودگذر انسان دوستی را به قلبت راه نداده ای. هنوز هم در فهرست تو همان هی افغونی هستم، در کتاب تو بیگانه. هنوز هم مهربانی در قلبت برای مهاجری که شهرت را آباد کرد نیافته ای و هنوز هم با نفرتی 30 ساله دروازه مکتب را به روی کودکم می بندی. دستهایم را با تهدید رد مرز نمودن می بندی. امید را در نگاهم دفن می کنی و می گویی شما به حرف نمی فهمید. از بی‌عدالتی دیگران سخن می گویی، ولی هرگز در صفهای دکانها حالت مشوش یک افغان را نمی بینی که از ترس تو اهانتهای تو را تلختر از زهر فرو می بلعد و غرور خود را پایمال احساسات تو می کند تا مبادا پنجه به سمتش دراز کرده و بگویی به کشورت برگرد افغانی احمق. باشد من می روم، ولی درختهای سبز و بلند کرج، سرکهای پاکیزه تهران، خانه‌های مجلل بالا شهر، پارک های خرم و زیبا، نان های گرم و نانوایی، کفش های راحت و چرمی، همه و همه یاد مرا، رنج های مرا، نشان انگشتان مرا، عرق و سرشک ریخته از چشمان مرا با خود به یادگار خواهند داشت.
می روم ولی حاصل دست این کارگر افغان برای همیشه در رگ و پوست کشورت جاویدان خواهد ماند. می روم. چه می دانی شاید روزی تو به دروازه شهر من محتاج گردی. وانگه من به تو درس مهربانی را خواهم آموخت. وانگه تو درد در بدری مرا خواهی چشید. وانگه شاید برای یک بار، برای لحظه‌ای کوتاه‌تر از یک نفس، سرت را با پشیمانی در مقابل عدالت وجدانت خم کنی و فقط همان لحظه قیمت ده ها سال رنج مرا به آسانی خواهی پرداخت. تشکر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 13 جولای 2026 برابر با 22 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که گفتگوهای قبلی ما رو تعقیب میکنن، به خصوص در واقع گفتگوهایی که ما در رابطه با سینما داشتیم، حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت استاد بانو محبوبه بیات بودیم و هستیم و البته خواهیم بود و امروز 10 قسمت گفتگوی خودمون رو با بانو محبوبه بیات ادامه میدیم. این گفتگوها همه برای ثبت در تاریخ است، در راستای تاریخ شفاهی بخش‌های کم گفته و ناگفته تاریخ نمایش، تئاتر و سینمای ایران هست و همچنین سریال‌های تلویزیونی و البته در میانه بحث‌ها همچنان که دوستان تعقیب کردن ما وارد بر حسب شرایط وارد بحث‌های دیگر هم خواهیم شد و با دیدگاه‌های مختلف خانم بیات در زمینه‌های مختلف بیشتر آشنا خواهیم شد. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان شما و جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو بر اختیار ما می‌ذارن که کمی مردم رو با حقایق آشنا کنیم. بحث ما بحث غیبت و بدگویی و تخریب آدم ها نیست. بحث ما اون چیزیست که اتفاق افتاده فقط.
1: بله، همین گونه هستش. ما سعی کردیم که در این سلسله برنامه ها با روی کردی فارغ از تنفر شیفتگی، فارغ از تجلیل و تخریب به قضایا بنگریم. این نگاه مدرن دیگه، به هر حال این نگاهی هستش که هم میهنان ما، همه ما، خود ما هم جدا از مردم نیستیم، باید همواره رعایت بکنیم که سعی هم داریم که این گونه انجام بدیم تا روایت های دست اولی در واقع عرضه کنیم.
2: یکی از دوستان و همکاران من که دوست قدیمیه، سالها نزدیک با من زندگی کرده و منو خوب میشناسه، دیشب زنگ زده بود و میگفتش که چقدر خوبه که اینا رو میگی. و بعد گفتم از که دل تو هم خیلی پره از خیلی مسائل. گفت آخه برای که میدونم تو دروغ نمی.
1: درود بر شما. بله، خیلی ممنون از این هممیهن گرامی، دوست عزیز شما. قبل از اینکه بحث اصلیم رو شروع بکنیم، من اینجا جا داره به عنوان یک ایرانی از درگذشت بسیار ناگهانی سناتور لینسی گراهام ابراز تأسف خودمون رو در ابتدای برنامه اعلام بکنیم. فردی که واقعا بسیار برای ما ایرانی ها زحمت کشید، با اینکه ایشون به هر حال یک فرد غربی بودش، در چارچوب حتی حزب جمهوری خواه هم در حداقل در این دوره در اقلیت بود، همواره پرچم شیر و خورشید رو در تجمعات شرکت کرد، از حقوق ایرانیان در برابر ملایان دفاع کرد و در واقع نام خیش را برای همیشه میان ایرانیان حداقل سربلند کرد. یک سناتور اهل کارولینای جنوبی، یعنی سناتور کارولینای جنوبی بود، از سال 2003 تا کنون یک سناتور برجسته‌ای بود که خب مانند هر سیاستمدار دیگه دوران فراز و نشیب زیادی داشت، اما آن چیزی که نزد ایرانیان ایشان را برجسته کرد دفاع جامع و کامل بود از براندازی جمهوری اسلامی، همواره خطر تروریسم اسلامی رو گوشزد میکرد و واقعا در برابر موج عظیم گلوبالیست ها و در واقع حتی بسیاری از انزواگرایان جمهوری خواه که حالا به با حربه این که ما نباید در به صلاح سرنوشت کشورها مداخله کنیم، به گونه سکوت رو پیشه کردن در برابر ایرانیان یا دنبال مماشات و معامله بودن، او همواره گوشزد میکردش که با چنین سیستم مخوفی مماشات اصلا معنا نداره. گفتم این اول بحث رو.
2: من که اصلا واقعا شوکه شدم و همون اندازه یه روزی که برادرم رو کشتن برای ایشون قلبم درد گرفت و قلبم شکست. چرا که حالا نه اینکه فقط چون طرفدار ما بودن، برای اینکه دنیا داره از انسانهای خوب درست صادق صاف و زلال خالی میشه و متاسفانه تمام این آدمهای زلال خیلی به در معرض و در تیررس تباهی و سیاهی ها هستن. ایشون یه پروژکتوری بود که نور تابیده بود به زشتی های این جهان فاسد کثیف بیقانون تروریستی. دقیقا این یه پروژکتور و اینها این پروژکتور رو خاموش کردن که لجنهاشون دیده نشه، ولی موفق نمیشن. موفق نمیشن. اصلا مهم نیست ایشون ایرانی بوده یا نبوده. من خیلی وقتا زیر پستاشون مینوشتم شما اصلا ایرانی هستیم، اینقدر که به ایرانی ها اهمیت میدادن، به تاریخ و فرهنگ، به رضا شاه دوم. و واقعا قلبم شکست، درست مثل این که برادرم رو از دست دادم، همون مثل زمانی که فریدون فرخزاد رو از دست دادم، به همون شدت حالم بد شد و متاسفم. ولی حداقل این ثابت میکنه که این نیروی تاریکی چقدر میتونه شرور و کثیف و بد.
1: بله، و به نظر میرسه نقش روسیه و چین در این فاجعه، در این اتفاق قطعا نمیتونیم از نظر دور بداریم. با توجه
2: روسیه تخصصش ترورای این ریختیه،
1: ضمن اینکه چند روز پیش چند روز پیش در کیف بود، در واقع در اوکراینیشون بود و در رابطه با تحریم‌های شدید علیه روسیه در واقع داشت طرح جدیدی رو ارائه میداد و این خب خیلی دور از ذهن نیستش که این ترور بیولوژیکی ایشون شده باشه. هرچند تا زمانی که اسناد به طور کامل در نیاد ما نمیتونیم کامل قضاوت کنیم، ولی بالاخره از این موارد زیاد پیش اومده. به هر حال
2: دنیا داره میگه ایشون به قتل رسیدن، ایشون ترور شدن.
1: بله، حالا یه روایت‌های غیر رسمی جدی هست.
2: قوانین بین المللی و مانع از اینه که حالا رفتن کال با چکافی کردن آورت ترکیده، ولی اصلا علت ترکیدن آورت رو بگیم چرا؟
1: این مسئله که بیماری قبلیشون نداشتن، زمینه قبلی بیماری نداشتن، خودشون گفتن بیماری ناگهانی، که بیماری ناگهانی میتونه قابل بحث باشه.
2: دقیقاً ترور به سیستم روسیه است و البته روسیه هم با جمهوری اسلامی رفیق شیشتون گرمه.
1: بله، خب به هر حال وارد بحث های خودمون میشیم. ما اولی گفتیم یادی بکنیم قبل از بحث اصلی. در ادامه بحث های قبلی که ما داشتیم در رابطه با فیلم هایی که شما بازی کردید و بازی های دیگه که داشتید در سریال های تلویزیونی، یکی دو تا سوال مطرح شد، به خصوص در برنامه گذشته که در رابطه با فیلم در امتداد شب هم صحبت کردیم. یکی از دوستان سوال کرده بودش که لطفا از خانم بیات در رابطه با آقای سعید کنگیرانی بیشتر بپرسین، چون ما هم به خانم گوگوش اشاره کردیم، به آقای صیاد یه مقدار اشاره کردیم، ولی به سعید کنگیرانی اشاره نشد. و میدونم شما به هر حال ایشون رو حالا صرف نظر از این که در این فیلم با ایشون حالا همکاری داشتید میشناختین تا حد زیادی، درسته؟
2: نه، دوست نزدیک من بود چندین سال.
1: بله، لطفا در مورد ایشون هر چی میدونید از ابتدا تا این اواخر اگه اطلاعی دارین توضیح بدین. از کی با ایشون آشنا شدین؟ قبل از فیلم؟ قبل از فیلم برداری در امتداد شب؟
2: بله، ما همون قبل از انقلاب تروریستا سر فیلم بهار در پاییز که من با شهره آشنا شدم.
1: بهار پشت پنجره.
2: بهار در پاییز مال فنو فخیم دادست ببخشیم. بهار در پشت پنجره من دیدم که این آقا اونجاست. قبلا از انتظامی راجبش شنیده بودم، فیلمش هم دیده بودم با بدون حجیر
1: با خسرو حریتاش، فیلم سرایدار،
2: با خسرو حریتاش. اصلا با خسرو حریتاش هم زندگی میکرد یه مدت. بعد اونجا منو دید گفت پس این محبوب بیات که انقدر همه میگن نمیدونم به همه جا آوازش پیچیده توی اینا. گفتم آره. دیگه شروع کرد به شوخی کردن و طبق همون فضای فیلم که ما همش با هم سر به سر داشتیم اونم وارد داستان شد و کلی با هم بگو بخند کردیم. و بعد عبدالله اسکندری اومد ما رو برسونه. فیلم تموم شده بود، فیلم برداری، این اومد بالا خونه من و نشستیم و یه مقدار صحبت رو از خودش گفت. بعد دیگه ما با هم دوست شدیم. من رفتم خونه مادرش از طرف خیابون جاله و برا. یه مادر توپولیز شبیه یه زن عموی من بودیم، مادر ایرانی که من خیلی بهشون احترام داشتم، دوستشون داشتم. دیگه حتی رفتیم دیدن ایشون و اینا. بعد من شروع کردم مراقبت از سعید. گفتم اولا که از خونه اوژبر بیا برای این که تو برای این که نمیخوای توی اون خانواده مثلا نظر مالی یا اینا تو جاله زندگی میکنی و یه خونه کوچولوی نقلی سنتی اینا دلت میخواد چه زندگی لاکچری اینا داشته باشی، ولی دلیل نمیشه که تو بری خونه بقیه زندگی کنی.
1: توضیح بیشتری بدیم ببخشید. شما گفتین مگه در خونه حجاب خودش زندگی میکرد؟ همه حجاب یزدانی؟
2: بله. نه حجاب یزدانی که عزیز بیزینس من بود، کارگردانمون
1: حجیر داریوش.
2: آره. من همیشه اسم این دوتا رو اشتباه میکنم.
1: پس در خونه حجیر داریوش زندگی میکرد؟
2: با حجیر داریوش با هم زندگی میکردن.
1: منظور تو خسرو حریتاش یا حجیر داریوش؟
2: حجیر داریوش.
1: خب مگه اون موقع حجیر داریوش با گلی ترقی ازدواج نکرده بود؟
2: نه نه خسرو حریتاش درست میگه.
1: آها همون اولش هم گفتین. بله. آره. منظور تو خسرو حریتاش بود که بعد
2: کارگردان فیلمش هم بود.
1: بله چون در فیلم سرایدار هم همراه با علی نصیریان و داورفر و اینا بازی کرد. یه دلیلش این بود که اساسا در خونه خسرو حریتاش زندگی میکرد. کجا بود خونه خسرو حریتاش؟
2: چقدر اسمایی عجیب غریب اومد وسط صحبتمون جناب حجبر یزدانی.
1: من
2: احترام من برای بله با خسرو درست گفتم تو بره. آره با خسرو زندگی میکرد. من گفتم نکن این کار. اولا پشت سر دارن حرف میزنن، ثانیا دیگه برای خودت الان داری کار میکنی، درآمد داری، برای خودت یه زندگی درست کن. آپارتمان و اینا. از خونه خسرو اومد بیرون، ولی همینجوری مثلا دو روز خونه من بود، چهار روز خونه اون بود، پنج روز خونه این بود، نتونست برای خودش سر سامون درست کنه. بعدم دیگه من مثلا اینو دوست داشتم، مثلا تو مهمونی ها خب مشروب خیلی نمیخورد، یه کوچولو ویسکی دست میگرفت بازی میکرد، اهل دو دم و اینا نبود. خب خیلی چیزه کتاب میتاب میدادم دستش که حوصله خوندن نداشت و مادرش به من گفتش که من خیلی ممنونم که تو داری از این مراقبت میکنی، کاش باش ازدواج میکرد. گفتم نه، من اصولا با جوانها همچین فقط میتونم رفاقت کنم، زندگی مشترک نمیتونم داشته باشم، بلکه سلیقه من تو زندگی اینه که مرد سالارم، مثلا دوست دارم مرد از خودم بزرگتر باشه، خیلی باشعور باشه، خیلی مقتدر باشه اینا. حالا شوخیایی هم داشتیم، ضعیف مثلا داشت سعیش رو میکرد و اینا، من بهش میگفتم عزیزم تا هنوز بچه ای، درست فاصله سنی نداریم ولی از نظر تجربه زندگی تو خیلی بچه ای. خدا رحمت کنه یه روز شیبانی، منچر شیبانی شاعر و نقاش عزیزم، تو ریویرا نشسته بودیم، سعید اومد با کتلوار، ریزه میزم بود دیگه، سایز خود من بود، بس وقتا بلوزای من و شلوار جینای من رو میپوشید، سایز من بود، خب یه مرد کوچولو بود، بعد دیدم کچلوار پوشته، یه سامسونت کوچولو هم دستش گرفته، من مردم از خنده. منچر شیبانی گفتش که چرا میخندی؟ گفتم ببین این میخواد ادای مرد گنده رو در بیاره، آخه فقط کچلوار و سامسونت که نیست اینا. شب منوچر شیبانی رفته بود خونه انتظامی، انتظامی خیلی سعید و دوست داشت، همش پرپکان میکرد، چه پسر خوشتی بیه، چه پسر جذابیه، چه پسر خاصیه تو سینما فلان. منچر شیبانی گفته بابا امروز محبوبه اینقدر این مسخره که از سر این چمدون سامسونتش و کچلوارش که حد نداره. محبوبه یعنی اینو قبول نداره مردی به این خوشتی پیرو؟ باز دوباره هشت صبح تزار بود بخونه ما، گفت تو دیوونه ای پسر به این خوبی دنبالته؟ خب به این خوشگلی که باید مطرح بازیگر مشهور چی میخوای دیگه اینا؟ گفتم من آخه سنهای تو رو میپسندم، اشکال قضیه اینجاست. کلی خندیدیم و بعد این دیگه کم کم رفت تو تیم شهری آقداشلو و مهناز انصاریان، که متاسفانه خونه مهناز انصاریان گرفتار مواد. چقدرم من بهش گفتم، گفتم ببین تو میری با اینا میری خوش میگذره به تو شب نشینی ها، به جایی که بشینی دو تا خط کتاب بخونی کار تو پیشرفت بدی، ولی میدی تو این شب نشینی ها فردا آلوده خیلی چیزا میشی، بعد وقتی کنار کوچه افتادی دیگه نه زیبایی داره نه کسی اصلا تو رو بیاد میاره، فراموشت میکنم. رفته بود به شوهره گفته بود این حسودیش میشه که من با تو رفیقم و با شما ها دوستم و فلان. متاسفانه سعید خیلی بچه بود که خب از یک خانواده معمولی اومده بود بیرون و داشتن شهرت و محبوبیت و حتی پول ظرفیت میخواد، ظرفیت داشتن برای خیلی از دوستان و همکاران ما خودشون رو سوزوندن، چون تحمل و طاقت شهرت و محبوبیت رو نداشتن، یعنی یه جوری یک ساده دلی پشت این ماجرا بود که فکر میکردن این ابدیه. من کی متوجه خودم رو متوجه کردم؟ زمانی بود که تو اداره تئاتر تازه اومده بودم، نشسته بودم تو اتاق عناصری، حالا اسم نمیارم، یکی از بازیگرهای پیشکسوت اومد و یه خانومی بود که تو سن مثلا 50 و چند سالگی هم دلش میخواست دلبر باشه و چند تا جوون همکارامون هم وایستاده بودن، ایشون اینجوری فوت کرد تو صورتشون و اونا دو تا لاس خشک زدن و بعد این خانم خدافزی کرد رفت. من دیدم اینا شروع کردن هره خندیدن، گفتم محبوب یه بیات یادت باشه، حواست به سن و سالت باشه، حواست به رفتارت باشه، زن بودن باید برای یک شرایط خاصه، برای همه آدم ها نیست زن بودن. تو برای مردی که با تو داری زندگی میکنه میتونی هر نوع رفتاری داشته باشی، ولی بیرون حواست رو جمع کن تو شوخیات و اینجور چیزا که اینجوری مسخره دار تا بچه نشی. یعنی اون صحنه یک درس بزرگی به من داد علی جان. از اونجا خیلی حواسم رو جمع کردم که خب نه فریب این تحسین ها رو بخورم، نه عصبانی بشم از توهین ها، از تهمت ها، و باور کنم که اونچه که خودم دوست دارم، اونچه که خودم با اخلاق خودم قبول دارم اون درسته و دیگه کی دوست داره کی دوست نداره برای من مهم نیست. حالا بنده نمیتونم برم با این و اون شوخیایی از اون نوع بکنم، نمیشه و در شأن من نیست. خیلی هم خوششون نمیومد، جواب نمیشنیدن، دشمن آدم میشدن. خیلی از مردم امام ظرفیت ندارن. خب تو خیلی محترمانه بهشون بگی نه شما مرد مورد انتخاب من نیستید، شما مورد سلیقه من نیستید. یارو میرفت آقا چه داستانایی درست میکرد، فلان نویسنده، فلان شاعر، دیگه ببین من چه داستانایی داشتم که معروف شده بود من در خونم آپارتمانم باز میکنم میگم بفرمایید لطفا دیگه نمیدید اینجا و آدم ها رو بیرون می کنم یه جوری از و این قابل فهم نبود و برای منم خیلی سخت بود که چرا آقایون فکر نمی کنن که انتخاب تنها تو کافی نیست، من هم باید حق انتخاب داشته باشم. این تو فیلم های فارسی دو تا مرد سر یه خانوم دعوا می کنن، بعد از خود اون خانوم نمی پرسن تو چی می خوای اصلا، تو خودت انتخابت ما هستیم یا نیستیم، میرن آدم میکشن میرن برای هم توطئه میکنن. و این فرهنگ متاسفانه تو جامعه روشنفکری ما هم بود که من گله بزرگی از خیلی آقایون تو محیط کار داشتم که به دلیل جواب نشنیدن شدن دشمن، یعنی نه اینکه حالا آدمو بذارن کنار، دشمن رسمن. اینه که خب اونم برای همین دیگه رفت تو دار دستی شهره با اینا و دیگه روابطش با من قطع شد تا زمانی که آقای صیاد به دلیل همون داستان تئاتر و اینا به من زنگ زدن گفتن بیا سر این فیلم. و خیلی جالبه که سالهای آخر که برگشته بود ایران دوباره اومد سراغ من، یه مدتی میدیدمش قبل از فوتش، میگفت ما باعث شدیم تو مشهور بشی.
1: چی کنگرانی میگفت به شما؟
2: من باعث شدم تا بیای تو این. گفتم اصلا هیچ ربطی به شما نداره آقای کنگرانی، من رابطم با آقای صیاد در یه شرایطی بود که ایشون منو انتخاب کردن، چه ربطی به تو داره که میخوای منت سر من بذاری که من باعث شدم تو بیای تو فیلم داریم که داده شب بازی کنی که مشهور بشی. بعد که اینو گفتم نه رابطه من و صیاد داستانش اینه، گفت نه منظورم اینه که وجود من و بوگوش باعث شد تو هم دیده بشی.
1: حالا شما اشاره کردین خانم بیات قبل از اینکه یعنی فیلم برداری در امتداد شب شروع بشه و شما به هر حال با سعید کنگرانی در یک فیلم حالا بازی کنید، گفتین که با کنگرانی آشنا شده بودین و یه دوره خونه، یعنی شبهای مختلف خونه افراد مختلف میخوابید، نه؟ همچه حالت
2: آره،
1: اون آدم
2: اصولا
1: سرگردانی
2: هیچ
1: هم
2: وقت
1: بود.
2: خونه نداشت، هیچ وقت خونه نگیره. خونه معناد انصاری ها بود، خونه شهر آفتاشتو بود، خونه این رفته، خونه اون رفته. اون اوائل هم که هنوز ما اینا قاطی نبود میمد خونه من میمون دنیا. و همیشه هم من بهش میگفتم که این کار تو در شأن تو نیست، تو دارید ستاره میشی تو این مملکت، از این به بعد پر کارتر میشی. حالا نمیدونستیم که این فاجعه 57 اتفاق میفته، ولی خب متاسفانه همین حالت. خب یه بچه بود که دانش اجتماعی نداشت، سنش پایین بود، تجربه اجتماعی نداشت، از خانواده خیلی ساده اومده بود بیرون. میگم ظرفیت این شهرت، ظرفیت این محبوبیت، خیلی دوستش داشتن. حتی همین اواخرم وقتی برگشت ایران، من بردمش به هادی مرزبان معرفیش کردم، گفتم تئاتر کار کنه حداقل تا به کمی دوباره جا بیفته. خودش برگشت گفت من حوصله دیالوگ حفظ کردن و هر شب برم تو صحنه دیگه، خیلی درگیر مواد بود دیگه، دیگه اونجوری چیز نبود. با
1: خب یه
2: خودم
1: مسئله
2: بردم
1: است، در همین دورانی که به ایران بازگشت و قرار بودش که، حالا چون میدونیم که یه فیلمی به نام ازدواج به سبک ایرانی رو با به صلاح
2: تهرانی با
1: ازدواج به
2: تهرانی
1: سبک
2: کار
1: ایرانی، بله، که آقای فتحی ساخته بود، ولی در واقع تهیه کنندش همین آقای علی معلم بود که مجله دنیای تصویر داشت،
2: بله بله.
1: از آدمای وابسته به وزارت اطلاعات بود، همه میدونیم آقای علی معلم یه آدم
2: از
1: گردن کلفتی بود.
2: بگذاره.
1: بله، ولی آدم شارلاتانی بود، چون بنده با ایشون حالا بعداً سر وقتش بیشتر صحبت خواهم
2: بوده
1: کرد.
2: از سر تقصیرات همه.
1: بله. به هر حال ایشون با نفوذی که داشت، با اینکه ممنوع تصویر شده بود سعید کنگرانی، تونست سعید کنگرانی رو بیاره. در سال همون دوره خاتمی بود، 82 83 بود که این فیلم ساخته شد. نقش خاندایی که خیلی هم بد بازی کرد، بعد از سالها که اومده بود یکی از بدترین و افتضاح‌ترین بازی‌هاشو در مقابل داریوش ارجمند و اینها بودش، اصلا بازیش.
2: خب سعید اصلا بیشتر مدل بود،
1: بله،
2: یعنی سعید بازیگر نبود، حرف زدنش بیانش اینا خیلی خوب بود، ولی بیان بازیگری به عنوان ارائه حس زیاد نداشت. توی فیلم ها هم دوبلورا به اینجور نقش ها حال میدن.
1: دقیقا تیپ بود، بله تیپ بود، کاراکتر نبود. بله
2: خیلی از بازیگرها، مثلا پروانه معصومی وقتی دیگه صدا سر صحنه شد، مشخص شد که یک صدای مینینگی اینجوریه.
1: صداتون اومد پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش خیلی اومد پایین. آره ببخشید، صداتون چیز شد. بعد داشتم به این اینو اشاره میکردم، بعد از اون فیلم، بعد از ازدواج به سبک ایرانی، باز یه مدتی دیگه اجازه بهش نمیدادن، یعنی مدت ها باز ممنوع تصویر بود دیگه. مساعدت های علی معلم هم کارساز نشد و آقا جمهوری اسلامی مافیاش خیلی قویه، به راحتی مجوز نمیده. تا اینکه ایشون اومد یک مصاحبه جنجالی کرد با یکی دیگر از عوامل اطلاعاتی رسانه‌ای موسوم به پیام فضلی نژاد، دیگه دوستان میشناسن که در کار سیاسی هستن میدونن دیگه، ایشون یک فرد توابی بود که بعد از اینکه یه بار دستگیرش کردن سر پرونده سیامک پورزن در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفت و خیلی ها رو به صلاح پرونده سازی برای خیلی ها کرد. مطالبش هم در نیمه پنهانی کیهان و اینا بود، دور شریعت مداری و یه مجله هم بهش دادن به نام عصر اندیشه. در اونجا یه مصاحبه مفصلی کرد که بیشتر یه تخلیه اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی بود با سیستم. در اونجا رسما اومد کل سینمای پیش از انقلاب رو به عنوان سینمای فاسد و بی‌بندوباز زیر سوال برد. و البته این نکته‌ای که الان شما اشاره کردین رو خیلی پروبال داد که من داشتم سالم زندگی میکردم، شهره آخلاشتو منو خراب کرد، منو آورد تو مجالس شبانه و معتادم کرد و خیلی زوم کرد، تمرکز کرد رو شهره
2: آخلاشتو.
1: شهره آخلاشتو
2: تو رو میبره مهمونی های شبانه، منم یک سال با شوره آقداشلو دوست بودم، شبام تو مهمونی با هم بود. مهم اینه که تو خودت چقدر کنترل رو شخصیت خودت داری.
1: درسته.
2: بله، در محفل در همون مهناز انصاریان و نمیدونم اینا این معتاد شد. بعد من بهش گفتم ببین روز اول برات یه نلبکی هروئین میذارن، میگن هر چی میخوای بکش، پولم نمیخواد بدی تا زمانی که عادت کنی. بعد که عادت کردی باید پول بدی تا بهت مواد بدن. بعد پول نداشتی باشی یه تیپا میزنن پشتت بیرونت میکنن.
1: اصلا به رابطه یعنی دوست دخترش مهناز انصاریان بود؟
2: نه، خواهر مهناز انصاریان که یه دختر یه دور گهجوچی هم بود، یعنی چیز بود، اون باهاش مدتی بود. و اصلا مهناز انصاریان خودش زندگی مشکوکی داشت.
1: بله بله،
2: داستان خیلی پیچیده است.
1: درسته که دیگه آخرش سعید کنگرانی رو دیدیم دیگه، که اومد اواخر بعد از این مصاحبه که کرد اجازه بهش دادن که هم سریال تلویزیونی بازی کنه هم تئاتر، و یه تئاتر واقعا خیلی پیش پا افتاده رو اواخر عمرش بازی کرد به نام نیرنگ اورنگ، که این آقای برزگرزادگان، مرتضی برزگرزادگان کار کرد، تو همین سنگلج اجرا شد، که خیلی ابتدایی بود، یه به صلاح حالت نیمه روحوزی داشت و یه رقصای خیلی احمقانه هم میکرد سعید کنگرانی، تصاویرش هست یه قسمتی، و یک سریالی هم قرار بود بازی بکنه که اونجا دیگه قرار بود بیشتر به چشم بیاد، که دیگه سریع فوت کرد قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه، فوت
2: دیگه
1: کرد.
2: اون زمان بود که دوباره من باهاش خط رابطه کردم.
1: دیگه اصلا شما ایران نبودی؟ نه، من اصلا اون دهه 90 که
2: من
1: دیگه شما یادم
2: نه،
1: موقعی
2: من ایران
1: که
2: بودم. من
1: نه نه نه اون سالهایی که بودم. نه اون سالی که دیگه تئاتر بازی کرد و سریال قرار بود بازی کنه، دیگه شما فکر کنم ایران نبودی.
2: نه نه نه
1: یه سریالی بود
2: من دیگه آره. همین که بردمش اداره تئاتر شهر با بچه ها معرفیش کردم به جب و جدیدی ها فلان، خیلی هم انترسانش بودن، خیلی هم استقبال کردن ازش. ولی خب دیگه ببین مصرف موادش خیلی دیگه غیر عادی بود، و من حالا برای تنها لطفی که تونستم بهش بکنم اون موقع میومد میشه من و منم همش استراب این داستانو داشتم، معرفیش کردم به یه آدم پولداری که خودشم اهل منقل بود. گفتم حداقل بره با اینا به چرخ موادش رو تامین کنن، یه جوری در به در نباشه، آبروش بیشتر از این نره. و خدا رو شد وقتی با اونا آشنا شد دیگه خودشم با ما تماس نگرفت.
1: بله، فقط اسم این سریالی که قرار بود بازی کنه رو بگم، سریال بود به اسم رقص روی شیشه، که مال آقای مهدی گلستانه بود، قرار بود با بیتا فرحی و این ستاره اسکندری و مهتاب کرامتی و فرزاد فرزین و خیلی اینا بودن، قرار بود با اینا بازی کنه، که دیگه اصلا عجل مهلت نداد، یعنی قبل از اینکه این اسمش، یعنی اسم سریال و دستندرکاراش منتشر شد در جرایت، اما قبل از اینکه شروع بشه ایشون فوت میکنه. و این نکته‌ای که من در مورد اون مصاحبهش گفتم، این مصاحبه جنجالی که بیشترم برای خراب کردن آدم‌ها بود، یعنی این تخلیه اطلاعاتی بود که با پیام فضلی نژاد در مجله عصر و اندیشه انجام داد، حدود مثلا 5-6 ماه قبلش بود که من یه تماسی گرفتم، با یه شماره‌اش رو پیدا کردم سعید کنگرانی رو، که با ایشون صحبت کردم، ایشونم ظاهرا ابراز علاقه کرد، ولی گفتش که حالا چند روز دیگه به من تماس بگی با هم تنظیم بکنیم. وقتی من تماس گرفتم ایشون گفتش که نه من نمیتونم دوست عزیز، نپرس برای چی، که دیگه جواب تلفن رو بعدن هم ندادم. متوجه شدم که قراره توی پروژه امنیتی شرکت کنه، قرار نیست هر مصاحبه رو بپذیره و مستقلانه صحبت کنه.
2: وقتی اینا برمیگردن ایران ده. بالاخره اونی که میگه بعد میگردم ایران مشکلی ندارم، بالاخره باید تا مدت ها بررسی بشه که وقتی ایران نبوده چه کارایی کرده، چه حرفایی زده، چه چیزایی گفته. البته خب سعید تا خارج از ایران هم فعال سیاسی نبود به اون معنا. تو میگه که تو شوهای تلویزیونی کار کرده بود اون اوائل من ایران بودم، مثلا تازه ماهواره و بعدی بود که دوتا از این شوها دیدم که متاسفانه حتی به دلیل اینکه نه مطالعه داشت، نه آگاهی داشت، نه حتی بازیگر قوی بود. علتش هم این بود که هیچ نوع احساسی نداشت کلن، میدونی؟ تو آرتیست اگر باشی نسبت به غم دنیا واکنش داری، نسبت به شادی اطرافت واکنش داری، به هر چیزی. یه بچه ضعیف میبینی، یه آدم پیر ضعیف میبینی، واکنش داری. این بچه کلن با هیچ چی فکر نمیکرد جز خودش، یک نوع خودشیفتگی به خصوصی پیدا کرده بود بر اثر شهرت و تحسین های دیگرون که غافل بود. وقتی تو هیچ احساسی به دنیا نداری، به اطرافیانت نداری، به خانوادت نداری، خب تو چجوری میخوای بازیگری کنی؟
1: ولی خب خوششانس بود دیگه، یعنی آدم خوششانس بود، تیپ جوانانه
2: بود
1: داشت.
2: آره چهره بود در لحظه خواست.
1: و کارگردانهای مهم موج نو سینما ایران او رو به کار دعوت کردن، این خوششانسی شد دیگه. یعنی اولین بار با کیمیایی تو رضا موتوری کار کرد، زمانی که بچه بود هنوز 16-17 ساله بود فکر کنم. بعد دیگه دایره مینا رو بازی کرد که البته دیر اکران شد با آقای میچویی. بعد همین سرایدار خسرو حریتاش، بعد سریال دایجاناپلون در امتداد شب با آقای صیاد، و یهوی در مقابل بازیگران مطرح سینما مثل آقای نصیریان انتظامی و اینا قرار گرفت. اینا خوششانسی داره دیگه، در همون مدت کوتاهی که فعالیت کرد در واقع خب این شانس رو داشت. خب خوش چهره بود، صورت جوانانه خوبی داشت، تینیجری داشت، به درد نقشای رمانتیک و عاشقانه هم میخورد، جوانان جنجالی رو میخورد. فیلم سرایدار فیلم خیلی جنجالیه
2: بود. بله جوان روز بود و متفاوت از جوان اولای قبلی. مثلا ما جوان اول فردین داشتیم، به منوچهر وثوق داشتیم، مثلا اینا رو داشتیم. خب اونا تو یه ژانر دیگه ای بودن. این جوان اول مدرن بود که به سینمای مدرن میتونست
1: دهه پنجایی دقیقا دیگه دهه پنجایی بود
2: دیگه. باید دیگه همین اون اسطوره ها باید خب بالاخره اصلا فرم سینماشون، فرم چهرهشون، انتخاب مثلا یه مرد خوشتیپ تو دهه 40 و انتخاب یه مرد خوشتیپ تو دهه 60 خب فرق میکنه دیگه.
1: بله. شاید نزدیکترین فرد خانم بیات عزیز، حالا اتفاقا به اینم اشاره بکنیم جالبه چون شما با این فرد یه همکاری هم داشتید، شاید نزدیکترین فرد به چهره سعید کنگرانی، چهره سینماش، البته نه اینکه بگم به خوبی اون، ولی تیپ او فرزان دلجو بود. فرزان دلجو
2: نه، فرزان اصلا یه تیپ دیگه بود، اصلا ژانر دیگه.
1: نه ژانرش فرق داره، از نظر تیپ و قیافه میگم.
2: از آلن دلون بود.
1: آها خب دوبله بله آقای خسرو شاهید روی فرزان دلجو بود دیگه. منظورم اینه که اون همسن و سالای سعید کنگرانی مثلا
2: بله.
1: دلجو بود که البته
2: جوان اول مدرن بود اونم
1: بله. و اینا به این دلیلم اشاره کردم با وجود تفاوتایی که با کنگرانی داره که شما اتفاقا در یکی از فیلم‌های فرزان دلجو هم نقش کوتاهی داشتید، ماهی ها در خاک می‌میرن.
2: ما رفیق بودیم با هم. متاسفانه فرزان دلجو و برادرش محمد یه رفتن تو بازی های چپ بازی، ولی خب برای اینکه تو چپ هم باشی یکم احتیاج به مطالعه داری، احتیاج به سواد داری، احتیاج به اطلاعات در اطراف داری. فرزان دلجو از این نظر متفاوت بود با سعید. اینا در واقع صاحب تفکر بودن، حالا اشتباه، ولی به هر حال آدم های بتی نبودن. سعید بت خالص بود، یعنی راجع به هیچی تو باش حرفی نداشتی بزنی.
1: ولی آره باری فرزان دلجو بله توی به هر حال جست چیزو داشت دیگه که بعدها هم ما دیدیم در
2: خیلی ربیبانه بود. من رفتم دیدنشون اونجا و وای ما داشتیم الان فکر میکردیم یه با دیدن خوب لازم داریم برای این نقش، داشتیم فکر میکردیم که تو رسیدی. گفتم بابا من چی کاره داریم، من اومدم حالتونه بپرسم. گفت نه تو رو خدا بیا. گفتم باشه، منم ساده رفیق بازم دیگه، من رفیق هم چیزی ازم بخوام نه بلد نیستم بگم.
1: یعنی فرزان گرجی رو از کجا میشناختین شما قبلش؟
2: همین تو محافل با هم دیگه آشنا میشدیم. بالاخره ما اون زمان مدام دوره همی داشتیم، مدام خونه هم دیگه جمع میشدیم، مدام قبل از این چورش 57 مشکلی که ما نداشتیم. یا مثلا جشنواره فیلم تهران بود، بین المللی جشنواره تئاتر بود، نمیدونم مراسم های خاص بود، نمیدونم جشن های خاص بود. خب همه بودیم اونجا، با هم آشنا شدیم دیگه. تو مهمونی ها با هم سر به سر میذاشتیم، دوخی میکردیم، رفیق میشدیم. اصلا لازم نبود هم دیگر جستجو بکنیم، چون محافلی بود که ما هم دیگر میدیدیم. مهمونی های دعوت میشدیم که فقط خودمون حرفه‌ای ها بودن، یعنی مال مردم عادی نبود. دور همی های اونجوری بود، جشن های خاصی بود. و بعد جشنواره ها، از اونجا بعد جشنواره ما فیلم که نگاه میکردیم، مثلا توی خیابون پهلوی میرفتیم، توی خیابون سارعیا کافتریا بود، میرفتیم اونجا میشستیم جرا بحث راجع به فیلم. از حرف کنی کافتریا چلو خلو، همه از این سر میز با اون سر میز حرف زدیم. نه بابا تو اونه ندیدی، نه این اینه بودانه. یک بحث و چیزایی صحبت های باشکوه و برای خودمون قفه میخوردیم، ما به جا میخوردیم، بحث میکردیم، باز میومدیم دوباره سینمای بعدی بریم فیلم بعدی رو ببینیم در روز که مثلا جشنواره. ما اینجاها همدیگر رو میدیدیم. مثلا تمام مدت ما تو جشنواره فیلم تهران بلیط نداشتیم. من و شوهره با همدیگه میرفتیم سلام علیکم میکردیم، با کنترل دمید در سرمون رو بیداختید باید میرفتیم تو بهمونی چی رو گفتم. بعدم برای فیلم بعدی از سینما بیرون نمی رفتیم، همون گوشه کنارا سرمون رو گرد کردیم که دوباره با آسفت دیدیم می خریدیم دیگه. دانشجو بودم اون زمان. بعد می اومدیم دوباره می رفتیم تو سالن فیلم بعدی. از این شیطنت هایی ما شیطونی های جوونی می کردیم، خوشگذرونی های جوونی می کردیم، به هم صدمه نمی زدیم، هم دیگر رو آزار نمی دادیم. یکی کتاب می خوند برای اون تعریف می کرد، یکی یه فیلم می دید برای اون تعریف کرد، یکی نقاش بود می شده به کار اون با ما صحبت می کرد. اینو ما دور همیامون مثل الان نبود که آدم ها که گندایی از دوش در بود.
1: بله، ولی خب همچنان این ترانه زیبای زویا زاکاریان تنین انداز میشه دیگه. اون فضای شیزوفرنیک هم برقرار بود، پیش شب ما قیامت بود و قوقا، یکی خمار انگرس، یکی نشعه بودا، تو مسجد شاعر چپ، تو کافه مومن مست. عجب سرگیجه ای بود برادر، خاطرت هست؟ واقعا سرگیجه هم بود دیگه.
2: زویا جان خاطرم هست، خاطرم هست نازنین، چقدر من زویا رو دوست دارم، چقدر
1: واقعا که بهترین ترانه سرای ایران بدون تردید.
2: من خیلی هنوز تعجب میکنم چرا گوگوش به جای این آهنگای سست، این ترانه های سست دیگه با زویا کار نکرد بعد از این کار. بلکه زویا شگفت انگیزه
1: 100%. راستی کدوم فیلم ها، قبلا یکی دو تا اشاره کردین، کدوم فیلم ها بهتون پیشنهاد شد ولی به دلایلی شما بازی نکردین پیش از انقلاب؟
2: خب همون بود که گفتم که به روز موسیقی هم در از همی در من برگردون، گفت اینجا جای تا نیست.
1: آها یه جا بودش بعد از گوزها، بعد از گوزها قرار بود بازی
2: دیگه کنی. بهروز حامی من بود، چون دقیقا سر فیلم گوزنا متوجه شده بود که من قاطی بقیه نیستم، من یه جور دیگه و یه جور حالت حامی داشت با من. یه زنگ زدن به من برای یه دفتر سینمایی و ما خودمون قرتان پرتان رفتیم و اونجا بعد تا من اومدم بارشم یه پاگر یک ورودی بود و بعد میرفتی تو سالن. خونهای قدیمی مدرن قدیمی ما اینجوری بود، یه ورودی بود، حالا پالتو تو میذاشتی، کفشکن بود، هرچی بود. به روز اونجا من دید که اینجا چی کار میکنی؟ گفتم به من زنگ زدن که بیام برای فیلم صحبت. گفتم چرا؟ برو اینجا جای تو نیست. گفتم شما خودتون که هستین که. گفت بچه من با تو فرق میکنم، برو. من گفتم پس من یه عذرخواهی بکنم بگم اومدم بی‌تربیتی نشه. خب نمیخواد اونم من بهشون میگم تو اومدی.
1: یعنی تو اون فیلم هم قرار بود بهروز بازی کنه، بهروز بوسوقی هم بود.
2: آره.
1: نقش شما یادتون نیست؟
2: میدونست که شرایط جوریه که با خلق و خوی من نمیخواد.
1: خب نقش تو یادتون نیست؟
2: من مردی متعصبی بود، آدم لجنی نبود.
1: نه نقشتون چی بود یادتون نیست؟
2: نمیدونم اصلا نقشش برم حرف بزنم.
1: آها، یعنی اصلا تا متوجه شد مانع شد بهروز بوسوقی.
2: اصلا همون لحظه اول برو اینجا
1: جان. پس شما دوست داشتین بیشتر تو فیلم های اون زمان بازی کنین، تجربه اندوزی کنین، ولی
2: نه اصلا ما اصلا اجازه نداشتیم. یعنی آقای فهربود اصلا دوست نداشتن، خوششون نمیومد.
1: بله، بگفتم باید تاعت ماهی
2: خیلی کارا بود که نشد. مثلا من فیلم همایون، سریال همایون شهنواز و قرار دادم
1: در ایران تنگستان.
2: در ایران تنگستان و قرار دادم بستم، بوشهرم رفتم. خیلی هم عجیب خاطره که هواپیمامون

0: میرم و اینا، ولی بعد گفتم به همه اونجا تو اینقدر یواش یواش کار میکنی من خلقم سر رفته دیگه. بعدم تو نقشه آنچنانی برای من نداری، این که میگی مثلا زن خارجی و اینا، نقشه مؤثر نیستن، ناراحت نمیشی من برگردم تهران؟ گفت نه وقتی دوست نداری برو. از همایون یک روحی خاصی داشت، آدم به خصوصی بود، این قدم کند و اسلو موشن بود، تو حد زدن تو بار کردن. جالب بود که من دانشجو بودم اون زمان، وقتی می رفتم دانشگاه یه پوستین سفید داشتم بلند، وقتی می رفتم دانشکده سردم بود، خونه منوز نداشتم، خونه با نوبین و باستینا زندگی می کردم، بعد هنوز خونه با آپارتمانی ها ایجاد نکردم، یه پوستین داشتم، شبم باش می خوابیدم، روزم تنم می کردم، می رفتم دانشکده دیگه، این اسلحه من بود این الیاتی ها. از دانشکده پوستینه تنم بود و یه شلوارچین و یه تیشرت و اینا، رفتم دفتر همایون شهنواز، من رو نگاه نگاه کردش و گفت برای چی اومدین؟ گفتم زنگ زدن از تلویزیون به من گفتین که شما قراره فیلم بسازید. گفت الان خیلی سرم شلوغه، میتونی فردا صبح بیای؟ گفتم بله حتما. پاشدم اومدم خونه، فردا صبح چون کلاس نداشتم خونه بودم، دو پیس شیف که مینیشو داشتم، جیگل بودم من، چارخونه و جراب شلواری به رنگ لباس و یقه بسره و اینا شیف باشدم، یک کت سفید شیفتم داشتم، اونم پوشیدم، رفتم دفترش نگو، گفتم سلام. گفت شما؟ گفتم دیروز به من گفتیم که فردا بیا. گفت تو دیروزی هستی؟ گفتم بله. گفت تو دیوونه ای؟ گفتم چطور مگه؟ چیکار کردم؟ گفت تو چرا وقتی میخوای بیای تو دفتر سینمایی قرار داد ببندی اون ریختی میاد؟ اونجا یک قرون بیشتر باید قرار داد نمیبندن. تو وقتی میری دفتر فیلم سازی با اون لباس دانشجویی نه، و فکر نکن خیلی حرمت داری، شیک بیا، آرایش کرده بیا مثل الان، تا توت قیمت بذارن. وقتی الان دستمزد تو نسبت به دیروز و امروز دقیقا دیگه فرق میکنه، اینو یادت باشه دختر خوب. گفتم باشه دیگه. همینم که بعد نشستیم با هم صحبت کردن و کی هستی و کجای یوچکا میکنیم و دانشجو هستی و اینا دیگه، باب دوستیمونم باز شد. وقتی هم که رفتم بوشهر، شبی که ما با داشتیم با هواپیمای 330 ارتش میرفتیم دیگه، میرفتیم بوشهر، آقا یه دفعه طوفان شد هواپیما برگشت.
1: عجب.
0: حالا ما توی هواپیما 8 نفر بودیم، مسافری که نبود، 330 ارتش بود، یک پزشک، یک سرهنگ هوا نیرو هوایی بود، دندون پزشک بود، یک خلبان بزرگ نیرو هوایی بود که ایشون هم اونجا بود، حالا بعدا ماجراهایی شد، بعد دیگه چند تا دیگه خانواده بودن. یه دفعه هواپیما اینجوری گشت، آقا من زدم زیر خنده، از اون خنده ها هواپیما داره سقوط میکنه دیگه، منم میخندیدم. اون آقای خلبان یادش بخیر، نادر، اونم با من شروع کرد خندیدن، اونجانم سرنگ دندون بدش، گفت خانوم چه طرز برخورده اعصابی خورده، داریم سقوط میکنیم، چرا میخندی؟ گفت خب چه فرقی میکنه دیگه، حالا به ترزیم در ترزیم هیچ فرق نمیکنی، یا سقوط میکنی بریم کنی. آقا بعد مجبور شدیم شیراز نشستیم، شیراز نشستیم، ما جایی رو نداشتیم بریم، پولم اونجوری دانشجویی هنوز دستمزد نگرفته بودیم، که اون آقای خلبان خب خیلی به من لطف کرد و بعد من اتاق گرفت هتل و بعد فهمیدم از دوستای صمیمی برادر منن.

0: you don't have what you're for the sake. خیلی خاطره عجیبی شد. ماما بوجه پا بوجه پا ماما.
1: خب ما به انتهای برنامه نزدیک داریم میشیم خانم بیات عزیز، فقط در حد 2 دقیقه اگه میتونین این پاسخ این آخرین پرسش منو بدید،
0: بله
1: چون ما دیگه از برنامه بعد البته در رابطه با انقلاب دیگه در مورد فتنه 57 خب صحبت خواهیم کرد و بعد
0: وارد
1: فعالیت‌های
0: میشه.
1: بعدیتون واردش میشیم کم کم، ولی میخوام به عنوان آخرین پرسش اینجا از شما بپرسم که اگر از شما کسی بپرسه، حالا الان من دارم میپرسم، تا دوران پیش از انقلاب کدوم افراد، حالا اهم از بازیگر، هنرمند، حالا در رشته های مختلف بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشتن، اگه بخواین 3-4 نفر رو نام ببرین چه کسانی هستن پیش از انقلاب؟
0: اولش که خب من تو مشهد شروع کردم، هنوز این دانش از رو من انقدر خبیس نبود، خیلی اهل کتاب و مطالعه بود، کارگردان تئاترای ما بود اونجا. خب انگیزه های نمایشنامه خونی و چی بخونی چی بخونی ما خب رو من داشت. آقای لطفی که بهش میگفتم بابا، هنوزم بابای معنوی منه، از نظر باز کردن راه من برای اومدن تهران، اومدن دانشکده و اداره تئاتر بسیار کار بزرگی برای من کردن. بعد هم بیشترین تأثیر رو در ذهن من و شعور من عزت الله فولادوند گذاشت. تا ایشون خیلی باسم
1: خب قبل از این که مال اوایل انقلابه، ولی قبل از انقلاب ایشون که
0: نه
1: نمیشناختیم
0: نه
1: ایشون.
0: قبل از انقلاب نه قبل از انقلاب خب همین گروه هایی که باهاشون کار میکردم، انتظامی، نصیریان مثلا، من اون زمان فکر میکردم نصیریان خیلی آدم خوبیه چون ساکت بود، حرف میزد، نمیدونم فلان، فکر کردم خیلی با وقاره و اینا. خب اینا گروه هایی که باشون کار کردم هر کدومشون، مثلا خب مسعود کیمیایی سر گوزنا برای من خیلی اطلاعات مهمی داده که مثلا سینما چیه، اینا سر فیلم چی کار میکنن. مثلا تصورات من از سینما که بچه بودم فیلم میدیدم یه چیز دیگه بود، ولی سر فیلم گوزنا همون روز اول متوجه شدم نه، زمینه پشت صحنه و کار یه چیز دیگه است و دقیقا چقدر موضوع جدیه. به تدریج از همه شخص خاصی رو نمیتونم بگم که مستقیم رو من تاثیر گذاشتن. خب من با همهشون دوست بودم، خدا رحمتش کنه، دکتر خسروی، رکن‌الدین خسروی تو تئاتر، نمیدونم استاد مام بود دانشکده، نمیدونم
1: نصرت کریمی
0: بیل
1: شاید.
0: مقانی، نصرت کریمی که به اصلا یک اون روز زندگی من اصلا اصلا
1: درسته.
0: اون روز
1: ولی خب
0: زندگی
1: میتونم
0: من.
1: بگم که همچنان که اشاره کردید قبل از همه داریوش ارجمند و آقای لطفی و بعد آقای انتظامی، به خاطر اینکه باعث شدن شما هم مشهد بیان تهران، و آقای مسعود کیمیایی که باعث شدن شما
0: سینما
1: بازیگری
0: رو
1: از
0: من
1: سینما رو
0: دیدم.
1: و تفاوتش با تئاتر رو در واقع به خوبی به صورت اجرایی بیاموزید به صورت عملی. و البته حالا به آقای فولادوند میرسیم که فکر میکنم در زندگی شما تأثیر بسیار زیادی گذاشتن بعد از اینها، یعنی اوایل انقلاب،
0: بعد از انقلاب
1: دوران چند
0: بودم.
1: سال اول انقلاب، همواره شما گفتین که آقای عزت الله فولادوند مترجم و پژوهشگر برجسته فلسفه و اندیشه سیاسی، واقعا خب ایشون نقش بسیار مهمی داشتن و حالا بیشتر
0: انسان بزرگی بود، حالا یک
1: بله
0: اشکالاتی بالاخره همه آدما دارن، ولی
1: بله
0: انسان بزرگی و نمیدونم الان هنوز در قید حیاتم
1: نه
0: یا
1: هستن، بله خوشبختانه هستن،
0: هستن.
1: بله. ولی خب
0: بله
1: متولد
0: اینا
1: 1912 دیگه
0: پدرشون هم
1: آقای،
0: عمرشون
1: بله
0: طولانی بود.
1: متولد 1912 بوده، الان بله دیگه بالای 90 سال دارن، همچنان سرزنده هستن. حالا به مورد ایشون باز صحبت خواهیم کرد. از شما بسیار سپاسگزارم که بار
0: خواهش
1: دیگه
0: میکنم،
1: در 10
0: من
1: برنامه
0: خوشه چینم.
1: شرکت
0: پوشه چینم، همه جا میرم یک چیزی جا افتاده برمیدارم استفاده میکنم
1: بله
0: از
1: حتما
0: همه
1: همین گونه
0: اون.
1: است. به هر حال بحثامون رو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. با سپاس ویژه از شما و آقای بهبهانی
0: سپاس
1: و
0: از
1: هما
0: شما،
1: خانم عزیز.
0: ممنونم، خدا نگهدار، تا بعد.
1: خداحافظ.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به میهنان عزیز و تمامی دوستان، این هفته 13 ژوئیه برابر با 22 تیر ماه 404 صحبت خواهم کرد در رابطه با آخرین فرمان و پیام ترامپ که گفته من کنترل تنگ هرمز رو بر عهده خواهم گرفت، و بعد در رابطه با حرفی که ترامپ زده که مجتبی 90% احتمالا مرده، و در رابطه با سه موردش صحبت خواهم کرد که سه شواهدش چیست اگر چیزی که ترامپ گفته است یه چیز محتوایی باشد. بعد در رابطه با کوتاه وضعیت این اپوزیسیون و خطی که رژیم داره در داخل و به اصل خارج و که داره پیش میره، از توماش صحبت خواهم کرد، از آتش شاه کرمی، فرخ نگهدار و دیگران، و سپس در پایان کوتاه بازتعریفی از اپوزیسیون خواهم داشت که الان این اپوزیسیون چیزی بر عهده‌شه، چه تعریفی شاملش می شود بیشه پس از دی ماه. فقط همینقدر در آغاز تحر کنم که فقط کنترل تنگه هرمز نیست که ترامپ گفت ما شدیم نگهبان اون، بلکه سایر تحولات هم هست. همین امروز کشور بریتانیا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و یکی دو گروه کوچک دیگر. هواپیمای کشور عربستان سعودی حمله کردن به فرودگاه حوثی ها، قبلا هم یه بار مانع شده بودن، این اولین بار که حمله کرده و حوثی ها شکایت کردن، یعنی یه برگ چرخیده است. از سوی دیگر میبینیم که هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه هم بهتر گفته ایران رو تشبیه کرده به اسرائیل، حاکمیت این رژیم عمل کردهاشو که اونا میان یه منطقه رو اشغال میکنن و فلان و فلان میکنن، رژیم ایرانم به وسیله نیابتیاش چنین اعمال انجام میده و جهان رو ناام میکنه و فلان فلان، که بقایی هم اعتراض کرده چرا چنین تعریفی کردی از سیستم ما و از این حاکمیت ما، و خواستن روشن شدن این شده. چنین فضایی که در جهان هست، حتی عربستان سعودی اونجور که گزارش اسرائیل هیوم هست گفته دو تا شرط داره برای پذیرش پیمان ابراهیم، که یکیش اینی که نتانیاهو کنار بره یا حداقل بعد از اینکه انتخابات چند ماه دیگه برگزار میشه تو اسرائیل این حذف بشه و سرکار نباشه. یکی هم یه وزیری هست که تو کرانه باختری خیلی فشار میاره راست که راست، تو کرانه باختری ها و نه غزه. دیگه اون شروطی که قبلا داشتن که تشکیل کشور فلسطین در خود به اصطلاح اسرائیل و غیر اینا بوده، طرح دو کشوری، این رفته کنار و تمام کشورها بلا استثنا یه اجماعی هست در رابطه با تنگ هرمز که کارهای رژیم رو نقض آتش بساش رو محکوم کردن و تنگر میزنگی یک آبراه بین المللی حق نداره که از این گلوی جهان رو فشار بده و بخواد سیاست های جنگ طلبانه شو یا روی میز مذاکره ای که از با آمریکا برای پیشبرد مقادسش اینجوری گلوگان بگیره جهان رو. پس فقط تو ترامپ نیست، اما کنترل تنگه هرمز که این یه شکست تمام عیار برای جدی بنس. هر کاری کرد جدی بنس، هر آوانسی داد هر زمینه رو باز کرد برای این رژیم، اما دست آخر ماهیت رژیم فراتر از جی دی ونس بود و شکست خورد. انگار که جی دی ونس نوبرش آورده بود. پیش از اون بایدن و اوباما و کلینتون، حتی بوش پسر و پدرم که بودن اینا، ساختن با این رژیم. الان این رژیم همون رفتاری رو با جهان و کشورهای خاورمیانه داره انجام میده تو تنگه هرمز و آتشی که هر روز شامل حامل کشورهای حوزه خلیج فارس میشه. همون رابطه ای که با جهان و کشورهای منطقه داره میکنه با مردم خودش تو این 48 ساله انجام داده، یعنی همون جنگ و کشتار، و جهان داره میبینه این هیولا رو. دقیقا فردای اون دیداری هم که خود عباس عراقچی رفت تو عمان با رهبر اون کشور داشت، فرداش حمله کرد. البته خودشون گفتن که آمریکا مانع تلاشی کرد، ولی واقعیت اینه که عمان صفش رو جدا کرد از این رژیم، چون آینده نبود. ترامپ هم تهدیدش کرده بود. تازه این عمانی که میانجیش بوده، حتی به قطر هم حمله کردن، دوباره حمله کردن، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب همشون محکوم کردن، چون معلوم کار ایناست. رژیم از نظر من به خوبی میفهمه که مقابله با آمریکا، جنگ با آمریکا، این تنش‌ها، این تهاجمات تاکتیکی تک و پاتک ها عین یه معادله دو جانبه داخلی و خارجی عمل میکنه و میتونه در جبهه داخلی و مردم رو مرعوب کنه، ایجاد ترس ایجاد کنه که ما جلوی آمریکا داریم وای میستیم، اون دنبال تفاهمه، ما حمله میکنیم بهش. این قدرت نمایی که حتی حکم ترور و فتوای قتل ترامپ هم میدن تو همین دستگاه هم هست، ذاتش هستا، ولی تو این شرایط که دو شکست سنگین هم خورده تو جنگ، در صحنه نظامی شکست مطلق خورده، ولی فقط سرنگون که، یعنی چون سرنگون که نشده، خودشو میگه که من بازنده نیستم، آمریکا بازنده است. شاخصش فقط عدم سرنگونیه. پس اگر این جنگ رو ادامه بده، من همیشه هم گفتم این رژیم دلخواهش یک فضا و یک دوران و یک سیاست نجنگ نصلحه با آمریکا. به هیچ وجه نمیاد پای تفاهم، کما اینکه الان بس اصلا صورت مسئله تفاهم نیست، بس بر سر پیشا جنگ تنگه هرمز، یعنی اصلا اون ست مقوله‌ای که بود، هسته‌ای، نیابتی و موشکی، الان صورت مسئله نیست. الان ناام کردن جهان، رژیم پیشروی کرده، اهرامی کسب کرد، خودشو میگن بالاتر از سلاح هسته‌ای و داره این کار میکنه. پس این سیستم، این حاکمیت، هم این جنگش، این تعرضاتش باعث میشه که قدرت خودش رو نشون بده تو منطقه، اعمال زور کنه، اعمال حاکمیت کنه و کوتاه نیاد. به داخلش هم که میرسه، همین رو به مردم عرضه میکنه، مردم رو سرکوب و مرعوب میکنه. پس این جنگ از هر دو جبهه داخلی و خارجی به سود این رژیمه. واقعیت اینه که ترامپ پسا جنگ که الان تو این دوران تفاهم هم که بود، توی دوراهی گیر کرده بود که رژیم تغییر مسیر داد. تغییر مسیرش این بود که هنوز فرصت نداد که اصلا مذاکراتی بشه روی این تفاهم نامه 14 ماده‌ای و چندین بار نقض آتش بس کرده، این بار سومین بارش هم است، طوری که ترامپ میگفت میان اینجا مذاکره میکنن و قبول میکنن، میرن اونجا تهدید میکنن. پس ترامپ النهایه توی این تفاهم نامه، توی این خطی که جی دی ونس هم بیشتر سردمدارش بود، کاملا شکست خورده، چون هیچ راهی وجود نداشت الا این که در برابر این رژیم بازنده بشه. اگر راهی که جی دی ونس میرفت برنده ای نداشت، یعنی هیچ آینده ای نبود با اون تفاهم نامه. تازه اگر رژیم هم تن میداد و بامبول در نیاورد، فیل هوا نمیکرد. تقریبا دو سه روز پیش بود که فرمانده پیشین سنتکام هم، فرانک مکنزی هم، اونم گفت که این رهبران جمهوری اسلامی معمولا در برابر قدرت نظامی و فشار شدید واکنش به اصطلاح واکنش که نشون میدن. اگر هدف گرفتن امتیازه، بایستی فشار مستقیمی روی به اصطلاح همین حکومت آورد، فشاری که شاید برای آنها جنبه حیاتی داشته باشه. جنبه حیاتی داشته باشه یعنی جنبه بود و نبود، یعنی وجود و لاوجود، فشار در این حد. خب اینم آگاهه و تأکیدم میکنه که این تنها راهه. یه گزینه هم داده که شاید خود آمریکا بخواد جزیره خارک رو تصرف کنه، و تصرف جزیره خارک برای آمریکا امکان پذیر است، خیلی ساده است، اما نگهداری اون چون مکان ثابتی هست خب خیلی سخته و اونجا آتشبازی خواهد کرد، مگر اینکه از دور کنترلش کنه. خب این فضایی که الان هست من اینجور تشخیص میدم، این رژیم تفاهم نامه‌ای که پذیرفت فقط برای خریدن زمان بوده، برای بقای خودش، برای راستوریز کردن امور داخلیش، سیاسی، اقتصادی و غیره اینا، و از این فرصت هم استفاده کرد و دیدیم که تشییع جنازه‌اش هم که انجام داد، رو تشییع جنازه‌اش بار ضد آمریکایی سوار کرد و سعی کرد از این آماده سازی‌هایی که برای تشییع جنازه کرده و فشارهایی که آورد، خیلی آر آورد که به صحنه، از این استفاده کنه تو صحنه سیاسی و نظامی. واقعیت این که ترامپ از نظر من، بارها هم گفتم، تو جنگ 12 خطا کرد، اونجا که نذاشت اسرائیل همونجا بزندش این خامنه ای رو، خودش هم گفت من نذاشتم خامنه ای تو رو هضمت کنن، حتی عداش هم در آورد. اگر اونجا میزد به تبع رژیم شاید اگر تحرکی بود از جانبی مردم مثل دیما، شاید اون کشتارها صورت نمی گرفت به همین شکلی که بوده، یعنی به همین میزان که 40-50 هزار تایی که میگن که کشته شده. پس اینجا اون خطر کرد. در جنگ دوم من بارها هم گفتم جنگ و زمانی قطع کرد که پیام های نادرستی حتی جدی وز میداد، که میگفت ما به اهدافمون رسیدیم، کار تمام، فوش یه هفته دیگه طول میشه. معلومه رژیم تاباوریشو بالای برای یک هفته. این رژیم میگه آقا یک سوم نصف این کشورم بره، امکاناتش، تجهیزاتش، ما باشیم تمومه. ایران دریای از این منابع هست و میتونه باز هم پول در بیاره که بازسازی کنه. پس اینها علائم غلطی دادن. اگر همراه میکردن زدن تأسیسات نظامی اینا رو با شخصیت ها و افراد، همون گونه که روز اول زدن خامنه ای رو نیست و نابود کردن، باید همون رنج ادامه میدادن، اصلا حاکمیت تزلزل داشته باشه، سران حاکمیتی وجود نداشته باشه، امکان حاکمیتی نداشته باشه. این کار رو نکردن، حذف کردن، حتی باعث رشد تزلزلات های شبانه حکومتی شد که رژیم فضا رو قبضه کرد. روز اول جنگ اینجوری نبود. اینا خرابکاری های خود ترامپه. ترامپ همین امروز گفت که محاصره دریایی رژیم رو بار دیگه برقرار میکنه، همون محاصره دریایی که تو اواخر جنگ ترامپ پروژه آزادی اعلام کرد، عربستان پیچید، ما نشد، الان ناگزیر همین اجرا کرده و گفته که این محاصره باید فورا آغاز بشه. تصریح هم کرده که ما نگهبان تنگه هرمز شناخته میشیم و 20% عوارض 20% از ارزش همه محموله این خود کشتی هایی که اور مرور میکنن صرف همین هزینه نگهبانی ما خواهد شد. البته آکسیوس همین یک ساعت پیش گفته که هنوز این مسئله رو با کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه در میان نگذاشته. آیا این 20% به چه شکلی هست؟ چون 20% یک هزینه بسیار بالایی برای کشتی‌هایی که بخوان چنین عوارضی رو به خود آمریکا بدن. و این جای به اصطلاح پرسش هنوز تنگ تکلیف نیست، ولی حرف ترامپ دیگه، گاهن حرفایی که میزنه بعد تغییرش میده یا اساساً انجام نمیده، ولی یک واقعیتی است. این روندی که رژیم داره میره، هنوز به 25 روز که نکشیده از تفاهم، این روند جنگ سومه. هر روز داره تشدید میشه، رژیم هم کوتاه نمیاد. رژیم جایی کوتاه میاد عین اون زمانی که رفتن آخرین بار خود ترامپ میده، اومدن مذاکره کردن تو چارچوب همون تفاهم نامه، دو ساعت بعدش رفتن شلیک کردن که به ما. قبلش هم گفته بودن که اونا که شلیک کردن این تندروها بودن، ما نبودن، اینا مخالف تفاهم نامه، یعنی از این حقوق بازی هم اینا دارن. عین اون حقوق بازی که قبلا یه هفته ما قبل توافق گفته بودن که مرز و سرخ‌هایی که مجدبا گفته بوده رعایت نشده است، و اکنون این تفاهم نامه‌ای که نهایی شده باز بایستی برگرده از اول که شروع کنن. یعنی از این بازی این رژیم داره. ولی یک چیزی هم هست، همون هفته پیش هم بود تو اواخرش ترامپ تقریبا بعد اون نقض آتش بسی بود تا شنبه بهشون یه اولتیماتوم داد، ضرب الاجلی داد که آقا جون باید تنگ تکلیف کنین که تنگ آزاد باشه، نباید تهاجم کنین تا اون ما فرصت داریم. بعد همون شنبه هم حمله شد، یک شنبه هم حمله شد. یعنی ترامپ فهمید که آقا جون اینا به هیچ چیزی پایبند نیست. این بار هم گفته آدمای بدی هستن، قبلا کلمات خیلی بدتری گفته بود تو رابطه با اینا که آدم های خیلی کثیفی هستن، به هیچی پایبند نیستن قیلان. پس الان این ترامپ صورت وضعیت پیش خوش میبینه که این رژیم به هیچی پایبند نیست، پای هیچ حرفی هم که نمیاد. هر چقدر هم تونستن کوتاه اومدن راجب موشکی نیابتی هم مثلا حذف کردن، حتی درصد غنی‌سازی هم حذف کردن، فقط گفتن هسته‌ای نداشته باشه اینا، ولی این رژیم کوتاه‌بیا نیست، بلکه حتی هر روز بیش از پیش. من دو هفته پیش گفتم رژیم نیازمند قدرت نماییه، چرا که بخواد اون ضرباتی خورده اونا رو جبران کنه، اون اعتبارش از بین رفته به ویژه در داخل ایران و منطقه و نیروهای نیابتیش، مجبور این کارا رو بکنه. و وقتی تعلل بی جربوزی ترامپ هم دید، تهدید شد، تحریک شد و این حملات رو کرد. این حملات نه نشان دهنده قدرت نظامی این رژیم که اساسا نداره الان، بسیار ضربه خورده، بلکه این عقب نشین های پی در پی ترامپ، تزلزل دوگانگی هاشه. اگر یک راست می اومد همون خط رو به فرجام می رسید، الان تو این نقطه که نبود، که از خرداد ماه پارسال شروع شد تا یعنی جنگ دوازده تا اینا که امروز که یک سال و یک ماه است. پس این صورت مسئله همین الان، البته قرارگاه خاتم‌الانبیا چه فرماندهش چه اون معاونش گفته که ما اجازه دخالت با آمریکا که نمیدیم و نخواهیم داد، و گفته مسئولیت همه ناامنی ها و گسترش جنگ تو منطقه هم با آمریکاست و هم با کشورهایی که با ارتش اون کشورها دارن همکاری میکنن، منظور همون 7-8 کشور حوزه خلیج فارس. یعنی این جنگ در چشم اندازه و از این شدیدتر خواهد شد. خود وزیر خزانه داریش هم همین دو روز قبل گفت که به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظر نظام مالی جهانی همچنان به اصطلاح ادامه خواهد داد و فشار خواهد داد. حالا اگر چیزی که ترامپ گفته اجرا بشه، گفته بزودی اجرا بشه، همون پروژه آزادیه، میگه تردد در تنگه هرمز آزاده الا برای این رژیم، از مبدأ تا مقصد و بالعکس. پس اگر این پروژه بره، این همون پروژه‌ای که پزشکیان گفته بود اگر بخوان ادامه بدن ما دیگه برای یه ماه دیگه اصلا آذوقه نداریم، بودجه هم که نداریم، سرمایه هم نداریم، رژیم تو این تنگناست. اگرچه یه دوره که آزاد شد تو این وقفه 25 روزه کلی نفت فروخت، حالا پولشو تونسته چه میزان کسب کنه اون معلوم نیست. موضوع بعد ترور ترامپه. که حتی خود مجتبی خامنه‌ای هم چیزی که پیامی که منتسب به اونه که گفته انتقام علی خامنه‌ای که به اصطلاح که این پدرشی گفته این خواست ملت و حتما انجام میشه و گفته که عهد میبندیم که انتقام خود رو از قاتلان جنایتکار و بی آبرو میگیریم، این انتقام خواست ملته و به طور حتم باید اجرا بشه و سایر فتواهایی دادن تقریبا بلا استثنا تو دوره تشییع جنازه همین خامنه‌ای. تمامی مسئولین صحبت از انتقام و کشتن و ترور خود ترامپ کردن، حتی پسر، یعنی میشد گفت که پسر احمد خمینی بود که اومد صحبت کرد و اونم از کشتن ترامپ صحبت کرد و خیلی هم تند و تیز بود، طوری که دیگران گفتند از درون رژیم ها اینم یه نمایی از پدرش آیت الله خمینی داره. واقعیت اینه که یک نهاد اطلاعاتی غربی یه نشانه های دیده بود که رژیم میخواد احتمالا این ترامپ رو ترور کنه و حتی در خاک ترکیه این به اصطلاح که مورد شناسایی کردن و همین اطلاعات باعث شد که هواپیمایی که حامل ترامپ بود پیش از پرواز تعویض که بشه. پس رژیم در سفری که ترامپ به ترکیه داشت برای اجلاس ناتو اینو خوب فرصت خوبی دونست که سر این بزنگاه این ترور انجام بده، اما همون نهادها که این اطلاعات داشتن اینو در اختیار ترامپ قرار دادن. اون زمانی که ترامپ این هواپیما رو تغییر کرد علتش معلوم نبود، ولی بعدها درز رفت که به همین خاطر بود. یه موضعی هم هست که خود ترامپ هم دو سه روز قبل گفته بود که در صورت کشتن من جمهوری اسلامی در سطحی بمباران میشه که هرگز که نیده. بعد گفته هزاران موشک آماده است که اگر من کشته شدم به سمت تهران که اصلا که به اصطلاح روانه میشه و به اصطلاح خیلی انتقام سختی خواهیم گرفت. خب از نظر من این حرفی که ترامپ زده خطای زیادیه که چنین موضعی رو بر علیه این ترورش اتخاذ کرده. این موضوع وقتی ترامپ اینگونه جواب بده اگر منو ترور کنین موشک‌ها خودکار میاد به صندوقتون، یعنی مردن خودش رو فرض گرفته و این به سود این رژیم هست، این رژیم قدرتمند نشون میده. حتی میتونه ترامپ رو به اصطلاح ترورش کنن و ترامپ این رو در ذهنش هست، رژیم توانایی داره که بعد ترور خودش هم راه حلاش رو گفته، در حالی که از نظر من ترامپ باید قاطعانه میزد تو سرشون، این اون دفعه ای که سر خامنه ای زد که من نذاشتم تو رو بکشنت، جلو اسرائیل ها رو من زد کردم، بعد یعنی بایستی تو سرشون میزد. و الان هم که حتی به اصطلاح که زنده است این رژیم و عناصرش که زنده بودن باید تو سرشون بزنه که ببین من اگر نبودم که اما نامه نمی دادم به شما، شما رو تو همین دور خود اسرائیل هم که کشته بودن. این موضع ضعف ترامپی که با اینا اینجوری دهن به دهن شده. البته لیست تروری که هست فقط شامل ترامپ نیست، 17-18 نفرن از خود اسرائیل تا حتی مقامات اتحادیه اروپا، یعنی سران کشورهاشون، حتی مرس و ملونی و نخست وزیر بریتانیا و غیره. موضوع دیگری که هست الان هرچی که تو ذهنمون داریم و تو اخبار خوندیم پیش از این 4-5 ساعت قبل باید همه رو بذاریم کنار. وضعیت تغییر کرده، میز عوض شده، هرچی رو میز قبلی بود الان رفته کنار، یک میز جدید ایجاد شده که ترامپ کنترل تنگه هرمز رو میگه من بر عهده میگیرم و این یک فصل و فضای جدیدیه که تبعات خاص خودش رو هم اصلاح خواهد داشت، اگرچه این رژیم تن نخواهد داد و مقابله خواهد کرد باعث ببینیم که رژیم، میبخشید ترامپ، چقدر حاضره قیمت این حرفاشو، قیمت این موضعشو، قیمت این کجدار و مریض حرکت کردن رژیم و نقض آتش بس و نقض عهداشو بپذیره و تحویل بده اون سیاست هایی که اساسا اشتباه بود و خطا رفت، اونا رو سریعا اعلام کنه که خطا بوده، ما تجربه کردیم این رژیم رو، باز بایستی قاطعانه با این رژیم بریم، مخصوصا تو زمین تحریم ها. وزارت خارجه این رژیم هم اساسا بحثی کرده، گفته به هیچ وجه اجازه نمیدیم که بازرسی ها تاثیرات اتمی آسیب دیده تو ایران انجام بشه و اشارش هم به قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که اونجا گفته که این قطعنامه اساسا منقضی شده و دیگه وجاهت قانونی هم نداره. یعنی این رژیم هسته ای ریزد، بس نیابتی و موشکی هم اصلا تو دستور نیست، الان مدعی گروگانگیری جهان است با تنگه هرمز و اعمال سیاستاش. حالا میانجیگرها هر چقدر بخوان از ترکیه، مصر و عمان و قطر و پاکستان بخوان تلاش کنن و تلاش هم خواهند کرد، اما آیا راهی وجود داره یا نه؟ النهایه خروجی این بایستی این باشه که یه طرف حاضر به معامله باشه. به نظر من رژیم توان و ظرفیت معامله کردن با آمریکا رو نداره، چون اگر معامله کنه یعنی با قاتل رهبرشون و با کسی که دو جنگ کردن، خامنه‌ای تن نداد، مجبورن که بیان با این به صلح برسن. حالا صلح هر چی که باشه، اون تفاهم نامه هر چی که باشه، با مشکلاتی که در داخلشون دارن و نمیتونن جمع جور کنن، یه سر عین خامنه‌ای اول نیست. این مجتبا در هر صورت تا همین جا که اسمش هم نیست توان جمع کردن این مسائل رو نداره، با توجه به حرف جدیدی که خود ترامپ داده 90%. من واکنش هایی رو ندیدم نسبت به این حرف از جانب سایر خود رسانه ها تا اکنون. موضوع دیگری هم که هست، همچنان که خود رژیم در داخلی موضع گرفته، نیابتی های خود رژیم هم تو کشور عراق، حشر شعبی ها و اون سایر گروه هایی که داره در مقابل الزیدی که نخست وزیر عراق سفارایی کردن، حتی نوری مالکی، و اینا رو به اصطلاح گفتن که ما پاسخ کوبنده‌ای به خود آمریکایی‌ها خواهیم داد، اینا رو اخراج خواهیم کرد و اینو حق مقاومت اسلامی خودشون میدونن و صریحا هم گفتن ما همچنان به دستور خامنه‌ای و به اوامر مستقیم او که تشکیل شد، که ما تشکیل شدیم و در رکاب نوایای خامنه‌ای گام خواهیم برداشت. یعنی مزدوری خودشون رو اعلام کردن، اینم خط خود رژیمه، یعنی حرف خودشون نیست، اونا رو توجیه کردی که بیان چنین مواضعی بگیرن، خب اونا به اصطلاح که موضوعان چنین کاری خواهد کرد. من تجربم اینه در رابطه با عراق، مشکلی که هنوز کاملا بیرون نزده خود عراقه، میزان نفوذی که رژیم در عراق داره، یعنی یه موضوعی بسا حتی فراتر از خود لبنان هم هست، چون توازنش با شیعه است. موضوع بعد مرگ مجتبی خامنه‌ای، این خوب امروز ترامپ گفت که گفته به احتمال 90% خود مجتبی از بین رفته، از این بیشتر حرفی نزد. ولی خب وقتی ترامپ این حرف میزنه بایستی دو حالت داشته باشه، یا خواسته بحث ضد اطلاعاتی کرده، یعنی خواسته اینو درز بده که یه ضربه‌ای که بزنه که به این رژیم، یا اون خودش رو مجبور کنه واکنش نشون بده، رونمایی کنه، یا اطلاعاتی داشته، یا به هر حال به لحاظ تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسیدن که این آسیب دیده و احتمالا 90% از بین که رفته. اینو همین امروز گفت در اون گفتگو با فاکس نیوز داشته. اما تو همین رابطه فرض کنید اگر حرفی که ترامپ زده، حالا واکنش جهانی یا تو خود رسانه ها من نیدم تا همین لحظه، فرض کنیم اگر این اطلاعات داده این درست باشه، سه مؤلفه هست که میشه روی این حرف تکیه کرد. یک، این که اگر مجتبا به دل امنیتی نمیتونست ظهور داشته باشه، منهای مشکلات پزشکی و این مجروح شدنش و یا پردن پا دستش از دست داده یا شکل قیافش، این سه مؤلفه خیلی به نظر من تو چشم میخوره. حتی همون روز اول تشییع جنازه اگر شما یادتون باشه، با اینکه فرصت یه هفته‌ای هم ترامپ گفت بهشون دادیم اماننامه هم دادیم که برن تشییع کنن، از نظر من منهای اماننامه که ترامپ داده بود که ببینی که به تب توی اون فرصت که تفاهم‌نامه است، اسرائیل هم نمیتونه حمله کنه قانونمند. پس توی این وقفه تک هفته‌ای از قضا همون روز اول تشییع جنازه که با شرکت میهمانان خارجی و سفرا و نمایندگان ارشد اون کشورها بود، مجتبا میتونست اون زمان ظاهر بشه در هر شکلی که هست، بهترین فرجه بود، چون اگر میومد نمیتونستن در میون اون همه میهمانان خارجی اونجا رو هدف قرار بدن که معضل جهانی بود. خود آمریکا زیر سوال بود، اسرائیل زیر سوال بود، چون باید خیلی از میهمانان خارجی، سران خارجی، حالا تو هر سطحی که شرکت کردن، اونا کشته بشن. پس این کار رو نمی کرد. این بهترین فرجه بود که از خود مجتبا رونمایی بشه. حتی بعدش هم میتونستن با هر ترفندی که هست اینو از اونجا خارج کنن، حالا با چادر، با آمبولانس، با کانتینر، با هر محمل، حتی با چمدون و غیر اینام راحت میتونستن که اونجا هم نقلش کنن و اونجا خارج کنن. پس اینجا یه فرجه‌ای بود. چرا مجتبا ظاهر نشد؟ چون مهمان خارجی هم بود. این سواله. دوم، اون 66 نفری که بعدن گفتن 63 نفر بود، اما مجلس خبرگان که 88 نفره، 66 نفرشون بر علیه این مذاکرات و این تفاهمنامه اعتراض کردند، که یکیشون هم عرافی بود که از کاندیدهای، از کسایی بود که به عنوان کاندیدهای رهبری شمرده میشد. 66 تا کم نیست. سوال اینجاست، مگر ممکنه 66 نفر یعنی سه چهارم خبرگان بیاد بر علیه

از کاندیدهای از کسایی بود که به عنوان کاندیدهای رهبری شمرده میشد. 66 تا کم نیست. سوال اینجاست، مگر ممکنه 66 نفر یعنی 3/4 خبرگان، 3/4 خبرگان بیاد بر علیه تفریه کامپیوتر بده؟ اینو یکی از به اصطلاح که سایت ها انتشار داد و قشنگری کرد. به نظر من اگر حرفی که ترامپ بزنه پای اساسی داشته باشه، این سه تا فاکتم شاملش میشه. منهای اون اطلاعات اولی داشتن، خب این آسیب دیگران هم گفتن که آسیب ده از زانو و کمر و این بیخ، یعنی پس کلش اونجایی که باید بخوره پس گردنش که سرنگون بشه. موضوع بعدی که میخوام بگم موضوع بعد از توماج آتش شاه کرمی و فرخ نگهدار. من هفته قبل راجع به توماج خب نقدش کردم. اینم قابل فهمه که توماج در داخل ایرانه. کسایی که در داخل ایران موضوع گیری میکنن بقایت تفاوت داره با خارج. ولی حرفایی که زد، خب اگر داخل ایرانه خب میتونی حرف نزنی، چون نسل ستوده اومد گفت تو همون داستانی که مشهد، پس اون یک مصاحبهش فکر کنم با بی بی سی گفت همه ما زخم خوردگان این رژیم هم، یعنی عطب حامیان پهلوی غیر اینا رو، یعنی اونا رو هم گفت ما همه زخم خوردگان این رژیم. ولی اینجا گفتگوش چیز دیگه بود. اما دو موضوعی که به اسلام مطرح کرد بحث اونجا بود، اینو تر خواهم کرد. اینجا من یک به اصلا صحبت کنم. یه مقاله اختصاصی بوده، ایران وایر چاپ کرده، آنچه ایران میخواهد، یه گزارش محرمانه علی ربیعی به ریاست جمهوری. حالا از نظر من این گزارش اصلا محرمانه هم نبوده که ایران وایر این انتشار داده، اصلا درز دادن، همچین محرمانه هم نیست چیز سری باشه. حرفای زده گل و بلبل و بهبه و چهچه این رژیمه و چشماندازی که اصلاح طلبان از خودشون میخوان ارائه بدن. بعد میگه البته این علی ربیعی که از شکنجیگران همون دهه 60 همیشه عنصر امنیتی بوده، اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیانه. اینم توضیح خواهم داد که به اصطلاح که موضوع چیست، که این با اتکا به یک مرکز افکار سنجی که به نام آرا، که آقای بهبادی و غیره اینا که مال رژیم هست، قبلا هم مال این مرکز اسپا بوده غیره اینا، مرجع این افکار سنجیش خود رژیم هست و خود این عناصر، پس سندیتی توش به اصطلاح نیست. و ایران وایر هم گفته که این گزارش محرمانه خب به دست ما رسیده. من پیشاپیش بگم که این علی ربایی که به نام عباد معروف بود، حتی خوش تعریف کرده بود که برای این محمد شهبازی که توده‌ای بود با رژیم همکاری میکرد، گفت 18 نفر رو حتی آذربایجان و غیره اینا که مال این گروه های سیاسی بودن خواستیم منتقل کنیم تهران، جا نداشتیم، وسیله نداشتیم، گذاشتیمشون تو تابوت، تک به تک میخ زدیم به تابوت، اینا رو پست کردیم، یعنی ارسال کردیم که به تهران. وقتی تهران این میخا رو که باز کردن همشون مرده بودن. اینا رو با خنده تعریف میکرد. این خودش از شکنجهگران همون سیستم اطلاعاتی سال 60-61 بعد بود، اون که با اون دوره که حجاریان اینا هم که بودن. و حتی طوریه که این آخوند حسینیان که مرد و این همین آخوند اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه است، اینها میگفتن این انقدر وحشی و بیره بود که خود حسینیان میگفت من اصلا به خاطر همین استفاده دادم، کنار کشیدم. میگفت که بیرحمی ها اینا رو حتی اژه‌ای هم روش حرف داشت. این اژه‌ای خودش اصلا سلاح بود، باجو شکنجگر بود تو همون دهه 60. پس اینا سابقه شونه تو همه قیام ها سندش

از حرف زدن که این تو کشتارها و سرکوبها همشون شرکت داشتن. چندین دوره هم که وزیر کار بوده یا سایر وزاره یا حتی سخنگوی مثلا همین دولت ها بوده و این جمله سخنگوی دولت احمد نژاد تو دوران هاشم رفسنجانی هم بوده و اینا کارمندای کثیف وزارت اطلاعات بودن، از کثیفترین جنساش. حالا این اومده این گزارش رو داده. گزارش پنج پرده داره. پرده اول ترک خوردن دو قطبی های سنتی، میگه که این نشون داده که جناح‌های رادیکال و تندرو در هیچ کدام از این دو طرف نتونستن پایگاه اجتماعی خودشون به بیش از 10 تا 20% جامعه که به اصطلاح توسعه مثلا که بدن و کلن رادیکالیسم و چنین چیزایی کنار رفته و تغییرات گام به گام. الان مردم روی ثبات، امنیت ملی، حفاظت، حفظ تمامیت ارضی و تغییرات گام به گام رو بر آشوب و رادیکالیسم ترجیح میدن، در حالی که دیماه اینو نشون نداده بود. فضایی که همین امروز هم است، مال باختگان تظاهرات کردن، نیروی انتظامی ریخته سرکوبشون کرده، اونا هم شعارهای علیه عباس عراقچی دادن. عباس عراقچی هم از تبلیغ کنندگان همین خودروهای سنگین بوده تو تهران همین امروز. پرده دوم شیوع پدیده اکنون زدگی، این هم میگه که این مفهومی بوده که اولین بار سال 54 برای توصیف جامعه در آستان تحولات که به کار رفته. اکنون زدگی یعنی جامعه در وضعیت معلق قرار گرفته، نه دلش میخواد و میتواند به گذشته برگردد و نه تصویر روشن و شفاف امیدبخشی از آینده خودش پیش رو داره. یعنی به زمان شاه نمیخواد برگرده. منظورش این آینده ای هم نداره. این حاکمیت جناح تندروها رو میگه، چون خودش بخشی اصلاح طلب رو هسته، کاملا چیده برای خودش. پرده سوم افزایش تعلق ملی در پی جنگ. میگه یکی از بخش‌های جذاب این گزارش تحلیل پاسخ‌های مردم به پرسش‌های خود را چگونه معرفی میکنه. 36% خورده‌ای که گفتن من ایرانی ام، 33% و 9 تقریبا 34% گفته ایرانی که مسلمان، 11% صرفا مسلمان یعنی ایرانی خودشو یک نیست، 12% هم با هویت های ملی و غیره، یعنی قومی، ترک و فارس و عرب و عجم اینا. بعد 4% هم شهروند جهانی. میگه این مهمه، میگه پس از جنگ اخیر گرایش به هویت ملی با محوریت نام ایران، نام ایران افزایش یافت. پدیده ای که نشان میدهد نمیدونم فلان فلان که مردم تو راحت با حمله خارجی تغییر میکنن، از حاکمیت دفاع میکنن. بعد میگه در مجموع 85%، بیش از 85% پاسخگویان اعلام کردند که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن. یعنی 85% مردم ایران افتخار میکنن این رژیم باشه که مقابل آمریکا ایستاد. این پیام میشه. واقعیت چیست؟ که البته میگه ها که این رقم به نسبت 1402 83% رشد داشته، یعنی تماما ساخته که بافته ذهن خودشون. واقعیت چیه؟ از نظر من و اون چیزی که ما داریم تو چشمنداز میبینیم و اخبارش هم هست، جمهوری اسلامی از جنگ تغذیه میکنه، با جنگ نفس میکشه، با جنگ ادامه حیات میده. آمریکا و اسرائیل ستیدیش، جنگ طلبیش به عنوان ملیگرایی و دفاع از میهن جا میزنه تا خودشو به عنوان مظلوم و قربانی جنگ نشون بده به جبهه مقاومتی ها، به این ضد امپریالیستی ها، به این فلسطینچی ها. و از قضا زیر سایه همین جنگ، نعمت همین جنگ که خمینی هم میگه جنگ نعمته، مردم رو سرکوب میکنه، از طرف خودشو هم به عنوان مدافع میهن جا میزنه. پس این حرفاش تو این چارچوب قابل فهم است. پرده چهارم معیشت مردم و سفره مردمی که بیش از 81% مردم میگه توان تامین مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند
و 54% مردم هم رسما اعلام کردند که درآمد آنها ماهیانه به هیچ عنوان کفاف مخارج جاریشون رو نمیده. میگه خب این بحران چند علل داشته، از فساد و به اصطلاح این ناکارآمدی و جنگ غیره اینا، ولی النهایه همشو مصادره کرده به پایان جنگ و همین خطی که اصلاحات چیا دارن. پرده پنجم، نگرانی از وقوع مجدد جنگ، که اکثریت جامعه یعنی 54% با جنگ اساسا موافق نیستن و دنبال وضعیتی هم مثل نه جنگ نه توافق، و حتی گفته که نیمی از مردم یعنی 49% نگران جدی از وقوع جنگ مجدد دارند. با این حال کمتر از 1/3 جامعه 28% خورده ای به تیم مجید مذاکره کنندگان اعتماد دارند. وقتی از مردم درباره بهترین اقدام در شرایط فعلی کشور سوال شد، گزینه حفظ آتش بس و تداوم این مذاکرات با 44% بالاترین رأی آورد. سایر گزینه هایی که بود حمله پیشدستانه 16% و پذیرش همه شروط آمریکا 19%. خب علی ربیعی ذاتاً یه عنصر امنیتی، الان هم هست پشت این نام دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان. همین دولت همون نقش امنیتی داره، در همه قیاب هم تون سرکوب ها هست و بوده و حرفاش هم هست. بی دلیل نیست این ساختار که این گزارشی که داده که معاون پزشکیان هم زنگ میزنه به پرستو از این دلجویی میکنه فلان، همون پرستویی که میخواست مرس رو محاکمه کنه، الان این رژیم میخواد مرس رو ترور کنه. فتواش هم داده، عکسش رو تو روزنامه همشری چاپ کردن که مال جبهه پایداری، مال همین زاکانی شهردار تهرانه. من میخوام ببینم که واکنش چیه، بازم میخواد مرس رو محاکمه کنه یا این زاکانی رو و این فتواهای ترور رو و چاپ عکساشو که به طور رسمی به اصطلاح حرفی روشون میزنه یا نه. در یک دو هفته پیشم من آگاهانه از شقایق نوروزی صحبت

این اصلا توش بحث و حدیثی نیست. بیدلیل نبود که من هفته قبلم روشنگری کردم از مهدی خرج که تو بی بی سی اومد، بعدم صدا آمریکا سریع برداشت، 2 ساعت بعد بردش اونجا و اونجا خامنه‌ای رو قهرمان نهادسازی نام برد ازش. سوال اینه که این نمیفهمه، تازه میگه پژوهشگر رو اندیشمند رو. آیا کسی رودولف هس و هیملر رو که اون جانی ها بودن به عنوان قهرمان اون زندان ها و آشوتویس خطاب میکنه یا نه؟ هیچ کسی از اون جنایتکاران نازی به عنوان قهرمان زندانسازی کشتار جمعی نام نمیبره، چون قهرمان یه صفت مثبته. نمیشه برای عناصر جنایتکار با این کشتار وسیع رونا صفت قهرمان استفاده کرد. در یک صورت امکان پذیره که طرف خودش یا نازی باشه یا حامی نازیست باشه و هیتلر و لاغیر. در یک صورت خامنه ای قهرمان نهادسازی است، اینکه خودش هم تمایلات دلش اونجا باشه که حاضر باشه همین قهرمان نهادسازی نهادهایی ساخت که اون کشتار دیماه انجام داد اسمشو بذاره قهرمان. هفته قبلم توماج هم صحبت کرد با فهیمه خضر آبادی. ببینید وقتی توماج با این صراحت علیه پهلوی صحبت کرد، باید خود فرقه رجوی هم حتی بسیار چپا هم این مصاحبهش پخش میکردن. فرقه رجوی من همجاش چک کردم، حتی فیسبوکاشونو یه کدوم مال توماج پخش کردن. چرا؟ یا حتی چپ ها بسیارشون و بعضی هاشون هم که چاپ کردن همینجوری پست گذاشتن، نه بالا چیزی نوشتن و نه پایینش، عین مینا هدی فقط پست گذاشت، کامنت کمی هم خورده بود. چرا پخش نکردن؟ چرا حرفی نمیزنن درباره ای که تو ماج؟ با اینکه قبلا خودشو تو طیف اینا مثلا حساب میکردن، یا اینا به زعم خودشون میگفتن که این چیز، حتی مینا هدی هم گفت خب اینم در حد رهبری هست. چرا؟ چون توماج گفته بودی که حتی بحث اون دادگاهش هم نبود که اون حاکم شهر به نفع این رأی داده، اون چیزایی گفته در نظر که نگرفته بوده و بعد حکم اعدام و غیر اینا اصلا کنسل شد و آزادم شد و گفته بودی آدم خوبی بود، حتی گفته بود که ممکنه بعدا به من فشار که بیارن. من در حالی که میدونم این سیستم چه دادستانی چه اون قوه قضاییه که هست، فرضاً اگر محسنی اژه‌ای بدونه که یه متهمی بایستی 5 سال 10 سال حکم بگیره، قاضی یک سال میده یا درجا آزادش میکنه، اگر این نظرش این نباشه اون رای کنسله. فرض کنیم یک قاضی خوب هست، ضد رژیم هم هست، خط اونا رو پیش نمیبره، بر اساس درک خودش تصمیم میگیره. آیا یک قاضی معادل با این همه قاضی هایی که تا امروز هر روز یه نفر رو دارن اعدام میکنن که به جرم جاسوسی نمیدونم فساد و فلان و فلان، هیچ سندیتی هم تو حرفاشون هم نیست، این همه اعدام داشته بودیم پس دیما؟ اما اصل حرف کجاست؟ اصل حرف اینجی که خط خود مجاهدین هم نزدیک نشدن، چون ببین حرفای ضد پهلوی زد خیلی خوراک خوبی بود برای اینا، چرا استفاده نکردن؟ به یه خاطر، چون خود توماج گفت که ببین الان ما فضایی میبینیم که اینها ممکنه یه قدم، این رژیم یه قدم بره عقب، یک دو قدم بره عقب، ما هم یکی دو قدم بیاییم جلو و اینجوری بریم تو ساختن فضای باز و ایران خوب و توسعه و غیره اینا. به همین خاطر خب که یه قدم اونا برن عقب، یه قدم ما، مگه اصلاح طلبات چیز خارج از این میگفتن؟ یه قدم اونا برن یه قدم اینا بیان. فقط هم این نیست، به همین خاطر، به خاطر این دادگاه، ببخشید، به خاطر این نظرگاه بود که اصلا فرقه رجبی نزدیک نشد به حرفای ضد پهلوی تو ماج. حتی بسیاری از چپ ها نزدیک نشدن. چرا؟ یه چنین زهری توش هست، دیدگاهاش کلن تغییر

کرده. یعنی اصلاحات از درون این رژیم بایستی آغاز بشه. ما هم تو این چارچوب، یه قدم اونا برن قد، یه قدم ما بیایم جلو. انگار که این ولایت فقیه قدم به عقب برو داره، یه دنده جلو داره. انگار که حکومت آخرالزمانی، حکومت ولایت فقیه و ساختارشو نمیشناسه که این حرفو میزنه. حالا بسته به شرایط چیه اینو بایستی خودش پاسخ بده. فقط در همینجا کوتاه عرض کنم، دو بار گنگ و نامفهوم اومد پیام داد، گویا اونا زمینه‌سازی بود برای این مصاحبه آخریش که با فهیمه خضر حیدری بود. بعد تو ماج آتش شاه کرمی همین یک روز قبل آمده است و ظاهرا یک موضوعی رو به عنوان یک واقعیت موجود حتمی در جامعه وجود داره، اینو به عنوان یک سوال بهش حتمیت میده، واقعیت میده. آتش شاه کرمی می نویسه که من یه سوال دارم. خودش سوال میکنه، به نظر تو چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران پس بعد از کشتار دیما و جنگ اصلاح طلب شدن و بعد جنگ به نظرتون چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران بعد از کشتار دیما و جنگ، این دو جنگ که بوده، اصلاح طلب شدن به شکلی؟ دلایلش از دید شما چیه؟ یعنی این حتمیت ممکنم است بعضیا ترسیده باشن، این هست، ارعاب وحشتناکه. کسی که داخل ایرانه نمیتونه عین من که خارج کشور توی جه امن راحت نشستم عین من بیاد حرف بزنه، چون فشار میارن روش. آتش شاه کرمی داره همون خطی که ایران وایر تحت عنوان گزارش محرمانه از سوی علی ربیعی که شکنجه‌گر اصلا بوده رو به صورت میدانی و به صورت سوال داره بازتاب میده، مهر میزنه بهش، سندیت میده این خط رو که عباد شکنجه‌گر گفته بود مردم به این سمت، به سمت توسعه، باز، رفاه، آسایش، غیر اینا دارن، جنگ نمیخوان. و اینم تو همون چارچوب داره صحبت میکنه. من نمیخوام اینا رو زور چسبور کنم، نه، روندی که اونجا شروع میشه که میاد اول نقطه چینه، زیاد مفهوم نیست، بعد تبدیل میشه به خط چین ها، بعد یه خط امتداد میشه، تصویر وضوح پیدا میکنه. ممکنه این وضوح حتی الان برای عده‌ای قابل مشاهده نباشه، ولی برای من که 48 سال تو این کارم، من اگر این حرف رو نزنم خب بیام تو تلویزیون میهن تیوی چی بگم؟ من توی فیسبوک هم نوشتم، تو ماج دوست داشتم، علاقه داشتم بهش، خیلی هم زجر کشیده، خیلی هم سختی دیده به نسبتی که همون کارا رو کرده، چون کار ترانه‌خونی بوده واسه دو جلوی رژیم. ولی این حرفایی که میزنه تقریبا همه اون اعمالش انگار اشتباه بوده، و این هنر نیست از داخل ایران مثل پرستو فروهر که پدرتو کشتن، بری بری اونجا تو سالگردش علیه پهلوی صحبت کنی. خب این بسیار جای پرسشه. ایزن خود خانم آتش شاه کرمی، یعنی مردم برگشتن به سمت اصلاحات تی شدن، یعنی که مردم شعار میدن اصولگرا، اصلاح طلب، ماجرا تموم نشده، ماجرا تموم شده نیست، اصولگرا، اصلاح طلب، ما اشتباه کردیم که گفتیم تموم ماجرا، برمیگردیم باز به دامن شما. سه روز پیش فرخ نگهدارم که به صحنه میاد و میگه که پس از جنگ، یعنی همین جنگ 40 روزه، نگاه هم به کارنامه خامنه‌ای تغییر کرد، اکنون مهمترین نقطه قوت رهبری جمهوری اسلامی را ایجاد توان دفاعی و حفظ ساختار نظام میداند. بله بله، من 2 دقیقه دیگه که وقت بله 2 دقیقه دیگه که وقت است، من اینجا رو توی این 2 دقیقه باز تعریف اپوزیسیون رو خواهم کرد. از نظر من اکثریت مردم ایران، هر چند درصدی که هست الان هم داخل هم خارج، معلومه که پهلوی رو میخوان. سازمان ها و گروه هایی که تو اقلیت هستن
اگر نخوان تن به خواست این مردم و این رهبریش بدن، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. گروه هایی که رژیم رو ترجیح میدن به پهلوی نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. چون اگر میگیم که ما یک اپوزیسیون داریم، این اپوزیسیون رو ما به صفت سرنگونی طلبی قبول داریم ولا غیر، و الا یک اپوزیسیون هم داخل ایران داریم، اصلاح طلبا، اونا با رژیم موافق نیستن، با نیروهای حاکمش، چه رفسنجانی و چه غیره، که اونا هم مثلا رأی صلاحیتشون که مثلا کردن که میکردن، اون اپوزیسیون داخلی این رژیم هست و اینا باید بریم توی اون چارچوب باید کار کنیم. این اپوزیسیون اساسا که به معنی که با ایدولوژی نه، با حاکمیت نه، با اصل نظام اینا ما ضدیت داریم، میخوایم اینا رو خلعیت کنیم، و الا هیچ تعریف دیگه شاملی نمیشه. اگر کسی دشمن دیگه ای داره در اولویت اول قرار داده، مثل اولویت قرار دادن حزب پهلوی، پس این نمیتونه یک اپوزیسیون جایگزین رژیم باشه. اینها مدافعان و اون حامیان منافع و منویات گروهی شخصی خودشون رو نمایندگی میکنن. این یه خط انحرافیه و تفرقه افکنی در صفوف مردم و این اپوزیسیون. اپوزیسیون یک شاخص داره، یک دشمن داره، سرنگونی این رژیم بدون چورمه چرا، بدون هیچ بحث و فصلی. هر کی دو تا رو قرار میده کنار هم دیگه، این انحراف شق ایجاد کردن در میان مردمه. با سپاس همه شما که تا این لحظه حرفا میشنیدین، شب همگی خوش.

پشت گردم برف گرین ریوریم گرده که برکر ندونه جنگ پلنگو

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: نیلستروم، افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر که قبایل منطقه را علیه انگلیسی ها تحریک میکرد، در خاطراتش اینطور مینویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری، مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا، جوانی دستکان داد و صدایمان زد. او بلند فریاد زد: میخواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم.

رئیس علی دلواری تو سال 1263 هجری خورشیدی در روستای دلوار از توابع منطقه تنگستان متولد شد. خود ناحیه تنگستان یک ناحیه کوهستانیه که در جنوب شرقی استان بوشهر قرار داره. ناحیه تنگستان از جنوب با دشتستان بوشهر تا ساحل دریا امتداد داره. خود تنگستان هم شامل تنگستان شمالی به مرکزیت اهرم و تنگستان ساحلی به مرکزیت دلواره. پدر رئیس علی دلواری فردی بود به اسم زائر محمد که بعداً ملقب شد به معین الاسلام. زائر محمد کت خدای روستای دلوار بود. البته فکر کنم الان دلوار باید شهر شده باشه، ولی خب اون زمان روستا بود. خاندان رئیس علی دلواری از نوراباد ممسنی در دوره‌های قبلی کوچ کرده بودند به دلوار. اما قبل از پرداختن به خود داستان رئیس علی دلواری، باید یک نکته رو دوباره تذکر بدیم. کلاً ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش چهار راه حوادث تاریخی بود، از دوران باستان تا دوران معاصر. یک منطقه‌ای بود که مغرب زمین و مشرق زمین رو به هم متصل می‌کرد. همه اینها باعث می‌شد که ابرقدرت‌های دوران مختلف همیشه چشم طمع به آب و خاک ایران داشته باشند، چون از این طریق می‌تونستن قدرت خودشون رو گسترش بدن، از غرب به سمت شرق حرکت کنن یا بالعکس. به همین دلیل همیشه سودای تصرف ایران رو در ذهن خودشون داشتن. در خیلی از این موارد به موفقیت‌هایی هم دست پیدا می‌کردن، اما همواره سطح‌های محکمی هم پیش روشون قرار می‌گرفت. در این بین جنوب ایران داستان خاص خودش رو داره. جنوب ایران فقط 4 بار مورد هجوم بریتانیا قرار گرفت تو این سالهایی که خدمتتون میگم. یک بار در سال 1837 میلادی، دفعه بعد در 1856، مجدداً 1909 و 1915 میلادی. اگرم باز به قدیم تر بریم، باید به قرن 16 میلادی برگردیم، هنگامی که پرتغالی ها خلیج فارس یا شاخاب پارس باز کلمه بهتریه، شاخاب پارس رو در اشغال خودشون داشتن. باز هم تو سال 1753 میلادی هلندی ها جزیره خارک رو اشغال کرده بودن، که البته این اشغالگری دوام چندانی نداشت، چون قبایلی که در جنوب بودن همون دوران با هلندی ها مبارزه کردن و تونستن خارک رو از استعمار هلندی ها بیرون بیارن و کلا در اختیار ایران قرار بدند. پیش از جنگ جهانی اول اوضاع ایران اصلا شرایط مناسبی نبود. پادشاه ایران محمد علی شاه قاجار بود که خودش دست نشانده بود و فرد بسیار بیکفایتی بود. ما در داستان ستارخان با شخصیت محمد علی شاه قاجار آشنا شدیم. محمد علی شاه همون فردی بود که به دنبال قتل عام مردم تبریز بود و میگفت مرده یا زنده ستارخان رو بیارید واسم، بهتون مژدگونی میدم. که البته در نهایت تو همون ویدیو هم دیدیم که سردار اسعد بختیاری چه بر سر محمد علی شاه آورد و کلن سیستمش رو جمع کرد و رفت. ولی شرایط ایران کلن شرایط مساعدی نبود. ایران اعلام بیطرفی کرده بود، ولی از بیطرف بودن خودش هم نمیتونست دفاع کنه. اما تنها شانسی که آورده بود وجود انسانهای وطن پرستی بود که جدا از قوای دولتی در حال مبارزه با بیگانگان بودند. یک قراردادی امضا شده بود بین انگلیس و روسیه تو همون جنگ جهانی اول. روسیه گفت ما از شمال به سمت ایران حرکت میکنیم، قسمت شمالی رو در اختیار میگیریم. انگلیس گفت ما از سمت جنوب میاییم، و به همین راحتی ایران رو بین خودشون تقسیم کردند. بیکفایتی حکومت قاجار باعث میشد که راحت تر پیش روی کنن و بهتر بتونن به اهداف خودشون برسن. از یه طرف دیگه داستان قحطی بود. قحطی هم به کمکشون میومد. به قدری مردم ایران گرسنه بودند که نمیتونستن با بیگانه مبارزه کنن، باید شکم خودشون رو سیر میکردن. ولی بریم به سمت جنوب، به سمت بوشهر، که اونجا داستانها کلن تفاوت داشت. اگر انگلیس میتونست بوشهر رو در اختیار بگیره، تقریبا میتونست پیروز جنگ جهانی اول هم باشه. بوشهر موقعیت خیلی قدرتمندی بهشون میداد. هم میتونستن از این طریق به هندوستان نزدیک بشن، که اون زمان هندوستان هم در اختیار بریتانیا بود، میتونستن نیروهای هندی رو وارد خاک ایران کنن و در جریان جنگ شرکت بدن. هم میتونستن به یک بندرگاه تجاری و اقتصادی بزرگ دست پیدا کنن. به همین دلیل به سمت بوشهر حرکت کردن و کشتیاشون رو در همون حوالی نگه داشتند تا بوشهر رو در اختیار بگیرند. اما در بوشهر با جوان وطن پرستی روبرو شدند که معادلات بریتانیا رو به طور کلی به هم زد. در اونجا بود که نام رئیس علی دلواری تبدیل به کابوس قوای بریتانیا شد.

رئیس علی دلواری قبایل جنوب رو به دور خودش جمع کرد و یک جلسه گذاشتن و همه این افراد رو با هم متحد کرد. گفت که انگلیسی ها قصد دارن وارد بوشهر بشن و خاک این مملکت رو میخوان در سیطره خودشون قرار بدن. تمامی قبایل با هم متحد شدن و هدف مبارزه با قوای بریتانیا بود. گفتن تا آخرین قطره خونمون در مقابل تجاوز انگلیس مقاومت میکنیم. کشتی های انگلیسی از دور قابل رویت بودند. هنوز در بندرگاه لنگر نگرفته بودند. ولی خب خودشون رو داشتن آماده میکردن تا بیان و بوشهر رو در اختیار بگیرن. تو سال 1914 با آغاز جنگ جهانی اول انگلیس هم به کشور بی‌طرفی مثل ایران حمله کرد. تمام قوای نظامیشون از راه جنوب وارد خاک ایران شدند و درگیری‌هایی بین قبایل جنوب و قوای بریتانیا شکل گرفت. گفتیم جنوب خیلی مهم بود، مخصوصا بوشهر برای انگلیسی‌ها حکم یک منطقه طلایی رو داشت، هم از لحاظ تجاری و اقتصادی و هم از لحاظ نیروی دریایی، چون خودشون رو میتونستن به هند برسونن و از اون طرف حتی به کشورهای اروپایی میتونستن حرکت کنن. به همین دلیل اولین هدفشون تصرف بوشهر بود. تو رمضان سال 1333 هجری قمری اولین درگیری ها بین قبایل جنوب و بریتانیا شکل گرفت. قوای بریتانیا فکر نمی کردن که با مانع چندان سختی روبرو باشن. گفتن اول که اصلا صحبت می کنیم، کلن اینجا رو در اختیار خودمون قرار می دیم. نشد مبارزه می کنیم، جنگ اصلی ما با دشمن های اروپایی مونه، کلن کاری با قبایل ایران نداریم. فکر نمی کردن که کلن بخوان وارد جنگ بشن. ولی جنگ شکل گرفت. قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری و دو تا از یارانش به اسمهای خزرخان اهرمی و میرزا محمد خان قزنفر برازجانی با نیروهای انگلیس مقابله کردند. نتیجه شکست اولیه انگلیسی ها شد و یک مقدار قوای انگلیسی رو در فکر فرو برد که آیا در اینجا باید وارد نبرد بشن یا نشن، چون اصلا به دنبال جنگ در جنوب ایران نبودن. گفتن اینجا رو در اختیار میگیریم و از اینجا تازه حرکت خودمون رو شروع میکنیم. اما گویا در همین نقطه باید جنگ هایی شکل میگرفت. انگلیسی ها در ابتدا فکر میکردند که رئیس علی دلواری و یارانش یک عده افراد روستایی هستند که به دنبال اسم و رسم و پول میگردند، کلا دنبال پول هستند که اینقدر مزاحمت ایجاد میکنن. یه پیشنهادی فرستادن، نامه پیشنهاد دادن برای رئیس علی دلواری و گفتن 40,000 پوند بهت میدیم و دست از این مقاومت ها و این نبرد های خسته کننده بردار، کلا با هم دیگه میتونیم اینجوری راه بیایم، هر چقدر پول خواستی این پول رو بهت میدیم. مبلغ پیشنهادیشون 40,000 پوند بود و از اون طرف بوشهر رو در اختیار بگیرن. اما جوابی که رئیس علی براشون فرستاد باز هم معادلاتشون رو برهم زد. چگونه میتوانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است؟ انگلیس وقتی دید اینطوری راه به جایی نمیبره یک نامه رسمی نوشت و لحن بسیار لحن تهدید آمیزی بود. نامه به این صورت بود: چنانچه بر ضد دولت انگلیس قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ میکنیم. در این صورت خانه هایتان را ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. قوای بریتانیا منتظر پرچم سفید بودند که باز هم با یک نامه دیگه از رئیس علی دلواری روبرو شدند. خانه ما کوه است و انهدام و ویرانی آنها بیرون از حیطه قدرت و امپراتوری بریتانیا است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ، ما نیز تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد. قوای بریتانیا وقتی که دیدند هیچ رقم نمیتونن رئیس علی دلواری رو متقاعد کنند، بدون هیچ مقدمه‌ای تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو در بوشهر پیاده کردند. کشتی‌ها همچنان فاصله داشتن، ولی خب اونها رو نگه داشته بودند برای اقدام نهایی. تقریبا بوشهر به دست انگلیسی‌ها افتاده بود. همه سرتاپا مسلح و آماده جنگ بودند. اما قبل‌ترش بحثی بین فرماندهان بود که آیا اول جزایر رو در اختیار بگیرند یا بوشهر رو در اختیار بگیرن. وقتی که بوشهر یک مقدار منطقه سختی شد، گفتن همه نیروها رو به سمت بوشهر باید بفرستیم، بعدن بریم و جزایر شاخاب پارس رو در اختیار بگیریم. به همین دلیل در ابتدای کار وارد بوشهر شدن. قبلتر هم توضیح دادیم بوشهر خیلی منطقه مهمی میتونست باشه براشون. جدا از شبه جزیره هند و نواحی اروپایی که گفتیم، باید به شیخ نشین منطقه هم اشاره کنیم. نواحی شیخ نشین در شاخاب پارس میتونست نقطه قدرت برای قوای بریتانیا
بریتانیا باشه و بتونن از لحاظ تجاری و اقتصادی کلن قوای خودشون رو تجهیز کنن و به یک قدرت خوبی دست پیدا کنن. حضور نیروهای مسلح بریتانیا در خاک بوشهر باعث شد که قبایل جنوب ایران واکنش جدی نشون بدن. رهبر این قبایل هم رئیس علی دلواری بود. اما یه نکته ای رو توضیح بدیم. انگلیس چطور تونسته بود در اون نواحی اینقدر نفوذ داشته باشه؟ داستان برمیگرده به 100 سال قبل ترش، تو سال 1812. در سال 1812 انگلیس اولین پایگاه های رسمی خودش رو در شاخاب پارس تأسیس کرد و در طی اون 100 سال، در طی این یک قرنی که گذشت، همینطور نفوذ خودش رو بیشتر و بیشتر کرد و الان هم که دیگه به فکر تصرف بوشهر افتاده بود. آلمانی ها که متوجه این قضیه شدند، فردی به اسم واسموس رو به کمک رئیس علی دلواری و یارانش فرستادند تا با کمک واسموس جلوی انگلیسی ها قد علم کنند و نذارند که انگلیسی ها به اهداف خودشون برسند.

واسموس آلمانی با انگلیسی ها سر ستیز داشت، سر جنگ داشت. به همین دلیل با رئیس علی دلواری و یارانش دست دوستی داد. از اون طرف هم خود رئیس علی هنگامی که از دولت مرکزی ناامید شده بود و از اون طرف با خود انگلیسی هم داشت میجنگید، تصمیم گرفت که با واسموس همپیمان بشه. داستان اینطور بود که محمد علی شاه قاجار رئیس علی دلواری رو یک فرد یاغی و سرکش معرفی کرده بود و حاضر نبود قوای دولتی رو در اختیار قبایل جنوب ایران قرار بده. به همین دلیل بین واسموس و رئیس علی دلواری یک دوستی شکل گرفت، به کمک همدیگه اومدن و هدف همچنان همون بود که در مقابل قوای بریتانیا مقاومت کنن. واسموس اطلاع داشت از یک سری اقدامات بریتانیا، میدونست که انگلیسی‌ها قراره به سمت دلوار یورش ببرن و اونها هم به دنبال سر رئیس علی دلواری میگردند. به همین دلیل یک نقشه کشید، با کمک همون قبایل جنوب تصمیم گرفتن که روستای دلوار رو تخلیه کنن و انگلیس رو با یک زمین سوخته روبرو کنن. بعد از اون هم نقشه خودشون رو عملی کنن. همین کار رو انجام دادن. روستای دلوار رو خیلی سریع خالی از سکنه کردن. تمامی افراد رو از روستا خارج کردن. امکانات، تجهیزات، هر چیزی که در روستا بود از اون روستا خارج کردن و به یک منطقه دیگه بردند. این افراد و امکانات رو به یک منطقه در همون اطراف بردند به اسم کلات بوچیر. قوای بریتانیا هنگامی که وارد روستای دلوار شدند دیدن که هیچ کسی اونجا نیست و به خیالشون که رئیس علی دلواری و یارانش عقب نشینی کردن. به همین دلیل تفنگ‌ها و اسلحه‌هاشون رو برداشتن و خونه‌های خالی رو بستن به رگبار. همون چیزی هم که قولش رو داده بودن توی اون نامه عملی کردن. نخل‌ها رو هم کلاً بریدن و یه سری مناطق رو هم آتیش زدن. یک شب رو در اونجا اتراق کردن که البته این شب با آرامش به صبح نرسید. همون شب رئیس علی دلواری و یارانش به قوای بریتانیا شبیخون زدن و تیراندازی های بین اطراف شکل گرفت. نتیجهش کشته شدن 60 نفر از قوای بریتانیا بود که در بین اونها یک فرمانده ارشد هم حضور داشت. قوای بریتانیا ناچار شد اون منطقه رو ترک کنه و دلوار به دست رئیس علی افتاد. بعد از این جنگ و این موفقیت رئیس علی دلواری به تعداد حملات خودش همینطور اضافه کرد. به سمت پادگان‌ها و کلاً نیروهایی که در هر جایی بودن، نیروهای بریتانیا، به همون سمت حرکت میکرد، بهشون شبیخون میزد و حتی اونها رو زمینگیر میکرد. با قبایل جنوبی هم که بودن اصلا نقشه کشیده بودن که کلاً بوشه

رو از دست انگلیسی ها آزاد کنن. میخواستن با کل انگلیسی ها در بوشهر وارد جنگ بشن. یک چنین هدف بزرگی رو در ذهن داشتند. در این بین باید به تجار و بازرگانان بوشهر هم اشاره کنیم، مخصوصا فردی به اسم سید محمد رضا کازرونی. این فرد و سایر تاجران بوشهر سرمایه های خودشون رو در اختیار این مجاهدین قرار میدادن، در اختیار افرادی قرار میدادن که داشتن با بریتانیا مبارزه میکردن. اسلحه میخریدن، سلاحهای مختلف میخریدن، از لحاظ غذا این افراد رو تامین میکردن و یک دلی و همبستگی بین تمامی قبایل جنوب از تمامی طبقات شکل گرفته بود. همین همبستگی باعث شکست بریتانیا میشد، جوری که تا شهریور سال 1294 هجری خورشیدی بریتانیا نتونسته بود از پس قبایل جنوب به رهبری رئیس علی دلواری بر بیاد. اول ویدیو از یک افسر سوئدی اسم بردیم به اسم نیلستروم که یک افسر سوئدی بود و اون هم با انگلیس سر جنگ داشت و قبایل جنوب رو علیه انگلیسی ها تحریک میکرد. بریم ببینیم که این افسر در مورد اون روزها در خاطراتش چی نوشته. نیلستروم اینطور مینویسه: من پس از اشغال بوشهر رفتم به سمت دلوار. وقتی وارد دلوار شدم آنقدر خوشحال شدم مثل اینکه میخواستم پادشاه سوئد رو ملاقات کنم. دوباره در خاطراتش ادامه میده: وقتی من رئیس علی را دیدم تازه از عملیات برگشته بود. اسب‌هایشان را کناری گذاشتند، سپس دست و صورتشان را شستند و بعد هم سفره انداختند. رئیس علی نیامد و گفتند ایشان روزه است. یعنی رئیس علی و تفنگدارانش با دهان روزه در ماه رمضان به عملیات می رفتند.

جنگ جهانی اول آغاز شده بود و دولت مرکزی قاجار در اوج ضعف خودش بود. خب هر دولت مرکزی مسلماً در نواحی مختلف، شهرهای مختلف نمایندگان خاص خودش رو داره. در بوشهر هم در واقع دولت قاجار نماینده قاجار رو داشت، اما این نمایندگان هم کفایت لازم برای دفاع از بوشهر رو نداشتن. حتی نمیتونستند از حق بی‌طرفی ایران دفاع کنند. رئیس علی دلواری هم وقتی که از دولت مرکزی ناامید شد، کلن تصمیم گرفته بود با یاران خودش، قبایلی که در جنوب هستن، با همدیگه دست به کار بشن و دیگه کاری با ارتش قاجار نداشته باشن و این مبارزات بیشتر یک مبارزات محلی بود که توسط قبایل جنوب انجام میشد. اما خبرهای پیروزی رئیس علی دلواری همینطور دهن به دهن میچرخید، نه فقط در نواحی جنوب ایران که به کل ایران رسیده بود و دوباره یک شور و شعفی در بین مردم ایران ایجاد کرده بود. اینها باعث میشد که اتحاد بیشتر بشه، سپاهیان رئیس علی هم بیشتر بشن. کلن بعد از جنگهایی که ایران با روسیه داشت، بعد از عهدنامه ترکمنچای و گلستان، ایران مدام در جنگهای مختلف طرف بازنده بود، کلن شکست میخورد، پیروزی به دست نیاورده بود. بعد از تقریبا گذشت 100 سال از اون روزها دوباره ایران داشت پیروزی به دست میآورد، اون هم در مقابل بریتانیای کبیر. تونسته بودن مقاومت کنن و حتی قوای بریتانیا رو با اون ارتش مسلح و اون نیروی دریایی قدرتمند زمینگیر کنن. اینها باعث شده بود که بعد از یک قرن انگار که دوباره ققنوس از دل خاکستر بیرون اومده باشه. دوباره یک عرق ملی شکل گرفته بود، مردم به میهنشون علاقمند شده بودند، حاضر بودند جانفشانی کنند، که خیلی از اینها رو باید مدیون همون قبایل جنوب و رئیس علی دلواری باشیم که این حس رو دوباره در ایران شکل داده بود. این نبردها از اون جهت برای ما خیلی اهمیت داره که قوای مسلح بریتانیا 5000 نفر بودند و دلیران تنگستانی چیزی در حدود 100 نفر. این 100 نفر اون 5000 نفر رو زمینگیر کرده بودند. در انتهای کار انگلیس شکست بسیار خفتباری رو تحمل کرد و به ناچار عقب نشینی کرد. در واقع اونها شکست خوردن، راه به جایی نمی بردن. هر چقدر که تلاش میکردن مورد شبیخون قبایل جنوب قرار می گرفتن و این شبیخون ها هم راه به جایی برای انگلیس نداشت. در طی این مدت تعداد زیادی از نیروهای خودشون رو از دست دادن. مهمترین سند قبرستان متجاوزان انگلیسی در جنوب ایرانه که این خودش نمادی از پیروزی ایرانی ها در اون دوران داره. این افراد فقط سربازان معمولی نبودند، انگلیس افسران بلند پایه خودش رو هم در این نبردها از دست داد و در نهایت تبدیل به یک شکست خورده بزرگ شد و کل ارتش انگلیس و سیاستمداران انگلیس مات و مبهوت اتفاقاتی بودند که در جنوب ایران داشت رخ میداد. اونها اومده بودند ایران رو در اختیار بگیرن، وارد جنوب بشن و کلا برن برای یک جنگ اصلی. اصلا نیومده بودن که در اون منطقه وارد جنگ بشن. اگر این جنگ میخواست طول بکشه، کلا برای انگلیس میتونست در کل جنگ یک شکست رو رقم بزنه. پس مسلما باید یک فکر دیگه این کردند.

این چهره‌ای که مشاهده می‌کنید کاپیتان هربرت چیک، کنسول بریتانیا در بوشهر بود و تک تک اتفاقات روزانه در بوشهر و مبارزه با قبایل جنوب رو به رشته تحریر درآورده. مستر چیک یک مأموریت بزرگی داشت. مأموریتش این بود که قوای نظامی بریتانیا رو تبدیل به قدرت مطلق در بوشهر کنه. ولی گفتیم اتحادی که بین قبایل جنوب از فارس تا بوشهر شکل گرفته بود باعث شد که یک سد مستحکمی در مقابل پیشروی‌های بریتانیا شکل بگیره. آخرین امید مستر چیک به ناوگان دریایی بریتانیا بود. ناوگان دریایی بریتانیا تمام قد و تمام مجهز بالاخره به بندرگاه بوشهر رسیدن و در همونجا لنگر انداختن. قرار نبود با این حجم وارد بوشهر بشن، ولی خب راه به جایی نمی بردن. می بایستی که اصلا وارد جنگ می شدن. بعد هم تمامی اسلحه به دستان بریتانیا وارد بوشهر شدن و بوشهر به طور کامل افتاد در اختیار قوای بریتانیا، ولی باز هم نمی تونستن درست نفس بکشن. همچنان شبیخونها ادامه داشت. مستر چیک در خاطراتش در مورد رئیس علی دلواری اینطور می نویسه: مرد عجیبیه و گویا دشمن قسم خورده ماست. فکر می کردم دنبال نان و نوایی باشه، اما سرسخت تر از این حرف هاست. بنابراین مستر چیک تصمیم گرفت که دست به یک سلاح نامرئی بزنه. مستر چیک این رو می دونست که بزرگترین سدی که روبروش هست اتحاد بین قبایل ایرانیه، قبایلی که در جنوب ایران هستن. گفته بود باید کاری بکنیم که این اتحاد از بین بره. در خاطراتش هم اینطور می نویسه: از بین بردن اتحاد بین اقوام ایرانی کار چندان سختی نیست، که این اعتقاد مستر چیک بود. اما از این دردناکتر برمیگرده به این قسمت خاطرات که خدمتتون می خونم: به گمانم راه را یافتم، دیشب او را یافتم، مباشرم مرا نزد او برد، صحبت ها انجام شد، پذیرفت و رفت. نه تنها در این دیار، که در هر دیاری هر نوع آدمی پیدا می شود. ما همین را می دانیم. ما روس‌ها، آلمان‌ها، فرانسوی‌ها و هر یک از گوشه‌ای پا به میدان می نهیم.

تو 12 شهریور ماه سال 1294 هجری شمسی، رئیس علی دلواری و یارانش قصد داشتن طبق معمول به یکی از پایگاه‌های بریتانیا شبیخون بزنن. در جریان همین شبیخون بود که از داخل اردوگاه خودی، اردوگاه ایرانیان، صدای تیری شنیده میشه. مدتی بعد رئیس علی دلواری نقش بر زمین میشه. رئیس علی دلواری از پشت سر توسط یک فرد نفوذی خودی به اسم غلام حسین تنگکی مورد اصابت گلوله قرار میگیره و در سن 33 سالگی جون خودش رو از دست میده. بنا به وصیت خودش پیکرش رو در وادی السلام نجف دفن کردن. اگر در خونهاتون تقویم ایرانی داشته باشید یا همین تو اینترنت سرچ کنید، بزنید روز 12 شهریور. روز 12 شهریور یک روز ملی به اسم مبارزه با استعمار انگلیس که اشاره به سال روز شهادت رئیس علی دلواری داره. سلاح نامرئی مستر چیک موفق از آب در اومد و اون چیزی که می‌خواست انجام شد. اما ببینیم خودش در خاطراتش راجع به اون روز چی می‌نویسه. آن کس را که برگزیده بودم کار را تمام کرد. تمام شد. یکی رفت. اما مستر چیک اشتباه میکرد. هیچ چیزی تمام نشده بود. تازه همه چیز قرار بود شروع بشه. قرار بود اتفاقاتی به مراتب بدتر از اینهایی که گفتیم رخ بده که این بار نه فقط جنوب ایران بلکه سراسر ایران رو قرار بود درگیر خودش کنه. نیلستروم، افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر، چند روز پس از قتل رئیس علی در خاطراتش اینطور می نویسه: چند روز پس از قتل رئیس علی دلواری مأموریت من هم تمام شد. هنگام ترک روستا جوانی دستکان داد و صدایمان زد. او بلند فریاد زد: می خواهم رئیس علی بشوم. بغض گلویم را گرفت. خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم.

در ویدیوی اول دیدیم که با آغاز جنگ جهانی اول ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد که آتش جنگ جهانی در اروپا دامن ایران رو نگیره. اما در ادامه ایران هم تبدیل به یکی از کشورهایی شد که درگیر جنگ جهانی اول بودند. بیگانگان از تمامی مرزهای ایران، از شمال، غرب، شمال غربی، جنوب، همین طور داشتن در گروه‌های زیادی وارد خاک ایران می‌شدند. این قضیه نه تنها به سود مردم ایران نبود، بلکه همین طور مشکلات رو بیشتر هم میکرد. دولت مرکزی قاجار هم در اوج ضعف خودش بود و به هیچ عنوان نمیتونست امور رو کنترل کنه. مدام کابینه های دولتی داشتن جابجا میشدن. هرج و مرج همه کشور رو فرا گرفته بود. تمامی راه ها ناامن شده بودند. هرج و مرج، ناامنی، مشکلات اقتصادی، همه اینها باعث شد تا تعداد بسیار زیادی از مردمان ایران در طی همین فعل و انفعالات جون خودشون رو از دست بدن که در این ویدیو میخوایم به طور کامل اینها رو بررسی کنیم. اما قبل از هر چیزی یک توضیح کوچیکی بدیم که چی شد که اصلا تو اروپا جنگ جهانی اول شکل گرفت. جنگ جهانی اول رخ داد. از جنگ جهانی اول به عنوان جنگ بزرگ یا جنگی برای خاتمه دادن به تمامی جنگ ها یاد میکنن که هیچ وقت چنین چیزی نشد. بعد جنگ جهانی اول باز هم یک جنگ بین المللی دیگه شکل گرفت و این آتش همچنان داره زبانه میزنه. مدام جنگ های مختلفی در اقصا نقاط جهان شکل گرفت. جنگ جهانی اول تو سال 1914 میلادی اتفاق افتاد، اما دلایلی که باعث شد این جنگ رخ بده برمیگرده به 30-40 سال قبل ترش، یعنی از سالهای قبل درگیری هایی در خاک اروپا رخ داده بود. کشورها با همدیگه به مشکلاتی برخورده بودند. این مشکلات رو در طی این سالها حل نکردند و همینطور حجم این مشکلات بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در نهایت به یک جنگ خانمانسوز تبدیل شد. من چند تا از دلایل مهم شکل گیری جنگ جهانی اول رو خدمتتون عرض میکنم. یکیش برمیگرده به رقابت اتریش و روسیه در بالکان که معروف به جنگ های بالکان. یکی دیگه هم اختلاف فرانسه و آلمان بر سر آلزاس و لورن بود که از سال 1870 بر سر خاک این منطقه با هم دیگه اختلاف داشتن. از اون طرف آلمان و انگلیس درگیر جنگ اقتصادی و دریایی بودن. هر جا که میتونستن به هم دیگه آسیب میزدن. یه مشکل دیگه هم که پیش اومد رواج ملی‌گرایی و میهن پرستی افراطی در کشورهای اروپایی بود. همه اینها باعث شده بود که کلی تسلیحات و آلات جنگی تو سطح وسیع توسط دولت‌های اروپایی انبار بشه که در روز مبادا از همین سلاح‌ها استفاده کنند. یه مشکل دیگه این بود که خیلی از این کشورها با سایر دولت‌های اروپایی متحد شده بودند. یعنی اگر جنگی بین دو کشور شکل می‌گرفت، سایر دولت‌ها هم برای حمایت از اون کشورها وارد جنگ می‌شدند و کل اروپا رو می‌تونست درگیر خودش کنه. مشکلات هم همچنان ادامه داشت، حل نکرده بودند و همه به دنبال یک بهونه می‌گشتند تا جنگ رو شروع کنند. بهونه رو این نوجوان 19 ساله صربستانی داد دست اروپا. ایشون آقای گاوریلو پرینسیپ هستن که تو 28 ژوئن سال 1914 در سارایوو بوسنی آرشیدوک فرانس فردیناند رو ترور کرد. فرانس فردیناند میشد ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان. وقتی این اتفاق افتاد اتریش سریعا واکنش نشون داد و به صربستان گفت که این کار کار شماست، باید اجازه بدید یک تیم تحقیقاتی از اتریش بیاد صربستان و کار تحقیقاتی خودش رو شروع کنه. صربستان این رو نپذیرفت و گفت ما هیچ نقشی در این قتل نداریم و به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که تیم‌های تحقیقاتی خارجی وارد خاک صربستان بشن. اتریش هم گفت باشه، اگر اینطوره باید وارد جنگ بشیم. اتریش به صورت رسمی به صربستان اعلام جنگ کرد و این یعنی آغاز جنگ جهانی اول. از اون طرف آلمان متحد اتریش بود. روسیه هم وقتی این خبر رو شنید اعلام بسیج عمومی کرد. آلمان هم به روسیه و فرانسه رسما اعلام جنگ کرد. یه مدتی گذشت، آلمان از خاک کشور بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده کرد. بلژیک در ابتدای کار یک کشور ضعیف و بی‌طرف بود و اصلا قرار نبود درگیر جنگ بشه، ولی با این حرکت بلژیک هم تبدیل به یکی از زمین‌های جنگ جهانی اول شد. انگلیس هم دید که منافعش در اروپا در حال خطره. انگلیس هم یه طرف جنگ رو در دست گرفت. کل کشورهای اروپایی در آتش این جنگ سوختن و افتادن به جون همدیگه. همانند جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول هم متحدین و متفقین داشت. متحدین این کشورها بودند: آلمان، امپراتوری عثمانی، اتریش مجارستان و بلغارستان. متفقین هم اینا می شدند: انگلستان، روسیه، فرانسه،
بلژیک، ژاپن، یونان و چند کشور دیگه که به طور مستقیم و غیر مستقیم به متفقین کمک می‌کردند.

این اتفاقاتی که گفتیم تو سال 1914 میلادی رخ داد، ولی یه 7 سال بیایم عقب‌تر و بریم به ایران، کیلومترها دورتر از اروپا، ببینیم در ایران 7 سال قبل‌تر چه اتفاقی افتاده بود که در واقع همین اتفاقات باعث شده بود که ایران از آتش جنگ اروپا جون سالم به در نبره. یه قراردادی امضا شد بین روسیه و انگلیس. چند باری ما تو ویدیوهای قبلی اینو تکرار کردیم، اینجا هم میگیم. قراردادی به اسم قرارداد سن پترزبورگ تو 13 اوت سال 1907. بر اساس این قرارداد خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شد. بخش‌های شمالی منطقه نفوذ روسیه شد و بخش جنوب شرقی هم در اختیار قوای بریتانیا قرار گرفت. سایر نواحی و مخصوصا نواحی مرکزی به عنوان بخش بی‌طرف در نظر گرفته می‌شدند. همه اینها رو خیلی راحت بین خودشون تقسیم کرده بودند و هیچ کاری هم نداشتن که آیا مردم ایران موافق این قضیه هستند یا نه. این قرارداد تو سال 1907 به امضای روسیه و انگلیس رسید. اقدامات خودشون رو هم تو همون سال انجام دادن. اما یه مدت کوتاهی بعد در جنوب غربی ایران که یک منطقه بی‌طرف بود، خوش اقبالی نصیب انگلیس شد و شانس عجیبی آوردن. در اون سال در اون منطقه نفت کشف شد، نفتی که از سال 1903 تو جنوب ایران داشتن به دنبالش میگشتن اما به نتیجه نرسیده بودن، ولی تو اون سال بالاخره این نفت کشف شد. همین باعث شد که انگلیس قرارداد رو بذاره زیر پا و اهمیتی به این قرارداد نده، بره به سمت منطقه کشف نفت و اون نواحی رو هم در اختیار خودش بگیره. اما مشکلاتی هم همچنان بر سر راه انگلیس برای رسیدن به اهدافش وجود داشت و این مشکلات در مرکز ایران قرار داشتن. یه سال قبل ترش تو سال 1906 انقلاب مشروطه به نتیجه رسیده بود و در ژانویه 1907 میلادی مظفرالدین شاه قانون مشروطه رو امضا کرده بود. هرچند که در دربار مظفرالدین شاه خیلی مخالف این کار بودن، اما در نهایت مظفرالدین شاه این رو پذیرفت. طبق قانون مشروطه شاهان قاجار یک حکم تشریفاتی داشتن، جایگاه تشریفاتی داشتن و امور مملکت توسط نمایندگان مردم باید اداره می شد. این قضیه باب میل انگلیس و روسیه نبود.

دو قدرت این رو فهمیده بودند که این نظام مشروطه سلطنتی میتونه براشون مزاحمت‌های زیادی ایجاد کنه، چون نمایندگان منتخب مردم به هیچ عنوان راضی نیستند که خاک ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم بشه. اما باز هم شانس و اقبال به انگلیس روی خوش نشون داد. مدتی بعد از امضای قانون مشروطه، مظفرالدین شاه از دنیا رفت و محمد علی شاه فرزند مظفرالدین شاه جانشین پدرش شد. محمد علی شاه فردی بسیار سرسپرده بود که باهاش تو ویدیوهای قبلی آشنا شدیم. محمد علی شاه کلن دوست داشت که انگلیس و روسیه هر طور که شده به اهداف خودشون در ایران برسن، جوری که قوای دولتی رو مینداخت به جون مردم ایران، مثل همون داستانهایی که در تبریز رخ داد، داستانهایی که در منطقه بختیاری بود، در جنوب ایران بود. همه این افراد داشتن با قوای دولتی محمد علی شاه قاجار میجنگیدن. یک جنگ داخلی در ایران شکل گرفته بود. این اتفاقات تو سال 1908 میلادی رخ داد. همه اینها موقعیت خیلی خوبی رو فراهم کرد تا روسیه و انگلیس نفوذ خودشون رو گسترش بدن. در همین سال بود، تو سال 1908 میلادی، که روسیه تبریز رو اشغال کرد. تبریز به طور کامل افتاد در دست روسیه. زیر سایه استبداد صغیر محمد علی شاه، انگلیس و روسیه همینطور داشتن نفوذ سیاسی خودشون رو گسترش میدادن. این هم دوام چندانی نیاورد. سال 1909 انقلابیون تونستن تهران رو فتح کنن. محمد علی شاه قاجار از سلطنت خلع شد و پسر 12 سالش احمد شاه جانشین اون شد. احمد شاه سن کمی داشت و باید صبر میکردن که به سن قانونی برسه. برای همین یک کابینه دولتی تشکیل داد و این افراد حکومت رو در دست گرفتن، که باز هم تفکرات کابینه دولتی مخالف حضور بریتانیا و روسیه در خاک ایران بود. کابینه جدید، دولت جدیدی که تشکیل شد، زور این رو نداشت که با بریتانیا و روسیه مقابله کنه. اولین کاری که کردن به سمت آمریکا متمایل شدن و فردی به اسم مورگان شوستر رو استخدام کردن. مورگان شوستر قرار بود به ایران بیاد و اوضاع اقتصادی ایران رو تغییر بده. انتخاب خیلی درستی هم بود. مورگان شوستر یک اقتصاددان و حقوقدان خبره آمریکایی بود و از پس این کارها برمی اومد. مورگان شوستر تو سال 1911 میلادی وارد خاک ایران شد و خزانه‌دار کل ایران شد. شروع کرد و اقدامات اقتصادی خودش رو انجام داد. اصلاحات گسترده‌ای تو سیستم مالیه ایران ایجاد کرد. همه اینا اتفاقات خیلی مثبتی بود. یک حس اعتمادی بین دولت جدید و مورگان شوستر اتفاق افتاده بود. مورگان شوستر هم خودش فرد صادقی بود و کارها داشت به خوبی پیش می‌رفت. از اون دوران خیلی از شعرای اون دوران شعرهای زیادی رو در وصف خوبی‌های مورگان شوستر گفته بودند. کلاً یک روحی به کالبد بیجان ایران دمیده بود. رفته رفته مورگان شوستر تبدیل شد به محبوب دل مردم ایران و همچنین دولت مردان ایرانی. خیلی رابطه صمیمانه بینشون شکل گرفته بود. اما این زنگ خطری بود برای روسیه و انگلیس، چون از چند تا چیز وحشت داشتن. یکی اینکه مبادا همین مورگان شوستر کاری کنه که اقتصاد تو دولت مرکزی قدرت پیدا کنه و دوباره نیروهای ایرانی مزاحمتی برای روسیه و انگلیس ایجاد کنن. مشکل دوم هم این بود که میترسیدن نکنه پای آمریکا هم این وسط باز بشه. بالاخره انگلیس و روسیه با هم به توافقاتی رسیده بودن. اگر یک کشور سوم میومد یه مشکلاتی ایجاد میشد. هر دو کشور بر دولت مرکزی و شخص مورگان شوستر فشار زیادی رو وارد کردند که هرچه زودتر مورگان شوستر خاک ایران رو ترک کنه. این فشارها نتیجه داد و در نهایت مورگان شوستر ناچار شد ایران رو ترک کنه، که این اتفاق اصلا اتفاق خوبی برای دولت ایران نبود. مورگان شوستر سال 1912 میلادی ایران رو ترک کرد. آمریکا نسبت به این قضیه هیچ واکنشی نشون نداد. این هم دو علت داشت. یکی این که نمیخواست تو اوضاع احوال آشفته ایران دخالتی داشته باشه. دوم این که اصلا تمایل نداشت با اون روزهای روسیه و انگلیس شاخ به شاخ بشه، چون برای آمریکا اون موقع گرون تمام میشد. به خاطر همین سکوت کرد و گفت مسئله‌ای نداره. مورگان شوستر برگشت و انگلیس و روسیه خوشحال شدند. تا
دو سال بعد، یعنی بین سالهای 1912 میلادی تا 1914 میلادی، ایران مجلسی نداشت و حکومت ایران به صورت نائب السلطنه و کابینه‌ای اداره میشد. کلن یه مقدار همه چیز تو هرج و مرج داشت میگذشت. همه اینها به سود روسیه و انگلیس بود. تو همین دوران روسیه تونست 14500 سوار نظام و نیروهای مسلح رو توی تبریز مستقر کنه. تبریز به طور کامل در اختیار نیروهای مسلح روسیه بود. اون طرف هم انگلیس خیلی خوب داشت جلو میداد. مقر نظامی خودش رو در بوشهر مستحکم کرد و کلی سرباز هندی رو از اونجا منتقل کردن به بوشهر، چون موقع هند در اختیار انگلیس بود. سربازای هندی رو هم منتقل کردن به جنوب و در پایگاه بوشهر مستقر کردند. تو جنوب انگلیس داشت قدرت نمایی میکرد و آذربایجان هم کلن در اختیار قوای روس بود. اما تو سال 1914 میلادی در داخل ایران یه سری تحولات مثبت رخ داد. دوباره انگیزه مردم پیدا کرده بودند و خواستار تشکیل مجلس شدن. این خواستا همینطور قدرت پیدا کرد تا اینکه تو فوریه 1914 میلادی انتخابات مجلس سوم برگزار شد و تا آوریل 1914 ادامه پیدا کرد. انتخابات از تهران شروع شد، رفت به سایر شهرستان‌ها و مردم هم شرکت کردند و هیجان زیادی داشتند که مجلس سوم تأسیس بشه. یه مدت بعد تو ژوئیه 1914 میلادی احمد شاه قاجار هم به سن قانونی رسید و بعد از مدت‌ها ایران دوباره رسماً یک پادشاه داشت. احمد شاه در 21 ژوئیه 1914 پادشاه ایران شد. یه هفته بعد، تنها یه هفته بعد، تو 28 ژوئیه 1914 اتریش به صربستان اعلام جنگ کرد و جنگ جهانی اول شروع شد. همون اول مقامات ایران گفتن ما بی‌طرفیم، اما دیگه دیر شده بود. روسیه کلن شمال ایران رو در اختیار داشت و نیروهای نظامی انگلیس در تعداد بیشماری در جنوب ایران مستقر شده بودند. از اون طرف حالا پای عثمانی هم اومده بود وسط. اون زمان عراق در اختیار امپراتوری عثمانی بود. عثمانی هم تصمیم گرفت از غرب

و شمال غربی وارد خاک ایران بشه، چرا که با روسیه سر جنگ داشت. گفت از این طریق میایم و جنگ خودمون رو هم در داخل خاک ایران انجام میدیم. شاید براتون سوال باشه که چرا در جنوب ایران ایرانی‌ها و آلمانی‌ها با هم همکاری می‌کردن تا انگلیسی‌ها رو شکست بدن. دلیلش برمیگرده به مسائل اقتصادی. آلمانی‌ها اون زمان در آذربایجان حضور داشتن و کلی بیزینسمن و کلی آدم ثروتمند در آذربایجان بودن و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دادن. حتی یک کارخونه‌ای تأسیس کرده بودن به اسم پتاک که یک کارخونه قالی‌بافی بود تو تبریز تأسیس کردن. اونجا قالی‌بافی انجام می‌شد، بعد هم صادر می‌شد. از لحاظ اقتصادی یک مقدار شرایط ایران رو بهبود بخش.

به ناچار تبریز و آذربایجان رو ترک کردند و نتیجهش فقر و مشکلات اقتصادی شد. روزها زمانی که تبریز رو گرفتند، اموال این بیزنسمن‌ها و کارخانه‌دارهای آلمانی رو مصادره کردند و از لحاظ اقتصادی فشار خیلی زیادی به مردم ایران وارد شد. انگلیس هم که بوشهر رو در اختیار داشت، سودای فتح عراق به سرش زد. گفت اگر عراق رو بگیریم، به میادین نفتی اونجا هم دسترسی پیدا می‌کنیم. پس باید با عثمانی‌ها وارد نبرد دریایی بشیم. یه پیامی فرستاد برای نایب السلطنه خودشون در هندوستان و کلی پیام این وسط مخابره شد که یه کشتی جنگی بفرستید و برید به سمت اروندرود، ما هم نیروهای بریتانیایی رو می‌فرستیم. یعنی همون قوای هندوستان و قوای بریتانیا برن به سمت عراق و با قوای عثمانی بجنگن و عراق رو هم در اختیار بگیرند. در 29 اکتبر 1914 کشتی های جنگی آلمان گوبن و برسلو بندر اودسای روسیه در دریای سیاه رو به توپ بستن و چندین شناور روسیه و فرانسه رو منهدم کردند. تو 31 اکتبر 1914 میلادی لندن به هندوستان دستور حمله رو صادر کرد و گفت شما هم برید و با قوای عثمانی بجنگید. نیروی دریایی هندوستان با قوای عثمانی درگیر شد، بعد از اون هم نیروی کمکی بریتانیا رسیدن. بعد هم یک جنگ دریایی شکل گرفت و دو کشتی دریایی و جنگی عثمانی غرق شدن. در اونجا هم عثمانی شکست خوردن و همزمان روسیه هم به عثمانی اعلام جنگ کرد.

وقتی که جنگ بین دولت‌های اروپایی شدت گرفت، روس‌هایی که در تبریز بودن تصمیم گرفتن که تو همون خاک تبریز از دشمنای خودشون انتقام بگیرن. هر کسی که ترک تبار بود، ترک عثمانی بود یا آلمانی تبار بود یا اصالت اتریشی داشت، همه اینها رو دستگیر می‌کردن، کتبسته می‌فرستادن روسیه. از شهروند معمولی گرفته تا کنسولگری و مقامات سیاسی، همه اینها رو دستگیر می‌کردن. این وسط فقط کنسول آلمان و همسرش تونستن فرار کنن و به سفارت آمریکا پناهنده بشن. سایر افراد توسط روسیه دستگیر شدند. عثمانی هم در نبردهای دریایی مدام داشت از بریتانیا شکست می‌خورد. دلیل شکست‌های پی در پی عثمانی برمی‌گرده به اینکه نمی‌تونستن قوای کمکی بفرستن برای نیروهای دریاییشون، چون در زمین با نیروهای روسیه درگیر شده بودن و داشتن با قوای روس می‌جنگیدن. موفقیت‌هایی هم در ابتدا داشتن. نواحی قفقاز رو تونسته بودن در اختیار بگیرن. حتی یه مدت تبریز افتاده بود دست عثمانی‌ها، ولی خب این نواحی رو هم از دست دادن. دوباره نیروهای روس حمله کرده بودند و تبریز و نواحی قفقاز رو از دست عثمانی‌ها درآورده بودند. شکست سنگینی هم در زمین به عثمانی‌ها وارد کرده بودند. قوای عثمانی تصمیم گرفت که زمین رو به این راحتی ترک نکنه. یه نیروی کمکی فرستادن جنوب. در همین دوران بود که واسموس به همراه عشایری که در جنوب بودن، رئیس علی دلواری، عشایر قشقایی، عشایر بختیاری، تمام ایلاتی که در جنوب بودن، داشتن در مقابل انگلیسی‌ها می‌جنگیدن. یه قوای کمکی هم عثمانی فرستاد که همچنان بتونن این پایگاه مقاومت رو حفظ کنن. خیلی هم تلاش کردن، خیلی تونستن پیروزی‌های خوبی رو به دست بیارن، اما در نهایت شکست خوردن و انگلیس همون ناحیه رو در اختیار خودش قرار داد. تو سال 1915 میلادی بود که روسیه نوار شمالی ایران رو گرفته بود و همینطور داشت حرکت میکرد. اما زمانی که به گیلان رسیدن، با سد مستحکم میرزا کوچک خان جنگلی و یارانش مواجه شدن. نتونستن اونطور که باید و شاید پیشروی کنن. شکست های بسیار سنگینی خوردن و قوای روسیه تلفات شدیدی رو در گیلان متحمل شد. ناچارن از گیلان حرکت کردن، یک مقدار اومدن پایین‌تر و خودشون رو به قزوین رسوندن. قزوین رو در اختیار گرفتن، یه سری قتل و غارت هم اونجا انجام دادن، بعد هم به سمت همدان حرکت کردن. در همدان با مدافعان همدان روبرو شدن. تیراندازی‌های شکل گرفت، اما در نهایت قوای روسیه موفق شدن و همدان رو هم اشغال کردن. اینو در نظر بگیریم، طبق قرارداد فقط قرار بود شمال ایران در اختیار روسیه باشه، ولی وقتی که دولت مرکزی ضعف نشون داد و هیچ کس نبود که جلوی این افراد رو بگیره، هم روسیه هم انگلیس هم عثمانی هر جایی رو که میگرفتن همینطور پیشروی میکردن و حتی در خاک ایران با همدیگه رو در رو میشدن و به همدیگه آتیش میگشودن. دولت وقت احمد شاه تو 27 دسامبر سال 1915 میلادی کابینه مستوفی الممالک رو برکنار کرد و عبدالحسین میرزا رو به عنوان کابینه جدید در نظر

در گرفت. محمد ولی خان سپهدار تنکابونی هم شد وزیر جنگ. اما اینها هیچ دردی از اوضاع آشفته ایران درمان نمی کرد. روسیه و انگلیس هیچ کاری به دولت مرکزی احمدشاه نداشتن، کار خودشون رو داشتن انجام میدادن. تمامی اقدامات دولت مرکزی حکم شوخی و بازیچه رو داشت، فقط فشارش به روی مردم ایران وارد میشد، وگرنه هیچ کاری با پیشروی انگلیسی ها و روس ها نداشت. تو سپتامبر سال 1916 میلادی شدیدترین درگیری ها بین ارتش عثمانی و ارتش روسیه در غرب ایران شکل گرفت. تلفات خیلی زیادی و دونی رو به هم دیگه وارد کردن و در نهایت تو شهر سقز عثمانی شکست بسیار سنگینی رو از روسیه متحمل شد و بعد از 6 ماه اشغالگری عثمانی ناچار شد خاک ایران رو ترک کنه، ولی به جاش روسیه نفوذ خودش رو بیشتر کرد. تو دسامبر سال 1916 انگلیسی ها عراق رو از چنگال عثمانی ها بیرون کشیدند و به امپراتوری عثمانی در عراق پس از دوران طولانی پایان دادند.

در 15 مارس 1917 میلادی یه اتفاق جالبی در روسیه رخ داد. روسیه درگیر یک انقلاب بزرگ شد و تزار نیکولای دوم از سلطنت خلع شد. همین قضیه باعث شد که ارتشیان روس که تو کشورهای دیگه بودن خاک اون کشورها رو ترک کنن و به روسیه برگردن. یک تأثیر خیلی جدی هم توی ایران گذاشته بود. تو سال 1915 میلادی، 2 سال قبل ترش، تغییر و تحولاتی شکل گرفته بود و خیلی از سیاستمداران ایرانی ناچار شدن ایران رو ترک کنن و پا به فرار بذارن، چون قوای روس اونجا بودن و روس‌ها با اینها مشکل داشتن. وقتی که روس‌ها خاک ایران رو ترک کردن، فضا باز شد تا اینها به ایران برگردن. اون زمان کابینه وثوق الدوله روی کار بود. این افرادی هم، این سیاستمدارانی که قرار بود به ایران برگردن، هدف داشتن. هدفشون انتقام گیری بود. انتقام از دشمنانشون که باز خود سیاستمداران ایرانی بودن. تو همون سال 1917 بود که موجی از ترورهای سیاسی سراسر ایران رو فرا گرفت و وثوق الدوله و کابینش هم بسیار وحشت زده شدن، چون میدونستن همین افراد هم یکی از اهداف این ترورها خواهند بود. در نهایت وثوق الدوله استعفا داد و کابینش منحل شد. بعد از کابینه وثوق الدوله، کابینه علاءالسلطنه شکل گرفت. اون هم دوام چندانی نیاورد، بعد از یک مدت رفت کنار و همینطور ایران داشت کابینه های دولتی عوض میکرد. هرج و مرج به اوج خودش رسیده بود. در یک ماه گاهی اوقات پیش میومد یکی دو تا کابینه همینطور جابجا میشدن. مدتی سمسام السلطنه بختیاری کابینه تشکیل داد، مصطفی الممالک دوباره برگشت کابینه تشکیل داد. همینطور رفت جلو تا اینکه تو سال 1918 میلادی دوباره وثوق الدوله یک کابینه تشکیل داد و تا 1920 هم کابینش سر کار بود. من دیگه خیلی از اینا رو اسم نبردم چون تعدادشون خیلی زیاد بود. فقط اینطور بگم، ظرف 13 ماه ایران 6 تا کابینه به خودش دید که این نشون دهنده اوج هرج و مرج در داخل سیستم سیاسی ایران بود. این اتفاقات باعث می‌شد که فشار بیشتر به مردم ایران وارد بشه و نسبت به اقدامات دولت دل سرد بشن و همچنین امیدی نداشته باشن که آیا اوضاع احوال بهتر میشه یا نمیشه. فضا رو هم برای نفوذ بیگانگان بیشتر می‌کرد، چون دولت مرکزی منسجم وجود نداشت و همینطور کابینه‌های دولتی داشت عوض می‌شد. بین خودشون هم اختلافات زیادی افتاده بود. تو نوامبر سال 1917 میلادی انقلاب بلشویک‌ها رسما به نتیجه رسید و یک سری اقداماتی رو انجام دادن که کلاً قبل‌تر امپراتوری روسیه انجام نمی‌داد. بیانیه صادر کردن برای مسلمانان مشرق زمین. به مسلمانان شرق اعلام می‌کنیم که سیاست تزاری پایان یافته و آینده روشن‌تری برای مسلمانان ایران و شرق پیش رو است. روس‌ها رسماً خاک ایران رو ترک کردند. عثمانی‌ها هم که مدتی قبل‌تر از همین روس‌ها شکست خورده بودند و اونها هم ایران رو ترک کرده بودند. غرب ایران، شمال غربی ایران، نوار شمالی ایران کلاً خالی شده بود. بیگانه‌ای توش وجود نداشت. اما در جنوب انگلیس به اوج قدرت رسیده بود. انگلیس هم هندوستان رو در اختیار داشت، هم کل نواحی جنوب زیر مشت قدرت خودش بود و از اون طرف عراق رو هم از دست عثمانی خارج کرده بود. عراق رو هم داشت و الان دیگه داشت خودش رو آماده می‌کرد که بره به سمت شمال و کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش قرار بده و کلاً ایران رو اشغال کنه.

بریتانیا همون موقع که در جنوب مسلط شد و تونست قوای زیادی رو وارد بوشهر کنه، دست به یک اقدامی زد و در اونجا یک نیروی تشکیل داد به اسم پلیس جنوب. هدف به گفته خودشون این بود که امنیت رو در جنوب برقرار کنن و همه چیز تحت کنترل باشه، اما در اصل داشتن امنیت رو برای خودشون برقرار میکردن که کسی مزاحم نیروهای بریتانیا نشه، چرا که این پلیس جنوب فقط داشت ایلات و عشایر جنوب ایران رو سرکوب میکرد. آشوب هایی که علیه بریتانیا صورت میگرفت، این آشوب ها توسط قوای بریتانیا سرکوب میشدن. نتایج خوبی هم واسه بریتانیا داشت، باعث میشد که قدرتش بیشتر و بیشتر بشه، کلا جنوب رو در سیطره قدرت خودش بگیره، که سال 1916 این پلیس جنوب رو راه انداخته بود. در بین ایلاتی که در جنوب بودن، کاری به کار ایل قشقایی تو اوایل کار نداشت، که البته این هم دلیل داشت. ایل قشقایی از ایلات بزرگ و با نفوذ ایران بود. یکی از اهدافش این بود که از این طریق بین قبایل ایران آشوب ایجاد کنه، ناهماهنگی بینشون ایجاد کنه. هدف دوم این بود که بتونه به داخل ایل قشقایی نفوذ کنه و از این طریق به اهداف خودش برسه. مدتی شرایط آروم بود تا اینکه خبر رسید که بله، روسیه رفته، عثمانی هم رفته و انگلیس سودای شمال ایران هم به سرش زده و قصد داره به اون سمت حرکت کنه. این بار ایل قشقایی به همراه آلمانی هایی که در اونجا بودن یک قوای نیرومندی تشکیل دادن و به سمت نیروهای بریتانیا حرکت کردن. نبردهای سختی بینشون شکل گرفت. ایل قشقایی پیروزی های خوبی رو به دست آورده بود، اما قبل ترش بریتانیا تونسته بود بین ایلات جنوب تفرقه ایجاد کنه. این تفرقه باعث ایجاد ناهماهنگی هایی میشد، ولی در نهایت با وجود تلفات بسیار زیاد، بریتانیا تونست به مسیر پیشروی خودش ادامه بده و به سمت شمال بره. در طی همین زد و خوردها تعداد بسیار زیادی از تفنگداران ایل قشقایی جون خودشون رو از دست دادن، اما تا آخرین قطره خون همچنان داشتن مقاومت میکردن، ولی ناهماهنگی هایی وجود داشت و قوای بریتانیا در اوج قدرت خودش بود. سال 1918 بریتانیا تقریبا کل ایران رو زیر پرچم قدرت خودش داشت.

مدتی قبل از اینکه بریتانیا تو کل ایران نفوذ کنه یه سری اتفاقات بد برای ایران رخ داده بود. ایران دچار قحطی شده بود، زمین ها خشک شده بودن، یه قطره بارون نمی اومد، محصولات رشد نمی کردن و ایران وارد دوره قحطی و فقر زمین شده بود. گرسنگی سراسر کشور رو گرفته بود و به دلیل اتفاقاتی که رخ داد هیچ کس هم نمیتونست به داد مردم برسه. از 10 سال قبل ترش کشور رو داشتن چپاول میکردن. روس ها اومده بودن، مدتی عثمانی ها بودن، از جنوب انگلیسی ها اومدن و همه اینها شرایط سختی رو ایجاد کرد و مشکلاتی برای کمک رسانی به وجود اومد. از اون طرف هم ضعف دولت مرکزی بود. دولت مرکزی هم نمیتونست یه تصمیم درستی اتخاذ کنه و به مردم کمک کنه. قحطی ادامه پیدا کرد، گرسنگی بیشتر شد، شهر به شهر درگیر این مشکلات می شدن و در همین دوران بیماری وبا هم شیوع پیدا کرد و همینطور تعداد بیماران هم داشت بیشتر و بیشتر می شد. اما نیروهای خارجی از یک طرف، ایران همواره از خودی هم ضربه خورده و همیشه این ضربه های خودی تأثیرات منفی بیشتری داشته. عده ای افراد سودجو هم سر و کلهشون پیدا شد، افرادی که انباردار بودن، ثروت زیادی داشتن، کلن مایحتاج مردم رو در اختیار داشتن. اینها هم شروع کردن و این اجناس رو احتکار کردن، قیمت رو بردن بالاتر و در این نبود کالا فشار بیشتری به مردم وارد کردن. مواد غذایی نایاب شده بود، یه کالای بسیار ضروری هم بود. این احتکار کنندگان هم این رو میدونستن، نه تنها کمکی نمیکردن، جنس ها رو دور از دسترس مردم قرار داده بودن، نگه میداشتن و با قیمت گزاف اینها رو میخواستن به مردم بفروشن. ملتی که اصلا پولی در کار نبود، پولی نداشتن، آه در بساط نداشتن، میرفتن تلاش میکردن این کالاها رو بخرن، قیمت ها میرفت بالا، کالا رو نمیفروختن، با دست خالی برمیگشتن میرفتن پیش زن و بچهشون و سفره همچنان خالی بود و تعداد افرادی که کشته میشدن هی روز به روز بیشتر میشد. البته این رو هم بگیم، دلیر مردانی هم بودند، انسانهای بزرگی هم بودند که در این شرایط از لحاظ اقتصادی به مردم کمک کردند. یکیش مصطفی الممالک بود. مصطفی الممالک از سیاستمداران دوره قاجار بود. این فرد ثروتمندی بود، املاک زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، خیلی از این ملکهاش رو فروخت، تبدیل به پول کرد، با این پول مواد غذایی خرید و این رو داد به فقرا و افرادی که کلا

دچار بحران غذا بودن، یه مقدار تونست اوضاع احوال رو بهبود ببخشه. ارباب جمشید هم در بین اینها حضور داشت که یک زرتشتی بود، این فرد هم کمک خیلی زیادی کرد. و از همه اینها مهمتر باید به ارباب کیخسرو شاهرخ اشاره کنیم. ایشون هم زرتشتی بود، اقدامات مثبتی رو به همراه دوستانش انجام داد و تونستن یک مقدار شرایط بحرانی رو بهبود ببخشن. یک معضل دیگه‌ای که وجود داشت اون باقی مونده های روسی بودند که در آذربایجان حضور داشتند. درسته که نظام پادشاهی روسی از بین رفته بود و یک نظام دیگه جایگزین شد که اون سیاست‌های استعمارگرایانه را نداشت، اما اون باقی مونده‌ها، افرادی که همچنان در آذربایجان بودن، یه مقدار تونسته بودن از لحاظ اقتصادی شرایط خودشون رو بهتر کنن. اینها هم دست به احتکار زدن، اجناس رو نگه داشتن، به مردم آذربایجان نمی‌فروختن تا قیمتش بره بالاتر. مردم هم پول نداشتن اینها رو بخرن و یک فقر و گرسنگی آذربایجان رو هم فرا گرفته بود که باقی مانده های دوران تزار روسیه در آذربایجان این بلا رو داشتن سر مردم ایران می آوردند. در این بین اما فاجعه اصلی رو در نهایت انگلیس رقم زد.

بازارها و مغازه ها از مواد خوراکی خالی شدن. هیچ جنسی دیگه برای فروش وجود نداشت. انبارهایی هم که کالاهای بیشماری داشتن توسط انگلیسی ها داشتن خریداری می شدن. انگلیسی ها در حجم بسیار زیادی شروع کردن به خرید مواد غذایی. بعد هم یه طرح دیگه ای ریختن. در این طرح هر گونه داد و ستد و تجارت با کشورهای خارجی رو ممنوع کردن. گفتن ایرانی ها به هیچ عنوان حق ندارن محصولات غذایی رو به کشورهای خارجی، حتی کشورهای همسایه نزدیک ارسال کنن. همه اینها باید توسط قوای بریتانیا خریداری بشه. بریتانیا در حجم بسیار زیادی این کالاها رو خریداری میکرد، پول خوبی هم میداد. همین باعث شده بود که احتکار کنندگان دندونگرد بشن و اینها هم حاضر نباشن به قیمت پایین جنساشون رو به مردم ایران بفروشن. اگر فردی قصد داشت جنسی رو خریداری کنه، اگر جنسی البته بود داخل اون مغازه، چون خیلی از این مغازه‌ها روز به روز داشت جنساشون کم میشد، هیچ چیزی هم جایگزینش نمیشد. اگر میخواستن جنسی خریداری کنن به همون قیمت انگلیسی بهش میفروختن. در غیر این صورت جنسی فروخته نمیشد و همین قضیه باز فقر رو تشدید میکرد. این روند از سال 1917 تا سال 1919 میلادی طول کشید. در این مدت همچنان بارون نمیبارید، زمین ها حاصلخیز نبودند و ایران دچار خشکسالی شده بود. محصولاتی رشد نمیکردند. اینها هم باز تأثیر گذاشته بود. انگلیس یه اقدام منفی دیگر هم انجام داد. یه سری کالاها دیگه میرفتن که فاسد بشن و بهتر بود که اونها رو با قیمت ارزونتری به مردم بدن، یا بهتر بود انگلیس اینقدر حجم خرید رو بالا نبره. ولی انگلیس گفت اگر کالایی در حال فاسد شدنه اونها رو آتیش بزنید. این بخشیه که در خاطرات خیلی از افسران انگلیسی اومده. این قضایا باعث شدن که خیلی از مقامات ایرانی، خیلی از کارشناسا این نظریه رو عنوان کنن که انگلیس در این بحران نقش مستقیم داشت. در اون دوران ایران کلن دست انگلیسی ها بود و هر گونه تصمیمی توسط مقامات انگلیسی گرفته میشد. مثل همون تصمیمی که گفتیم حق نداشتن جنسی رو صادر کنن. یکی از اتفاقات جالبی که افتاده بود بحث نفت بود. نفت کشف شده بود و افتاده بود دست انگلیسی ها. انگلیسی ها نفت رو هم در حجم بسیار زیادی میفروختن، یک قرون هم به دولت قاجار پرداخت نمیکردن. تمامی این پول ها میرفت و وارد خود سیستم دولتی بریتانیا میشد، ارتش خودشون رو قوی تر میکردن. مواد غذایی هم که تو حجم زیادی خریداری کرده بودن و این مواد غذایی هم باز میرفت برای ارتش انگلیس. به سمت مردم هیچ چیزی حرکت نمیکرد. با ادامه خشکسالی شهرهایی که صنعت کشاورزی داشتن دیگه توانایی این رو نداشتن که زمین هاشون رو زیر کشت ببرن. محصولی از دل اون زمین بیرون نمی اومد. همدان، شهرهای شمالی، آذربایجان، همینطوری به سمت پایین بیایم، شهرهای مرکزی، جنوبی، کرمان، اصفهان، اینها تو فقر مطلق بودن و مردم توی خیابون از گرسنگی میمردن. میرفتن تا یه لقمه نون پیدا کنن و دیگه جون نداشتن که خودشون رو به یک جایی برسونن. همونجا کلن تلف میشدن تو وسط راه و از دنیا میرفتن. خاطرات خیلی از این افراد هست، تصاویرش هم هست که میتونید مشاهده کنید. تو همون دوران بود که برای اینکه زنده بمونن رو به خوردن لاشه حیوانات آورده بودن. سگ و گربه و حتی لاشه انسان ها. هر چیزی به دستشون میرسید از همون تغذیه میکردن. علف هایی که روی زمین رویده بود، همه اینها براشون غذا محسوب میشد. تمام تلاششون رو میکردن تا خودشون رو زنده نگه دارن. خیلی از این عکس هایی که الان ما داریم تو این ویدیو خدمتتون نشون میدیم، این عکس ها مربوط به کشورهای قحطی زده آفریقا نیست. اینا همه ایرانه. داخل همین شهرهایی هستن که الان خیلی از ما داریم زندگی میکنیم توش. اینها همه شهرهای ایران 100 سال پیش، خیلی هم قدیمی نیست. 100 سال پیش ایران این شکلی بود. یعنی گذشتگان ما، پدران ما، اجدادمون برای غذا به یک چنین روزی افتاده بودن، برای پیدا کردن غذا. این عکسی که الان مشاهده میکنید که یکی از معروف ترین عکس های قحطی بزرگم هست، این شهر بیجار رو داره نشون میده. شهرستان بیجاره و مردم افتادن روی لاشه یه گوسفند و تلاش میکنن که یه تیکه از این لاشه رو بردارن و بخورن و خودشون رو نجات بدن. کتاب خیلی حالا دقیق شهر به شهر رو توضیح داده، همه این فجایع رو گفته که حالا فرصت این ویدیو نیست. دوست داشتید میتونید تشریف ببرید و بخونید. کلا از خاطرات اون موقع زیاد نوشته و همه اینها تلخه، یعنی یکی از روی یکی تلخ‌تر. در اینجا فقط باید یادی بکنیم از میرزا کوچک خان جنگ
جنگلی و کلن نهضت جنگل. اگر میرزا کوچک خان نبود، فاجعه از همه اینهایی که داریم تعریف میکنیم بدتر و وحشتناکتر هم میشد. میرزا کوچک خان جنگلی با تدابیری که داشت تونست گیلان رو یک مقدار شرایطش رو بهبود ببخشه. گیلان تا حدودی از این قحطی جون سالم به در برد، نه در اون حد چون طوفان قحطی دامن شمال ایران رو هم گرفت، دامن گیلان و رشت رو هم گرفت، اما تدابیر خوبی اونجا اندیشیده بودن و باعث شدن که یک مقدار مردم گیلان از پس این قضیه بر بیان. اقدام بعدی میرزا کوچک خان جنگلی خیلی اقدام زیبایی بود. گفته بود که از شهرهای مختلف از هر جا اگر مشکلاتی پیش اومد بیان و به رشت پناه ببرن. پناهندگانی که می اومدن اونجا مورد استقبال نهضت جنگل قرار می گرفتن، براشون چادر در نظر گرفته بودن، یه سری خونه ها رو در اختیارشون قرار داده بودن و بهشون غذا هم میدادن که اینها تلف نشن. اقدام بعدی میرزا کوچک خان انتقال مواد غذایی به سایر نقاط ایران بود، مخصوصا تهران، کرمان و اصفهان، چون در اونجا تعداد بیماران و تعداد گرسنگان خیلی بیشتر بود. یه سری مواد غذایی رو همینطور از رشت، البته به اضافه دارو، از رشت میفرستادن به سمت تهران و اصفهان و کرمان که این رو پزشکانی که برای کمک به ایران اومده بودن اونها در خاطراتشون نوشتن و گفتن ما باورمون نمیشه. پزشکانی بودن از اروپا اومدن، میدونستن شرایط ایران بحرانیه و داروها به جای اینکه از آمریکا و انگلیس بیاد از رشت میومد به سمت تهران و رشت یک مقدار منجی اون شرایط تلخ شده بود. اگر از دنبال کنندگان قدیمی کانال باشید در جریان زندگی آرسن میناسیان هستید. آرسن میناسیان هم یک چنین نقشی رو داشت در جنگ جهانی دوم، دوباره از رشت. مجددا همین اتفاقات افتاد. تو جنگ جهانی دوم هم ایران اشغال شد در دوران چرچیل، همین فقر و مشکلات بود، گرسنگی بود و آرسن میناسیان کارهایی انجام داد که مردم از گرسنگی نمیرن، دارو رو تونست به اقصی نقاط ایران بفرسته و اقداماتی که حالا تو اون ویدیو توضیح دادیم. من لینک زندگی نامه آرسن میناسیان رو هم این بالا میذارم، اگر دوست داشتید میتونید مشاهده کنید، چه در جنگ جهانی اول و چه در جنگ جهانی دوم، مخصوصا در دوران فقر و قحطی رشت خیلی به داده ایران رسید، هم میرزا کوچک خان جنگلی و هم آرسن میناسیان.

زمانی که قحطی دامن تهران رو گرفت، فاجعه تلخ‌تر از سایر شهرها هم شد. تهرانی که تازه پایتخت بود و امکانات بیشتر بود، وضعیت بدتری رو هم پیدا کرد. گفته میشه روزانه 180 نفر در تهران بر اثر بیماری یا گرسنگی جون خودشون رو از دست میدادن. زمانی که قحطی شروع شد تو سال 1917 جمعیت تهران 500 هزار نفر بود. سال 1919 که قحطی تموم شد جمعیت تهران شده بود 200 هزار نفر. 300 هزار نفر ظرف این دو سال بر اثر گرسنگی جون خودشون رو از دست داده بودن. خاطرات خیلی زیادی رو چه خارجی ها چه ایرانی ها راجع به اون دوران می نویسن. عبدالحسن امیدی نوری، وکیل و سردبیر روزنامه داد، تو خاطراتش از دوران قحطی اینطور می نویسه: اجساد در خیابان‌های تهران پراکنده و رها شده بودند و در غسالخانه‌ها اجساد را روی هم تلمبار می‌کردند و دست جمعی آنها را دفن می‌کردند. تو سال 1918 میلادی یک افسر انگلیسی به اسم داناهو وارد ایران میشه. ایشون افسر اطلاعات ارتش بود، قرار بود که خدمتش رو در ایران در همون ارتش بریتانیا ادامه بده. داناهو رو میفرستادن به شهرهای مختلف، در اونجا خب کارهای خودش رو انجام میداد، مأموریت‌هاش رو انجام میداد و دست به نگارش خاطراتش هم زد. خاطرات داناهو هم خیلی ترسناکه و هم از اون طرف نکات جالبی رو داره برای ما رونمایی میکنه. بریم بخشی از خاطرات داناهو راجع به اون روزهای ایران رو بخونیم. داناهو مردم ایران رو در روزهای قحطی اینطور توصیف میکنه: مردمانی کوتوله که ماها گرسنگی کشیدند و به گرگ وحشی شبیه شدند. آنها حیواناتی هستند در شکل انسان. هنگامی که به شهر همدان رفت، همدان رو شهر وحشت و اجساد گزارش کرد، شهری که به دلیل عدم کمک رسانی عمدی توسط انگلیسی ها به یک چنین روزی در آمده بود. داناهو قشنگ به این قضیه داره اشاره میکنه که انگلیسی ها نذاشتن کمکی به اون نواحی ارسال بشه. در ادامه هم مینویسه: مردم بیچاره برای سیر کردن شکمهای خودشان به بچه های خود هم رحم نکردند. آنها را میکشتند، میپختند و میخوردند. مقامات آمریکایی هم در اون دوران در ایران حضور داشتند و اشاره میکنن که اون دو سال قحطی بین 1917 تا 1919 فاجعه ترین دوران در کل تاریخ ایران بود. این رو خود وزارت خارجه آمریکا میگه. میگه در اون دو سال بین 8 تا 10 میلیون نفر از ایرانی ها جون خودشون رو از دست دادن، یا بر اثر گرسنگی یا بر اثر بیماری. انگلیس نسبت به این قضیه واکنش نشون میده، میگه 10 میلیون نیست و آمار خیلی اغراق شده. انگلیس آمار 2 میلیون رو داره عنوان میکنه. چه 2 میلیون چه 10 میلیون آمار بسیار وحشتناکیه. یعنی کشوری که بی‌طرف بود، قرار نبود در جنگ شرکت کنه، یک چنین تلفات سنگین و وحشتناکی رو متحمل شده. به همین دلیل عمق فاجعه بیشتر هم میشه.

نکته جالب و البته دردناک قضیه اینجاست که خیلی از کشورهایی که به طور مستقیم در جنگ شرکت داشتن و به سمت همدیگه شلیک میکردن، تلفاتی به مراتب کمتر از ایران دادن. یعنی گاهی اوقات میگن فلان کشور 8 میلیون کشته داد و جز کشورهایی که خیلی تلفات در جنگ جهانی اول داد. این در حالیه که گفته میشه آمار ایران بین 2 تا 10 میلیون کشته بود، اون هم یک کشوری که بی‌طرف بود. حتی خیلی‌ها آمار کلی فوت شدگان در جنگ جهانی اول رو 20 میلیون تا 40 میلیون عنوان میکنن. یه عده میگن 40 میلیون خیلی اغراق، 40 میلیون نبوده، 20 میلیون بوده. فقط در ایران چیزی بین 2 تا 10 میلیون کشته داد، کشوری که اصلا قرار نبود وارد جنگ بشه. جنگ جهانی اول تموم شد. یه مدتی بعد کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول دور هم جمع شدن، کنفرانسی رو برگزار کردند به عنوان کنفرانس صلح ورسای، صلح جهانی ورسای. حتی یک قراردادی اونجا امضا شد، به امضای همه کشورها رسید، به اسم قرارداد صلح ورسای، که در واقع اگر باز از دنبال کنندگان قدیم باشید، ما تو زندگی نامه هیتلر گفتیم همین قرارداد صلح ورسای آغاز کننده جنگ جهانی دوم هم بود، چون این قرارداد کاملا یک طرفه و به سود کشورهای پیروز بود، برای کشورهای بازنده هیچ حقی رو در نظر نمی گرفت. ولی خب دور هم جمع شدن که کلا حد و حدود کشورهای بازنده و برنده رو در نظر بگیرن و همچنین کشورهایی که خسارت سنگینی دیدند، این کشورها هم بتونن یک مقدار پولی، مبلغی دریافت کنن و اون خسارت‌های سابق رو جبران کنن. ایران هم تصمیم گرفت از این موقعیت استفاده کنه و از انگلیس شکایت کنه به خاطر این اشغالگری طولانی و نقشی که به طور مستقیم در قحطی بزرگ ایران داشت. شاید اگر اشغالگری انگلیس نبود، تلفات کمتری صورت می‌گرفت و دست مقامات ایران بازتر بود، یا یه سری کمک‌های خارجی شامل حال ایران می‌شد، چون در اون دوران انگلیس اجازه ورود کمک رو هم به داخل ایران نمیداد. سه نفر پاشدن رفتن به سمت همین کنفرانس تا دادخواست ایران رو به مقامات کنفرانس بدن. مشاورالممالک وزیر خارجه، میرزا حسین خان اعلی وزیر کشاورزی و محمد علی فروغی زکاءالملک وزیر عدلیه. این افراد در اون کنفرانس حضور پیدا کردن تا دادخواست خودشون رو بدن به مقامات اروپایی و از دولت انگلیس به خاطر این اشغالگری شکایت کنن. اما صداشون به هیچ جایی نرسید و اصلا اجازه رونمایی از این دادخواست و شکایت رو پیدا نکردن. مقامات انگلیسی اصلا به این افراد اجازه ندادن که حتی دادخواست رو به مقامات اروپایی بدن. اگر این اتفاق میافتاد، میتونست برای ایران نتایج خوبی داشته باشه. غرامت میتونست بگیره از انگلیس و حتی به اشغالگری انگلیس هر چه زودتر میتونست خاتمه بده. هم انگلیسی ها در اون کنفرانس این اجازه رو ندادند، هم وثوق الدوله در ایران. این فرد هم مدام کارشکنی میکرد. وثوق الدوله همون فردیه که مدتی بعد کل ایران رو بخشید به انگلیس و تا یک قرارداد انگلیس رو همه کاره ایران کرد. به همین دلیل وثوق الدوله هم اجازه نداد که این شکایت به جایی برسه. اون زمان تنور داغ بود و خیلی شکایت هایی داشت رد و بدل میشد. بعضی از اقوام، بعضی قومیت ها، بعضی از کشورها به حق و حقوق خودشون هم رسیده بودند. اگر ایران میتونست همون زمان 100 سال پیش این کار رو انجام بده، شاید حتی میتونست قادر باشه از این کشورهایی که ایران رو اشغال کرده بودند، مثل عثمانی، روسیه و انگلیس، غرامت هم بگیره، مخصوصا انگلیس که تو خیلی از این موارد به طور مستقیم داشت دخالت میکرد. ولی اون زمان این شکایت نامه راه به جایی نبرد و مقامات ایرانی هم دست خالی برگشتند. زمان هم گذشت، یه جنگ جهانی دیگه هم شکل گرفت، پرونده اون جنگ بسته شد. ایران در جنگ جهانی دوم هم مشکلات بسیار زیادی رو تحمل کرد و کلن اون خاطره تلخ، اون دو سال تلخ یه جورایی به فراموشی سپرده شد، زیاد راجبش نوشته نشد. انگلیسی هم اجازه نمیدادن کسی در مورد اون اتفاقات چیزی بنویسه، نه مقامات ایرانی نوشتن، نه مقامات انگلیسی نوشتن. سالها بعد خیلی ها شروع کردن و اون خاطرات رو دوباره نوشتن، اتفاقاتی که در اون روزها افتاد. این اتهام همچنان به انگلیس وارده که نقش مستقیم داشت، ولی انگلیس این اتهام رو نمیپذیره و میگه ایران دچار خشکسالی و بدقبالی شده بود. هم خشکسالی بود، هم سایر کشورها هم اومده بودن به ایران و راه نجاتی وجود نداشت. یک بدقبالی ایران دقیقا همین بود، اینکه چرا ایران نتونست از طریق جوامع بین المللی به حق خودش برسه. دلیلش برمیگشت به همون بیطرفی ایران. ایران به طور رسمی اعلام بیطرفی کرده بود، بنابراین در هیچ دادگاهی هیچ جایی نداشت، چون به عنوان یک کشور بیطرف ایران رو میشناختن. هر چند که خسارات بسیار زیادی دید و از خیلی از کشورهایی که درگیر جنگ بودن خسارات بیشتری رو تحمل کرد، کشته های بیشتری رو هم داد، اما خب چون رسما دخالتی در جنگ نداشت،
به همین دلیل برای ایران هیچ حقی قائل نشدند. مقامات سیاسی ایران از همون 100 سال پیش تا به امروز، از دوران قاجار تا به الان، به دنبال محکومیت انگلیس هستند و میگن شواهدی وجود داره که انگلیس به طور مستقیم در این قحطی شرکت داشته. خیلی از این شواهد هم برمیگرده به خاطراتی که افسران انگلیسی نوشتن. علنا دارن میگن که خود انگلیس اجازه کمک رسانی نمیداد، خود انگلیس نمیذاشت که کالا و مواد غذایی به مردم برسه، افسرانش حتی گاهی اوقات دیالوگ داره، اینها رو تو کتاب نوشته، حالا میتونید بخونید، که مثلا خود اون افسر بهش میگفتن که مردم فلان شهر دارن میمیرن، میگفت بذار بمیرن به ما چه. خیلی راحت از کنار جنازه ها رد میشدن و همه اینها ضبط و ثبت شده داخل نوشته خاطرات افسران انگلیسی. ولی خب چون ایران نقش مستقیم نداشت، این حرف ها راه به جایی تا به امروز واسه ایران نداشته. حتی انگلیس آمار ایران رو هم قبول نداره، میگه 10 میلیون نبوده و 2 میلیونه، که میگیم 2 میلیون هم آمار کمی نیست و این آمار هم خودش قابل تعامله. داستان قحطی اینجا تموم میشه و این تعداد نفر کشته شدن بر اثر گرسنگی، بر اثر بیماری، بر اثر دخالت بیگانگان در جنگی که ایران میخواست تو شرکت نکنه و در نهایت بیشترین خسارت رو هم از دل همین جنگ تحمل کرد. اما پادکست سریالی قحطی بزرگ تموم نشده. در این بین انسانهای وطن پرستی بودند که همیشه در سختترین شرایط به ایران کمک کردند و نذاشتن کشور سقوط کنه. در ویدیوی بعدی قراره به این فرد بپردازیم، کسی که اگر نبود میتونست مشکلات خیلی بیشتر هم بشه. دوباره به ایران کمک کرد تا این کشور از دل قحطی بزرگ هم خارج بشه و دوباره بتونه روی پاش وایسه.

شخصیتی که در این ویدیو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم برای بسیاری از ما ایرانی ها فرد ناشناخته‌ایه. البته اونهایی که در زمینه تاریخ معاصر ایران مطالعه داشتن، این فرد بسیار شناخته شده یه، همه چیز راجع به زندگیش میدونن، مخصوصا در جامعه زرتشتی چهره بسیار سرشناسیه. اینطور بهتون بگم، در هر شهری از ایران که قدم بزنیم آثاری رو مشاهده می‌کنیم که ماحصل دسترنج همین فرده. جدا از اون اماکنی وجود دارن که وقتی بهشون نگاه می‌کنیم عرق ملی بهمون دست میده. این هم بخشی از اقدامات این شخصیت به حساب میاد. به پاس بزرگداشت نامش یکی از خیابون‌های تهران رو هم به اسمش نامگذاری کردن، اما پشت این اسم داستان‌هایی وجود داره که در این ویدیو می‌خوایم بهشون اشاره کنیم.

کیخسرو شاهرخ معروف به ارباب کیخسرو در هفتم تیر ماه 1254 خورشیدی در شهر کرمان در یک خانواده زرتشتی متولد شد. خانواده‌اش افراد سرشناسی بودند، جزو ثروتمندان جامعه بودند، هم در دربار زندیه و هم در دربار قاجاریه. تاجر بودند و اوضاع احوال مالی خوبی داشتند. ولی زمانی که کیخسرو متولد شد، یه مدت کوتاهی بعد پدرش از دنیا رفت. همین باعث شد که به مرور زمان اوضاع و احوال مالی خانواده همینطور بد و بدتر بشه. در نهایت مادرشون ناچار شد بره سر کار و به کار بافندگی مشغول بشه تا امورات رو بتونه بگذرونه، خرج کیخسرو و برادرش رو بده. کیخسرو هم زمانی که به سن 10 سالگی رسید وارد بازار کار شد و تو همون کرمان، تو کارگاه‌های کرمان کارگری میکرد. همزمان به مکتب خونه زرتشتیان کرمان هم رفت تا اونجا سواد یاد بگیره، خوندن و نوشتن رو اونجا آموزش ببینه. در 12 سالگی به تهران اومد و وارد مدرسه شبانه روزی آمریکایی‌ها شد. اونجا تحصیل میکرد، همزمان کار هم میکرد. توی بیمارستانی کار میکرد که اون بیمارستان هم باز زیر نظر آمریکایی‌ها بود. تا 16 سالگی این حالت ادامه داشت. در 16 سالگی پسندازش رو جمع کرد و عازم بمبئی شد. به هندوستان رفت و اونجا ادامه تحصیل بده. در دارالفنون بمبئی تحصیلات خودش رو ادامه داد. تا 21 سالگی در هندوستان باقی موند، تحصیلاتش رو انجام داد. بعد هم تصمیم گرفت دوباره به کرمان برگرده. در این دوران براش یه مأموریتی هم تعیین کرده بودند. این مأموریت توسط گروه پارسیان هندوستان تعیین شد. با گروه پارسیان هندوستان ما در داستان مانکجی آشنا شدیم که لینکش رو اینجا میذارم، اگر دوست داشتید یه سر به اون داستان هم بزنید. پارسیان هندوستان گروهی بودند، ایرانی تبار بودند، اصالت ایرانی داشتن و زرتشتی بودند. 1400 سال پیش مهاجرت کردن، رفتن هندوستان، اما این جامعه رو حفظ کردن، جامعه زرتشتی ایرانیان، و همیشه هم به ایران کمک میکردن. افراد ثروتمندی بودن. یه مبلغ پولی هم دادن به کیخسرو و گفتن که به کرمان برو و چند تا مدرسه اونجا تأسیس کن. یه تعداد مدرسه در تهران تأسیس کرد که اسمشون شد مدرسه جمشیدیه، چون این مدارس روی زمینهای تأسیس شد که مالک اون ارباب جمشید بود. ارباب جمشید هم یکی از سرمایه‌داران زرتشتی در ایران بود. اون مدارس رو تأسیس کردن که یکی از اقدامات مثبت کیخسرو بود. تو همون سن جوانی مدیریت مدرسه زرتشتیان کرمان رو هم بر عهده گرفت و شروع کرد به یادگیری زبانهای خارجی، روسی، انگلیسی، عربی، که همین زبانهای خارجی بعدها خیلی به کارش اومد، باعث شد که با دولتهای خارجی خیلی راحت ارتباط برقرار کنه.

تو سال 1283 خورشیدی رهسپار یک سفر دیگه شد، به بندر اودسا در روسیه رفت. قرار بود که در روسیه بمونه، اما اوضاع احوال روسیه زیاد جالب نبود. روسیه اون زمان درگیر جنگ با ژاپن بود. مدت کوتاهی در روسیه موند، بعد هم دوباره از روسیه به ایران برگشت و دوباره به تهران مهاجرت کرد. این بار در یک صرافی مشغول کار شد، ولی در همین دوران بود که زمزمه های مبنی بر جنبش مشروطه در تهران ایجاد شد و کیخسرو هم بخشی از همین جنبش مشروطه شد، وارد این گروه مشروطه خواه شد. در مبارزات مشروطه شرکت کرد و اولین قدم های سیاسی در زندگیش رو برداشت. مجلس دوم که تأسیس شد، نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای ملی بود. علاوه بر اون یه پست دیگه هم بهش دادن. شده بود مسئول اداره مباشرت. اداره مباشرت همون امور اداری و امور مالی بود. امور مالی مجلس رو انجام میداد. به قدری در این کار خبره بود و خیلی خوب میتونست این رو انجام بده که در دوره‌های مختلف بهش رأی بالا میدادن که همین پست رو نگه داره. تا پایان عمر این پست در دستان خود ارباب کیخسرو بود، جوری که در دوره چهارم تمایلی نداشت که دیگه این فعالیت سیاسی رو انجام بده، ولی با رأی بالا و با درخواست دولت مردا باز هم به مجلس راه پیدا کرد و همچنان مدیر امور مالی در مجلس بود.

جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. همینطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم، ایران اعلام بی‌طرفی کرد اما خسارت‌های زیادی رو دید. انگلیس از جنوب اومد، روسیه از شمال اومد و ایران اشغال شد. روسیه پیشروی کرد و به تهران رسید. با رسیدن قوای روس به تهران، مجلس هم منحل شد. ارباب کیخسرو به همراه چند تای دیگه از نمایندگان به کرمانشاه رفتن. در کرمانشاه یک دولتی تشکیل دادن به اسم دولت در تبعید که مبارزاتشون رو ادامه بدن. این دولت در تبعید مورد حمایت آلمان و عثمانی بود و توضیح هم دادیم که چرا دولت مردای ایران به آلمان پناه برده بودند. چون آلمان اقدامات اقتصادی داشت انجام میداد. سالها قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، آلمانی‌ها در ایران اومده بودند، کارخونه تأسیس کرده بودند. اوضاع احوال اقتصادی خوب شده بود. ولی وقتی که روس‌ها و انگلیسی‌ها اومدن، اون کارخونه‌ها تعطیل شدن و ایران رفت توی یک بحران اقتصادی. به همین دلیل دولت مردان ایران تمایل داشتن آلمان و عثمانی پیروز بشند. اما در نهایت اتفاقی که افتاد برعکس شد. انگلیس و روسیه پیروز شدند و آلمانی ها باید خاک ایران رو ترک می‌کردند. این دولت در تبعید هم راه به جایی نبرد و ناچار شدند کرمانشاه رو ترک کنند و به تهران برگردند. این دوران همزمان بود با پادشاهی احمدشاه قاجار. بی‌کفایتی ها همچنان ادامه داشت و شرایط رو بدتر هم می‌کرد. مجدداً ارباب کیخسرو امور سیاسی رو در اختیار گرفت و ریاست اداره تلفن رو در دست داشت. هدفش هم این بود که یک خط سراسری تلفن در سرتاسر ایران کشیده بشه و کل شهرهای ایران به این خط تلفن وصل بشن. ولی شرایط خیلی شرایط وخیمی بود. دوره‌ای بود که قحطی هم داشت شروع می‌شد و دامن ایران رو می گرفت. اقدامات سازنده ارباب کیخسرو راه به جایی نداشت، چرا که درآمد نفت ایران کلن افتاده بود دست انگلیس. با یک سری شرط و شروطای خاصی کل این پول رو انگلیس در اختیار خودش گرفته بود و هیچی به دولت و به مردم ایران پرداخت نمی کرد. به خاطر همین خیلی از این طرحهای سازندهی که داشت، یکیش که همون گسترش خط تلفن بود، اینها همچنان روی کاغذ نوشته شده بود ولی عملی نمیشد. نفوذ انگلیس بیشتر شد و اجازه ورود مواد غذایی از کشورهای همسایه را نمیداد، اجازه ورود کمک به ایران رو نمیداد و قحطی سراسر ایران رو فرا گرفت. این بار ارباب کیخسرو تصمیم گرفت که با این قحطی هم مبارزه کنه.

ارباب کیخسرو به مجالس سیاسی مختلف میرفت، در اجتماعات حضور پیدا میکرد و نطقهای آتشین ایراد میکرد. فریاد میزد سر خیلی از این احتکار کننده ها و میگفت که چرا این گندم رو احتکار میکنید؟ حداقل به هموطنای خودتون رحم کنید، این مواد غذایی رو وارد جامعه کنید تا مردم هم بتونن یه لقمه نون بخورن و از گرسنگی نمیرن. ما در ویدیو قبل توضیح دادیم علاوه بر انگلیس یه تعداد از ایرانی ها هم بودند که احتکار میکردن، مواد غذایی رو نگه داشته بودن، مخصوصا گندم گذاشته بودن تا قیمتش بره بالا و به مردم فقیر اینها رو بفروشن. همین باعث شد فقر بیشتر شه. اما از بزرگترین احتکار کننده اسمی نبردیم و اون فرد کسی نبود جز خود احمد شاه قاجار. احمد شاه قاجار انبارهای دولتی رو در اختیار داشت، هم در تهران و هم در تبریز، اما به هیچ عنوان در این انبارها رو به روی مردم ایران باز نمی کرد. ارباب کیخسرو در نهایت تونست یک جلسه ای رو با احمد شاه برگزار کنه. وارد جلسه شدن، با هم صحبت کردن، تلاش کرد که احمد شاه رو از خر شیطون بیاره پایین، بگه که این انبارها رو باز کن، این مواد غذایی بیاد بیرون، نان تهیه کنیم، نونواها نون تهیه کنن و مردم بتونن تغذیه بشن. احمد شاه زیر بار نرفت. وقتی که با ارباب کیخسرو صحبت میکرد انگار داشت با یه بیگانه صحبت میکرد. رفتار احمد شاه شبیه به رفتار خود قوای انگلیسی بود. هیچ رقم حاضر نشد که این مواد غذایی که در انبار دولتی هست اونها رو به قیمت پایین به مردم ایران بفروشه. ارباب کیخسرو سوگند پادشاهی احمد شاه در قانون مشروطه رو بهش یادآوری کرد و گفت تو باید با مردم ایران درست رفتار کنی، این چیزیه که ما در قانون هم نوشتیم. اما این رو باز احمد شاه نپذیرفت. در نهایت چاره‌ای نبود، با همون سرمایه شخصی خودش و سایر دوستانش پول رو هم گذاشتن و با همون قیمت گزاف از انبار دولتی احمد شاه مواد غذایی و گندم رو خریداری کردن. گندم رو دادن به نونوایی ها، نونوا هم دوباره نون رو تهیه کردن و یک مقدار تونست از اون حالت فقر و از اون حالت گرسنگی ایران رو در بیاره. ولی خب دیدیم موج گرسنگی خیلی زیاد بود، اونقدری راه به جایی نبود، ولی تلاش کرد که حداقل یک مقدار این آمار کاهش پیدا کنه. در اواخر دوران قحطی بزرگ ایران با یک بحران سیاسی هم روبرو شد. اون هم قرارداد ننگین سال 1919 بود. طبق این قرارداد تمامی امور نظامی و مالی ایران میرفت زیر نظر مستشاران انگلیسی. یه جورای کل مملکت تحویل انگلیسی ها داده می شد. این قرارداد هم توسط وثوق الدوله نوشته شده بود که وثوق الدوله هم نخست وزیر احمد شاه می شد. همون موقع ارباب کیخسرو و سایر دولت مردایی که در مجلس بودن بسیار نسبت به این قضیه جبهه گیری کردن و گفتن این خیانت در حق ملت ایرانه. ارباب کیخسرو به ایالات متحده سفر کرد، در اونجا با یک سری از مقامات مذاکره کرد و گفت که هر کاری از دستتون برمیاد باید انجام بدید و این قرارداد امضا نشه، به انگلیس فشار بیارید، چون انگلیس میخواد کل ایران رو بگیره تو مشت قدرت خودش و این فقر و بدبختی همینطوری اون وقت ادامه پیدا میکنه. یه سفری هم به استکهلم داشت، با سیاستمدارای اونجا هم ملاقات کرد. در نهایت تلاش هایی که ارباب کیخسرو و دوستانش انجام دادن نتیجه داد و مجلس گفت که این قرارداد با اصول مشروطه همخونی نداره و قابل اجرا نیست. هرچند که همچنان کلی از مستشاران انگلیسی همچنان در ایران بودن، ولی این قرارداد وارد مرحله اجرا نشد. مجلس چهارم که تشکیل شد ارباب کیخسرو خارج از ایران بود، دعوت کردن تا دوباره به ایران برگرده، به ایران برگشت و کرسی مجلس رو دوباره تقدیمش کردن، مجددا همون پست امور مالی مجلس رو هم در اختیار گرفت. بعد هم بنا شد که همه ساله به مناسبت سالگرد قانون مشروطه در مجلس جشنی برگزار بشه. تاریخش رو هم ارباب کیخسرو در نظر گرفت و گفت 14 مرداد ماه رو به عنوان تاریخ جشن در نظر می‌گیریم.

گفتیم که ارباب کیخسرو قصد داشت یک خط تلفن سراسری در کل ایران بکشه، کل شهرهای ایران بتونن از تلفن استفاده کنن و با هم دیگه در ارتباط باشن. اما زمانی که دید انگلیسی‌ها خیلی در این زمینه دارن کارشکنی میکنن، به دولت نوپای شوروی تمایل پیدا کرد. با حکومت شوروی مذاکراتش رو شروع کرد و از اونها خواست برای انجام این کار به ایران کمک کنن. شوروی هم پذیرفت، گفت ما تمامی تجهیزات لازم برای این خط سراسری تلفن رو در اختیارتون قرار میدیم. یه مشکلی وجود داشت و اون همین بود که شاید انگلیسی‌هایی که در ایران هستن اجازه این کار رو ندن و مزاحمت‌های ایجاد کنن. ارتش شوروی در اینجا وارد کار شد و گفت این تجهیزات که داره وارد ایران میشه ما ازشون محافظت می‌کنیم، حواسمون هست که این تجهیزات سالم به ایران برسن. زمانی که وارد ایران شدن دیگه مهندسین میتونن کار خودشون رو انجام بدن. همین اتفاق هم افتاد و تجهیزات لازم برای خط سراسری تلفن از شوروی وارد ایران شد. اقدام بعدی که انجام داد در زمینه مجلس بود. تصمیم گرفت که یک کتابخونه بزرگ برای مجلس تأسیس کنه. کتابخونه‌ای ساختن و هر چی کتاب که خودش داشت تو سفرهای خارجی یا مثلا بهش هدیه میدادن به زبان‌های اصلی، این کتاب‌ها رو تقدیم کرد به کتابخونه مجلس ملی. به سایر دولت مردان و افراد دیگه هم گفت اگر میتونید کتاب‌های خودتون رو به این کتابخونه هدیه کنید که این کتابخونه هم کار خودش رو انجام بده و برای آیندگان بمونه، که چنین هم شد. یک سری آثار ارزشمند از اون دوران تا به امروز در کتابخونه مجلس موجوده. بعد هم تصمیم گرفت چاپخونه مجلس رو تأسیس کنه. این بار رفت به سمت آلمان‌ها، از مهندسین آلمانی خواست که به ایران بیان و دستگاه‌های چاپ رو هم با خودشون به ایران بیارن و چاپخونه مجلس هم تأسیس بشه. این اقدام هم جز اقدامات مثبت ارباب کیخسرو بود. در قدم بعدی یک نگاهی به فرهنگ ایران انداخت و گفت ما شاعر بزرگی داریم به اسم فردوسی، ولی آرامگاه درخور شأن فردوسی نداریم و این یک معضل برای جامعه فرهنگی ما به حساب میاد. این قضیه رو در مجلس مطرح کرد و از نمایندگان خواست که حتما یک اقدام مثبتی انجام بدن و یک آرامگاه در شأن نام فردوسی ساخته بشه، که این هم مورد قبول مجلسیان و دولت مردان قرار گرفت. تصمیم بر این شد که پس از سالها یک آرامگاه درخور شأن برای فردوسی هم بسازند.

یه توضیح راجع به آرامگاه فردوسی بدم، بعدن یه ویدیو جداگونه فکر کنم باید در موردش بسازیم. آرامگاه فردوسی از زمان فوت فردوسی تا همین دوران معاصر چندین بار تخریب و بازسازی شد. مدام نیروهای مختلف می اومدن آرامگاه رو تخریب میکردن، دوباره یک دولت یا حکومت جدید می اومد و یه آرامگاه برای فردوسی می ساخت. در دوران ناصرالدین شاه بود که به دستور ناصرالدین شاه قرار بود که یک آرامگاه بزرگ برای فردوسی ساخته بشه. حتی یه تعداد نیرو هم از فرانسه آورد و گفت جایگاه دفن دقیق فردوسی رو پیدا کنید، چون تا اون موقع دقیقا مشخص نبود که فردوسی کجا دفن شده. جایگاه رو هم تو همون دوران ناصرالدین شاه پیدا کردن، دو تا اتاقک کوچیک هم ساختن تا بعداً بیان و یک آرامگاه باشکوه بسازن، ولی هیچ وقت فرصتش پیش نیامد چون ایران خیلی دچار تغییر و تحولات سیاسی شد. دوره‌ای که ارباب کیخسرو تصمیم گرفت آرامگاه فردوسی رو بسازه سال 1305 بود. قاجار دیگه سقوط کرده بود و رضا شاه روی کار اومده بود. این مسئله با دولت رضا شاه هم در میون گذاشته شد و گفتن که میشه وارد مجلس بشه. در مجلس هم مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. مبلغ 25 هزار تومان رو به عنوان بودجه اولیه در اختیار ارباب کیخسرو قرار دادن. این مبلغ البته اصلا مبلغی کافی برای ساختن آرامگاه نبود. ولی خب رفتن با یه گروهی رفتن که دوباره محل دقیق دفن فردوسی رو پیدا کنن، چون سالها دیگه از دوران ناصرالدین شاه میگذشت. نکته جالب اینجاست که منطقه‌ای که فردوسی درش دفن شده بود یک باغ شخصی بود. با اون فردم صحبت کردن، اون باغ رو در اختیار خودشون گرفتن و محل دفن رو تونستن پیدا کنن. ولی بودجه همچنان کم بود. یه اقدام جالبی که ارباب کیخسرو انجام داد چاپ یه سری تمر و عکس بود در مورد فردوسی و اشعار فردوسی. گفت این عکس‌ها و تمرها رو به چاپ می‌رسونیم و اونها رو به مردم می‌فروشیم. از این طریق می‌تونیم یه کمک مالی هم از مردم بگیریم. هم یه یادگاری میشه براشون، هم در این اقدام فرهنگی مردم هم می‌تونن به ما کمک کنن. از این طریق تونستن 4000 تومان دیگه هم به دست بیارن، ولی باز کافی نبود. در نهایت دوباره رفتن به سمت مجلس و گفتن اگه میشه یک بودجه دیگه ای رو در نظر بگیرن. با پیگیری های فراوون مجلس بالاخره قبول کرد که 20000 تومان دیگه به ارباب کیخسرو بده تا آرامگاه فردوسی هم تأسیس بشه. البته یه شرط هم براش گذاشتن، گفتن در تمامی مراحل ساخت آرامگاه باید حضور داشته باشی و زیر نظر خودت باید این اقدام انجام بشه. یه مسئله دیگه ای که حالا پیش میومد بحث طراحیش بود، اینکه چه کسانی باید این آرامگاه رو طراحی کنند. در آغاز کار ارنست هرتسفیلد، باستانشناس آلمانی، مأمور طراحی نقشه آرامگاه شد که انجمن اون رو رد کرد. بعدش ارباب کیخسرو کریم طاهرزادی بهزاد رو معرفی کرد و گفت یک ایرانی میتونه این کار رو انجام بده. این هم مورد قبول انجمن قرار نگرفت. در نهایت تصمیم بر این شد که یک مسابقه بزرگ بذارن و طراحهای مختلف از سراسر ایران و جهان طرحهای خودشون رو بفرستن، طبق این طرحها آرامگاه فردوسی ساخته بشه. افراد مختلف اومدن، از روسیه، از کشورهای مختلف، آندره گودار از فرانسه اومد و همچنان کریم طاهرزاده هم اصرار داشت که یکی از طراحان آرامگاه فردوسی باشه. یه توضیح راجع به کریم طاهرزاده بدیم چون باید با این شخصیت هم آشنا بشیم. کریم طاهرزاده اهل تبریز بود و داستانش برمیگرده به دوران مشروطیت و مبارزات ستارخان. کریم طاهرزاده از یاران ستارخان در جریان مشروطیت بود، همسنگر ستارخان بود، مبارزه میکردن، اما هنگامی که روس‌ها اومدن ناچار شد ایران رو ترک کنه. به استانبول رفت و در اونجا معماری رو فرا گرفت، کارهای هنری رو انجام داد. آبا که از آسیاب افتاد، شرایط خوب شد، به ایران اومد. بسیار اصرار داشت که طراح آرامگاه فردوسی باشه. طرح‌ها رو که ملاحظه کردن، در نهایت کریم طاهرزاده پیروز شد و گفتن که کریم طاهرزاده میتونه طراح آرامگاه فردوسی باشه. آندره گودار فرانسوی هم طرحش رو فرستاده بود و گفت اگر میشه از طرح من هم استفاده کنید، که یک طرح متفاوت رو ایجاد میکنه. کریم طاهرزاده با استفاده از ستون‌های بلند هخامنشی و طرح ایرانی یک طرح کلی ریخت و از اون طرح نوین آندره گودار هم استفاده کرد و شد همین آرامگاه فردوسی که ملاحظه میکنیم. یک چنین جریانی پشتش بود. ارباب کیخسرو جز افرادی بود که بسیار تلاش داشت که این آرامگاه ساخته بشه.

کیخسرو شاهرخ یا همون ارباب کیخسرو شخصیتی دوست داشتنی داشت. در بین زرتشتیان ایران فرد برجسته‌ای بود. همیشه تلاش میکرد تا کشور را از تاریکی خارج کنه. همزمان برای ترقی جامعه زرتشتیان هم تلاش میکرد و به درستکاری شهرت داشت. به همین دلیل نمایندگان مجلس همیشه کار امور مباشرت رو میسپردند به ارباب کیخسرو، چون بسیار به درستکاریش ایمان داشتند. خیلی از نمایندگان اون دوران مجلس توی نوشته‌هاشون، توی خاطراتشون از اقدامات ارباب کیخسرو و همچنین شخصیتش به نیکی یاد کردن و ازش تجلیل کردن. در این بین باید از مورگان شوستر هم اسم ببریم که باش تو قسمت دوم آشنا شدیم. مورگان شوستر هم در خاطراتش از ارباب کیخسرو به نیکی یاد کرده. ولی کیخسرو شاهرخ در اواخر عمر در تنگدستی زندگی میکرد و ورشکست شده بود، چون خیلی از اون اقداماتی که انجام میداد با پول خودش بود. املاک خودش رو میفروخت و اون کارها رو انجام میداد اگر جایی مثلا بودجه کفاف نمیداد. همینو باعث شد که کلا اواخر عمرش در بیپولی بگذره. مرگ ارباب کیخسرو هم یک مرگ مشکوکی بود و هیچ وقت دقیق مشخص نشد که چطور از دنیا رفت. عده اعتقاد دارن که یک قتل سیاسی اتفاق افتاد و ارباب کیخسرو رو کشتن، چون در اواخر عمر کلا تحت نظر بود. این رو ابراهیم باستانی پاریزی هم در نوشته هاش مینویسه و میگه کیخسرو شاهرخ در اواخر تحت نظر شهربانی بود. از اون طرف روزنامه‌های ایران یک چیز دیگه مینویسن و میگن ارباب کیخسرو در یک تصادف رانندگی در خیابان کاخ جون خودش رو از دست داد توی تیر ماه سال 1319، چنانچه یک شب تو همون تیر ماه جنازه‌اش رو در خیابان کاخ پیدا کرده بودند. دقیق مشخص نشد که چه بر سر ارباب آمد، اما اقدامات بسیار مثبتی انجام داده بود و همچنین مرگ بسیار مشکوکی هم داشت. یک چیز رو هم باید بگیم، کلا داستان‌های خیلی زیادی داشت. من خیلی از اینها رو چون مدت زمان ویدیو محدوده دیگه حذف کردم. فردی به اسم اردشیر جی وارد ایران شده بود که جاسوس انگلیس بود، با این فرد به مشکل خورده بود. حتی یه مدت یه سری مجادله با خود ارباب جمشید داشتن. کلا داستان‌های زیادی داشت که اینها رو حالا خودتون میتونید مطالعه کنید. اقدامات سازنده‌ای هم که انجام داد خیلی زیاد بودن که من خلاصه وار چند تا از اینا رو فقط برای شما میگم. مدرسه احمدیه رو در اواخر قاجار تأسیس کرد. نیایشگاه آدریان در تهران از اقدامات ارباب کیخسرو بود. همچنین دبیرستان پسرانه فیروز بهرام، دبیرستان دخترانه انوشیروان، مدارس جمشید جم، تأسیس گورستان زرتشتیان تهران و تأسیس آتشکده زرتشتیان در خیابان سی تیر از کارهای ارباب کیخسرو بود. جدا از اون، ارباب کیخسرو در زمان زندگی شخصیش کتاب‌هایی هم نوشت که همچنان در اختیار ما قرار داره. پیشگویی‌های زرتشت، آیینه آیین مزدایسنا، زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، آیین نامه زرتشتیان و غیره. به پاس بزرگداشت نام ارباب کیخسرو، تندیسی از اون در کتابخانه مجلس نصب شده و همه سال در روز تولدش با اهدای گل از مقام ارباب کیخسرو تجلیل میشه و همچنین یک خیابان در تهران به نام ارباب کیخسرو نامگذاری شده. و این بود داستان قحطی بزرگ، از مبارزات رئیس علی دلواری در جنوب ایران تا اشغال ایران توسط بیگانگان و مرگ میلیون ها انسان در دوران قحطی بزرگ و اقدامات مؤثر ارباب کیخسرو.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار آقا خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 و مطابق 14 ماه ژوئیه 2026 813 برنامه از 16 سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم قبل از شروع قسمت اصلی برنامه دو تا مطلب کوچیک خدمت شما عرض کنم. یکی این که روز یکشنبه سال روز تولد شاعر معاصر ایرانی سرکار خانم سیمین بهبهانیه و این شعر ایشون رو فراموش نکنید: دوباره می سازم از وطن اگرچه با خشت جان خیش. درود به روان پاک ایشون. بعد خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم مغزی که این رو جناب آقای محمد رحیمیان دوست عزیز من که سردبیر روزنامه پیوند مونترال هستند، ایشون هم 33 سال این روزنامه رو مرتب چاپ میکنن و من افتخار اینو دارم که 24 سال با این روزنامه همکاری میکنم. بله ایشون خواستن در این باره صحبت کنم. البته در یک پرانتز هم باز کنم که دوست بسیار عزیزی داشتم، نویسنده بسیار بزرگ و فیلسوف و فیلسوف بزرگ، آقای فاضل غیبی. ایشون هم دو سه سال پیش بر اثر تومور مغزی آسمانی شدن. این دوست عزیز من مهمترین کتابشون دو جلد کتاب رگ تاکه. دو جلد کتاب رگ تاکه که شما اگه مایل باشین این کتاب رو میتونید از شرکت کتاب بخرید یا اگر بخواین یک جلدیش رو میتونید از دانلود کنید، بزنید فاضل غیبی به فارسی و شرح حال زندگیش و مقالاتش و این کتاب هم هست، یک جلدیش رو میتونید مجانی دانلود کنید. بسیار کتاب، بسیار کتاب عمیقیه. خب حالا بریم سر اصل برنامه درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم عرایزی خدمت رو عرض میکنم. تومورهای خوشخیم ناهنجاری هایی هستند که در صورت عدم درمان میتونند خطرناک باشند. اینها سرطانی نیستند اما میتونند خطرات قابل توجهی برای سلامتی ایجاد کنند. تقریبا 71% از تومورهای مغزی خوشخیم هستند. تعریف و ویژگی های تومورهای خوشخیم. همونطور که عرض کردم تومورهای خوشخیم مغز توده هایی هستند که در مغز تشکیل میشن و حاوی سلول های سرطانی نیستند. آنها به آرامی رشد میکنن و به سایر قسمت های بدن گسترش پیدا نمی کنن. با وجود این اونها میتونن به مغز فشار وارد کنن. این میتونه علائم و عوارض مختلفی رو ایجاد کنه. ویژگی های کلیدی تومورهای مغز: رشدشون آهسته است، همونطور که عرض کردم سلولهای سرطانی ندارن، متاستاز نمیدن، ولی پتانسیل اینو دارن که بر ساختارهای مغز فشار وارد کنن. تومورهای خشکیم مغز اغلب بزرگسالان مسن رو تحت تاثیر قرار میدن. با این حال آنها میتوانند جوانان و کودکان را هم تحت تاثیر قرار بدن. میزان بقای 5 ساله برای این تومورها بسیار بالا و 91.7% این موضوع اهمیت تشخیص زود هنگام و درمان مناسب رو برجسته میکنه. تومورهای خشکیم مغز بسیار رایج هستند. درک خطرات و درمانهای موجود ضروری است. این امر به بهبود نتایج بیمار کمک میکنه. انواع رایج تومورهای خشکیم مغز: انواع مختلفی از تومورهای خشکیم مغز وجود داره. در میان آنها مننژیوم ها و آدنوم های هیپوفیز بسیار رایج هستند. این تومورها اگرچه غیر سرطانی هستند، بسته به محل و اندازهشان می توانند بر سلامت تأثیر بذارند. مننژیوما تومورهای خشکیمی هستند که از غشاهای اطراف مغز و نخاع منشأ می گیرند. اکثر اونها به آرامی رشد می کنند و نیازی به اقدام فوری ندارند. با این حال اندازه و محل اونها میتونه باعث علائم عصبی بشه. مننژیوماها تقریبا 30% از تومورهای اولیه مغز رو تشکیل میدن. اکثر این تومورها خشکیم هستند و میتوانند با جراحی یا نظارت فعال با موفقیت درمان بشن. آدنوماهای هیپوفیز تومورهای خشکیمی هستند که در غده هیپوفیز ایجاد میشن. این غده در پایه مغز قرار داره. این تومورها میتونن بر تولید هورمون ها تاثیر بگذارن و باعث مشکلات سلامتی مثل اختلالات غدد درون ریز میشن. درمان آدنوماهای هیپوفیز و اندازه و تأثیر آنها بر تولید هورمون بستگی داره. گزینه های درمانی شامل جراحی، دارو و پرتو درمانی. نورومای اکوستیک تومورهای خشکیمی هستند که روی عصب دهلیزی ایجاد میشن. این عصب گوش داخلی رو به مغز متصل میکنه. این تومورها میتونن بر شنوایی و تعادل تاثیر بذارن. درمان نورومای اکوستیک به اندازه و تاثیر آنها بر عملکرد عصبی بستگی داره. نظارت فعال و جراحی گزینه‌های رایج هستند. هیمانژیوبلاستوما تومورهای خشکیم نادری هستند که در سیستم عصبی مرکزی اغلب در مخچه ایجاد می‌شوند. آنها می‌توانند با بیماری فون ایفرلیندو که یک بیماری ژنتیکی مرتبط بشه. درمان هیمانژیوبلاستوما اغلب شامل جراحی برای برداشتن توموره. نظارت منظم برای تشخیص هر گونه عود بسیار مهمه. به طور خلاصه انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره که هر کدام نیاز به درمان خاصی داره. درک این انواع برای تشخیص و درمان مؤثر بسیار مهمه. مدیریت تومورهای خوشخیم مغز نیاز به یک رویکرد چند رشته‌ای داره که شامل متخصصان مثل جراحان مغز، مغز و اعصاب و آنکولوژیست ها میشه. خطرات احتمالی تومورهای خوشخیم مغز. تومورهای خوشخیم مغز در صورت عدم درمان می توانند مشکلات جدی ایجاد کنند. آنها سرطانی نیستند اما می توانند به مغز فشار وارد کنند. این می تونه بر عملکرد طبیعی اونها اثر بذاره. فشار داخل جمجمه. فشار داخل جمجمه یکی از خطرات اصلی تومورهای خوشخیم مغز. تومور دلهار رشد میتونه به مغز فشار وارد کنه. این میتونه باعث سردرد، حالت تهوع و استفراغ بشه. موارد شدید میتونه منجر به مشکلات بینایی یا هوشیاری بشه. تداخل در عملکرد مغز. تومورهای خوشخیم مغز میتونن عملکرد مغز رو مختل کنن. آنها میتونن بر گفتار، مهارت‌های حرکتی، شناخت یا احساسات تأثیر بذارن. به عنوان مثال توموری در نزدیکی لب پیشانی میتونه شخصیت رو تغییر بده یا باعث مشکلات هماهنگی بشه. خطرات رشد و گسترش. حتی اگر تومور خوشخیم باشه میتونه رشد کنه و گسترش پیدا کنه. این میتونه بخش‌های مهمی از مغز رو فشرده کنه. مداخله پزشکی ممکنه برای جلوگیری از آسیب دائمی ضروری باشه. نظارت منظم بر تومور برای هر گونه تغییر مهمه. آیا یک تومور خوشخیم میتونه کشنده باشه؟ اگرچه تومورهای خوشخیم سرطانی نیستن اما میتونن کشنده باشن. اگر به قسمت‌های حیاتی مغز فشار وارد کنن یا باعث فشار داخل جمجمه بالا بشن میتونن خطرناک باشن. جدی گرفتن این تومورها و پیروی از توصیه‌های پزشکی بسیار مهمه. علائم و نشانه های هشدار. یک تومور مغزی غیر سرطانی میتونه علائم مختلفی رو نشون بده که بستگی به محل و اندازه اونها داره. علائم عصبی رایج. علائم عصبی رایج شامل سردرد، مشکلات بینایی و مشکلات تعادله. این علائم ممکنه نشان دهنده یه مشکل باشه. سردردها ممکنه صبح ها بدتر بشن. همچنین ممکنه باعث حالت تهوع یا استفراغ بشه. مشکلات بینایی ممکنه باعث تاری دید یا دوبینی بشه. تغییرات شناختی و رفتاری. تومورهای خوشخیم مغز همچنین میتونن باعث تغییرات شناختی و رفتاری بشن. ممکنه در تمرکز، به خاطر سپردن چیزها و نوسات خلقی مشکل ایجاد کنه. ممکنه باعث احساس تحریک پذیری، اضطراب یا افسردگی شدید بشن. این تغییرات ممکنه با آرامی شروع بشه اما با گذشت زمان بدتر میشه. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اگر شخصی این علائمی رو داره باید به پزشک مراجعه کنه. تشخیص و درمان زود هنگام میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. علائمی رو که ادامه دارن نباید نادیده گرفته بشه. یک متخصص مراقبت های بهداشتی میتونه آزمایش هایی رو برای یافتن علت انجام بده. این متخصصین میتونن به شما بگن که در مراحل بعدی چه کارهایی میتونید انجام بدید. فرایند تشخیصی. تشخیص تومور خشکیم مغز نیاز به چندین مرحله مهم داره. بیماران به طور جامع ارزیابی میشن و این به تعیین بهترین درمان کمک میکنه. ببخشید. معاینه های عصبی کلید بررسی عملکرد مغز هستند. آنها ناهنجاری ها را تشخیص میدن. یک ارزیابی کامل تأثیر تومور بر سیستم عصبی رو نشان میده. تکنیک های تصویربرداری. به دلیل تصاویر دقیق اون از تکنیک های تصویربرداری مانند سی تی اسکن و ام آر آی استفاده میشه. بیوپسی و آنالیز پاتولوژیک. گاهی اوقات بیوپسی برای تایید ماهیت خشکیم تومور ضروریه. تجزیه و تحلیل نمونه های بافتی نوع تومور رو تعیین میکنه. این به برنامه ریزی درمان کمک میکنه. گزینه های درمانی برای تومورهای مغزی غیر بطنی. روش های مختلفی برای درمان تومورهای خشکیم مغز وجود داره. انتخاب به اندازه و محل تومور بستگی داره و همینطور به سلامت کلی بیمار. رویکرد نظارت فعال. نظارت فعال تومور با استفاده از تکنیک های تصویر برداری مثل MRI برای تومورهای کوچک که هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند توصیه می شه. اگر تومور علائمی ایجاد بکنه یا احتمال ایجاد مشکل وجود داشته باشه مداخله ضروریه. گزینه ها شامل جراحی، پرتو درمانی و گاهی شیمی درمانیه. عوامل مؤثر بر انتخاب درمان. عوامل متعددی بر انتخاب درمان تأثیر می گذارن. این عوامل شامل اندازه و محل تومور، سن بیمار و سلامت کلی اونه. البته ترجیحات بیمار هم نقش داره. تومورهای بزرگتر ممکنه نیاز به مداخله تهاجمی تری داشته باشه. محل تومور در مغز هم میتونه بر نوع درمان تأثیر بگذاره. گزینه های درمانی. تومورهایی که در نواحی بحرانی قرار دارند ممکن است نیاز به رویکرد محتاطانه تری داشته باشند، مثل وضعیت سلامت بیمار. بیمارانی که بیماری های زمینه ای دارند ممکن نیاز به تنظیم برنامه درمانی خود داشته باشند. مداخله جراحی برای تومورهای خشکیم مغز. بسیاری از بیماران مبتلا به تومور خشم مغز جراحی را انتخاب می‌کنند. این یک گام کلیدی در درمان آنهاست. جراحی اغلب برای تومورهای غیر بدخیم مؤثره. تکنیک های برداشتن تومور. برداشتن تومور با جراحی یک روش رایجه. این روش شامل برداشتن کامل تومور و بهبودی سریعه. پرتودرمانی مرسوم با تقسیم دوز به چندین جلسه به بهبود بافت کمک میکنه. عوارض جانبی پرتودرمانی میتونه خستگی، حالت تهوع و ریزش موی موضعی باشه. داروهایی برای درمان تومورهای خشم مغز در حال بررسی هستند. آنها می توانند علائم را کنترل کنند یا مسیرهای مولکولی خاصی را هدف قرار بدن. تحقیقات فعلی در حال بررسی اثر بخشی عوامل داروی مختلف در درمان تومورهای خشم مغز. درمانهای نوظهور. درمانهای جدیدی برای تومورهای خشم مغز در حال توسعه هستند. این درمانها شامل درمانهای هدفمند و ایمیونوتراپی هستند. هدف آنها بهبود اثر بخشی و در عین حال کاهش عوارض جانبی. پیشاگهی و کیفیت زندگی. درک پیشاگهی تومورهای خشم مغز بسیار مهمه. پیشاگهی این بیماران عموماً خوبه. میزان بقای 5 ساله. داده ها نشان میدهند که اکثر بیماران پیشاگهی طولانی مدت عالی دارند. میزان بقای 5 ساله به طور قابل توجهی بالاست. این برای بیماران و خانواده های آنها دلگرم کننده است. ببخشید. عوامل مؤثر بر پیشاگهی. عوامل مؤثر بر پیشاگهی بیمار تأثیر دارد. مثل نوع تومور، محل آن و پاسخ به درمان. بله. فناوری جراحی به طور قابل توجهی پیشرفت کرده و جراحان از تکنیک های پیشرفته برای محافظت از بافت مغز استفاده می کنند. این امر نتایج بیمار را بهبود می بخشه و دقت و ایمنی از طریق تصویربرداری در حین عمل را اضافه میکنه. جراحی کم تهاجمی برای برخی گزینه است. درد پس از عمل کمتر و جای زخم‌های کوچکی را ارائه میده و بیماران سریعتر بهبودی پیدا میکنند. این روش از ابزارهای تخصصی و سیستم‌های تصویربرداری پیشرفته استفاده میکنه. این امر به جراحان اجازه میده تا با دقت کار کنند و در عین حال از بافت سالم محافظت کنند. خطرات و عوارض احتمالی. این خطرات شامل عفونت، خونریزی و واکنش به بیهوشی. یه پرانتز کوچیک باز کنم. یکی از بهترین جراحان در این رشته یک هموطن در کانادا، یک هموطن ایرانیه. بله.

Bimara باید خطرات بیماری رو، خطرات جراحی رو با تیم مراقبت بهداشتی مشورت کنه. این بهشون کمک میکنه که خطرات خاص مربوط به مورد خودشون رو درک کنن و برنامه‌ریزی دقیق و تخصص جراح برای به حد رسوندن این خطرات بسیار مهمه. بهبودی پس از عمل، بهبودی پس از جراحی از موردی به مورد دیگر متفاوته. مراقبت های پس از عمل برای بهبودی خوب ضروریه. بیماران دستورالعمل هایی در مورد مراقبت در منزل و مدیریت درد دریافت می کنند. پیگیری منظم با تیم پزشکی برای نظارت بر بهبودی و رفع هر گونه مشکل احتمالی بسیار مهمه. پرتو درمانی و سایر درمان های غیر جراحی. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحی تومورهای مغزی غیر بدخیمه. این روش از فناوری های پیشرفته برای هدف قرار دادن تومورهای خوشخیم استفاده میکنه و درمان را دقیقتر و موثرتر میکنه. جراحی رادیویی استریوتاکسی. جراحی رادیویی استریوتاکسی یک روش غیر تهاجمیه. این روش دوز بالایی از اشعه را مستقیما به تومور میرسونه و از بافت سالم اطراف محافظت میکنه. از مزایای این تکنیک اینه که در یک جلسه انجام میشه. بله. مدیریت اثرات بلند مدت. مدیریت اثرات بلند مدت برای کیفیت زندگی بسیار مهمه. بیماران ممکنه بسته به عوارض جانبی تومور یا درمان آن به درمان شناختی، فیزیکی یا گفتار درمانی نیاز داشته باشند. پیگیری و نظارت. پیگیری منظم برای تشخیص عود یا عوارض ضروریه. معاینات تصویربرداری و مشاوره های پزشکی منظم کلید پیگیری پس از درمان هستند. به طور خلاصه، اگرچه تومورهای خوشخیم مغز چالش هایی را ایجاد می کنند، اما پیشاگهی آنها به طور کلی مطلوب است. البته با مراقبت مناسب. نتیجه گیری. تومورهای خوشخیم مغز اگرچه غیر سرطانی هستند، می توانند بر سلامت بیمار تأثیر بگذارند. تومور خوشخیم مغز یا تومورهای غیر سرطانی نیاز به توجه ویژه دارند. این به جلوگیری از عوارض بعدی کمک میکنه. یک رویکرد چند رشته‌ای اغلب برای بیماران بهترین راه مناسبه. با درک درمان‌ها و همکاری با پزشکان، بیماران می‌توانند وضعیت خودشان را بهتر مدیریت کنند. این امر کیفیت زندگی اونها را بهبود می‌ده. این تومورها با اینکه سرطانی نیستند، اما نیاز به مراقبت پزشکی دارند. پیگیری منظم برای جلوگیری از عوارض بسیار مهمه و بهترین نتایج ممکن رو برای بیمار تضمین میکنه. خب، قسمت اول که تومورهای

از سلولهای غیر طبیعیه که به طور غیر قابل کنترل در مغز رشد میکنه، بسته به اینکه تومور سرطانی باشه یا نه. دو نوع تومور اصلی مغزی وجود داره: تومورهای خوشخیم که عرض کردم و تومورهای بدخیم که الان خدمتتون عرض میکنم. تومورهای بدخیم یا سرطانی، تشخیص این تومورها از بافت اطراف همیشه آسان نیست، بنابراین گاهی اوقات برداشتن کامل آنها بدون آسیب رساندن به بافت مغز اطراف دشواره. توموگرافی با انتشار پوزیترون که ما اینجا بهش میگیم PET PET بهش میگیم PET اسکن، و همینطور PET اسکن تزریق گلوکوز رادیواکتیو، چون سلولهای سرطانی خیلی گلوکوز دوست دارن و خیلی سریع گلوکوز رو جذب میکنن. اینه که این گلوکوز رادیواکتیوی که تزریق میشه بعدش با انتشار پوزیترون نقاط سرطانی به خوبی مشخص میشه. البته آزمایش های دیگری هم مثل MRI و توموگرافی CT اسکن هم امکان تعیین محل دقیق تومور رو فراهم میکنه. بیوپسی یعنی برداشتن یه نمونه برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی سلول شناسی برای تعیین خوشخیم بودن یا بدخیم بودن تومور ضروریه. تومورهای مغزی همچنین بر اساس منشأ و محلی که قرار دارن متمایز میشن. تومورهای اولیه مغز تومورهایی هستن که از مغز منشأ میگیرن. اونها میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن. نام آنها از بافت مغزی که از آن در آن رشد میکنن گرفته شده. شایع‌ترین تومورهای بدخیم رو خدمتتون عرض میکنم: گلیوما. این تومورها 50-60% از کل تومورهای مغزی رو تشکیل میده. اونها از سلولهای گلیال تشکیل میشن که به عنوان ساختارهای پشتیبان برای سلولهای عصبی یا نورون‌ها عمل میکنن. مدلوبلاستوما، این تومورها در مرحله جنینی از نخاع ایجاد میشن. آنها شایع‌ترین تومورهای مغزی در کودکان هستند. تومورهای اولیه، یکی ببخشید، تومورهای ثانویه یا متاستاتیک از اندامهای دیگری که سرطان در آنها وجود دارد منشأ میگیرند. سلولهای تومور به مغز مهاجرت کرده و در آنجا تکثیر میشوند. این سلولهای تومور توسط خون منتقل میشوند و اغلب در محل اتصال بین ماده سفید و ماده خاکستری ایجاد میشن. این تومورهای ثانویه شایع‌تر از تومورهای اولیه هستند و در واقع تخمین زده میشه که 25% از افرادی که بر اثر سرطان جان خود را از دست میدن سرطان متاستاز مغزی دارن. تومورهایی که اغلب مسئول متاستاز مغزی هستند، میتونیم اینا رو خدمت رو عرض کنیم: سرطان سینه، سرطان ریه، سرطان پوست یا ملانوما، سرطان کلیه و سرطان روده بزرگ، اینا مهمترینشون هستند. سرطان دیگری هم هست.

چه کسانی به سرطان مغز مبتلا میشن؟ در کانادا، آنچه در کانادا هستم، آمار کانادا رو میدونم، آمار جای دیگر رو نمیدونم. در کانادا تومورهای اولیه مغز 8 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تأثیر قرار میدن. تومورهای متاستاتیک مغز تقریبا 32 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تأثیر قرار میدن. مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ نشون میده که تعداد تومورهای مغزی در قلب برای چندین دهه در حال افزایش بوده، اگرچه دلایل آن هنوز مشخص نیست. با این حال، همونطور که در مطالعات متعدد نشان داده شده، به نظر می رسد استفاده فشرده از تلفن همراه در افزایش بعضی از تومورهای اولیه مغز نقش داره. در مورد استفاده از تلفن همراه، طبق گزارش ها کودکان بیشتر از بزرگسالان مستعد ابتلا به تومورهای مغزی هستند. ولی متاسفانه بچه ها خیلی علاقه دارن و پدر مادر هم برای اینکه بچه ساکت بشه، اذیت نکنه، سر صدا نکنه، ده تلفن رو میدن دستش، میگن بیا نگاه کن. و بچه ها خیلی سریع یاد میگیرن. دوستی دارم که دختری داره که هنوز دختره، کوچولو 3 سالش نشده، بلد تلفن رو باز کنه، بره تو گوگل، از تو گوگل بره کارتون های مورد علاقهش پیدا کنه و تماشا کنه. از این نظر خیلی خوبه، از نظر اینکه مغزشون مطابق تکنولوژی امروز پیش میره، ولی از یک نظر هم خطراتی داره. اینه که اگر تلفن دست بچه‌تون میدین یا اگر میذارین زیاد تلویزیون تماشا کنه، ساعتش رو محدود کنید و کنترل کنید. امروزه مود بچه های 8 ساله، 10-12 ساله تبلت خودشون رو دارن. در بعضی از مدارس، اینجا مدارس خصوصی پیشرفته داریم که شهریه های بالا داره، اونا اصلا بچه ها رو تشویق میکنن که رو تبلت کار کنن. بگذاریم، بریم سر اصل مطلب. چه زمانی باید برای تومور مغزی با پزشک مشورت کرد؟ اگر علائمی مثل سردردهای شدید و مداوم همراه با حالت تهوع و مشکلات بینایی وجود داشت، حتما باید با پزشک مشورت بشه. علائم تومور مغزی. علائم بسته به محل و اندازه تومور متفاوته. با رشد تومور، چه خوشخیم و چه بدخیم، به ساختارهای مغزی مجاور فشار وارد میشه و عملکرد اونها مختل میشه. توجه داشته باشید که برخی از علائم تومور مغزی رو میتونیم در موارد سکته مغزی، آبسه مغزی، هماتوم داخل مغزی یا برخی ناهنجاری های شریانی وریدی هم مشاهده کرد که به طور بالقوه منجر به تشخیص نادرست میشه. از جمله شایع ترین علائم تومور مغزی اینهایی که عرض میکنم: سردردهای غیر معمول و مکرر شدید، حالت تهوع و استفراغ، مشکلات بینایی مثل تاری دید، دوبینی
یا از دست دادن دید محیطی، بی‌حسی یا از دست دادن حس در یک طرف بدن، فلج یا ضعف یک دست یا پا در یک طرف بدن، سرگیجه، مشکلات تعادل و هماهنگی، مشکلات گفتاری، مشکلات حافظه و گیجی، تغییر در رفتار یا شخصیت، نوسانات خلقی، مشکلات شنوایی مخصوصا در مورد نوروم آکوستیک یعنی تومور عصب شنوایی، تشنج، از دست دادن هوشیاری و از دست دادن اشتها. عوامل خطر تومورهای مغزی. اگرچه علل تومورهای مغزی هنوز با خوبی شناخته نشده، اما به نظر میرسه عوامل خاصی خطر رو افزایش میده، مثل قومیت. تومورهای مغزی بیشتر در افراد با نژاد قفقازی رخ میده. ما ایرانی ها هم جز همون نژاد قفقازی هستیم، اینجا بهش میگن کوکازی هم. به جز مننژیوم ها که در افراد با نژاد آفریقایی شایع تره. سن، اگرچه تومورهای مغزی میتونن در هر سنی رخ بدن، اما خطرات با افزایش سن بیشتر میشه. اکثر تومورها در افراد بالای 45 سال تشخیص داده میشن. با این حال برخی از انواع تومورها مانند مدولوبلاستوما تقریبا منحصرا در کودکان رخ میده. قرار گرفتن در معرض پرتودرمانی. افرادی که با اشعه یونیزان درمان شده اند در معرض خطر بیشتری هستند. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی. در حالی که تحقیقات بیشتری برای تایید این فرضیه مورد نیازه، برخی از مطالعات که در حال انجام شدنه نشون میده که قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی خاص مثل آفتکش ها ممکنه خطر ابتلا به تومورهای مغزی رو افزایش بده. سابقه خانوادگی. در حالی که سابقه خانوادگی سرطان یک عامل خطر برای تومورهای مغزی است، اما این خطر همچنان در حد متوسط است. حالا چطور از سرطان مغز جلوگیری کنیم؟ از اونجایی که علت دقیق تومورهای اولیه مغز هنوز ناشناخته است، هیچ اقدامی برای جلوگیری از ابتلا به اونها وجود نداره. با این حال میشه با کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش وزن، اطمینان از مصرف کافی میوه و سبزیجات، انجام فعالیت منظم بدنی برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ و محافظت از پوست در هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای سرطان پوست، ترک سیگار برای سرطان ریه و غیره، از ابتلا به سایر سرطان‌های اولیه که میتونن منجر به متاستاز مغز بشن باید جلوگیری کرد، مثل استفاده مداوم از هدفون
هنگام استفاده از تلفن‌های همراه به کاهش میزان تشعشع ساطع شده کمک میکنه. اجازه بدین یه پرانتز دیگه اینجا باز کنم. من دیدم مخصوصا بچه ها و نوجوانان استفاده از تلفن که میکنن همیشه سرشون دلار اینجوریه. این باعث فشار زیاد روی گردن و مهره های اولیه پشتی میشه. اینه که میخواستم خواهش کنم از همه دوستان مخصوصا جوان ها آقا تلفن بیار بالا، صاف بشی تلفن بیار بالا، به جای اینکه خودت دوله بشی اینو بیار بالا و در صورت امکان از هدفون استفاده کنین. گوشی هایی هست که به این وصل میکنین، گوشی هایی هم هست که وصل نمیکنین، فقط به گوشتون میزنین. این خیلی کمک میکنه. حالا تومورهای مغزی چطور درمان میشن؟ درمان های پزشکی. درمان ها بسته به نوع تومور، اندازه و محل اونها متفاوته. تومورهای بدخیم معمولا با درمان های ترکیبی مانند جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی درمان میشن، در حالی که این تومورها در کودکان نسبت میزان بالایی دارند، میزان بقا در بزرگسالان متفاوته. در کودکان در میزان بقا خیلی زیادتره. البته بستگی به نوع تومور، اندازه اون، نفوذ تومور به بافت‌های اطراف و توانایی جسمی کلی هر بیماری بستگی داره. آنژیوگرافی مغزی، پت اسکن و سی تی اسکن و ام‌آر‌آی قبل از شروع درمان، تعیین محل دقیق تومور رو به پزشک نشون میده و زمانی که تشخیص دقیق نوع تومور با وجود معاینات بیشتر نامشخصه، بیوپسی انجام میشه. این بیوپسی به تعیین ماهیت تومور و خوشخیم یا بدخیم بودن اون کمک میکنه. بیوپسی با ایجاد سوراخ کوچکی در استخوان جمجمه انجام میشه و تحت بیهستی موضعی یا عمومی انجام میشه. البته بیوپسی از نظر سلول شناسی سرطان هم خیلی کمک میکنه. بله، اگر جراحی، اگر تومور قابل دسترسی باشه، اولین گزینه برداشتن اون از مغزه. این رویکرد درمان اولیه در درمان تومورهای مغزیه. جراحی برش همچنین امکان تایید نتایج بیوپسی رو فراهم میکنه، چون که بسیاری از تومورها ناهمگن هستند، یعنی توزیع ناهموار سلولهای تومور در خود تومور. در برخی موارد سلولهای تومور به راحتی از بافت اطراف جدا میشن و تومور رو میتونیم به طور کامل برداریم. در موارد دیگر تومور در نزدیکی نواحی بحرانی یا بسیار حساس قرار داره و جراحی رو خطرناکتر میکنه. به عنوان مثال اگر تومور در نزدیکی عصب بینایی قرار داشته باشه، جراحی میتونه بینایی رو به خطر بیندازه. در هر صورت جراح همیشه تمام تلاش خودش رو میکنه تا در حد امکان
تومور رو بدون تأثیر بر نواحی ضروری مغز برداره. در هر صورت جراحی رادیویی، اگر تومور با جراحی سنتی قابل دسترسی نباشه، جراحی رادیویی گاما نایف ممکنه در نظر گرفته بشه. این تکنیک که دقیق‌تر و قدرتمندتر از رادیوتراپیه، از پرتوهای قدرتمند تابش استفاده میکنه که به طور دقیق و مستقیم به مدت چند دقیقه تا چند ساعت به تومور تابانده میشه و نیازی به باز کردن جمجمه یا ایجاد سوراخ با مته نداره. رادیوتراپی اگرچه قدرت تابش کمتر از پرتوییه که در رادیو سرجری استفاده میشه، اما همچنین میتونه نواحی وسیع تری از مغز رو پوشش بده. در برخی موارد رادیوتراپی فقط به تومور هدایت میشه، در برخی دیگر کل مغز تحت تابش قرار میگیره. به عنوان مثال، پس از جراحی برای از بین بردن سلول‌های تومور باقی مانده یا زمانی که چندین تومور در مغز وجود دارن به علت متاستاز و نمیشه اونها رو با جراحی برداشت، در نهایت از رادیوتراپی استفاده میشه. اونا همینطور در زمانی که تومور به طور کامل برداشته نشده باشه. شیمی درمانی، اگرچه تومورهای مغزی به ندرت به خارج از مغز متاستاز میدهند، اما از شیمی درمانی برای کنترل بهتر بیماری استفاده میشه. برخی از انواع سرطان مغز به شیمی درمانی پاسخ میدن. داروهای شیمی درمانی را میتوان به صورت داخل وریدی یا خوراکی تجویز کرد. در برخی موارد میتوان آنها را به نخاع تزریق کرد تا فقط سیستم عصبی را هدف قرار بده. رویکردهای نوآورانه شامل قرار دادن یک دیسک کوچک به طور مستقیم در مغز پس از جراحی است. سپس داروهای شیمی درمانی رو برای چند هفته به بافت مغز میرسونه. پیگیری، گاهی اوقات از بین بردن تمام سلول‌های سرطانی مغز دشواره. اگر مقداری از اونها در مغز باقی بمونه، تومور میتونه عود کنه. بنابراین پیگیری و نظارت منظم ضروریه. علاوه بر این، به دلیل عوارض عصبی احتمالی تومور یا درمان آن، مثل کنترل حرکات یا گفتار یا غیره، اغلب یک دوره توانبخشی ضروریه. این امر مستلزم مشارکت پزشکان متخصص با پشتیبانی درمانگران متخصص مثل فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر و غیره است. خب، یکی دو دقیقه وقت مونده، ولی اشکال نداره. میتونم دوباره برگردم. این یکی دقیقه رو بگم، باز خدمت دوستان بگم که میتونید این کتاب رگ تاک رو که مرحوم فاضل غیبی نوشتن، کتاب بسیار مهمیه در تاریخ اجتماعی ایران، دو جلدیشو میتونین از کتاب شرکت کتاب سفارش بدین و یک جلدیشو میتونین
دانلود کنید مجانی، خیلی کتاب جالبیه. و وقت ما در اینجا به پایان رسید، برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. خداحافظ.

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم رو استیج به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال، خب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته. مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز، مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشون هم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجدداً سلام، مجدداً سلام، ایوال ایوال. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامه‌م، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارج. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان،

0: هر چقدر که لذت بردی سوچی قورا. آمو کرامت از دیار سعدآباد، به به، شهر باستانی استان و بوشهر، سعدآباد بزرگ، به افتخارشون یه دست بحال بزنید. خیلی زحمت کشید، دمت گرم.
1: براتون یه آهنگ قدیمی میخونم، خیلی خاطر انگیز باشه،
2: حتما دوستش داشته باشید.
1: مجبوری.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. بازم در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. همونجور که میدونین من شیوا نظام‌فر هستم، از لندن داغ با شما صحبت میکنم. میدونم که در ایران هم هوا بسیار گرمه، اما هم میهنان گرامی ما دلمون لک زده برای مملکت خودمون که خیلی زیبا 4 فصل مشخص داره و در خونه ها کولر وجود داره، در ماشین ها، در پاساژ ها. باور کنید یا نه، در یه مملکتی به نام انگلستان مردم کولر که ندارن هیچی، ممکنه پنکه‌ای هم در خونه ها موجود نباشه. و خب این برمیگرده به اون بزرگزادگی و اون نحوه زندگی ماها که هرگز اینا باورشون نمیشه که ما چگونه زندگی میکردیم و الان مجبور به چه زندگی هستیم. این روزگار هرچه سریعتر تمام خواهد شد. مطمئنم که همه با هم به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. برنامه امروز من کمی متفاوته با برنامه های دیگر. یک برنامه صمیمی با یکی از همرزمان عزیزمون داریم که و همینطور در مورد خبرهای روز هم صحبت میکنیم. باید اعلام بکنم که آقای دکتر احمدی پوزش خواستن، برای مشکلی داشتن، این هفته در خدمتشون نخواهیم بود، حتما هفته بعد جبران میکنیم. بریم با همدیگه چند تا ویدیو ببینیم. مهمان عزیزمون رو از همونجا خواهید شناخت.
2: درود فراوان بر شما و خیلی ممنونم که مهمان ما بودید در برمینگام. همونطور که می‌بینید ما روز فراخوان راهپیمایی سراسری داشتیم که همرزمانمون از سراسر بریتانیا اینجا تشریف آوردن تا با همون کنار هم صدای مردم شریف ایران باشیم و امیدوارم این ویدیوها دست بچه های ایران برسه و بدونن که ما تا آخرین قطره خونمون اینجا آزادی رو براشون فریاد خواهیم زد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
3: It is our honor to welcome our next guest, Mrs. Shiva Nizamfar, a presenter and a political activist, a member of Azerbaijan Movement for Democracy and Integrity of Iran. Please join me in welcoming Mrs. Nizamfar to the stage.
4: Thank you. I am a daughter of Iran, a land whose beauty is not defined by a single color, but by the countless color of the people who call it home. And land where different cultures, languages, and traditions some come together as the branches of one ancient tree, a tree called Iran. I am a daughter of Azerbaijan, the homeland of Sattar Khan and Bagher Khan, and of countless brave women and men who gave everything for the dignity and freedom of Iran. Many of their names may never have been written in history book, yet they shaped the history of our nation with their courage. They were, they are, and they will always remain part of Iran's story. But no single ethnic group alone defines Iran. The greatness of our homeland has always come from the unity of all its people. Azeris, Turkmens, Kurds, Lors, Bakhtiaris, Qashqais, Baluch, Gilaks, Mazanis, Kermanis, Yazdis, Arabs, Talishis, Laks, Farsis, Parsis, and every other community across our land. Each is a unique thread in the magnificent transparency of Iran. Together, they create the nation the world knows as Iran. Iran belongs to all of us. It's always been the shared home of it, of all its children, and it always will be. We, the people of Azerbaijan, firmly follow Prince Reza Pahlavi and consider him the sole alternative for Iran. As long as you and I stand for this land, as long as our hearts beat for Iran, our homeland will endure. Long live Iran! Long live Iranian people! Long live Pahlavi! Javid!
5: موظفم که فارسیش رو هم براتون بخونم و بعد چند کلمه ای هم به آذری صحبت کنم. پیشا پیش پوزش میخوام، ممکنه آذری صحبت کردم به خاطر دور موندن از یار و دیار خیلی پرفکت نباشه. من دختری هستم از ایران، از سرزمینی که زیباییش نه در یک رنگ که در هزاران رنگ اقوامش معنا پیدا میکند. سرزمینی که مردمانش با همه تفاوت‌هایشان شاخه‌های یک درخت کهنسالند، درختی که نامش ایران است. من دختری هستم از آذربایجان، دیار ستارخان و باقرخان، دیار آزادگانی که برای سربلندی ایران جان دادند و نیز سرزمین زنان و مردان بیشماری که شاید نامشان هرگز در کتاب‌های تاریخ ثبت نشده باشد، اما با ایثار و عشقشان تاریخ این سرزمین را ساختند. آنان که بودند، هستند و تا همیشه در حافظه ایران خواهند ماند. اما هیچ قومی در ایران به تنهایی تمام ایران نیست. شکوه ایران از کنار هم بودن همه فرزندانش شکل گرفته است. آذری، ترکمن، کرد، لور، بختیاری، قشقایی، بلوچ، گیلک، مازنی، کرمانی، یزدی، عرب، تالشی، لک، پارس، همه و همه اقوام این سرزمین هر یک رنگی از این فرش هزار رنگند و در کنار یکدیگر تصویری را آفریدند که جهان آن را با نام ایران می شناسد. ایران حاصل همدلی همه ماست. وطنی که از آغاز خانه همه فرزندانش بوده است و تا همیشه نیز چنین خواهد ماند. ما قوم آذربایجان با قدرت از شاهزاده رضا پهلوی پیروی میکنیم و او را تنها و تنها و تنها آلترناتیو ایران میدانیم. تا من و تو هستیم، تا او پشتیبان ماست، ایران برای همیشه پا بر جا خواهد ماند. جاوید شاه! عزیز همشهری لرم، عزیز آذربایجان دلار، عزیزترم اگر لحجم خیلی کامل دویل اما حیفیم جلده آذری دانش میام. بیز هم میز شاهزاده رضا پهلوی اینن پشتیبانی لیرخ و ایران آزاد الیابی لیرخ. یا شاسن ایران، یا شاسن آذربایجان، یا شاسن پهلوی، کینگ رضا پهلوی، جاوید شاه.
1: درود مجدد، برگشتیم خدمتتون. همونجور که ویدیوها رو دیدین، ویدیوهایی که دیدین مربوط هست به تجمعی که 3 روز پیش در برمینگام انجام شد و ویدیوی اول مربوط به بانو الناز بهار از عزیزترین کسانی که میشناسم که با تمام روح و روان و مال و جسم و جونش در خدمت انقلاب شیر خورشید بوده و هست. بانو الناز گرامی، به برنامه من خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگید.
6: درود بر شما بانو شیوای نازنین و پرکارم و خیلی خیلی خوشحالم که امروز باز هم مقابل این دوربین جلوی شما نشستم. افتخار خیلی بزرگیه. ممنونم از شما. فکر میکنم دومین باره و من باز هم از شما سپاسگزارم. واقعا درود بر تمامی کسانی که از سراسر این کره خاکی، ایران، انگلیس، هر جای دنیا این برنامه رو میبینم و درود میفرستم و میگم به امید آزادی وطن زیبام.
1: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز در تلویزیون میهن اولین بار هست که بانو الناز بهار مهمان من هستن، اما اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن. به هر روی همیشه صحبت کردیم درباره این که مبارزه بازوهای مختلفی داره. یکی از بازوهای مهمش قسمت میدانیه. قسمت میدانی که کار بسیار سختی هم هست، جلوه بیرونی مبارزه است. یعنی چی؟ یعنی این که در قسمت میدانی ما با جمعیتی که تشکیل میدیم، با بنرهایی که میگذاریم، با شعارهایی که میدیم، با فرتورهایی که دست میگیریم، به جهانی که همزبان ما نیستن، به جهانی که اخبار فیک رو زیاد میشنون، سعی میکنیم واقعیت رو بفهمونیم. در این میان ترتیب دادن یه همچین چیزی بسیار کار دشواریه. برای کسانی که نمیدونن، دوست دارم بانو بهار الناز جان، اگر اشکال نداره که شما رو به این نام صدا بکنم، دوست دارم یه توضیح مختصر بدین که برای همین تظاهرات کوچک چه تمهیداتی لازمه، چه کارهایی باید انجام بشه، از مجوزهایی که گرفته بشه تا خطراتی که در کمینه و غیره و غیره. میسپارم به شما، بفرمایید.
6: ممنونم بانو شیوای عزیز. همونطور که گفتی، هممیهنان عزیز ما لطف میکنن هر هفته در تظاهراتی که به هر حال در شهر خودشون براشون اون پایش فراهم میشه، لطف میکنن، شرکت میکنن و در واقع میخوان که صدای مردم عزیز کشورمون در همه جای دنیا باشن و این بسیار بسیار هم قابل احترامه. اما در واقع تمام برنامه 2 ساعتی نیستش که میان شرکت میکنن و میرن و در واقع 1 هفته تلاش شبانه روزی یک تیم هر جایی که میخواد باشه. من فقط در مورد برمینگام صحبت نمیکنم. در هر تجمعی که برگزار میشه واقعا یک تیمی پشت سرش دارن، زحمت فراوانی میکشن. حالا نسبت به قول شما تمهیدات یا قوانین و ضوابطی که اون تیم داره در واقع اعمال میکنه به گروه خودش و درش اجرا میشه، حالا تفاوت هر کدوم از این تجمعات رو در واقع به وضوح میشه دید و هرچه این تمهیدات و این ضوابط در واقع مرتبتر، نگم سخت گیرانه ولی با دیسیپلین تر اگر باشد، خب مسلماً بازخورد کار خیلی بهتره، آتکامی که ازش میاد بینون، خروجی کار خیلی خیلی بهتره و مهمتر از تمام اینها اون جریان بازتاب رسانه‌ای و رساندن اون خبری که میخواییم برسونیم به جاهایی که باید برسونیم. و ضمن این که باز هم به نظر من مهمتر از اون حداقل برای من به شخص امنیت کسانی هستش که میخوان در این شرایط، مخصوصا در کشور انگلیس که خودمون میدونیم واقعا چه افرادی از داخل رژیم در اینجا نفوذ دارن و حتی خریداری شدن با اینکه خارجی هستن، به هر حال تامین امنیت مردم فکر میکنم یه بخش بسیار بسیار بزرگی از هر تجمعی رو در بر میگیره و خدا رو شکر که تا الان ما تونستیم در حداقل در شهر برمینگام تا جایی که نمیگم ایراداتی نداره، 100% ایراد، همه جا کار جای برای بهتر شدن هست داره، ولی سعی کردیم توانمون رو بذاریم، صدمون رو بذاریم و با یک تیم بسیار بسیار با عشق به ایران داریم کار میکنیم و تمام تلاشمون این هستش که این موارد رو رعایت بکنیم که یک، بچه هایی که از ایران دارن نگاه میکنن بدانید بچه ها که فراموش نشدید و هر روز اون آتش قلب ما داره تندتر میشه، و دو، اینکه تا آخرین لحظه تا جایی که توان داریم و زنده ایم و سرپاییم

0: مردم ایران داخل ایران خواستارش هستند. این کل داستانی که داره و امیدوارم که موفق بوده باشیم تا به حال حداقل.
1: سپاسگزارم از شما. من لازم اینجا عنوان بکنم که فیلم کوتاهی که از دلنوشته‌ای که من نوشته بودم و خوندم هم دیدید مربوط هست به اینکه من با افتخار عضوی از جنبش آذربایجان برای دموکراسی هستم و این فیلم یک بنده به نمایندگی از اونها این نوشته رو خوندم که فهواش که همونجور که همگان دیدند این بود که ایران فرشیست هزار رنگ تشکیل شده از همه اقوامش و هیچ کس به اون یکی برتری نداره. ما همه اول ایرانی هستیم، در خارج از کشور ما ایرانی هستیم، بعد میشیم ایرانی آذری، ایرانی تهرانی، ایرانی کرد، بلوچ و هر کس دیگه. و این خیلی خیلی مهمه. دلیل این که من پخش کردم نه این که بنده دارم میخونم این رو و پخش بکنم، نه، به جهت این که این مسئله بسیار اهمیت داره، به خاطر این که چپ جهانی همراه با خائنین وطنی خیلی تلاش دارن که این مسئله رو بولد بکنن و اختلاف بندازن، در صورتی که مردم ایران که واقعا جان فدا هستن به باور من و هیچ صفت دیگه‌ای برازندشون نیست، بسیار زیبا از ابتدای انقلاب مهسا این شعارها رو مد کردند که از کردستان تا تهران جانم فدای ایران و همه جای ایران. در نتیجه کسی نمیتونه سوء استفاده کنه، اما از اون جایی که بعضی مسائل انقدر مهمن که حتی 0.1% هم نباید خطر داشته باشه، ما همیشه تلاش میکنیم و خواهیم کرد که این مسئله رو همیشه عنوان بکنیم که همه جای ایران سرای من است و همه اقوام ایران از ایران سهم دارن. بانو بهار گرامی، من همیشه یه مثالی میزنم، خوبه حالا که این صحبت کردیم این رو هم در نظر بگیریم. بنده پدر و مادرم آذری هستن، پدرم از ارومیه، مادرم از تبریز، خودم تهران به دنیا اومدم بزرگ شدم، خب خواهرم هم درسته این من با یه بختیاری ازدواج کردم، خواهرم با یه کرد ازدواج کرده. یعنی تمام صحبت تجزیه طلبان رو من با خانواده خودم پاسخ میدم که الان بچه من و بچه خواهرم اگر هم بر فرض محالی همچین صحبت هایی بود به کی میرسه؟ به تهرانیا، به بختیاریا، به کردا، به ترکا، به کجا؟ در نتیجه انقدر امتزاج انجام شده و انقدر همه در هم تنیده هستند که به واقع همون همه جای ایران سرای من هسته. فکر نمی کنم برای من و شما فرقی بکنه که طرف از کجای ایرانه. غیر از اینه؟
0: به هیچ عنوان. اون سوالی هم که پرسیدی به کی میرسه؟ به ایران میرسه.
1: تمام شد و رفت. و
0: ایران میرسه.
1: عزیزان داخل ایران باید بدونین که ما اینجا زمانی که یکی اصفهانی صحبت میکنه لهجه مشهدی داره، لهجه شمالی داره، لهجه ترکی داره، باور نمیکنین، ولی بغض گلوی ما رو میگیره. و این جمله رو من خودم بارها گفتم، بارها هم شنیدم که قربون لهجت، این گونه همه چیز وقتی که از ما گرفته میشه از صفر تا صدش ارزشمند میشه. خب بگذاریم و برسیم به برنامه امروز. در تاریخ کشورهای مختلف و همینجور کشور ما همیشه انسانهای نیکی در اقصانقاط جهان بودن که با ما همراه بودن. نمونش جاویدان بهتر بگیم، انور سادات که با اعلیحضرت فقید که به باور من، چون من باور دارم ایشون کشته شدن و ایشون هم از جاویدنامان ما هستن، بسیار رابطه خوبی داشتن و خب جریانشو هممون میدونیم که چه کردن ورساداتو که بعد خودش هم از بین رفت. در عصر حاضر هم کسان زیادی این گونه هستن. یکی از اونها که بسیار متاسفیم از دست دادنش آقای لینسی گراهام، سناتور ارشد امریکا بودن که ایرانی ها بسیار احساس نزدیکی می کنن، مخصوصا که ما در مونیخ فاصله کمی داشتیم با ایشون زمانی که پرچم شیر و خورشید رو صحنه گردوند و به تظاهرات ما آمد و امید آینده، امید

0: پیروزی رو با صحبتهاش بسیار از ته دل به همه ما گفت. ایشون رو از دست دادیم. گمان زنی هایی وجود داره که ایشون کشته شده. هنوز هیچ کس دقیقا نمیدونه که چه گذشته و به هر حال ما بسیار بسیار متاسفیم. خواهرشون جایگزین ایشون شدن. به باور من بسیار متاسف هستیم از این ماجرا. ایرانی ها در سرتاسر دنیا، مخصوصا بریتانیا که ما دیدیم، در سفارت های امریکا جمع شدن، شمع روشن کردن، تأسف خودشون رو اعلام کردن، مثل همیشه که مردم ایران با همه دردمندهای جهان همراه بودن، این بار همین کار رو کردن. اما به باور من چیزی که این وسط ما خیلی باید درس بگیریم و بترسیم، بنده خودم بسیار ترسیدم، امنیت رضا شاه دوم به باور من و شاهزاده رضا پهلویه. همین هفته پیش ایشون در هلند بودن و چند وقت پیش در اوکراین بودن که بسیار وقتی ما این خبر رو شنیدیم ترسیدیم. امیدوارم که امنیت ایشون چند برابر رعایت بشه که شنیدم میشه، و اینکه فکر میکنم که امنیت ایشون که متعلق به 90 میلیون انسان منتظر چشم به راه هست، خیلی مهمتر از دیدن من و شما یا یه عکس گرفتن کنار ایشونه که البته که افتخاره برای همه ما و لحظه وصف ناشدنیه، ولی امنیت ایشون در درجه اوله و میدونم که همه رعایت میکنم. بانو بهار، در مورد چیزهایی که صحبت کردیم نظر شما رو هم بدونیم.
1: همونطور که شما گفتی شیوا جان، مسلماً که ما الان در شرایطی مردممون هستن که کوچکترین حمایتی که میشه از مردم، از انقلاب ملی، در واقع از رساندن صدای این فجایعی که تو این چند سال و یا حداقل میتونم بگم چند ماه اخیر در کشور ما رخ داده، این جنایات جنگی، باید بگیم در واقع جنایات جنگی دیگه، خب خیلی خیلی محتاجش هستیم، برای اینکه واقعا خیلی ها میشنون و نمیشنون، گوشاشون رو گرفتن که نشنون. پس در نتیجه وقتی که یک شخصیت هایی مثل جناب گراهام پیدا میشن که صدای مردم ما رو میرسونن و هم صدا با خواست و آرزوی مردم ما هستن، بسیار بسیار برای ما عزیز میشن. ما ایرانی هم که بسیار مردم قدرشناسی هستیم و مسلماً که متأسف شدیم و حتی من شنیدم که دیروز این اتفاق دقیقاً روز یک شنبه، همونطور که خودت پیش من بودی، در آغاز تجمع ما 6 صبح رسیدیم در سنتر که آماده کنیم برای مراسم، آماده سازی ها رو بکنیم، یکی از دوستان اومد به من این خبر رو نشون داد و من خودم یه لحظه وا رفتم راستش رو بخوای، ولی بعدش اون بازخوردی که گرفتم، خیلی از دوستانی که در تجمع اومده بودن اصلا خیلی زیاد ناامید شده بودم و میگفتم وای، ما یکی از حامیان تغییر رژیم رو از دست دادیم، نکنه. ایشون خیلی داشتن فشار می آوردن به دولت آمریکا و به پرزیدنت ترامپ، نکنه اینطوری بشه. همه اینا رو من قبول دارم، اما خطابم به اون دسته از دوستانیه که این موضوع سوای از ناراحتی یه خورده پیشتر رفته و ناامیدشون کرده. دوستان، ما در سال 1401، 1398، 88، 96 ما لینزی گراهام نداشتیم. ما مردممون نیازی به لینزی گراهام ها نمیگم ندارن، حمایتشون بسیار زیباست، بسیار ارزشمنده، که کم هم نیستن این آدم های شریف واقعا، که دوست دارم با شرف زندگی کنن و اسم نیکی ازشون بمونه. اما نباید امیدمون از دست بدیم که اگر یک نفر رفت ما دیگه چه کار باید بکنیم. نه، ما مردممون 47 ساله که هر چند سال یک بار پا شدن به گوش جاهایی که باید رسوندن، اعتراض کردن، باز هم همین خواهد شد. پس ناامید نشیم. الان هم که انتخاب بسیار شایسته‌ای پشت سرش شده و مطمئنم که همین را ادامه پیدا خواهد کرد، ما امیدمون به اشخاص نیست، ما امیدمون به ایرانه، به ایرانیه و به غیرت و وطن پرستی و ملی گرایی مردم عزیزمون در ایران و خارج از ایران، که ما نقش خودمون رو این میدونیم که ازشون حمایت بکنیم. پس ناامید نشید، و ناراحت شدیم، بله بسیار ناراحت شدیم، اما فراموش نکنید ممکنه ما خیلی های دیگر رو تو این راه از دست بدیم که این نباید باعث ناامیدی ما بشه. ما به اشخاص بسته نیست انقلاب ما، خودمونیم خودمونیم خودمونیم و حتما کسان با شرفی مثل ایشون باز هم پیدا خواهند شد و سر راه ما قرار خواهند گرفت که صدای ما رو بشنون، فریاد بزنن و پشتش بایستن.
0: سپاسگزارم از شما، بسیار کامل و دیگه حرفی باقی نمیمونه. بله ایشون درست میگن، فقط من میخوام حرف شاهزاده رضا پهلوی رو تکرار بکنم. چه دنیا بخواد چه نخواد، چه کنار ما بایسته چه نایسته، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد و انتظاری هم از دنیا بجز این که با تروریستا معامله نکنه نداریم. اگر دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت کنه ما بلدیم چه کار بکنیم. ما مردمی هستیم که 40,000 نفر میمیریم و باز میایستیم و این اگر 40,000 نفر باشه، که این اگر خیلی بیش از این حرف است، ولی این حداقل در عصر حاضر چیزیست که دیده نشده هیچ جا، که همه از ته دل فریاد بزنن و الان بعد از این از دست دادن ها، بعد از این شکنجه ها و اعدام ها، بعد از شکنجه هر روزه اقتصادی که باهاش روبرو هستن، وقتی با هر کدومشون صحبت میکنیم میگن ما منتظر فراخوانیم و این واقعا ستودنیه. پس بسیار متاسفیم از دست دادن دوست بسیار خوبی و سیاستمداری که هم در پهنه سیاست هم در پهنه دوستی و روابط اجتماعی کشورها بسیار فرد محترم و خوبی بودن، اما راه ما ادامه داره و ما تا ایشونو داریم از چیزی نباید بترسیم و باید راه رو با قدرت ادامه بدیم. همونطور که میدونین خواهرشون هم به جای ایشون نشستن و اینجوری که من از زندگی ایشون میدونم انسان بسیار محترمی و زحمتکشی بوده و بعد از دست دادن پدر مادرشون خواهرشون رو خودشون بزرگ میکنن و بسیار سختی میکشن که خواهرشون هم بتونه تحصیلات بکنه. از همچین خانواده ای نمیتونه آدم نامربوطی بیرون بیاد. بعد میرسیم به بقیه مسائل. میخواییم صحبت بکنیم راجع به این که بانو بهار گرامی، ما درسته که بنده به شخص معتقدم که فقط خود شاه، الان شاهزاده، رهبر، فقط ایشون میتونه فراجناهی و فراحزبی باشه به این جهت که پدر ملته و ملت عقاید و احزاب رنگارنگی دارن و اعتقادات رنگارنگ. باز هم به باور من، ماها به عنوان انسانهای تک باید پرچممون بیرون باشه، یعنی باید به روشنی و به راستی اگر بازیمون نمیاد اعلام بکنیم که من چی کاره هستم. مثلا بنده پادشاهی خواهم، مشخصا بسیار خانواده پهلوی رو از فوت شده و در قید حیات از کوچک تا بزرگ قبول دارم و ادامه رو هم همین خواهد، رأیم از الان مشخصه، اما به دستور ایشون و طبق رهنمودهای ایشون که رهنمود زندگی من هم هست، به هر کسی که ایرانیه به تمامیت ارضی پرچم شیر خورشید و در این مقطع حداقل به رهبری ایشون اعتقاد داره خوش آمد میگم و حاضرم که کنارش بیستم و مبارزه بکنم. آیا شما در این مورد نظری دارید؟ بفرمایید تا بقیه صحبت رو بریم.
1: بسیار با شما موافق هستم و غیر از این که موافق هستم چاره ای جز موافقت ندارم. من اگر که اعتقاد دارم رهبر من شاهزاده رضا پهلویه، چه در گذار چه برای ایران آینده، رهبری ایران آینده، پادشاهی ایران آینده، مجبورم و این وظیفه منه که به انتخابای ایشون احترام بگذارم و همون چیزی که ایشون میخواد رو بخوام. حالا هرچند که در از صمیم قلب شاید خیلی آمون به هر حال خیلی دل خوشی نداشته باشیم، قبول نداشته باشیم، این در واقع تحلیلای شخصیمون به کنار، اما در میدان مبارزه مجبور هستیم و بایستی به دو دلیل. دلیل اول این که ایشون اینو میخواد و ما مطمئن هستیم، ایمان داریم که ایشون چیز اشتباهی نمیخواد. هر چیزی که میخواد نشون داده شده و به هممون ثابت شده که پشت سرش یک فکر بسیار هوشمندانه ای بوده و انتخاب هایشون نمیتونه اشتباه باشه، تصمیماتشون نمیتونه اشتباه باشه. این دلیل اول. و دلیل دوم که به ما برمیگرده اینه که ما هم اگر ایشون رو باور داریم، قبول داریم، باید آنچه که ایشون میخواد رو در واقع به دیده منت بگیم چشم، شما درست میگی. هرچند که من خب اگر که ما قرار بود مثل ایشون فکر کنیم که خب ما شاخ میشدیم دیگه، حتما ایشون خیلی بیشتر از ما میدونن که با یک فراخوانشون میلیون ها نفر میرن توی خیابون. پس بهتره که هرچی ایشون میگن به روی چشم.
0: و البته من بسیار زیبا گفتی، اما من میخوام یه چیز دیگه بگم. ما ووت نمی سازیم، ایشون هم ممکن اشتباه بکنه مثل همه آدم ها، ولی من میخوام بگم اتفاقی نمیفته. اگر اشتباه شد، اگر یا به عبارتی اگر آدمی اشتباه در اومد، آدمی تغییر کرد مثل گذشته، اشکالی نداره. تا وقتی که درسته ما هم در کنار ایشون و در کنار اون، وقتی اشتباه شد میذاریم کنار، بقیه مسیر رو با ایشون میریم. اصلا چیز عجیبی نیستش. اما چرا من اینو گفتم؟ اینکه ایشون انقدر محبوبیت داره که به حق هم هست، و اینکه به باور من دموکرات ترین آدمی است که بنده حداقل به عمرم دیدم. خیلی از ماها اگر پسر شاه بودیم، یعنی شاهزاده بودیم از بن قنداقمون تا امروز، هرگز نمیومدیم بگیم من نمیخوام فقط شماها بیاین برین، تا ما برای کمتر از اونش جون هم دیگر رو میگیریم. وای به حال این ماجرا. بعد ایشون دموکرات ترین آدمیه که من میشناسم. چگونه به اینجا رسیده؟ بارها و بارها مخصوصا ما پادشاهی‌خواها شکایت کردیم، ناراحت شدیم، فریاد کشیدیم که حتی با کسی که کیدنپ کرده بوده ایشونو مینشینه صحبت میکنه، با دشمنانشون مینشینن صحبت میکنن. خب ما همه غر میزدیم، ما همه ناراحت بودیم، ولی نتیجهش چه شد؟ نتیجه اون شد که بچه های مجاهدا با علاقه اومدن و پناه آوردن به ایشون، دونه دونه سرگذشتاشون رو با اشک و آه و ناله و زاری گفتن و ایشون دل به دلشون داد. مجاهدین سابق اومدن به ایشون پیوستن، زندانی های سیاسی سابق که در زمان پدر ایشون زندانی بودن، یعنی شاکی بودن، یعنی جزء شورشگرا بودن، اومدن پیوستن به ایشون. حتی مثلا آقای داریوش آشوری، خانم شهلا شفیق، که اینا خب از بزرگان اندیشه چپ هستن، و دیگه این آخریا آقای مازیار جزنی، پسر بیژن جزنی که خدایگان چپ هاست هستن، و میاد با پسر ایشون آقای مازیار جزنی میاد با شاهزاده ائتلاف میکنه، میشینه صحبت میکنه و ایشون رو قبول داره. خب این ماجرا از بدون جهت بودن ایشون، بدون جهتگیری های ناجور ایشون نشأت پیدا کرده و به اینجا رسیده. حالا میخوام ببینم آیا ما هم باید، اگر ایشون رهبر ماست، باید پیرو ایشون باشیم؟ حداقل رهبر ماست، حالا ماها که میگیم پادشاهیم، ولی اگه حداقل به عنوان رهبر هست، آیا باید پیرو ایشون باشیم، دنبال روی ایشون باشیم، یا اگر کسی اومد و نگفت جاویدچا، باید سرشو ببریم؟ بنده خودم جز جاویدچا گوها هستم، اینو بگم که دوستان معاند بلافاصله نبرین، سوء استفاده نکنیم. منظورم این نیست، منظورم اینه که مثلا آقای فلانی که تا دیروز با جمهوری اسلامی بوده، امروز اومده و بسیارم خوب داره تلاش میکنه مثلا در جبهه پادشاهی خواها، حتی ما دائما باید اینو بکن و اعلیحضرت یا شاهزاده تصمیم میگیره و ایشون رو در تیم خودش قرار میگیره، من نوعی باید بشینم او رو بکوبم و این نتیجه یه دوست داشتن منه؟ من به همچین چیزی باور ندارم. چرا که خیلی ها میان میگن نه، از دوست داشتنه، میخوایم مثل پدرش نشه. عزیزان من، اون چیزی که من و شما رو میترسونه زندگی کرده ایشون اون رو، یعنی بسیار بهتر و بیشتر از من و شما میدونه که چه خطری کجا در کمینه. پس اگر کاری میکنه به جهت من و تو ایرانی هست. بانو الناز، شما رو میشنوم.
1: شیوانان، اون نکته قبلی که شما فرمودید در مورد اینکه منظور من بت پرستی نبود، منظور من یه چیز دیگری بود.
0: نه نه شما رو میدونم، من توضیح دادم
1: برای مردم دارم میگم، متوجهم. سوء استفاده هر کسی که بخواد بکنه، شما الان اینجا بشینی دو ساعت کلا حرفم نزنه، یه سوء استفاده میکنه. ولی برای اون عزیزانی که سوال تو ذهنشون اومد، منظور من مشخصا بذارید عنوان بکنم. شاهزاده در خیزش مهسا تصمیمی گرفتن که در واقع به باور ما تصمیم اون اوایلش بود. همه اعتراض کردیم، حداقل تو دلمون هم از همونه که گفتم تحلیلای خود شخصی خودمون، و یهو بلند بلند که فکر کردیم دیدیم همه دارن مثل ما فکر میکنن که چرا سر میزی نشست که این نشست و آن نشست. ولی بعدن دیدیم که چیزی که ما میدانیم رو مگه میشه ایشون ندونه؟ این نشست هدفی داشت و هدفش این بود که بدون جدال و جنجال و در واقع محکوم کردن و حمله، نتیجه گرفته شد که شاید اگر من و شما بودیم ترجیح میدادیم اینو با افشاگری و لایو و نمیدونم رسانه‌ای کردن و برنامه و اینا انجام بدیم. ایشون اتفاقاً برعکسش انجام داد، رفت نشست اونجا و نتیجه‌ای رو گرفت که هم احترامشون رو میلیون ها برابر بیشتر کرد و هم دقیقاً اون چیزی رو که ما میخواستیم با سر و صدا و آشوب به همه نشون بدیم و ایشون با یه نشست نشون داد، با دو بار نشستن سر یک میز. اوکی، منظور من این بود، منظور من این بود که ایشون تصمیمی اگر میگیرن که حتی اشتباه دیده میشه، در واقع اشتباه نیست، پشتش یه چیز هوشمندانه هست و یه فلسفه پشتش خوابیده. من اگر این اسمش بت پرستیه، من بت پرستم، من اعتقاد دارم ایشون فوق العاده تیز هوشن، نه به عنوان شاه بت پرستم. من مثلا چه میدونم، ایلان ماسک هم از نظر من بسیار باهوشه، این بت پرستی نیست. من به هوش سیاسی این شخص فوق العاده اعتماد دارم و بدترین چیزایی، بدترین تصمیماتی که در لحظه شاید بد دیده بشه، از نظر من یه ذکاوتی پشتشه و به یک نتیجه‌ای میخواد برسه. منظور من این بود. و اما در مورد قسمت دومی که شما فرمودین، از اونجایی که در تکمیل صحبت که الان کردم، از اونجایی که من ذکاوت ایشونو ندارم و نمیتوانم در مسیری که میرم با دو تا چارتا و تیسوشی ایشون برم جلو، من یه خورده بیشتر باید حواسم جمع باشه. من خودم رو دارم میگم، مثلا از تجمع خودمون دارم مثال میزنم. نه، من حق اینو ندارم که اگر یک، مثال میگم، جمهوری خواه یا اگر یک ریزشی، در واقع اسمش ریزشیه، حالا ریزشی میتونه از نظام باشه، از چپا باشه، از مجاهدا باشه، اصولا بهش میگیم ریزشی، آمده و ایشون رو حداقل برای رهبری دوران گذار قبول داره و در کنار ما ایستاده، من حق اینو ندارم بهش حمله بکنم یا منعش بکنم یا سرکوفتش بکنم یا اصلا پامو از گلیم خودم درازتر بکنم و حتی اینو بیان بکنم. اما زیر نظر میگیرمش. من توی زندگی شخصیم هم همیشه اینو میگم، بین دوستا مثلا ربطی به مبارزه نداره، چون من 5 ساله وارد این میدان شدم. در واقع قبلن هم همیشه اینو گفتم، من میبخشم اما فراموش نمی کنم، اعتماد دوباره نمی کنم، زیر نظر میگیرم. ویلکام، بسیار عالی، خیلی قشنگه. همینه که اون اتحاد و در واقع همون چیزی که اعلیحضرت میخوان و درست میکنه اصلا همینه. اما من به شخص در تجمع خودم این افراد رو به صرف این که اومده و خیلی حتی داره بهتر از من کار میکنه یا بهتر از اون کسی که از اول پادشاهی خواه بوده کار میکنه، خیر، این یه خورده بی انصافیه که من این شخص رو، اعتباری رو براش قائل بشم. از نظر ته قلب خودم دارم میگم، و نه رفتار عمومی، نه به هیچ عنوان، اعتباری رو قائل بشم که یک شخص از اول استریکت و محکم و در یک خط صاف گفته من پادشاهی خواهم. مسلماً از نظر من، برای من شخصاً تفاوت‌هایی دارد و من در ظاهر شاید نشون ندم، ولی به شخص زیر نظر میگیرم، دوست دارم زیر نظر بگیرم، چون ذکاوت ایشون رو ندارم. ترجیح میدم از اول جلوی ضرر رو بگیرم که بتونم در جایی که باید نذارم اون ضرر پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه. ولی مسلما ایشون، به قول شما، ایشون سفرهشون برای همه بازه. در اتوبوسشون برای همه بازه. ایشون پدرن، یک پدر میتونه یک بچه دکتر داشته باشه، یک بچه داشته باشه، هر 8 ماه یه بار یه سر به زندان بزن و بیاد، به هر حال اون پدره. ولی من که پدر اونا نیستم، که من باید حواسم جمع، من نوعی باید حواسم جمع باشه. و توصیه من اینه که همه حواسشون جمع باشه. ما شاه نیستیم، نباید جلوتر از شاه بدویم.
0: درسته.
1: نیرو بهشون باید باشیم، ولی اینکه بخوام ببخشید فاز اینو برداریم، وای نشد، اوکی بکنید.
0: ببین اینایی که شما داری میگی کاملا درسته، اینا میشه استراتژی شما برای مبارزه، اما کسی اینو نمیبینه، این درون شماست و فکر شماست، اینو داد نمیزنی. اون مثلا اگر طرف جمهوری خواهه، من تجمع شما رو دادم دیدم، تا جایی که توهین نکنه و به پرچم شیر و خورشید، به عکس ایشون یا هر چیز دیگه ای توهین نکنه و تجزیه طلب نباشه، مجاهد نباشه، ولکامه برای شما. اصلا نمیپرسی تو چی میگی چی نمیگی. منظور من اینه، تعیین کردن خط و خطوط تو خیابون برای مردم در موقعیتی که ما لازم داریم که هر یک نفری اضافه بشه. منظور من این نیست که باج بدیم بر این که آدم ها اضافه بشن، منظورم اینه که آدمایی که دارن اضافه میشن رو نزنیم. این یه مرز باریکی داره. اتفاقا میخوام قسمت دوم اینو صحبت کنیم. اتحاد به هر صورتی و تحت هر شرایطی برای شما معنی داره، اینم باز بکنیم تا این مرز باریکو بتونیم برای خودمون و همیهنان توضیح بدیم.
1: اتحاد برای من اگر داری میگی، خیر، اول اعتماد بعد اتحاد. من با کسی که بهش اعتماد ندارم، نه اینکه راش نمیدم چون نمیدونم کیه، راش میدم، ولی در اولین دومین سومین کارشکنی که ببینم، خیر. من به شخصه با کسی که اعتماد ندارم، از نظر منم کاملا کار اشتباهیه. و خیلی ها الان اومدن، میدونی شیوا جان الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که خیلی ها به اسم اینکه دنبال روی شاه هستیم دارن از ایشون جلو میزنن. اگر اتحاد همیشه خوب بود، شاهنشاه از پشت اون میز هیچ وقت بلند نمیشدن. ولی اول اعتماد بعد اتحاد. اتحاد به هر قیمتی با خودش، در واقع چرا میشه گفت، کلمه زشتی نیستش، در سیاست کثافت میاره. اتحاد با کسی که اعتماد داری، وگرنه اینو فکر بکنید با خودتون، اتحاد با هر کسی اگر قشنگ بود، شاهنشاه از پشت اون میز 6-7 نفره هرگز بلند نشده بودن. چرا؟ چون چیزهایی دیدن که دیگه اون اعتماد شکسته شد. مثلا تمامیت ارضی داشت شکسته میشد. مثال دارم بهتون میگم. من به شخص خیر، اتحاد به هر قیمتی، به هیچ عنوان. و ضمن این که حد و مرزی هم که شما فرمودید، خیر، ما حق نداریم برای مردم حد و مرز تعیین بکنیم. کسی که میاد و به خطوط قرمز ما احترام میگذاره و در کنارمون هست، ما نمیتونیم بگیم تو چون پری روز جمهوری خواه بودی پس دیگه حق نداری بیای. نه، اجازه میدیم، اما به هر حال حواسمون هست دیگه. و یه چیز دیگه هم جمله آخر بگم، بسیاری از این کسانی که حمله میکنند به این افراد، شک نکن مأموریت دارن که حمله بکنن. بسیاری از این افرادی که رگهای گردن اینطوری میزنه بالا و مردمی رو که واقعا از صمیم قلب میخواستن ریزش کنن و بپیوندن رو فراری دادن، مأموریتشون این بوده که اصلا نذارن این ریزش شکل بگیره. و از صحنه هایی که خواهیم دید و اسمایی که خواهیم شنید در فردای آزادی، هممون شوکه خواهیم شد.
0: دقیقا همینه. حرف بسیار درستی پیش رفت. یعنی میخوام به همونجا برسم که یه زمانی گفته میشد، شاید الانم بعضی بگن، که هر عقیده احترام داره. خیر، عقیده تجدید طلب احترام نداره، عقیده قاتل احترام نداره. ما تا جایی که اصول و حداقل 4 تا اصلی که شاهزاده به حداقل ترین رسوندن، تا تا اونجا میتونیم و باید احترام بذاریم و به هم تا حدی که صلاح میدونیم و میتونیم اعتماد بکنیم. اون حد برای هر کسی فرق میکنه. یه نفر فوراً میفهمه که چی کار است، یه نفر طول میکشه تا بفهمه. این استراتژی‌های مبارزه های شخصیه. ولی خارج از اون محدوده خیر، اصلا نه دلیل داره همکاری بکنیم نه دلیل داره هیچ چیز دیگه. و حتی در موقع همکاری در مبارزه یکی استراتژی ها ممکنه فرق بکنه. من اینو بارها تکرار کردم، الانم تکرار میکنم. ما پیروه شاهزاده رضا پهلوی هستیم. ایشون ولی به ما خودشون همه رو میپذیرن، اما برای ما گفتن با کسانی که می توانید کار بکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه 10 گروه باشه، چه اشکال داره؟ چه بهتر که همه 10 یکی باشن. اما اگر نمیشه، به جای اینکه وایسن با هم دعوا بکنن، بهتره 10 گروه باشن که 10 کار رو انجام بدن. این نتیجهش بسیار بهتر خواهد بود. بعضی وقتا ممکنه من با همین با نوئل الناز استراتژی مبارزمون فرق بکنه. اونجا همکاری نمی کنیم ولی همواره همدیگر رو ساپورت می کنیم. برنامهش رو ساپورت می کنم. برنامه من رو ساپورت می کنه. یه جا هم می بینیم یکی هستیم، با هم میریم انجام میدیم. این هیچ اشکالی نداره. این که ما متفاوت باشیم اتفاقا درسته، اتفاقا واقعیه. به قول نمیدونم کی گفته بود که مگه ما گله گوسفندیم هممون یه جور صدا در بیاریم؟ همچین چیزی نیست. ما هر کدوم ادعای خودمون داریم، اما به شرطی که حداقل اون 4 اصل رو قبول داشته باشیم. و این رویه‌ای که میتونه به نتیجه بگیره. در غیر این صورت آشوبی به پا میشه که خودمونم توش میمونیم. بانو الناس، تایتلمون این بود که در لندن چه میگذرد، حالا باید میگفتیم در بریتانیا چه میگذرد. یه خورده من اشتباه کردم، اما میخوایم به این بپردازیم که خب مسلماً جمهوری اسلامی همیشه تلاشش کرده که شکاف ایجاد کنه بین مردم، خودی و ناخودی، بین مردم و ارتشیا، بین مردم و خانواده های داغدار، بین مردم و غیره و غیره، حالا بین خارج و داخل، الان بین خارج، مبارزان خارج با نفوذی‌های مختلف و روش‌های مختلف. اوضاع بدیه، هممون هم میدونیم. در این مورد یه خورده توضیح بدین تا بعد به راه حل هم سعی کنیم برسیم.
1: باز برمیگرده، یه قسمت خیلی بزرگی از پاسخی که میخوام بدم برمیگرده به همونایی که بعداً خواهیم دید که با ماموریت بودن. حالا اینکه تونستم ماموریتشون رو انجام بدن یا ندن رو باز هم بعدا خواهیم دید، ولی افرادی هستن که اصلا تربیت شدن، از درون اون اتاق فکر تربیت شدن که اصلا همین کار رو بکنن. اگه یادت باشه یه نیم ساعت پیش بهت گفتم که ما الان اگه اینجا کاملا سکوت کنیم و به هم نگاه بکنیم 2 کسی که بخواد ببره به بیراهه میبره به بیراهه. مثلا میاد میگه عکس اعلیحضرت پشت خانم شیوا بود ولی نیومد ازش تعریف بکنه. پس یه سری افرادی هستن که شما هر کاری بکنی به هر حال مأموریتش اینه که بیاد و اغتشاش و خرابکاری درست بکنه. راه حل، اگر یادت باشه با هم دیروز در یک جلسه بودیم و من اینو به صورت عمومی هم گفتم به خاطر اینکه خودم به شخص در اینجا نتیجهش رو دیدم. ما هم شاید خیلی راه های دیگه رو امتحان کردیم، نمیگم 100%، ولی این بسیار موثرتر بود. اونم اینه که شما کاری رو که شمای نوعی، گروه شما، هر گروهی یا هر شخصی، کاری رو که میدانی و باور داری درسته رو انجام بده، بی توجه به این که چه سنگایی زیر پات انداخته میشه، بی توجه به این که چه تهمتهایی بهت زده میشه. این که شما بخوای همه رو از خودت راضی نگه داری اصلا یه چیز غیر ممکنه. موقعی همه از شما راضی خواهند بود که شما در واقع هیچ کار نمی کنی و این بدترین چیز در میدان مبارزه است. من به شخصه هرچی، گرچه هر از گاهی بله به هم میریزم، اما هرچی بیشتر به من بزنن من بیشتر مطمئن میشم که جایی رو که باید لمس کنم و لمس کردم. اگر روزی شد که کسی به شما حمله نکرد، براتون در واقع داستان درست نکردن، براتون رزومه دروغ نچیدن، تهمت نزدن، افترا نکردن و و و و اون روز بدون که هیچ جایی رو لمس نکردی و تو اگر اینجا رو لمس نکردی جمهوری اسلامی رو اصلا لمس نکردی، چون اینا هم دقیقا نفوذی های همونجا هستن، تربیت شده های همونجا هستن، خواسته و یا ناخواسته، که من میگم خواسته. من اصلا اون کلمه دانسته و ندانسته رو راستشو بخواید دانسته و ندانسته مال زمان خیزش مهسا بود. 5 سال زمان بسیار خوبی برای آموزشه. در 5 سال یه دکتر تربیت میشه. چطور یک نفر نمیتونه تو 5 سال بفهمه که دارم ندانسته تو زمین دشمن بازی میکنم؟ خب پس بذار نکنم. من قسمت ندانسته رو دیگه الان در سال 1405 دیگه قبول ندارم. اما چون ما دیگه هر کدوممون در تقریبا که تکاور شدیم، 5 سال آموزش دیدیم، مگه میشه هنوزم ندانسته؟ همچین چیزی رو من قبول ندارم. اما اینو باید بدونیم که هرچی بیشتر بزنن یعنی کارت درست‌تر بوده. اصلا هم مهم نیست، اصلا هم مهم نیست. اینی که شما گفتی راه حل اینه که توجه نکنید، اتحاد با کسی که میتوانید کار بکنید، اتحادی که باعث بشه سرعت عمل گروه من گرفته بشه، اون اسمش اتحاد نیست، اون اسمش سرعتگیره. ما سرعتگیر نمیخوایم، ما کسی که از پشت وقتی داریم میدویم به سمت چیزی ما رو بگیره یا ما رو بکشه ما احتیاج نداریم. ما کسی رو میخوایم که حولمون بده. وقتی یه اتحادی میخواد تشکیل بشه و در هفته 5 ساعت زمان من رو در یک جلسه بگیره فقط برای رفع سوء تفاهم ها یا خرابکاری ها یا اختشاش ها یا سنگ اندازی ها، خب من اون 5 ساعت زمان رو میذارم برای اینکه بدونم در تظاهرات بعدی یه کار قشنگتر انجام بدیم، یه مهمونه بهتر بیاریم، روی تایتل بهتر کار بکنیم. پس لزوماً خیر، اتحاد با هر کسی لازم نیست. من به شخصه توصیه نمی کنم به همرزمای عزیز خودم. اعتماد سپس اتحاد.
0: بسیار عمالی. شما در برمینگام کار بسیار بزرگی چند ماه پیش انجام دادین که ما خیلی هی سعی کردیم برنامه بذاریم با شما، به بهانه های مختلف نشد که حالا امروز در خدمتتون هستیم. کمی هم به اون بپردازیم. بینندگان عزیز، بانو الناز و همرزمانشون در شهر برمینگام مرکز اسلامی برمینگام رو تعطیل کردن و این یک کار بسیار بزرگی بود که نمیدونم چرا هیچ رسانه‌ای بهش نپرداخت. البته در انگلستان ما با یک جمهوری اسلامی دیگری روبرو هستیم، اکثر خبرهای این چنینی بایکوت میشن و شنیده نمیشن. به اضافه این که این رو هم باید اعلام بکنم که بانو الناز خانوادگی همیشه مبارزه کردن، به طوری که همسرشون یک چشمش رو به مدت 2 سال کاملا از دست داد و حالا آروم آروم داره برمیگرده به زندگی و به عبارتی آسیب دیده چشمه خارج از کشور جمهوری اسلامی هستن. بفرمایید بانو الناز.
1: شیما جان، من یه توضیحی قبلا، البته من لایو گذاشتم بعد از سوء تفاهماتی که پیش اومد در جلساتی که با شهرهای دیگه داشتیم، اینو من توضیح دادم، ولی یک بار دیگه هم اینجا برای افرادی که واقعا سعی کردن از آب گلالود ماهی بگیرن و انگ دروغگویی و اینا بزنن، من همینجا یک بار دیگه از برنامه معتبر شما اعلام بکنم. بسته شدن مراکز اسلامی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن هنوز در واقع دستور کار حکومت حاضر در انگلیس قرار داده نشده. پس اگر کاری انجام شده در راستای قانون بسته شدن مراکز اسلامی نبوده. اما یک سری کارشکنی هایی از طرف این مرکز با نیبرهود، در واقع با محله که توش ساکن هستن، همسایگان و مهمتر از همه با مالک، که یکی از اون کارشکنی ها مثلا چی بوده؟ 8 ماه اجاره عقب افتاده، درسته؟ به مبلغ تقریبا 16,000 پوند و اینا اطلاعات سری نیستش که من دارم، فیلماش در اومد از همون روزی که بسته شد که مکالمه بین لندلورد و در واقع اون حاجی داخل مسجد بود. 16,000 پوند اجاره عقب مانده داشتن. اما ما خیلی خوب میدانیم که جمهوری اسلامی تنها مشکلی که نداره مشکل مالیه، یعنی از شکم من و شما و اون مردم سفره پهنه. پس به این که بگیم فقط به خاطر اجاره اینجا بسته شد، این کاملا اشتباه. ما اومدیم کاری که کردیم به محض اینکه متوجه شدیم از طریق یک سورسایی و خب اونجایی که جمع می شدیم لندلورد همونجا تعداد بسیار زیادی ملک داره، می اومد و رد می شد، می گفت باز چرا اومدید، باز چرا. اطلاعاتی که بین ما و لندلورد و همسایه ها رد و بدل شد، ما متوجه شدیم که همچین مشکلی وجود داره و بسیار در مراحل قانونی و شکایت بازی هستن. این میان ما چیکار کردیم؟ اومدیم پتیشن درست کردیم، از همسایه ها امضا جمع کردیم، باهاشون دونه به دونه صحبت کردیم، متن آماده کردیم، با در واقع پرینت شده دست همسایگان دادیم، با MPI که در واقع MP اون ایریا ازشون خواهش کردیم که اینو در واقع ایمیل بکنن و به طریقی به MP یا شهردارشون برسونن. از این طرف چیکار کردیم؟ تظاهرات مستمری که در اونجا گذاشتیم و در واقع خیلی کلمش زشته ولی در مبارزه با دشمن همه چی اوکیه به نظر من، ایجاد مزاحمت. یعنی ما نذاشتیم که اونا بتونن در آرامش و سکون بیان و برای مثلا موشلی اونجا عزاداری بکنن، برای قاسم سلیمانی مراسم بگیرن و و و و خیلی کارهای دیگه که ما اونجا انجام دادیم، یا منظورهای خارجی رو بیارن و در امنیت کامل بدون اینکه فیلماشون در بیاد، عکساشون در بیاد، اونجا بخوام برن و بچهای ما که جاویدنام شدن یا تو زندانام بخندن. ما از این فرصت کارشکنی های اینا با محل، افراد محل و لندلورد سوء استفاده کردیم. قبل از اینکه تصمیم بخواد بگیره و جلساتی که من تا جایی که میدونم و لندلورد به من گفت 3-4 جلسه با لندلورد گذاشته شده، ما این میان در واقع اومدیم لندلورد رو تاپاپش کردیم، آپدیتش کردیم و با اطلاعاتی که به لندلورد دادیم جلسه گذاشتیم. پلیس شرکت داشت، افرادی از انجمن سیاسی برمنگام شرکت داشتن. ما تمام اوییدنس ها رو از روز اولی که اینجا بوده، حتی قبل از 5 سال قبل، مراسمی که برای قاسم سلیمانی گرفته شده، تمام انتخابات ریاست جمهوری که اونجا صندوق رای گذاشته شده، مراسمی که برای رئیسی گذاشته شده، افراد اونجا که در مراسم رئیسی در لندن شرکت کردن، با فیلم ها و عکس ها و ویدیوها و تمام اویدنس ها، ما این رو به واسطه پلیس و وکیل در اختیار لندلورد قرار دادیم که تو بدون که با چه افراد اینجا سر و کار داری و اگر که با اینا بخوای دوباره نگوشییت بکنی، اینجا برای همسایه های دیگر که همشون هم غالبا مستاجرای خود شما هست، ما اجازه آرامش نخواهیم داد تا روزی که اینجا هست ما هستیم. این مرکز به مدت 3 ماه بسته شد که فیلماش هم خب همه جا هست و دیدید، تا اینکه 2 هفته پیش، در واقع 4-3 روز قبل از روز عاشوراشون، ما دیدیم که یه فراخوانی ازشون اومد بیرون که آدرس همونجا رو داده، در حالی که در 70 در این 3 ماه گذشته در یک جایی که مال سنیام اتفاقا بود، در یک انبار زیرزمینی، اینا در واقع ببخشید یک سوراخی پیدا کرده بودن بدون اینکه حتی جرئت کنن این تابلوشون رو بزنن. مدام داشتیم چک میکردیم اونجا مراسم در واقع دعاشون رو برگزار. خب ما کاری به مراسم مذهبی کسی نداریم. خب ما با اون تابلویی که در واقع نشون میده این نمایندگی با جمهوری اسلامی کار داشتیم، ما دیدیم دوباره آدرس اونجا گذاشته شده و وقتی که پرسجو کردیم و تماس گرفتیم و اولین فراخوان رو دادیم بیرون مجدد بعد 3 ماه که برای روز عاشورا بود، اونجا لندلورد دوباره اومد و ما باش ازش سوال پرسیدیم که داستان چی شد. گفت بر نگشتن، من اینو دارم در لایو در برنامه شما اعلام میکنم، گفت اینا بر نگشتند، دادگاه یک تایمی از در قانون کشور انگلیس این وجود داره که شما وقتی حکم تخلیه به کسی میدی که دادیم و چند ماه بسته بوده، اصلا کلید اومد عوض کرد، دادگاه چند هفته به اینا یک تایمی میده که اینا در واقع بتونن پرپر بشن، جای دیگر پیدا کنن و لوازمشون رو از اینجا خارج کنن. اینجا به مدت 4 یا 5 هفته، در واقع گفت 3 تا 5، ولی بعد در ایمیلی به ما گفت 4 تا 5 هفته، که تاریخ دقیقش هم ما دقیقاً جدیدن گرفتیم از لندلورد، تا 1 آگوست اینا در اونجا هستن و در واقع اینجا بازگشایی نشده. این تایمی که دادگاه داده، چون 20 و چند سال اونجا ساکنن، در واقع مستاجرن، دادگاه این تایمو بهشون داده چون بعضی ها من دیده بودم لجن پراکنی کرده بودن، همین هفته پیش گفته بودن که خانم الناز دروغ گفته، ما اینجا رو بستیم، در حالی که من از خودم چیزی نگفته بودم. من لایو روشن کردم و اون کلیدی قفلی رو که عوض شده و مکالمه بین لندلورد و مستاجر رو در واقع من نشون دادم و گفتم که آقا اینجا بسته شد و رفتم و همه دیدن هفته بعدم ما رفتیم و بسته بوده. خب و به لندلوردم گفتیم باز بشه دوباره برمیگردیم، به پلیس گفتیم باز، گفت دیگه نمیرین، گفتیم ما با در بسته کاری نداریم، باز بشه ما دوباره برمیگردیم و در آفتورا برگشتیم. ولی وقتی لندلورد گفت این موقتیه و تا 1 آگوسته، خب ما دنبال اختشاش و به خطر انداختن امنیت تظاهر کننده ها نیستیم. 1 آگوست به بعد اگر باز هم بودم بازم میریم. داستان این بوده. مرسی که پرسیدی که من دوباره توضیح بدم. دروغی در کار نبوده. من بابت بسته شدن اونجا از طریق گروه انجمن یا مبارزین برمینگام، ما از کسی پولی دریافت نکردیم که بخوایم دروغ بگیم. ما هر آنچه که اتفاق میفته رو اطلاع میدیم که مردم خوشحال بشن، ادامه پیدا بکنه، ما ادامه میدیم. ممنون که پرسیدی که بهت بگم.
0: خواهش میکنم. البته من لازمه که اینو توضیح بدم که اگر کسی واقعا فکر میکرده که قانونن کسی میتونه در انگلستان بره یه مرکز اسلامی رو ببنده، کاملا فکر، اگر در انگلستان زندگی میکنه، اگر در انگلستان زندگی نمیکنه که الان توضیح میدیم، ولی اگر در انگلستان زندگی میکنه کاملا یه آدم مغرض حساب میشه، چون انگلستان به عبارتی کشور مسلموناست. بیشتر از 16 شهردار مسلمان داره. برمینگام یکی از شهرهای بریتانیاست که بیشترین درصد مسلمان ها رو داره و این مسلمان ها فقط به جمهوری اسلامی بسنده نمیشن. پاکستانی ها، افغانستانی ها، سومالیایی ها و و و و خیلی زیاد هستن و خیلی قدرتمندن. در نتیجه بستن اونجا به هر طریقی یک کار بزرگی است که من میدونم این بچه ها با جونشون انجام دادن. یعنی چیزهایی که ایشون الان تعریف کرد اینا نگوشیت های میخوام انگلیسی هم عرف دارم، مذاکراتی بوده که با صاحب ملک و دیگران رفتن کردن. قبل از اون چه زیاد هر پنجشنبه، فکر میکنم پنجشنبه ها بودین دیگه درسته؟ هر پنجشنبه دم مرکز اسلامی چقدر فوش شنیدن، چقدر توهین شنیدن، چقدر بچه هاشون کتک خوردن، چند بار آمبولانس اومده. این واقعا یک سر دراز داره این قصه و این تلاش ها قابل تقدیره. همین واقعیت اینه که من نمیدونم چرا این اشکال بزرگمونه. ما یاد بگیریم اشکالات که به خیانت مربوط نیست، کارشکنی نیست، اون اشکالات و عیبامونو یواشکی بگیم، خوبیامونو داد بزنیم، بابا از هم متشکر باشیم تا انگیزه داشته باشیم برای کار بیشتر. با لندرود مذاکره کردن، تو سر اون یارو زدن، پاره کردن درو، هر جوری. بابا اینجا بسته شده به مدتی، الانم داره بسته میشه. خوشحال باشیم یک قدم در مبارزه پیش رفتیم. چرا باید من نوعی بیام ثابت کنم نه نه نه این کارو نکرده، دروغ میگه؟ چرا چیزی به اون رسیده که بر نمی تاجی سرت گذاشتن که سر ما نذاشتن؟ این واقعا اخلاق نامربوطیه. امیدوارم هممون پرهیز بکنیم از این که یک نفر برای مملکت کاری انجام بده ناراحت نشیم. اتفاقا 2 روز پیش صحبت بود از این که مثلا صحبت میشد که گروهی رفتن دم سفارت امریکا و فلان، حالا گروهی بودن که همکاری نکرده بودن و یه عده شاکی داشتن. جوابی که من دادم گفتم آقا گفته میشه در اخبار که ایرانیان بریتانیا دم سفارت امریکا سپاسگزاری کردن. این نتیجه‌ایه که من و تو میخوایم. اصلا مهم نیست که بگن شیوا نظامفر اونجا بوده، الناز بهار بوده، آقای ایکس بوده یا خانم وای. در یه حدی یه ذره که میگذره به قول این انگلیسی ها باید بتونیم بیگ پیکچر رو ببینیم. بابا به خدا ته ته ته موفقیت انگلستان این خواهد بود که ایرانیان انگلستان یک تظاهرات بزرگ انجام دادن یا تونستن یک کار بزرگ انجام بدن. قرار نیست اسم من و تو بره بالا، قرار نیست. اصلا این کار ظرفیتش این نیست. صبر کنین کسایی که علاقه دارن. بنده هیچ علاقه ندارم، میدونم بانو الناس هم علاقه نداره، ولی کسایی که علاقه دارن صبر کنین، مملکت آزاد شه، برین حزبتون رو تشکیل بدین، چه میدونم درسش رو بخونین، برین بشین وزیر، وکیل، هر چی که دوست دارین. اینجا کنار خیابونای لندن جاش نیست. اگر بود ما اینجوری آواره نبودیم کنار خیابون.
1: شیوا جان، برای همین به شما
2: میگم که ببخشید من عذرخواهی میکنم،
1: برای همین میگم بعضیا واقعا آموزش دیدن تو هر نتیجه بحثی به این نتیجه میرسیم. باور کنید سر داستان مسجد ما اونقدری که به افراد به اصطلاح پادشاهی خواه روشنگری کردیم و توضیح دادیم و ما رو خواستم پاسخگو کنند، اصلا مسجدی ها صداشون در نیامد. باورت نمیشه، یعنی یک دونه از اینا بازتاب در نیامد که مثلا شما اینو گفتین، مثلا چرا گفتین، یا اشتباه گفتین یا درست گفتین. یعنی ما اونقدری که به خودی، به اصطلاح خودی، که من اینا رو اصلا خودی نمیدونم و خواهیم دید یک روز، ما اونقدری که از طرف به اصطلاح خودی وادار به پاسخگویی و روشنگری و دروغگویی و تهمت شدیم که اصلا مسجد اصلا این خیالش نبود، مسجد و بس رفت جای دیگه که واستاد نمازشو خوند. اگه تو اعتقاد داری این با جمهوری اسلامیه، پس مگر نمیگه جمهوری اسلامی نفت داره، پول داره، لابی داره؟ جمهوری اسلامی مونده 16,000 پونده به نظر شما خانم نظافه؟
0: اصلا پول خوردشون حساب میشه. ما اینجا دیدیم کسایی که
1: مثلا پول استیجه،
0: میگم کارمند سفارته یه دونه کیفش این قیمته.
1: خب اگر که انتقاد داری اینجا مال جمهوری اسلامی نیست که نتونسته 16,000 پوندو بده، پس چرا چندین سال سر ما رو کلا گذاشتین به ما گفتین اینجا مال جمهوری اسلامی، بردین اونجا همسرم کور شده، خودم کتفم در رفته، 3 بار ماشین از روم رد شده، 2 بار نفسم گرفته، آمبولانس اومده، یا این وریه یا این وریه، یا به ما دروغ گفتید، گفتید اینجا مال جمهوری اسلامیه و ما رو از سپر انسانی از ما استفاده کردید، یا اینکه اگر اینجا مال جمهوری اسلامی هست که هست، اگر نبود برای قاسم سلیمانی و صندوق رای اونجا درش باز نبود، اگر هست جمهوری اسلامی مانده یک دونه 16,000 پونده.
0: دقیقا.
1: اگر تشویق، قدرانی که نکاری نشده، اگر تشویق نمی کنید لاغل تخریب هم نکنید. با سپاس.
0: البته اینجا من میخوام یه چیزم اضافه بکنم، غیر از کسایی که واقعا آدم های معاندی هن، تخریبگرن، که به باور من هم اونها مأمور جمهوری اسلامی هن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، اما یه چیزی هم در نظر بگیریم، شاید خیلی هم تقصیر نداریم. جمهوری اسلامی از وقتی که اومد اول از همه اعتماد و بین ماها از بین برد و همیشه هم این کارو کرده، مزدور میاره بین ما، از جنس خود ما، از عقیده خود ما، خیلی غلیظتر جاوید شاه بگو که بین ما رو به هم بزنه. اما یا اما داره، هممون میدونیم در خارج از کشور تا قبل از 18 و 19 هم ما تکه پاره بودیم، در 18 هم و 19 هم بچه های ما جونشون رو دادن، بعد از اون دیگه نمیشه هیچ بهونه ای رو پذیرفت. بعد از 18 هم 19 هم ما دیگه انسان های قبل نمیشیم، اصلا شوخی نیست، جونشون رو دادن. ما اینجا در امنیت کامل، پلیس میاد میزنه اوکی، ولی بعد شکنجه نداریم، اعدام نداریم، از نظر اقتصادی همه یه لقمه نونشون رو میتونن بخورن. یه لحظه به عزیزان داخل ایرانمون فکر کنیم، همه ایران خانواده ایمون، یک لحظه به عزیزانمون فکر کنیم همه اینا از بین میره. به هر رو بانو الناز گرامی، بسیار خوشحال شدم که در برنامه من شرکت کردین. بینندگان عزیز، این برنامه با برنامه‌های دیگر متفاوت بود. خواستیم یک برنامه صمیمی از دوستان و همرزبان میدانی داشته باشیم و امیدوارم مثمر و ثمر باشه، که خواهد بود. ما همه با هم یکی هستیم، علی‌رغم همه چیزایی که صحبت کردیم، اینا فقط ایبیابیه، ولی در بطنش ما همه ایستادیم تا پایان به خاطر جانهای عزیزی که از دست رفت و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بره. محکم بمونین، ما اینجا محکم هستیم، من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو مشاهده کردین. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که با شما بتونیم صحبت کنیم، و از شما بانوی گرامی که این یک ساعت رو با ما بودین.
1: سپاس از دعوتتون. پاینده ایران جاوید شاه.
0: پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم. من شرمنده، امروز ساعتم رو یادم رفته بود، اصلا هیم زدم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت پنجم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز که عنوان فرعیش در واقع فعالیت‌های یا بهتر بگیم سلسله مراتب آموزشی در نظام‌های آموزشی متفاوت هست، من به طور عمده از تجربیات 20 ساله خودم در آموزش هلند، چون من در هلند معلم بودم، بهره خواهم برد و اگر در این گفتار گاه مقایسه می‌کنم با نظام‌های آموزشی در زمان حکومت پهلوی، یعنی قبل از انقلاب به 57 و یا دوران جمهوری اسلامی، علتش اینه که من در اون دو نظام هم معلم بودم. بنابراین تجربیاتی که اینجا از این سه نظام در واقع نظام آموزشی مختلف کسب کردم در واقع راهنمای گفتار منه و نه صرفا مطالعات کتابی یا تحصیلی. حالا قبل از اون که به سلسله مراتب نظام آموزشی یعنی برنامه امروز در هلند بپردازم، لازمه که اشاره کنم که آموزش در هلند برخلاف اون چی که در نظام‌های آموزشی متمرکز هست، مثل حالا چه این نظام آموزشی متمرکز دموکراتیک باشه و چه غیر دموکراتیک، مثلا مثل نظام آموزش در زمان شاه، مثل نظام آموزشی در انقلاب اسلامی و یا نظام آموزشی همکنون در جمهوری اسلامی یا نظام آموزشی در فرانسه که چون اونجا به هر حال نظام آموزشی متمرکز رایجه،

در همه اینا در مورد هلند بهش برخلاف این نظام های آموزشی متمرکز شکل هیرارشی یا به صورت یک زنجیره فرماندهی نیست، بلکه نظام آموزشی به شکل شبکه‌ای از همکاری بین دولت، خانواده و سازمان‌های خدمات اجتماعی. یعنی مدرسه در اینجا بخشی از یک اکوسیستم تربیتی است و نه نهادی که وظیفه‌اش تنها انتقال دانش و یا پرورش کودکان باشه. اما اگر بخوایم که سلسله مراتب نظام آموزشی در هلند رو بر اساس مسئولیت‌هاشون ترسیم کنیم، باید گفت که در رأس اون دولت یا همون وزارت آموزش قرار داره که وظیفه های اون، وظایف این وزارتخونه، عبارت از تعیین سیاست های کلی و کلان در امر آموزش، تعیین استانداردهای آموزشی در برنامه های درسی، تعیین شرایط احراز صلاحیت معلمان، تأمین بخش بزرگی از بودجه آموزش و بالاخره اعمال نظارت بر کیفیت آموزش در مدارس از طریق بازرسی آموزشی توسط بازرسان وزارت آموزش. پس از دولت، ارگان دیگری که در سلسله مراتب نظام آموزشی هلند اهمیت داره هیئت امنای مدرسه است که در هلندی به اون دو چیز گفته میشه، یا گفته میشه سکولبستور یا میگن بفوخت خزاخ، که در مورد اولی ترجمه تحت لفظیش میشه اداره کنندگان مدرسه و در مورد دومی ترجمهش میشه مرجع یا مقام صلاحیت دار اداره مدرسه، که این یک اصطلاح حقوقی در قوانین آموزش هلنده. هیئت امنای مدرسه در استخدام معلمان، مدیریت مالی، انتخاب مدیر مدرسه، اجرای سیاست‌های آموزشی و اداره روزانه مدرسه یا مجموعه مدارس تحت امر او نظارت داره. پس از هیئت امنای مدرسه، مدیر مدرسه در این سلسله مراتب جای میگیره که وظایف مدیر مدرسه عبارتند از مدیریت روزانه مدرسه، رهبری آموزشی، هماهنگی بین کارکنان مدرسه هم از وظایف مدیر مدرسه است و بالاخره ارتباط با والدین دانش آموزها هم از وظایف مدیر مدرسه است. پس از مدیر مدرسه، معلمان در سلسله مراتب نظام آموزشی قرار می گیرند که اینها مستقیما در امر ارزشیابی از وضعیت درسی دانش آموز، تربیت و پرورش غیر مستقیم از طریق روش تدریس که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و همینجور رفتار در کلاس و هدایت دانش آموزان نقش در واقع اساسی داره و بالاخره در پایین این سلسله مراتب نظام آموزشی دانش آموزان قرار دارن که اگرچه از لحاظ اداری در پایین زنجیره تصمیمگیری قرار میگیرن، اما از نظر تربیتی و فلسفی در مرکز و غایت نظام آموزشی جایی دارن. یعنی دولت، مدرسه، خدمات شهرداری و برنامه های درسی همه و همه وسیلن و هدف هم رشد همه جانبه دانش آموزان. اما برای اینکه تصویر نظام آموزشی به لحاظ اداری کامل بشه، باید از یک نهاد دیگه هم سخن بگم که این نهاد در کنار اون سلسله مراتبی گفتم قرار میگیره، یعنی نه در بالاشه نه در پایینشه، بلکه به صورت یک نهاد پشتیبان ولی مهم و اثرگذار عمل میکنه. این نهاد شهرداری است. شهرداری ها
خدماتی رو فراهم میکنن که مدرسه برای انجام مأموریت آموزشی خودش به اون خدمات نیاز داره. بنابراین ضروری میدونم که در مورد این خدمات هم نیز یک توضیحاتی رو بدم. در هلند به لحاظ تاریخی مدارس دولتی همیشه ارتباط نزدیکی با شهرداری ها داشتن. اما امروز و همونطور گفتیم مدارس دولتی توسط هیئت های مستقل اداره میشن و نه مستقیما توسط شهرداری ها مثل زمانهای گذشته. اما ببینیم وظایف شهرداری ها چی هستن؟ وظایف شهرداری ها بیشتر شامل ساخت و نگهداری ساختمان های مدارسه، برنامه ریزی ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارسه، حمل و نقل دانش آموزان البته در یک شرایط خاص است، اجرای قوانین آموزشی در واقع به صورت نظارتی و رسیدگی و یا نظارت بر غیبت‌های غیر موجه دانش آموزانه و بالاخره همکاری در مورد خدمات اجتماعی برای دانش آموزان و گاه همینطور خدمات حمایتی از دانش آموزان است. در مورد این سه وظیفه آخر یک کمی توضیح بیشتر فکر کنم نیاز باشه بدم. در موضوع حمل و نقل گفتم، حمل و نقل دانش آموزان این در شرایط بسیار خاص در واقع انجام میگیره و منظور این نیست که شهرداری ها هر روز برای همه دانش آموزان سرویس مدرسه فراهم کنن. خیلی در واقع برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه بیشتر دانش آموزان در هلند در با دوچرخه یا پیاده و یا با وسایل نقلیه عمومی به مدرسه میان و این کار غالبا از حتی سنین کوچک، یعنی از سنین 5-6 سالگی شروع میشه که در این سنین کوچک این هم با نظارت یکی از والدین انجام میگیره. مثلا شما بسیار میبینید که در اطراف دبستان ها بچه های 5-6-7 ساله سوار دوچرخه هن و پشت سرشون مامان مادرشون و یا پدرشون داره دوچرخه سواری میکنه و به او یاد میده که چگونه رانندگی کنه، دوچرخه سواری کنه و کجا بره و کجا نره. خب این بنابراین شهرداری فقط در یک شرایط خاصی به حمل و نقل دانش آموزان کمک میکنه و اون زمانیه که این دانش آموزان یک معلولیت مثلا جسمی داشته باشن یا معلولیت روحی داشته باشن، ذهنی داشته باشن و قادر نباشن خودشون به تنهایی به مدرسه برن. یا در موارد خاصی هم ممکنه این خدمات داده بشه و اون زمانیه که فاصله مدرسه تا خونه انقدر زیاده که کودک در نمیتونه خودش به تنهایی این مسیر رو به صورت مستقل طی کنه بره مدرسه و برگرده. اما منظور ما از اون قسمت بعدی که گفتیم وظیفه شهرداریه که تحت عنوان به صراحت همکاری برای خدمات اجتماعی و حمایتی گفته شد اونه که اگر دانش آموزی به بنابر دلایلی که مربوط به بیرون از مدرسه هستن با مشکلی روبرو شدن، شهرداری اون با همکاری مدرسه، خانواده و نهادهای تخصصی از این دانش آموز حمایت کنن تا بتونه ادامه تحصیل بشه. مثلا این خدمات میتونن شامل مواردی مثل حمایت از کودکانی که دارای مشکلات خانوادگی هستن، مثل شرایطی که والدین طلاق گرفتن و یک وضعیت خاصی در خانواده وجود اومده یا خشونت خانه تو خانه خشونت وجود داره و کودک در یک شرایط خشونت خانگی در واقع قرار میگیره، یا والدین کودک ممکنه معتاد باشن یا خانواده به شدت مشکل اقتصادی داشته باشه. در همین موارد این خدمات میتونن به صورت حمایت روانشناختی و اجتماعی از کودک بشن. زمانی که کودک دچار افسردگی هست، دچار اضطراب مشکلات رفتاری داره و یا عاطفی داره، در این صورت برای او خدمات تخصصی فراهم میشه که وظیفه جز وظایف شهرداری است. همینطور منظور از خدمات حمایتی خدماتی که به دانش آموزانی دارای مشکلاتی مثل به هلندی میگیم ADHD که
به فارسیش میشه اختلال کم توجهی به پیش فعالی، هم چیزی میگن هستن، و یا اختلالات دیگری مثل اوتیسم یا ناتوانی هایی در یادگیری و سایر مشکلات خاصی باشن، در اون صورت این خدمات حمایتی از سوی شهرداری به این دانش آموزان داده میشه. و بالاخره یکی دیگه از وظایف شهرداری ها نقششون در جلوگیری از ترک تحصیل و غیبت های مکرره. باید بگیم که شهرداری ها برای این موضوع افراد خاصی رو دارن که برای تلاش میکنن که برای اجرای قانون آموزش اجباری به مدارس سر بزنن، کنترل کنن، و اگر مواجه شدن با شرایطی که کودکی مرتبا غیبت میکنه، اون وقت سعی میکنن که علت رو جویا بشن به کمک مدرسه و خانواده و راه حلی برای اون پیدا کنن. ضمناً یکی دیگه از خدمات شهرداری ها کمک به خانواده های کم درآمده، خانواده هایی که نمیتونن به امر آموزش فرزندانشون به اندازه بقیه خانواده های متوسط یا پولدار کمک کنن، در این صورت شهرداری ها خدمات به اینا میده. اون خدمات مثلا از قبیل شرکت دادن کودک به در چیزهای ورزشی یا شرکت دادن کودک در اردوها به صورت رایگان هست. و بالاخره یکی دیگه از خدمات مهم به اصطلاح حمایتی، حفاظت از امنیت کودکه، که این در حالتی که مدرسه یه نشانه هایی از کودک آزاری در خانواده کودک و یا بیتوجهی مفرط نسبت به کودک و از سوی والدینش مشاهده کنه، در این صورت همکاری بین مدرسه، شهرداری و گاه والدین ضروری است. یعنی مدرسه مشکلات رو شناسایی میکنه، اون وقت غالبا با رضایت والدین و همیشه نه، و یعنی گاهی بدون رضایت والدین این کار انجام میگیره، با کمک شهرداری و نهادهای تخصصی مشترکاً برای حل مشکل همکاری میکنن. این در واقع همون چیزیه که در برنامه گذشته بهش اشاره کردم و گفتم مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه مدرسه بخشی از شبکه اجتماعی است که هدف نهایی اون رشد و رفاه کودک. خب حالا که سلسله مراتب رو در نظام آموزشی در هلند طور فشرده ترسیم کردم، لازمه که به چگونگی حضور اتوریته سیاسی در این نظام آموزشی و مقایسش با نظام‌های آموزشی مثل نظام آموزشی در ایران و توضیحاتی رو اضافه کنم. می‌دونیم که در این نظام آموزشی متمرکز البته مثل ایران، هیدارشی یا سلسله مراتب از بالا به پایین با تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت شکل میگیره و هرچی از بالا به پایین هرم میریم میزان اختیارات کمتر و کمتر میشه، اما میزان مسئولیت اجرایی، مسئولیت اجرای تصمیمات بیشتر میشه. این ساختار رو در خطوط کلی اگه بخوایم ترسیم کنیم، میتونیم اینجوری بگیم که در رأس هرم دولت قرار داره، پس از دولت ادارات مرکزی وزارتخونه هستن، پس از اون ادارات استانی و منطقه‌ای هستن، و زیر اون یعنی پس از اون مدیریت مدرسه است، و بالاخره در پایین هرم دانش آموزون قرار میگیره. در چنین نظام های آموزشی قوانین، برنامه های درسی، شیوه های ارزشیابی از پیشرفت کار دانش آموز، بودجه و مقررات صرف اون بودجه، اینا همه از طریق وزارتخونه یعنی از طریق دولت تعیین میشه. در اینجا ادارات منطقه‌ای و استانی بیشتر نقش نظارتی دارن، یعنی نظارت بر اجرای سیاست هایی رو دارن که از مرکز صادر میشه،
و بنابراین استقلال اونا بسیار بسیار محدوده. مدیر مدرسه هم اختیارات چندانی در واقع نداره، نمیتونه برنامه رو تغییر بده به دلخواه خودش یا با کمک فرض کنید معلمین و غیره، نه، فقط مسئول اجرای سیاست های ابلاغ شده از بالا هستش. معلمان هم در این نظام های متمرکز صرفاً و صرفاً مجری برنامه های درسی که بهشون ابلاغ میشه هستن، که همه اینا از بالا صادر میشه و از بالا میاد و اونها در تدوین این برنامه های درسی هیچ گونه نقشی ندارن و بالاخره دانش آموزان و اولیا اونا هستن که اونا هم کمترین نقشی در پروسه تدوین آموزش ندارن. خب من سالها در دو نظام گذشته جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی دبیر دبیرستان بودم، تمام اینا رو به عینه می‌دیدم. زمانی که اونجا معلم بودیم هیچ، همه چیز به صورت ابلاغیه، دستورالعمل از بالا میومد و ما مجبور بودیم همونجوری در واقع اجرا کنیم و هیچ نقشی، کمترین نقشی در شکل گیری این نظام آموزشی ما نداشتیم. الان هم همینطوره، بعد به شدت، شاید به شدت بیشتر. خب یعنی این در واقع این سیستمی که الان هیرارشی قدرت، اتوریتی که از بالا به پایین میاد در کشور ما بیش از 100 ساله که به همین شکل بوده. بنابراین اگه بخوام اون رو با نظام آموزشی هلند فرضاً مقایسه کنیم، وقت ملاحظه میکنیم که تفاوت خیلی زیاده. یعنی اگرچه در هلند هم هیرارشی وجود داره، قانون وجود داره، اما این هیرارشی و این قانون بیشتر چارچوب های کلی رو تعیین میکنه و پاسخگوست و نه اینکه صرفا آمریت فرمان محور رو در نظام آموزشی تحمیل کنه. به علاوه تفاوت اصلی این دو نظام در تعداد سطوح هیرارشی نیست، بلکه در محل استقرار اقتداره. در نظام متمرکز به خصوص از نوع غیر دموکراتیکش، اقتدار عمدتاً در رأس هرم قرار داره، اما در نظام آموزش دموکراتیک مثلا مثل هلند، اقتدار بین سطوح مختلف آموزش تقسیم شده است. بخش مهمیش به سطح مدرسه و حرفه معلم منتقل شده. این تفاوت بر حرفه‌ای شدن معلمان، استقلال مدارس و مشارکت نهادهای رابط مثل شهرداری‌ها و همچنین خانواده‌ها در امر آموزش تأثیر بسزایی داره، تأثیر عمیقی رو بر جای می‌ذاره. و مهمتر از این، تأثیرات هیرارشی فقط شیوه اداره مدارس رو تعیین نمی‌کنه، بلکه به تدریج بر نوع شخصیتی که آموزش از دانش آموز میسازه اثر میذاره. در چنین شکلی از آموزش، دانش آموز در محیط روش میکنه که اطاعت از اقتدار بیش از مشارکت او دانش آموز اهمیت داره و ارزش داره. تبعیت از قواعد و دستورالعمل ها جا رو برای مسئولیت پذیری شخصی تنگ میکنه و در نتیجه اون استقلال فکری و ابتکار عمل هم در مورد معلمین و هم در مورد دانش آموزان کمترین میزان میرسه. بنابراین میشه گفت که هیرارشی آموزشی تنها یک ساختار اداری نباید ببینیمش، تنها یک ساختار اداری نیست، بلکه الگویی از روابط قدرته که شهروندان آینده رو به این شکل در واقع می سازه. کودکی که سالها در مدرسه‌ای با روابط اقتدارگرایانه زندگی می کنه، به احتمال بیشتری در بزرگسالی هم اقتدار رو با همون مشکل در واقع داره، با همون مشکل روبروست و اون رو بازتولید می کنه. به خصوص مثلا در دوره کار من در مدرسه دبیرستان های
زمان انقلاب به اصطلاح حاکمیت جمهوری اسلامی، این حاکمیت و این اقتدار بالا به شکل شدیداً پدرسالانه به پایین اعمال میشد، که اصلا حتی دیگه باز خودش یه بحث جدا داره که اگه بخوایم اون رو یک مقایسه بین نظام آموزشی در زمان شاه و نظام آموزشی در زمان جمهوری اسلامی بکنیم، به مراتب اصلا باز قابل مقایسه با اونی که اولی هم نیست، به مراتب فشردتر، مراتب فضا تنگتر و مشارکت معلمین و دانش آموزان کمتره. به حال نتیجه که این صحبت رو میکنیم میگیریم به قول جان دیوی اینه که دموکراسی صرفا یک نظام سیاسی نیست، بلکه شیوه ای از زندگیه که باید در مدرسه تجربه بشه. اون چیزی که در مدارس مثل مدارس جمهوری اسلامی میشه تجربه میشه، هیچ ربطی به تجربه دموکراسی نداره. خب حالا که سخن از هیرارشی در نظام آموزشی به میان اومد، شاید مناسب باشه که در مورد چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در فضای آموزشی هلند صحبت کنیم و اون رو مقایسهش کنیم با کشور ایران. در هلند اتوریتی سیاسی در مدرسه هست، اما پنهان هست و علاوه نهادمند و حقوقی هست، یعنی دائم لازم است به چشم معلم و به چشم دانش آموز این اقتدار خودشو نشون بده. البته نکته دیگه اینجا باید گفته بشه و اونی که به هر حال این اقتدار ایدئولوژیک نیست، مثل جمهوری اسلامی نیست که اقتدار ایدئولوژیکی که باید هر روز و هر ساعت در مقابل چشمان کارکنان و دانش آموزان خودشو به رخ بکشه. یعنی حکومت از طریق قانون اون رو اعمال میکنه، اون اتوریته رو، در حالی که در ایران امروز اتوریته سیاسی چی میخواد؟ اتوریته سیاسی میخواد که علناً و مستقیماً دانش آموز وفاداری خودشو به رهبر و ایدولوژی حکومتی هر روز تکرار کنه و برای نظارت در انجام این کار نهادهای ویژه هم وجود داره، مثلا نهاد پرورشی، معلم پرورشی در این نقش رو ایفا می‌کنه. اگر در هلند تا حد زیادی آموزش مستقل اداره میشه، در ایران مدرسه در واقع بازوی اجرای حکومت، و بالاخره اگر در هلند نمادهای سیاسی در مدرسه خیلی محدود و اندک هستند، در ایران تصاویر رهبران انقلاب، شعارها و مراسم سیاسی به طور روزانه و بخشی از پروپاگاندای رژیمه که به ذهن دانش آموز مرتبا در واقع تزریق میشه. در هلند لازم نیست دانش آموز هر روز تصویر رهبر رو ببینه یا سرودی برای نظام سیاسی بخونه و یا عقاید رسمی و جاری رو تکرار کنه، اما در معرض یادگیری یه ارزش‌های دیگری است. در معرض یادگیری ارزش‌هایی است که قانون اساسی هلند اونا رو محترم و لازم میدونه. خب مثلا مثل چی؟ مثل آزادی، مثل کرامت انسانی، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، رواداری و و و عدم تبعیض. بنابراین میشه گفت که در هلند هم بی‌طرفی کامل نسبت به ارزش‌ها وجود نداره، اما آنچه که وجود داره تعهد به نظام حقوقی دموکراتیکه و نه تعهد به یک ایدئولوژی حکومتی. شکل اعمال اقتدار در مدرسه پیش درآمد شکل مواجهه شهروند آینده است با قدرت سیاسی، اجتماعی و یا مدنی. کودکان ابتدا رابطه خودشون رو با اقتدار در کلاس می آموزن و اونجا و سپس همون الگو رو با تغییراتی در جامعه بزرگسالان بازتولید می کنن. برای همینه که برخوردهای یک بزرگسال نسبت به قدرت، نسبت به سیاست، نسبت به حق در کشوری مثل ایران
به طور طبیعی، به طور عادی اگر حساب کنیم نه در این دوران انقلابی، با یک فردی که در کشوری دموکراتیک مثل هلند زندگی میکنه متفاوته. این پشتش دو آموزش و دو سیستم برخورد اقتدار متفاوت نشسته. خب البته این نکته رو اینجا باید بگم، این تأثیرات رو میتونیم ما در سطح آماری و اجتماعی و مشاهدات جامعه شناسانه مشاهده کنیم و نه به صورت 100% و قطعی، چون که شخصیت فرد فقط در مدرسه نیست که شکل میگیره و خانواده هم هست، خود فرهنگ هست، شرایط اقتصادی، رسانه هاست و به علاوه تجربیات فردی خود اون آدم هم هست. با این حال پژوهش‌های علوم تربیتی و روانشناسی سیاسی نشون میده که تجربه طولانی مدرسه بر نگرش‌ها و رفتارهای بزرگسالی در اثر قابل توجهی داره. برای مثال افرادی که در نظام‌های آموزشی بسیار متمرکز و اقتدارگرا پرورش پیدا می‌کنند به طور متوسط بیشتر گرایش دارن به اینکه اقتدار رسمی رو طبیعی و بدیهی بدونن. در تصمیم گیری هاشون منتظر دستور یا تایید مقامات بالاتر هستن. از نقد آشکار خودداری میکنن، پریز میکنن و یا مسئولیت رو بیشتر متوجه سازمان و یا دولت میدونن تا خودشون. با این مقایسه کنید در مقابل کسایی که در نظام‌های آموزشی نسبتاً مستقل و دموکراتیک آموزش دیدن، به طور متوسط بیشتر در بحث‌های عمومی شرکت می‌کنند یا در انجمن‌های مدنی و داوطلبانه حضور پیدا می‌کنند. قضاوت‌هاشون هم همراه با تفکر انتقادی هست و در مقابل قدرت سیاسی همواره پرسشگری و مطالبه‌گری نشون میدن و در نتیجه برای حل مسائل و مشکلات ابتکار عمل بیشتری هم دارن. خب در ادامه گفتار امروز کمی هم درباره فعالیت‌های بیرون از مدرسه کودک که به یادگیری و تربیت او مرتبط میشه میپردازیم. این فعالیت ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. بخش از اونها مثل مثلا یادگیری موسیقی، رقص، تئاتر، شطرنج، اسب سواری، شنا و غیره و غیره و البته فوتباله و بخش دیگرشون مربوط میشه به کار پاره وقت کودکان در فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و یا جای دیگه. یعنی البته اجباری نیست ولی معمولا یک کودک در کشور مثل هلند معمولا در یکی از این فعالیت ها شرکت داره. اهمیت بررسی این فعالیت ها در اونه که نشون میده آموزش و پرورش کودک صرفا نتیجه یادگیری از دروس مدرسه نیست، بلکه این فعالیت ها هم بخشی از تمرین زندگی در یک جامعه دموکراتیک. مثلا امروز دیگه ما میدونیم که ورزش فقط برای سلامت جسم کودک نیست، بلکه به کودک نظم، انضباط، پشتکار، همکاری با دیگران، رعایت قانون، پذیرش شکست، کنترل هیجان، اینا همه به اون میآموزه این چیزها رو و اینا در موفقیت‌های آموزشی او هم مؤثر هستن. یه زمانی در مدرسه درس می‌دادم که دانش آموزاش مخلوطی بودن از دانش آموزان معمولی و دانش آموزانی که به اونا به زبان هلندی میگفتن توپ سپورتر، یعنی ورزشکاران تاپ که غالبا در میون اینها قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیرون می‌آمدن. تجربه من و بسیار از همکارای دیگه‌ام نشون میداد که این گروه دوم، یعنی توپ اسپورترها، اینا که خیلی گرفتار ورزش اینا بودن، یعنی اضافه بر درس بود ورزش هم میکردن چون ساعت‌های متوالی باید به امر ورزش و اون تخصصشون میپرداختن،
خب علاوه بر اینا میبینیم که در مقایسه این گروه با گروه دانش آموزهای معمولی ملاحظه میشد که این گروه دوم نمرات بالاتر بهتری ارائه میدادن در امتحانات و تقریبا در تمام رشته های مختلف درسی، در حالی که خب علاوه بر تکالیف روزانه مدرسه باید کارهای تمرین سخت ورزشی را انجام میدن. این موضوع علاوه بر فعالیت های ورزشی در مورد دانش آموزهایی که فعالیت های هنری مثل موسیقی، تئاتر، رقص و اینها هم انجام میدن، در مورد اونها هم در واقع صادقه. کودکانی که خب در این نوع فعالیت ها شرکت دارن معمولا تجربه نشون داده که درشون اعتماد به نفس بیشتر، خلاقیت بیشتر، مهارت در کار گروهی بیشتر، کنترل همون گفتم ترس و هیجانات درشون بهتر عمل میشه و آرامش روانی و تفکر منطقی هم از در واقع ویژگی هایی که این گروه دارن و به طور کلی نظم ذهنی و قدرت تصمیم گیری برنامه‌ریزیشون خیلی خیلی خوب رشد میکنه، برای که مجبورن بین تمام این فعالیت ها یک برنامه ریزی درستی انجام بدن که بتونن از پس همشون بر بیان. و این نشون میده که اینا چقدر این مسئله در مسائل فعالیت های فوق مدرسه‌ای چقدر در پرورش و رشد کودکان و نوجوانان در اون مؤثره. این مهارت هایی هم که امروزه بهشون گفته میشه مهارت های قرن 21. منتاش در اینجا ناگزیر هستم که به یک اشاره به یک نکته‌ای بکنم که اون مهمه و اون عبارت از اینه که گاهی برخی از والدین آگاهانه و یا ناآگاهانه آرزوهای تحقق نیافته خودشون رو میندازن به دوش فرزندانشون و فعالیت‌های فوق برنامه کودکشون رو اونقدر سنگین میکنن که میتونه برای کودک نتیجه معکوس به بار بیاره. این در واقع یکی از چالش های تربیت مدرنه که بسیاری از روانشناسان کودک از اون به عنوان زندگی کردن والدین از طریق فرزند یاد میکنن. در چنین وضعیتی فعالیت های فوق برنامه دیگه نه در خدمت رشد کودک بلکه در خدمت آرزوهای پدر مادر او قرار میگیرن. در سالهایی که در هلند به کار تدریس در دبیرستان مشغول بودم بارها به این وضعیت رو بروشتم که دانش آموزی دچار خستگی مزمنه، انگیزه کافی برای مشارکت در آموزش نداره و گاه همراهش اینا همراه هستن با استرابی که از خودش نشون میده. با پیگیری این موضوع معلوم میشد غالبا که برای این کودک از طرف والدینش برای هر ساعت بیداریش فعالیتی تدارک دیده شده. مثلا کودک پس از اینکه مدرسه تموم بشه میاد خونه، باید بره کلاس موسیقی، بعدش بره کلاس زبان تقویتی بخونه و بعدش بره ورزش کنه و و و و این در تمام روزهای هفته در برای این برنامه‌ریزی تدارک شده. تازه توجه باید داشته باشیم که باید این کودک تکالیف مدرسه‌اش هم انجام بده. خب این موضوع حتی به خصوص در مورد پدر مادر ایرانی خیلی شایع بود که خب از ایران اومده بودن و می‌خواستن کودکشون از تمام امکانات زندگی بهره مند بشه، ولی خب این توجه نمی‌کردن که تا چه حد باید در واقع بار کرد به این کودک. بنابراین میبینیم که در عمل نتیجه عکس میشه، یعنی اون خلاف اون چیزی که والدین میخواستن نتیجه میده. برای همینی که غالبا به والدین توصیه میشه که تلاش کنن بین سه حوزه فعالیت کودک یک تعادلی برقرار کنن، یعنی آموزش مدرسه که اولویت داره در واقع، فعالیت های فوق برنامه مثل همون ورزش و هنر و غیر و زالک و بالاخره زمان آزاد برای این که کودک برای خودش باشه، یعنی هیچ کاری نکنه یا به دلخواه خودش عمل کنه، کتاب بخونه، فکر کنه و اصلا
بخواد استراحت کنه و هیچ کار نکنه. اتفاقا این سومین حوزه اهمیت خیلی زیادی در رشد شناختی و عاطفی کودک داره. روانشناسا در نشون دادن که و تاکید کردن که کودک به زمانی نیاز داره که هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای براش وجود نداشته باشه و بتونه کاملا آزادانه بازی کنه، خیال پردازی کنه و حتی گاهی حوصله‌اش هم سر بره. اونا معتقدن که این فرصت ها هم بخشی از رشد کودک رو شکل میدن. خب در پایان برنامه این هفته به دو دوران در تجربه کودکان و نوجوانان در هلند اشاره خواهم کرد که در بین بسیاری از دانش آموزان هلندی رایجه، نه همه ولی بسیاری از این کار رو میکنه. یکی از این دو کار نیمه وقته، کار نیمه وقتی که دانش آموزان در حین تحصیل انجام میدن و یکی دیگهش که بهش میگن یک سال فاصله، هلندیش میشه تو سیار، مربوطش به کاری که برخی از فارغ التحصیلان دبیرستانی که هنوز به دانشگاه یا مدرسه عالی نرفتن انجام میدن در خارج از هلند. حالا راجع به اینا صحبت. اول در مورد کار نیمه وقت دانش آموزان باید بگیم که این کار نه حتما از سر ضرورت اقتصادی، یعنی فقط صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از فرایند اجتماعی شدن و آموزش غیر مستقیم و غیر رسمی کودکان به حساب میاد. یعنی بسیار از این کودکانی که کارای نیمه وقت میکنن، اینا خانواده های ثروتمندی هم میتونن داشته باشن، یعنی اصولا هیچ ربطی به این نداره که خانواده وضعیت اقتصادیش خوبه یا خوب نیست. یعنی این نگاه والدین به کار نیمه وقت به این شکله، به صورت یک کاری که در خدمت پرورش و کشف توانایی های کودک. اما این هم باید بگیم که کار کودکان در هلند به شدت تحت کنترل قانونه و هدفش هم اینه که کار به تحصیل و سلامت و رشد کودک آسیبی نزنه. یعنی قانون اولویت اصلی رو بر تحصیل کودکان قرار داده و به این شکل قانونی که اصولا کودکانی که زیر 13 سال سن دارن اجازه کار ندارن. اجازه کار از 13 سالگی آغاز میشه، بین 13 سال تا 15 سال میتونن کارهای سبک و محدودی بکنن، مثل کمک در فروشگاه برای پر کردن قفسهای خالی، جایی که مشتری جنسا رو برده میره از انبار دوباره میاره پر میکنه، یا شستن خودروها. شستن خودروها بشقال میان به صورت اوتوماتیک هم هست و نمیخواد کار سنگین بدنی نیست. نگهداری از کودکان هست، مثلا در روزی یک ساعت یا هفته دو ساعت سه ساعت میتونن بچه هایی رو نگهداری کنن. کار باغبانی در سطح خیلی سبکش. کارهای تابستونی هست، در اردوهای تابستونی انجام بدن که البته تمام اینا ساعت میزان ساعت و نوع کار دقیقا توسط قانون محدود شده و کاملا کنترل میشه. بعد از اون کودکان بین 16 و 17 سالن که با اون که آزادی بیشتری برای انجام کار دارن، اما طبق قانون برای اونا هم محدودیت هایی درباره ساعت کار و ایمنی کار وجود داره. خب به این ترتیب بسیار از دانش آموزان شما میبینید که خب بعد از ساعت درسی مثلا میاد یکی دو ساعت توی سوپر کار میکنه، یا یک دو ساعت میره بچه داری میکنه، این کار اون کار میکنه و هم یک درآمد کسب میکنه، هم به قول خودشون امخان متخل، یعنی
شناختن راه حل پیدا کردن پول و خرج کردن پول یاد میگیرن. برای همین هم هست که کودکان در هلند به سرام پول تو جیبی که میگیرن بسیار بسیار کمه، و حتی اگر پدر مادرشون خیلی ثروتمندان باشه به این معنی نیست که پول تو جیبی زیادی دارن و میتونن هر کار دلشون بخواد خرج کنن، بلکه با کسب با درآمد از طریق کار در واقع به اهمیت پول هم از همسین کودکی آشنا میشه. از این موضوع که بگذاریم میرسیم به پدیده دیگری که بهش گفتم به یک سال فاصله مثلا که ترجمهش کنیم، که در هلند بسیار رایجه و باید بگیم که بسیاری از دختران و پسران هلندی پس از اتمام موفقیت آمیز در امتحانات سال آخر دبیرستان و پیش از آن که مستقیما وارد دانشگاه یا آموزش‌های عالی بشن، خب میدونین در هلند در دبیرستان ما سه جور در واقع رشته تحصیلی داریم، 4 ساله، 5 ساله و 6 ساله. در مورد این 5 سال، چون 4 سال را بیشتر جهتگیری شغلهایی که به کار عملی مربوطه هست اونا خیلی مستقیما میرن تو کار، ولی اینا که دورهای 5 ساله و 6 ساله رو میبینن که میرن به 6 سالاشون میرن به دانشگاه و 5 سالاشون میرن به آموزشگاه عالی، اینها هستن که از توشون خیلی ها 1 سال رو قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن به سفر همراه با کار اختصاص میدن و بعدش وقتی برگشتن هنر میرن دانشگاهی میرن آموزش عالی. و از کشورهای مورد علاقه و محبوب این دانش آموزان یا این جوانان دیگه حالا باید بگیم کشورهای استرالیا، زلاند نو و کانادا هستن. در اونجا فرصت پیدا میکنن هم زبان انگلیسی رو تربیت کنن، بعد استقلال از خانواده رو آموزش میبینن، یاد میگیرن و روی پای خود وایستادن رو یاد میگیرن و همینطور آشنایی با فرهنگ‌های مختلف، مسئولیت پذیری، تقویت اعتماد به نفس و گاه حتی روشن شدن مسیر تحصیلی و شغلیشون، یعنی بر کارهای مختلف میکنن، معلوم میشه که تو کدوم کار کدوم رشته اینا جذابیتی بیشتری براشون داره و آینده تحصیلیشون رو بر اون اساس شکل میدن، یعنی انتخابشون تا حد معینی روشن میشه. کارهایی که این جوان‌ها در خارج کشور میکنن متنوع، مثل کار در کافه ها و رستوران ها هست، کار در مزارع، کار در باغات میوه هست، کار در هتل ها و مراکز گردشگری، فروشندگی هست، انبارداری هست، غیر و غیر و کار متفاوتی. در بازگشت به هلند این تجربه 1 ساله هم از سوی دانشگاه و همینطور از سوی برخی از کارفرماها مزیتی میشه در انتخاب اون جوان، اگر مسئله رقابت باشه، انتخاب باشه نسبت به سایر رقبا. خب البته این صحبت من به این معنی نیست که همه جوان رو میرن به یک سفر 1 ساله، نه، بلکه بسیاری از اونا این 1 سال رو به خودشون پروژه نمیدن و مستقیما وارد مرکز آموزش عالی یا دانشگاه میشن. خب دوستان عزیز، در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و در برنامه هفته آینده موضوع بسیار بسیار مهمی رو من بهش خواهم پرداخت و اون نقش حرفه‌ای معلمان در هلند در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوینه. یکی از بحث‌های خیلی مهم امروز تو کشورهای پیشرفته تو اروپایی همین راه‌حل‌هایی که برای چالش‌هایی که بعد پروژه صحبت خواهم کرد ارائه میشه و نقش بسیار بسیار مهم معلمان در کمک به حل این مشکلات هست. به هر حال در اینجا پایان می‌رسیم برنامه هفتمون و من برای همگی شما آرزو ایام بهتری رو دارم. بدرود تا هفته آینده.

پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواستشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لالگون همه شوهد دارد بیه راهمون، آزادی حق ساله بود شما جنگیدیم واسه

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاوید نامان راه آزادی کشور عزیزم ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. همجور که در تیتر میبینید، اتفاق جالبی افتاده در روز به اصطلاح دفن علی خامنه ای. یک بازیکن جدیدی در صحنه قدرت در ایران ظاهر شد که من گفتم روی این بازیگر که به نام یابوی خمینی نام نهادمش میتونیم شرط بندی بکنیم که آیا این جنگ دعوایی که در داخل جمهوری اسلامی به وجود اومده بین این که از نظر اقتصادی ما توان ادامه جنگ رو نداریم، از طرف دیگه ما با امریکا سازش نخواهیم کرد، بالاخره قاتل رهبرمونه و از این توصیفاتی که درون خود نظام در حال جوش و خروش است. چند هفته پیش هم من در مورد کودتای سپاه در برنامه هم صحبت کردم که این کودتای نرمی که افراد وابسته به سپاه در صدر جدول جمهوری اسلامی یا اهالی جمهوری اسلامی هستند دست به یک کودتایی زدند. واقعیت باید به قول یکی از دوستان رمالگویی بکنیم، یعنی بیایم بگیم که خب ما حدس میزنیم که اینجوری و اونجوری بشه. واقعیت مشخص نیست که این آقای مجتبا یا به عبارت خیلی از ایرانیا مشتبار واقعا در قید حیات هست، یا اصلا اگر هست توان اینو داره که صحبت بکنه، فکر بکنه، باش تبادل نظر بکنن. مشخص نیست. کردنش توی سوراخدونی، یه عده‌ای معلومم نیست کیه، مشخص نیست، یعنی حداقل برای ماها که از دور نگاه میکنیم مشخص نیست که کی میدونه و کی باهاش ارتباط داره. هر از چنگایی یه نوشته هم میده بیرون، روزش میخوام، هر از چنگایی ویدیو یا ویدیو که پوزش میخوام یک نوشته یا میده بیرون، و بدون اینکه آدم بدون این نوشته مال خودشه یا نه، یعنی جای خیلی سوالاتو باقی میذاره. تو همین مدت، یعنی بعد از بمباران بیت رهبری، و اینکه اینا اعلام کردن که مجتبی در قید حیاتو، حالا زخمی شده نشده، پاش یه خراش برداشته، گفت پاش قطع شده، تمام اینا به کنار، تا امروز این شک به وجود اومده. و مثلا سر اینه که مجلس خبرگان هم یک جورایی در بیانیه‌ای که داده بود، شک و در بیانیه‌اش دیده میشد که آیا واقعا این انتخاب مجتبی به عنوان رهبر از طرف کی بوده، کی انتخابش کرده، چون این وظیفه شورای نگهبانه و اونا باید تایید بکنن، که تاییدشون هم همین جوری بدون این که ببینن و بدونن تاییدشون رو کردن و صداشون ساکت بود. حتی در نماز جمعه هم این آخونده توان این که گردن کلفتی بکنن، صدایی بلند بکنن، به غیر از یکیشون که نماینده مجلس هم هست، گهگاهی یه شلوغ بازی هایی در می آورد که این روزهای آخر هم صداش دیگه در نمیاد، معلوم نیست، سرش کردن زیرا خفش کردن، بهش گفتن ساکت شو یا هر چیزی که هست، صدایی ازش نیست. تا این جریانی که به اصطلاح کفن و دفن خود خامنه ای برنامه ای که داشت، من این برنامه رو دیدم براتون میذارم، به صحبت های این یاوی ما که میخواییم روش شرط بندی میکنیم توجه بکنید. من صدای صحبت کردنش هم سرعتش زیاد کردم به خاطر اینه که خیلی آروم صحبت میکنه، من سرعتش زیاد کردم که خسته کننده نباشه. البته صحبتاش خسته کننده چون شنیدیم 47 سال گوشمون پره. اینو نگاه کنیم با هم دیگه.
2: چه حرفی دارن برای فریب خورده ها و ساده های از جوانان ما؟ چه حرف دیگری دارن؟ دیگه چه کار میخوان بکنن؟ شما آنچه داشتید به میدان آوردید و سیلی خوردید، دیگه چیزی ندارید که بخواید به میدان بیاورید. دست شما خالیه. این کسانی که از جنگ میترسیدن فهمیدن جنگ هزینه دارد، جنگ مشکلات دارد، جنگ فشار دارد، اما جنگ ترس ندارد. ترس جنگ بدتر از خود جنگ است. ما ایستادیم. هیچ وقت جمهوری اسلامی طالب جنگ نبود. این را مرز بکنم. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. وقتی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود، ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. این خیلی ساده انگارانه است. میشون میگن خب چرا ما بجنگیم؟ چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورند. یعنی ما بشینیم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ را ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برند. برای ما فرق نمیکنن آمریکایی ها که ما بزنیم بجنگیم. بعضی میگن بیش ادامه بدید موشک بزنید که ترامپ در ماه نوامبر انتخابات را ببازد. کی بیاد جاش؟ کی بیاد جاش؟ ما که فرق، ما هم به اینها میگوییم مرگ، هم به آنها میگوییم مرگ. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، من بارها گفتم مذاکره، مذاکره صلح نیست. مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. هویت ماست. حالا من نمیشنوم ولی حق با شماست. ما اصلا هویت ما اینه. مگه ما میتونیم کوتاه بیاییم؟ اگر سخن مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ. مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورت‌های مختلفی داره. مگه من و شما که در خیابان‌ها می‌آمدیم، در میدان‌ها می‌آمدیم، نمی‌گفتیم ما در حال جنگیم؟ یه کسی ممکنه بگه آقا شما در حال جنگ نیستی؟ نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
1: خب این یاویی که میخواستم بهتون معرفی بکنم که من حدس میزنم در شرایطی که مجتبی خامنه ای در قید حیات نباشه، نتونه بیاد به اصطلاح این وظیفه رهبری رو به عهده بگیره رسما و این کشتی شکسته در حال غرق و نجات بده، من فکر کنم آقایون آخوند تونستن یک اجازه بدید تونستن یک اجازه خب تونستن یه اسبی رو، حالا ما اسمشو گذاشتیم یابو چون واقعا ارزش بیشتر از اونم نداره، نام اسب رو خراب میکنه، آوردن تو بازی. جالب اینجاست بعد از این سخنرانی داغی که این آقا کرد، علی خمینی، تمام امامای جمعه در خطبه نماز جمعهشون صداشون رفت بالا، جرأت پیدا کردن، تونستن این مخالفت رو انجام بدن. و جالب اینجاست، دقیقا حالا این برنامه مال تقریبا 4-5 روز پیشه، فردای اولین حمله سپاه به کشتی که اون کشتی اولی که زد، و بعد از اون در عرض این 4-5 روز میبینید که سپاه آتشین شده و شروع کرده به موشک پرونی. من فکر میکنم این یه آلترناتیوی باشه که آخوندا درست کردن که بتونن جلوی کودتای سپاه رو، که در اصل میگم کودتا، من تعبیر کودتا، معنای کودتا رو خدمتتون عرض کردم. بقیده من حرکتی که داشت انجام میشد یک کودتای نرمی بود. من خودم مخالف این بودم که حدود 3-4 سال پیش، فکر میکنم زمانی بود که آقای همین قالیباف شهردار تهران بود، چون وقتی که شهردار تهران یک نظامی باشه که یک لشکری هم به دنبالش هست، زیر فرمانش هست، خب این نشون میده که حکومت حکومت نظامیه دیگه. ولی تو خیابونا به اون صورتی که ما به اصطلاح اون حالت کلاسیکش نمیشناختیم، اینا ظاهر نمیشدن، ولی حکومت حکومت نظامی بود و هست. و این حرکتی هم که اینها میخواستن بکنن میشد یک نام کودتایی روش گذاشت که برای تثبیت جمهوری اسلامی، برای به اصطلاح بقای جمهوری اسلامی این کودتا احتیاج بود. ولی از اونجایی که جالب توجه اینجاست که سپاه طبق اون اساسنامش و مرامنامش بدون ولایت فقیه، رهبریت ولایت فقیه معنا و ارزشی نداره، یعنی اگر اون رهبر وجود نداشته باشه، اگر عده‌ای از سران این سپاه بخوان کودتا بکنن، در اصل یاغیگریه، کودتا نیست دیگه، اسمش نمیشه گذاشت کودتا. بنابراین به خاطر اینکه تو اون چارچوب مرامنامه و اساسنامه‌شون بخوان بمونن، باید رهبر در زیر فرمان رهبر این کارو بکنن، و این کارو داشتن میکردن. آقای مجتبی رو معلوم نیست، نمیدونیم زنده است زنده نیست، ولی هر جوری هست برای طرفداراشون زنده نگرش داشتن و فعالم زنده نگرش داشتن دارن که بتونن کاراشون انجام بدن و حکومت رو نگه دارن. به خاطر همین من فکر میکنم این حرکتی که یک دفعه این علی خمینی بیاد و به این شکل خودشو نشون بده، و همجور که تو سخنرانیش شنیدید خطبه‌ای که اجرا کرد، منم زیاد میزد، بر من جالب بود، پدر بزرگش بر من تداعی شد که خیلی شبیه جوانیای پدر بزرگش هم هست و با همون شهامت و شهادت، نمیشه بهش گفت رشادت، هم نمیدونم واژه درستی باشه برای اینجور آدم رو به کار برد یا نه، ولی با همون رویه اومد اینجا صحبت کرد، چون تا اونجایی که من تحقیق کردم ایشون داماد اون آیت الله سیستانی است. جالبه آیت الله سیستانی که میگن مخالف خامنه ای بوده، حالا این مخالفت ها رو نمیدونم به کی ابراز کردن، کیا گفتن، به کی گفته، که ما تو خبرها میشنویم این داماد ایشون هستش، در نجف زندگی میکنه و به خاطر این مسائل پشت اومده. چیزایی که در موردش خوندم جالب توجه اینجاست که این چندین بار بیانیه نوشته این آقای علی خمینی، و بیانیهاش فقط در سمت و سو حمایت از برادرش بوده که عده‌ای بهش تهمت اینو زده بودن که مخالف خامنه‌ای هستش. این به طرفداری از برادرش یه بیانیه داده بود که آره ما نه تنها برادرم نیستش که ما رهبریت علی خمینی رو 100% قبول داریم و ادامه خط پدر بزرگمون میدیم باشه. جالب اینجاست 15 سال هم فاصله سنی داره با اون برادرش با حسن خمینی، ولی شهامتش حالا تو همین عرصه بیشتر از برادر بزرگ است و این خودش میتونه دلیلی باشه یا در حال یه حرکتی درون خود جمهوری اسلامی بعد از سخنرانی این به وجود اومد که اینا دیوانوار شروع کردن به موشک پرونی و معلومم نیست به کجا برسه. در از شرط بندی که ما میخواستیم بکنیم اینجاست، اینجا شرط بندی بکنیم که ببینیم در این جنگ آقای یابوی ما که آقای علی خمینیه وارد عرصه میشه یا نمیشه. من فکر میکنم این اگر بتونه خودشو تو این سیلابی که به وجود اومده و جمهوری اسلامی رو داره با خودش میبره، اگه بتونه خودشو نگه داره و طرفداراش که آخوندا در وهله اول و این امت همیشه در صحنه اهالی جمهوری اسلامی هستن که پیروی میکنن ازش و اون بخشی که بر این باور بودن که باید با امریکا تفاهم کرد بتونیم قدرت اقتصادیمون رو ببریم بالا و همین برنامه‌ای که تو این دو سه هفته گذشته بعد از تفاهم نامه و این چیزا خبرهایی که می آمد و بشین اونجا صحبت بکن، سفر به فلانجا بکن و اینا تموم شد و از این به بعدم آقای قالیباف صداش خفه شده، چیزی ازش دیگه نمیشنویم، مصاحبه های تلویزیونی دیگه آقا نمی کنه. تو مجلس هم حضور نداشته، یعنی تو اولین روزی که مجلس باز بوده ایشون حضور نداشته. به چه دلیل؟ مهم هم نیست، فقط مسئله سر اینه که نشون میده که اون تناقضاتی که من در این مجموعه جمهوری اسلامی همیشه در موردش صحبت میکنم یا به قول خارجی ها اون کلکتیو جمهوری اسلامی درونش تضادهایی که وجود داره، جنگهایی که وجود داره، الان عیان شده. ما میتونیم ببینیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون لایه رویه این کلکتیو نازک شده و اینا قابل رویت. حالا ببینیم این جنگ درون اینا به کجا میرسه و خطشون همین خط خمینی خواهد بود یا اینکه خطشون تغییر خواهد کرد. اون بخشی که اعتقاد بر این دارن که باید با امریکا کنار اومد تا مسائل اقتصادیمون حل بشه، نتیجه بگیرن و قدرت رو بتونن دستشون بگیرن. من تنها چیزی که حالا دیگه رمال بازی رو میذاریم کنار، واقعیت تنها چیزی که نگرانش هستم وضعیت خود ایرانه، وضعیت خود مردم ایران هستش. چون برنامه هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم حملات اسرائیل زیاد صدمه به مردم نمیزنه، یعنی روش حملاتی که یا فرم جنگی که اسرائیل پیش میبره صدمات زیادی به مردم نمیخوره، ولی امریکا مسئلهش فرق میکنه. امریکا یه ارتش قویه و وقتی که وارد جنگ میشه میخواد پیروز بیاد بیرون، براش هم فرق نمیکنه به چه شکلی در چه شرایطی اونجوری که دلش میخواد شروع میکنه حمله کردن. حالا باز اینی که من دارم میگم صحبتم سر کشتار نیست، صحبتم سر کشورمونه، سر زیرساختای کشورمونه و اون چیزی که واقعا باقی مونده که مردم احتیاج دارن برای یک زندگی عادی، اون حداقلشون و اون خطر نابودیش در این روزها بسیار زیاده. توی میون موضوع دیگه ای هم که میخواستم در موردی صحبت بکنم که این البته این مسئله جدیدی نیست، اینو شاید خیلی از دوستان بدونن، خیلی هم مخالف سقوط جمهوری اسلامی هستن. حالا من با کشورهای غربی یا خود امریکا فعلا مورد صحبتم نیست یا موضوع صحبت های امروزم نیست، ولی میچسبیم به همسایه های خودمون، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق، روسیه، از این ورش افغانستان، پاکستان. شما اینا رو که نگاه بکنید از کشورهای ثروتمندش شروع بکنیم، کشورهای به اصطلاح حاشیه خلیج فارس، من فرصت نکردم ولی میخواستم چند تا عکس دنبالش بگردم که امارات و یا قطر و یا عمان و خود حتی خود عربستان سعودی رو 50 سال پیشش، صحبت از زمان تأسیسش نمیکنم، 50 سال پیشش، این زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، پیدا بکنم نشون بدم و مقایسه بکنیم، تصویری باشه که این کشورها رشدشون کجا بوده. از نظر سرمایه که خب باید بگیم سرمایه هنگفتی تلمبار کردن، چون میبینید فقط یه کمک هایی که قطر به ترکیه میکنه، کمک هایی که به اخوان المسلمین میکنه، به حماس میکنه، به این گروه های به اصطلاح اسلامگرا میکنه یا اسلامیستا به قول خارجی ها میکنه، اینکه برای همه روشنه. من فقط یه نمونه شو، یه نمونه خیلی کوچیک اینا، قطر یک کلیسایی بود در هامبورگ که این چون دیگه روزای یک شنبه کسی نمی رفت توش یا تعدادشون خیلی کم بودن، تصمیم گرفتن، کلیسای کاتولیک تصمیم گرفت که این کلیسا رو ببندتش، یه مدت بسته بود، بعدم تصمیم گرفتش که بفروشتش. خب اینجا رو یه مسجد ترکا خرید. مسجد ترکا در مرکز شهر هامبورگ یه سالن خیلی محقری داشتن، سالن خیلی معمولی بود و اومدن این کلیسا رو خریدن، قطر پولش رو داد، 2 میلیون یورو پول داد و این کلیسا رو خرید و الان شده مسجد. این یه نمونه کوچیکی از پولایی که قطر در تمام دنیا خرج میکنه. بگذاریم از این که پولایی که در دانشگاه امریکا، در دانشگاه اروپا، حالا کمتر چون اینجا زیاد سرمایه در خط آموزش پرورش تأثیر نداره، ولی در امریکا آزاد دانشگاه احتیاج به پول دارن برای خرج خودشون و دنبال به اصطلاح سپانسر میگردن که بهشون کمک بکنه و قطر این کارا رو میکنه. قطر، امارات، با کاری هم در مقابل پولی هم که میده یه کرسی اسلام شناسی در اون دانشگاه باز میکنه، استاداش هم خودش میذاره، یعنی خودش تعیین میکنه که استاداش کی باشن. خب دیگه لازم نیست این مسئله رو بازش بکنیم، اینا کارهاییه که میکنه. ولی برگردیم سر اصل موضوع خودمون که نقش قطر یا امارات، حتی عربستان سعودی و عمان در این رابطه با رژیم در ایران چیست؟ که آیا اینا موافقن جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور قوی باشه، اون چیزی که واقعا در تاریخش هست، در ذاتش هست، بتونه جلوه بکنه و خودنمایی بکنه آیا موافقن یا خیر. مسئله سر اینه که من یه مثال بزنم، دوستانی که تو کشورهای غربی تاریخ خوندن یا حداقل یه کورس تاریخ خوندن، در مورد ایران منظورم، تاریخ به اصطلاح مربوط به ایران خوندن، میدونن اینو که در این کورس ها تو منطقه وقتی صحبت از منطقه خاورمیانه میشه، ایران فعلی رو، یعنی سرزمین، من صحبت از سرزمین ایران نمی کنم، صحبت از کشور ایران می کنم که به عنوان بخشی از سرزمین ایران زمین بوده، به عنوان سرزمین مادر می شناسن. این سرزمین مادر در تاریخ، در بررسی های تاریخی یه دلیل داره، یعنی اینکه شما تمام کشورهای دوروبر این سرزمین تاثیرپذیر نسبت به اتفاقاتی هستش که در این بخش سرزمین مادر میافته و شما اینا رو در تاریخ میخونید. اینی که میخواستم بگم، میخواستم مطرح کردم، میخواستم خدمتون عرض بکنم که اهمیت ایران تو اونجا و تاثیرگذاریش روی کشورهای دورورش خیلی زیاده. خب این تاثیر رو ما در امارات میبینیم که در عرض این 40 و چند سال چقدر رشد کرده، الان که داره سرمایه گذاری رو هوش مصنوعی میکنه، امریکا هم بهش اوکی داده که این درشا رو بخوان تو اونجا بسازن و روش کار بکنن و مسائل دیگه. خب اینا قبل از انقلاب اسلامی، اینا هر کاری که میخواستن بکنن با مشاوره با محمد رضا شاه این کار. در خاطرات خیلی ها نوشته شده، در خاطرات خود محمد رضا شاه هم وجود داره که زمانی که محمد رضا شاه سفر امریکا میخواست بره، اینا درخواست دیدار میکردن با محمد رضا شاه و حرفاشون به محمد رضا شاه میدادن که به اصطلاح اون منافعشون رو محمد رضا شاه نمایندگی بکنه، چیزایی که از امریکا میخواد و کمک. در مورد اوپک هم که خب مد نظر همه دوستان هست، اوپک قیمت نفت و رهبریتش به دست ایران بود و ایران مشخص میکرد که قیمت نفت بره بالا بیاد پایین. این حتی ترامپ تو دوره اولش هم بارها و بارها صحبت وقتی در مورد ایران کرده گفته بود من اوپک رو دوست نداشتم و چیز خوبی نبوده، ولی برای خود امریکا این حرف زد، در صورتی که برای کشور عربی خوب بود ولی آزادی نداشتن اونجوری که خودشون بود. بگذاریم از این به سلام حوزه‌های نفتی مشترک یا گازی مشترک که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران وجود داره و اینا از زمان احمدی نژاد مجانی دارن استخراج میکنن و میفروشن. خب در یه همچین شرایطی رفتن جمهوری اسلام و آزاد شدن ایران و حتی یک نظامی بر سر قدرت بیاد که هویت ایرانی رو تأکید بکنه روش، قدرت اقتصادی بشه، آزادی اقتصادی بگیره، اینها دیگه اون محیطی که تا الان توش جفتک مینداختن دیگه وجود نداره و باید در همون مقطع و مقام خودشون بخوان کار. بنابراین جمهوری اسلامی برای این کشورهای خلیج فارس، حتی عربستان سعودی که به اصطلاح در ظاهر مخالف 100% جمهوری اسلامی است، با هم جنگ‌های زرگری هم دارن، ولی یک جمهوری اسلامی براش بسیار بسیار بهتره تا یک نظام قوی مثل پیش از انقلاب. بنابراین این از کشورهای خلیج فارس. تنها چیزی که هست الان ممکنه پرسش پیش بیاد که جمهوری اسلامی که داره اینا رو میزنه، بله اینا رو داره میزنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه اینا را اگه گنده کرده جمهوری اسلامی کرده، داره الان ازشون نسخ کشی میکنه که من میتونم دو مرتبه شما را نابود بکنم. بنابراین برای اینها یک جمهوری اسلامی خوبه که دندونش کشیده شده باشه، نیشش کشیده شده باشه و زیاد صدمه به اینا نتونه بزنه تا اینکه یک کشور ایران آزاد داشته باشه. ترکیه هم که وضعیتش مشخصه. ترکیه اصطلاحی هستش که به نقل از آتاتورک میگن. آتاتورک اعتقاد داشته که کشور ترکیه انقدر به ایران وابسته هستش که نه وابسته اقتصادی که شما فکر کنید، این وابستگی وابستگی تاریخیه که میگفت هر موقع که ایران سرما بخوره، ایران سرما بخوره ترکیه عطسه خواهد کرد. این نقل قولی از آتاتورک. و الانم شما میبینید بعد از جمهوری اسلامی و اسلامی شدن کشور ایران از نظر حکومتش، ترکیه به کدوم سمت رفت؟ از سکولاریسم به اسلامیست رسید و اینو مدیون جمهوری اسلامی، یعنی اون فضایی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده بود که اردوغانی توی ترکیه به دنیا بیاد و قدرت بگیره و ترکیه بشه یک کشوری که ادعاش هم گهگاهی الان مواظب این جمله رو استفاده کنه که بخواد به قدرت دوران عثمانی برگرد. این هم از ترکیه. عراق هم که خب مشخص، عراق شیعاش در موقع صدام، در دوران صدام تحت فشار بودن، قدرت دست حکومت بعث بود و الان واقعیت از سرنگونی صدام حدود 25-6 سال پیش تا کنون عراق نتونسته اون استقلال خودشو به دست بیاره و جنبش هایی هم یا این گروه های شیعی هم که در عراق به وجود آورده جمهوری اسلامی باعث این میشن که به اون استقلال بتونه برسه. بنابراین از این طرفش نگاه بکنیم، روسیه که خب جای خود داره، روسیه صحبتی درش نیست، معدن طلای ایران استخراجش دست شرکت روسیه، هیچ آماری هم وجود نداره که چقدر استخراج میکنه، پولش به کجا میره، چقدر فروخته میشه، یک به اصطلاح قراردادهای نانوشته ای که بین جمهوری اسلامی و روسیه بسته شد. بگذاریم از این که در مورد نیروگاه اتمی بوشهر هم هنوز که هنوز بعد از گذشت 50 سال هنوز که هنوز روسیه داره بابتش پول در میاره. مسئله فروش آب سنگین، نمیدونم اورانیومی که احتیاج داره اون به اصطلاح برای تولید برق و تمام این چیزا رو به دست روسیه است. و اگر یک کشور، این حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور مستقلی بشه، شما مطمئن باشید نیروگاه بوشهر رو باید خاموشش کرد و از دور خارجش کرد، چون با یک سیستم و سیستم ناقص قدیمی، سیستمی که از به اصطلاح مال تکنولوژی آلمان بود مال 70 سال پیش که الان خود آلمان هم یه همچین نیروگاهی اگر داشته باشه خاموش کرده، تعطیلش کرده و اینو روسیه به دست گرفت، تونست راش بندازه. حالا چجوری راش بندازه هنوزم به اون حد اکثر یا اون توانی که میتونستن ازش استخراج بکنن نرسید. بنابراین روسی هم که تکلیفش مشخصه. میمونه کجا؟ میمونه پاکستان و افغانستان. افغانستان که در مد نظرتون هست، تمام این سران دولت طالبان که الان در مسند قدرت هستن همشون در ایران زندگی میکردن، دورهای به خصوصی در ایران دیده بودن و قدرت رو دستشون گرفتن. بنابراین جمهوری اسلامی یک نظامیه که دلیل تثبیت دولت طالبان در افغانستان است. دیگه پاکستان میمونه که پاکستان هم که مد نظرتون هست، حداقل تو این دو سه هفته گذشته نشون داده دولت پاکستان که چقدر جمهوری اسلامی براش اهمیت داره و تلاش میکنه که رابطه بین ایران و امریکا رو یا جمهوری اسلامی و امریکا رو نذاره به اونجا کشیده بشه که امریکا بخواد اون حرکتی که با عراق کرد با ایران بکنه. حالا این کشورهای همسایه بودن. مسئله ایران هم که مسئله امریکا هم که ارتباطش با جمهوری اسلامی کاملا مشخصه. من خودم فکر میکردم آقای ترامپ مایل تمایل داره که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ولی فکر میکنم شخصا خودش این باور رو داشته باشه، ولی قدرت هایی که در کنار رئیس جمهور امریکا فرق نمیکنه، حالا الان آقای ترامپ، دوره بعدی شاید کسی دیگه باشه، قدرت های تصمیم گیرنده ای که دورور جمهوری اسلامی هستن قدرتشون زیاد. الان این گروه آقای جی دی ونس مشخصا فقط در پی این هستش که بتونه از این تخاصم یک قرارداد، یک تفاهم نامه بگیره که دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره. یعنی دقیقا یک چیزی همون مثل برجه. اینم باید بهش اضافه کرد که دو نفری که آقای کوشنر و اون یکی دیگه که دائم در مذاکرات شرکت میکنه، این هم در کشورهای بله ویتکاف، این هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری هایی دارن که اگر شرایط ایران به هم بخوره این سرمایه گذاری ها تغییر خواهد کرد. سمت و سوی سرمایه گذاری تو اون منطقه تغییر خواهد کرد، چون قدرت ها تغییر خواهند کرد. بنابراین اینها هم به قول یکی از دوستامون آقای مجید، دکتر مجید محمدی، میگه ترامپو دائم این کت ترامپو از چپ و راست دارن میکشن، میگن از این ور بریم از اون ور. تشابه بسیار جالبیه، مثل پدری که میخواد بره سر کارش و بچه‌هاش دورش میکنن، هر جای کتشو یکی میگیره، یکی پول برای بستنی میخواد، یکی میخواد بره سینما، اون یکی میخواد بره نمیدونم دو چرخه بخره، و این پدر بدبخت دائم کتشو از این ور میره از اون ور میره که بتونه خودشو خلاص بکنه و بره سر کارش. تشبیه جالبیه و واقعا الان وضعیت آقای ترامپ هم به همینجا رسیده. تو صحبتایی هم که کرده دیدید شما یا شنیدید تو صحبتایی که مصاحبه‌ای که چند شب پیش با یک خبرنگاری داشت، بیشتر شبیه درد دل بود که خبرنگارا ازش پرسید، گفتش که اینایی که شما دارید میگید درست پیش داشتیم، گفتی اینا آدمای درست حسابی هستن، آدمای منطقی هستن، آدمای نایسی هستن، سمارتن و نمیدونم فلان و بیسار، و الان اینا بد شدن. گفتش من نمیشناختم و الان دارم جمهوری اسلامی میشناسم. من جملمو با یا برنامه امشبو با یک جمله با آقای ترامپ خاتمه میدم و اون اینه که آقای ترامپ، جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد. من یک نمونه برای شما میزنم. اسلام شیعه 1400 سال پیش شخصی به نام حسین که به قول خودشون امام سومشه به دست پسرعموی خودش آقای یزید کشته میشه. این هموطنان شیعه ما نه فامیلیتی با یزید داشتن نه فامیلیتی با حسین داشتن یا داریم، ولی شما دارید میبینید 1400 ساله هر سال یزید و شمر و عمر و اینا به دار میکشن، گردن میزنن و برای امامشون گریه میکنن. امامی که گفتم هیچ فامیلیتی باش ما ایرانیان نداشتیم. شاید اگر درست ما ایرانی ها به ایرانی بودن خودمون فکر بکنیم و زیر سوال ببریمش که بخوایم باهاش آشنا بشیم، حتی میتونیم بگیم دشمنمونم بوده و مطمئنن میتونیم بگیم حسین دشمنمون بوده. ولی اینها جناب آقای ترامپ دارن دست کم 500 سال شیعه داره همه رو میبره زیر تیغ به خاطر یه نفر که نه باهاش ارتباط خانوادگی داشته، نه میشناستش، نه اصلا میدونی که این واقعه واقعیت داره. حالا شما بیا دنبال یه نقطه‌ای بگرد، یه سوراخی بگرد که بتونی به اینا بفهمونی راه درست اینه، بیا با من تفاهم بکن که وضع اقتصادیت خوب بشه. حالا ببینم آقای ترامپ از اینا یاد میگیره یا اینا از آقای ترامپ یاد میگیره. اینو گفتم که شاهد تاریخی باشه برای آقای ترامپ که شیعه چجوری فکر میکنه. سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. برنامه امشب رو با یاد جاوید نامان دیماه به پایان میرسونم. تندرست باشید. بدرود.

میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی‌ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصتش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه ازم به حضور شما که اگر اشتباه نکنم 23 تیر ماه است، 14 ماه جولای. ارزم به حضورت که هوا بس ناجوانمردانه این بار در اروپا گرم است و این گرما در شرق آمریکا داره بیداد میکنه، طوفان‌های عجیب و غریب، سیلاب و خلاصه خیلی سیل و بارون داره بیداد میکنه، قطعی برق به علت سیلاب ها و غرق شدن آدم ها، بچه ها، خیلی خیلی مکافاتی رو این گرما ایجاد کرده. آقای ترامپ هم که اصلا به هیچ چیش نیست که آقا این گرم هوا، داستان گرم شدن زمین هم خودش یک موضوعست، ولی او اصلا کاری به این داستان ها ندارد و براش اصلا اهمیتی نداره، چون گفت که گرمایی وجود نداره. شما خیال میکنید هوا گرمه، این داستان گرم شدن زمین سوژه چپ هاست، در حالی که واقعیت این نیست. حالا به حال، اما علاوه از حضورم در این برنامه استثنایی، برنامه خوب دکتر کیوان یحیی، موضوع خوبی رو آغاز کرده و فلسطین و اسرائیل رو داره باز تعریف میکنه و از منظر دیگری به این موضوع، نمیدونم چند ساله، 70 سال، بالای 70 سال است، این داره موضوع رو برای ما باز تعریف میکنه. اجازه بده که به خاطر شرایط موجود ازش خواهش کردم به من این اجازه رو بده که امروز استثنان در برنامه حضور داشته باشم تا یک موضوع مهمی رو که همین داستان احمدی نژاد و نمیدونم اسرائیل و رئیس موساد و اینا رو با هم یه واکاوی بکنیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت جناب دکتر کیوان یحیی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و درود خدمت شما. سلام هم درود خدمت شما و بینندگان گرامی میهن تیوی، در خدمتون هستم.
1: ما سلام بگیم به شما و ممنون از همه کوشش ها، تلاش هایی که میکنی. عرضم به حضور شما که من باور دارم به این تئوری که اولا چند تا چیز رو در طی این سالها گفتم یواش یواش دیگه داره جا میفته. یکی این که این نظام اهریمنه، برای اینکه ما تعریفی رو که از اهریمن یا همون شیطان داریم، یه موجودیه تو قصه و غالبا در قصه های دینی از شیطان نام برده میشه و تعریفی که ازش میکنن یه موجودیه که جهت گمراهی، سیاهی، تباهی، تاریکی انسانها رو سوق میده، هیچ خاصیت دیگری ندارد جز اینهایی که برشمردم، یعنی همه رذائل رو در خودش جای داده. و وقتی به رفتار جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، تجسد عینی همون شیطانه، یعنی همه این رذائل رو در خودش جا داده و ما به صورت عینی میبینیم رفتارشو، میتونه تغییر کنه، میتونه هر لحظه یه شکلی بشه، چنانکه شیطان میتونست چه میدونم دختر رعنا بشه، همون لحظه پیرزن عجوزه خودش به شکل پیرزن در بیاره، جوان برنا، پیرمرد فرتوت، سنگ، درخت، مار، همه اینها تغییراتی که میبینیم در جمهوری اسلامی هم اتفاق میافتاده و افتاده. اما موضوعی که روز جمعه عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، اون این بودش که من باور دارم که این بازی رو که آمریکایی ها به همراه اسرائیلی‌ها راه انداختن، بازی بسیار دقیقی و استناد کردن به ماجرای شکسپیر. میدونی شکسپیر نویسنده بالای 500 نمایش است که نزدیک همون تعداد خودش بازی کرده، کارگردانی کرده در تمام نمایشایی که نوشته، همون تعداد تقریبا، حالا نه به تعداد دقیق ولی نزدیک به همون بالای 500 تا رو خودش هم بازی کرده هم کارگردانی کرده. اما نکته مهمی که در نمایش در نمایشنامه های شکسپیر وجود داره و با توجه به اینکه قصه مثلا اوتلو، هملت، همه رو مردم میدونن، تاجر ونیزی همه رو میدونن، ولی اگر امشب هم بعدها در برادوی در نیویورک این نمایش به روی صحنه بره، بازم سالن پک میشه، بلیت گیر نمیاد و صندلی ها همه پر میشه و میپرسن که، یعنی در حقیقت عقیده دارن برای این که شکسپیر جایی رو دست میذاره که گره هر انسانیه و اون هست حسادت، بخل، سوء زن و اینها صفاتی است که در همه آدما وجود داره و اون روی اینا انگوش میذاره. و وقتی که نگاه میکنیم به رفتاری که اسرائیل و آمریکا در این یک سال گذشته با جمهوری اسلامی انجام دادن، در حقیقت رو همین موضوعات مانور کردن و این شک و سوء ظن و حسادت رو در تک تک اینا راه انداختن. اول که فقط ترامپ گفت با یکی داریم در داخل ایران حرف میزنیم که خیلی خوبه، همه به هم نگاه کردن که اون یه نفر کی میتونه باشه. بعد از مدتی که این هاج و واج بود گفتش که قالیبافه، این از همه بهتره، ما اون بدا رو زدیم، سری دوم بدارم زدیم، حالا رسیدیم به خوبا. و همه به هم نگاه کردن گفتن قالیباف که خوب نیست، قالیباف داستان سیسمونیگیت داره، قالیباف همین هجده تیر رو قلقم میکنم و لوله میکنم و فوش دادم به همه و اینا تو کارنامش هست، این که نمیتونه اون آدم خوبه باشه. و به حال و امروز در حالا وقتی که اینا رو جمعه عرض کردم، یهو دیدیم که دیروز، یعنی در حقیقت یک شنبه، یک مطلعی بیرون اومد که آقا چه نشسته ای که اسرائیلیا با احمدی‌نژاد قرار مدار گذاشتن و بردنش این ور اون ور، رفتن در چکسلواکی، یا در چکسلواکی نه، در مجارستان باهاش دیدار کردن. مجارستان بود، درست میگم؟
2: بله بله بود،
1: در مجارستان باهاش دیدار کردن و حتی رئیس جدید سیای با او دیدار، رئیس جدید موساد با او دیدار کرده، در حالی که اون موقعی که اینو بردن اونجا این آقا رئیس موساد نبوده. و پول هتلش رو دادیم، پول بلیطش دادیم. و بعد اشاره میکنه به اینکه دیدی وقتی در جنگ 12 روزه حمله کردیم، زدیم خونه همه رو، زدیم خونه احمدی‌نژاد هم زدیم و تمام پاسدارا و محافظینش کشته شدن، ولی یه پژوی سیاه رنگ اومد و اونو سوار کرد و با خودش برد توی محلی نگه داشت. اون راننده مأمور موساد بود. احمدی‌نژاد بعد زیاد خوشش نیومد و فرار کرد از اون محل، اومد بیرون و بعد ما اون رو در این ماجرای راهپیمایی ها دیدیم. همه اینا دال بر اینه که همین موضوع سوء زن، حسادت، رقابت رو در تک تک اینا تقویت کرده و این حال و روزی است که داریم میبینیم. نمیدونم مجلس بدون اجازه شروع شد، بدون حضور قالیباف که رئیس مجلس، شبانه خارج از ساعت اداری مجلس رو باز کردن و در اونجا علیه تک تک مذاکره کنندگان شعار دادن. این تئوری منه. شما به عنوان یک در حقیقت دانش آموخته علوم، کسی که دارای مدرک PhD است در این زمینه ها، به من بگو که اشتباه من در این معادله کجا قرار میگیره. خوشحال میشم نظرتو بشنوم.
2: بله خواهش میکنم، سپاس از شما. به درستی این وقایع رو شرح داد. ببینید من یه توضیح خدمتتون عرض کنم در مورد این حالا فقط کرونولوژی وقایع نگاری که شما عنوان کردین. اینا ببینید جناب بهبهانی یک بار اینو در نیویورک تایمز نوشتن، مقاله‌ای بود به قلم فرناز فصیحی و آقای روننبرگمن، و این روز یک شنبه هم مجدداً مقاله به قلم روننبرگمن بود و فرناز فصیحی در هارتس که نشریه میدونید دست چپی اسرائیل.
1: yes.
2: میدونید ببینید اینا بله ادعا کردن که موساد مدت مدیدی است، به خاطر اینکه همین نکته‌ای که شما عنوان کردین و اصلا بهش اشاره کردن که احمدی نژاد درسته منکر هولوکاست بود، احمدی نژاد به دنبال اتمی کردن جمهوری اسلامی بود، احمدی نژاد خواهان نابودی اسرائیل، همه اینا درست، منتها اسرائیل متوجه شد به خاطر اینکه احمدی نژاد رو چند بار از رقابت ها باز داشتن، 20 بار کردن ایشون رو، و خامنه‌ای به اصطلاح هر زمان که دستش می اومد و احساس می کرد که احمدی نژاد ممکنه پاشو از گلیمش درازتر بکنه، یه تشنی بهش می زد و به سرعت هم جایگاه وزن سیاسیش رو.
1: آقای دکتر ببخشید کلامتو قطع میکنم، میشه خواهش کنم شما بریم بیرون یه بار دیگه بیان تو، برای اینکه این داستان میکروفون شما نمیدونم یه مدلیه که کجا قرار داره، رو خود دستگاه است یا اینکه میکروفون جدایی داری؟ این رو سینت
2: میکروفون اینجاست.
1: آها اون به علت همونه.
2: بله بله،
1: اون به خاطر اینکه رو پیرنتون گذاشتین این صدای اضافه داره، تق تق میکنه، اگه میشه اون رو یه جای دیگه قرارش بده.
2: اجازه بدیم من اینو، این الان خوبه، الان خوبه، الان صدا خوبه،
1: الان خوبه، صدا خوبه، فقط به خاطر تکونی که میکنه رو پیرن.
2: بله بله من
1: مغناطیس.
2: بله بله من اینو الان دستم گرفتم دیگه.
1: بفرمایید.
2: دستم گرفتم تا چیز نشه. خواهش میکنم اگر الان صدا خوبه من ادامه بدم.
1: بفهمید، بشنویم ببینید. اگر...
2: بله خواهش میکنم. ببینید ادعای اینها این بود که بله به خاطر مسئله همین حسادتی که احمدی نژاد کم کم هر براند، چون دید که حکومت تمام نزدیکانش رو ایشون بازداشت کرد، زندان های طولانی داد، بقایی بود، رحیم مشایی بود، خیلی ها بودن، رحیمی بود، خودش رو که دست کم سه بار فکر بکنم دیسبار کرد، جلوشو گرفت، رد صلاحیت شد و وزن سیاسیش هم پایین کشید، احمدی نژاد به شدت دوچار کینه شد نسبت به هسته سخت قدرت و بیش سید علی خامنه‌ای. خب البته جناب بهبهانی میدونید که سید علی خامنه‌ای به گفته یکی از نمایندگان مجلس اگر اشتباه نکنم نبویان بود که پرسیدن که آقا احمدی نژاد یک چهره منحرفه فرقه ضاله است، این توی مجمع تشریف مفتش چیکار میکنه؟ طرف گفت خب آقا ایشون رو اونجا گذاشتن تا در دام اپوزیسیون نیفته، توجه دارید؟ گفتن این آدم خطرناکه، احمدی نژاد این توان رو داره که جذب بشه، برای همین آقا ایشون رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت تا در دام اپوزیسیون نیفته و ایشون رو اپوزیسیون نظام نکنه، مخالف نکنه. منتها همونجوری که جناب بهبهانی میدونید در جلسات مجمع تشخیص مصلحت در اقلیت محض بود، یه جوری مورد طرد از سوی تمام سایر اعضای مجمع قرار گرفته بود، حتی کسی بهش ابراز نزدیکی دوستی نمی‌کرد.
1: ببخشید آقای تشخیص، ببخشید کلامتو قطع. راهی داره که شما از این میکروفون استفاده نکنی اصلا؟
2: بله بله اجازه بدید.
1: آره بذارید با صدای خودش بریم، شاید وضعیت رو بهتر کنه، چون خیلی تق و تق میکنه.
2: بله اجازه بدید من یه بار دیگه.
1: خب الان بهتره، صدای قطعی اکو داره، ولی خیر ایشون رفت بیرون تا برگرده ما در خدمت شما باشیم. درست داریم میره مسیر رو آقای دکتر، یعنی این کرونولوژی رو در حقیقت دنبال میکنه و اون این که این احمدی نژاد در اون مجموعه جایگاهش کجاست، چجوری اطرافیانش باهاش برخورد میکنن، چجوری دنبالش میکنن. این نکته مهمی بود که گفت آقای دکتر. ولی من همچنان عقیده دارم که این ماجرای حسادت و در حقیقت سوء زن این خیلی کاربرد داره، یعنی اینا رو به حد نابودی میکشونه. و الان شما دیدی داستان همین بستن تنگه هرمز و این اعلامی که آقای ترامپ کرد که 20% پول بده تا کشتی ها رد بشن، فوری عراقچی پرید گفت بله بله، ولی 20% گرونه، ما کمتر میگیریم، بیاین پیش ما پول به ما بده. در حالی که آقای روبیو میگه که اصلا قرار نیست که آبراهی بین المللی و کسی ازش پول بگیره برای تردد. ولی خب ترامپ دیگه این تیر رو انداخته، ببینه که میگیره یا نمیگیره. ولی یه چیزی که اون وسط واقعا مقفول است، گم شده و کسی بهش توجه نمیکنه، و بذارید که ایشون اومده من این رو دعوتش کنم که وارد بشه. بله، این استش که اساسا داستانی که دموکرات ها دنبال میکنن بر علیه ترامپ و اینکه بشود، آره اون اگه بگردونید سفر رو فکر میکنم درست میشه. بله، یه بار بگردونید که از هاریزونت. آفرین، الان بهترین شرایط، خیلی هم خیلی عالی شد. بفرمایید، ادامه بدید. بفرمایید. بله دیگه، بفرمایید، بهتر شد.
2: ببینید جناب رامل حقیقت در این هر دو گزارش اشاره کرده بودند که موساد به این قضیه توجه کرد، به این قضیه توجه خاصی مبذول داشته و در این جهت به شدت مورد طرد از جانب سخت هستی سخت قدرت ارزشی ها و هواداران سابقش قرار گرفته و به صدا میتونه تارگیت خوبی باشه، هدف خوبی باشه که اینو جذبش کنن. خلاصه گفتم که بعد ایشون رو جذب کردم، رفتن ایشون با رئیس موساد آقای دیوید بارنیا دیدار کرد در بوداپست. یک دفعه هم بگم، یک دفعه گفتن یوسی کوهن ریاست قبل از بارنیا، یک دفعه گفتن دیوید بارنیا. و علتش هم اینه یوسی کوهن اون موقع سمت یاخه نداشتش که اینو عنوان کردن، ببینید فکر کنم تو عجله خلاص بودن. بله دیدار کردن و قرارهایی نوشتن و به هر حال این احمدی نژاد هم برگشت و قرار بر این شد که این رو در بازگشت به حصر خانگی بردن. اسرائیل تصمیم گرفت که خب بهترین کار این که احمدی نژاد رو از حصر در بیارن و بعد این رو به خانه هم نمونده کنن، بعد کردها وارد قضیه بشن و سرانجام ایشون رو به عنوان رهبر جدید معرفی کنن. ببینید جناب بهبهانی، بسیار این تئوری یعنی این داستان ابلهانه، کودکانه و مضحکه. یعنی واقعا از یک ذهنی برمیاد مثل نویسنده مقاله خانم فرناز فصیحی که ببینید اینها بیشتر دنبال خبر زدن، خبری که سر و صدا ایجاد کنه بدون اینکه بیان منطق پشتش رو چک کنن، چرت و بستای داستان رو چک کنن. ببین جلو ببانی، من دو نکته رو برات بگم برای اینکه نشون بدم که داستان بی پایه است. دو سه تا نکته. نکته اول این که ببینید در شما در تا تاریخ.
1: نه من توجه دارم به مطلب شما در این که موضوع بیمایه است، 100% با شما همراهم هم. در این که یک موضوع جنجالیه با شما همراه، اما بر اساس اون تئوری که من چیدم که داستان سوء زن، حسادت، اینها رو در اینا تحریک کنه، عمل خوبیه، عمل خوبیه به نظر من.
2: بله، شما مرنده هم داستانی که این داستان بیپایه و چیزیه. من فقط یک نکته کوچیک در پرانتز بگم، اصولا در تاریخ فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی جناب بهبهانی هیچ وقت سراغ آدمی های پروفایل و عالی رتبه مثلا مثل ریاست جمهور سابق یک کشور نمیرن. چرا؟ چون همه چیز شبیه سازمان های اطلاعاتی یک درصد طرف اعتماد بدن که طرف ممکنه به شک بشه، اون طرف خارج میشه، به آمد من دیوارون بسته میشه. ولی نکته شما فرمودید چرا اسرائیل تکسید میکنه؟ اینا میتونستم بگم تکسید کنم دیگه، درسته بیدنم آقای داستان اشتحاد ندارم که چیزی نیست. آقای یوسیف کوهن زنده، دیوید پارنا زنده، اینا میتونستم هر دو بیان اعلام کنم. و جالب تایید صحبت های شما من دیدم که شبکه آبی تیوی تلویزیون اسرائیل اومده این رو به صورت خبر پوشش داده بدون اینکه اصلا حالا وارد جزئیاتش بشه، ولی شبکه تلویزیونی سی دوازده شبکه های خبری خیلی پرمخاطب هست، میدونید مفصلی رو پوشش دادن، خیلی مفصل تر از نوشته ها وارد سو. حتی یک فیلم آماده کردن آقای جالبی، یک فیلم آماده کردن، نمیدونم شما فیلم بردید اگر ندیدید من پیشنهاد میکنم حتی نگاهی بندازید.
1: متاسفانه صدای شما خیلی خرابه آقای دکتر، باید یه فکر دیگه ای بکنی، اگه راهی داره لطفا انجام بدید، اگه میشه یه بار برید بیرون و برگردید دوباره تا اینکه ما ببینیم که چه اتفاقی میفت. بفهمید شما، آقای دکتر هم رفت بیرون لحظه، تصویر رو برگردونم. بله جانم، خیلی بد شد. بله بله الان ببینیم که خیلی من بسیار چشم بهش بگیم نیت میگیم. من دوستان بابت صدا در حقیقت معترضان که این صدا اصلا خوب نیست، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. بذار ببینیم که چرا آقای دکتر امروز دچار این موزر شد. اتفاقا فهم میکنم که و این میکروفونو میگن اگه حذف کنید شاید اصلا درست بشه. خیلی الان خوبه، بذارید یه دقیقه من صدای شما رو بشنوم اینجا. به بفهمید، بذارید همینجا نگرش دارید. به بفهمید، ادامه بدیم ببینیم تکلیف چیه.
2: الان امیدوارم که دیگه مشکلی پیش نیاد. شما
1: الان مشکل فکر میکنم کمبود بندویته دیگه، الان مشکل میکروفون نی، کمبود بندویته. بفهمید ادامه بدید دیگه، کاری نمیشه که. نه صدا اصلا خوب نیست آقای دکتر، اصلا قابل فهم نیست متاسفانه، هیچ راهی هم نیست، نمیدونم چرا. دستگاهتون رو خاموش کنید، روشن کنید از اول، شاید این مشکل حل بشه. دستگاه رو اگه خاموش کنی روشن کنی شاید داستان رو حل کنه، برای اینکه بنویت ضعیفه، یعنی میزان اینترنت که شما داری مصرف میکنی این دستگاه شما نمیکشه دیگه، حالا هر دلیلی هست من نمیدونم، گرمای هواز چیه، شانس ماست. ولی آره، یه موضوعی که آقای دکتر بهش اشاره کرد و اون اینه که اگر که واقعیت این هست و نیست در حقیقت و همچه اتفاقی نیفتاده، خب پس چرا این شخصیت ها که حضور دارن زندن، چرا اینا نفی نمی کنن، چرا یه ردیه نمیدن بر علیهش، آقا این حرفا چی میزنی، ما که این کارا رو کردیم، میبینی که این کارا رو هم نمی کنن. و این در حقیقت اون تئوری منو تقویت میکنه و میگه که آره اینا یه چنین نقشه هایی در پس ذهنشون هست. یه موضوع دیگه ای که اینجا هست و جالبه که بهش دقت کنیم، وضعیت انتخابات در آمریکا و در اسرائیل. جمهوری اسلامی تمام زورش داره میزنه و خیلی هزینه میکنه که در انتخابات پیش رو هم نتانیاهو از صحنه بیرون بره، هم جمهوری خواها در آمریکا اکثریت رو از دست بدن. و اگر این اتفاق در آمریکا بیفته و جمهوری خواها اکثریت رو از دست بدن و کار به دست دموکرات ها بیفته، به طور قطع و یقین دنبال استیضای رئیس جمهور میرن و تقلا میکنن که رئیس جمهور رو در نیمه راه کنار بزنن. اما غافل از این که نفر بعدی اگر جیدی باشه، اوضاع خیلی بدتر از این خواهد شد، هم برای دموکرات ها و هم برای جمهوری اسلامی. و در اسرائیل تفاوت چندانی نمیکنه، برای اینکه هر کدوم از کسانی که لاپید و غیره و اینها بیان سر کار، اونا هم همین سیاست رو در قبال جمهوری اسلامی، لبنان، غزه و حتی کرانه باختری هم اضافه خواهد شد، یعنی شرایط رو سخت‌تر میکنه. این اشتباه محاسباتیشونه. دموکرات ها خیلی علاقمندن که داستان قیمت بنزین و سوخت و اینها در آمریکا بره بالا، و دیدی که چه تبلیغاتی هم میکنن که آقا بنزین شد گانولی 10 دلار، و چون این در حقیقت پمپای بنزین در آمریکا برای همین 9.99 در حقیقت، یعنی 3 شماره داره، در نتیجه اگه بشه 10 دلار دیگه این دستگاه تمام پمپا از کار میفته و بعد از نو برن پمپ جدید بذارن که یه شماره اضافه داره. اینا دروغایی بودش که جمهوری اسلامی روش سرمایه گذاری میکرد. اما ترامپ نذاشت با مانورایی که میده، با کارایی که میکنه، میبینی که قیمت نفت رو نمیذاره بره بالا. جمهوری اسلامی با این کارهایی که میکنه میخواد قیمت نفت مثلا یو بشه 180 دلار، 150 دلار، و چنین اتفاقی نمیفته. یادتونه تو دوره احمدی نژاد هم میگفت ما بنزین رو میرسونیم به نفت رو میرسونیم به بشکه 400 دلار، در حالی که تا اینو گفت قیمت نفت در جهان سقوط کرد، پایین اومد، در خلاف میل جمهوری اسلامی. الان هم در حقیقت ترامپ با این بازیایی که میکنه، ترامپ که غلطه، دستگاه سیاست آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، ادمنستریشن آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، یعنی CIA، پنتاگون، کاخ سفید، این سه محور اصلی دستگاه ادمنستریشن آمریکا، اینا میبینی که با این بازی که باز کنید تنگر و همه بیان بیرون، کلی نفت و گازهای قطری از سنگه خارج شدن و اینا باعث شد که قیمت نفت نره بالا و اون منابع رو بتونن پر کنن و مخازنی رو که در طول این بسته شدن کم شده بود دوباره جایگزین کردن، مشکلی نیست. یه نکته دیگه ای که این وسط کسی کمتر بهش توجه میکنه اینه که مسیر رو اصلا تغییر دادن. یعنی آمریکا با افزودن به تولید نفت خام در آمریکا، اینکه برید هر جا که نفت است در دریا و غیره و زالک بکنید و نفت رو در بیارید، و گفت در این مدت که اینا بستن بیاین خودم بخرید، من خودم بهتون ارزون تر میفروشم، مسیرها رو تغییر دادن. و میدونی که نفت در حقیقت هر کدومش مال از هر منطقه، مثلا نفتی که در دریای شمال بین انگلیس و نروژ هست اون یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از آمریکا میاد یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از خاورمیانه میاد یه جور نفته، و پالایشگاه ها بر اساس غلظت و قلت این نفت ها سیستمشون رو در حقیقت پایریزی کردن، ساختن، هرچی اسمش هست. و حالا اگر که این مسیر تغییر بکنه و بره به سمت خرید نفت از آمریکا، یعنی تمام داستان فروش نفت در خاورمیانه به فاک فنا رفت. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی و ایران ما از این بابت متضرر میشه، بلکه سایر کشورهای منطقه هم از این بابت ضرر خواهند کرد. یه مشکل بنیادیه و یادمون نره چنین اتفاقی خواهد افتاد. و این حماقتی که اینها کردن، یادمون نره این نظام ماندنی نیست، این نمیتونه با این وضع ادامه پیدا کنه. این داستان خیلی خوب، برنامه قبلی آقای بیگلر خوب داستانی رو آورده بود، یابوی جدید تازه نفس، اش گشته بود یابوی تازه نفس علی خمینی. و اینکه حالا علی خمینی رو بذاریم جای مشتبه، مشتبار که واقعا از تبار موشن اینا، یعنی موجودی که میدونی طاعون میاره، فساد میاره، همه داستان رو موش داره. این تبار موش، مشتبار واقعیت نداره، یعنی مرده، این کسی از اون مهلکه زنده بیرون نیومده. و من اینو از روز اول گفتم، اصرارم دارم بر این حرفم، و بارها شما از زبان من شنیدید که گفتم آقا اینا رو، حتی گفتم با آقای میبودی زنگ زدم همون روز اول گفتم آقا بگو، ایشون گفت نه سعید جان اگه در بیا، گفتم آقا در نمیاد، ما هزار تا حرف بی خودی زدیم اینم روش، ولی شما مطمئن باش که در نمیاد. حالا یواش یواش آقای میبودی هم داره یه جوری زیر لفظی میخواد تا اینو بگه، مثل این که بگه آقا این بابایی وجود نداره. علت این که این یابوی تازه نفس به قول آقای امیر بیگلر، اسمش گوشتی یابوی تازه نفس، اینو مطرح کردن، دیدم که گویا هم یه مطلبی رو نوشته بود برای اینکه آقا چرا اینو آوردن. بالاخره همه قصه هموناست که تعریف کردم، یعنی اینکه داستان خمینی اولا بیت نبود و دفتر بود، دفتر امام میگفت، از دفتر امام اینجور شد اونجور شد، استفتا کردیم از دفتر امام در این مورد، از دفتر امام سوال کردیم، دفتر امام این مزخرفات رو گفت. خیلی هم بامزه بود، گاهی سوالاتی میکردن بعد میگفتش که بله، بعد مینوشت روح الله موسی خمینی به تاریخ دمم چندم هجری و یوشکی تاریخ شمسی دفتر امام خمینی. یعنی یک کلمه سابتایتلش بیش از خود متن نامه بود. اینم از نکات خنده‌دارای اون روزگار ما بود، روزگاری که خمینی و میهن ما حاکم شد. اون دفتره بازم تکرار میکنم تا بالاخره شنیده شد. باید انقدر گفت گفت گفت تا شنیده شد. چی شد این آقای دکتر؟ پس چرا رفت و دیگه اصلا پیداش نشد؟ متاسفانه. بذار ببینیم که مشکلش کجاست.

بذارید منم یه کارایی بکنم. خب اینجوری که درست نیست. بذارید من هم یه تحولی ایجاد کنم ببینم که میشه نمیشه. بذار این رو یه بار دیگه ما هم همین کارا رو بکنیم، فقط از دیگران نخواهیم، خودمونم یه حرکتی رو انجام بدیم. بذارید ببینیم که اینو دستگاه اونو با پوزش از شما. سلام بر تو.

0: صدا خیلی بده، هم میپیچه هم
1: فلان. میتونم ولی من کاری نمیتونم. امان از بیپولی، دردی است که همه بهش مبتلا به، یعنی یه درد عمومی است، هممون گرفتارش هستیم. امیدوارم که حل بشه.

0: کجای این صدا رو هم ببینم. درسته؟ صدا رو هم درسته؟ بله. خیلی خوب. بله، شما اونو اگه بگردونی درست میشه. تصویر رو یه بار بگردون لطفا. آره بگردونیم ببینیم که.
1: خیلی ممنون.
0: خیلی خوب. امیدوارم که صدا درست بفهمید.
1: با یه گوشه دیگه.
0: بله خوب کار کرد.
1: با یه گوشه دیگه اومدم.
0: الان درست شد. همه چی درست. بفهمید.
1: بسیار. بله خواهش میکنم. عرض میکردم که عذر میخوام اون جلسه نمیدونم چرا اینجوری شد.
0: اب نداره. اتفاق برنامه.
1: عرض میکردم که مسئله این بود. اسرائیل تکذیب نکرد. یعنی خیلی راحت آقای دیوید بارنیا، آقای یوسی کوهن، حی و حاضر زنده میتونستن بیان بگن اصلا همچین چیزی صحت نداره، ولی نه تنها تکذیب نکرد که شبکه ILTV اسرائیل و C13 یعنی C13 اومدن و عملا یه مستند ساخت و یه جوری جالبه یه مستند ساخت، یعنی شبکه دولتی میتونه بیاد تکذیب کنه. یه مستند جمال چیزی نبوده، چیز خاصی توش نبود که بخواید شما نتیجه بگیرید، ولی جالبه اومدن مستند ساختن خیلی خبری گزارشی، یعنی نه این تکذیب نه مثلا میگو بله به گزارش مثلا نیویورک تایمز یا هارتس اینجوری شده اینجوری شده، میگه این رفته با این دیدار کرده و خب آقای بهبهانی خیلی اذیت کننده است برای مقامات داخل رژیم سوالی که میکنن. اولا یک محور مقاومت چقدر به هم ریخته. محور مقاومت میگه که آقا این قهرمان ما بود.
0: آره دیگه دقیقاً احسن آفرین.
1: ببین من دیشب داشتم میخوندم چنان غرق در ناراحتی و اندوه شده بودن که میگفتن آقا ما همه امیدمون این بودش که رهبر ما آقا سید مجتبی مثلا بیاد چیکار کنه، بیاد این پزشکیان رو مثلا بزنه کنار، دوباره احمدی نژاد بیاد، دوباره یک رهبری انقلابی که بریم مثلا محور مقاومت رو احیا کنیم و بریم به جنگ دنیا و فلان و اینا. بعد گفتن که آقا این که اینجوری شدی یه سری خب طبیعیه دینایی میکنن، میگن ما باور نمیکنیم، نه این چون صهیونیستا گفتن باور نمیکنیم. یه سری هم میگن نه آقا این مشکل داشته دیگه، شما نگاه بکنید.

0: قطعا کسانی که در رأس کار هستن میدونن داستان صحت نداره، اما از اون قاعده‌ای که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، سوال که مثلا مطرح میشه چرا اینو در مورد احمدی نژاد گفتن؟ مثلا آدم دیگه قحط بود که سراغه کسی برن که هولوکاست رو دینایی کرده بود. خب آقا صدا ما خوبه یا هنوز بده؟ اگر خوب، بله چشم، الان بهتر شد، الان خوبه، اجازه بدین، الان خوبه.
1: اگه بتونین سر دوربین رو بدین پایین، میفته. چرا بر میگرده؟ ثابت وا نمیسته سر جاش.
0: نمیدونم، اجازه بدید باید یه پایه برای این بگیرم.
1: حالا بگذاریم دیگه، چاره ای نیست، ادامه بدین.
0: بله، عرض کنم حضورتون که
1: بله، می درجه به
0: بله
1: این محور مقاومت و
0: بله
1: ولوله‌ای
0: بله
1: که
0: عرض
1: درش
0: کردم،
1: افتاده.
0: بله بله نکته اینجاست، میگم که به خب از یه طرفی محور مقاومت بود که به شدت نسبت به این قضیه ناراحت شدن، بدبین شدن، چون احمدی نژاد رو اینا به عنوان یه نیروی خفته حساب میکردن که قرار بیاد مثلا به کمک سید مشتبه و دوباره برن تو فضای 2000 و مثلا 4-5-6، تو اون فضایی که مثلا با دنیا اینا جنگ داشتن. خب از طرفی طرفداران خود حکومت، یعنی پایداری چی ها در مقابل مثلا طرفداران قالیباف، خب اینها سوالی که از مطرح کردن و پاسخم نمیگیرن، چون حکومت نمیدونه چه پاسخی بده، این بودش که آقا اگر ایشون، اگر مقام معظم رهبری که ما عملا ایشون رو به مقام نایبی امام زمان رسوندیم تا اندازه ای که مثلا مصباح و صدیقی و اینا ادعای اسمت براش میکردن، یعنی ایشون یک جاسوس موساد رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت و میگفتن اگر این درست باشه که تمام اعتبار امام شهید میپره. خب ببینید، اگر بگن بله چنین چیزی بوده، خب این خیلی بد میشه، این بسیار بد میشه، یعنی میگم خب پس آقا تیم امنیتی چی کار میکنه؟ یعنی تیم امنیتی از پس یک آدمی که دیگه هیچ کار است بر نمیاد، یه آدمی که تمام نزدیکانش رو گرفتن، اطرافیانش رو گرفتن، صاحب وزنی نیست، مومنتومی نداره، ابتکار عملی در سیاست داخل نداره. خب این سوال هست دیگه، و ارزشی ها موندن میخوان یه پاسخ خب درست و حسابی بشنون. شنیدم یه تکذیبیه خیلی کمرنگ و به صدا تشریفاتی صادر شد که نه چنین چیزی نیست، چنین اتفاقی نیفتاده، ولی قدر مسلم این که جدای از این بحث اصلا جناب بهبهانی، اسرائیل و امریکا یک فازشون بی تردید جنگ روانی است و ترامپ این رو خیلی جالب جلو برد. بله ببینید، ترامپ اتفاقی رو رقم زد که سابقه نبود، سابق بر این ارزشی و پایداری چی اینها میگفتن آقا ما در مبانی انقلاب با هم اختلافی نداریم. خب وقتی ترامپ میاد مثلا جناب بهبهانی توییت عراقچی رو باز نشر میکنه، ریتویت
1: میکنه،
0: میکنه،
1: دقیقا.
0: یادتونه؟
1: بله،
0: خب این سوال پیش میاد، این من یه خونده بودم، اما ثابتی، امیر حسین ثابتی و اون چیز حسین پاک نوشته بودن که آقای دکتر عراقچی وای بر روزی که دشمن تاییدت بکنه، باید بدون خیلی اوضاعت خرابه که
1: بله،
0: رئیس
1: این همونه،
0: جمهور
1: این
0: انقلاب.
1: همونیه که من اصرار برش دارم که این در حقیقت سوء ظن، شک، حسادت، همه اینا رو در اینا تقویت کرده و این باعث نابودیشون میشه. ببین در شکسپیر، در اوتلو، اوتلو یه قهرمان، یه سردار بزرگه، تمام بهش احترام میذارن، همه بهش احترام میذارن و میبینی که اینو چجوری سوء

0: زن و حسادت چجوری این رو نابودش کرد و خنجر کشید به روی محبوبش، معشوقشون رو کشت و به هر حال خودش رو نابود کرد. این اتفاقیه که در پیشه و اینا درست بازی کردن، خیلی خوب بازی رو اداره کردن تا این لحظه. من اینطوری نگاه میکنم تا شما چجوری به صحنه ببینید.
1: نه فرمای شما درسته. ببینید همین در داستان اوتلوی مغربی اون کاسیوس، خب کاسیوس اون آره مشاورش بود دیگه،
0: آره دیگه. که جوان زیبا،
1: آره دقیقا به شدت حسادت رو در این فرد برانگیخت و این رو وادار کردی چیزهایی رو بپذیره که
0: نه اون دیاگو بود، دیاگو بود که دیاگو. کاسیو در حقیقت آره. از زیبایی کاسیو استفاده کرد و آره. اومد به اوتلو مرتب گفتش که این معشوق تو کاسیو دنبالشه و اینا با هم یه رابطه ای دارن و داستان دستمال دیاغو. کجاست و فلان اینا رو مطلب.
1: آره. آره. دیاگو دی دقیقاً این میگم به جایی رسید که این مثلا اوتلوی مغربی یک چیزی رو باور کرد که شاید در وهله اول بدون این احساسات یه چیز خیلی مضحکی بود، اصلا دلیلی بر این همه. خب ولی ببینید جایی که دلیل بر سوء زن باشه و نیروی هم نباشه، ببینید این مشکلات بین اینا آقای بهبهانی به نظر من بوده و بخشی از جبهه پایداری در مقابل تیمی که به نظرشون عملگرا بودن، اصولگرا نبودن، ببینید اصلاح طلب هم نبودن ولی عملگرا بودن. مثلا میگم یا آقای مثل قالیباف، اون هدف قایی و نهایی ایشون اینه که جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به، از جمهوری ولایت فقیه تبدیل کنه به جمهوری نظامی، درست مثل پاکستان. ایشون عاشق اینه که ببین قالیباف دوست داره یه کسی بشه مثل جنرال پرویز مشرف، مثل نواز شریف، این رو مثلا بیشتر دوست داره، خیلی دوست داره مثل نظامی، حکومت جونتا، چکمه پوشا، یونتا، حکومت سرهنگان، که این حکومت سرهنگان رو حالا به شیوه اسلامی. و میدونید که این نکته بارها و بارها از قدیمم میگفت، خاطرتون باشه میگفت من رضاخان اسلامی هستم، میگفت من همون رضاشاه، مثلا میگفت رضاخان، یادتونه رضاخان اسلامی هستم. و این رو خب نکته‌ای بود که با مسئله ولایت پذیری و اعتقاد در حقیقت التزام عملی به ولایت، به ولایت فقیه تنافر داره. شما باید ذوب در ولایت رهبر باشی، اصلا دیگه نباید صحبت از این بکنی مثلا من کیم، و شما باید بگی آقا من مکلفم به تکلیف، ذوبم در اون فرد.
0: آسان
1: درسته، ولو به نتیجه نرسم باید برم اون کار رو انجام بدم. خب مسئله آقای بهبهانی، ببینید الان این رقابت ها که طبیعی است بر اساس حسادت، بخل شکل میگیره، منابع محدود، رقبا زیادن، رقبا به جون هم میفتن و این وسط یک کسی مثل سید علی خامنه‌ای وجود نداره که با کاریزما، با مشت آهنی آقا یه تشر به ایشون بزنه، یه تشر به چپ بزنه، یه تشر به راست بزنه، اینا رو سر جاشون بشونه و از این قدرت برخوردار باشه. ببینید مثلا سر برجام، آقای بهبهانی خود شما برنامه داشتید سر برجام، یادتونه برجام سال 2015 وقتی که رفت برای مجلس تصفیه بشه، بسیج دانشجویی، یعنی سازمان بسیج دانشجویی کل کشور، ترتیب یک تظاهرات خیلی مفصلی رو داد جلوی مجلس. کلی از نماینده های مجلس هم اومدن امضا کردن و گفتن که بله ما این رو رد میکنیم و بعد از همین استفاده میکنیم برای استیضاح محمد جواد ظریف. خب چی شد؟ نتیجه چون شد که یه چند نفر رو مثل اینکه فرستادن طرف بیت رهبری، اون تجمع به سرعت جمع شد، کل برجام هم ظرف 20 دقیقه با یه پیغام و قیام و قعود تصویب شد و رفت. خامنه ای از این برخوردار بود، از این کاریزما که حرف خودشو نقض بکنه، حرف خودشو به صورت دیگری بزنه، و اون پایینیه هم این رو گوش بده، به اصطلاح سرش رو بندازه پایین و پس گردنیه رو بخوره و قبول کنه بره. اما این چنین شخصیتی، اصلا اون که سهله، شخصیتی در یک دهم نقشی که سید علی خامنه‌ای داشت وجود نداره الان. و مشخصا یک مشکلی که تا زمان زنده بودن خامنه‌ای جناب بهبهانی وجود نداشت، همین حسادت، همین رقابت‌های کنترل نشده بود. چون اون کنترل میکرد و اتفاقا مسئولان حکومت هم میدونستن که اگر بخوان زیاد توی این قضیه برن به سرعت کنار گذاشته میشن، اگر بخوان خط خودشونو برن، اگر بخوان، مهمترینش احمدی نژاد بود دیگه که ما دیدیم چطور باش برخورد کرد و چی شد. ولی الان که چنین نیروی وجود نداره، خب این قضیه مجال بروز پیدا میکنه و اینها میان. مثلا میگم جلو بهبهانی، خاطرتون هستش حدود 2 هفته پیش مجلس خبرگان بیانیه داد، یادتونه؟ یک بیانیه به امضای 65 نفر، نفر اول، امضای اول هم مال آقای عرافی بود، علیرضا عرافی. خب ببینید قضیه چیه جناب بهبهانی. شما یادتون باشه تو 37 سال رهبری خامنه‌ای و تو 10 سال رهبری خمینی یک کلمه کسی از مجلس خبرگان نظری نشنید، مطلقا صفر مطلق. ببین مجلس خبرگان یک مجلسی بود یه سالانه انگار مثلا دور هم جمع می شدن، یه درودی بفرستن به رهبر و عرض ارادت کنن و برن خونشون، هیچ چیزی نداشته. چی شده الان میاد بیانیه میده؟ اصلا جناب بهبهانی در چارچوب وظایف مجلس خبرگان نیستش که بیاد در مورد سیاست خارجی و ترسیم خطوط کلی یا سیاست خارجی حکومت اظهار نظر بکنه. این شاخ و شونه کشیدن شخص علیرضا عرافیه. چرا؟ چون آقای عرافی معتقد آقا به هر دلیلی رهبر فعلی که انتخاب شده نمیتونه بیاد، نمیتونه باشه. از یه طرفی مردم خواهان حضورشن، اصلا فرض کنید آقا مشکل امنیتی داره، فرض کنیم ایشون زنده است، به دلایلی نمیتونه بیاد، نمیتونه خودشو نشون بده. خب این آدم داره میگه عملا چرا من نباشم؟ چه اصراری ایشون باشه؟ چرا یه رهبری نداشته باشیم که بتونه بیاد حرف بزنه، حضور داشته باشه، دیدار کنه، دید و بازدید کنه؟ خب این رو در حقیقت میاد میده بیرون. و اینکه یک پیغامی هم بود به قالیباف که تصور نکن که، و خوشحال نباش که الان خیلی ها فکر میکنن کشور دست توه، نه، ما مجلس خبرگانی اینجا نشستیم، میتونیم شیر کنیم، اتفاقات زیادی بیفته. این بازی داره ادامه پیدا میکنه. خب در بعد سوم که من میبینم جناب بهبهانی، ببینید بعد از مرگ رهبر آلبانی رو یادتونه، انور خوجه، ببینید انور خوجه یک دیکتاتور بود، مدت طولانی با مشت آهنین حکومت کرد، رقبارم همه رو حذف کرد و خودش در حقیقت اون نابغه‌ای که پرورش داده بود، تو انگلیسی میگن پروتژه، نمیدونم تو فارسی چی میگن، این دست پروردهشو، پروتژه و دست پرورده خودش رو، آقای رامیز آلیا رو نشوند بر جانشینی خودش. بعد از مرگ خوجه، ولی رامیز آلیا انور خوجه نبود، رامیز آلیا مجبور بود اتفاقا برای اینکه بتونه شکم مردم رو سیر کنه مثل همین آقای قالیباف، مجبور بود بره بشینه مذاکره کنه با غرب، مجبور بود یه خورده بره دست کم دیدار کنه، این بر بره اون بر بره، چون انور خوجه میدونید بسته بود. انور خوجه مثل جمهوری اسلامی یک حصار دور خودش کشیده بود، حتی با شوروی قطع رابطه کرده بود. یعنی انور خوجه میگفتش بهش میگفت شما شوروی از دوره چیز برژنف و چیز نیکیتا خروشچوف، این میگفت شماها یدک‌کشید، شما کمونیست نیستید که کمونیست چیز نمیکنه، کمونیست با آمریکا دیدار نمیکنه، کمونیست این مسخره بازی‌ها رو در نمیاره. و شوروی رو متهم به تجدید نظر طلبی و سستی کرده بود، با همه قطع ارتباط بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ بعد از مرگ خوجه رامیز آلیا نمیتونست اینو ادامه بده، اصلا شخصیتش چیزی نبود که بتونه، و اون دورش تموم شده بود. دوره‌ای که همون بودا، ببینید تمام مسئولین رومانی در تمام مناسب و جایگاه ها دست نخورده بوده بودن، رأس حکومت عوض شد. میگن دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. این رو هم جالب یک شعاری با همین سیاق میدادن که مثلا رامیز آلیا همون رهبر فرهیخته و داهی ما انور خوجه است که حالا جوانتر شده تازه. و اتفاقا در پروپاگاندایی که جناب بهبهانی انجام میدادن، مادر ترزا خانم اگنس بویاچو با نام کاری مادر ترزا برنده جایزه صلح نوبل و به صدا مادر روحانی مشهور دنیای کاتولیک و مسیحیت، به دیدار همین رامیز آلیا اومد، چون اصالتاً اهل همون آلبانی بود، اهل روستایی در آلبانی بود، اومد و تیتری که دنیا شد که رامیز آلیا هم بهش گفتش که مادر ترزا ما اینجا نمیتونیم به شما جوایزی که غرب داده بدیم. و اینم اومده بود یه سری مثلا چیز بود، چون میدونید در دوران مثلا خوجه درست مثل جمهوری اسلامی همه چیز خلاصه میشد در کرام شخص اول، یعنی شخص انور خوجه از هر قانونی بالاتر بود و پایینی ها هم با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتن، چون جناب بهبهانی نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید بخشی از این حسادت، بخل، زیرآبزنی طبیعی انسانه. حالا من به عنوان نوروساینتیست و دانشمند علوم شناختی بگم، ساینتیست خدمتتون عرض می‌کنم، جبلی و طبیعیه که انسان‌ها وقتی بحث رقابت پیش میاد احساس خوبی به هم نداشته باشن. هر کاری رو حالا هر کس بیش یا کم انجام بدن برای حذف و محدود کردن رقیبشون. در دوره سیاست هم اینطوره. در همون دوره هم ببینید وقتی رامیز آلیا به قدرت رسید، تازه اون موقع غرب هم اصلا کاری نداشت با آلیا، اصلا تکلیفشون مشخص بود. رامیز آلیا وقتی دید که نمیتونه بیشتر از این جلو ببره، کشور به فقر مطلق رسیده، شما خاطرتون باشه آلبانی تیرانا فقیرترین پایتخت دنیا بود، دست کم در اروپا فقیرترین پایتخت تیرانا بود. خب ایشون چیکار کرد؟ آقا اومد مذاکره کرد، شروع کرد. غرب هم بهش چی گفت؟ گفته بود که آقای آلیا ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره اونجا میگذره، یه دونه عکس ما ندیدیم از کشور شما تو این مدت. خب یه انتخابات فرمایشی برگزار کن. آخه دانشجویان تیرانا خودجوش اعتراض کردن، خودجوش به پا خواستن اعتراض کردن. رامیز آلیا برای این فکر کرد که میتونه زرنگی بکنه، اتفاقا اومد رفتش بین دانشجویان و بهشون گفت که ای دانشجویان، من میتونستم همین الان دستور بدم مثل مرغ پرکنده دمار از روزگارتون رو در بیارم، میتونستم همینطور جوی خون را بندازم، فقط کافیه دستور بدم. ولی نمیخوام این کارو بکنم، میخوام باهاتون صحبت بکنم ببینم حرفتون چیه. رو اونا میگفتن آقا گشنه ایم، گرسنه ایم، فضا بسته است، شکممون خالیه، خفقانم که هست، دلمون به چی خوش باشه. اینجا بود که با پیشنهاد طرف اروپایی مذاکره، طرف غربی، بهش گفتن آقا تو یه انتخابات بذار، چه اشکال داری یه انتخابات زودرس برگزار بکن در مجلس پارلمان مثلا. خب ما اینجوری میتونیم در دنیا هم چیز کنیم که بله آقای رامیزالیا از مثلا حزبش برنده شده، حزب کمونیست هنوز مردم پشتشن، تو هم که خب تبدیل میشی به چهره مهمتر، ما میتونیم روی این بیشتر تمرکز کنیم، بسته های کمکی بهت بدیم. خب در کمال تعجب غرب جناب بهبهانی، حزب تازه تأسیس گماهه دانشجویان 85% اون مجلس رو قبضه کرد. حزب کمونیست 40 ساله شکست سنگین خورد. خب چقدر طول کشید تا از بین رفتن دودمان کمونیسم؟ به 1 سال نکشید، به 1 سال نکشید. خب اون نمایندگانی که وارد مجلس اونجا شدن گفتن آقا ما که حالا اکثریت داریم دیگه، چه نیازی به این رامیزالیا داریم؟ ما که خودمون میتونیم، حالا میبینیم که غربم داره یه چراغ سبزی نشون میده و اساس انتخابمونم مخالفت با این سیستمه، الان که این فرصت رو داریم چرا استفاده نکنیم؟ اومدن اعلام کردن، خب رامیزالیا بازداشت شد، محاکمه شد، حزب کمونیستم اعلان تسلیم کرد و ارتش اعلان حمایت از نیروهای مردمی کرد و حزب کمونیستم تسلیم شد و تموم شد، میراث انور خوجه دود شد رفت هوا. خب یه چنین اتفاقی هم جناب بهبهانی میتونه بیفته. خب میشه بیفته، به خاطر اینکه حکومت هایی که در یک نفر خلاصه میشن با رفتن اون فرد که جانشینش اگر نتونه، ببین شما خاطرتون از خمینی، خب همینطوری بود، خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود. بله ببینید، خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود، درسته؟
0: درست.
1: و شما یادتون باشه دقیقا بر همین حساب حسادت چقدر تو دهن همین روحانیت مبارز میزد در مقابل روحانیون مبارز. مثلا میر حسین موسوی رو واقعا دوست داشت، در مقابل هر کسی که میومد حرف بزنه میکوبید تو دهنش.
0: اره.
1: خب وقتی هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای بعد از مرگ خمینی به قله قدرت رسیدن، یادتون باشه اتفاقا آقای بهبهانی یکی از کارهایی که به پیشنهاد رفسنجانی در دستور کار خامنه‌ای بود این بود که مرتب دیده بشه، برخلاف چیزی که الان هستا، مرتب دیده بشه، مرتب سخنرانی برگزار کنه و بهش گفته بود آقا شما باید ببینید، حرف خودش، من عبور از بحران رو خوندم
0: دقیقاً،
1: خطاب
0: درسته.
1: با میدونید گفته بود که آقا خمینی یک مدیر قلنگر بود، وارد جزئیات نمیشد. رفسنجانی گفته بود خب این که خمینی نیست، این باید یه خورده روشش فرق کنه بتونه. گفته بود آقا شما اتفاقا باید بیای مایکرو منیجر بشی، تو کوچکترین چیزا بری نظر بدی، چیز کنی، دستور
0: که
1: بدی،
0: جا بیفته دیگه. دقیقاً درست هم کرده بودم.
1: و خب قبول دارید به خاطر همین مجموعه، چون ببینید ایشون هم یه دفعه من و شما با هم با آقای عظیمی نژادان برنامه داشتیم، یادتون باشه بعد از مرگ خامنه‌ای، هم جناب علی این رو تاکید کردید، هم بنده و آقای عظیمی نژادان. این قبل از رهبریش از نظر فقهی و حوزوی که یه آخوند بی‌اعتباری بود، یه آخوند درجه 8 هم نبود،
0: نه.
1: درسته؟ از نظر سیاسی هم بله انقلابی محسوب میشد، ولی در نه در اون حد تاپ که بخواد کسی به ذهنش برسه که این قرار
0: نه.
1: رهبر بشه.
0: نه هیچی.
1: منتها صحبت بر سر اینه جناب بهبهانی، وقتی که رهبر شد با تمهیدات رفسنجانی، یک روحانیت یعنی مرجعیت تشیع با تهدید با تطمیع مجبور شد بیاد پشتش، دو
0: آخه این داستان اجازه بده اینجا یه نکته رو بگیم و اون اینه که اینو خمینی در حقیقت این ساز و کار رو درست کرد. در گذشته های دور مردم که مذهبی بودن نبودن هرچی بودن، مثلا فرض کن که ماه رمضان، در ماه رمضان که تموم می شد یه وچی رو کنار می زشتن تحت عنوان فطریه، بعد اینو می بردن می دادن به یه آخوندی. آخوندا هم به این شکل بود که توی چارت سازمانی مثلا مسجد محله ما در تهران پارس مثلا آیت الله گلپایگانی صاحبش بود و هر آخوندی که در اون مسجد گمارده میشد نماینده مثلا گلپایگانی بود. تو اون یکی مسجد نمیدونم شریعت مداری بود، تو اون یکی نجفی بود، تو هر کدومشون یکی از این آیات و عظام بالاخره صاحب بودن و غیر از اون وجوهات شرعی رو مردم می بردن می دادن به همین آخوندا و این آخوندا مکلف بودن که اینو منتقل کنن به اوستا. در نتیجه یه رابطه بین مردم و روحانیت همیشه وجود داشت. خمینی که اومد سر کار این ارتباط رو قیچی کرد و گفت یه حسابی باز کرد در بانک ملی به عنوان حساب 100 شماره 100 حساب آسونی باشه شماره 100، بعد گفتش که از این به بعد همه وجوهات رو بریزید به این حساب و در نتیجه تمام حوزه که از این وجوهات میگرفتن و خرج میکردن و شاگرداشون رو حقوق میدادن، حقوق اونا تحت عنوان شهریه مست، ما هم مدرسه می رفتیم شهریه می دادیم ولی در داستان آخوندا شهریه می گیرن محصلین و دانشجو هرچی اسمش هست، طلاب، طلبه ها، کسانی که طالب علمن، طلبه، طلبه ها شهریه رو دریافت می کنن، محصلین تو مدارس معمولی شهریه رو پرداخت می کنن به مدرسه که امورات مدرسه بگذره و اون وچ از اون وچ هم بخشش به وزارتخونه میرسه، به ناحیه و ناحیه به وزارتخونه، همینجوری سیستم بچرخه. عواید اختصاصی، عواید عمومی، اینا جزء ترمای بودجه است. آخوندا حقوق میگرفتن و هرچی هر آیت اللهی حقوق بیشتری میداد طبیعتا شاگرده میرفت اونجا دیگه. اگه این 10 تومن میداد اون یکی 11 تومن میداد، خب میرفت سراغ 11 تومنیه و خب زندگی فقیرانه و خوبی نداشتن، خیلی تقلا میکنن تا روزی که بالاخره صاحب اجازه بشن بتونن منبر برن، بتونن وعظ کنن هرچی. خمینی ارتباط رو قیچی کرد و گفت حالا هر کی که میخواد بیاید ما به شما پول میدیم و اگه از من تبعیت کنی پول بیشتری میگیری، از من تبعیت نکنی یک قرونم بد نمیدم. یکی از داستانها در مورد شریعت مداری و خلعیت و همه اینا و دعواها از همینجا شروع شد و بنابراین این تخم رو خمینی کاشت ولی بهرش و رفسنجانی و خامنه‌ای بردن. و حتی ما دیدیم بر اساس همین فرمایشات شما هیچ کسی خامنه‌ای رو تایید نمی کرد. تو همون نواری هم که موجوده در روز انتخابش در خبرگان که اون مشکینی بیوجدان کسی که بر اثر ایدز مرد و خیلی سوال برانگیز بود که این آجاقای چرا ایدز گرفته، بگذاریم موضوع ما نیست، ولی علت از افشاگری های من بود در اون سالها با اطلاع موثق این رو عرض کردم خدمت دوستان. اونجا میگه تو همین مجلس خیلی ها مخالف منن، نظر منو قبول ندارن، من اصلا ارزشی ندارم، من جایی نیستم که به اینا بگم کی چیکار کنه چیکار نه، منو قبول ندارن. یعنی تایید فرمایش جناب عالی، هیچ کسی اینو قبول نه. بعد رفتن یه پیرمرد کر و کوری رو آوردن به نام عراکی، گفتن آقا این آقاه تاییدش میکنه، این آجاقاه، این آیت الله تاییدش میکنه، همین و سلام. و بعدم اول گفتن این آیت الله مربوط به خارج از کشوره، مسلمانان خارج از کشور، چون در داخل کسی تحویلش نمیگرفت، گفت این آیت الله حکم کنه برای مسلمانان خارج کشور. همه قصه رو این میچرخه که یه آدم دونی بود و این رو رفسنجانی برکشید برای اینکه خودش کارا رو پیش ببره. حتی یه ویدیوی اخیراً منتشر شده تو فضای مجازی که رفسنجانی میگه که من به ایشون اختلاف داشتم، من معتقد به توسعه و رفاه بودم، این آقا میگه اگر رفاه بیاری مردم بیدین میشن، بنابراین هرچی مردم در خسران باشن، در بدبختی باشن، گرفتار داشته باشن، بیشتر دیندار میشن. این تئوری این ملعون بود. من خواستم فقط همینو تایید فرمای شما
1: بفرستم. کاملا فرمای شما درسته. یه دفعه با هم برنامه شما برنامه داشتیم. خب خامنه ای ارادت ویژه‌ای به اون ایدئولوژی اخوان المسلمین داشت.
0: اخوانی بود دیگه. بله دقیقاً.
1: بله کاملا یک رهبری اخوانی داشت و معتقد بود که هدف فقط توسعه اسلام باید باشه و در راه توسعه اسلام فقیر شدن مردم و عوام هیچ اهمیتی نداره.
0: نه،
1: چون معتقد بود اون پول باید به مصرف نظامی، حمایت از مثلا پراکسی ها و شبکه سازی برسه، نه اینکه حالا مثلا مردم. و اینا پیش خودش خب دلیلش هم این بود، یعنی نگاهی که خامنه ای داشت این بود که هر جا که رفاه، سطح رفاه بالاتر بره، اون اینترست و اون علاقه به دین کم میشه. مثلا شما جناب بهبهانی میدونید کشورهایی که بیشترین میزان ارادت به مسیحیت رو دارن کجان؟ فقیرترین کشورهایی مثلا آفریقا، قاره آفریقا هستن. بیشترین تعصب و بیشترین ایمان رو در اونجا شما میتونی سراغ بگیرید.
0: آره، آمریکای جنوبی آفریقا،
1: کشورهای غرب افتاده. هیچ وقت شما مثلا چنین چیزی رو در نروژ، در سوئد، چه میدونم دانمارک نداری. محال ممکنه مثلا شما در دانمارک یا در سوئد یک فرقه خیلی مثلا شدید و اکستریم مسیحیت رو ببینید. نمیشه. چون وقتی
0: علاقمند هست، یعنی باورمند هستن، اعتقاد دارن، ولی اونجور که در مثلا آفریقا اصلا باشه هر اون معجزه در بیاد، نمیدونم از جایی میگن آقا این درخت خون میزش میچی که این میبینی که مثلا در آمریکای جنوبی میارن یه مراسمی دارن که مسیحی رو میارن که داره خون ازش میریزه و هر سال اون رو علم میکنه. تو درست میگی، تو اسکاندیناوی هم چیزی رو نمیدیم، با توجه به اینکه اونا هم مسیحیان، پایبند دینن، کلیسا میرن، ولی از این مزخرفات ندارن. نه درسته، 100% فهمیدم.
1: و خب ببینید سید علی خامنه ای به این نتیجه رسیده بود، اتفاقا اون اختلاف اساسیش با رفسنجانی دقیقاً بر سر این بود. ایشون میگفت که آقا ما باید بریم دنبال عدالت اجتماعی. باید ببینید جامعه ایدئال برای ایشون یه جامعه شبیه شعب ابی طالب بود، اصحاب صفه بود، همیشه هم در تاریخ اسلام گیر کرده بود. اصحاب صفه افرادی که مثلا شکماشون اکثرا گرسنه است، مرتب دارن سوزن به دستن، دارن وصله میدوزن بر کفش و پینه زده کفششون، پاهاشون چراغ ندارن، یا مثلا این چیزی که یادتون باشه خیلی تبلیغ براش میکردن که ایشون پنیر، یادتونه دهیه 60 میگفتن پنیر بر سر سفره نداشت و ایشون رئیس جمهور بود، خیلی این تصویر رو دوست داشت. برعکسش خب هاشمی رفسنجانی چون دنبال یه نوع توسعه‌ای بود که بتونه دست کم اطرافیانش رو ببنده، خودش رو ببنده. و یک
0: اصلا بعد جنگ اون... تمام قصه بر سر این بود، وقتی که اونا برگشتن از جبهه، پرویز صیاد اون قصه ای که می نویسه، پرویز صیاد هم راستی بگیم که او هم در حقیقت به نوعی از آنها شکسپیر ما ایرانی است، برای اینکه او هم تعداد نمایشنامه هایی که نوشته بالای 500 تا است و نمایشنامه ها رو غالبا کارگردانی و خودش هم درش بازی کرده. این یه شباهتی بین شکسپیر انگلیسی و پرویز صیاد ایرانی وجود داره. پرویز صیاد تون سری نمایشایی که می نوشت صمد به جبهه می رود، صمد از جبهه می آید، داستان نقد می کرد این قضایی ها رو، یه جایی یه دیالوگی داره میگه ما رفتیم گفتن اسلام در خطر است، رفتیم دیدیم نه آقا جان خودمان در خطر است، حالا که برگشتیم دیدیم گدا علی و اینا همه پولدار شدن، ما هنوز بدبخت بدبختیم، باید یه فکری بکنیم. رفسنجانی رو این سوار شد، وقتی خمینی گفت اینا رو باید اعدام کنیم، گفت آقا اینا اگه اینا اعدام کنی کسی دیگه باقی نمونه، اینا بذار باشن. و بعد بهشون گفت ما برید یه چیزی بسازید که در کنار اون بتونی یه چیزی بدوزی. الان هم میگه اینا رو میگه بتونی یه چیزی گیرت بیاد، کلمه دزدی رو به کار نمیبره، اما میگه اگه شما برید بسازید بالاخره هم آبادانی کردی هم منفعت تو درش لحاظ شده، یعنی دزدی میتونی بکنی دیگه. و بعد در قالب همین شرکت های نمیدونم فلان رو در خارج کشور درست کردن و از طریق اون کلی ترور کردن، چون بیشترین تعداد ترورا در همین پریود رفسنجانی خامنه‌ای صورت گرفته. اون 8 سال رفسنجانی رئیس جمهور، این نمیدونم اکبر شاه و سدل اون موقع است. و به هر حال اوضای غریبی است این روزها.
1: میدونید من فقط نکته خوبی گفتین، بله مثلا ترور سران اپوزیسیون بین 1369 تا 76، درسته؟ ببین ما 7 سال، یعنی از سال 1989-90 تا حدودای 96، این 6-7 سال بیشترین
0: تعداد ترورهای خارج کشور داره.
1: فرخزاد، بختیار، قاسملو، شرفکندی،
0: رجوی،
1: کاظم رجوی،
0: بومند، همه خیلی هست. خیلی اصلا خب نمیشه شمردش.
1: هدفم چی بود؟ هدف مروبندم بود، بله. هدف رفسنجانی این بود که میگفت آقا ما برای اینکه ایشون رو بالا بکشیم، یک نیاز به تبلیغ داریم، برنامه ریزی داریم، و دو نیاز به حذف آدمهایی داریم که ممکنه سایه بندازن. حالا چه روحانیت داخل میتونه باشه؟ میتونه احمد آذری قومی و منتظری اساتید شخص خود رفسنجانی باشن که هر دو رو این نابود کرد، میتونه اپوزیسیون خارج باشه تا کسی نباشه این رشد کنه، این دیده بشه بیاد بالا. و از طرفی یادتون باشه در اون دوره بعد از جنگ بود، ببینید بعد از جنگ بود، فضا آروم بود، اجازه میداد شما
0: یه خود فکر کنید. من همیشه گفتم یه جامعه بود از توی انقلاب بیرون اومده بود، در پس انقلاب یه جنگی بهش تحمیل شده که خود خمینی این جنگ رو راه انداخت، و حالا جنگ تموم شده، این دنبال آرمان‌های انقلابش می‌گرده. رفسنجانی با گماشتن اون یارو دستمال چی بود اون مرده که شهردار بود، اونو آورد گذاشت سر کار. ها
1: کرباسچی
0: غلام حسین کرباسچی، دیوارا رو رنگ کنی، نمیدونم حاشیه خیابونا رنگ کنی، در مغازه‌ها همه رنگ بشه، چهره شهر رو خواست تغییر بده. ولی این پوشش رو بود، در پی اون کشتار بود، از بین بردن همه سران بود، اپوزیسیون بود، و داستان اتوبوس نمیدونم نویسندگان، قتلای زنجیره‌ای، فروهر، زنش، اصلا هر چی که بشموری تو این دوران اتفاق افتاد. نداره دیگه، برنامه داره به پایان میرسه، انشالله هفته بعد اینو
1: حتما ادامه بدیم. بله سپاس، من حتما هفته بعد این قضیه رو به امیدوارم عذرخواهی باز بکنم از شما و بینندگان عزیز. سپاسگزارم از لطف شما جناب بهبهانی. من امیدوارم بتونیم برنامه رو، این گفتگو رو ادامه بدیم.
0: حتما این کار خواهیم کرد. من از محفظات شما استفاده میکنم و لذت میبرم. ازت سپاسگزارم تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. ولی روی این موضوع حسادت، سوء زن و رقابتی که ترامپ یا دستگاه ادمینستریشن آمریکا به همراه اسرائیلیا راه انداختن، این نکته مهمیه، باید روش تکیه کرد و منتظر آثارش باشیم. ولی بذار یه دقیقه فقط ازت بپرسم، اسرائیلیا اعلام آماده باش داده به نیروی هوایی، فکر میکنی تو این جنگ اسرائیل درگیر میشه یا نه؟ همین یک کلمه.
1: من به نظر بله من فکر میکنم این اتفاق بیفته. بله، آمادگی 300% داره، شاید امروز فردا نه، ولی به زودی. بله،
0: اتفاق. ازت ممنون، تا هفته آینده و ادامه این گفته بود.
1: سپاس، سلامت باشید. سپاس از شما.
0: مرسی. بها شنیدیم، بازم من از شما پوزش میخوام به خاطر اشکالاتی که در ابتدای برنامه پیدا شد، ولی به هر حال دیگه برنامه زنده است و از این مکافاتام هست. از اینکه دنبال کردید ازتون سپاسگزارم، به راستی ممنون شما هستم. مهر کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. من هیچ راهی ندارم، هیچ حمایتی نمیشم و فقط من دستم به سوی شما درازه و از شما یاری میخوام که شما کمک کنید این صدا بماند، پخش بشه، شنیده شود. این نکاتی رو که من گفتم شما در هیچ جا نمیشنوی. من به هیچ دستگاه ارتباطی وصل نیستم، هیچ جایی ندارم، کسی نیست. تجربه و حمایت شماست که میتونه این راه رو به سرمنزل مقصود برسونه. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت‌های شما هستم. بازم ممنون از همه مهرت، محبتی که کردی. سپاسگزارم. مرسی.

0: میدونی چند سال منتظر بودم؟
1: چند
0: سال تو همون خوندم و کف کردن،
1: چند
0: سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصتش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

0: ازت کمشه میمیرم، چه کاری نکن بمونم سر دورایی مجبور بشم انتخاب.
1: خیلی تشکر میکنم، بعد این همه دست فرکشی توی خراب شده اینجوری پشت من جلوی فرمزاده خالی کردی.
2: دلم برات میسوزه از ترس اینکه یه خار تو انگشتت نره. این وضعیت زندگیت
3: نقطه ضعفت همینه دیگه،
1: عشق
3: ضعیفت کرد.
4: من چیکار کنم که نبریش؟ چیکار کنم؟ آقا به پات میفتم، التماستو میکنم.
0: چقدر دیگه میخوای بدبخت رو تحقیر کنی؟
4: آموزه ندارم، شلو بیارم راست میگم، ولی آدم که هستم میتونم نگران زن و بچه‌ام باشم که.

0: عشق منی. چه اسمی تو شناسنامه من باشه چه پاکش کنم.
1: تا وقتی اونجایی شوهر سابقم، ولی اگه از اون ور بیای این ور میشی همونی که بودی.
0: من نمیخواستم امیر، الان هم به جز تو آرمان کارم هیچی واسه از دست دارم دیگه.
2: استخونامون داره خوب میشه آبان.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا سه بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون

همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه. داستان هر کشوری رو، نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست. یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره. از سه تا منطقه مختلف. از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینیه که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشت هم هست با ایران. و نقشه‌اش که نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ کوه می‌بینیم. همه جا کوه می‌بینیم. افغانستان یکی از کوهستانی‌ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملا شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متر، همقدر قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هری رود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و در نتیجه آب داره ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه منفی 25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه ای که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جاییش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل میکنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل میکنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا میبینیم افغانستان در طول تاریخش به جز دو استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیز یک دستی هم نیست، جامعهش چسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره. قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن. یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، و اصلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزارها شدیدن اینو میبرن زیر سوال، و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول

تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددا معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حد زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت‌های مختلف داریم ولی چسب‌های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره‌های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه‌های، با این چسب‌های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموماً داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته. همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا. یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه اونطوری که جاهای دیدیم، یه جاهایی با زور و سرکوب. افغانستان این رو هم نداشته، دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدم ها خودشونو از دیگری، و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته، همیشه تونسته خودشو با کمک اینها تعریف کنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمد شاه دورانی. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جزء ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبکا بود. یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی. پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین، احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات. هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغان ها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغان ها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن، و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی ها حکومت کردن بر ایران. در اون دوره آشوب بین صفوی و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران، و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان ابدالی، به نام احمد خان، خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر رو، میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه، ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینا اونجا یه پرچم بلند میکنه، میگه من دوران
از این به بعد اسمم میشه احمد شاه درانی، اسم قبیلم هم از عبدالی میشه درانی، اینا درم دست ماست دیگه. این اونجایی که معمولا تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن. بابای افغانستان اصطلاحا احمد شاه درانیه، فرمانده زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر، کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان اسلام رو درست میکنه، به جز افغانستان امروز، پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر، جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهلی نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه، اینا نه از خودش برمیاد نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه بر این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه. پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش. قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن، اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی. بلوچا میان مثلا تو ارتش. قبائل شمال هندوکش، تاجیکا و ازبکا و هزاره ها و ترکمن ها و اینا رو هم به زور میاره تحت حکومت خودش. خودش هم میشه رئیس رؤسا، سران قبائل میشن مثلا مشاورش و به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست. شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت که قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمدشاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود. قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال حکومت کرد، 9 بار لشکر به هند کشید، میرفت غنایم جمع میکرد میآورد تخص میکرد بین سران قبایل. بجز این به ترکستان حمله میکرد، به خانات خیوه حمله میکرد، به خراسانی که مثلا بازمانده های افشاریا بودن حمله میکرد، ولی اهل اداره مملکت نبود. دور و بریاش هم میگفتم خیلی سواد و چیزی هم نداشتن واقعا. و دولتی که به غارت وابسته است خب خیلی پایدار نیست دیگه، پولش بالاخره یه روزی تموم میشه، پولم تموم میشه دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی‌ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل الرعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری روس و پروس و اتریش لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان مینویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه بریتانیا. 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد، یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دوارش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات 13 گانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه، جنگ های 7 ساله داشت با فرانسه. در نتیجه اون جنگ ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد، قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفرومه دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد
و می اومد کم کم به سمت پایین. و رو نقشه که نگاه کنی افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمد شاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره قارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دوتا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمدشاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائله. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته، به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلاء. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا، از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا، هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمدشاه دورانی، خانواده دارن همدیگه رو میخورن، پسرها با پسرها میجنگن، نوه ها با نوه ها میجنگن، هر کی میخواد شاه بشه اول برادرشو باید بکشه، تا زمان نوه احمدشاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمشو درست یادم باشه، این میاد قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان ابدالی احمدشاه داره حکومت میکنه به نام دوست محمد خان. میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایا میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار، میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست بکنیم، خوش خوشک میریم این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه. واقعا هم خیلی با دل خوش رفتن. این اولین جنگ بریتانیا در افغانستانه. واقعا فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسرها میگن با خودشون نوشیدنی های گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا، و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن. رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا، حتی توی محوطه های جدا از مردم. بعد مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغانا گفتن نه، اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که میخواستن بکنن رو کردن. دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جان نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه، و بعدم شایع شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن، دیگه وای ناموس مسلمان، و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد. این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان، 39 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم
کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه، فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا یک فاجعه کامل، واقعا افغان‌ها شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه، بعد با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن تو یک دره‌ای، برف تا زانوشون بود، میگم آرواره‌های جهنم، محاصره بین دو کوه، راه در رو نداشتن و گیر کردن و افغان‌ها از بالای کوه منتظرشون بودن. یکی یکی یکی اینا رو انداختن. 17000 نفر بودن، میگن از این 17000 نفر یک نفر رسید جلال آباد. جلال آباد در بال شرقی ایران و افغانستانه، تو مسیری که نادر ازش رفت هند، همون مسیری که بریتانیا از هند آمد این طرف تو افغانستان، مسیر کابل جلال آباد گردنه خیبر، یک نفر رسید. پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد، افسرا می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانایی می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرایی می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی می کردن هم همدیگر رو شناسایی می کردن. انگلیسی ها بهش می گفتن بازی بزرگ. ما هم چون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ می شستیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، می گفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه، مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتاً تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی محصول بازی بزرگه، بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه که از اون ور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همونقدی که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین‌های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار، هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که البته تفاوت که در واقع نوبت هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره، باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ. در افغانستان چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه نه لازم نیست باشه. اینا میگن پس ما به زور میایم. از سه جهت حمله میکنن
از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که زمان ناصرالدین شاهی. ولی یاد اون هست که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذ رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن. بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشه. امیر میگه که من قاتلا رو نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدتی حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه. میگه آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه. عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده. یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ‌های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی. و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرده افغانستان تصمیمش رو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من، شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضی، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پولم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این رمه رو، این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن عالم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود و اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد. روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیزی مدرنی، گفت اینا نیان. هر چی کشور عقب مونده تر باشه قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریزم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون با استفاده از دین دولت قوی بسازه با یک الگوی کاملا متفاوت، که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت.
قضاوت‌ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی. به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه. از یک پشتون ملی‌گرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگن نسل‌کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است دیگه. اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری ممکنه فرمانده نسل کشی باشه. و این یادآوری دیگه است برای ما که تاریخ واقعا یه چیز نیست، یک مجموعه فکت نیست. خیلی بستگی داره که از چه چشمی بهش نگاه کنی، چه عینکی بهش داری میزنی. تاریخ ملی میخونی، قومی میخونی، قبیله‌ای میخونی، بر اساس یک سری ارزش‌های جهانی و فراملی میخونی. اینا روی روایت، روی کلمه‌هایی که استفاده میکنیم ما برای تعریف کردن داستان تأثیر میذاره. این خیلی صادقانه من به شما بگم اینطوریه، این واقعا همیشه اینطوریه. وقتی تاریخ میخونیم همیشه اینطوریه. در مورد عبدالرحمن خان افغانستان هم همینه. کسی که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 تا حرکت، شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون. هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزارها کرد، هزارها قرنها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن، ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن، و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزارها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن، هر کی علیه هزارها بجنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش برداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزارهای عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه‌هاشون سوخت، زندگی‌هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی و حتی اونایشون که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومت یه دوران عبدالرحمن خان از معدود دولت های قوی تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خیلی عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خط رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل، یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران. 3 تا کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا، کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید که از وسط منطقه های پشتون نشین رد میشد. یعنی چی؟ یعنی پشتونا یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستا، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره، این 2600 کیلومتره. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت، میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد، بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان. میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومتشو نگه داشت، ولی وقتی مرد کشوری که ازش موند
جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد نه اون مشت آهنین رو داشت نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو. میل به استقلال هم داشت بالا میگرفت، مثل بقیه مستعمرات حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاتورک رو داره. بعد از جنگ جهانی اول میاد، کمی زودتر از اونا و البته کم درد سرتر از اونا. رضا شاه بالاخره باید کودتا کنه، رقبای داخلی رو کنار بزنه به قدرت برسه. مصطفی کمال هم حالا رقبای داخلی هیچی، یونانی ها رو باید شکست بده بتونه قدرت رو بگیره. امان الله خان با درد سر خیلی کمتری به قدرت میرسه. درد سر داره ولی خیلی کمتر. وقتی که 1919 میاد بالا، تقریبا کل دربار یک صدا هستن که افغانستان باید به استقلال کامل از هند بریتانیا برسه. نامه می نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقلی. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ. میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن. جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمیکشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش میکنه، ایرلندم شروق، عراق هم شروق شده، افغانستانم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش، مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح. در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه، به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیونشه. ایده اینه که برای اینکه دوباره خارجی افغانستان رو نگیرن، کشور رو باید بسازی. منتها راهش برای حفظ استقلال با راهی که عبدالرحمن خان در پیش گرفته بود کاملا متفاوته. اون میخواست مدرن نشن، این میخواست مدرن بشن. گفتم مثل آتاتورک، مثل رضا شاه، تقریبا برنامه‌هاشون شبیه همه. یکسانسازی لباس یا اصطلاحاً کشف حجاب، مدرسه سازی، قانون مدنی به جای شریعت، ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن، اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاتورک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد، چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت، در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلن در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملی‌گرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایینتر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه بر نگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم. میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته.
البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست. یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثلا ظاهر شاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهر شاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریع هم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا. در نتیجه کشورم آرامش داشت، ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان، که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت. تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی، چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال برگشت. این بار در لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچرال بود. همسایه قدرتمند شمالی افغانستان، همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن 20 با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول میگرفت، آمریکا پول میداد که افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول میداد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف میگرفت که مثلا بی‌طرف بمونه، و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار میکردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپ‌گرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش‌های چپ‌گرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضیا یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله رو تمام کرد. کمونیست نبود، ولی مثلا ناسیونالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا، و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرام کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی، وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارهایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد. اصلا قضاوت اینو نمی‌کنیم که اینا کارهای خوبیه، کارهای بدیه. کسی که میخواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده، باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست، جامعه قبائل قوی ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت‌های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه، شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه‌های پیش. این بار ولی چند دهه بعد، شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش، ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال
بشه فاجعه ای ادامه دار. همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی هم، تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان. برآورد میگن 10 میلیون مین کاشتن، هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته. 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردن. 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت، خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود. نابودی بود. با کی می جنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی می جنگید؟ برای اینکه در مقابل شوروی مقاومت بکنن، گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون گفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان بهم ببرن، جهاد واجبه. یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه کمرای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد. پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟ اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا، بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع. منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن این که سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش. گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA، با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سرشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود، جهاد با کمونیست‌های بیخدا. حالا در قالب جنگ سرد وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا. البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان، و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت های مختلف. حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی، ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده های مثل احمد شاه مسعود بودن، متفاوت بودن ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمد شاه مسعود باشه. اسم بقیه ما البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنچیر، برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنچیر و بعد رسیده بودن به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان، نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیک بود.
اینجا رو بست مسعود، پلهاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی‌نتیجه. سال 85 که گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه‌ها با روایت‌هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون، و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون، این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باتلاقی گیر میکنه. 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیش نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه، رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت، خلایی ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن، سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که در جنگ با شوروی تقریبا سالم مونده بود، رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه‌های اطراف راکت می‌زد، مسعود از توی شهر دفاع می‌کرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله‌ای هم داره، جنگ قومی شد. تاجیکا با پشتونا با هزاره‌ها و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی‌ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنچیره، برای یک سری از هزارهایی هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور، کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن. ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یک گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم. معروف شدن اینا بعدن به طالب‌ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم. ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم. ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا میجنگن، ما با اینا فرق داریم. ما میجنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشیش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوما همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد، واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه‌ای از خشونت شد. به جز اون، طالبان مسئله‌اش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره، و پول این کار رو از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد، جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه، ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000
90% درآمد افغانستان از تریاک بود، از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش، یا حداقل دشمنش نباشه. یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یه گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن. حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتونها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکردن، نیروهاشون این طرف مرز در افغانستان میجنگیدن. اینور میجنگیدن، فشار که زیاد میشد میرفتن اون طرف، فشار که کم میشد دوباره برمیگشتن. ایران هم این وسط بی‌طرف نیست. ایران هم در واقع نمیتونه بی‌طرف باشه. 2-3 میلیون پناهنده افغانستان آمدن به ایران. ایران شده یکی از بزرگترین، در واقع میزبان یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگی قرن 20 و خودش هم کشوریه که سیستمش پر از آدمای جنگی نظامیه. یعنی مخصوصا اون موقعی که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتاً جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن. و ایران هم شروع میکنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصا به هزارهای شیعه و به تاجیک‌های فارسی زبان، دقیقا همون گروه‌هایی که طالبان باهاشون می‌جنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو میکشن، خبرنگار میکشن. نهایتاً ولی ایران تصمیم میگیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش مهم میشه. منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دوتا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتاً هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه. تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه. فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده. خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی، و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسران ازدواج کنه. و القاعده هم یه چیزی، اونم واسه همین جنگ شوروی در اومده دیگه. بن لادن و هزاران عرب جوان اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان، با آموزش CIA. بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه های آمریکا رو اینور اونور بهتر کنن، کشتی های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم. طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمیدیم. و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن. ولی چطوری که میدونیم داستانو، آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن، و بعد دوباره هم الان میدونیم که دیگه نهایتاً برگشتن. الان طالبان دو رو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن 20 رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک. القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن
گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن، اسلام ناب می‌خواست. یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان. مخصوصاً بیشتر فشارش افتاد روی زنها. کلاً وضع زنان در افغانستان مثل دماسنج، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست؟ میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان، ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره. به همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنا تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه. بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقه و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کار، و چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن، سه قرن انگار رفت و برگشت کردن. و الان هم که حالا بعد از 20 سال بعدیم طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش، طالبان سر کاره. اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتاً هم طالبان آمد گرفت. این دهه های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و

امپراتوریاست. درسته که امپراتوریا موفق نشدن، ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت‌های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت‌های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجه‌اش اینه که جامعه‌ای که قبیله‌هاش از دولتش قوی‌ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت‌ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه، یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده، یا اینکه از همون اول اصلا شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیبه، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن 20 اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب. تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنت ها بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چی. و الان فهمیدم که آره، مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل، با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده، اونم حتما بگید توی کامنت ها، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.

گرچه با خشت جان خیش. درود به روان پاک ایشون. بعد خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم مغزی که این رو جناب آقای محمد رحیمیان دوست عزیز من که سردبیر روزنامه پیوند مونترال هستند، ایشون هم 33 سال این روزنامه رو مرتب چاپ میکنن و من افتخار اینو دارم که 24 سال با این روزنامه همکاری میکنم. بله، ایشون خواستن در این باره صحبت کنم. البته در یک پرانتز هم باز کنم که دوست بسیار عزیزی داشتم، نویسنده بسیار بزرگ و فیلسوف و فیلسوف بزرگ، آقای فاضل غیبی. ایشون هم دو سه سال پیش بر اثر تومور مغزی آسمانی شدن. این دوست عزیز من مهمترین کتابشون دو جلد کتاب رگ تاکی، دو جلد کتاب رگ تاکه که شما اگه مایل باشین این کتاب رو میتونید از شرکت کتاب بخرید، یا اگر بخواین یک جلدیش رو میتونید از دانلود کنید، بزنید فاضل غیبی به فارسی و شرح حال زندگیش و مقالاتش و این کتاب هم هست، یک جلدیش رو میتونید مجانی دانلود کنید. بسیار کتاب عمیقیه. خب حالا بریم سر اصل برنامه، درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم عرایزی خدمت رو عرض میکنم. تومورهای خوشخیم ناهنجاری هایی هستند که در صورت عدم درمان میتونند خطرناک باشند. اینها سرطانی نیستند اما میتونند خطرات قابل توجهی برای سلامتی ایجاد کنند. تقریبا 71% از تومورهای مغزی خوشخیم هستند. تعریف و ویژگی های تومورهای خوشخیم. همونطور که عرض کردم، تومورهای خوشخیم مغز توده هایی هستند که در مغز تشکیل میشن و حاوی سلول های سرطانی نیستند. آنها به آرامی رشد میکنن و به سایر قسمت های بدن گسترش پیدا نمیکنن. با وجود این، آنها میتونن به مغز فشار وارد کنن. این میتونه علائم و عوارض مختلفی رو ایجاد کنه. ویژگی های کلیدی تومورهای مغز: رشدشون آهسته است، همونطور که عرض کردم سلولهای سرطانی ندارن، متاستاز نمیدن، ولی پتانسیل اینو دارن که بر ساختارهای مغز فشار وارد کنن. تومورهای خوشخیم مغز اغلب بزرگسالان مسن رو تحت تاثیر قرار میدن. با این حال آنها میتوانند جوانان و کودکان را هم تحت تاثیر قرار بدن. میزان بقای 5 ساله برای این تومورها بسیار بالا و 91.7% این موضوع اهمیت تشخیص زود هنگام و درمان مناسب رو برجسته میکنه. تومورهای خوشخیم مغز بسیار رایج هستند. درک خطرات و درمانهای موجود ضروری است. این امر به بهبود نتایج بیمار کمک میکنه. انواع رایج تومورهای خوشخیم مغز: انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره. در میان آنها مننژیوم ها
و آدنوم های هیپوفیز بسیار رایج هستند. این تومورها اگرچه غیر سرطانی هستند، بسته به محل و اندازهشان می توانند بر سلامت تأثیر بذارند. مننژیوما. مننژیوما تومورهای خوشخیمی هستند که از غشاهای اطراف مغز و نخاع منشأ می گیرند. اکثر آنها به آرامی رشد می کنند و نیازی به اقدام فوری ندارند. با این حال اندازه و محل اونها میتونه باعث علائم عصبی بشه. مننژیوماها تقریبا 30% از تومورهای اولیه مغز رو تشکیل میدن. اکثر این تومورها خوشخیم هستند و میتوانند با جراحی یا نظارت فعال با موفقیت درمان بشن. آدنوماهای هیپوفیز تومورهای خوشخیمی هستند که در غده هیپوفیز ایجاد میشن. این غده در پایه مغز قرار داره. این تومورها میتونن بر تولید هورمون‌ها تاثیر بگذارن و باعث مشکلات سلامتی مثل اختلالات غدد درون‌ریز میشن. درمان آدنوماهای هیپوفیز و اندازه و تأثیر آنها بر تولید هورمون بستگی داره. گزینه‌های درمانی شامل جراحی، دارو و پرتو درمانی. نوروم های اکوستیک تومورهای خوشخیمی هستند که روی عصب دهلیزی ایجاد میشن. این عصب گوش داخلی رو به مغز متصل میکنه. این تومورها میتونن بر شنوایی و تعادل تاثیر بذارن. درمان نوروم های اکوستیک به اندازه و تاثیر آنها بر عملکرد عصبی بستگی داره. نظارت فعال و جراحی گزینه‌های رایج هستند. همانژیوبلاستوما تومورهای خوشخیم نادری هستند که در سیستم عصبی مرکزی اغلب در مغزه ایجاد می‌شوند. آنها می‌توانند با بیماری فون ایفرلیندو که یک بیماری ژنتیکی مرتبط بشه. درمان همانژیوبلاستوما اغلب شامل جراحی برای برداشتن توموره. نظارت منظم برای تشخیص هر گونه عود بسیار مهمه. به طور خلاصه انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره که هر کدام نیاز به درمان خاصی دارند. درک این انواع برای تشخیص و درمان مؤثر بسیار مهمه. مدیریت تومورهای خوشخیم مغز نیاز به یک رویکرد چند رشته‌ای داره که شامل متخصصان مثل جراحان مغز و اعصاب و آنکولوژیست ها میشه. خطرات احتمالی تومورهای خوشخیم مغز. تومورهای خوشخیم مغز در صورت عدم درمان میتوانند مشکلات جدی ایجاد کنند. آنها سرطانی نیستند اما میتوانند به مغز فشار وارد کنند. این میتونه بر عملکرد طبیعی اونها اثر بذاره. فشار داخل جمجمه یکی از خطرات اصلی تومورهای خوشخیم مغز. تومور دلهار رشد میتونه به مغز فشار وارد کنه. این میتونه باعث سردرد،
حالت تهوع و استفراغ بشه. موارد شدید میتونه منجر به مشکلات بینایی یا هوشیاری بشه. تداخل در عملکرد مغز. تومورهای خشم مغز میتونن عملکرد مغز رو مختل کنن. آنها میتونن بر گفتار، مهارت‌های حرکتی، شناخت یا احساسات تأثیر بذارن. به عنوان مثال توموری در نزدیکی لب پیشانی میتونه شخصیت رو تغییر بده یا باعث مشکلات هماهنگی بشه. خطرات رشد و گسترش. حتی اگر تومور خوشخیم باشه میتونه رشد کنه و گسترش پیدا کنه. این میتونه بخش های مهمی از مغز رو فشرده کنه. مداخله پزشکی ممکنه برای جلوگیری از آسیب دائمی ضروری باشه. نظارت منظم بر تومور برای هر گونه تغییر مهمه. آیا یک تومور خوشخیم میتونه کشنده باشه؟ اگرچه تومورهای خوشخیم سرطانی نیستن، اما میتونن کشنده باشن. اگر به قسمت‌های حیاتی مغز فشار وارد کنن یا باعث فشار داخل جمجمه بالا بشن میتونن خطرناک باشن. جدی گرفتن این تومورها و پیروی از توصیه‌های پزشکی بسیار مهمه. علائم و نشانه های هشدار. یک تومور مغزی غیر سرطانی میتونه علائم مختلفی رو نشون بده که بستگی به محل و اندازه اونها داره. علائم عصبی رایج. علائم عصبی رایج شامل سردرد، مشکلات بینایی و مشکلات تعادله. این علائم ممکنه نشان دهنده یه مشکل باشه. سردردها ممکنه صبح ها بدتر بشن. همچنین ممکنه باعث حالت تهوع یا استفراغ بشه. مشکلات بینایی ممکنه باعث تاری دید یا دوبینی بشه. تغییرات شناختی و رفتاری. تومورهای خشم مغز همچنین میتونن باعث تغییرات شناختی و رفتاری بشن. ممکنه در تمرکز، به خاطر سپردن چیزها و نوسات خلقی مشکل ایجاد کنه. ممکنه باعث احساس تحریک پذیری، اضطراب یا افسردگی شدید بشن. این تغییرات ممکنه به آرامی شروع بشه اما با گذشت زمان بدتر میشه. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اگر شخصی این علائمی رو داره باید به پزشک مراجعه کنه. تشخیص و درمان زود هنگام میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. علائمی رو که ادامه دارن نباید نادیده گرفته بشه. یک متخصص مراقبت های بهداشتی میتونه آزمایش هایی رو برای یافتن علت انجام بده. این متخصصین میتونن به شما بگن که در مراحل بعدی چه کارهایی میتونید انجام بدید. فرایند تشخیصی. تشخیص تومور خشکیم مغز نیاز به چندین مرحله مهم داره. بیماران به طور جامع ارزیابی میشن و این به تعیین بهترین درمان کمک میکنه. ببخشید. معاینه های عصبی. معاینه های عصبی کلید بررسی عملکرد مغز هستند. آنها ناهنجاری ها رو تشخیص میدن. یک ارزیابی کامل،
تأثیر تومور بر سیستم عصبی رو نشان میده. تکنیک های تصویربرداری به دلیل تصاویر دقیق اون از تکنیک های تصویربرداری مانند سی تی اسکن و ام آر آی استفاده میشه. بیوپسی و آنالیز پاتولوژیک، گاهی اوقات بیوپسی برای تایید ماهیت خوشخیم تومور ضروریه. تجزیه و تحلیل نمونه های بافتی نوع تومور رو تعیین میکنه. این به برنامه ریزی درمان کمک میکنه. گزینه های درمانی برای تومورهای مغزی غیر بطنی، روش های مختلفی برای درمان تومورهای خشکیم مغز وجود داره. انتخاب به اندازه و محل تومور بستگی داره و همینطور به سلامت کلی بیمار. رویکرد نظارت فعال، نظارت فعال تومور با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری مثل MRI برای تومورهای کوچک که هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنند توصیه میشه. اگر تومور علائمی ایجاد بکنه یا احتمال ایجاد مشکل وجود داشته باشه، مداخله ضروریه. گزینه‌ها شامل جراحی، پرتودرمانی و گاهی شیمی درمانیه. عوامل مؤثر بر انتخاب درمان، عوامل متعددی بر انتخاب درمان تأثیر می‌گذارند. این عوامل شامل اندازه و محل تومور، سن بیمار و سلامت کلی اونه. البته ترجیحات بیمار هم نقش داره. تومورهای بزرگتر ممکنه نیاز به مداخله تهاجمی تری داشته باشه. محل تومور در مغز هم میتونه بر نوع درمان تأثیر بگذاره. گزینه های درمانی، تومورهایی که در نواحی بحرانی قرار دارند ممکن است نیاز به رویکرد محتاطانه تری داشته باشند، مثل وضعیت سلامت بیمار. بیمارانی که بیماری های زمینه ای دارند ممکن نیاز به تنظیم برنامه درمانی خود داشته باشند. مداخله جراحی برای تومورهای خوشخیم مغز، بسیاری از بیماران مبتلا به تومور خوشخیم مغز جراحی رو انتخاب میکنند. این یک گام کلیدی در درمان آنهاست. جراحی اغلب برای تومورهای غیر بدخیم مؤثره. تکنیک های برداشتن تومور، برداشتن تومور با جراحی یک روش رایجه. این روش شامل برداشتن کامل توماره و بهبودی سریعه. پرتودرمانی مرسوم، پرتودرمانی مرسوم با تقسیم دوز به چندین جلسه به بهبود بافت کمک میکنه. عوارض جانبی پرتودرمانی میتونه خستگی، حالت تهوع و ریزش موی موضعی باشه. دارو درمانی، داروهایی برای درمان تومورهای خوشخیم مغز در حال بررسی هستند. آنها میتوانند علائم را کنترل کنند یا مسیرهای مولکولی خاصی را هدف قرار بدن. تحقیقات فعلی در حال بررسی اثر بخشی عوامل داروی مختلف در درمان تومورهای خوشخیم مغز. درمانهای نوظهور، درمانهای جدیدی برای تومورهای خوشخیم مغز
در حال توسعه هستند. این درمان‌ها شامل درمان‌های هدفمند و ایمیونوتراپی هستند. هدف آنها بهبود اثر بخشی و در عین حال کاهش عوارض جانبی، پیشاگهی و کیفیت زندگی. درک پیشاگهی تومورهای خشکیم مغز بسیار مهمه. پیشاگهی این بیماران عموماً خوبه. میزان بقای 5 ساله. داده ها نشان میدهند که اکثر بیماران پیشاگهی طولانی مدت عالی دارند. میزان بقای 5 ساله به طور قابل توجهی بالاست. این برای بیماران و خانواده های آنها دلگرم کننده است. ببخشید. عوامل مؤثر بر پیشاگهی. عوامل مؤثر بر پیشاگهی بیمار تأثیر دارد، مثل نوع تومور، محل آن و پاسخ به درمان. بله، فناوری جراحی به طور قابل توجهی پیشرفت کرده و جراحان از تکنیک‌های پیشرفته برای محافظت از بافت مغز استفاده می‌کنند. این امر نتایج بیمار را بهبود می‌بخشه و دقت و ایمنی از طریق تصویربرداری در حین عمل رو اضافه میکنه. جراحی کم تهاجمی. جراحی کم تهاجمی برای برخی گزینه است. درد پس از عمل کمتر و جای زخم‌های کوچکی را ارائه میده و بیماران سریعتر بهبودی پیدا میکنند. این روش از ابزارهای تخصصی و سیستم های تاثیربرداری پیشرفته استفاده میکنه. این امر به جراحان اجازه میده تا با دقت کار کنند و در عین حال از بافت سالم محافظت کنند. خطرات و عوارض احتمالی. این خطرات شامل عفونت، خونریزی و واکنش به بیهوشی. یه پرانتز کوچیک باز کنم. یکی از بهترین جراحان در این رشته یک هموطن در کانادا، یک هموطن ایرانیه. بله.

Bimara باید خطرات بیماری رو، خطرات جراحی رو با تیم مراقبت های بهداشتی مشورت کنه. این بهشون کمک میکنه که خطرات خاص مربوط به مورد خودشون رو درک کنن و برنامه‌ریزی دقیق و تخصص جراح برای به حد رسوندن این خطرات بسیار مهمه. بهبودی پس از عمل، بهبودی پس از جراحی از موردی به مورد دیگر متفاوته. مراقبت های پس از عمل برای بهبودی خوب ضروریه. بیماران دستورالعمل هایی در مورد مراقبت در منزل و مدیریت درد در